0: حالا
1: نسیم
0: صحبت کلی اینه که بروز عزیز، صحبتی که دوستای من میکنن این مربوط به دوست گلم ماهان عزیز که مطرح کردین مسئله رو در مورد همین دیتاست. چی کار کنن که آقا در اینی که با کلاس میخوام باشن تو روابط، اونا دخترها حس اون چکیدن رو بهشون القا نشه و اینکه احساس نکنن این پسر گوش بلنده و میخوام گوشش رو بگیرن و این خیلی براشون مهمه. اگه لطفی کنی اینو توضیح بدی، حالا من در مواقع نشستم داخل
1: میشم. حالا لطف کن شما پس هنگاب بکن که صدا فیدبک نکنه، از رادیو یا تلویزیون گوش کن، من میگم بعد دوباره زنگ بزن.
0: مرسی حتما.
1: مرسی بله. از هر چه بگذری سخن دیت خوشتر است. چه سوال قشنگی کردی که من ببینم و سیگنالمون درسته. بر از کجا شروع کنم؟ هزار دفعه هزار جوری مطلب ما گفتیم. شما هستی که در برنامه دیت و رابطه با دختر باید کنترل داشته باشی. اگه کنترل از دست در بیاد، هر بلای سرت اومد دیگه هیچ پیشبینی براش نیست. وقتی که شما در دیت میخوای بری با هر دختری، هیچ گارانتی نیست که شما موفق بشی اون دختر رو بدونه که تیغت بزنه بکشونی به جایی که دلت میخواد. ضمناً هم یادت باشه کلمه مخ زدن رو به طور کلی از مخت پاک کن. تو مخ هیچ دختری رو نمیتونی بزنی مگر اینکه 11 سالش باشه، 8 سالش باشه، گولش بزنی که بعدش هم جزات اعدام و زندانه، نمیدونم ریپ چی هرچی هست. دختری که عقلش کار کرد و حالا 8 ساله هم نمیتونی گول بزنی. دختری که مغزش کار میکنه 17 سال، چه میدونم 25 سالشه، 24 سالشه، از 16 سالگی 14 سالگی داره پسر بازی میکنه، نوش جانش، چشم حسودش کور، به بنده هم مربوط نیست. داریم میگیم که داره این کار رو میکنه، فکر نکنم من بدم میاد، خیلی هم ازتون ممنونیم که این کار رو کردید. ولی دختری که از 14 سالگی و 15 سالگی داره دیت میکنه و برای خودش روابط داره، حالا سکس و 16 شروع کرده، 18 شروع کرده، 11 هر موقع شروع کرده و الان 24 سالشه، 8 ساله داره با پسرهایی که دلش میخواد میره و میاد، با پسرهایی که دلش نمیخواد میپیچونه رد میکنه، تو هیچ کاره ای هستی که بخوای مخ اونو بزنی. تو وقتی میری با یه دختر به اندازه میل خودت بهش نزدیک میشی و اونم به اندازه میل خودش به تو اجازه میده. به طور عمومی این قضیه، نه که همه هستن همه نیستن، ولی به طور عمومی این قضیه. و بهتر شما دعا کنی که جزء عموم و مینستریم باشی، نه اینکه جزء استثناءات و اون چیزایی که ممکنه اتفاق بیفته که خیلی عجیب و تاریخی باشه. بهتر تو نباشی اون، اما معمولی باشی. اون میدونه که با تو میخواد چی کار بکنه. ما هزار دفعه اینو گفتیم، ماشینتو میبینه، خونتو میبینه، چه میدونم پولتو میبینه، لباستو میبینه، ساعت جواهرت میبینه، قیافت میبینه، بر مبنای اون چیزایی که میبینه برنامه‌ریزی میکنه. اگه سکسی باشی سکسی میخواد لذت ببره، اگر سکسی نباشی پولت خوب باشه بالا یه جوری میخواد بپیچونه، حالا یه دفعه مالا باید بخواب، حالا هرچی دستش به اون پوله برسه یا نرسه. تو باید کنترل داشته باشی. وقتی با دختری میری بیرون، تو نباید پول افشان باشی، درخت پول باشی، به خاطر اینکه اون میدونه با تو میخواد چی کار کنه. اگر میدونه که میخواد با تو سکس داشته باشه و تو جذابی و به درد این کار به نظرش میخوری که پولم خرج نکنی، این کار انجام میشه. یا خیلی معمولی برید بیرون، چه میدونم یه کافی شاپی، بستنی، چه میدونم چه چیز معمولی، یا که اصلا نمیخواد. آقا جلو چشم من خودم خوشتیپ و خوشقیافه نیستم، ولی دوستان خوشتیپ و خوشقیافه زیاد دارم، میبینم که چجوری مثل براده آهن میچسبم بهشون. حالا اگر که خیلی شما خوشتیپ نیستی و خیلی خوش اندام و جوان و خوشگی نیستی، بازم یه مقدار دختره هستن که هنوز دستشون به اون خوبا نمیرسه، با تو ممکنه بیان. تصمیمش و خلاصش اینه که برای تو گرفته میخواد چی کار کنه. شما میخواد جنتلمن باشی، آقا باشی، مؤدب و موقر باشی، باهاش میری بیرون یه جای معمولی، یک کار خیلی معمولی. حالا نمیخواد بهترین رستوران شام ببری، یه کافی شاپ بعد از ظهر. تو اگه اون بخواد بیاد تو اتاق تو اون کافی شاپ پای نشستن و در واقع نشیمن نشستن نداره، اون صندلی میخ داره، اون میخواد زودتر از اون بلند شه بیاد بره تو اتاق تو. و برنامهش تصمیم گرفت تا بخر نخر، پیجامه بپوش، کفشت هر جوری میخواد باشه، خب اون میخواد بیاد. نه اگه یه خود جذبه بدید کمتره، بالاخره باید یه جورایی اونا بکشونیش به این فکر که با تو همیشه اومد تو تخت خواب. در نتیجه معمولی فرصت، شما برای دختر فرصت باز میکنی، شما برای دختر مخ نمیزنی، شما به اون تحمیل نمیتونی بکنی، شما به اون الغا نمیتونی بکنی، مگه اینکه بزرگترین هیپنوتیست و روانشناس باشی که اونم نیستی. به خاطر همین شما فقط فرصت میدی دختره، میبری بیرون، میای بریم بیرون، بله کی بریم، بعد مثلا یا بعد از شام بریم، خب تو آمریکا میبرن اونور میرن مشروب میخورن بعد از شام و اینا فلان، قضیه رو خیلی کوتاه و ارزون نگه میداری. یا نه اگه اونجا مثلا بار و مشروب و اینجور چیزا نیست که بخوای بری بیرون، هر جایی که شما میتونید با هم دیگه برید، ولی قیمت پایین، خرج کم. اونجا میری، حالا رستوران کافی، کیک، هر چی سفارش میدی، یه چیزی، یا اگه میخوای غذا بخوری رستوران معمولی، دفعه اول خودتو خیلی معمولی، شخصیت خودتو نشون میدی، که اگر شخصیتو برای مهم باشه که خب خوب نشون میدی، مهم هم نباشه هر چی نشون بدی فرق نمیکنه، دنبال پول و ماشینه داره میاد، که اگر داره میاد خب پس شما کم خرج میکنی، طرف هم میاد. تیغ هم اگر خواست بزنه، شما جایی نباید ببری که اون بتونه تیغ بزنه. شما نمیتونی بری توی رستورانی بشینی گرون قیمت و این خانم یستی اوردر بده، بعد تو بگی نه پرچونو گفته خرج نکنید و فلان اینا، تیغ نباید منو بزنی، بعد تو دردسر درست کنی. هم خودتو سبک و خسیس و بی ارزش جلوه بدی، هم که کلا این خط فکری رو خراب بکنی برای خودت، برای آینده، که هیچ وقت نتیجه نمیگیری. یه جایی میری که اگر هر چی خواست بخره، خرج بکنه، بخوره، استفاده کنه، بشینه اوردر بده، برای شما اوکی باشه. دفعه اول بلافاصله هم دفعه بعدی هم باید دعوت کنی به جایی که شما میخوای اون کاری که میخوای انجام بشه. خب اون دختر میدونه که میخواد بیاد یا نمیاد، پس تو هم وقت خودت طرف بکنی. اینم که بارها گفتیم، شما دختر 14 ساله 15 ساله دفعه اول که نمیخوای از خونهشون گول بزنی ببری از راه مدرسه گول بزنی، این دختر 10 ساله داره پارتی میره، سکس داره، اینه اونش، سنش شده 26 سال، حالا پست شما خورده، یا سنش 24 ساله یا 7 ساله تو این برنامه ها هستش، هیچ اشکالی هم نداره، من کسی نیستم بگم کار صحیحه یا غلطه یا هرچی. خب شما باید کنترل داشته باشی، شما باید به جایی دعوت کنی که دختره اگر اون کاری که شما میخوای موافقه بیاد، اگر نه نیاد. اگر نه دو حالت داره، اگه شما جایی دعوت کردی، این خانوم رفتی بیرون، رفتی دیت، یه جای معمولی رفتی، خرج کردی فلان اینا، ای دیدی نه واقعا چیز نیست، اینا خیلی خوب پیش نمیره دفعه اول، خب میتونی به دفعه دوم هم بکشونی، اشکال نداره. دفعه دوم، دفعه یکی دو سه بار بیرون رفتن هیچ اشکال نداره، ولی توی یکی دو سه بار این خانم نه با ذره‌بین و دستگاه اسکنر اشعه ایکس دستش باشه که تا بتونه تمام بون دنسیتی و استخونهای شما رو اندازه بگیره که چقدر پول داری، مال کارت کجا چیه، لباسا همه محکم با زیپ و چرم و زنجیر تا خرخره بسته باشه، خونتون هم نمیاد تا میخواد بفهمه چیه. این دختر به کاری که شما میخوای وارد روابط سکسی و اینا بشی، این داره بهت میگه که من نیستم. شما هم نباید قضیه رو کش بدی. به دست آوردن خیلی از دخترها با اصرار بسیار زیاد ممکنه عملی باشه، ولی برای شما خرجش خیلی بیشتره. بعدش هم اگه قرار شد دیدی افتادی تو خرج و هیچ دختری به شما این حرف هم میزنن، همه دخترها اینجورن، هیچ دختری نیست که من تا خیلی خرجش نکنم نمیاد، که همچین چیزی رو من قبول ندارم. اگرم با من موافق نیستی و میدونی که هیچ دختری نیست که شما اگر پول خرج نکنی نمیاد، خب پس باید دختره استفاده کنی که این دخترها پول اول میگیرن و سرویس معلومی رو به شما میدن و ساعت معلومه و پراستیتوت رسمیه، در مقابل پراستیتوت غیر رسمی که شما فکر میکنی مخشو زدی اومده. هر دختری که اگه خرج نکنی، پول خرج نکنی، هر زنی میتونه توی کاتگوری پراستیتوت قرار بگیره. پراستیتوت خوب داریم، پراستیتوت بد داریم، پراستیتوت بیشرف داریم، پراستیتوت باشرف داریم، پراستیتوت نجیب داریم، پراستیتوت هرزه داریم، پراستیتوت داریم که با خیلی ها میره، پراستیتوت داریم که خیلی تک و توک میره، پراستیتوت داریم که واقعا با دیگه خیلی خیلی ها افراد ها میره، افراد میره پراستیتوت داریم که فقط و فقط و فقط با یه نفر میره، میگه من به تمام عمرم فقط میخوام با یه نفر باشم، ولی اگه پول خرج نکنه، خونه نخره برای من، زندگیمو تامین نکنه، خرجای زندگی منو نده، من نمیرم باش، ازدواج نمیکنم، متوجه کسی میگه میشم که این کارو انجام بده، اونم پراستیتوته، هیچ اشکالی نداره. من نمیگم پراستیتوت بده یا خوبه، شما تعریف پراستیتوت رو باید بدونید چیه. وقتی تعریفشو فهمیدی که سکس در مقابل پوله، هر موقع دختری بی پول نشود، حالا خوشگل بیشتر، خوشگل نیست کمتر، پیر کمتر، جوون بیشتر، بچه نداره بیشتر، بچه داره کمتر، چاق و در بداغونه کمتر، خوش هیکل فلان بیشتر، نمیدونم، پول اگر تو کاره و اگه پول تو کار نباشه این کار عملی نمیشه، میشه پراستیتوت. میخواد بگه آقا من فقط تو خونه ای تو از اول عمرم تا آخر عمرم زندگی میکنم، ولی پول خرج نکنی زندگی نمیکنم، یا میخواد بگه من 15 دقیقه میام خونه تون، 15 دقیقه من 15 دلار 150 دلار 1500 دلار هر چی قیمت چه میگیرم. خب ما قسمت اول حرفمون اینه که شما با پراستیتوت نمیخوای باشی، یعنی دختری که خرج کردن مهم نیست براش، حالا ممکن خوشگل باشه خوشگل نباشه، پولدار باشه یا بی پول باشه، پراستیتوت نیست. و شما وقتی میری بیرون باش، یه دفعه یه جای معمولی میری، حتی خوشش اومد، بازم دفعه دوم میاد و با باکره و این و اونم نرید بیرون. حالا اگه میخواد باکره 18 ساله باشه، میخواد باکره 22 ساله 25 ساله باشه، یا باکره 40 ساله باشه، شما نباید با باکره برید بیرون. و کسی هم برای وقتی میری بیرون که قبلا سکس داشته، قبلا تجربه داشته، اون میدونه کی میخواد، چی میخواد، کی میخواد و چقدر میخواد کش بده قضیه رو. خب انشالله که من تونسته بودم جواب آقای امیر و اون دوستشون رو که گفتن داده باشم. شما میری و میشینی باهاش صحبت میکنی، میگی، میخندی، ریلکس، یه جای ارزون میری، یه جایی که در حد تو باشه، ولی تیغت نزنه طرف تو رو. اگه دیدی تیغیه سریع قطع میکنی. دفعه دوم اگه داری میگه بکشیم به رستوران فلان، بگی بکشیم به برج فلان، بکشیم به فلان اینا، دفعه دیگه شما میگین آقا یه برج هست ببخشید دیگه زیاد گرافیک نمیشم، که شما میتونی بری و اونم تو خونه ما هست، و اگر اومد که معلومه که وضعیت خوبه، اگرم نیومد به سمت بعدی. همونجوری که گفتم، اگر که فهمیدی که هرگز این کار عملی بدون پول نیست، از پراستیتوت ها هر چقدر هم که گرون باشه، هر چقدر هم که گرون باشه، از اون زنه که وقت تو تلف میکنه و پول زیادی میخواد تیغ بزنه، به مراتب ارزونتر و بی درد سرتر و سریعتر و جالبتر خواهد بود. اون تا باید بلد باشی که در بازار چجوری پراستیتوت ها رو مثل رستوران خوب و بد، گوشی خدمتون، مثل رستوران خوب و بد که میری، غذای یه جا بده، غذای جا خوبه، سرویس یه جا بده، سرویس یه جای خوبه، منوی یه جا بده، منوی یه جا خوبه، منوی یه جا تنده، منوی یه جا کنده، تو باید بفهمی روز اولی که پاتو میذاری تو هر مارکتی، دلیل نمیشه که به بهترین چیزا دسترسی پیدا کنی، باید یاد بگیری راحت در اون مارکت. اینم از این شوی پرچونو. بفرمایید، با بهروز رویر هستید.
2: بهروز جان سلام عرض می‌کنم خدمت مهدی هستم.
1: به به مهدی، آقا مهدی گل، بفرمایید.
2: خوشم قربانت برم، سلامت بشید. به دوستای عزیزم امیر جونم سلامت میکنم که اولین شنونده بودم زنگ زدم. در مورد صحبت که امیر جون کرد، من الان خودم صحبت کردید، ولی خب من مثالش رو میزنم تو ایران که یه دوستی داشتیم به نام ممکی جعفرپور. یه هیکل و قیافه کاملا معمولی داشت، ولی همیشه بهترین دختر رو دنبالش بودن و دورورش بودن. علتش هم این بود که در اون باز بود، خیلی قیافه معمولی داشت. یه وقتی با یه دختر دوست شد، این دختر دکتر بود، از بالا شهر هم بود، بسیار خوشگل بود. فقط میخوام مثالش رو بزنم برد. یه روز با این رفته بودم بیرون، مدام هم اینا رو برمیداشت پیاده از اون تله شهر میورد بیرون، میتابون میرفت بیرون، میرفت اگه میشد میتونست میورد خون. و هر دو برسون هم یه روز دختر دکتر در اومد بهش گفت که محمد ما گشنمونیم چیکار کنیم؟ او گشنه گفت بله، گفت که اینجا یه کبابی خیلی خوب سراغ داره، نون بربری هم کنارش هست، نون سنگک هم کنارش. رفته بود یه نون سنگک گرفته بود، نصف کرده بود، داده بود به دختره، گفته بود بیا بریم اینجا، اینجا هم بوی کباب، اینا رو تست کن. اصلا دخترها بیشتر و بیشتر دور برای میتابیدن، عجیب بود. یعنی من به نظرم اینه که وقتی که رابطه رو رفتی توش و شروع کردی، دیگه واقعا مثل به قول شما درس خودت اون شطرنج باز تویی که چجوری مهرهاتو بچینی که چیش رو مات نشی. ادامه کار با خودته. افتادی تو رابطه، مهم نیست که حالا دیگه به طرف سر میکنه که رو قول شما اون چیزی که خودش میخواد پیاده کنه رو تو، ولی تو چجوری رفتار کنی مهمه. بعضی از دوستان هم متاسفانه مدام پایی که با یه دوست دختر رفتار میشن این قضیه پرچونه رو پیش میگیشن. کسی قرار نیست بدونه شما پرچونه گوش میدی و بری اجرا کنی. شما هیچ به قول مردی شطرنجبازی، یه شطرنجباز که نباید به طرف لم کارشو و به اصطلاح
1: به اون چرا میگن؟ مثل اینکه دختره بگه من رفتم کدوم آرایشگاه کجا رفتم اکستنشن گذاشتم، این ابرامو نگاه کن، ابرام مصنوعی، لنزا نگاه کن مصنوعی، این چرا خودی اون فقط لنز آبی رو میذاره وسط ناز میکنه. تو یه موقعی ممکنه یه بوی ببری که این پلاستیکیه، ولی حالا میگه حالا داره ناز میکنه، لتس گو بره. تو کارت انجام بده، چیکار داری از کجا یاد گرفتی؟
2: به خودت بشین فکر کن و همون جوری که قرار شد تاکسی در نظر بگیری اینا رو، ببین مسیرت اینجا تا شاه عبدالعظیم میخوره سوار شد، نمیخوره و وسط راه میخواد پیادت کنه، خب سر دست خودت
1: و یادت باشه که خودت هم تاکسی هستی، اینم یادت نره، تو هم تاکسی هستی که تاکسی تازه محترمانه شه.
2: دقیقا. و اینو مهم مواظب باشید که رابطه بیفته دستت و سعی کنی که استفاده شو تا جایی میشه ببری، ولی موقعی که دیدی شروع کرد بوی ضرر دادن واقعا قطعش کنی، نذاری به جایی برسه که وابسته، که وابسته میشی، دلبسته نمیشی. من اسمش نمیدونم دلبستگی. اصولا من یه چند روز پیش یه چیز خوندم که 80% دخترها ما پسرها رو جذاب نمیدونن، 80% پسرها رو دخترها جذاب نمیدونن، فقط 20% جذاب، 20% جذاب میدونن. خب بردت برسونم، ما نه، ما اینجوری که تحقیق کرده بودن ما بالای 50% دختر رو جذاب میدونم،
1: مقادر هورمون تستاسترونه که ما داریم اونا ندارن، عقلشون درست کار میکنه.
2: دقیقا. و ما خب اونا میدونیم که اونا با منطق کار نمی کنن، هیچ وقت انتظار منطق از اونا نداریم و بیشتر احساس میکنم که احساس اونا رو باید فکر کنیم و به اصطلاح اون مسیر که خودمون میخوایم بندازیم. به هر ترتیب من به جواب امیرتون اینجوری بدم که رفتی جلو انجام دادی اون کار رو، دیگه فقط دست خودت که بگیر، دست چیش کسی هم نمیتونه غیر از خودت به خودت کمک کنه که تو این رابطه چجوری بتونی رابطه رو جلو ببری اون خط مستقیم که میخوای بری.
1: و همیشه هم یاد باشه که رقیبای تو اونجا هستن و اون دختره مثل یک مثل فروختن یه تلویزیون یا فروختن یک دستگاه، شما تو چه میدونم استریو یا هر چی، این تو مارکت قیمتی میذاره برای خودش که فروش میره. هیچ دختر بیریخت و کج و کلهی نمیاد قیمت دختر خوشگل رو خودش بذاره، چون میدونه خبری نیست و هیچ اتفاقی نمیفته. شما اگه میخوای بری یه جایی، یا یه روانشناس و یک بازیگر خیلی ماهری هستی که ما همچین چیزی رو نه من بلدم و نه اگه بلد بودم میخواستم که تدریس بکنم، یا که آدم معمولی هستی که یا دختری که میخوای به دستت میرسه یا همه ازت پول میخوان، تو هم پول به جا باید خرج کنی، یکی از این دو حالت هسته. شما نباید فکر کنی که دلخور بشی یا که من این بازی رو بلد نیستم، من چیکار کنم، همه دارن حال میکنن، من علاف شدم، همه میخوان من تیغ بزنن، اینطوری هم نیست.
2: من همین جون رو دارم هسته که اون دوستم از استرالیا اومده بود و میگفت که شنیدم اینجا بهشتی شده واسه خودش اینا، گفتم نه، بهشت شده واسه یه دخترها و زنها و هیچ بهشتی واسه مردا درست نشده. چرا؟ چون یه عده واقعا اومدن بازار رو خراب میکنن و همجور که خودت گفتی این گوج دوروبر دختره دارن میتابن و همه جوره خرج کنن، ممکنه هیچی هم دستشون رو نگیره، ولی به قدری دخترها پررو شدن توی ایران، به قدری پررو شدن توی ایران و میدونن طرفشون رو کامل شناختن که خیلی یا اگه با هم روش با هم پیش برن واقعا داغون میشن. بعد خود طرف ببینه که باید چه دار کنه، دوروبرش مواظب باشه، نه زنه یه جاد خاکی که اگه رفت یه جاد خاکی اومد پیدا کردن اوتوبان خیلی مشکل رو برگشتن.
1: بله.
2: اون وقتی که بابسته میشه و دنبال انتقام میگرده، من اینقدر خرج کردم اینجا خرج کردم، خاصی نکنه آقا اینا رفت دنبال انتقام و اینا نباش بابون بگیرم. اون وقتی که اول بعضی هم هستم که با یه روش های دیگه میرن، هم روش هم چیزی که خودت هم تحیید نمی کردی، اون ازدواج میرن دیگه، این طرف ها برم بودن بکنم، این طرف ها برم بودن بکنم، این طرف ها برم بودن بکنم، این طرف ها برم بودن بکنم، این طرف ها برم بودن بکنم. خیلی ولی لاغل من میخوام از دوستان
1: دوشی نگه
2: من از گر امتحان کنم هم برن. آقای
1: دوستان خوش تخصیل آقای مهدی الان یکی از دوستان اون زنگ زدن من اسمش رو نمیدونم من رو کانفرنس گذاشتم بفرمایید شوی پرچونه با بهروز و مهدی رو ایر هستیم
2: سلام آقای بهروز من محترم سلام سیاست برامت نگاه برم و آن لذت میبرم از یه همچین پسری به شما و میخوام بهتون بگم که چند وقت پیش داشتم برنامه شما رو نگاه کردم یه خانمی گفتن که ما پسرامون اینجوری هن و پسرها خیلی بد شدن و معتادن و من میخوام به فکر کنید یه خورده به این قضیه که ببینید یه پسر وقتی تستوسترون داره وقتی یه پسر این به اون مرحله میرسه که خیلی فشار روشه و دختران این قضیه رو ندارن مثل پسرها به این درجه که میرسن و نمیدونم خیلی سخته براشون. خب انتخاب الان چیز داره. من یکی از دوستای دختر خودم عاشق یه پسر شده بود بعد گفتم صادق باش عاشق چی این پسر شدی؟ پولش بود بگو پول خیلی صادقانه چون با هم دوست بودیم و ببینید وقتی دخترها میان که پسرهای رو انتخاب بکنن که 10% جوان و همه میان اون پسر که ماشین خوب داره موقعیت خوب داره بعد میان طرفش خوب اونم موقعیت زیادی داره پسر بعد اون خب معلومه اونم نمیمونه با یه نفر اون
1: اصلا دنیای دیتینگ برادر من دنیای دیتینگ دنیای عشق و عاشقی و ماندگاری و پیدا کردن جفت و سولمیت اینا نیست. دنیای دیتینگ یه تاکسیه که همه سوار میشن پیاده میشن. این هر کی بفهمه عقل و هوش و ذهن و قلبش رو سالم نگه میده در غیر این صورت صدمه میبینه.
2: من خب اینو بگم من یه دوستایی دارم که خیلی پسرای کولی هستن خیلی بچه‌ای ولی وضعیت مالی اونچنان ندارن ولی واقعا پسرای کولی هستن ولی اینا موقعیت ندارن چرا چون ماشین خوب ندارن بعد دختره چون میخواد دختر خالش بفهمه که این من بهتر از تو هم من دوست پسرم فلانه میره میخواد یه پسر پولدار رو به هر شکلی نگه داره برای خودش و شکست میخوره و پسرها بد میشن و شما باید برید نگاه کنید اون تای فکرشون رو و واقعا خنده داره یه فقط بیزنسه
1: معلومه همیشه بیزنس بوده عزیز من همیشه رابطه زن و مرد بیزنس بوده همیشه پول نداشتی زن نداشتی این تازه نشده اینطوری فرمت قضیه عوض شده یک کمی یک کمی ها نه خیلی
2: I don't believe it
1: شما باید باور بشه که زن کالاست چون که ما صحبت کردیم ده ها ساعت راجع به این زن کالاست چون خودش میخواد زن کالاست چون خودش این قضیه رو حمایت میکنه و خودش رو مارکت میکنه شما نمیتونی پولی رو که زن میگه لیاقت منه بهش ندی و باش سکس داشته باشی اگرم این کار بکنی میگه من زندگیمو به پای تو ریختم و تو از من سوء استفاده کردی این حرفایی که دختره از 3 سالگی بلدن به خاطر همین وقتی کسی فهمید که یکی اجازه بده لطفا وقتی فهمید کسی که یک موجودی کالا هست باید مثل کالا باش برخورد بکنه وقتی من پول ندارم خونه 1,500,000 دلاری اینجا هست و من کرایه آپارتمان یا یه اتاق خواب نمیتونم بدم خب نباید ناراحت بشم من دستم به اون خونه نمیرسه من باید یا زیرپله زندگی کنم یا رومت بگیرم تا که پول داشته باشم این دلخوری نداره که
2: من خب یه چیز بهتون بگم خیلی راحت میان توی آمریکا بعد همون پسر با همون پسر فقط چشش رنگیه میان همون دروغ پسر ایرانیه رو بهشون میگه و خیلی راحت میگم دیدین چه نایس بود ولی خب همونه ولی پسر ایرانیه بد میشه توشون خیلی جالبه یعنی اینا خیلی راحت خودشونو و یه بود یه دختری بهم گفت تو چرا اینقدر اینجوری هستی خیلی فمینیستی خیلی برای مرد و اینا گفتم من مشکلی ندارم چون شما دنبال پولید من سعی میکنم پول داشته باشم و شما خود به خود همه چیز رو توی مغزتون درست میکنین در مورد من
3: اصلا این آدم فقط فان بود، فقط فان بود، همه چیز تموم میکنید میره، خیلی چیز سخت نید باشه. شما فکر کنید که من یه فنانیست دارم و من هم فنانیست باشم و شما را واقعا که کالاست، مارکته، شما خیلی حسن از این خیلی و من قبول دارم که این 100% مارکته. من الان دارم مردای آمریکایی رو تو سیاست میبینم و هر کدوم با 80 سال سن دست یه دختر 18 ساله چینی رو گرفتن هجیم
1: زنجیرم که زنجیرم که دور دست و کمر اون دختر نمیبینی وقتی داره باش راه میره، زنجیر هست دور دست.
3: اصلا نه، خیلی هم خوشحالن، لذت میبرن از زندگیشون، عالی.
1: درست، مرد باید شعور داشته باشه و بفهمه کجا وایستاده. نمیتونی با ناله و گریه و اینا با شکایت ناله و گریه چیز رو عوض بکنی مگه که خودت داغون بکنی. بفهمی این جنس چیه، قیمتش چنده، میتونی توش زندگی کن، نمیتونی کرایه کن، نمیتونی رومیت بگی با هم زندگی کنی، نمیتونی هشتایی استفاده کنید، هر چقدری که قیمتتو بتونی بپردازید.
3: آقا ما با هر دختری که بحث کردیم آخرش این که دلم میخواد، یعنی
1: جوابی ندارم به دلم بخواست. تو اگه جای اون بودی چی کار میکردی؟ من فکر میکنی من دخترها رو سرزنش میکنم یا بلیم میکنم که پولی هستن؟ دخترها همیشه پولی بودن. نجیب ترین دختر دنیا هم شما بری پیدا کنی خونش خواستگاری بری، پول ندی نمیاد از اون در بیرون، تو تخت خواب خوش راحت خوابیده، چه تو تخت خواب تو بخوابه اگه پول میخوای بهت ندی.
3: من دوست خودم ازدواج کرده، اینجا مهندس، یه دختر از ایران گرفته، همه چی نایس بود، رفت ازدواج کرد، پای بعدی الان دختر قشنگ داره جوری با این رفتار کن، من دلم آره رفیقم میسوزه. همه چی عوض شد، اون امضای که داشت همه چی عوض شد، داره رفیقم الان من دلم میسوزه واسش. واقعا
1: ببین وقتی به رفیق شما کاری ندارم، به رفیق شما کاری ندارم، خدا نکرد بیادبی به ایشون نشه، به طور کلی دارم راجع به اینجور مردا صحبت میکنم، شاید رفیق شما میکلودت باشه. و اون این که تمام موجودات کره زمین که پلنگ نیستن، تمام موجودات کره زمین هم گاو نیستن و گوسفند نیستن، ولی وقتی گاو و گوسفند به دنیا میاد، وقتی زندگی پلنگ و جلوی چش خودش میبینه و بعدم گاو بودن خوش ادامه میده، خب گاو رو درست کردن برای اینکه غذا بشه. اگه گاو نباشه که آدما از گشنگی مردن، پلنگا از گشنگی مردن، همه از گشنگی مردن. پس هر کسی رو در حد اون تقدیر و اندازه گذاری که براش شده و برای اون حدی که براش گذاشته بهش زندگی داده، بهش می زندگی میده این طبیعت. و بعدش هم شما باید فقط اگر فکر میکنی قیافه این آدم شبیه آدمه، این موجود شبیه آدمه و میشه باش حرف زد، حرفتو میزنی، ولی باید بدونی که خیلی از این موجودات قیافشون شبیه آدمه و درونشون همون گاو گوسفندی که باید با گله برن جلو و اینا خوراک اینا هستن و توسط اینا اون زنا بچه هاشون رو درست میکنن، خونه هاشون رو درست میکنن و زندگی همونجوری که میبینید سالها داره پیش میره. شما وقتی فهمیدی یه جایی موج هست، با موج نمیتونی در بیفتی، شما فقط باید برای بشه خودت از اون موج نجات بدی. شما سیاتل زنگ میزنی گفتی؟
3: بله.
1: شما رادیو گوش میدی یا تلویزیون رو نگاه میکنی؟
3: نگاه میکنم،
1: لایک
3: نگاه میکنم از اینستاگرام.
1: اوکی، از اینستاگرام لایک، یعنی ویدیو داری میبینی؟
3: آره اینو دارم لایک نگاه میکنم. من خواستم از دختر خیلی تشکر کنم، من اصلاش مشکلی باشون ندارم، خیلی خیلی راحتم باشون، کار خیلی راحت کردن، مارکت بسیار قوی درست کردن و من 36 سالمه و دارم لذت دیارم از این مارکته و میخوام از همین جا اگه اتدامو میشنم ازشون تشکر کنم. بیشتر به خودتون برسید، بیشتر عمل زیبایی انجام بدید، خیلی خوبه، فوق‌العاده اید، خیلی اصلا
1: بله چرا که نه، مشکلمون با دخترها نیست، ما مشکلمون با پسر هست که نمیدن کجا دارم من چیکار دارم میکنن، گیجن، آموزش نهیدن.
3: من به شما قول میدم بیروز جان که این شما یه حرکتی رو کردی یه روز مردا در میان حقشون رو میخوان نمیفهمی ما من یه روز به دوست دخترم گفتم شما انقدر با من سکس داری من احساس میکنم دارم سکسوال رفت میشم بعد خند بعد یه دوستان میگم میخندن ولی باور ندارن که تو هم میتونی باشی.
1: بله
3: همون کار دختره میاد میگه آقا فلانی به من توی هالیوود دست درازی کرده، وقتی یکی میاد میگه به من تجاوز شد، ده تا دیگه میان چون فقط برای پول میان،
1: بله
3: چون فقط برای شهرت میان.
1: بله.
3: و جمعه دیگه از افتخار رو برای دوستاش تعریف کرد، وای دیدی فلانی پای من تاچ کرد. خیلی که از افتخاراتشون هست یارو مثلا اینکه آدم معروف این کار کرده. بلی بحث پوله، بحث این که بیا بگید که با من خو معروف بشم، اسمم تو مجله ها باشه.
1: آدم خیلی دلخور میشه، در خیلی موارد آدم دلخور میشه وقتی که ارزش انسانی قائل میشه برای موجودات که قیافشون شبیه آدمه و این قیافه شبیه آدم بودن شما رو گول بزنه. هر کسی برای خودش یک کریچریه و یه موجودیه و یک حیوانی، هر کسی برای خودش باید نیچر اون حیوانی، یه حیوانی گوسفنده، یکی بزه، یکی ببره و حمله میکنه جرت میده، یکی پرنده است، یکی چلچله است، یکی توتیه، یکی عقاب، باید ببینه اون حیوان طرف مقابل چیه، بعد بهش ارزش انسانی بدی. اگه لیاقت
3: الان یه اتفاق جدید توی اینا افتاده و اینا وقتی اول یه روندی رو دارن جلو میرن که خیلی برای من جالبه، یعنی من دارم روش فکر میکنم، از دخترای آمریکایی من خصوصا دارم خیلی بیشتر میرن به جای دیگه، میان اول با پسرا بد میشن، بعد میان یه داستانی هیستوری داره میکنن که پدرم به این تجاوز کرد، یا یه راننده تاکسی که اصلا وجود حقیقی هم نداره، من نمیدونم چیه اصلا، اینا توی دنیای دیگه دارن زندگی میکنن، بعدش فمینیست میشن، بعد لزبیان میشن، یعنی چون فقط میخوان از جامعه جدا باشن و بگن اوکی ما با شما فرق داریم،
1: ما هیچ موقع آنالیز نمی کنیم. همین آنالیزی هم که شما کردی با کمال احترام ما هیچ موقع نمی کنیم. ما میریم تو مارکت، دختری که می خواهیم نگاه می کنیم، حرف می زنیم، اگه با ما لبخند زد اومد نشد بعدی. ما آنالیز نمی کنیم. ما سه تا کاسه واسهش گذاشتیم، کاسه یک و دو و سه رو که پر کرد به نتیجه رسید نرسید میره به سلامت. تموم شد.
3: من خیلی ممنونم از دو نفر، بهروز جان، یکی از تو، یکی از دوستم حمید که شیراز زندگی میکنه، واقعا دست تو نمیگوشتم. من این مارکت خیلی زیاد توش انقدر عمیق نبودم، ولی شما قشنگ پرزنت هم کردید و بیشتر بخوام از این مارکت لذت ببرم و هیچ وقتم نمیخوام خر بشم و ازدواج بکنم و میخوام، این باعث میشه که میرم باشگاه، به خودم میرسم، بدنمو خوب میتونم، پولامو جمع میکنم، مسافرت های خوب میرم، بعد اونم از زندگی لذت میبرم.
1: آفرین.
3: مرسی از تو، مرسی از دوستان و هم دوست دارم که مردم ها حق خودشونو بدونن که اینا از شما فقط استفاده میکنن. تو خدا قد چیز نباشید، شما همون موجودین، همون حق دارید مثل اینا، فقط اینا با هم شیر میکنن و شما میخندید.
1: بله.
3: من به دوستم بگم دوستان برای سکس میخوام، شما بدن خوبی دارم، ورزش میکنم چند ساله، فقط به خاطر همینه، دوستم میخنده از من،
1: نمیدونم چرا میخنده. خب به خاطر همین باشه. شما یه رستوران باز میکنی، یه نفر میاد بگه من فقط امروز میخوام نون و ماست بخورم، شما ناراحتی؟ خب اون برای نون و ماست اومده، شما پولشو میگیری نون و ماست رو بهت میدی. یه فروشگاه داری، طرف میاد میگه من امروز میخوام آب پرتقال بردارم، چیکار داری که شما اینجا مثلا گوشت گوسفندم داری؟ کو آب پرتقال بهش میگه برای چی تو رو میخواد مهم نیست، مهم اینه که تو رو بخواد و اون به خاطر اون خواستن تو به اون چیزی که میخوای برسی و قیمت گزاف نپردازی. این اصل قضیه است.
3: خب بعد میخوام از این تشکر دیگه بکنم که چون تو جز اولین آدمایی هستی که داری موضوع رو باز میکنی و این در آینده بیشتر باز خواهد شد
1: ایشالا.
3: و خیلی از مردم بیان سراغ حق خودشون و اینا دارن ما رو میکوبن. من اون روز پشت چراغ اومدم سب رد شدم، زنه قرمز رد میکنی میگه هی چی کار میکنی؟ من زنم باز چیه دیگه، قانونه
1: با اینجا نمیتونی فهمیدی. وقتی موج هست، شما فقط باید بفهمی موجه و باید بدونی موج چقدر قدرت تخریب داره و یاد بگیری چجوری ازش کنار بایستی، چون موج توسط طبیعت ایجاد میشه.
3: من تختم انداختم روی موج و این موج به سوی مارکت داره
1: حرکت. شما اون بالا وایسا واسخا صفا کن. زمنان ممنونم از این کردیتی که به من و به شو دادی. مسلماً دلیل اصلیش شعور و فهم خودته، چون که ما این رو به گوش خیلی های دیگه هم خوندیم و تو سنگ فرو نرفت.
3: من همین دوست دارم مثل من فکر میکنن از ایران، ولی اونا نمیتونن با شما کانکشن داشته باشن. من با دوستم همین صحبت میکنم، چند ساله که داره برنامه شما رو نگاه میکنه، یه پسر، یکی یه گیتاریست، یه راکر فوق‌العاده داره شما رو نگاه میکنه و فالو کرده شما رو. همه برنامه‌هاتون، من چند مدت بود شما نبودید، گمتون کرده بودم و حمید به من دوباره شما رو معرفی
1: کردم. دوستان عزیز کم لطفی نکنید، ما همیشه و همیشه 24 ساعته در طول 10 سال گذشته همیشه و همیشه رو شپورتونه.com تلویزیون و رادیو داشتیم، فقط لایو ممکنه یه چند
3: وقت خیلی خوشحالم که یه پسری دارم، خیلی به دوستای من، حتی من چند وقت پیش به دوستم زنگ زدم گفتم چیکار کنم، گفتم میخوام برنامه بیروز ببینم، واقعا حرف دل ما رو میزنه و اینا، و واقعا همینه، من خیلی لذت میبرم که یه همچین پسری از کشور خودم با همچین دیدی دارم، یه چیز جدید باز کردی و خیلی ازت ممنونم.
1: ممنونم از لطفت. آقای مهدی هم رو خط خیلی وقت منتظر مونده. مهدی جان هستی هنوز؟ آقای مهدی از ایران رو خط تلفن هست و خیلی هم ممنون. من با اجازتون آقای مهدی مطلب دیگه اگه نداری من یه مطلبی راجع به حرف ایشون بگم و بعد دوباره برمیگردیم با تلفن های شما.
2: من درود میتوستم به این دوستم از تیراتل و اینم بگم که برنامه های گلچونه همیشه بوده و این فصل جدیده که شروع شده و 24 ساعته همه در دستشون هست، همه جوره، هم نالگی تلگرام و نستا و اینا میتونم ببینم برنامه ها رو و بعد درستم این فصل جدید بوده شروع شده، انشاءالله که با همکاری بچه ها و دوستان یه جای خوب برسیم. باش از من بازم در خدمت هستم.
1: مرسی آقا، من خداحافظ. بله همه چیز تو این دنیا پریادیکاله، همه چیز دوره‌ایه، از گردش الکترون‌ها به دور هسته تو اتم بگیر، اینا دور میزنن، سیکل دارن، تا گردش سیارات به دور خورشید و مطمئناً هر چیز دیگه هم که بشر مطالعه نکرده، همه چیز گردشیه، پریادیکاله، تنفست گردشیه، تغذیت گردشیه، تولد و مرگت گردشیه، همش پریادیکاله، هر چیزی موجیه، هر موجی رو هم اگر تو در حرکت نمیبینی علتش اینه که سرعتش طوری نیست که تو درک بکنی، ولی اونم در حرکته، همه چیز در حرکته، همه چیز موجه، همه چیز up and down داره. فشن رو نگاه کن، موزیک رو نگاه کن، از خوب به بد میاد، از بد به خوب برمیگرده. داستان زن و مرد رو نگاه کن، مگه نمیگفتن قبلنها زن سالاری بوده هست، بعد مردها رفتن شکارها کرده هند هند، بعد آنها آمدند و مردها چون شکارها میکرده هند هند، اونا آمدن شدن مرد سالار. اینا تعریفایی که از مغز نادون بشر به خاطر اینکه نمیدونه، نه که بیشعور بلکه نادان، نمیدونه که بینششو نداره که داستان چیه و این پریادیک نیچر چجوری کار میکنه، نه که الان منم نمیفهمم، ولی ما میدونیم که پریادیکاله. زن و مرد این بازی، یه بازیهای خیلی هست که شما پریادشو میفهمی، ازدواج طلاق، ازدواج طلاق، بچه زاییدن، بعد رفتن، سکس، حوصله نداشتن، دوباره به هیجان اومدن، دوباره حوصله نداشتن، غذا خوردن، سیر شدن، خوابیدن، بیدار شدن، تولد، مرگ، اینا رو میبینیم. سرما، گرما، پاییز، تابستون، زمستون، هر ساله زمستون میشه، دوباره زمستون میشه، دوباره تابستون میشه، اینا رو میبینیم. ولی یه چیزایی هست که شما تواتر و پریود توش ممکنه نتونی ببینی یا درست دقت نکرده باشی. ما برای تعریفای موضعی کوچیک خوشحال نمیشیم، به خاطر که تعریفای موضعی کوچیک، موقتی، برهه‌ای کوچیک ممکنه یه مقدار به ما وضعیت رو نشون بده، ولی اون چیزی که فکر میکنی داره اتفاق میفته چیز دیگه است. فشن رو نگاه کن ببین، شلوار پاچه گشاد، پاچه تنگ، پاچه گشاد، پاچه تنگ، پاچه گشاد، پاچه تنگ، لباسای زنونه تنگ گشاد، تنگ گشاد، تنگ گشاد، رنگ مو اینجوری اونجوری برمیگرد، مو کوتاه بلند، کوتاه بلند، همیشه هم مده. وقتی این مده، اون یکی دهاتی محسوب میشه، شش ماه دیگه اون یکی مده، این یکی دهاتی محسوب میشه. این رابطه داستان زن و مرد هم همینطوره، یه مدتی مردا، یه مدتی زنا، یه مدتی مردا، یه مدتی زنا، مثل موج. شما تو دریا که هستی، این موج که می‌بینی، موج بلند داره میاد، این که این پایینه، مگه آب دریا نیست؟ چرا رفته پایین؟ چرا؟ چون این وقتی اومده رفت، این میاد بالا. این تواتره. کنار دریا می‌بینی موج میاد، همیشه که موج نمیاد، همونقدر که موج میاد، موجم برمیگرده. تو همش میگه موج داره میاد، بعد نمیگه موج داره برمیگرده. خیلی موج هست که موقع برگشتن کشتی‌ها رو وسط دریا غرق میکنن. همین داستان هم هست. موزیک رو نگاه کن، موزیک مدتی خیلی ضعیف بود، بعد خیلی قوی شد، خیلی زیبا شد، بعد دوران آشغال شدن. همه جای دنیا موزیسین‌های خوب رفتن، موزیسین‌ها موزیک بازای آشغال اومدن تو همه درجات موسیقی. نه فقط فرض کنی بگی که مثلا شما مثلا دی جی، مثلا موزیسین نیست دی جی سی دی میذاره پس این بده، نه. شما نگاه کنی توی میوزیک بزنس، توی اندستری هم موزیسین‌هایی که الان هستن، سبکادایی که ارائه میکنن، اصلا خواننده هایی که میاد یه دختر بچه فریاد میکشه، یکی دیگه جیغ میزنه، یکی دیگه باسنش سفید بزرگه اون معروفه، یکی دیگه از بحث اینه که سینه‌اش مال خودشه یا مال کسی دیگه است. یه زمان قدیم خواننده های معروفی بودن که هنوز هم میبینید صداشون همیشه تاریخی باقی میمونه. خوب بد میشه و بعد دوباره خوب میشه تا موقعی که سیستم برقراره، پریود برقراره. شما اگه اینو متوجه بشی، فقط باید بدونی تو هر چیزی توی یه موج هستی. اگه میتونی تو اون موج سوار میشی، اگه نمیتونی خودت میکشی کنار، سرت خراب نشه، لهت نکنه. زنها به قدرت رسیدن، فمینیست شدن، این شدن، اون شدن، یه بازیه. به خاطر که یه مدتی مردا همه این بودن و اون بودن و اون بودن و پرووایدر بودن و آقا بودن و حمایت میکردن و قوی بودن و غیرت داشتن و اون قضیه دیگه پولساز نیست. باید برگردونی زنها رو شروع کنی، زنها رو عقده‌ای بکنی، بعد زنها رو بریزی سر مردا، مردا رو جر بدن، بعد مردا دوباره به موقعش بیان در مارکت بخوان قدرت خودشون رو پس بگیرن. شما تو این داستان فقط میری و برمیگردی و انرژی تو مثل یه باتری میدی و تموم میکنی به سیستم، و سیستم پول خوش میشه، نرم نشسته تو قایقای خوشگل، برای خودش داره لذت میبره. تو باید باتری خودت قطع کنی از این سیستم. مثل فیلم میتریکس که دیدین، 1 و 2 و 3، به وضوح داره بهت میگه که مردم باتریایی هستن که توسط لوله ها و سیم ها و کابل های وصلن به سیستم، و یه کسایی میان همه اینا رو چک میکنن. اگه بخوای بریک فری بکنی و آزاد بشی و خود رها کنی، جنگ بزرگی درگیرش میشی. حالا یه روز دختری میگه این به من تجاوز کرد، یه روز مرده ممکنه زن رو کتکش بزنه، بهش هم تجاوز بکنه، بگن که آقا نه اشکال نداشته. همیشه این شیفت قدرت انرژی بالانس داره جابجا میشه، هیچ موقع به هیچ ثباتی نمیرسه. بخاطر اینکه ثبات یعنی مرگ. شما همیشه باید بدونید در حال حرکت از یه موج به یه موج دیگه هستی. تمام جهان اینطوریه. تا اونقدی که میتونیم بفهمیم میتونیم بفهمیم، تا اونقدی که نمیتونیم بفهمیم شاید بقیه فهمیدن و بعدن بفهمن، یا الان فهمیدن ما مطالعه نکردیم نمیدونیم. از هر چیزی ببینید، ریسیپروسیتی و سرکولیشن و بده بگیر، بزنس همه جا هست. زن و دیتینگ و اینا هم خیلی خیلی خیلی قسمت کوچیکشه، ولی برای ما خیلی بزرگه. بخاطر که تستاسترون تو مغز ما همش فکر ما رو به زنا میرسونه. باید مواظب بشی داغون نشی. همونجوری که گفتم، زن کالاست. کالا تعریف داره و تمام صحبت کردیم دو سه بار برنامه، برید نگاه کنید لطفاً و گوش بدید تو آرشیوهای پرچونه. تمام توضیح دادیم که تعریف کالا چیه، داینامیک کالا چیه، مارکت چیه، داینامیک مارکت چیه و چطور زن به عنوان یک کالا در تمام این تعاریف صدق میکنه. اگر هم جرأت داری به عنوان یه مرد برو جلوی یک زن وایس و بگو تو کالا نیستی، من تو رو مثل کالا باید برخورد نمی کنم. اون وقت ببین چند تیکه از لباست باقی میمونه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستی. مخلصم. ببین دوستان عزیز، ببخشید دوستان عزیز، یه لحظه گوشی رو گرده
0: میشونم. من به شخص
1: اگر از من بگم، دوستان عزیز روی واتساپ تماس گرفتن دوستمون، شما میتونید روی واتساپ تماس بگیرید با ما، و منتها من کانفرنس کال رو واتساپ رو هنوز تمرین نکردم، نمیدونم مثلا اجازه میده یا نه. دوستانی که زنگ میزنید روی واتساپ ممکنه نتونید با هم کانفرنس بیاین بالا، ولی کسی که روی تلفن زنگ میزنه، هر چند نفر دوستان اضافه زنگ بزنن، ما میتونیم با هم دیگه کانفرنس کنیم. روی واتساپ هستید، بفرمایید با بهروز شوی پرچونه رویر.
0: اوکی آقا آره امروز خواستم میگم که مال من امروز چون برنامه تون اوپن مایک هست دیگه میگم درد دل کنم در مورد خودم و اونم این که واقعا این موج سواری که امروز مثال زدیم به شخصه تو دوران نوجوانی خیلی موج سواری کردم، یعنی وارد این دریا شدم، گاهی غرق شدم، گاهی نه لذت می‌بردم، تو اوج بودم، ولی واقعا الان به این نتیجه رسیدم که خودم شخصا میگم نسبت به این دریای پرتلاتون که توی روابط هست، توی دنیای دیتینگ هست، به شخص خیلی آسیب پذیرم. یعنی الان یه گوشه ای نشستم فقط مثلا یه آب بازی میکنم و از اون روابط جدی، از اون دوران پرشر و شور واقعا میام اومدم بیرون و دیدم چقدر آسیب دیدم، چقدر نادون بودم، چقدر چیزا رو نمیدونستم. و مثالایی که میزنید واقعا درسته، این دنیای حالا مارکتینگ خانوما و نگاه بیزینسی به قضیه، این واقعا تو سن نوجوانی فکر نمی کنم بشه تشخیص داد، خیلی سخته.
1: به خاطر که به ما تدریس نمی کنن و به زنها تدریس میکنن، به ما نمیگن همچین چیزی رو، میگن وظیفه ده به زنان، میگن آقا اگه مهریه رو درست نبرید، اگه پولی رو که لیاقت داری خرج نکرد از اون بهتره خیلی اثر و تو قدر خودتو بدون. به ما تدریس نمیشه، وقتی به ما تدریس نمیشه خب از چطور انتظار داری که ما بتونیم یه چیزی رو یاد بگیریم و آسیب نبینیم؟
0: دقیقا. و این معمولی بودن خیلی مثال خوبی بود، خیلی جمله جالبی بود که واقعا ما آقایون هیچ وقت آموزش ندیدیم که معمولی هم میشه بود توی روابط. یعنی شما توی دوستیاتون، توی رابطه‌های با خانوم ها حتما نباید یه عاشق سینه چاک باشین یا همه چیز زندگیتون رو بذارین در اختیار اون خانوم، یا اینکه نه کلن انقدر دور باشین که فقط مثلا یه رابطه فقط در حد سیکس ما هم داشته باشی و پول بدی. میشه معمولی هم بود و همون خواسته هم رسید. اینا امروز من فهمیدم، ولی تو سن 33-4 سالگی فهمیدم.
1: خیلی خوب فهمیدی، خیلی زود فهمیدی. خوبه که ازدواج نکردی و بچه بسترخور ران انداختی، وگرنه 35-6 سالگی برای فهمیدن این مسار خیلی هم زود اتفاقا.
0: دوستان میبینم بهشون میگم واقعا نمیتونن معمولی باشن. یعنی بعضی وقتا ما آقایون بیش از اون حدی که خود خانوم ها خودشون رو جدی میگیرن، ما جدی میگیریمشون. یعنی اون احساسات یا اون کلمات، اون ابراز علاقه ها رو انقدر بعضی وقتا ما جدی میگیریم که بعد اون رفتاری که در واقعاً آخر رابطه از اون خانم میبینیم، یه دفعه انگار ما سورپرایز میشیم، شوک میشیم که چی شد، مگه میشه یه همچین آدمی با این همه محبت یا صحبت ها یا همچنین رفته رو داشت سرزاده باشن. اینقدر جدی میگیریم داستان رو که خود خانم ها خودشون رو اینقدر جدی نگرفتن. و به شخص بگم باز تجربه داشتم رابطه هایی که سعی میکردم الو
1: رو خطی بفهم.
0: بله، رابطه هایی که سعی میکردم خیلی هم معمولی تو رو ببرم رابطه رو، ولی بعد اینقدر این خانم مثلا ابراز علاقه که وای تو فلانی، من فلانم، تو آخرینی، نمیدونم چی فلان، اینقدر 2 ماه 3 ماه وقتی زیر گوش شما همچین حرفای خونده بشه و شما ندونی که اینا بازیه، ندونی اینا طبیعته، ندونی اینا این چیزه که برای همه پیش میاد، جدی میگیری و بعد اونقدر در اختیار میذاری همه چیز زندگی تو که اون بازی رو وقتی بلد نباشی تو اون موجا در واقع غرق میشی، تو اون دریا غرق میشی. و اینو من خیلی واقعا لذت بردم از برنامه امشبت. واقعا اون کسایی که باید دیگه، امیدوارم واقعا گوشا همینجور باز باشه، همینجور خوب حرفای شما رو بشنون، استفاده کنن. اون کسایی که سنشون پایین‌تره، من که میگم دیر فهمیدم چون از سن خیلی زود وارد رابطه بولند حالا دیتینگ شدم و انواع اقسام رابطه رو تجربه کردم. من 2 سال مثلا با 2 خانم مختلف زندگی کردم و هر کدوم 1 سال.
1: بچه ندارین که شما الان؟ بچه ندارین درسته؟
0: بچه نداشته باشی
1: همیشه موقعشه. بچه نداشته باشی هیچ موقع دیر نیست، باید سعی کنی بچه نداشته باشی. و تا وقتی که بچه نداشته باشی شما در 30 سالگی یه چیزی رو بفهمی، حداقل 30-40 سال زندگی خوب بدون دردسر و بدون مزاحم داری. و در دوران امروز ما احتیاج به آدم جدید و بچه جدید فعلا نداریم، چون خیلی بچه وجود داره. شما زندگی تو درست انجام میدی.
0: خیلی ممنونم. مرسی از برنامه خوبت، لذت بردم از این استام. این هفته نگاهتون میکنم دیگه، از سایت وبسایتتون نگاره میکنم، از لایو این استا نگاه میکنم. مرسی.
1: خب حالا که اینجا مطرح کردیم من بپرسم، دیدن از سایت ما مشکله براتون، از اینستا بهتره براتون؟
0: نه این استا خب معمولا زیاد سر میزنیم و راحت‌تر دیگه، فیلتر شکن هم نمیخواد، ولی سایت فیلتر شکن میخواد. یه موضوع هم روزی مسئله یعنی من به ذهن عرض خواستم بهتون بگم، اگر بتونید اینو به عنوان یه برنامه، حالا اگر به چارچوب برنامه فرچونه بخوره، در مورد این جنبش های به اسم حالا جنبش های روشنفکرانه معترضانه خانم ها که تو ایران الان راه افتاده که میان وای میسن شالشون رو نمیدونم رو چوب دست میذارن پرچم میکنن، راجع به اینم یه برنامه بذاریم. برای من حالا خیلی جالبه، خودم خیلی حرف دارم راجع به این قضیه و اینکه چون جالبه که آره باید روسری بره کنار. ما که تو ایران روسری نمیبینیم. من بعض وقتا پایین این فیلم ها دقیقا این استا کامنت میذارم و جالبیش نمیم که اکثر سایت ها بلاک میشم، به خاطر اینکه من بهشون میگم جمله که الان بعد وقتا خودتون هم شاید گفته باشین، من میگم دیگه اون روسری قدیمی شده. شما اگه میخواین جنبش خیلی روشن فکرانتر باشه، چیزای دیگه در بیارین، لباسای دیگه تون رو در بیارین دیگه. روسری که تو ایران واقعا معنی نداره، اون موقع بیشتر به چشم میاد این اعتراضتون، نشون میده که شما چقدر واقعا روشن فکر شدین. این هم یه برنامه برای سوژه است، فکر میکنم خوب باشه اگه وقت بذارین.
1: اتفاقا همین الان من راجع به این قضیه فرصت خوبیه من صحبت میکنم، مطلب چون اوپن مایک مطرح کردی بعدم لازم شد یه دفعه برنامه داریم. شما اگر که میتونی لطف کن از همون اینستاگرام یا وبسایت گوش بدین تا من مطلب رو جواب بدم.
0: مرسی، متشکرم.
1: از کجا زنگ میزنی؟ کدوم شهر ایران هستی؟ کدوم شهر ایرانی؟
0: من خوزستانم. ایوالا
1: دم احمد میدن شمال و جنوب و ترک و کرد و دشتی و تهرونی و یزد و اصفهان و هر جایی که اسمشون نگفتم، دم همتون گرم، همیشه برادرانه با ما تماس گرفتید و با ما همراه بودید. مرسی، خداحافظ. آقا جون یه چیزی میگن هر چیز از تلویزیون رادیو شنیدی باور نکن. پرچونه نه، به غیر از پرچونه رو میگم. هر چیزی میدیا به شما میده به خاطر اینکه موضوعی بده که شما رو بکشونه به حرف و به بحث، نه روشن فکری توشه، نه روشنگری توشه، نه فایده‌ای برای زندگی شما داره، چه سیاسیش چه اجتماعیش. قصد از این کار میدیا اینه که شما رو بشونه پای تلویزیون و اجناس رو به شما بفروشه. شما باید میدیا رو به عنوان سرگرمی در مواقعی که یه برنامه هست شما دوست داری، مثلا فرض کن فیگر سکیتینگ داره پخش میکنه، آیس سکیتینگ داره پخش میکنه، یا اسکی، یا چه میدونم مسابقه فوتبال یا بوکس یا هر چی که گرفته، در توی اونم همش کارشون تبلیغ. اگه برای شما فیگر سکیتینگ یا فوتبال یا مسابقه بوکس یا چه میدونم مراسم هر چی پخش میکنن، برای این هستش که شما رو بشونه اونجا و تبلیغاتشو بفروشه. هیچ کسی عاشق شما نیست، هیچ کسی شما رو دوست نداره و هیچ کسی به فکر شما نیست که شما راهنمایی بشی یا زندگی بهتر بشه. این حرفا نیست. به هر کدوم از این تلویزیونی که اگه ادعا دارن هر آشغالی رو بخوای بهشون بدی تبلیغ میکنن، باشه هم زیرش میگن مسئولیتش با ما نیست، مسئولیتش با فلانه. چرا مسئولیت با تو نیست؟ اگر که فکر میکنی مسئولی، بگو آقا من آشغال تبلیغ نمیکنم، ببینم جرأت داری آشغال تبلیغ نکنی یا نه. در نتیجه شما باید بدونی که شما برده و مثل تومه، مثل گوشت غذای میدیا هستی. هر دفعه هم یه موضوع باید نه صحبت بکنی. یه موقع سیاسی رفتن 4 نفر کشته میشن، خانواده ها عزادار میشن، نشد، انقلاب کنیم، رژیم عوض کنیم، نشد. حالا فمینیستا اومدن، بعد فمینیستا میره فشن میاد، مد میره اون میاد. یه مدت خیلی مد مسئله بود که این لباسا رو بشین، این لباسا رو نپوشین، این لباسا گرونه، مارک اینه اونه. الان قضیه شده جنگ زن و مرد. زنا در یک از یک استاتس اجتماعی بهشون انگیزه دادن که استاتس اجتماعیتون رو عوض بکنید. شما تحت فشاری، شما تحت فلش گیره میگه شما رو تا پول بهتون نمیدادن نمیدادن زندگی کنین، شما همه مردم اومدن شما مجانی به شما زندگی میدادن، عشق میدادن، سکس میدادن، بچه میدادن، حمایت میکردن ازتون. خب بله خیلی هاتون هم ممکنه ضرری از مردی که رسیده باشه بهتون که در هر جایی و در هر کاری یه سری آدم ها ضرر میبینن. چون مسافرت هم میدونی ممکنه دفعه هواپیما سقوط بکنه یا ممکنه مسموم بشی یا مثلا تصادف کنی بمیری. به طور کلی داریم میگیم

توه، وقت و زندگی توه. یه موقع از فمینیست، یه موقع از موزیک، یه موقع از انقلاب، یه موقع از سیاست، یه موقع از گرم شدن و سرد شدن هوای کره زمینه. کره زمین رو میخوان نجات بدن. هر دفعه هر چیزی که برو داره. الان این داینامیکی که به وجود اومده، همه جای دنیا زنا دارن مردا رو میخوان تحت سلطه بگیرن، این جالبه. هر جای دنیا هم هر زنی هست وقتی اینو میشنوه خوشش میاد، چون یه خصوصی خصوصیت روحیه، دوست داره. حالا اگه یه زمانی بود که زنا قدرت داشتن که الان در بعضی از کشورهای دنیا شده و هیچ بعید نیست بر بقیه هم بشه، بخاطر که سیستم مینستریم جهانی اینو داره حمایت میکنه که این موجو درست کنه، چون موجو قشنگ درست کرد، بهش پتانسیل داد، ارتفاع موجو برد بالا، بعد موقعش میشه که زیرا به زنا رو بزنه، این موج خالی بشه، مردا رو قوی کنه. من این پروسه اون که یه 15 20 30 سالی طول بکشه و چقدر پولایی که اینوری ساخته شده برمیگرده اینوری ساخته میشه. شما باید بدونی که سیستم داره موج برای شما درست میکنه و شما فقط باید مکیده و لهیده در اون موج نشی. هیچ اهمیتی نداره زنا میخوان هر کاری بکنن، مثلا زنا روسری سرشون باشه مثلا با نباشه چه فرق میکنه، یه روسری خوشگل میذارن اینجوری ترشون میذارن بیرون خیلی هم سکسیه، یا نه روسری نباشه موهاشون بیرون باشه فرقی نمیکنه، برای خودشون هم فرقی نمیکنه. فکر نکنم، فکر کنم برای زنها فرق میکنه. فکر میکنی زنها در دوره‌ای که در طول مثلا 20 سال گذشته که در ایران مثلا حجاب اجباری بوده، یه سری هستن که زنها چادر سیاهی هستن، مثلا بمیری آسون بری زمین اون چادر سیاه میره، باید چادر سیاه میاد، اون زن چادریه، نمیگیم خوبه نمیگیم بعد، اون زن چادریه. این دختری که اجباراً، زنی که اجباراً باید چادر سرش بذاره، این همه مدت در زندگی اینا چه هیچ تأثیری بود؟ من خودم اونجا بودم دیگه. و در زندگی، در تفریح کردن، در حمایت مردا، در پول ساختن و تیغ زدن از مردا، در شوهر کردن، در ازدواج کردن، در پارتی رفتن، در سکس داشتن، هیچ مشکلی وجود نداشت. پتانسیلی که یه زن بیکینی پوشیده تقریبا لخت کنار دریا برای یه جامعه‌ای که اکثر زنان لخت هستن اونجا دارن راه میرن کنار دریا، اون پتانسیلی که برای یه مرد داره شاید به مراتب کمتر از این باشه که در یک جایی که مثلا حجاب اجباریه و روسری اجباریه و یک دختر خوشگل که یه ذره گوشه موشو بذاره بیرون و یه نگاهی قشنگ به یه مردی بکنه در اون ایجاد میکنه، خیلی شاید اون کنار دریایی خیلی کمتر از این انرژی بتونه به مرد بده و برای زن جذابیت ایجاد بکنه. هیچ فرقی نمیکنه. حالا اگر بگن اجبارا شما روسری باید بذارید یا میخواین بجنگین که اجباری روسری نذارید، اون اصلا به من مربوط نمیشه، به خاطر اینکه نظر خودتونه. ولی در این انرژی و پتانسیل و کشش و تمام چیزایی که فکر میکنه اگه روسری نداشته باشی زندگیت فرق میکنه، هیچ چیزی ایجاد نمیشه. شما این کلی از فشن ها و مجله های مد دنیا دارن لباساشون کلی همه روسری داره. زنهای همه جای دنیا یک قسمت از لباسشون روسریه. حالا میخواد وایت آمریکایی باشه، میخواد سیاه‌پوست آفریقایی باشه، میخواد اروپایی باشه، میخواد افغانی یا ایرانی یا هند و عرب باشه، میخواد چینی باشه. این یه جوری از لباس پوشیدن زنانه است که روسری جزء بشه. حالا به صورت شال، به صورت اسکارف، یا به صورت کلاس، یا به صورت هر چی هست. این یه بهانه‌ایه که میخواد بده به دست زنا که با هم جمع بشن کلکتیفلی، اون از اینجا اینستا بزنه، از سوئد، اون از آمریکا اینستا بزنه، اون یکی از نمیدونم کابل بزنه، یکی از دبی بزنه، یکی از شیراز بزنه، با هم دیگه متحدن این حرکت رو انجام بدن. هر چی این پتانسیل بیشتر بشه، زنا فکر میکنه اتحادشون بیشتر شده، قوی‌تر میشن. این چقدر پول ساخته میشه، چقدر مردا خالی میشن پولاشون اینجا. خب بعد موقع برگشته، وقتی پر شد، وقتی به جایی رسید که قدرت تقریبا خیلی زیاد شد، مردا شروع میکنن به جنگیدن. مردا شروع نمیکنن به جنگیدن، اون کسی که اون سیستم درست کرده و اون سیستم بزرگترهایی که تو این دنیا هستن و شما اسماشون رو نمیدونید، قیافه هاشون رو نمیدونید، اینا رئیس جمهور آمریکا نیستن، اینا رئیس جمهور ایران نیستن، اینا رئیس سازمان ملل نیستن، اونا که شما خیال میکنید بزرگترن و گردن کلفتن، اونا نیستن که شما خیال میکنید. ولی اونایی که دارن براتون بازی تو انجام میدن، سویچ رو بر میگردونه، بعد از این وری خالی میشه. همینجور که موزیک خوب شد به موزیک بعد، پرفورمر، هنرمند، زحمت کش، سابقه داره، ظریف، عاشق، هنرمند تبدیل شد به دی جی،
برمیگرده دوباره شروع

0: اینوری برمیگرده، همونجوری که خواننده و آواز و اینا تبدیل شد به تیلر سویفت و کیتی پری و چه میدونم این و اون و اون، دوباره برمیگرده سراغ خواننده های خوب، دوباره موزیک های خوب، نوازنده ها، بنابراین سویچ باید برگردانه. این پول ساختن تو ترند انجام میشه، مثل استاک مارکت میمونه، مثل بازار بورس میمونه. ترند از فرند، همیشه میگن به اینا که بازار بورس میخوان یاد بدن، میگن ترند از فرند. شما یه بازار بورسی که ثابته و والتیلیتی نداره و داینامیک نداره، تو اون سرمایه گذاری نمیتونی بکنی. شما توی بازاری باید سرمایه گذاری کنی که ترند داره. نگاه میکنی استاک آی بی ام داره میاد پایین، میاد پایین، میاد پایین، میاد پایین. خب تو سرمایه گذاری بکن، یا بخری بفروش، یا شورت سل کن، یا بخری بفروش، یا اوردر بذار. داره میره بالا. وقتی میره بازی هست انجام میشه، تو پول میسازی. وقتی موج هست میتونی موج سواری کنی. شما وقتی دریایی به این عظمت موج نداشته باشه، موج سواری نمیتونی بکنی، که باید موج ایجاد کنن. همه اینا موجه، هیچ کدوم از اینا اندازه من فرق نداره. آزاد کردن زنان یا روسری برداشتن یا تغییر رژیم در ایران یا نمیدونم مقابله با مذهب فلان یا جنگ اسرائیل و نمیدونم فلان و جلوی یهودی مسلمان گذاشتن، جلوی نمیدونم مورمون یهودی گذاشتن، جلوی این اون گذاشتن، اینا همش باعث میشه موج ایجاد بشه. تو فقط باید بدونی هر جا موج هست خودتو بکشی کنار، و تا اونجایی که میتونی خودتو بکشی کنار، و با وابستگی نداشتن به هر سیستمی راحت تر خودتو میتونی بکشی کنار. ولی وقتی که در دنیای امروز میبینی که مورد سوء استفاده هستی و میدونن که شما آدم عاقلی هستی، باید اولین کاری که بکنی شما رو باید با این زنجیرهای بندن با اون سیستم، وگرنه یه سری اسب تو بیابون بودن که هیچ کالسکه حرکت نمیکنه، هیچ آسیابی نمیچرخه، هیچ گندمی آرد نمیشه. دو تا از اون اسبا رو فقط، نه همه گله 60 70 تایی، نه دو تا از اون اسبا رو اگه درست ببندی، با تسمه محکم ببندی به جا، تمام انرژی از عضله این اسب تبدیل میشه به حرکت آسیاب، آب از چاه در میاد، گندم آرد میشه، هر چیزی که قراره بشه اتفاق میفته. شما باید توی سیستم بازی نیفتی، و همونجوری که گفتم تواترها، پریودها، سایکلا همینجور برقراره، و همیشه به پشت اون بازی نگاه بکنی. یه موقع است برای مذهب، یه موقع است برای تغییر رژیم، یه جای علکی یه شلوغی میشه، یه موقع است برای اینکه آقا زنها میخوان حق خودشون رو، یک زنی سنگسار شده، آقا خیلی خوب زنگ سنگسار شده، ما خیلی متاسفیم، خیلی مردا میرن برای تو جبهه کشته میشن، همه مرد تو جبهه جنگ داره کشته میشه، هیچ کی نمیاد حقوق مردان رو حفظ بکنه. چون دارن با گلوله، ببین صورت این مرد رو نگاه کن، با گلوله خورده، هیچ کسی کار نداره، و میگن صورت این زن نگاه کن، یک شوهرش کتک زده. خیر من متاسفم، خیلی کار زشتی کرده، آدم پست بی‌شرفی هم بوده که زده، ولی نگاه کن چقدر مرد دارن له میشن، هیچ که اهمیت نمیده، چون اونجا پول نمیسازه، اینجا پول میسازه. شما فقط باید بدونی چجوری در موجها مکیده و لهیده نشی، هرچی اون موج میخواد باشه، اهمیت نباید بدی، به قول معروف خره هیچ کس نشو. دوستان دارن زنگ میزنن از روی سوشل میدیا، واتساپ و همچنین تلفن. بیشتر ازتون خواهش میکنم به تلفن زنگ بزنید، 310-896-7524، ولی اگر از واتساپ بخواید تماس بگیرید هم در خدمتون هستیم. تلفن همون بازه، الان ساعت تقریبا 1:33 است و ما تا ساعت 2 بعد از ظهر در خدمتتون هستیم و منتظر تلفناتون هستیم. میبخشید شما تلفن کردید، من داشتم ور میزدم و نتونستم بگیرم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستید.
1: یاد بگیرن ببینن آقا این دختری که میان باش دیت میکنن چه جوریه، چه سبکیه. آقا دختر بی‌ادبیه، مطمئن باشن سری میره خونه. اگه ببینن دختر خجالتی، آقا ببین برنامه داره سره. اگه ببینن دختر آقا مثلا از اونایی که آمار ماشین تو میگیره، ماشین چیه فلان، میخواد بتیرد. اصلا این قالبا رو اگر یاد بگیرن، اگه دختره دیدن که سوار اولین بار که سوار شدی چه لباس قشنگی داری، این یعنی لباس میخواد، این تیپ تو رو داره عنوان میکنه که آقا داره میخواد مثلا تیپ تو استفاده کن تو لباس بخری، اگه دیدی برداشت برده تو جهده مطمئن باش اونجا جاییه که فقط میخواد بتیرد. اون مکانهایی که معرفی میکنه این قالبا رو اگه این پسر رو یاد بگیرن خیلی راحت هن.
0: بعد حالا جالب اینجاست که این همه شما پسرها و ما پسرها این همه با نگرانی هرچی تمامتر همش میخوام ببینیم چجوری کارهای دختر رو فیگر اوت کنیم، چیکار کنیم تیغ اون نزنن، چیکار کنیم اینجا بزنن، برای هنوز ما فکر میکنیم که ما میریم مخ دخترها رو میزنیم، مخ زدن هنوز میگه فلانی یارو مخ زده، مخ دختره رو زدم حالا چیکار کنم که منو تیغ نزنه. تو اگر ارزه داشتی مخ اونو بزنی حتما هم میدونی چیکار کنی که اون تیغت نزنه، پس بدون تو مخ اونو نزدی.
1: الان قضیه اون اونا پلنگند ما ها شکار میشیم به روز
0: مسلمه که واضحه
1: اونا ما رو پیکار میکنن.
0: بله خیلی هم واضحه، شما میری جلو ببینی فرمول طبیعته، معمولا مرد جنس مذکر به سمت مؤنث میاد، این معنیش نیست که مؤنث طعمه اون جنس مذکره، یا جنس مؤنث مثل یک کیک میمونه که رو میزه و فقط اگه من اراده کنم به سمت اون برم میتونم چنگال فرو کنم و کیک رو بذارم تو دهنم، اینطوری نیست. اون فرمولشه، اون طریقه کد این کاره، شما به عنوان مذکر میلی جلو، اون به عنوان مؤنث ناز میکنه، این به این معنی نیست که تو میتونی کاری رو بکنی که اون نمیخواد.
1: حالا بیروز عزیز این پترنا فرمولا رو اگر دستت بیاد خیلی راحت تری، اینم احساس میکنم با یک دید باز میاد، یکی این که خیلی ریلکس باشی با دختر، هرچی استرس به خودت بیدی، هرچی مضطرب باشی، هرچی خودتو جلوی اون حالت لوزر، یعنی شخصی ببینی که آقا مثلا از این پایین ترم اون به خدا میزنه تو سرت، بیروز به خدا اومده تو بارا اتفاق افتاده.
0: واسه همینه یه موقعی بهت میگن که آقا شما هازبند متریال نیستی، واسه همینه که به یه موقعی بهت میگن آقا شما هازبند متریال نیستی، توی پسر نیستی بشه بعد ازدواج کرد، تو قابل ازدواج نیستی، توی آدم ولگرد، چهارتا مزخرف بهت میگن، میگن از هولی ولگردی، چه میدونم بیمسئولیتی، این چیزا، یعنی اون افساره به گردن تو نمیفته، اون تو رو خوب میشناسه.
1: چقدرم با دختر جرت باشه خیلی بهتر جواب میده به روز. پسر رو باید یاد میگیرن نگاه کنه هر دوتا قرار، مثلا سه تا قرار میزنن دوتا شو کنسل کنن، یکی هم میرن نیم ساعت دیرتر برن، میرن داخل رستوران صندلی رو باز نکنن برای دختره، خیلی ارادت دارن فلان اینا، یا رو رستورانی میاد مثل بچه ننی ها صحبت نکنن با گارسون خیلی سیور خشن، هرچی شما خشن و سیورتر باشی دختر شما بیشتر دوست داره، بیشتر میچسبه بهت، میگه بچه جذابیه بچه سفتیه. یکی از دوستامون یه حرف قشنگی زد، میگفت من یکی از دوستامو دیدم از ماشین اومدم پایین، رفتم باش احوالپرسی کردم، بعد دختره گفت اوه تو نباید از ماشین میومدی پایین، بعد من فهمیدم چه کار اشتباهی کردم، اون دوستام اون وقت که اون دیدم شد از ماشین بیام پایین، من نباید جلو دختر احساس ضعف نشون بدم، من باید کلاس وقار شخصیت خودم اونقدر حدشو بالا نگه دارم که اون فکر کنه بابا من چه بهتر از اینو گیر میارم.
0: مسلمه
1: خدایا. آره اگر پسرا احساس کنن و بدونن که آقا دختر رو دنبال چیشن، دنبال اینن که آقا یک پسری باشه که آقا بالای کوه باشه.
0: تلفن اومد آقا قطع شدی، معذرت. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستیم.
2: من دوباره مزاحمت شدم بهروز جان، مهدی
0: هستم. خواهش میکنم. آقا تلفنی که زدی آقای امیرخان قطع کردی. الان امیرخان شاکی شده دست.
2: وای
0: چیکار کنی؟ ولی خواهیم نره اون اهوازه چیزه، امیرخان مشهده، دی خودت دور از شما.
2: مشهده بله، امیرجون مشهده. من فکر کردم که روی واتساپ تماس گرفت.
0: آه خب بفهم مطلب رو بگو.
2: حرف درستی بود، ما تا 20 سال پیش که میرفتیم پای تلفن فوت کنی و طرف رو پیدا کنی و باب این اوضاع تلگرام و اینستا و اینا نبود که اینا بیان خودشون اینجوری توی شبکه های اجتماعی به قول خودشون مطرح کنن، تا حالا من دم طرفی بین اونا و اینا نیست، اصلا این تکنولوژی پیشرفت کرده و اونا باش خودشون رو وقت دادن به یه جوری دیگه خودشون نشون داد. من به در ادامه حرف امیر جون بگم که زیاد مهم نیست که حالا اونا چی فکر میکنن، من به نظر من خودش زیاد دیده این انواع و اقسام عمل ها و جلو آینه ها ایستادن و به اصطلاح و عرض برسونن به خودشون رسیدن و این ها با دلیل چیه؟ دلیل اینه که یه شخصی مثل من مثلا حالا یا یکی دیگه چه بازاری که همین بازار دیت بشه سراغ اینا بره صحبت کنه بره. بعد میگم بقیه اونو تو دست گرفتن مهمه که جلو خیلی مهم نیست اونا واقعا به این حماقت ما که چقدر برطلا استرس بگیریم که چی کار کنیم واقعا بعد موقع میخندن اصلا از خودشون شنیدم واقعا میگن
0: یه کتابی بود حالا من یادم افتاد یه کتابی کوچیکی و کتابای جیبی بود که اسمش بود If You Will Ever Knew، یعنی اگر شما هرگز میتونستید بفهمید. بعد دنباله اسمو توی کتاب نوشته بود What Women Are Thinking، یعنی زنها چی فکر میکنن. پشت سر هم که بخونی میشه If You Ever Knew What women are thinking، یعنی اگه واقعا اگر تو میدونستی که زنها دارن چی راجع به تو فکر میکنن. حالا بعد وقت خیلی بررسی میکنه تو اون کتاب کوچیک که دیوانه میشدی، خودتو به در دیوار میزدی یا خوشحال میشدی یا چجوری استفاده میکردی از این قضیه. به خاطر همین میدونی چرا؟ به خاطر اینم یک برتری زن به مرد نیست که ما همش نگرانیم که ما نگرانیم که اونا چی فکر میکنن، پس من اون عقلشون بیشتر از ما کار میکنه، ما ترسویم اونا تحت قدرت هم. نه اینطوری نیست. این فرمت زنون رابطه زن و مرد این که مرد باید بره به سمت زنی که به تو هیچ خبری از فکر و افکار خودش نمیده. زن اونجا نشسته، دامن کوتاه پوشیده، رنگ و روغن هم مالیده، پیشابرا هم زده یا پلاستیک چسبونده، سینه ها بزرگه، رونا سفیده، دامن کوتاه، اون اونجا نشسته و تو وقتی به سمتش میری قصد تو معلومه. ولی وقتی اون که اونجا نشسته این لاکچری رو داره و این هدیه رو گرفته که قصد اون معلوم نیست و این مثل آوانس میمونه، مثل دست پیش دادنی میمونه که به زنا. وقتی یه زنی میاد سراغ مردی که خب حالا کمتر به خاطر مسئله طبیعی مگس هم همینجوریه، ماده نمیره سراغ نر، نر میره سراغ ماده. وقتی یه زنی به طور غیر طبیعی و کمتر استثنایی میاد سراغ مرد، تمام این تیبل میچرخه، تمام این نقشه و رولا عوض میشه، تمام نگرانی که تو ذهن توی هستش که میخوای فیگرات کنی که چیکار با این مرد میتونم زنی میتونم بکنم و چیکار کنم، همه میره تو ذهن اون. به خاطر این برتری مرد به زن یا زن به مرد است. این برتری به خاطر سیچویشن و به خاطر موقعیتی که این دو نفر قرار گرفتن به زن داده میشه، در نتیجه کار بیشتری باید به مرد داده بشه برای این قضیه. تلفن بعدی رو با شما دارم مرج میکنم الان. کنفرانس تلفن کنفرانس هستش، بفهمید. با شوی پرچونه روئر هستید با بهروز و مهدی.
3: من خواستم فقط یه موضوعی رو بگم. ببینید یه چیزی که البته ما جامعه ما چون یه جامعه شترگاه فلنگی معلوم هم نیستش که میخواد مثلا با فرمولای جدید کارش را بندازه یا با فرمولای قدیمی،
0: درست
3: یه ذره به خیلی مشکلات میخوره. یکی از این مشکلات که الان هستش اینه که مثلا شما وقتی بیرون از توی کشورهای غربی رو نگاه میکنی، خب خیلی چیزا دیگه جای خودش رو پیدا کرده. اگه یه کسی میخواد بره پرن بازی کنه میره پرن بازی میکنه، یه کسی میخواد پراستیتوت باشه پراستیتوته، یه کسی میخواد بچه بسازه میره بچه میسازه خانواده درست میکنه، یه کسی فقط میخواد دیت کنه سکت کنه فان داشته باشه میره اون استایل رو چیز میکنه و همه این استایل ها تقریبا توی جامعه بر اساس اینکه شما چی میخواد توی قفسه این فروشگاه هست،
0: درست.
3: اما وقتی شما میرید مثلا داخل یه بازارهای ایران هم همین شکلیه، یعنی الان شما مثلا فرض میسازید تو بازارهای دور و برت نگاه بکنی میبینی که خب یه فروشگاه هست ورهاوس تولز میفروشه، نمیدونم گاردنینگ و فلان و بسار اینا رو میفروشه. خب مشخصه اینا قفسه های توی یه مجموعه شما میری کالاهاتو پیدا میکنی همونجا. اما مثلا الان مثلا توی تهران شما میخوای دنبال یه کالا بگردی میری میبینی میگن فلان خیابون فلان جا فلان چیز میفروشن و بعد شما دست بسید به این خیابون و نمیدونم این ور اون فلان، اولا خیلی مشکل میشه، یعنی باید از کرد مثلا بلند چی بری بخوا چی میگن لالزار فرزن زدیم حالا اینجوری بود
0: میخوای بگی اینقدر به هم ریخته است که تکلیف هیچ کس معلوم نیست در واقع توی و مارکت. من قبول دارم به خاطر اینکه بازار دیتینگ در و دنیای دیتینگ در ایران و کلا اون طرفا ولی بیشتر ایران که یه مقداری هم به خاطر مسائل گذشته کشور یه مقداری این قضیه مسکوت مونده بود و هر کس برای خودش مخفیانه و به طور غیر قانونی خودش رو ادوکییت می‌کرد و هر کسی از یک منبعی برای خودش چیزی یاد می‌گرفت تا که الان دیگه اومده شده سوشال میدیا. این معلومه خیلی بلبشو به هم ریخته است و کار خیلی سخته. حرفتو کاملا قبول دارم.
3: آره آش گفتگی تقریبا همه چیزو به هم ریخته و من البته فرق چند تا سولوشن می‌خواستم زیاد مفصلیش نگم، گفته اینا بیشتر بچه‌ها همه میدونن ملت که چه آشفته بازاریه تو همه این زمینایی که وجود اومده. یه سری بچه‌ای هستش که مثلا بیشتر بیرون از ایران میان و برای اینا مثلا سکسشون یه مسئله است. اینا من بهشون یه چند تا پیشنهاد دارم، مثلا ببینید اینا باید خیلی با خودشون آنست باشن اول که دقیقا چی میخوان، زیاد مسئله رو به هم قاطی نکنن. یعنی اینجا دقیقا مثل همون فروشگاه هست که دقیقا همه چیز کدش مشخصه، شما دقیقا میدونید چی رو
0: میخواید
3: فلان فروشگاه
0: رو
3: انتخاب میکنید.
0: منظور بچه‌ای هستن که از ایران وارد کشوری که شما هستی میشن؟
3: بله بیرون میان، بله بیرون از من دیگه میان وارد کشور غربی میشن، نه البته وارد کشور مسلمان دوباره بشن. میدونی وارد کشور غربی میشن. خب اینا یه عده باید مشخص بشه، اگر به هر حال میخوان که ازدواج بکنن بچه بسازن بشن نایس گای از این فرمش. خب اینا برای کامیونیتی های فلان بیشتر کامیونیتی مذهبی داره ایرانی ها بیرون از مملکت، باید داره تو کامیونیتی. حالا چه میخواد توی اون کامیونیتی ایرانی پیدا بکنه یا میخواد خارجی پیدا بکنه،
0: کلن توی کامیونیتی بودن کار رو آسان تر میکنه، کار رو آسان تر میکنه، ولی کارهای غیر ممکن رو ممکن نمیکنه. شما تو کامیونیتی هم که میری مثلا فرض کن تو جشن مهرگان شرکت میکنی، یه کمپانی جشن مهرگان میذاره، یه سری خانواده های مختلف زواج کرده، طلاق گرفته، دختر مجرد، جوانتر، پیرتر هستن. شما تو اون کامیونیتی هم که وقتی وارد میشی کارت راحت تره، به خاطر اینکه اونا ایرانیان مثل شما هستن. ولی برای این به این معنی نیستش که چیز غیر ممکن ممکن بشه. در این معنی که شما بی پول باشی با این ماشین قرازه بری، یه دختر خوشگلی که یه نفر با این ماشین خوشگلتر منتظرش بیاد به شما بخنده، یا پول خرج نکنی، یه دختری که پول بیشتر میتونه چارج بکنه بیاد با پول کمتر با شما بره، این چیز غیر ممکن رو نخواهد کرد ممکن بکنی.
3: نه صد درصد تمام اون چیزایی که شما به هر حال معیارایی که هست همه این مارکت همینجوری هست. یعنی حتی شما توی فاحش خونه هم همه سرویس رو به همه نمیدن.
0: معلوم از چه قیمت داره برای خودش. هر کسی رم هر چیز قیمت داره برای خودش و هر کسی رم هر کسی باهاش نمیره و هر کسی رم حاضر نیستن با همون قیمت. همون شخصی که با اون قیمت ممکنه با یه آدم دیگه بره، ممکنه با قیمت دو برابر یا سه برابر ممکنه با یه آدم دیگه بخواد بره و اصلا به این خاطر این کار بکنه، اصلا نمیخوام اینا طرف بیاد برم تو اتاقش. یه نفر که پراستیتوته معنیش نیست که با همه میره. شما باید بدونی که هر کسی هر چیزی قیمت داره، برای هر کسی قیمتش ممکنه فرق بکنه. این مارکت، شما باید مارکت رو بشناسی وگرنه له و لورده میشی به قول معروف.
3: آره من بیشتر من منظورم همین هستش، شما درست چیزش کردی که دقیقا شما بدونی کدوم مارکت کجا میری و در واقع اونها چه انتظاراتی دارن و خودت رو زیاد اسیر نکنی، گرفتار نکنی من. و به اون چیزی که میخوای برسی،
0: دلیلم نمیشه و چون شما یه چیزی میخوای دلیل نمیشه که به دستت بیاد، چون باید بدونی قانونها چیه، علت و معلول چیه، قیمت هر چیزی چیه، شرایط پریرکوزیت هر چیزی چیه و اگه شما اون چیزها رو داری به اون دستت به اون میرسه، اگه اون چیزها رو نداری باید ارزونترش، یوزدش، کوالیتی پایینش، مدل قدیمیش و هر چیز دیگه‌اش رو انتخاب کنی مثل همه کالاهای دیگه‌ای که میتونی شما بخری.
3: ببینید کلن آخر بیشتر منظور من اینه که اگر کسی انرژیش رو توی یه جایی بذاره که دقیقا میده خبری نیست، این انرژی خوب تحلیل میده، از بین میره. این انرژی به جاهای دیگه نمیده که باید جاهای دیگه زندگیش رو که باید درست کنه نمی کنه، میره یک عالم انرژی رو روی موارد یک جایی میذاره که تو کلن این امامزاده شفا نمیده.
0: بله،
3: کلن اون مسجدی که رفته اون توی بهارستان پارچه نمیفروشن.
0: بله،
3: شما توی فرزن نایت کلاب زن نمیگیرن، شما ساتردی نایت برن نمیشید برید مثلا فرض کن تو مرکز شهر تو کلابا آبجو بخرید که اونجا نمیدونن دوست دختر لانگ ترم ازدواج بکنید مثلا. اینجا نرید سراغ اینجا. یا تو کامیونیتی مثلا توی چرچ بلند نشید برید اینجا فکر کنید یه وان نایت استند پیدا میکنید.
0: بله،
3: توی نمیدونم تمپل نرید دنبال فلان بگردید. اینا رو شما یکی از اولین چیزاشون که خب جاشو بدونن کجا میرن برای چی. سکس میخوای شما برو کار بکن درآمدت رو ببر بالا، شما زنگ بزن 5 تا اسکورت برمیارن. میدونی چی میگم؟ یعنی شما یه آدم میتونه از ساعتی چند دلار قیمتش باشه. من دوستایی دارم دور و برم دارم کارایی میکنن که تا ساعتی 600 دلار 1000 دلار مثلا درآمدشون. خب اینها در واقع وقتی زنگ میزنن در یک روز کار کردن اینا به 20 تا دختر میرسه که زنگ بزنن با اسکورت بیارن، بگه یه دونم سفید باشه، سنش باشه 18.5، اون یکی 22 سال، اون یکی 23 سال، همه یه در واقع مشخصه.
0: بله،
3: اگر شما این رو میخوای میری روی این کوالیتی کار میکنی، روی زمان خودت کار میکنی، روی وقت خودت کار میکنی، خودت ثروت تولید میکنی. نحوه ثروت ساختن رو
0: به جای شکایت کردن، در واقع دوستمون در واقع اینو میخوان به شما بگن که خیلی هم قشنگ گفتن، البته من فقط دارم تکرار میکنم، میگه به جای شکایت کردن اولا مارکتو بشناس و بفهم خودت کجا وایستادی و بفهم چی تو جیبته و چقدر قدرت داری و میتونی چقدر پرواز کنی.
3: اگر هم که میخوای که من فرزن شما میخوای ازدواج بده کنی که دختر آفتاب مرتب نیده پیدا بکنی که بیشون یه بچه رو زدی، بعدم دلت نمیخواد این با یکی دیگه چت کنه و با یکی دیگه بره و بیاد و فلان کنه، برو 4 تا آیه حدیث زیاد بگی تو کامیونیتی بهایی و مسلمان و مسیحی از اسلام از بیر فلان اونجا تعریف کن واسه اونا، شما خود یه آدم مختلفی جلوه بده اونجا، اونا بهت همون برای میفروشن. یا آقا این همون برده ای که با 40 سال آینده میخوایم.
0: بله،
3: افساده رو بندازیم روش.
0: درست.
3: خب شما به هر حال یک اسلوبی داره، یعنی یه چارچوبایی داره، یه چیزایی که باید به دست بیاری. لزوما من فقط میخوام بگم که اینا مادی نیست.
0: بله،
3: لزوما یعنی دلار نیست، یه سری چیزا فرمولای دیگه هم وجود داره که شما بر اساس این که اون رو میخواید.
0: ولی متاسفانه چیزی که برادر من باید اینجا اضافه بکنم اینه که قسمت اول هر قسمت اول زندگی که این آرامش فکری و در مورد مسائل سکسی و مسائل مقدماتی زندگی مثل جایی برای زندگی داشتن خیلی خیلی مینیمم، جایی برای زندگی داشتن یه رابطه سکشوالی که بتونه یه مقدار به طرف آرامش بده، یه خود فکر این شخص رو راحت بکنه، رسیدن به این تو دنیای امروز انقدر سخته که بقیه زار تحت شها قرار میده و در هزار تا بازی دیگه طرف میفته که وقتی سربین چرخونه میبینه که تمام سرمایه های زندگیش و تمام انرژی و جوانیش و اعصاب و مغزش همه چی سایده شده و از بین رفته.
3: حالا یکی چیز من بگم، الان اینو گفتی شما بروزان، ببینید یکی از مشکلات مثلا شما دیدید که هرگز توی مملکت های ما از بعد ابن سینا ما هرگز یه ادیسون نداشتیم، یه اینشتین دیگه نداشتیم، یه کسایی نداشتیم که کارهای بزرگ بکنن تو زمینهای علمی یا فلسفی یا هر چیزی و هیچ چیز تو پروداکتی ما نداشتیم. چرا؟ چون مردمان جامعه های ما درگیر مصیبت همین ابتدایی ترین چیزهای زندگی تو تمام طول عمره. یعنی یکیش مسائل کار و مالی و اینها به قدر زیادی پیچیده شده که طرف باید این رو حل کنه، به پول برسه، به کار برسه، باید جوونیشو بذاره، باید جوونیشو میذاره، اینا رو به دست میاره، به اون مثلا عاطفیش و رابطه‌اش و اینها شده هزار و یک بامبول.
0: یه موقع نجنبیده یه نجنبیده یه بچه 3 ساله 4 ساله هم اونجا منتظره که تو ببریش مدرسه و بیاریش، هنوز نجنبیده به خودت.
3: ببین یه تئوری من همیشه داشتم تو زندگی میگم همینه، یعنی شما توی وقتی که توی این قرن چیزای عادی طبیعی نیازهای فیزیکی و روانی مردم اونها به سادگی قابل دسترس شد، افراد رفتن دنبال یه کارهای بزرگتری. اما وقتی همه عمر اسیر این امور مزخرف شدن، خب به هر حال انرژی نمیمونه.
0: مسلما گله‌داری مدرن هم همینو میخواد، چون اگه قرار بشه که آدما بتونن مسائل مقدماتی زندگیشونو درست بکنن، مثل غذا، مثل خونه، مثل سکس، چیزایی که مغزشون مشغول میکنه، اینا رو درست کنن و سر سامونی برسونن، مردم میتونن رشد بکنن. وقتی مردم رشد بکنن، هر کس در یه جهتی رشد میکنه، هر کسی به یک فرمولی خودش رو مچور میکنه و به در واقع رشد و نمو میکنه. اون وقتی که دیگه جامعه قابل کنترل نیست، اون وقتی گاندی در میاد، مصدق در میاد، امیر کبیر در میاد، ادیسون در میاد، زکریا در میاد، این در میاد، اون در میاد. قرار نیست اینطوری بشه. اینو شما باید بدونی که این راه حلی که شما میگید قبلا اونا فهمیدن و جلوشو گرفتن.
3: ببینید البته توی جوامع ما قرار نیست در بیاد،
0: هیچ جا قرار نیست عزیزان، هیچ جا قرار نیست. من باید با کمال احترام مخالف هستم، هیچ جا قرار نیست. جامعه آمریکایی رو چنان انقدر احمق دارن نگه میدارن، جوامع اروپایی رو چنان احمق و سرکوفته و ریپرست و دیپرست دارن نگه میدارن که واقعا گریت میگیره. الان من تو کالج تدریس میکنم، هفته دو روز اونجا مشغول کار هستم و من میبینم جوانا چقدر موجودات ضعیف و نفس، ترسو و از همدیگه قطع، از همدیگه به همدیگه متصل نیستن، با هم وصل نیستن، از همدیگه مجزا و آیسولیتد دارن اینا رو بار میارن مثل ماشین. این کار به نحو خیلی بدتری توی آمریکا و اروپا انجام میشه و در ایران هنوز اونقدری کنترل پیدا نکردن که بتونن این کارو بکنن و این با این جنبشا دارن این کارو انجام میدن.
3: ببینید اینا من البته با شما موافقم که اکثریت مردم چه تو سیستم ایرانی چه تو سیستم غربیش قربانی این جریان هستن. من اینجاش مشکل ندارم با شما که 99% به بالای جامعه قربانی این نظامایی هستن که وجود داره. نظامای مختلف تو چین یه فرمشه، تو ایران یه فرمشه، تو امریکا یه فرمشه، توی انگلیس هم حتی یه فرمشه. اما این اکثریت در واقع من قبول دارم، من زندگی کردم الان هر دو جا، هر میرم میام فلان میبینم این حرف شما درسته، دپرشن، سوساید، نمیدونم گرفتاری زیاد تو جامعه هر روز ما میبینیم، حالا هر دو فرمشو، یه جایی خیلی ظاهری در حد مسائل ابتدایی مثلا تو ایران مردم رو در حد یه امرار معاش و کار و درآمدهای خیلی پایین حقیر نگه داشتم که اینا همیشه دنبال این 2000-5000 بودن.
0: بله.
3: یه جای دیگه این رو انداختن، ملوفه رو انداختن جلوی این گاب، اما تمام سیستمش رو جای دیگه به گروگان گرفتن.
0: درسته.
3: اما به هر حال شما نمونه های زیادی حالا هست که میبینید افرادی تونستن این سیستم رو یاد بگیرن، یعنی انسانی که ما با کسایی که صحبت میکنیم فرمول رو یاد بگیرن، همین دوستمون امیر خان میگو فرمول رو بالاخره یاد میگیرن، میگن ببین فرمول اینه، این داستانات واقعیت اینه، تونستن با واقعیت روبرو بشن اول و خودشون رو اداپت بکنن با این واقعیت، نه با واقعیت جنگیدن. چون با واقعیت های این شکلی که شما تو فرم ایرانی بخواید به جنگی، اول قربانیش تقریبا خودتی، چون اینها اونقدر بزرگ و سنگینن که معمولا تو طول عمر کوتاه ما قابل برانداختن نیست، خصوصا تو دورهای جدید که دیگه دوران گاندی و خمینی و بازی هم گذشته که کسی حالا را بیرفته بیاد داره بخواد چیزی رو سرنگون کنه، اینو به نظر خودشون هم یه چیزی جایگزین میکنن، یه سیستم مافیایی بدتر از مافیایی قبلی.
0: درست.
3: خب این مسئله اینه و شما اولی چیزی که این واقعیت های محیط بیرون چه جنبه اقتصادی قضیه، یعنی پول ساختن، ثروت تولید کردن، اینها رو اول بفهمید که سیستم به چه شکلی کار میکنه.
0: آفرین.
3: حتی توی روابط رسیدن به اون خواسته های عاطفی و نیازهای روانی، روابط سکس، یا هر کدوم از اینا،
0: و بدونی که اینا هیچ کدوم گارانتی نیست، و بدونی که مهمتر از اینا هیچ کدومش گارانتی نیست، اینا فقط امیدهاییه که شما به این امید حرکت میکنی و یه مقدار قابل توجه از اینا رو اگر صحیح حرکت کنی به دست میری، ولی گارانتی بدونی که نیست، چرا که بعدم دلخور و دیپرس نشی.
3: بروجان من خود من نوعی، من یه قسمتی از این قضیه رو، نه همش رو، گرفتم و به نتیجه رسیدم. دارم اینو میگم،
0: خیلی هم عالی.
3: دونستم که مثلا وقتی مثلا ما فرض بکن 15 سال پیش از ایران اومدیم بیرون، ما اون مثلا قیمتمون یه اندازه بود به ریال، به تومن، و تونستیم به هر حال توی مدت که فوکوس بشیم فرمولای اون جامعه که توش زندگی میکنیم و یاد بگیریم، تونستیم خودمون رو قیمتمون رو به هزاران برابر اون برسونیم با فشار یک صدم اون فشاری که قبلا برای کار کردن و این مسئله دیگه.
0: در واقع مچور شدن تو زندگی هستش، هیچ بحثی نیست، کاملا درسته.
3: و پولی هم نبود که فکر بکنید بابامون به اون داده بود یا ثروت به اون رسیده بود، با هیچ تقریبا. حالا من دیتیلش رو نمیخوام روی ایر شما بگم، اما برای خودت بخوای من تمام دیتیلش رو برات میگم، من که به اعتماد دارم این سوال میشناسم. خب آقا از اینجا، از این نقطه صفر من رسیدم به این نقطه فلان، فقط هم به خاطر واقعیت بود. اما مثلا خب یه سری مسائل دیگه هم به همین شکل هست. یعنی شما واقعیت‌های بیرون، یه واقعیت‌های خیلی بعضی وقتا واقعیت زشتیه، واقعیت سنگینی، حتی برای قبول کردنش با خیلی از کالچرها، فرهنگا، روحی‌ها سخت قبول کردن،
0: به خصوص موقعی که از فرهنگ و جای خودت بیای بیرون و بری جای دیگه ای که تازه میخوای تازه فرهنگ اونجا رو هم بشناسی، که بعد تازه ببینی تو فرهنگ اونجا چی تو رو عذاب میده، چی رو دوست داری، دابل جپردی میشه.
3: بله ببینید، اینا وقتی اینا هست، خیلی کسای این خوششون نمیاد سر جا میزنن، یعنی میگن نه آی دون لایک ایت، اینا میرن یک جپه میگیرن با اون فرمولا. و ما یک وقتی من مثلا فهمیده بودم با فرمول توی ایران جنگیدم و اونجا تقریبا اون من از پا در آورد، بعد اومدم دیدم نه با یک سیستمای خیلی شرکتری هم توی عالم شما سرکار داری، با این هم میخوای به جنگی، با این هم شما رو زمین میزنه.
0: نه جنگ تو کار نیست، مسئله جنگ نیست، مسئله اینه که شما همونجوری که گفتم باید بفهمی ببینی که داره به سمت شما چه چیزایی میاد و شما خودتو از اون چیزا حفظ بکنی. مهمترین چیز اینه، به خاطر که داره سیستم برنامه ریزی میکنه، شما به دنیا اومدی، در این دنیا صاحب یه مقدار انرژی هستی و یه مقدار ریزورس هستی که باید از انرژی و ریزورس شما استفاده بشه برای سیستم کلی جهانی. شما هنر اگر بکنی میتونی خود نجات بدی، به طور معمولی که نجات نمیتونی پیدا کنی.
3: ببینید اگه اینو بخواید شما به درجات بالاتر ببرید، شما تو کل عالم همین سیستم دیکتاتوری این شکلی هست، چون هیچ انسانی تقریبا به دنیا که میاد هیچ چیزی رو انتخاب نمیکنه. یعنی شما نه اسمت رو انتخاب میکنی، نه پدر مادرت انتخاب میکنی، نه کشورت انتخاب میکنی، نه دینت رو انتخاب میکنی، نه شهرت رو انتخاب میکنی، نه زبونت رو انتخاب میکنی،
0: بعدم میگن آزادی داری، بعدم تازه میگن آزادی داری.
3: بله تازه بعدم که شما تازه یه جاهایی هم که فکر میکنی داری انتخاب میکنی، انتخاب نمیکنی. در واقع یه انتخابا رو بخوای آنالیز کنی، میبینی که شما در واقع انتخاب داره به شما تحمیل میشه از طرق مختلف.
0: درسته.
3: ببینید خب این سیستم رو شما میتونی بذاری علیه این طبیعت هم بری به جنگی، علیه حکمتی هم که به خدا اعتقاد دارن برن، علیه خدا هم برن بگن دیکتاتوریه، چرا اینجوری درست کردی؟ اینجا میشه قضیه رو پیش برد و جنگید با این سیستم
0: و همین جنگ است که برای سیستم پولسازه، چون شما در جنگی میتونی شرکت کنی که بهت اجازه دادن در شرکت بکنی، نه در اون که خودت دلت بخواد شرکت کنی.
3: ببینید سیستم داینامیکش تو همین قطب مثبت منفیه،
0: آفه.
3: یعنی توی این تضاد داشته، یعنی شما دیدید که برای تو سیستم الکترونیک هم همینه، تو سیستم چرخش زمین هم همینه، تو همه جای دنیا
0: تضاد پتانسیل ایجاد میکنه.
3: بله
0: تضاد پتانسیل ایجاد میکنه.
3: آره اکستریملی پور، اکستریملی ریچ، مثلا همه این اکستریمای عجیب و غریبه که داره این داینامیکو جلو میبره برای این سیستم. این کارخونه طبیعت، کارخونه خلقت، کارخونه دنیا هم داره به این شکل میچرخه.
0: درسته.
3: و از یه طرف میگم تضاداشه که داره این تاثیر کارخونه رو میگردونه. زندگی ما هم در واقع همینه، ما با همین تضاداست که ما رو میتونه جلو ببره.
0: و اون جنگی که تو خیال میکنی درش میجنگی، اون جنگی رو که تو خیال میکنی درش میجنگی، جزی از برنامه‌ای که واسط نوشته شده.
3: بله ما پیروزی نداریم، ما از قبل باید این تصمیم رو بالا ببریم، این پرچم رو بگیم ببین ما با سیستم، من یکی از پالیتیکا اینه، یه دم میتونم پرچم جنگ ببرم بالا بگم ما میجنگیم، مبارزه میکنیم با استکبار، با امریکا، با آخوند، با اسلام، با فلان بیسار، بریم بجنگیم. یکی اینه که شما به صلح برسی با این سیستم، با این سیستم، یعنی داینامیک این سیستم رو کشف بکنی، برید که تو این سیستم، نمیگم البته جذب بشی چیزی رو که دوست ندارید، اما چیزی رو که هر کسی دوست داره حتما یه جای دنیا وجود داره براش.
0: درسته، آفرین.
3: یه جای دنیا، یه جایی هست، فقط شما باید به هر حال رفت پیداش کرد.
0: واسه همینه که میگن دست و پای خودتو نبندی وقتی که دختر جوگیر رسیدی، جوگیر نشی و بتونی بدونی که تو داری زرنگتر، قویتر و با ریسورس و قدرت و تجربه بیشتری خواهی شد که میتونی موقع پرواز واقعیت پر بکشی به سمت اون چی که میخوای. دست و بال خودتو نبند. و خیلی ها هستن که با بستن دست و بالتو در چیزایی مثل ازدواج و بچه داشتن، و حالا که میگن نه آخه ازدواج هم دیگه دموده شده، ما بچه داشته باشیم، ازدواج که با لزومی نداره فلان اینا، به هر صورت تو رو چه بی ازدواج بده میندازن تو سیستمی که نتونی پرواز کنی. توانایی پرواز برای تو چیزی هستش که برای سیستم ضرر داره، و تو به صورت یک شخص معمولی اگه در یک سیستم معمولی زندگی کنی، همون بلای معمولی سرت میاد و باید خیلی جرأت و قدرت و لیاقت داشته باشی که بتونی خودتو بکشی کنار که در اون موج له نشی.
3: سرزده. و اون زمان رو، یعنی شما همون مقطعی که میرسه، آره قربانی یکی از این سیستما، چون هر کس شما ببین تو دور افتاده زمینگاهات ایران هم یا هر جای دنیا برید به یه دختری بگید تعریف کنید از دست فلان کنید، مطمئن باش اونم هزار یک پلیتیک برای شما داده.
0: مثلا سیستمه
3: اینجوری نیست که فکر کنید که یه چیزی پیدا کردید، نه پلیتیکای خودش داره. توی وسط نیویورک هم همین، این دختر پس هزار یک سیستمی اینها دارن، یک منافعی دارن این آدم ها، و بر اساس این منافع یه سری فرمولای اختراع کردن، یه سیستمی تعبیه کردن که معمولا اونها به منافع خودشون میرسن. حالا منافع زنها باشه، منافع مردها حتی باشه، منافع گروه های مذهبی باشه، منافع گروه های سیاسی باشه، یک بیزینس، یه مغازه برای خودشون وا کردن، و از این طریق اولویت اولشون هم منافع خودشونه.
0: اینا لایه‌های مختلف اجتماعیه، اینا لایه‌های مختلف اجتماعی است. شما فکر نکن که فقط ماشین خوشگل بخری دخترها به چسبیدن، یا فقط اگه معروف بشی پولدار میشی، یا اگه نمیدونم فقط اگه پولدار باشی میتونی زندگی خوب بکنی. هر چیزی فقط به خودش استوار نیست. هر موقع خواستی در یک سیستمی موفق باشی یا حداقل ضرر نبینی و له نشی در اون سیستم، شما باید لایه‌های اون سیستم رو بشناسی و بدونی که اون سیستم چجوری با لایه‌هایی که حتی در وهله اول به چشم غیر مسلط دیده نمیشه کار میکنه، و بتونی بدونی که برای که لبخند یک نفر رو ببینی باید لبخند چند نفر دیگر هم که حتی نمیبینی اونا رو هم، لبخندای اونا رو هم در بیاری.
3: بله. حتی تحمل، خصوصا برای مردها تحمل نشنیدن براشون سنگین نباشه.
0: آفرین.
3: یعنی فکر نکنم، چون الان خیلی وقتا کسایی هرت میشن، اذیت میشن طول مدت زندگیشون و مدت خیلی زیادی، یعنی بعضی وقتا تو کل عمرشون این قضیه رو حمل میکنن. یعنی نه اینکه 40 سال پیش، 30 سال پیش دارم یه جایی نشستن، این رو به عنوان دراماتیکش میکنن، اینو برای خودشون رومانتیکش میکنن و کلی سناریو برای خودشون درست میکنن. همین مثل موزیک ویدیوهای ایرانی، این که کانالای ایرانی یا داستانهای حتی تو همه مملکت دنیا هست،
0: الان در جای مختلف، ضمن اینکه همه جا هست، در جاهای مختلف داره هر روز بیشتر شبیه هم میشه. فقط حرکت و بازی های فمینیست نیستش که همه جای دنیا داره شبیه هم میشه، میوزیک ویدیو ها داره شبیه میشه، سیستم داره شبیه میشه، بیزنس داره شبیه میشه، لیگال سیستم داره شبیه میشه، اونجوری به هم شبیه میشن که بتونن بیشترین راندمان رو از مقصود خودشون بگیرن.
3: بله بیشتر میگم، حالا شما مثلا وقت زیاد نداری، من یه چیزی رو فقط بالا جمع این داستانی با هم صحبت کنیم. یکی اینکه ببینیم واقعا ما اذیت نشیم روی این داستان، قضایی رو خیلی بزرگ نکنیم، قضایی رو عقلانی و معقول سراغش بریم و باهاش برخورد بکنیم، خیلی قضایی رو رومانتیک نکنیم، نبریم که رویاها و خیالات،
0: انتظارات بزرگ نداشته باشی که شکست‌های بزرگ بهت ضررهای سنگین نزنه.
3: آره انتظارات بزرگ نداشته باشین واقعا از این امور حقیر، امور کوچیک، به خواستهامون برسیم، خوشحال باشیم روزمره، از هر طرقی که ممکن هست بر اساس جایی که زندگی میکنیم اون رو کشف بکنیم، ببینیم به چه شکلی ما میتونیم به این نیازا برسیم و معمولا هم اونقدرها خودمون رو برده اون سیستم نکنیم، برده اون زن نکنیم، برده اون دختر نکنیم، چون اون زمانش یه مدت کوتاهی اون زیبایی از بین میره، اما بردگیه یوزه تا آخر عمرت رو گردنت نمیمونه.
0: آفرین.
3: شما بردگی رو، سیستم بردگی اون سیستم، حتی سیستم سیاسی برمیافته، شما اون سیستم بردگی و یوغ، اما تا آخر عمرت لیبل رو شما میچسبه.
0: درست.
3: سیستم مذهبی حتی منحل میشه، کمرنگ میشه، پررنگ میشه، اما سیستم لیبل مذهبی رو انگ شروع شما تا آخر اون میمونه و زندگی شما رو ممکنه از تحت تأثیر قرار بده،
0: نمیذاره از هیچ چیز لذت ببری، همیشه خودت یه جنگجو شکست خورده میدونی، نمیذاره از هیچ چیز لذت ببری. همین که آدم سخت و سنگین نگیره و جدی و بیخود اهمیت بیش از اندازه به چیزی نده، برای خودش یه آرامش درست میکنه که همون آرامش باعث میشه که شما راحت و بهتر ببینی و از هیجان بیخودی و دلخوریای بیخودی خودت رو دور نگه داری.
3: دوستای ما واقعا نگاه بکنن به این گذشته زندگیمون، ببینن چند اندازه انسان ها به خاطر این ایدئولوژی ها، عقاید چرت لیبلایی که رو خودشون زدن از بین رفتن، کشته شدن، لیبل خوردن، توی این جنگ و جدل های سیاسی و حزبی و اینها از بین رفتن، در رو داغون کردن خودشون و دیگرون رو، توی عقایدشون رفتن و دیگرون رو به خاطر عقایدش از بین بردن و الان هیچ کدومشون راضی نیستن، چون که از بین رفت، چون که از بین برد،
0: برای اون عقیده هم هیچ کدومش ارزش قائل نیست.
3: بله چه اونهایی هم که نمیدونم رفتن لاف ترکوندن و این حرفا، بعد 10 سال بعد یه زن 45 ساله با 20 کیلو 40 کیلو اضافه بعد دستشون موند با 4 تا بچه، بعد فهمیدن که چه مزخرفاتی گفتن، چقدر غذای رو نامعقول و توی توهم باش روبرو شدن، همه این شکست رو نگاه کنن واقعا دوروبرشون و نگاه هم بکنن دوروبرشون چه پتانسیلایی هست برای زندگی بهتر، حالا چه دخترش چه پسرش،
0: درست
3: با واقعیت روبرو بشن و فیر باشن، چه با خودشون چه با دیگرون، آدم فیر باشه، منصفانه روبرو بشه با دیگرون، چه پسر چه دختر، و اون پتانسیل ها رو هم دوروبرش درک بکنه، اونا رو بیرون بکشه و توی خیابون ران اشتباه نره برای خرید یه چیز دیگه، بدون فلان جا فلان چیز رو میفروشن و خودش با خودش آنلت باشه، بدون من اینو میخوام، من سکس میخوام، من بچه میخوام، من نمیخوام اینو، یا میخوام، و توی اون قفسه بره دنبالش بگرده.
0: و شما نمیتونی در سن 18 و 19 و 20 و 25 به این نتیجه برسی که واقعا چی میخوای. برای یک مرد، برای زن صحبت نمی کنیم چون داستان زندگی زن فرق میکنه، ولی برای یک مرد شما نمیتونی در 18 و 20 و 25 به این وردکت ها و به این در واقع حکمای اساسی برسی که در زندگی چی میخوای. اون موقعی هستش که باید همش سبکبال و فارغبال و دور از هر دردسری، ازدواجی، بچه‌ای، دوست دختر، نمیدونم عاشق و معشوقی، عشق فلان و آتشینی، از اینا باید دور بمونی تا بتونی راهتو ببینی، بعدن میفهمی که چی میخوای و چقدر خوب شد که خودت اسیر نکردی. برادر من وقت برنامه‌مون تمومه، من خیلی خوشحال میشم، حرفات خیلی قشنگه، اجازه بدی بعدن هفته دیگه دوباره ادامه بدیم.
3: خیلی ممنون،
0: مرسی لطف کردی، خیلی قشنگ، خیلی عالی، نکات خیلی ظریف و واقعی رو ایشون مطرح کرد. مسلماً خیلی هاش فلسفه است ولی خیلی هاش قابل اجراست، ضمن این که خب خیلی فلسفه بافی آدم میتونه بکنه ولی خیلی هاش قابل اجراست. چیزایی که این برادرمون گفتن واقعاً عملی هست، اگر یه مقدار با آرامش حرکت کنی، خود خسته نکنی، خود درگیر نکنی. هیچ گارانتی نیست، من اینو بارها گفتم بازم میگم، هیچ گارانتی نیست، ما اینجا نسخه نمیپیچیم، هیچ گارانتی نیست که هیچ کدوم از این چیزا اجرا بشه. فقط ممکنه شما بتونی برسی به یه جایی که برگردی به گذشته نگاه کنی بگی از چه خطراتی رد شدم، چه جایی عقلمو به کار انداختم، چه جایی چقدر احمق بودم مثل خود من، چه جایی چقدر احمق بودم و خوش شانسی بود، فقط شانس آوردم که فلان بلا مثلا سرم نیامد. اگر اونطوری میشد که من اصلا انقدر احمق بودم که نمیفهمیدم و نمیدونم چی شد، شانس آوردم که نشد، اگر اونطوری میشد الان کلی زندگی من فرق میکرد، به هیچ کدوم از چیزی که الان داشتم نمیرسیدم و هیچ لذتی رو نمیبردم و خیلی چیزا. من به طور خیلی عمومی صحبت میکنم که راجب مسئله خاصی، راجب زندگی کس خاصی صحبت نشه، ولی مطمئنم که در زندگی همه ما امثال این چیزا اتفاق میفته. به هر صورت باید تا اونجایی که ممکنه سعی کنی خودتو ایژوکیت بکنی، یاد بگیری، تحصیل بکنی، بری جلو، از کلیشه ها دور وایسی. همونجور که گفتیم سیستم آدم های جدید رو به دنیا میاره. این سیستم روی کره زمین توسط زن بچه زاییده میشه، توسط زن بچه میزاد، حیوان هم همشون مادرشون میزاد، انسان هم مادرش میزاد. این بچه ها که وارد سیستم میشن قرار است طبق اون سیستمی که طراحی شده، این خالق به این ظرافت و دقت و به این دانشمندی و به این قدرت برنامه ریزی، این موجود رو ساخته، تولید میکنه، به عنوان بچه متولد میکنه تو این سیستم. وقتی میاد تو این سیستم طبیعیه که شما اگر به صورت یه بچه معمولی زندگی کنی در اون سیستم به طور معمولی حل میشی و لولا رو بهت وصل میکنن، میذارن یه گوشه متریکس، ازت برق و انرژی میگیرن تا هستی مثلا تو حالتو میندازن دور. خیلی واضحه، معلومه که وقتی شما 12 13 سال شد بهت یاد میدن که چجوری مرد خوب باید ازدواج کنه، زن بگیره، نگاه کنه، اینا زن بگیر، سر 18 سالگی عاشق، سر 24 سالگی دیگه در مدرسه هم رفتی، حالا ازدواج، حالا زندگی رو با هم بسازید. این سیستم بهت یاد میده دیگه، تو مجبوری مثلا همینجوری گله‌ای بری جلو. اون موقعی است که تو خودتو میتونی رها کنی از اون بندها که تواناییشو داشته باشی، شعورشو داشته باشی، حالا منابع بماند. درسته ممکنه منابع هم خیلی کم باشه برای اینکه شما یاد بگیری که چیکار بکنی، ولی اگرم داشته باشی بازم شعورشو باید داشته باشی، توان پرواز رو باید داشته باشی و آرزوی پرواز رو باید داشته باشی که بتونی حرکت بکنی. برای همه نیست این سیستم، برای همه نیست. شما نگاه کن گله گله دارن ازدواج میکنن، طبیعیه، چون گله گله باید بزن، خیلی واضحه، گله گله باید برن سر کار، خیلی واضحه. بعدم گله گله باید طلاق بگیرن، گله گله باید وکیل استخدام کنن، گله گله باید خونه دوم بخرن، گله گله باید خونه هایی که خریدن بفروشن، گله گله باید پولی که خونه فروختن دوباره خونه بخرن، گله گله A B C D E F G A to Z، گله گله باید زندگی رو اونجوری که نوشتن باید اجرا کنن. تو فقط موقعی میتونی از گله بیای بیرون که توانایی نشون دادن داشتی که با اون گوسفندا فرق داری. 10,000 10,000,000 یکی شاید ممکنه بتونه یه همچی کاری بکنه و چیزی هم نیست آموزش به کسی بدی. به خاطر همین ما در سیستم شوی پرتونه دوستان داری زنگ میزنی، ازتون ممنونم. متاسفانه دیگه وقتمون تمومه، شرمنده ایم دیگه، اینقدر وقت نیست که با هم صحبت بکنیم. هفته آینده دوباره ایشالله خدمتون میرسیم. ما میخوایم کاری رو انجام بدیم که برای بعضی ها فایده داره. عصبانی شدن هم نداره. یه زمانی همه از شوی پرچونه عصبانی می شدن و جر و بحث می کردن، نمی دونستن که این سیستم برای همه به درد نمی خوره. یه دامن کوتاه شما بذار روی اینستا، یه دامن کوتاه شما بذار روی فیسبوک، تو تلگرام یه دامن کوتاه بفرست، ببین گله گله کامنت می ذارم واسه، یعنی همون گله ای که ما داریم صحبت می کنیم. اینا سیستمو میچرخونن، اینا اون موجه هستن که با فشار یه دکمه جنگ زنان شروع میشه، با فشار یه دکمه جنگ مردان شروع میشه، با فشار یک دکمه سیاست و به هم زدن رژیم شروع میشه، با یه فشار یک دکمه فوتبال شروع میشه، با فشار یک دکمه همون دکمه بهتر بود سوپر بال شروع میشه، با فشار یه دکمه وال استریت میره بالا، وال استریت میره پایین. اینا اون آدم هستن که باید منیج بشن. الان اگه نگاه کنید در جامعه مدرن به نحو وحشتناکی دارن بچه ها رو تو قوطی نگه میدارن که اینا از همدیگه جدا باشن، با هم کانکت نکنن، با هم فکری نکنن. فرمولای بهشون میدن که شما این فرمول رو باید بخونی، این فرمول رو اجرا بکنید، اینجوری حرف میزنن، اینجوری لباس میپوشن، اینجوری اینه، این مذهب، این تلویزیون، این رقص، این نمیدونم تناسب اندام، این رنگ پوست، این همه رو بهت داره فرمول میده. شما نمیتونی با هم دیگه تبادل نظر بکنی، دارن همه رو ایزولیت میکنن. شما فقط باید شعورش داشته باشی، فهمش داشته باشی، احتیاج به شوی پرچونه هم نداری اگر خودت بدونی که چجوری بتونی حرکت کنی و اینو حس بکنی. گاهی اوقات ما با هم دیگه جمع میشیم، آدمایی که احتیاج به گروهی و با کمک هم دیگه مطالبی رو فهمیدن دارن که یکیش هم خود من هستم، بتونیم با هم دیگه بریم جلو. هفته آینده یک شنبه ساعت 12 ظهر به وقت لس آنجلس در خدمتتون هستیم. لطفاً با شماره تلفن 310-896-7524 تماس بگیرید. احتیاج به کمک شما هست اگر بخواید که این برنامه بهتر بشه و بتونیم ما بیشتر مفید باشیم. اگرم که دوست نداشتید کمک کنید، حداقل تو همین برنامه که زنگ میزنید با شما حرف میزنید ممنونیم. یه چیز دیگرم بگم راجع به صحبت و مشورت و سوال در غیر از برنامه، متاسفانه من فرصتی برام نیست که بخوام این کار انجام بدم. همه کسایی که فکر میکنن که برنامه مهمه یا پرچونه قابل حرف زدن هست باید به برنامه کمک کنن. اگه میتونید پول کمک میکنید، اسپانسر میشید، اسپانسر پیدا میکنید، ایجنت میشید، زحمت میکشید برای ما. اگرم ما که نبره شو، اگرم نمیتونید حداقل این انرژی رو که میخواید بذارید و به شو زنگ بزنید توی برنامه بذارید که مثل این دوستان کمک بشه. ما هم که نشستیم و تا جون داریم و پول داریم، چراغا رو روشن نگه میداریم و میکروفون رو واسهتون وصل نگه میداریم. و روی پرچونه.com خبرها رو تعقیب کنید. هفته آینده در خدمت شما هستیم. تا اون موقع خدا نگهدار.
4: مگه میخوای عروسک بازی کنی؟ آف کورس که میخوام عروسک بازی کنم، و اگه مرض دارم اون چیزی رو که به صورت عروسک سالیان سال به من نشون دادی تا نوبت من شد، اون وقت من عروسک بازی نکنم؟ You damn straight که میخوام عروسک بازی کنم. You got a problem with that? Don't show me عروسک. تو مگه نمیگی من نباید عروسک بازی کنم؟ چرا عروسک نشون من میدی؟ همه کسافتکاریاتونه که اردین حالا میخواین عروسک بازی کنین؟ Of course. اگه کاری که من میکنم کسافتکاریه، کاری که تو هم میکنی کسافتکاریه. حالا چطور من کسافتکاری میکنم عروسک بازی حق ندارم بکنم، تو کسافتکاری میکنی که البته اسمش کسافتکاری نیست؟ اکو نداریم؟ اکو نداریم؟ نداریم. داشت میخشی اکو نداریم امروز، خیلی معذرت میخوام. اون وقت کار تو اوکیه، تو باید به اون چیزی که میخوای برسی، ولی من که کسافتکاری همو کردم نباید به اون چیزی که میخوام برسم. ولی تو که کسافتکاریت کردی، حالا این کار من کسافتکاریه، تو میتونی اون چیزی که میخوای برسی. آقا جون هر کی هر چیزی که میتونه به دستش میاد میتونه، ارزشش داره، شرایطش داره، پولیشو داره، زرنگیشو داره، کلکشو بلده، تکنیکشو میدونه، شیطانیت و پلیدیتشو داره. پلیدیت که البته درست نیست، پلیدی. و میتونه آقا مفت چنگش نوشه جانش. میخوام عروسک بازی کنم. آقا جون ناراحتی، عروسک نباش. داستان امروز ما هم همینه. Woman fantasy or reality، یعنی زن به صورت فانتزی و اون لاکچری دروغی که همیشه تحویل ما داده میشه، یا ریالیتی و واقعی. And what men fall in love with. چیزی که مردا عاشقش میشن. امروز خیلی من با چرت و پرت بگم. فعلا لطفاً تلفن نزنین. من چرت و پرت رو بگم. چون مغز منم یه خط در میون کار میکنه. پروسسورش هم سه تا کورش کار نمیکنه. دو تا کورش هم یه ترد داره کار میکنه. یکیش هم خاموشه. خلاصه داستان من واسه تون بپزم. اینجا امروز خیلی ما دو تا چارتر ریاضی داریم، خیلی دو تا رو باید بذارین کنار هم دیگه. یه موقع دیدی دو به توان دو شد، یه موقع دیدی دو به توان دو به توان دو شد، یه موقع دیدی دو به توان 32 شد. خلاصه بشین راحت فکر کن، این مطلب رو هیچ جای دیگه به تو نمیگن، در هیچ میدیایی به تو نمیگن، هیچ روانشناسی مسئله رو تحصیلات نکردی و فقط من که عقده هستم این قضیه رو میدونم.

یه چیزیه که ما بارها گفتیم، منم نگفتم، از دیگران شنیدم، از دیگران هم شنیدم، ازش فکر کردم، دیدم بیچاره راست گفتن. البته به عقل و دوزاری خودم یه موقع دیدی به عقل شما غیر از این بود. واسه همینه که تلفن‌های ما بازه. البته بعد اینکه من برنامه کافی ویراجی کردم تلفن‌های ما بازه و شما میتونید بیاید و نظر خودتون رو بگید. من اولش به شما بگم چی میخوام بگم امروز و داستان عشق و زن و مرد و اینکه زن عاشق مرد نمیشه، مرد عاشق زن میشه. به مرد میگن عاشق، به زن میگن معشوق. به زن نمیگن عاشق، عاشق یعنی فاعل، یعنی کسی که انجام دهنده است، و معشوق یعنی اون کسی که مورد انجام اون کار قرار میگیره، فاعل و مفعول. میدونم در این اینستا زیاد ادبیات فارسی تدریس نمیکنن، تازه شما تقصیری ندارید. و چرا زن عاشق نیست، مرد عاشق، اونم معشوقه؟ چرا زن عاشق مرد نمیشه؟ مرد عاشق واقعیت زن نمیشه که. مرد عاشق اون فانتزی که تو ذهن خودش هست میشه، یا اصلا هست. میگن در نظر اول عاشق طرف شد، یعنی چی؟ در نظر اول اون چیزی رو دید که تو فانتزی خودش هست. حالا اگه اون دختر نق نزنه، ور نزنه، خرابکاری نکنه، گنگ گنگ گنگ گنگ گنگ تو تخت خواب که میاد هزار جور مسئله دیگه درست نکنه، بیرون تخت خواب هزار جور مسئله دیگه درست نکنه، تا با اونجا برسی هزار جور درد و مرض درست کنه، با 6 تا دوست پسرش دعوا نخواهی بکنی، اون فضای فانتزی رو خراب نکنی، این مرد خر شده عاشق. عاشق یعنی دیوانه دیگه. خانم دکتر روانشناسی یادتون هستش که گفتش که اگه کسی دیوانه وار عاشق شما باشه همه که واسهتون میکنه، تو عاشق یعنی دیوونگی دیگه، چون طرف عاشق اون فانتزی خودشه. و اگه دختره خرابکاری نکنه، این داستان همینجوری میره جلو. حالا کو تا واقعیت رو ببینه. توی کالچر قدیمی چین غربی، وسترن چاینا، حالا شاید همه جاش باشه ولی تا اونجایی که من شنیدم، توی این کالچر هم هست که به دختره که میخوان یاد بدن که میخوای ازدواج بکنی، وقتی ازدواج کردی، میگن که وقتی مردی، وقتی زنی به شوهر خودش خدمت میکنه، حالا بگذاریم که حالا خدمت نباید بکنید یا باید بکنید یا فمینیستان نشن که آقا نخیر پچه رو مرد خدمت کنه، مگه این بحثا رو ولش کن. اونا گفتن 2000 سال پیش گفتن، من دارم از اونا نقل میکنم که بگم که اون به این مربوطه، خوشتون میاد یا نمیاد، یا میخواید عروسک باشید یا نباشید، یا میخواید خدمت بکنید یا نکنید، یا اصلا به مرد احتیاج دارید یا ندارید. مثل همون داستان تاریخ انقضای زن. من نمیدونم این لیوان ها چرا من میذارم اینجا، همش خیس میشه، ترک هم که نداره، ولی هی از تش آب میریزه اینجا. آخر ما اینو نفهمیدیم، جای دیگه میذاریم خیس نیست، اینجا میذاریم خیس میشه. نمیدونم چرا، شاید منظورش اینه که من خیس کردم تو حرفای تو. شاید این باشه منظور. میگه آقا اگه زن میخواد به مرد، به شوهرش خدمت کنه، باید ساکت باشه و نامرئی ساکت باشی، چون اگه حرف بزنی و از حرف از واقعیت بزنی، و اگر واقعیتت با اون چیزی که به مرده به عنوان فانتزی و آرایش و نمیدونم این و اون و صدای نازک و چشم نمیدونم لب خوشگل و چشم نمیدونم آبی و دامن کوتاه و فلان اینا نشون دادی با اون فرق بکنه، خب فانتزی یارو خراب شده. یارو با تو که ازدواج نکرده که، با فانتزی خودش ازدواج کرده، و تا موقعی تو کیتر به اون فانتزی بکنی، عاشق تو هست. واسه همین هم هستش که زن عاشق مردان نمیشن، چون اساسا عاشق شدن از نظر زن آخریته، و زندگی خودت رو به نامه یه مردی کردن و پول هرچی داری بدی به مردی، هم زحمت کشیدی، جون کندی، کار کردی، هزار یک جور بدبختی کشیدی، پولی داری، حالا با یه مرده چون میخواد با تو بخوابه، یا مثلا چون بازو داره، یا مثلا خیلی خوش تیپه مثلا مثل منه و میخوای بخوابه، میخواد حاضر با تو بخوابه، تو خونت رو به نام اون بکنی، خریته دیگه. زنا نمیکنن این کارو، چون زنا عاشق نمیشن، عاشق شدن خریات دیوونگی، از دست دادن کنترل عقلیه. بگذریم، کجاست که مرد، این مرد احمقی که احساساتی، میگن زنا ایموشنالن، مرد و ویژوالن، در که برعکسه، مرد عاشق کجا دست میومد که تو مچ میکنی به فانتزی اون دیگه، به اون رویایی که تو خیال اون هست مچ میکنی. وقتی که مچ میکنی به اون رویا و اون خیال، اون مال توئه. واسه همینه که زنا همشون دوست دارن بای نیچر، یعنی قبل از اینکه بهشون یاد بدن، با طبیعتشون دوست دارن اینو.

طبیعتشون اینو میطلبه که یه مردی باشه عاشق اینا بشه. هدف زن اینه که یک مردی، نه این مرد یا اون مرد یا یک جور مردی، به ندرت پیدا میشه. اونم موقعی که مثلا 15 سال فکر میکنی مثلا این جور مرد دوست داری، اون جور مرد دوست نداری، همه زنا اکثرا زنای چیز نمیگم ها، هموسکشوال نمیگم، زنای هتروسکشوال یا بایسکشوال، اونایی که به مرد علاقه دارن، هیچ اجباری نیست، و اینا علاقه دارن که طرف عاشقشون بشه که بتونن بیان توی این بازی و اون صندلی لازمه رو به دست بیارن و اونجا بشینن، جلوس بکنن و به تخت بشینن. گاهی اوقات به تخت بخوابن، ولی اکثر مواقع به تخت می نشینن. دوستان عزیزم یادتون باشه مواقعی که دختر در تخت خوابیده خیلی خیلی کمتره، اون ساعت 8 ساعت خواب شبش نمیگم، از اینکه مواقعی که دختر بر تخت نشسته موقعی که تو عاشقش میشی. چرا؟ چون میخواد این چه. حالا فلسفه قدیمی چینی میگه که شوهر، زن که میخواد به شوهرش خدمت بکنه باید ساکت باشه، calm and quiet and invisible، یعنی نامرئی باشه، یعنی یارو تو رو نبینه، با جارو برقی میای از جلوش رد میشی، خراب میشه، تو رو میبینه، واقعیت تو ببینه دیگه عاشقت نیست. چرا؟ چون مرد رو واقعیت تو عاشقش تو نشده. واسه همینی که تو از 5 سالگی و 3 سالگی توسط یا خودت یا عمه و خاله و خواهر بزرگ و مامان و اینا در سر تا سر دنیا لباسای خوشگل کوچولو اسکیمپی سکسی میپوشن، آرایشت میکنن، اینا کفش خوشگل میشن، عکس میگیرن، آرایشت میکنن، یعنی داری آماده میشی، ترین میشی، پروتجه هستی، کارآموز هستی که بری و به اون جایی برسی که انقدر عروسک بشی که بتونی مخ مرده سود بکشه و قاطی کنه و عاشق تو بشه. اون وقته که خانه به نام تو میشه، یه پیچ و مهره و یه دستگیره در و پنجره اون خانه رو اون مرد حاضر نیست به یه مرد دیگه بده یا کس دیگه بده. چرا؟ چون جون کنده اون خونه رو خریده، یا داره جون میکنه، قسطش رو میده، یا هر کاری که میکنه، ولی به نام تو میشه. تو دکوراسیونش رو تغییر میدی، تو آدم توش دعوت میکنی، تو دعوا میکنی نصفش رو برمیداری میبری، چون اون قسمتی که فانتزی مرده داره استیمولیت میشه با چیزی که تو فرو کردی توش، داره استیمولیت میشه و چپ و راست کنترل دست توه و هر دفعه تحکیم میشه. یک میگه نامرئی باشه، ساکت باشه، دو میشه نامرئی باشه، یعنی واقعیت تو رو مرد ببینه دیگه عاشق تو نمیشه. اونم واضحه. چرا؟ یکی دلایلی که زن عاشق مرد نمیشن هم همینه، واقعیت مرد رو میدونه دیگه، این مرد اینجوریه، این برای سکس میاد پهلوی من، یه زن دیگر ببینه نگاه میکنه، سرش میکنه و میره، تا نظرین تو سرش امضا ازش نگیری، تو رو گذاشت رفی چی گیرت نمیاد، واقعیت مرد رو میشنسه، واسه همین عاشقش میشه، واسه همین واسه پلان میچینه، برنامه میچینه که به دست بیاره مرد رو، عاشقش نیست، اون باید عاشق دختره بشه. چرا؟ چون اون واقعیت تو رو میبینه. اگر واقعیت تو رو ببینه، اکثر مرد عاشق اکثر زنا نمیشن. همین شکایت میکنم اینا که میگن که آقا دخترها همش از خوشکلش تا کورکچش گرفته، ببخشید، شکایت میکنن کسایی که زنگ میزنن به این برنامه یا اصلا کلا این حرف همینجا از میگن دخترها از خوشکل تا کورکچش گرفته همش دنبال مردای خوب و پولدار هستن. یارو نمیگم من کج و کله هستم، عقلا میام با یه مرد کج و کله برم، نه، چون اونو میخوان همه، چون اصلا کلا مردا درصدشون بگیم خیلی بیرحمانه نگیم، واقعا با شخصیت هستن، واقعا خواستنی هستن، واقعا دوست داشتنی هستن، واقعا زیبا هستن، واقعا جذاب هستن، واقعا A B C D E F G the whole nine yard مردنگی و شخصیت و ظاهر و پول و وضعیت و انسانیت و همه چیزا دارن. زنا هم همینطوری هستن دیگه. واقعیت زنا رو نگاه کنی خیلی به زور ممکنه شخصیت معنی دار، عمقی داشته باشه، هدفی داشته باشه، بینشی داشته باشه، درک از روزگار داشته باشه، بتونی دو کلمه باش حرف بزنی، به غیر از مو و آرایش و ناخن و ارگزم و دوست پسر و اینستا چیز دیگه ای بتونی باش حرف بزنی مثل مردا. خب
چرا حالا مردا فقط به 5% زنا توجه نمیکنن و به اکثر زنا، هر زنی میبینی 60 نفر دنبالش هستن؟ به خاطر که زنه واقعیت مرده رو میبینه. مرده نمیفهمه 90% زنا مختو میخورن، سکسش به درد نمیخوره. و حالا سواد یه چیزی شما رفتی یاد گرفتی، ولی درک اجتماعی و شعور و معنی و فهم و شو فهم و توانایی این که دو تا چهار تا زندگی رو کنم دو تا کلام بتونی باش حرف بزنی، همین چیزایی که گفتم، یه آرمانی آرزویی داشته باشی، هدف جز زاییدن بچه که موشم میزاد تو مغزش باشه، به درد نمیخوره دیگه. ولی اون مقدار زیادشون فهمیدن و میدونن و میتونن که اون تصویر دروغی رو بده، اون فانتزی رو ایجاد بکنن که مرده بیاد عاشقش بشه. وقتی که اون پرده فانتزی برداشته شد میفهمی که تو چه دردسر افتادی. الان سعی دارم میکنم کلمات خوب به کار ببرم، یه خود توقف میکنم واسه اینه که وقتی مرد عاشق، مردا عاشق اکثر زنا میشن و اکثر زنا میتونن، اکثر زنا واسه چی صف کشیدن دکتر جراح دماغو ببره، لوله فرو کنه، لایپوساکشن، سیلیکون پر کن تو شکم، تو سینه، نمیدونم لب کالاجن بزن، اون اینجوری کن، گوشو ببر، دماغو ورده بذار اونجا، پاشنه پا رو ببر بالا، چونه رو بیار پایین، لپو کج کن، چهار عمل اصلی به اضافه 18 عمل مهندسی و بعدم ریاضیات پیشرفته انجام میدن که چی؟ که اون فضای فانتزی مردو بتونن هدف بگیرن. فا مگه میخوای عروسک بازی کنی؟ God damn it, why do you show me عروسک؟ Of course که میخوام عروسک بازی کنم. بخاطر اینکه تو بهتر از من میدونی، حتی تو بهتر از من میدونی که من میخوام عروسک بازی کنم. و حالا اونایی که میدونن عروسک بازی میکنن، اونایی که بعداً میفهمن که آقا عروسک بازی انقدرم خرج خانه دادن و حقوقتو به نامش کردن و دادگاه وایستادن و نمیدونم مهریه پرداختن نداره، با 25 دلار 30 دلار شما میتونی عروسک بیاری تو خورت. و اتفاقاً اون عروسکی که با 25 دلار 30 دلار میاد تو خونت برای یک ساعت، نیم ساعت، دو ساعت، هر چقدر که هست، بسته به قیمت توپوگرافی و جغرافیایی که شما در اونجا زندگی میکنی، اون دقیقا همون عروسکی که تو میخوای و اون دقیقا همون عروسکی رو داره سعی میکنه اجرا کنه برای تو که اون پوله رو بگیره. ولی وقتی فهمید خونه تو بنامشه، چه لزومی داره سخت عروسک بودن؟ این خانمایی که عروسک هستن بپرسید چقدر سخته این همه کارا کردن، اینو رنگ کن، اونو جابجا کن، اون جراحی کن، بر بالون بذار پایین، اینو بپوش تنگ کن، شیمون نخور غذا اینجوری کن، موتو اینجوری رنگ کن، چشم اونجوری کن، دماغ اینجوری کن، اینجا سوراخ کم داره اضافه کن، اونجا سوراخ زیاد داره ببند، اینجا نمیدونم اینجوری کن، زحمت داره دیگه. وقتی فهمید خونه تو به نامشه تمومه، پوف، پیکچر سیندرلا تموم میشه و کدوی تنبل میمونه اون تا این دفعه دور کمر طرفه، به خاطر اینکه در کیترینگ و رسیدگی و خدمت به اون فانتزی تو موفق شده. دیگه لزومی نداره ادامه بده این قضیه رو. اینجاست که میبینی چرا مردا عاشق زنا میشن ولی زنا عاشق مردا نمیشن. مرد عاشق واقعیت زن نمیشه، مرد عاشق فانتزیه، اون فضای فانتزی رو که زن بهش کیترینگ میکنه و بهش احترام میذاره. اینجا هم گرم شد، ما هم وسط زمستونیم، تا یه شنبه میشه اینجا آفتابی میشه عرق باید بریزیم. زن به اون فضای تو کیتر و خدمت میکنه و تو رو دیوونه و گیج میکنه و بعدش هم تو عاشق اون میشی. گفتم امروز دو تا چهار تا زیاد میکنیم، زیاد میخوایم آسمون رسون به هم وصل کنیم. علتش همینه که مردا عاشق عروسک پلاستیکی میشن، چون در اون حدی که تو اگه باشی مرد عاشق تو میشه، داریم راجع به همه زنا صحبت میکنیم ها، نه راجع به اون 2% تا 5% که واقعا مثل همون 2% یا 5% مردا، شاید هم بیشتر شاید هم کمتر نمیدونم، ولی همون حدوده. اون زنی که خودشو در اون فضای زیبای فانتزی تو ارائه میکنه و تو عاشق اون میشی،
اون عروسکه که یارو میره میخره 200 تا 300 دلار که هم حرف داره، هم بدنش سیلیکون، هم همه اون منافذ و ابزارهایی که لازمه داره، اون عروسکه هم همونقدر داره و تو بیشتر از اون عروسکه هم نمیتونی ارائه بدی. تازه اگه بتونی، نمیتونی بیشتر از اون عروسکه ارائه بدی که به فضای فانتزی مغزی مرد خدمت بکنه و با اون کانکت بکنه، به قول معروف کیتر بکنه و اونو مورد هدف قرار بده. تو بیشتر از اون نداری که بدی. مثل 90% 80% 90 نمیدونم، هر کسی یه عددی تو ذهنشه. اون چیزی که مرد عاشق تو میکنه برای اکثر زنا که ماورای اون عمق دارن، شخصیت دارن و قابل دوست داشتن هستن، عاشق شدن نه دوست داشتن، قابل دوست داشتن هستن، اون بقیه ها چی کار بکنن؟ اونا چجوری بچه بزن؟ اونا چجوری این مردای دیگر رو، چه مرد باشور چه مرد بقیه مرد، چجوری اینا رو بکشونه به بارور کردن خودش و بچه دار شدن خودش؟ باید بشه اون عروسکه. اون فضای فانتزی رو بهش یاد میدن، به اکثر، به همه زنها یاد میدن اول چجوری خوشگل باشی. اگر هم که رسما مادرش نشینه بگه من آقا امروز میخوام آقا تو آموزش بدم که چجوری خوشگل باشی، لزومی نداره. اون از 3-4 سالگی 5 سالگی از همه جا که الان دیگه یسا اومده روش که بگذریم، از همه جا یاد میگه که چجوری خوشگل باشی. هیچ کس هم نمیگه نه بده، تو فکر نکن چجوری خوشگل باشی، تو سعی کن چجوری با شخصیت باشی. خب وقتی با شخصیت باشه مجبور کارهایی بکنه که با شخصیتش مربوطه. مرد هورنی هم تستوسترون زده زیر گلو، دامن کوتاه رو میبینه، این خانم با شخصیت میمونه نفر پنجاهم، بس مجبور بیفته تو جنگ خوشگلی و رقابت به دست آوردن پسرا. یعنی که آموزشی که به زنای همه جا داده میشده میشه داخل و خواهد شد اینه که اول چجوری خوشگل بشی، چون با خوشگلی مردا خوشگل دوست دارن. حالا تقصیرش هم تقصیر ماه، چون مردا خوکایی هستن که فقط کمر به پایین فکر میکنن و با کمر به پایین فکر میکنن و شما باید یه کاری بکنی که سکسی زیبا بشی. هر جا شما میرید، هر محفلی، تمام تلاش زنایی که هر جا هستن، میخواد اینجا استریپ کلاب باشه، میخواد یه محفل با کلاسی باشه، یه مهمونی خوب باشه، یه جشن با ارزش و های کلاسی باشه، یا که اتوبوس باشه شما نشستی توش، هر جایی که 10 تا 15 تا زن هستن، اولین چیزی که اینا توجه دارن اینه که ما خوشگل باشیم. وای به روزی که یه جایی قرار پرزنتیشن باشه، مثل چه میدونم عروسی باشه که قراره که میارن همه چشم همدیگر در بیارن، مهمونی باشه، چه میدونم یک گرد همایی باشه، سینمایی باشه، پریمیر مووی باشه، چه میدونم هر جایی که خانوما میان که زیبا باشن، تازه نه اونجایی که معمولی هستن، نه میان که زیبا باشن. شما مثلا دانشگاه میری، دختره 7 قلم آرایش نکردن بیان تو دانشگاه، ولی یه اسپندکس تنگ پوشیده، شما طرز بافت لباسای زیرش هم میتونی بفهمی اگر پوشیده باشه، تازه کتابستون هم نمیپوشه. و جنگ سر لیزر کردن و مو برداشتن و رنگ کردن و دماغ و لاغریه، جنگ سر آدم شدن و فهمیدن و دو کلمه حرف قابلیت دو کلمه حرف زر زدن فمینیستی رو نمیگم. وای مرده اینجوری، وای مرده اینجوری، وای مرده همشون بیریختن، وای مرده اینا رو نه، دو کلمه حرف که یه زن جوونی بشینه بزنه واو چه حرف قشنگی زد، مثلا چه نکته‌ای رو گفت. من دیدم البته خانمایی که اینطوری هستن با همون نسبتن، خیالتون جمع باشه. باز نگاه میکنم همون قدری که تعداد نسبت زن باشور به بیشور هست، بزن مرد باشور به بیشور هم هست، منتها زن باشور و بیشور هر دو یاد میگیرن که چجوری عروسک باشن، مردای باشور یا بیشور هر دو رو خر میکنن. ولی مرد با شعور و بیشعور چاره نداره. چه فرقی میکنه؟ طرف دنبال اینه که ببینه کی پول داره، کی خونه داره، کی ماشین داره، همه میچسبن به اون، چه با شعور باشه چه بیشعور باشه. و مردی که هم بیشعور باشه هم هیچی نداشته باشه، تازه بیشعور هم نباشه، با شعور هم باشه، هیچی هم نداشته باشه، بازم باید وایسته کنار، چون نمیتونه یه تصویر فانتزی ایجاد کنه که اون دختره که میخواد دنبال اون پول داره و
که خونه داره و پول داره و درآمد داره و نمیتونه سوارش بشه و حاملش کنه، مردر میگم مردر رو حامله کنه که بزاد، نمیتونه اون فضای فانتزی رو در مغز اون زنه ایجاد کنه که منم مثل اون مرده جذابم. مردا توانایی این که اون فضای فانتزی رو در ذهن زنا ایجاد کنن و به اونا بخورونن این دروغو که منم مثل اون جذاب خوشتیپی که تو دنبالشی هستم، اون توانایی رو ندارن، چون مردا اساسا توانایی گول زدن ندارن. در مقابل زن که قرار میگیری، به ندرت مرد میتونه زن رو گول بزنه. خیانت هم که میبینی زنایی که میکنن، زنای شوهردار که خیانت میکنن گیر نمیافتن، مردای زنده که خیانت میکنن زرت گیر میافتن. فقط اون دروغ بلد نیست، اون با دروغ سرشته شده و بزرگ شده و فرشته شده. اون تکون میخوره دروغه، تمرینش رو دروغه، هر روز داره دروغ ورزش میکنه، هر روز داره رنگ دروغی به تو نشون میده. و طبعا با یه استاد طرفی، مثل اینکه به من بگن آقا اینجا آب پات بزن توش نگاه کن چقدر حال میده، نگاه کن ببین چه خوبه، آدم پاش خنک میشه. من تا حالا ندیده باشم. بعد من بزن توی استخ با یه قهرمان واترپولوی شناگر 100 متری استاد شنایی بخوام اونجا کلنجار برم، اون با انگوش کوچیکش منو میگه زیر آب خفه میشم میام بالا، اصلا نمیخواد کاری بکنه، دست به سینه وای میزه تو آب، من خودم غرق میشم، بلد نیستم که، تمرین ندارم که من اونجا. واسه اینه که این مسئله عاشق بودن، دروغ گفتن، گفتیم که دنیای زنونه، از دنیای زنونه شما هرچی میشنوی یا دروغه یا برعکسه. به خاطر که اساساً دنیای زنونه از هر چند هزار سال پیش میخوای برو، از هر فرهنگی که میخوای بگیر شروع کن بیا بالا، تا این سه امروز که کور کچه دارن جلوش لخ میشن، اونایی که نمیتونن تو اینستا لخ بشن میرن تو تیک تاک لخ میشن و میرن توی چه میدونم پورن سایت لخ میشن و اینا، شما نگاه میکنی کار زن اینه که یه فانتزی رو تحویل مرد بده و مرد رو عاشق اون فانتزی بکنه. اون چراغه هستش که خیلی از حیواناتی هستن که تار میتنن شکارچی هن، مثل عنکبوت. یه مدلی از حیواناتی هستن که مثل عنکبوت هستن، یه چراغ هم بالا سرشون هست، حیوانه یه نوری هم از سرش میاد، مثل کرمیه چیه درست یادم نیست، ولی تار میزنه. خیلی جاها زیر زمین زندگی میکنه، تا تو غارا اینا تار میزنه، چون تاریکه یه دونه چراغ هم رو سرش هست، اون حیوانه میاد طرف اون چراغه و میفته تو اون تاره و اون چراغه یارو رو مدهوشش میکنه. واقعیت اینه که یکی اونجا نشسته میخواد تو رو بخوره، تو شامی، دینر هستی، ناهاری، خب یا صبحانه ای، ولی فانتزی اونه که تو اون نور رو دوست داری بهت نشون بده. واسه همینه که همونجوری که گفتم مردا عاشق عروسک های پلاستیکی میشن. عروسک پلاستیکی میتونه تا حد زیادی برای مردایی که تجربه شون یا اینکه امکاناتشون اونقدی نیست که دسترسی به زنهای مختلف داشته باشن، یا حتی حتما دارن ولی مغزی آماده این نیستن، میخوان یک زنی رو پیدا کنن که زیبا باشه و عاشق اینا باشه، مال خودم باشه، غیرت من بشه، ناموس من بشه، خب طرف هم اینجوری میگه منم اینجا خرش میکنه و میشه صاحبش، به جای اینکه اونا بشه صاحبش میشه. اگه بدونه که همین دختر به 12 دلار، 13 دلار، 15 دلار، 20 25 دلار ماکسیمم، یه جاهای خیلی خیلی گرون دنیا، خرپولی دنیا، با 100 دلار 200 دلار در اختیارته، لزومی نداره که خونت رو در اختیارش بذاری، این مسئله مغزی رو حل کنه. اونایی که نمیتونن اینا رو فکر بکنن، یا واقعا اون 25 دلار هم شاید ندارن، یا یه موقعی یه جایی هستن که اصلا اون ممکنه نباشه، عاشق اون عروسکه میشه، چون اون عروسکه همون قدی که لازمه به فانتزی مرد کیتر بکنه و خدمت بکنه همون قدو میکنه. و کم هم پیدا میشه زنی که حاضر باشه بیشتر از اون عروسکه و بهتر از اون عروسکه در اختیارت باشه. هست، نه اینکه نیست. حتی زنایی که یاد میگیرن چجوری دروغ بگن اینو بلدن، اونایی که بسیار با شخصیت هستن و
عمقی داره وجودشون و ارزشی داره و دو کلمه راجع به هر چیز دیگه میشه باهاشون حرف بزنی و یه معنی داره، فکر می‌کنی واقعا با یه آدم طرفی، نه با یک عروسک پلاستیکی که حالا شبیه آدمه یا پوستش نرمتر از سیلیکونه یا حالا هر چی که هست، یا میخنده و لهجه داره و فلان اینا. اونا هم بلدن این کارو بکنن. سو حرف امروز ما اینه که گذشته از این که عشق و عاشقی، دوست داشتن نمیگم، عشق و عاشقی رو میگم، عاشقی خریته، اثبات این که عاشقی خریته از خود زن برو یاد بگیر. یه زمانی یه برنامه ما داشتیم که آقا میخواین بیزنس یاد بگیرین و اینکه تو جوری تو بیزنستون محکم باشین، موفق باشین، اورینتد باشید، هدفدار باشید و پرایوریتی ها رو بتونید ست بکنید، از زنها یاد بگیرید. زنها بهتون یاد میدن که چطوری بیزنس کنید، چون زنه که عاشق تو نمیشه. زنه یه تصویری به تو نشون میده، مثل اون ادورتایزمنت هستا، طرف میخواد فرض کن یه ماشین قراضه‌ای رو بفروشه، یه ماشین سطح پایین ارزون قیمت آشغالی حلبی رو میخواد به تو بفروشه، یه دختر خیلی خوشگل و با یه دامن کوتاه وای میسه، این دختر خم میشه در رو باز میکنه، تو چشت فقط تو دامن اونه، کاری به اون ماشین نداری. ضمناً این ماشین رو به تو معرفی میکنه. این قضیه هم همینطوریه، اون فانتزی رو به تو نشون میده که تو عاشق بشی. دوست داشتن خیلی خوبه، نمیگیم زنا دوست ندارن مردا رو، خیلی زنا هستن که مردا رو دوست دارن، همون زنای باشور، همون زنایی که جز بقیه اکثریت طبق همونجوری که مردا هستن که در حد یه فهم و شعور امروزی انسانی اینا نیستن، یا آدمایی هستن که ساده معمولی و خیلی سیمپل و right down to the point میخواد یه نفر بیاد این بچه دار بشه، بچه داشته باشه و آرزو داره که بچه داشته باشه. اینم مثل نماز مقدسه توی تمام زنا، این خیلی پذیرفته است و حتی اونا اینا یا هر گروهی از زنا هم میتونن دوست داشته باشن. انسان توانایی دوست داشتن رو داره، سگ هم توانایی دوست داشتن داره، فقط انسان نیست، توانایی دوست داشتن داره. ولی عاشق شدن فقط مرضیه که انتظارش از مرد میره و در نتیجه گول خوردنه. 300 مدل لباس چرا فقط زنا دارن؟ چرا مردا اهمیت نمیدن که 300 مدل لباس داشته باشن؟ چرا مردا اهمیت نمیدن که من اینجا رفتم اینا این پیرن منو دیدن؟ مثلا این پیرن منو شما تو 40 تا شو پرچونه دیگه احتمالاً دیدید. چرا من به این اهمیت نمیدم؟ من میخوام یه لباسی بپوشم که رنگش مناسب باشه، یه خورده با این دوربین بخونه، یه خورده معمولی باشه، تمیز باشه، اوتو میکنم این پیرن منه. هیچم واسه مهم نیست شما چند دفعه این پیرن رو تا حالا دیدید، شما واسه این پیرن منه نگاه نمیکنید که من واسه این پیرن اینجا نمیام که. ولی زنه واسهش مهمه که این لباس قبلا دیدن، به خاطر که تو داری همیشه یه تصویر فانتزی میسازی و اون تصویر فانتزی همیشه در حال تحول، رنگ عوض کردنه، مثل آفتاب هست رنگ عوض میکنی، چون حالت گول خوردن از بین، یه چیزی که از این ور میبینی بنفشه و تو نمیبینیش تو کاموفلاژ شده توی یه سری گلهای بنفش، خب وقتی زاویت عوض کنید که بنفش نیست که، سایه میفته اونجا تاریک میشه، خاکستری میشه، سیاه میشه، میبینی اون هر لحظه باید زاویهش عوض کنه، هر لحظه باید رنگش عوض کنه. کار زن دیسپشن مرده، into love، گولت بزنه که عاشق بشی، نه که دوستش داشته باشی. چون که تو یک شخصی رو که عاشقش هستی نگاه میکنی میبینی damn I hate every freaking side of her، همه چیه این زنه رو من بدم میاد ولی من عاشقشم، میبینی چقدر خوبه، ولی عاشق، ولی دوستش داری نه، اینجوریه خوب، ولی دوستش داری نه، این کار مثل یه چیز مقدسه که تو دوستش داری، به خاطر که این تو انقدر هنوز تحت فشار اون فانتزی، اون دارویی که به تزریق شده که تو دوستش داری. با همه اینا عشق یعنی همین دیگه، که آدم چیزای بعد هم دیگه رو نادیده میگیره، دوستش داشته باشه هم دیگه رو. خب چطور اون بس چیزای تو بعد تو رو نادیده میگیره؟
تو میری خانم بازی میکنی اون چرا نمیتونی نادیده بگیری؟ اون چیزای بد توئه دیگه، میذاره از وسط دماغت تا شکمت تا به خونت تا تو حساب بانکی تا ماشینت از وسط نصف میکنه، نصفشو میده به وکیل، نصف دیگه هم خودش برمیداره. تو هم میری آپارتمان یه خوابه یه مبل دست دوم شپشو رو کرایه میکنی، حالا تا ببینیم بیزینست چطوری میشه. اینا کامپرومایز های و کوتاه اومدن هایی که هستش یک طرف است. البته گفتم استثناء زیاد هست، تعداد این استثناء رو تمام آدم های دنیا اگه ما یه سایتی درست کنیم که تعداد این استثناء رو با اسم و فامیل با ذکر کیس و تاریخ بنویسید همه رو با هم جمع کنیم، یک در میلیون زنام نمیشه. حالا بگذاریم یک در هزار یا یک در صد. بقیه اونجوری آموزش میبینن که اینجوری مرد خر میکنه، اینجوری میزایی، الان هم که داستان اینه که اینجوری جر میدی و اینجوری میری، هر کاری خواستی هر جوری خواستی به مرد تجاوز میکنی، از دستمالی کردنشو خر کردنشو پولشامو نهار گرفتنشو اینا بگیر تا اینکه بچه دار شدن بچه رو واسه خودت نگهداری و به مرد زندگی مرد کاری نداشته باشه، بگی مای بادی مای دیسیژن، حق توه. این هم که مدرنشه. البته من مخالفتی ندارم، اما وقتی میگن مای باری مای دیسیژن یعنی بدن خودمه، تصمیمش با خودمه، من میخوام بچه بذارم میذارم، من میخوام بچه نذارم شکمام پاره کنم جراحی کنم درد داره خطر داره فلان اینا، مثل مای بادی بدن منه تصمیمش با منه. البته یور بادی یور دیسیژن، بعدم خودت باید دیسیژن همون بادی رو که دیسیژنش مال تو همون بادی رو برمی‌داری میری سر کار برمیگردی و خرج اون بچه رو میدی. It's my body my decision، من نمیخوام my body رو ببرم سر کار که خرج اون چیزی که تو باسه بادی خودت دیسیژن گرفتی بدی. این جنگای جدیدی که البته خودش داستانای بسیار زیاد روانشناسی هستش که شما روانشناس وقتی میری صحبت میکنه قشنگ میتونید اینجا چرت بزنید و میوه بخورید، روانشناس هم اینا رو بساتون توضیح بده. بحث ما اینجا گذاشتن دو تا چهار تا چیزای کنار هم دیگه است که توی شو پرچونه بارها گفتیم و هر کدومش رو اگر ایندیویدوالی بذاری جلوی یه نفر بگی آقا این پسره با قیافش که اصلا معلومه اصلا دختره به این محل نمیذارن که، اینقدر به این گفتن نه اینقدر نه شنیده. عقده‌ای شده و حالا میگه هیچ زنی توانایی دوست داشتن نداره. خب معلومیش که اینو دوستش نداشته، توانایی دوست داشتن نداره. وقتی که حرف زدنه چه که حرف حرف زده میشه، حرف باد شکمه، شکم وقتی باد میشه این دمای اون هوا میرسه به 37 درجه، این هوا باید از گلو بیاد بیرون و اسمش میشه حرف. کسی با حرف نمیتونه بجنگه، حرف مثل جاذبه زمین میمونه، هرچی بندازی بالا میره پایین. برای قسمتی از خیلی معدودی از آدم‌ها که درک و شعور گذاشتن معانی کنار هم دیگر دارن یه سری چیزایی گفته میشه بر توسط تمام افراد که سر تا سر دوره و تاریخ و جای مختلف دنیا اینا روشن فکرن یا اصلا فکر کننده، اصلا روشنش پیشکش فکر کننده هستن. برای بسیار قسمت قلیلی از آدم ها، درصد خیلی کمی از آدم ها این معنی داره، مثل یه فریکانس میمونه اف ام من بفرستم اینجا که مثلا فرض کن از این میکروفون بره اون، فقط این میشنوه اون. الان من اگه فریکانس که میکروفون میفرسته اگه قبلش تلویزیون من هم بگیر و سلفون اون هم بگیر و تلفن همسایه هم بگیر و اینا سگ همسایه هم بشنوه، که خب من دارم با دنیا علکی شلوغ میکنم. یه سری چیزا هست که دایرکت میشه و هدف گرفته میشه به سمت یک شنونده ای که میتونه بفهمه. برای بقیه هم معنی چرت و پرت و یا سکوت میده. خیلی از چیزایی که تو شوی پرچونو گفته میشه برای خیلی از افراد معنی سکوت میده. چه مقدار میگیم زنا دخترا، برای یه گروه خیلی زیادی از افراد معنی اینه میده که این پرچون اومده حال زنا رو بگیره، داره تیکه به زنا میندازه، این پوز زنا رو زده، خیلی پوز دختره رو زده. هر کسی اندازه خودش خیال میکنه، ولی اون خیالا اندازه خودش نیست بلکه به سبک خودشه. تو وقتی یه چیزی میگیم اندازه یعنی مقداری از اینو گرفتی یا مقدارش نگرفتی، اندازه اون خیال خودشه که داستان من
چی هستش. بخاطر این دو سه تا چیزا رو می‌ذاریم کنار هم دیگه که تو بدونی که آقا زن عاشق نمیشه، هرچی از زن میشنوی یا دروغه یا برعکسه. زن قصد اینو داره که به فضای فانتزی تو کیتر بکنه. ما خیلی ممنونیم، من ممنونم از تمام زنایی که قصد اینو دارن و داشتن که به فضای فانتزی من کیتر بکنن. من میگم یه همچین فانتزی دارم واسه من اجرا بکنه، خیلی متشکرم، من از اون شکایت نمی کنم. ولی هنر تو اگر این قضیه رو بدونی اینه که همیشه در سیچویشن خودت نگهداری و رابطتو در یک سیچویشنی نگهداری، در یک مرحله نگهداری که اون فضای فانتزی قطع نشه. وقتی کاغذ امضا کردی و ساعت 7 شب اومدی خونه، دیگه زنه شبیه اون دختری که تو کلاب باش آشنا شدی نیست، که هیچی. دوست دخترت هم دفعه پنجم که باهاش میری بیرون دیگه شبیه اون دختری که روز اول آشنا شده نیست. من یه عادتی دارم با هر دختری آشنا میشم، البته اول به ریش من میخندن، بعدن هم همیشه میگن و میخندن و مسخره میکنن منو به عنوان یه مرد عوضی عقب مونده باربری که شعور مد نداره، شعور زیبایی و چنج و توانایی خانم‌ها در اینکه زیبایی‌های مختلف داشته باشن و نداره اینا، و مسخره میکنن، میتونن مسخره کنن. اولین کس نیستن، آخرین کس هم نخواهند بود. ولی میگم آقا اون روزی که من با تو آشنا شدم با اون لباس بیا منو ببین، واسه همشون عجیبه. وای، میگم به خاطر اینکه این لباس تو و اون قیافه تو و اون تیپی که تو داشتی، یا با پیجامه من تو رو دیدم، یا با لباس مدرسه تو رو دیدم، یا با لباس کار دیدم، یا داشتی رنگ میزدی دیوار رو چه میدونم با لباس معمولی دیدم، کاری ندارم. اونی بود که من خوشم اومد، اونی بود که من دلم میخواست باهاش سکس داشته باشم. مردا وقتی سراغ زنی میرن اینو میبینن و میخوان با این سکس داشته باشن. تو میری برمیگردی با یه تیپ دیگه، یه ادای دیگه، یه لباس دیگه، یک ظاهر و یک اتیتود و یک برخورد دیگه، با یک فضای دیگه میای جلوی یارو. یارو نگاه میکنه the hell has changed، دختره چرا اینجوری شده؟ اون وقت باید بشین راجع به مسائل هی صحبت بکنی، بعد تو هی مسئله مطرح میکنه، هی مسئله جواب میده، تو هی مسئله میگی، اون هی میخواد جواب نده، خفه بشی، موضوع رد بشه، مشروب تو بخوری، تو هی سوال میکنی. بخاطر اینکه زن دانا اونی که مسائل بدون صحبت کنه، اوت سپوکن باشه، هیچ اشکال نداره. But it doesn't cater to the fantasy. First you cater to the fantasy. بخاطر اینکه طرف بخاطر فانتزیش میاد سراغ تو. بسیار قلیلن زنایی که انقدر زیبایی و جذابیت دارن، همونجوری که بسیار قلیلن مردایی که انقدر شعور و شخصیت انسانیت و فهم دارن. خیلی کمن، بقیه ما اشغالیم هممون، زن و مرد. به خانوما بر نخوره بگی چرا آقایون نمیگی، به آقایون بر نخوره بگی چرا خانوما رو نمیگی، هر دو هستیم، هر دو رو از یه چیز تراشیدن. بسیار قلیلن کسایی که عمق وجودشون ماورای فانتزی باشه. واسه همین زنه میگه آقا کی پول داره ما سوار ماشینش بشیم و هر آشغالی که هست هست. مردم میگه آقا کی سکسی تر و دامن کوتاه بپوشه و خوشگل و خوشهیکل و سینه‌اش بزرگ و نمیدونم این باسنش بزرگ و اینش اون اینجوری، من اینجوری دوست دارم. چون بسیار قلیلن کسایی که بقیه‌شو داشته باشن. ما میفهمیم حالا که قضیه اینطوریه، من همیشه میگم آقا جون تلفن تو به من بده بعد بفهم و سلام خیلی خوشفر شدم من بهروزم، اونم میگه من فلانی هستم. و بعد میگیم خیلی خب ببین من دفعه دیگه قرار گذاشتی میشه ازت خواهش کنم حتما با همین لباس بیای؟ وای چرا؟ وای بخاطر اینکه من تو رو با این لباس دیدم با این لباس خوشم میاد. خب بعدش هم رد میشم که خاک بر سرش مرتی که قدیمی عقب مونده، تلفن رو میندازه دور. البته دیگه دوره تلفن دور انداختن گذشته، تلفن من بلاک میکنه. انیویز هیچ اشکال نداره. اینه که زنا میان به فانتزی مردا کیتر بکنن و اونا رو خوشحال نگه دارن، چون مرد عاشق اون فانتزی خودش هستش. یه فیلمی هم بود مال آلپاچینو، هی اسمش یادم میره، ایمیج هم چی چیزی بود، یه کامپیوتری بود و یه تصویر کامپیوتری تو تلویزیون پخش میگم، میگفتش که این سایدکیک منه و این کوهوست برنامه منه، تو شو رو با من اجرا میکنه و
و آخر مردم نتونستن برخه ببینن که این زن کیه. ما میخوایم این خانم بیاد و بیاد در محافل شرکت کنه، چقدر برنامه معروفی شده در تلویزیون. اینا فانتزیش بوده، اون چیزی بود که اون دوست داشته. اون در دنیای امروز شده عروسک پلاستیکی و بیلیون ها دلار داره در این اندستری خرج تولید عروسک های پلاستیکی میشه. و حالا میگیم عروسک های پلاستیکی، عروسک های سکسی که چرا سکسیه؟ چون به فانتزی مرد مربوط میشه. همه زن ها کمابیش نگاه کنی بدنشون کمابیش یه چیز دیگه. خب حالا یکی یکم چاختره، یکی یکی خود لاغرتره. یه مرد میبینی چنان دیوانه یه زنی نگاش میکنی، میبینی خب این که اصلا هم چیز جذابی هم نیست. یا مثلا زن خودش خیلی خوشگل تره، اصلا مسئله اون نیست. مثلا که زن خود اون مرد برای دیگران فانتزیه، برای خودش واقعیته. وقتی فهمیده که این واقعیت اون فانتزیش نیست، کاغذم نوشته که آقا اگر من اینو طلاق بدم یا جدا بشم یا خیانت بکنم و هر چی که حالا بعدم گیر میفته همه بلا سرش میاد بگذریم، آقات میختویله از پاچه چپ من فرو میره، از گوش راست من میزنه بیرون، این دیگه تو دادگاه باید وایستم. به خاطر همین دیگه کار از کار گذشته. واسه همینه که کاغذ میگیرن از مردا. چرا مردا از زنا کاغذ نمیگیرن؟ زنا از مردا کاغذ میگیرن، چون زنه میدونه آقا من این فضای فانتزی من به این دادم. Sooner or later, this fantasy is gonna be wrapped up. This fantasy is gonna fade away. وقتی که فید شد، وقتی که این فانتزی پوف شد مثل یه بخاری از بین رفت، چی باقی میمونه؟ زمستون میره، فانتزی میره و روسیایی به زغال میمونه. چرا؟ زغال روسیا هم کسیه که اون زنیه که فانتزی به مرده نشون داده، فانتزی از بین میره، خودش جذاب نیست. بله اگه قرار باشه میخوای زغال رو سیاه نباشی، فانتزی به مرد نشون نمیدی، واقعیت خودت به مرد نشون میدی. خب this is another catch. catch 22 واقعیت اکثر زنام که به درد نمیخوره، همونجوری که واقعیت اکثر مردا به درد نمیخوره، فقط واسه زنا نمیگم، واسه هر دو دارم میگم. واقعیت اکثر آدما یه سری خوکای بی سر و پای بی شعوریه که کارهای خودشونو بلدن. مرده هی میخواد ایرکشن بگیره، سکسشو بکنه، اورگازمشو بگیره. زنه هم میخواد یه کسی رو پیدا کنه دور و برش باشه، بچه‌شو بذاره، خرجشو بده مثل بقیه موجودات روی کره زمین. اینم خلقت جهانه، تقصیر زنا یا فرهنگا نیستش. خب این خلقت جهانه. پس زنه میگه اگه من فانتزی نشون بدم، تا کی این فانتزی بیستامونده رو نگه دارم؟ تا کی دنبه عصبی بشم، نمیدونم لباس اینجوری بپوشم و اینجوری حرکت کنم و صدامو نازک کنم و ساکت رد بشم و جاروبرقی نزنم و فلان این کار نکنم و آروغ نزنم و باد از خودم در ندارم و صدا از خودم در ندارم، از همه طرفم صداهای ترومپتی در ندارم و مثلا فکر کنیم مثلا مردان که فقط ازشون صدا در میره و باد در میره، زنان نیستن، مردان هستن. تا کی من این کارو بکنم؟ یه سری زنان موفقن، خیلی این قضیه رو نگه میدارن. یه سری زنان دیگه میذارن به سیم آخر و حالا ممکنه باد از خودشون در ندن، ولی مسئله فانتزی دیگه تمومه. یا نمیخواد، یا ناراحته، یا سرش درد میکنه، یا دیگه اون تو دیگه کوتیشن باز، دیگه کوتشن بسته، رنگ فانت طلایی برجسته با قاب طلا روش، دیگه نمیخواد این کار بکنه. این دیگه یعنی چی؟ این وقتی میگه من دیگه، یعنی من دیگه از این پسر، من دیگه بدن، چون میگه من دیگه فانتزی رو نمیخوام واسه تو به صورت یه هالوگرامی نشون بدم و خودم پشتش اینجوری را برم هالوگرام فانتزی معلوم باشه. اون دیگه هست که میاد و زن دیگه گو که میدونی حدود 30 سالشه، اون هم هیچش کاری نداره، خسته میشه. مثل کسی که آقا همش خرج کنه لباس بخره، همش من برم مثلا ماشینای گران قیمت کرایه کنم، خب دیگه حوصله ندارم دیگه. همش برم ورزش کنم، سیکس پک داشته باشم که دختر میگم دیگه آقا حوصله ندارم دیگه، ولش کن. معمولا هر کی منو میخواد میخواد، نمیخواد $30 میدم، همون بهتر از اونش میاد. دیگه من حوصله ای که اون فانتزی واسه دختره ایجاد کنم و با بنز آخرین مدل کرایه‌ای و نمیدونم BMW شیک و لباد کوچاوه $2000 و نمیدونم اینجا خرید کنم اونجا خرید کنم و اینا، دیگه حوصله‌اشو ندارم، لزومی نداره. بنز کافی حال کردم، بنز کافی هر کی می‌خواستم به دست آوردم، یا نه الان دیگه پول دارم، دیگه ادا نمیخواد در بیارم دیگه.
من دیگه همون $30 میدم بهترین دختری که روی کره زمین زندگی کردند هرگز و جزو تاریخ زیباها بودن، با $30 تا $50 من میتونم داشته باشم، نه $100 که قیمت یه شام هم در این کشور نمیشه و در اکثر جاهای دنیا که اونا زندگی میکنن قیمت یه شام نمیشه. بله، کسی هستن که خیلی زرنگن، خیلی فانتزی های اگزاتیک رو برای سری احمق پولدار اجرا میکنن و میره خونش، میره پیشش، یه شب میمونه $3,000 میگیره، یه شب میمونه مثلا 2 ساعت میره پیشش $1,000 ازش میگیره. هستن فروشنده هایی که اجحاف میکنن، که هستن فروشنده هایی که مشتری خر میکنن، هستن مشتریان بیشعوری که مورد اجحاف فروشنده ها قرار میگیرن. همه جا دیسانستی هستش، ولی خب مارکت مارکته. یه کامپیوتر یا دوربین که قیمتش $1,500 کم و بیش همه جا حدود $1,500 $100 پایین بالا فروخته میشه، ولی ممکنه یه خری رو پیدا کرد و یه آدم دغل پدرسوخته ای که چون تلویزیونه نمیتونیم بگیم دایوس، ولی اگه تلویزیون نبود میگفتیم یه دایوسی، ولی الان نمیتونیم بگیم، یه دایوسی پیدا بشه یه دوربینی رو که مثلا فرض قیمتش $1,500 به طرف بفروشه $8,000. اون خر وجود داره، اون خر پیدا میشه، اون نمیشه گفت دایوس تلویزیونه، ولی اگه تلویزیون نبود میگفتیم اون دایوس هم پیدا میشه، ولی خیلی کمه. اکثرا مارکت مارکت خودش هستش و داریم راجع به مینستریم صحبت میکنیم، نه راجع به اون یکی دوتا. خب آقا دوتا رو بذار کنار هم، دو به توان دو میشه، دوباره به توان دو میشه، دوباره به توان دو، یه هم میبینی شد دو به توان 8,256 و یه هم میبینی 256 حالت تو داری بررسی میکنی، همش برای تو فانتزی میاد. خب تا اینجا گفتیم که طرف میگه آقا من دیگه، یه کلمه دیگه گفتم، خودم دیوونه شدم. حالا برگشتم سر اصل مطلب خودم، طرف میگه آقا من دیگه حوصله اینو ندارم که فانتزی رو واسه اجرا کنم، به جهنم تو از این لباس خوشت میاد، به جهنم تو اینال سکس دوست داری، به جهنم که تو نمیدونم اینجا و اونجا میخوای سکس داشته باشی، دیگه زندگی ما واسه زندگی پس چی میشه، ما بچه داشته باشیم، فلان داشته باشیم، من دیگه حوصله ندارم. خیلی خوب، فانتزی تموم شد، پوف، یارو واقعیت تو رو میبینه، همون واقعیت که هرگز نمیخواستی بهش نشون بدی. بعضی دخترها گلی به گوشه جمادشون، دمشون گرم، میبینی خوشگل، ترتمیز، لباس خوشگل، اون چیزی که میخوای پوشیده، حالا اگه تو با پیجامه دوست داری با پیجامه، اگه تو با لباس زیبای نمیدونم کوتاه شارپ فلان برند دوست داری همونجوری، اگر چاق دوست داری چاق، لاغر دوست داری لاغر، هر چی که دوست داری. اون صحنه رو دیدی، با طرف آشنا شدی، طرفم بگو بخند کرده، باهات صحبت کرده، به روی خوش نشونده، تلفن رو داده گرفته، اومده سر قرار، میاد میرسه سر قرار، همه چیز ضایع میشه، چون دیگه اون فانتزی از بین میره. اینو میگفتم که گل به گوشه جمال اون دخترایی که تو قرار اول بعد از آشنایی، حالا هر جا تو اتوبوس آشنا شدی یا تو کتابخونه یا تو مهمونی یا هر جا آشنا شدی، گل به گوشه جمالش که میاد تو قرار اول همه چی رو خراب میکنه، واقعیت خودش رو به تو نشون میده. البته 2-5% کل زنا انقدر دوست داشتنی هستن که وقتی واقعیت خودش رو به تو نشون میده، تو پیش خودت میگی واو من چقدر خوششانسم، این چه دختریه، این چه زنیه، این چه گلیه، این چقدر آدم باش حرف میزنه، هم زنه هم سکسیه، همین که mind stimulating، جذاب، ذهن انسان رو تشویق میکنه، به حرکت در میاره، چقدر عمق وجودش خوبه. حالا ممکن عمق وجود تو هم انقدر پایین باشه که عمق وجود اون هم کم باشه، به هم دیگه بخورید، خدا در تختر جور کرده هری به سلامت به سمت بچه زاییدن. ولی در مورد اون آدمایی که مغزشون توی یه درصدی از چیزی که ما بتونیم بهش بگیم شعور اجتماعی، شعور انسانی، فهم جهان، معرفت، هر چیزی که شما ازش میذارید کار میکنه، راجبون داریم صحبت میکنیم. به ندرت پیش میاد که دختری بیاد فضای فانتزی که به تو نشون داده رو بشکنه و تو هنوز خوشحال باشی، تو فکر کنی عجب چیزی پیدا کردم، ما خیال کردیم یه دختر خوشگل، خوش اندام، خوش لباس، بگو بخندی، آشنا شدیم، حالا ببین چه گلیه، حالا ببین چه دریاییه، این همونی بود که من اصلا در فکرم دنبالش میگشتم، نه فکر فانتزی بلکه واقعیت. ولی خب چند درصد دخترها مگه اینن؟ اصلا مگه چند درصد دخترها
اینجوری آموزش بهشون داده میشه، به خصوص دختر زیبا اصلا تو این جرگه نیستن. یه برنامه داشتیم تو پرچونه، هنوزم تو آرشیف هست، که دختر زیبای دختر خوشگل وقت آدم شدن نداره، نمیذارن آدم بشی، به محضی که میبینن جذابی فوری میخوان آرایشت کنن، فوری میخوان خوشگل ترت کنن، فوری آرایشگرا میان یه عکس خوشگل با این بگیریم، بیا مدل اینجاشو، بیا اینجا شرکت کن. اصلا وقت نداری آدم بشی، کسی بهت نمیگه آقا شخصیتت چیه، اصلا کاری ندارن با شخصیت تو. بخاطر اکثر زنها عادت دارن که یه فضای فانتزی رو ترسیم بکنن برای فرو کردن زنی که هیچ جنبه ای نداره به جز یه ظاهر فانتزی به یه مردی که بلا فاصله امضا بشه، امضا شد دیگه این ماشین رو فروختن رفته دیگه، حالا اگر ناراحتی داری بیار تعمیرگاه بذار واسه درست میکنه، ماشین دیگه خریدی، تو سوار شدی رفتی بیرون. موقع میگفتن دختر از خونه ببری بیرون برگردونی بکارتش رو چک میکنیم، اگر دست زده باشی و این بکارت از بین رفته باشه، البته فقط بکارت وجینال رو میگفتن، بقیه بکارت رو کار نداشتن، شما تمام مهریه رو میدی، اگر دست نخورده باشه نصف مهریه رو میدی، چون اسم مونده روش، چون اسم نامزد مونده رو میگن اینو پس آوردن، نصف مهریه رو باید بدی. گذشته از این که بگیم آقا چرا، مگه این پولیه، حالا یه چیز ناموفقی پیش اومده مگه پولیه، حالا بگذاریم خوش، یه بحث ربون چنسته دیگه است، گذشته از این چرا اون نصف پول ازت میگیرن؟ به خاطر که تو اسم گذاشتی این دختر، تو اون قابلیت ایجاد فانتزی باکره دست نخورده ایره که میخواد مغز یه مردی رو سوراخ سوراخ بکنه و تمام زندگی اون مغز از توسط اون فانتزی بکشه از اون مغز مرده، اون قابلیت از این دختره گرفتی. این دیگه کاری سخته که خودشو به عنوان یه فانتزی تازه باکره خواستنی دست نخورده فرو کنه به یه مرد دیگه. این نمیتونه این تصویر فانتزی رو دوباره ترمیم کنه و دوباره اون تار رو بتنه و بگه آه این دختر فلانی اینو فلانی یاد بردن پس آوردن. اونا منتظرن دیگه، اون دشمناش هم اونور وایسن بوده بگن اینو بردن پس آوردن. کار نره، حالا اون مرده چه عوضی بوده، چه آشغالی بوده اون مرده، چه دروغایی اون مرده گفته، کاری نداره. بالاخره از طرف زنه یه اینکانوینینسیه که اون تصویر رو باکره خواستنی فانتزی مرد رو خراب کردی، پس نصف مهریه رو بدی. هر جای دنیا نگاه کنی همه چی داره به همین فیلم ترانسفورمرز یادتون هست، ترانسفورمرز که اگه دیده باشین، طرف میگفتش که اینا از جنگجویان و واریرها و پیشتازان قدیمی هستن که هزاران سال پیش اومده بودن از کرات دیگه، این ترانسفورمرها که آدمای آهنی بودن که شکلشون عوض میشد، یه سری فیلم هالیوود ساخته ترانسفورمرز 1 و 2 و 3 و 4 اینا، خیلی هم واقعا تکنولوژی فیلم سازیش بالاست و سپیشل افکت دیگه نمبر 1. میگفتش که در غارهای قدیمی مصر و اورشلیم و چه میدونم آفریقای جنوبی و اروپا و جای مختلف، هندوستان و شمال روسیه و هر جایی که میری، یه سری سیمبل ها و یه سری علامت هایی هستش که ما از پلوش به سادگی رد شدیم. بعد عکس های اینو تو اون فیلم ترانسفورمرز نشون میده، این نفر تحقیق کرده بود و این پرونده ها رو همه رو چیده بود کنار هم دیگه، و واسه همینم هم گروه یکی از شاخه های سیستم امنیتی آمریکا که یه سیستم امنیتی جهانی بود، تو اون فیلم یکی از شاخه ها مثلا فرض کن مثل FBI اومده بود دنبال این قضیه و این طرفو اینوستیگیت داشت میکرد، راجبش داشت تحقیق میکرد که داستان چیه، این طرف همه این سیمبل ها رو گذاشته کنار هم دیگه، و میگفتش که سالیان سال، بالای 1000 ساله که این ترانسفورمرها و این افراد و این کریچرها موجودات وجود دارن و هستن رو کره زمین و همراه ما دارن زندگی میکنن. اینا نگاه کن روی فلان غار همین علامت هستش که روی مثلا روی تیکه که از مثلا دست یکی از اینا افتاده بود همین علامت هست، روی اون اتومبیلی که اونجا وایساده بود برن شکلش عوض شد هم همه علامت دیده شده. یعنی اینا بودن و حاضر بودن. شما نگاه کنی همین قضیه دیسگایز و کاموفلاژ و چقدر زر میزنم من و فانتزی که زنها واسه مردها درست میکنن،
این سالیان سال کنج و گوشه کنار همه فرهنگا بوده، بخاطر که فرهنگا چیز سکندری و ثانویه است بر طبیعت. فرهنگ ثانویه است بر طبیعت، طبیعته که جنرالی داره دنیا رو ران میکنه، بعد فرهنگ رو اون ساخته میشه. حالا فرهنگ چین اینجوری میگه، فرهنگ اسلامی اونجوری میگه، فرهنگ یهودی اینجوری میگه، فرهنگ نمیدونم فلان اینجوری میگه، فرهنگ هندوی سیک اینجوری میگه. اینا هم فرهنگ، فرهنگا ساخته میشه روی طبیعت. یه لایه فرهنگ بذار پایین، طبیعت ها با هم یکیه، همه همجوری که شما اگر لهجه ها رو تو زبان های مختلف کنار بذاری همه چی یکیه. ما میگیم علاقه، ترک ها میگن علاقه، انگلیسی ها میگن I like. It's the same freaking word. Just open up your eyes. و صدها چیز دیگه که ما چون لهجه متفاوت میبینیم فکر میکنیم داریم زبان متفاوت میشنویم، چون فرهنگ متفاوت ظاهری ما میبینیم فکر میکنیم داریم طبیعت متفاوت. نه خیر، زنهای انگلیسی اینطوری نیستن، فقط زنهای چینی اینطوری هستن، نه همشون یه جور هستن، بخاطر همشون کادن، هر یرده کادندر، همه جا زنه، مردم همه جا مرده. ولی خب صحبتی که ما داریم میکنیم جنرالی و عمومی به نظر عقل دوزاری من درسته، حالا اگه به نظر شما من اشتباه میگم یا نه، اصلا من خیلی اپروتم، یا که اصلا نشستم واسه خودم بیکاری چرت و پرت لاتالات برام بافیدم یا بافدم و شما اینجوری اصلا نیستش آقا، مثلا ما در هندوستان همچی مسائلی نمیبینیم، زنای هندی به هیچ وجه خودشون رو فانتزی نمیکنن واسه مردا، مثلا زنای چین اینطوری نیستن، مثلا نخیر زنای سوئدی خیلی فرق دارن با زنای آفریقایی، همشون همینجوری هستن، همشون یه فانتزی یا آرایش یه چیز زیبای لطیفی رو به مرده نشون میدن، مردی که عاشق شد برمیشه یه زن قرقرو شکم گنده که بچه زایده و تو وظیفت، البته که وظیفته، خدا که بچه زایده تو گول خوردی اشکال نداره، تو گول خوردی کاغذ امضا کردی قرارداد بس اشکال نداره، الان اگر خیانت کنی یه الدنگ، حیف که نمیشه گفت دایوس تو تلویزیون، وگرنه میگفتم، میگفتم وگرنه یه دایوس خائن هستی، ببخشید تو تلویزیون اگه نبود میگفتم، ولی تو تلویزیون نمیتونم بگم، توی خائن هستی. حالا چطور گول خوردی؟ چرا گول خوردی؟ عقلت همینقدر کشش بیشتر نداشت؟ مثل میمونی که میخوان بگیرن بادومو میریزن توی یه جعبه مقوایی خیلی، یا مثلا یه جعبه سنگینی که از وزن میمونه بیشتره، میریزن توش میمونه دست رو میکنه، تو وقتی مش میکنه قطر مشتش از اون سوراخ بیشتر میشه دیگه، دستش در نمیاد، میگیرن بعد وقت دو دقیقه بعد سرش میبرن و شامشون میشه. این احمق نمیدونه که آقا اینی که گرفتی، این تنها دختر روی کره زمین، تنها باکره ای که هیچ که دستش بهش نخورده، ول کن بی صابون در رو دست از اون سوراخ در بیار. چه چه آیرونی واقعا، چه مثال درسته. میگه آقا دست تو از تو اون سوراخ در بیار، تو دستی که از اون سوراخ من مشت کردی، فکر میکنی که اگه ول کنی که آخرین دختر، ول کن دست از اون سوراخ در بیار، چون این سوراخ تو رو با این دستت به طور کلی وارد معده شکارگرانت میکنه. و چه مثال همشین، من فکرشو نکرده بودم، ولی یادمون چه قشنگ من میخوره به موضوع، ریزمبلنس داره دیگه، گیر افتادی دیگه، ناهاری شامی تو دیگه، تو پدری دیگه، باید پدر باشی دیگه، خیانت کنی خائنی. درسته که اون زنم خیانت کنه خائنه، ولی زنه به تو قول نداده تو اون کاغذ که من با تو هر شب میخوابم، به تو قول نداده که من با تو اون کاری که دوست دختر بودم میکردم میکنم، به تو قول نداده که من چاق نمیشم، به تو قول نداده که من با کس دیگه نمیرم، اونجا قول نداده که در اساس مذهبتون نوشته یا گفته شده مردم vicariously تلویحاً یه همچه خیالی میکنن، ولی دختری که بعدن رفت دوست به سر گرفت، اگر تو انقدر زرنگ بودی که تونستی موچشو بگیری، که معمولاً نمیتونی، اگر گرفتی موچشو بازم میره دادگاه نصف خونه تو رو میگیره، نمیتونی دیگه بگی آه نه این دوست به سر گرفته، تو خودم دوست دختر بگیری همینه، این دوتا به هم مربوط نیست، چون تو قراردادی که میخوای امضا کنی نمیخونی. اگه من به تو بگم مثلا فرض کن این میز رو بخر یا این استریو رو بخر، این تلفن رو بخر،
قراردادشو بخون، شما قراردادش قشنگ میخونی، چند ماه من باید پول بدم، چه جوریه، بیت ریتش چقدره، نمیدونم کانکشن چیه، فلان فلان، نمیدونم 4G 3G 4G چیه، همه اینا رو باید بفهمی، بدونی چند گیگابایت، چند فلان، همه اینا رو باید بدونی، کدوم کریر، نمیدونم جی اس ام، کوفت اس ام، هر چیز دیگه، همه رو باید بدونی تو بفهمی این در آشغالی داره میخوای $1000 یا $500 یا $100 میتونی استفاده کنی یا نه. تو نخوندی قراردادو چون هورنی بود.

مردا اشکالاتشون واضحه، زن ها اشکالاتشون رو میپوشونن. زن همون کارشون اینه که اشکالاتشون بپوشن، فانتزی رو جلو چشتو بزن تا تو گیر بیافتی. وقتی افتادی تو تارو افتادی و زر رو بهت زدن و امضا رو گرفتن، دیگه حالا وقتی اشکالاتو فهمیدی دیگه در حال خورده شدن اشکالات طرف هم میفهمی. ولی مرده چون این کار نمیتونه بکنه، مردای جذاب و خوبی که جذابیت و خوبیشون واضحه همه زن ها اونا رو میخوان، مردایی که جذابیتشون معمولیه زنای کوره کچل هم محلشون نمیذارن. اینم اون چرایی که خیلی دوستان ازش شاکی بودن. امیدوارم به اندازه کافی دو تا چهار تا کرده باشم و مخاطبتون رو خورده باشم. اگه دوست داشتین تو برنامه شرکت بکنید، میتونید با زوم با ما تماس بگیرید. کسانی که جزء واتساپ هستن، پیغام واتساپمون میاد و لینک زوم توشه. گاهی اوقات فیسبوک نمیدونم به چه دلیلی اجازه نمیده که لینک زوم کامل بیاد توی اون پست قرار بگیره. من چک نکردم، ولی دفعات بعدی وقتی پست رو نگاه میکنم میبینم که لینک زوم نصف است. بر صورت حالا اونم حتما یه راه حلی داره، باید یه لینک دیگه بذاریم براش که شما وصل بشید، یا لینک زوم بذاریم رو وبسایت که شما روش کلیک بکنید. باید این کار بکنیم، انقدر چیزهای مختلف هست. خلاصه خودمونو کشتیم بعد سالها این کامپیوتر رو آپتیمایزش کردیم که دیگه اذیتتون نکنه و ما رو اذیتمون نکنه در واقع، که بتونیم برنامه‌مون رو درست حسابی انجام بدیم. البته معلوم نیست، خدا میدونه که دوباره دفعه بعد کی بامبول در بیاره، ولی خب این هفته ما حسابی لای اون ساکت و رما و نمیدونم دیما و وی آر اما و چوک اسلاتا و NVMe و فلان و وایستاده بودیم، گیر کرده بودیم تا بتونیم اینا رو اپتیمایز بکنیم. میشالله که فایده کرده باشه. برای حمایت از شوی پرچونه میتونید هر موقع خواستی شرکت بکنید توی این برنامه به عنوان حامی و اسپانسر. میتونید البته تبلیغات داشته باشید، مثل همینطور که میبینید دوستانمون در تی وی باکس اسپانسر شدن شوی پرچونه رو و به ما این هدیه رو دادن که شوی پرچونه رو رو تیوی باکس رله میکنن و شما هم میتونید ببینید. اگر روکو یا تیوی باکس رو داشته باشین، پرچونه هم اونجا قابل دیدن هست. تشکر میکنم از دوست عزیزم آقای خسرو مترجمی که این محبت رو به ما کردن و این هدیه رو به ما دادن. شما میتونید داشتن یک باکس تیوی باکس هزاران کانال بگیرید، پرچونه هم جز بشه. دوستان دیگه اصلا حمایت کردن، مثل talkontv.com که با خرید ایسکای تلویزیونی از گروه پرچونه میدیا حمایت کردن از ما. بر صورت ما سیستمی رو درست کردیم که قیمتش بسیار پایینه نسبت به تلویزیون ها. اصلا قیمتش رو بشنوید مسخره و خنده داره و شما میتونید تلویزیون جهانی داشته باشید. وابستگی به یوتیوب، فیسبوک، اینستاگرام، جیل ویز، تی وی باکس و هیچ جای دیگه نداری. الان ما رو تی وی باکس هستیم، ولی ما تلویزیون هستیم. شما رو تی وی باکس هم میتونید ما رو ببینید. شما حالا اگه ما بریم رو جیل ویز هم لیست بشیم، اونجا میتونید ما رو ببینید. رو یوتیوب هم داریم لایف پخش میشیم. روی اینستا هم گوشی نگهدار لطفا، گوشی نگهدار. روی این استام داریم پخش میشیم و ما متشکریم از هر کدوم از این برادران که اجازه میدن ما اونجا پخش بشیم. ولی ما تلویزیون هستیم. اگر از همه اینا هم قطع بشیم یا یه روزی نخوان دیگه به ما این کانکشن رو بدن، بازم تلویزیون داریم. تلویزیون هستیم، یعنی تلویزیون مستقل. تلویزیون talkontv.com هم یه تلویزیون مستقله. با برای این سیستم قیمتی که می‌پردازم بسیار بسیار کمه، ناچیز خنده داره، دستگاهی که لازم داری بسیار کمه و شما باورتون نمیشه که چه کوالیتی عالی رو میتونید بگیرید. یه نمونهش هم همین تلویزیون porchuna.com هستش که ما میتونیم تا 4K هم ببریم بالا. شما میتونید تلویزیون داشته باشید و متشکرم از تلویزیون دیگه‌ای که باز محبت داره، foodtv24.com که شف فرانسوا به شما نشون میده که برای یک مرد مجرد که تنها زندگی میکنه غذا درست کردن، اگه معلم خوب داشته باشی مثل شف فرانسوا، غذا درست کردن بیگ دیل نیست و شما میتونی غذا یاد بگیری
و کمتر از مدتی که

0: شما یه دوش بگیری یا کمتر مدت که یه بنزین بزنی تو ماشینت برگردی، شما میتونی غذای خوب برای خود درست کنی و خانه تو با نداشتن یک زن تاریک نمیشده. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید. بله داداش رو ایری، بفرما شوی پرچونه.
1: درود به شما آقا بهروز عزیز، درود به تمام شنونده های شما آقا بهروز.
0: مرسی داداش، مرسی.
1: از شنونده های خیلی قدیمی شما هستم، از 20 سال شوی شما فکر میکنم دروغ نباشه 15 سال شو گوش کردم.
0: ای والا به تو، دمت گرم.
1: بله خلاصه میگم خیلی هم نجات دهنده هم بودی. شما در مورد همه چی صحبت کردین داری 20 سال، کمکی سیاست بوده، مسائل اجتماعی بوده، بیشترش دیتینگ بوده و حرفای امروز سندرو جان من گوش کردم. حالا با اجازه خودت میخوام حرفاتو یه جنبندی کنم.
0: بفرمایید داداش.
1: اگر من هر جایش اشتباه کردم سریع چیز کن، به اصطلاح قرار راست دادم کن.
0: بفرمایید.
1: بله ببین بهروز جان، اکثر زنها میگن بهروز پرچونه زده زنه، این پسر رو چی یاد میده فلان میکنه. حالا من میخوام بگم بابا جون، آقا بهروز داره میگه زن موجود دوست داشتنیه، زن موجود لطیفیه، ما مردا زنا رو واقعا دوست داریم.
0: بله.
1: اما اینون یه اما داره، آقا بهروز داره یاد ما مردا میده بابا جون بزغاله رو به جای گوساله باید نفروشن، حواست باشه.
0: در مثل مناقشه نیست، سر بده بزغاله گوساله ناراحت نشه.
1: نه نه در مثل دارم میگم آقا جون، چی میگن یک کاپ کیک و جای برسته کیک باید نفروشن، هر چیزو با قیمت خودش بخر، سر تو کلا نذارن وقتی هورمون تستوسترون زده زیر چشات، کورت نکنه خودتو تو تچل بندازی بعد بشینی با مش بزنی تو سر خودت. اینو فقط آقا بهروز داره یاد ما پسرای به سلا کم تجربه میده.
0: بله.
1: الان شما ببین بهروز جان، به سلا چی میخواستم بگم، زمانی که ما مردا اون هورمون تستوسترون میزنه زیر چشامون، هیچی رو نمیبینیم. یه کارایی رو میکنیم، خودمونه توی هچلای میندازیم، یه چیزایی رو امضا میکنیم که بعدن که چشامون باز میشه میفهمیم چه اشتباهی کردیم. مثلا همین مهریه که شما همیشه حرفشو میزنی یکیشه، اصلا مسئله پولش نیست ها، 500 تا سکه نه 1000 تا سکه اصلا من دوست دارم بدم، پول خودمه، ولی مسئله یه سوال میمونه چرا باید بدم.
0: بله.
1: این طبیعتی که منو آفریده، بدن منو طوری دیزاین کرده که من به اکسیژن احتیاج دارم، یعنی در هر ثانیه من باید یه دم و بازدم داشته باشم، اکسیژنم به اندازه کافی هست. حالا اگه بیان رو گلوی من یه دستگاهی یه کنتوری بزنن که تو به هر دم و بازدم باید یه سنت بدین، حالا درست آدم یواشتر نفس میکشه، آخر روز میشه 20 دلار. ولی مسئله یه سوال پیش میاد، چرا من باید بدم مثلا 20 دلار رو؟
0: درسته.
1: مسئله اینو شما داری یاد ما جوونا میدی که بابا جون اکسیژن به اندازه کافی هست، اون دستگاه رو به گردن خودت نزن. متعجبین ای الان اگه اتفاقا فکر میکنم این شو شما بیشتر که به درد ما مردم میخوره به درد خود زنان میخوره، که اگر زنان توجه کنن، ولی چون زنان معمولا کالکتیو تینکینگ دارن و آقا بهروز یه دونه بیشتر نیست، اونا دنبال کار خودش
0: ماره
1: میگن، مردم چی میگن، مردم هم مثل آقا بهروز صحبت نمی کنه.
0: بعد هم کسی که چیزی داره که دنبال شما، وقتی بنز کافی پول داشته باشه دیگه نگران رفتن پول گرفت پیدا کردن نیستی، وقتی بنز کافی پول داری تو بانک دیگه میگه من برم ساعتی حالا 10 دلار 20 دلار کار کنم که چی بشه، من که 3 میلیون دلار دارم تو حسابم، خب واسه چی برم این کار رو بکنم. وقتی که زنها داره کارشو میگذره لزومی نداره برن جنبه هایی رو که درش ضعیف هستن تقویت بکنن. خب به خاطر همین که طرف که داره میره میبینه که به عنوان یه باکسر یا به عنوان یه تیرانداز داره مدال میگیره، دیگه حالا بره شناشو قوی کنه که چی، اینجا که آبی نیستش، که من کارم که شنا کردن نیست. به خاطر همین است که زنا وقتی کارشون میگذره و میتونه بگذره با همون آرایش و فلان اینا و خر کردن مردات دیگه دنبال عمق شخصیت اینا نمیرن و به همدیگه تدریس نمیکنن، بلکه خیلی از زنها همونجور مثل خیلی از مردا اگر مورد آموزش قرار بگیرن خیلی توانایی اینو دارن، ضمن اینکه خیلی افتخار میکنن به اینکه عمق آموزششون، اطلاعاتشون، شخصیتشون بیشتر شده و آدم با ارزش‌تری شدن. ولی همچین ارزشی مورد نظر چون نیست، به فعلا رنگ چشم مهمه و رنگ مو و این دماغ و این چیزا. خب اونا اونجا تمرکز دارن، ما این که باید بفهمیم که واسه ما چی دارن میتراشن و ما اسیر اون نشیم.
1: دقیقاً آقا بهروز، میگم حرفی که از دل برایت بر دل نشیند.
0: دم شما.
1: البته حرفای شما هم بر دل هر کسی نخواهد نشد، باید یورو اصلا گوش شنوا داشته باشه. البته من میدونم شما خوشت نمیاد این مردم زنگ بزنن از شما تعریف کنن، چون آن چیز که ایام از شهادت به بیان است خوشت نمیاد، ولی من مجبورم. یه کردیت دیگه که میخواستم بهت بدم، همین که میگفتی خیر هیچ کس نشو، همین مسئله اخیر آمریکا رو که دیدی.
0: آره.
1: حالا اسم نمیارم، همه چیزو دیدین، همه همون کسی که اینا رو گرفت چارجشون کرد بریم بالا بزنیم بکنیم، وقتی پاش از رو رکاب لیز خورد گفت نه اشتباه کردیم نباید میرفتیم.
0: اصلا همین دیگه سیاست، این کلک دیگه سیاست به چیه. الان مثلا یه چیزی گفتی چیز جالبی یادم اومد، الان مثلا مردم دنیا دارن راجع به این فکر میگن تمام مشکلات و مسائل مهم آمریکا الان تحت شعای این قرار گرفته که بایدن الان اجازه میده ایرانیا دوباره بیان تو آمریکا، یا مثلا هندیا یا مثلا عربا بیان تو آمریکا. الان مثلا ارزش رئیس جمهوری کشور به خاطر اینکه این بازی ها رو دارن در میارن که تو واقعیت هر چیزی نفهمیم. فقط واسه ازدواج نیست که ما مردا رو خر میکنن با یه تصویر فانتزی عروسک به ما میفروشن که وجودم نداره، چیزهای دیگه هم همینطوره. الان مثلا از کی تا حالا مثلا مردم دنیا به اسم و فامیل رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور، عضو وایس پرزیدنت، اینا اهمیت میدادن و سیاست‌های آمریکا رو مورد بررسی قرار میدادن؟ از کی تا حالا بوده؟ هنوزم نیست. مثلا یه چیزی به تو دادن یه خوراکی که گیجت بکنن. الان تو صد سال فیسبوک می‌بینیم عکس بایدن اینجوری هست، ببخشید فارسیش میشه بیدن، عکس بایدن روی اینجوری هست که زوش میشه بایدن. اولین کاری که می‌خواد بکنه اینه که ایرانیان رو اجازه بده. اصلا این مسئله مطرح نیست در سیاست داخلی یا خارجی آمریکا، به هیچ وجه نیست. چیزایی که همیشه به عنوان فساد، به عنوان یه کلک، یه هولوگرام جلوی چشمت میذارن که شما راجبون بشید، انرژیتون رو بس کن، گلوتون رو خسته کنید، اونا کار خودشون جای دیگه میکنن. میلیاردها دلار داره پول از خاورمیانه میره و میاد و طلاها و پول و نفت و فلان و اورانیوم و مسائل اتمی و همه چیز جا به جا میشه. الان مسئله دنیا اینه که آیا بایدن اجازه میده ایرانی ها بیایند ایران؟
1: تو زنده، منم زنده، شنونده‌هاتم زنده، خواهیم دید. الان این همه پولی که اینا ریلیز کردن توی جامعه، متوجه فکر کردی اینا الکیه؟ یه 600 دلار، یه 1400 دلار، یه 1200 دلار،
0: چقدر پول هست مگه حالا این 600 دلار 1000 دلار مگه چقدر پوله؟ هر ایرانی، هر آمریکایی گداگشنه بدبختی که از مرگ یه قدم بالاتره در ماه حدود 1000-1500 دلار به جیب دولت آمریکا پول می‌ریزه هر کدومش در ماه. حالا در طول این سالیان سال در کل به هر نفر مثلا ممکنه 2000 دلار پول بده، این اصلا به حساب نمیاد.
1: نه مثلا چیزی دیگه است. اصلا ببین الان همین پول خود شما در 350 میلیون بکن خودش رقم میاد،
0: بازم به حساب نمیاد دیگه. 350 میلیون هم همینجوری هم دیگه، 350 میلیون که همه گداگشنه نیستن، که میگم گداگشنه ترینش داره مای 1000 دلار پول تو جیب دولت میکنه دیگه، بقیه که دارن 1000 دلار، صدها هزار دلار دارن پول به جیب دولت میریزن، این عدد اصلا به حساب نمیاد. حالا ببین من بحثتون رو عوض نکنم، بفهم مطلبتو بگو.
1: جان دوره همون داستان سال 2008 تکرار میشه. آخه من اینجا توی کشور من استخون خورد کردم برو جان. متعجین سال دو
0: البته بگذاریم که البته بگذاریم که تخت خوابم خورد کردی.
1: متعجین الان خونه ها دارن قیمت چه میبرن بالا، آخ من میزنم تو پیشانی. باور کن مردم مثل دیوانه ها دارن میخنن. چقدر جالبه بیروز، تو خودت یه دفعه گفتی مردم شورت مموری هن، واقعا هستن. از یه سوراخ ده دفعه گزیده میشن بازم نمیفهمن. الان داره همون داستان تکرار میشه. با خدا بدبخت میکنن این مردم رو، بیا باید بدیدن. الان همه دارن هی ریفایننس میکنن، بازی که دیگه میخرن، بازی که دیگه. ای دادی بیداد کجا داری میری؟
0: بله درسته.
1: 2008 بونگن فراموشم نشه، همون داستان رو دارن تکرار میکنن. باشه 3 سال دیگه بگی این شاروخ راست گفت.
0: بله آخه خب دقت هم نمی کنم. یه چیز دیگه از خصوصیات آدم ها اینه که تو وقتی یه چیزی رو میگی، میگی به این دلیل این اتفاق خواهد افتاد، یا این کار رو نکن اینطوری میشه، اون طرف اون کار رو میکنه و اونطوری هم میشه. بعد برمیگرده مثل افلاطون تو چشمایی تو نگاه میکنه و میگه که این اینطوری شد، نبینی نه به خاطر که تو گفتی، این اینطوری شد به خاطر چیز دیگه. اسمش هم میذارن نظر و آزادی نظر. هر احمقی شکمشو باد کرد یه صدای از گلوش در آورد که اسمش نظر نمیشه. باید هر چیزی مکسنس کنه، باید الف ب جیم دال هر چیزی به هم دیگه باید ربط داشته باشه. تو بگی نظر این آدمه، نظر ما با هم فرق میکنه، نظر نیستش که، اون باد شکم تو داره از گلو در میاد. ولی خب مردم چون اینجوری خوشحالن و سیستمای جدید مثل اینستا و فیسبوک و اینا به مردم داره یاد میده که هر کدوم از شما شخصیت بسیار بسیار متعالی و بالا و با ارزش و قابل توجهی دارین، دیگه مردم یواش یواش انقدر آیسولیتد شدن و از دورور خودشون قطع شدن که فکر میکنه هر کدومشون یه گروه هستن، هر کدومشون یه صاحب نظر و یک سلبریتی هستن و یک محققی که چون چهار تا چرت و پرت از این اینستا گرفتن کپی کردن تکرار کردن، همه برای خودشون شخصیت احساس میکنن و این بدترین چیزه برای اینکه شخصیت از همه مردم بگیرن در واقع.
1: خلاصه برو جم، خوشحال شدم صدات شنیدم. باور کن عاشق حرفاتم و خودتو به عنوان داداش بزرگم دوست دارم.
0: دم شما گرم.
1: حالا میخوای از خورده برده هم ندارم، ولی دوست دارم بهروز، باور کن عاشق حرفاتم. کاش 20 سال پیش به طور من خورده بودی.
0: دم شما گرم.
1: 30 سال پیش البته در اون زمان نه من شاروخ الان بودم نه تو بهروز الان بودی. یه چیزی سر آدم بیاد تا بفهمه.
0: بله بله.
1: خلاصش که دست درد نکنه با این برنامه های خوبت، وقت رو میدم به بقیه شنوندگان.
0: مرسی آقا، لطف کردی. قربون شما، لطف کردی، خیلی ممنون. بازم زنگ به من به ما بزن. بله دوستان عزیز میتونید روی زوم توی این برنامه شرکت کنید. زوم کال ما هست، ببخشید خواستم بگم زوم کال، زوم کالمون وصله روی فیسبوک و روی واتساپ، لینکشو گذاشتیم، دوستان میتونید تاچ کنید یا کلیک کنید روی اون لینک و بیاید روی زوم شرکت کنید. اگر این لینک رو ندارید بفرما شاپور خان. بفرما. چرا نداری؟ قطع شده مگه؟ خب چرا اینور نمی کنی؟ خب من الان میرم نصف مانیتورت این طرفه، من چیکار کنم؟ آها زوم رو بدم این طرف وسط. بله آقای شاپور خان از اتاقی فرمان اومده و بیا اینقا این زوم من بذارم اون طرف. میبینیش الان؟ خیلی خوب. بله میتونید رو زوم بیایید و تصویرتون رو ما ببینیم و جزو مانیتور سمت راست ما باشید با تصویر و صدا. اگر نتونستید با تلفن با واتساپ 310-896-7524 و به هر طرف تلفن مستقیم هم که همین شمارهشه میتونید تماس بگیرید و تو شو شرکت کنید. اگر مطلبی هست که میخواید شما بگید و یا من به نظرتون حرفم باید تصحیح بشه یا تکمیل بشه یا هرچی، این برنامه در اختیار شما هستش. از دوستون دعوت میکنیم که در حمایت از شوی پرچون شرکت کنید. دوستانی که به ارز دیجیتالی دسترسی دارن یا تتر یا تتر، تو ایران جورای مختلف میگن، اینجا میگیم USDT یا US دلار تتر، حالا تو ایران میگن تتر، مثل این که به هر صورت میشناسید شما اینو. کسانی که با ارز دیجیتالی آشنایی دارن میدونید که با داشتن یه حساب تتر میتونید $1، $0.5، 2 سنت، هر چقدر دلتون میخواد به شوی پرچینو کمک کنید. فقط باید آدرس والت دیجیتالی ما رو داشته باشید که از روی وبسایت پرچینو.com میتونید این آدرس رو بردارید و آدرس های هستش که شما بدون دادن کارمزد مجانی میتونید هر چقدر میخواید منتقل کنید و کمک به شوی پرچینو کنید. دوستانی که خواستن میتونن از پیپل استفاده کنن یا حسابای بانکی که هست در ایران و اروپا و آمریکا و کانادا که کمک میتونید بکنید مستقیم به اونجا هر چقدر که دوست داشتید. مقدارش اصلا مطرح نیست، مهم حضور شما توی این صحنه هستش و این صحنه هستش که تا اونجایی که برقرار بوده همیشه من خودم هزینه‌هاشو پرداختم و تمام پولایی که برگشته از جمله هدیه‌ها، سپانسرشیپ‌ها، تلویزیون خریدن ها و هر چیزی که جمع شده هنوز 1% از خرجایی که من خودم شخصا برای این تلویزیون کردم نپرداخته. میتونم بگم که جمع کنم سر هم به هیچ وجه درآمد این تلویزیون نداشته که حالا خرجش به مراتب درآمدش هم بیشتر بوده اگرم پولی اومده. و من خوشحالم از این که این چیزی که به صورت هابی و در واقع فعالیت فوق برنامه به صورت تفریحی، هابی که نه، هابی نیازمند، هابی به صورت هابی یا فعالیت فوق برنامه تفریحی من دارم انجام میدم اینقدر مورد توجه شما هست و شما هم در شرکت میکنید. بازم لازمه که بیشتر شرکت کنید که یه مقداری بیشتر از بار پولی که رو من هست برداشته بشه، بار مالی، و یه مقدار تقسیم بشه. دوستان کمک بکنید و میتونید مستقیم به حسابای بانکی هم البته پول بریزید و همونجوری گفتم پیپل هم هست. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. اگر کال داریم روی زوم میتونید لطف کنید وصل کنید من ببینم صدای خودم میاد. اوه صدای من اینجاست. مایوم خیلی خوب که بتونیم با اتون صحبت کنیم. به به، سلام علیکم، خوش آمدی. کجا بودی؟
2: سلام مهدی جان، وقتت بخیر.
0: مخلصی آقا، برنامه رو گوش دادی؟
2: آره خیلی عالی بود واقعا. واقعا چجوری بگم، تهش کجاست آن لبلش واقعا عالی بود. همه چیز، همه نکات گفته شد و فوق العاده عالی بود. بری جان اگه اجازه بدی من یه مقدار درباره تجربه خودم، حالا هر وقت که تماس میگیرم یه گوشه ای از این های و هویی که قبلا داشتیم و یه ذره هیجاناتی که توی زندگیمون بوده.
0: های و هوی دخترها رو میگی؟ پنجره رو میخواستی ببندی؟ خب
2: آره،
0: پنجره رو ببند داداش، مردم خوابن بالا.
2: ای بابا، به خدمت عرضم که برو جان تمام این صحبتهایی که شما میگی کاملا درسته. دخترها، خانمها، حالا به هر نه به هر اسمی که میخوایم روشون بذاریم، از یک شبکه اجتماعی منسجم و کاملا اکتیو فعال برخوردارن و خب این باعث میشه که تمام این خبرها، تمام این اطلاعات رو شیر کنن با هم دیگه، تقسیم کنن و خب یه جورایی از ما جلو بیافتن، درسته؟
0: بله.
2: چیزی که میخوام به دوستان بگم، به کسایی که میشنون، به کسایی که به هر حال شاید یه در آینده شاید این برنامه رو ببینن یا الان پای این برنامه نشستن، میخوام بگم که ما درسته، چون که حالا اون تستوسترونی که هست یا به هر حال تجربه‌ای که نسبت به دخترها داریم کمتره، باعث میشه که یه سری اشتباه، یه سری خطاها انجام بدیم. بریدون شما خودت توی برنامه هات گفتی رزمیکار بودی، درسته؟
0: بله، شاگرد بودم.
2: شکست نفسی میکنی ولی خب حالا
0: از این شکم معلومه که من شکست نفسی میکنم. بگذاریم.
2: نه برزان، میخوام که یه نکته یه بگم. ببین ما توی ورزش رزمی، خب شما حتما اگه که من اشتباه میکنم تصحیحم کن، توی ورزش رزمی اگه ببینیم مثلا یه کاراته باز رو یا کسی که مثلا یه تکواندو کاره، یا حالا ما نمیدونیم که چه تخصصی داره، چیه، چه جوریه، حالا از اون فرم و از اون حرکاتی که داره انجام میده ما میبینیمش مثلا یه گوشه سالن وایساده و توی دقیقه شاید مثلا 40 تا 30 تا 50 تا مشت میزنه و همش میگه ها ها ها. یکی اگه نگاه کنه میگه خب این یارو داره تمرین میکنه، ولی اگه عمیق بشی توش در حقیقت ایشون داره کاری رو انجام میده که زمانی که میرسه به هیجان، زمانی که یه حریف واقعی جلوشه، اونجا این کار رو به صورت روتین انجام بده، اونجا دیگه این هیجان رو نداشته باشه و تو وضعیت آلفا، تو وضعیت نرمال باشه تا بتونه یه رفلکس درست و یه رفلکس دقیق در حالت نرمال انجام بده. اگه کسی در حقیقت نفهمه، میگه این یارو حالش خوش نیست، وایساده 10 تا مش میزنه، حداقل یه کیسه بوکس بذار جلو، تو کیسه بوکس بذار، نه این داره تمرین میکنه.
0: بله.
2: حالا برای ما هم
0: داره قضیه رو برای خودش حل میکنه.
2: دقیقاً همینه. حالا برای ما هم همین جوره. تو دو سه تا از برنامه‌های گذشته‌ت من میدیدم یه نکته خیلی ریزی رو گفتی شما وقتی که با یه دختر دوست میشین، همین حرفایی که به پسر میزنیم به دختره هم بزنیم. این یه ذره شخصیت شما رو در حقیقت راحت میکنه برای خودتون. میدونیم ما میریم توی حس، میریم توی این که حالا ما مردونگی داشته باشیم، میریم این که
0: خرابکاری نکنیم،
2: خرابکاری نکنیم، سوتی ندیم، حالا این دختره بذار پرستیژمون رو حفظ کنیم، بذار چه میدونم من مؤدبانه رفتار کنم، بذار مثلا بگم اوکی دخترها خانوما مقدم ترن، شما بفرام بشین، نه دست تو جیبت نکن، نه فلان، نه چنان، نه مثلا مردونگی، نه این خبرو نیست. ما هم باید شروع کنیم به بازی کردن، ما هم باید شروع کنیم رو هوا مشت زدن، تا زمانی که میرسیم به اون اوج هیجان، تا زمانی که میرسیم که یه حریف جلومونه، یه حریف قدر جلومونه، بدونیم چجوری رفتار کنیم.
0: وقتی که اون حریف قدر یک دنیای زنون است، نه که فقط یه زن، ولی مردا هر کدومشون به عنوان یک اندیویجوال، یک شخص منفرد میرن مقابل دنیای زنونه قرار میگیرن. تو وقتی با یه دختری در روبرو هستی، در واقع داری با خانواده اون مقابله میکنی، از طرفی مادر و خواهر خودت و دختر خاله و دختر عمو، چه میدونم هر کسی فامیل خودت هم که هست، با اون موافقن و
2: دقیقا.
0: تو دنیایی رو که اونا همه با هم میسازن تکی میخوای بری باهاش رو در رو بشی.
2: دقیقا. حالا توی بخش دیگه ای اگه ما خب اوکی، ما شاید شانسی که داریم، حالا اکثر اوقات آقایون اینجوری فکر میکنن، شاید شانسی که داریم یه مقدار شانس کمیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه شاید مثلا ما چه میدونم انتخابای کمی داریم، زود نمیرسیم به اون چیزی که باید برسیم، حالا نمیدونم سکس، نمیدونم لذت، نمیدونم فانتزی، هر چی که هست، خب زود نمیرسیم. اگه یه دو تا چهار تای کوچیک بکنیم، بازم به تایید حرف شما دارم این دو تا سه تا معقوله رو با هم دیگه جفت میکنم و میدوزم به هم دیگه.
0: خواهش
2: اگه که خواهش میکنم اگه که دوباره برگردم به حرفای شما، توی برنامه گفتی که مثلا بر فرض مثال اگه ما در هفته دو تا پیشنهاد بدیم، چند تاش قبول میشه چند تاش قبول نمیشه، و در سال چند تا پیشنهاد دادیم و چند تا حالا کسایی هستن که کنارمونن، اگه کاری نداشته باشیم، یعنی واقعا دارم بدبینانه دارم نگاه میکنم، اگه کاری نداشته باشیم که چی به چی و چجوری و فقط همون پیشنهادات رو بررسی کنیم، میبینیم که چند بار ما فرصت این رو داشتیم که این مشت رو تمرین کنیم.
0: درسته.
2: میدونی؟ و این خودش یه اعتماد به نفس برای ما میاره، همون جوری که برای اون یارو داره میاره، همون جوری که اون داره تمرین میکنه و توی ذهنش با افکارش داره یه حریف رو جلوی خودش تصور میکنه، و وقتی که حریف رو توی واقعیت میبینه، اون وقتی که اون ترس و اون هیجان و اون چه میدونم به قولن پرستیج و اون نه شما خانومی من آقا هم، نه من آره پشت لبم سبزتره و فلان و چنان، و اینا دیگه میره کنار، کمرنگ میشه.
0: درست.
2: و این تمرین کردن ها باعث میشه که اون خلایی که برای ما هست که برای دخترها سوشال مدیا یا حالا به هر حال اون از اون بستری که میخوان بیان بالا از 6 7 8 سالگی تا الان، من فکر میکنم این خلا خیلی راحت برای ما میتونه پر بشه.
0: بله.
2: اگه جایی کمی زیادی گفتم بروزن.
0: نه خواهش میکنم، من گوشی رو از تو گوشم در میارم که بتونم راجع به حرف شما صحبت بکنم. اگر که شما چیز بگی من نمیشنوم.
2: اوکی.
0: هر شبت که مطلبی که گفتی درسته، ما تمرینی که میگی واقعا لازمه داشته باشیم، نه به خاطر اینکه جنگه، بلکه به خاطر اینکه طرف تو و زندگی خودتو و خودتو بشناسی، تعادل خودتو تو این مارکت به دست بیاری. برای زنها چرا این راحت تره؟ به خاطر که یه لشکری یا لشکری اینا دارن با هم حرکت میکنن. حتی اگه 2000 نفر دارن حرکت میکنن، 4 نفرشون بیفتن دوباره بلندشن، شما نمیگی این جماعت افتاد، چون همه دارن حرکت میکنن. اونایی که افتادن بلند میشن، اونایی که دارن میفتن با تکیه به دیگران حرکت میکنن. مردا یاد میگیرن که اول مردا، تمام مردا از خودشون دور کنن و بعد تک تک هر کی تو فضای تنهایی خودش دنبال فضای فانتزی میگرده. من طبقا شما رو دیدم، من همش فکر میکردم که یه چیزی یادم رفته بگم، میخواستم بگم راجع به بحث امروز که به حضور دفعه پیش شما هم تو برنامه مربوط میشه، که تو برنامه گولد دیگرز 101 شما اومدی. کجاستین تلفنم؟ اگه اشتباه نکنم شما بودی که داشتی از اون خانمی پرسیدی. بله. که دخترها چجوری فکر میکنن، هستن دخترهایی که چیزی بخوان چه چجوری عاشق میشه دختری، چجوری خوشش میاد از آدم؟ یادت هست که یه سوالاتی تو این مایه کردی؟
2: بله.
0: آه. من الان دوباره این از گوشم برمیدارم، پس اشتباه نکردم. اینو میخواستم بگم که با تمام حرفایی که گفته میشه، با تمام صحبت، حتی تو همین پرچونه، حتی همین شنونده های پرچونه، نه تنها شما بلکه خیلی دیگه ها، شاید همه، شاید خود منم حتی جز شما همه باشم، اینی که علی رغم همه این حرفا هنوز اون فضای فانتزی خودمونو نگه داشتیم و هنوز دنبال یه مچ میگردیم که بره تو اون فضای فانتزی جا بگیره. با اینکه میدونیم کالکتیو تینکینگ اینه، با اینکه میدونیم زن امروزی اینه، با اینکه برنامه های زیادی داشتیم مثل یونیفورم ورلد اف وومن، یونیفورم تریتمنت، یا دیر ایز نو پرایوت گرل، که اینا همه تو آرشیو پرچونه هست، اینا رو من دقیق همه رو از ریشه همه رو گفتم، خورد کردم، توضیح دادم، هنوز همه ماها اون فضای فانتزی تو مغز ما مثل اینکه یه رجیستریشن مخصوصی، یه ریل استیتی جای داره، مثل استادیوم هستش یا توش فوتبال برگزار میشه، یا تعطیل استادیوم که توش فوتبال برگزار نمیشه، فرداش آشپزخونه نمیشه، پس فرداش سینما نمیشه، امروز فوتباله، بعد تعطیل تا فوتبال بعدی. تو مغز ما هم این قضیه فانتزی که زنا بهش کیتر یا خدمت یا رسیدگی میکنن و اون فضا رو میخوان پر کنن، اون فضا هنوز بازه و ما هنوز میخوایم یکی پیدا کنیم و در کوچکترین فرصتی پیدا میشه با یه زنی ما برخورد میکنیم که میخواد یه مقدار اطلاعات بده، اول ازش میپرسیم ما چطور میتونیم هست اون دختر، چطور میتونیم اون دختر رو پیدا کنیم و اون دختر کجاست که بیاد این فضای فانتزی ما رو پر کنه. یعنی ما هارد وایریم رو این قضیه، زنان که رو با هم دیگه باشن و با هم دیگه باشن و با هم دیگه یه فضا رو درست کنن، یه فضای کلکتیو دروغی تحویل مردا بدن و مردا رو همه رو بنزن تو هچل، با هم همراه هستن. مردا هم همشون در این که میخوان تنها باشن و اون فضای فانتزی و اون ریل استیت مخصوص رجیستر شده برای اون فانتزی خوشن خالی نگه دارن تا یه دختر بدون پر کنه، هنوز ما اصرار و پافشاری داریم و هنوز دنبال هستیم تصویر پر کنیم. و خیلی از افراد که الان عاشق عروسک هستن که در روی یوتیوب اگه ببینیم میلیون زده بالا، اینا هنوز اونو دارن برای خودشون و هنوز نمیدونن اون یه فساد و یه سراب دروغی هستش که مردا توش ابیوز میشن تا توسط استیت و توسط دنیای زنونهی که در واقع کارگر و نوکر استیته که تو رو بیاره ببنده به گاوهن. هنوز نمیدونن که اون وسیله ابیوسشونه، همون چیزی که باعث میشه تو عاشق عروسک بشی، همون چیزی که باعث میشه تو وقتی یه سریال عشقی نگاه میکنی، حالا میخواد ترکی باشه، میخواد ژاپنی باشه، میخواد هرچی باشه، اون رفتارهایی که دنبالش هستی چرا تو اون فیلم سازه اونجوری میسازه؟ چون اون رفتارهایی که تو دنبالشی اونجا میذاره که تو با دیدنش بگی آها این سمبل زنی که من میخوام عاشق بشم و تو عاشق اون فیلم میشی. هنوز اون رجیستریشن اینتکت باقی مونده و ما هنوز اسیر اون فکر هستیم، شاید خوبه شاید بد، ولی همیشه هست.
2: دقیقا درست میگی بهروز جان، دقیقا درست میگی. و خب متاسفانه این جنگیه که ما هم با خودمون هم با دنیای اطرافمون، حالا چه در دنیای زنونه، حالا در حقیقت دنیای مقابلمونه، و چه در دنیای مردونه، ما واقعا این جنگ رو داریم. ولی خب بهروز جان این تغییر دادنش ممکنه، مسلما ممکنه، و به نظر من کی گفته با یه گل بهار نمیشه؟
0: خب برای خودت که بهار میشه،
2: تموم شده رفت. اتفاقا دقیقا با اولین گل، گلی که حالا به صورت سمبولیک ما داریم این حالا ضرب المثل رو داریم تحلیل میکنیم، اولین گلی که در میاد نشونه بهاره، داره بهار میاد.
0: بهار نباشه که گل نمیشه.
2: تموم شده رفت، تموم شده رفت. حداقل برای من شده، حداقل حداقل من خودم رو، چه میدونم، خواهرزادم رو، دوستم رو. ببین تلاپ، یه تجربه بگم از دوستم. گفتم دوستم، من دوستی دارم که حدود 27 28 ساله که ما با هم دیگه دوستیم، و خب ایشون اطراف شماست و من جای دیگه هستم، ولی خب هر دو خارج از ایرانیم و به هر حال با هم دیگه در ارتباط هستیم. چند وقت پیش، این که میگم چند وقت، حدود 6-7 ماه پیش، ایشون با یه خانمی آشنا شد، خانم ایرانی. خب رفته بود ایران، با یه خانم آشنا شد، برگشت، اومد دوباره امریکا و دوباره برگشت ایران، دوباره ایشون رو دیدش، برش داشت، بردش این ور، بردش اون ور، بردش چه میدونم این کشور اون کشور فلان چنان. وقتی که برگشت به من گفت که ارسلان، شاید اصلا ازدواج کردم، شاید خواستم ازدواج کنم. گفتم جدی میگی احسان؟ یعنی واقعا تصمیمت اینه؟ گفت یاره. گفتم ببین احسان جان، چند وقت منو میشناسی؟ گفت انقدر. گفتم تو میدونی من یه گذشته ای داشتم که این گذشته خب یه ذره زده حال زد به من، و خب زندگیم رو، حالا درسته که الان در حال حاضر از اون گذشته دارم تشکر میکنم که من رو ساخت، ولی خب به هر حال یه پریود زمانی بود که من خیلی داغون بودم. اجازه میدی به من یه پیشنهاد بهت بدم؟ گفت آره بگو. گفتم که احسان داداش، شما یه لطفی کن، 10 دلیل برای من بیار که این دختر رو میخوای باهاش ازدواج کنی و یک عمر کنارش بمونی. 10 دلیل برای بقیه عمرت.
0: چی کار سختی، 3 هم نمیشه پیدا کرد.
2: واقعا نمیشه، واقعا نمیشه. یعنی من همین تست رو از یکی گرفتم، بهش گفتم ببین تو میخوای کنار من بمونی، خیلی خوب، دمت هم گرم. 10 دلیل نه، 5 نه، 3 دونه به قول شما به من بگو که من به درد تو میخورم. آخو من دوستت دارم، دوستم داری؟ نه، این دلیل نیست، این احساس توه.
0: آدم سگش هم دوست داره. دوستی دارم یعنی چی؟ تلفن هم من دوست دارم. اینا الان صداش در
2: میاد. اون کتابی هم که میخونم دوست دارم.
0: دوست داشتن ببین معنی نداره. یه موقع شما میگی این خوبه. خوب که معنی نداره. مثلا الان این میز اینجا هست، خوبه. برای چی خوبه؟ یکی میگه آقا این کوچیکه. من میگم نه ارتفاعش عالیه، میتونم روش اینو بذارم. میگه نه آقا این کوتاه است. خوب یعنی چی؟ تعریف کن.
2: توی برنامه گذاشتم حرف تموم شد برو جان؟
0: بله بله بفرمایید. ببخشید.
2: اوکی، معذرت میخوام. توی برنامه گذشته بله من تعدادی سوال کردم، امیدوارم که بچه‌هایی که نیدن لطفاً برگردن ببینن. این واقعاً برنامه خیلی قشنگی بود به نظر من، و واقعاً من حالا آدم من اینجوری فکر میکنم که هر وقت آدم هر چیزی رو که میبینه توی زندگیش، هر اتفاقی که میفته، هر کامنتی که میاد، هر چه میدونم یه رد و وقت تو آسمون میزنه، یه دلیلی داره. یه چیزی رو میخواد به من برسونه و اگه من سوال مناسب رو بپرسم و شرایط رو بسنجم، دقیقا به جواب مناسب میرسم. این نکاتی که این خانم میگفت و به حال گفته میشد، این نکات واقعا نکاتی بود که برای من حداقل یه چی میگن، یه امضای پای یه قرارداد بود که ای اوکی شد، این تایید شد دیگه، این اینجا این خبرا نیست یا اونجا اون خبر هست. یعنی اگه بچه‌ها برن اینو نگاه کنن واقعا،
0: خب من یه خانم یه چیزی رو بگه یا آقای یه چیزی رو بگه که خوبه یا بده، از کجا معلومه که این اپلای بکنه به همه یا به گروه زیادی یا اصلا این اونی باشه که اونا دنبالش هستن؟
2: درسته، دقیقا درسته. ولی خب میدونی یه وقتایی بروز جان، یه وقتایی یه کامنت هایی از یه جاهایی میاد که این کامنت ها واقعا تو میدونی جوابو، ته داستانو تو میدونی،
0: باورت نمیشه که اون فضای فانتزی پر شدنی نیست. یا اگه پر بشه یه عروسکه که یا تا ابد پلاستیکی باقی میمونه یا اون تصویر محو میشه و واقعیتشو باید فرار کنی.
2: دقیقا درسته.
0: بله.
2: دقیقا همینه.
0: خب.
2: لذت میبرم از برنامه روزانه، از هم صحبتی باهات و واقعا واقعا لذت میبرم و سیر نمیشم.
0: ببین بحث ما، اصل بحث ما این از گوشم در میام لذت نمیشنم صدا تو. بحث ما توی این برنامه همیشه این بوده که من نمیگم چی خوبه، نمیگم کی موفق بشی، نمیگم چجوری موفق میشی، چون نه به قیافم میخوره، یا اگه بلد بودم خودم بهتر از این بود زندگیم. گوشی نگرد لطفا، گوشی نگرد. من هیچ کدوم از اینا رو بهت نمیگم، من فقط بهت میگم سعی کن بتونی واقعیت رو ببینی، یا از پشت اون هالوگرام یا تصویری که به تو میدن تو باید بتونی واقعیت رو ببینی. ممکن اون واقعیت خیلی هم خوب باشه، تو ممکن ببینی یه شخصی هستش که خیلی ظریف و لطیف غذا میخوره و خیلی مواظب وزن خودش هست، بعدن باهاش دوست بشی و واقعیت بفهمی بگی نه این اصلا هم چیز نیست و خیلی هم بد غذا میخوره و دو هفته بعدم چاق میشه و ببینی آه چقدر چاقش بیشتر دوست داشتی. من کاری ندارم، مهم اینه که تو واقعیت رو بتونی ببینی. تمام بحث امروز ما هم همین بوده. ما یه تلفن داریم روی واتساپ، اگر روی زوم کسی نیست ما بریم واتساپ رو بگیریم، چون دوستان نمیتونن صدای زوم رو روی واتساپ بشنون. پس من خداحافظی میکنم از شما که روی زوم هستی، برم واتساپ رو
2: بگیریم. خواهش میکنم، من هستم بهروز جان، فقط
0: میتونید تشریف داشته باشید، صداتون رو لطفا میوت کنید، صداتون رو میوت کنید. شاپور خان لطفا صداشون رو میوت کنید که صداشون نپیچه. خیلی ممنون. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم.
3: وقتت بخیر بهروز جون.
0: مخلصیم داداش.
3: یه مسئله که من میخواستم بگم راجب این فانتزیه اینه که دخترها یه دوره شوافی دارن اول رابطه و این خیلی اغوا کننده. یکی سه ماه میتونه خودشو یه شکل مثلا خیلی جذاب نگرداره، یکی 6 ماه، یکی 1 سال، یکی 2 سال، ولی این بالاخره میشکنه، یعنی طرف خسته میشه و اون وجهه یه ویترینش از بین میره.
0: درسته، همونجاست که تو واقعیت رو میبینی. وقتی واقعیت رو دیدی اون وقتی که میتونی تصمیم بگیری که آقا این آدم رو میخوای یا نه، که اگر تو بگی من نمیخوام یه آدم بده مورد ملامتی هستی که از دختره رو ولش کردی.
3: دقیقا، وقتی شما با یه دختر کات میکنی میفهمی که این عمق مثلا وجودیش چه شکلیه و کلن شما وقتی مثلا با رئیست مثلا میخوای از محل کارت بری بیرون، اون وقت اون روی سکه رو میبینی، نمیتونی تا مادامی که اونجا کار بکنی بگی من رئیسم خوبه یا قضاوتش کنی. معمولا تو جدا یا تو رابطه ها اون وجهه اصلی فرد رو میبینی.
0: درست، بفرما ادامه بده، مطلب تو ادامه بده.
3: من عرضم همین بود. خیلی هم ممنون
0: متشکرم.
3: موضوع خوبی بود.
0: مرسی که زنگ زدی آقا، دمت گرم. بله. مهم واقعیت دیدنه. مهم اینه که آخه یه موقع شما واقعیت یه نفر رو مثلا فرض کنید یه آدم با شخصیتی، یه آدمی که تحصیلاتی داره، شغلی داره، معنی داره برای خودش، حالا حتما همه نباید نمبر وان جهان باشن، ولی شخصیتی هستش و باش آشنا هستی. مثلا فرض کن یه خانومی با یه مردی آشنا میشه، میبینه مرده ظاهرش درسته، معتاد نیست، نمیدونم زن نداره، بچه نداره، چیز مناسبیه که مثلا من بتونم با این رابطه‌ام ادامه بدم، بخوام باش ازدواج کنم. خب از دید زن داریم اونو ما نگاه میکنیم دیگه، و میدونی که هر کاری هم که با زنی انجام بدی اگه به اونجایی که اون میخواد نرسه، هرچی هم خوشگذرنده باشه یا خوشگذرنده باشه، این در واقع اتلاف وقتشه. تو میگه وقت من تلف کردی، که ما یه برنامه مفصلی داشتیم، حالا بگذاریم، ما از بحث خارج نشیم. بعد یه مدتی شما میبینی که نه، طرف درست معتاد نیست، ولی طرف بیماری قمار داره. یا مثلا فرض کن که میفهمی که یه زنی رو بدجوری کتک زده، یا مثلا یه کاری زشتی از تو کار در میاد، این یه چیزی هستش از شخصیت خودش این آدم از شما پنهان کرده. اینو جامعه جهانی مردان دست به دست، پنجه به پنجه هم دیگه جنگ نمی کنه و حمایت نمی کنه که مردا اینجوری بکنن که زنها رو زودتر گولشون بزنن که این زن مظلومه، هیچی ندیده، بی تجربه، نمیدونم فلان، اینا رو بیاره و طعمه خودش بکنه. مرد اینجوری دست به دست هم دیگه نمیدن، کما که اگه داداشش بفهمه ممکن بیاد بزنتت، چکشونت هم داغون کنه. یه زمانی اون موقع که زنها برای مرد احترام داشتن، یعنی مرد احترام میذاشتن به زنها، الان مرد از زنها میترسن. Freedom for men, respect for women. الان زنها از مرد از زنها میترسن، چون که آزادی مرد از بین رفته، البته به علت خریت خودشون هستش. بگذاریم، a whole lot of discussion. و اونو میبینی، ولی یه موقعی که شما میبینی یه سیستمی طراحی شده که شما رو رنگت کنه، شما رو ببنده به گاواهن، و مثل این سگایی که استخون در مثل مناقشه است، میگه به سگ توهین نشه. گوشی نگهدار لطفا، گوشی نگهدار. یه موقع اصلا میبینی یه سیستمی تو رو مثل یه سگی که استخون جلوش آویزون کرده، یا یه حیوانی که چه میدونم اسبی الاغی که جلوش یونجا آویزون کردن، که این به عشق این که یونجا رو بخوره راه بره، غافل از این که این داره راه میره که اون چرخ چاره به چرخونه، به عشقی که برسه به این یونجه. یه اون سیستم واسه این چاله رو کنده، یه نفر نیست، هر زنی ممکنه بخوره به پست یه مرد دغلی که دروغگو باشه، یا مثلا فرض کن بچه داشته باشه، زن داشته باشه، بخواد با این زنی مدتی خوش بگذرونه و نگه بهش. گرچه اگر هم میگفت که من زن دارم و بچه دارم، خیلی از زنها حاضرن بخواد که چشم اون زن رو در بیارن، هزار یک جور فانتزی واسه این آقا اجرا بکنن که چشم اون زن رو در بیارن. این بحث مفصلیه که ما داشتیم. خیلی از زنها شاید خوششون بیاد اصلا که آقا یه مردی باشه که بیاد و بره و حال بکنه، یه خونه واسه اینا بگیره، اینا برن حال خودشونو بکنن، کیف بکنن، مسافرت برن، به سربازی کنن، خیلی زمان دوست دارن اینو. ولی این یه مرده داره به تو دروغ میگه، و تو دروغ این مردو اگرم کشف کردی، دروغی رو کشف کردی. ولی در مورد مردا قضیه برعکسه. در مورد مردا در جامعه امروز یه سیستم جهانی عمومی داره. این همین دوستمون که روی زوم اومده بود، داشتم بهش میگفتم مردا آرزومندانه این فضای فانتزی مقدس خودشون رو چنان نگه داشتن و منتظرن که بالاخره اون یونیکورن اسب تکشاخ، چه میدونم، یونیکورن اسب بالدار بیاد و اونجا بشینه. جای اون پرنسس حاضر داریم ما. ما هیچ موقع اونو نمیتونیم خرابش بکنیم. به خاطر همینه که وقتی یه زنی ادای فانتزی اون پرنسس رو در میاره، ما آماده ایم که هد اوور هیل بریم. همین آقا بود سوال میکرد از اون خانم که کجاست اون دختر، چی کار کنیم، چی خوشش میاد که ما بتونیم اون دختر فانتزی خودمون پیدا کنیم بذاریم. اون فقط سوال ایشون هم نیست، سوال همه ماست. ماها نمیدونیم که اون وجود نداره، و اگرم اون وجود داشته باشه، وقتی پرده واقعیت زدیم کنار، دروغ زدیم کنار، اون واقعیت زیر وجودش جز اون 5% به درد بخوره یا جز اون 95% مثل مردم که هستن به درد نخوره. ما که نمیدونیم اینا، ولی خیلی خوبه که ما ببینیم واقعیتو. چرا؟ چون جنگ اول به صلح آخر. شو پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستیم.
4: سلام عمو بهروز.
0: بفرمایید داداش، بلند صحبت کن لطفا.
4: یه برنامه
0: الان
4: خوب هست؟
0: بله واضح نیست ولی بلند صحبت
4: کنید. الان صدام خوب هست؟
0: صحبت کن.
4: یه برنامه داشتید Don't Believe Porn. یادتون هست؟
0: بله، یه برنامه داشتیم برنامه Don't Believe in Porn. پورن یه دروغی که میذاره جلوت که فانتزی تو کیتر کنه.
4: خیلی من استفاده کردم ازش. این مثلا تو فیلمه نشون میده، خب مردم میره توی یه هتلی با خدمتکار اون هتل یه ذره بگورن میکنه، بعد این همون منجر میشه که 2 ساعت بعدشون زنده توی تخت خوابش باشه. این دروغه. اگه همچین چیز، من آلفاترین مردم که باشم یه همچین اتفاقی، من نمیگم اصلا مثلا 1 در میلیون هم اتفاق نمیفته، ولی بازم این مثلا این بعضی تصوراتی که مردا دارن، خب اگه به واقعیتشو چی میگن، واقعیت رو توی زندگیشون بپذیرن، خب خیلی مشکلاتشون حل میشه. به نظر شما چیه؟
0: کاملا قبول دارم، و اتفاقا خوب شد بحث پورن رو مطرح کردی، چون هم نکته بود که من میخواستم حتما بگم، و حالا که شما اگر بحث تموم شد من راجع به پورن هم یکم صحبت میکنم. تموم شد بحثت؟
4: بحثم کلا این، من کلن گفتم که هفته قبلم آرشیو کامل گوش دادم.
0: آفرین بعد.
4: اصول خودم هم خب بالاخره 31 سال هم مثلا یه اصول اولیه توی زندگیم دارم، خب برنامه های شما هم که گوش دادم، مثلا یه سه اصول هست، ظاهر رو سفت کنی، تیپ و لباس، و یه سه اصولی هم هست مثلا با تمرین کردن حل میشه، برخورده با زن رو به تمرین کنی حل میشه، ولی تهش من حرفم اینه، خب تلاش خودمون رو باید، ولی تقلا نباید بکنیم.
0: آفرین.
4: آفرین. من قطعه قبلی من درست نتونستم، این میکروفونم مشکل داشت نتونست صحبت کنم. تقلا کردم رو من باش مشکل دارم، من با تلاش مشکلی ندارم، ولی با تقلا مشکل دارم.
0: آفرین. نه درست هم هست، چون شما زحمتی میکشی برای چیزی که
4: اگه مثلا باید ورزش کنی یا زیاد شکم رو کنی، خب ورزش میکنی، اگه قراره مثلا لباس خوب بپوشیم حالا مثلا یه ماشین تلاش کنیم داشته باشیم، ولی اینی که تمام فیگوزت اون این باشه که شکار کنیم دل زن رو دست بریم، من باشم.
0: خب بخاطر همین هم هستش که میتونم گولت بزنن دیگه. دمت گرم. از کجا گوش میدی برنامه رو؟ از کجا داری گوش میدی یا نگاه میکنی؟
4: دقیقا.
0: از کجا داری نگاه میکنی برنامه رو؟
4: من تهران هم امشب بیخوابی زدم.
0: نه، از کدوم پلتفرم، از چه میدیایی؟ میدونم از اینستاگرام میبینی، از وبسایت ما میبینی، از کجا میبینی؟ میدونم از تختت داری نگاه میکنی، از کجا؟ از اینستاگرام میبینی؟
4: یوتیوب.
0: ای والا، مرسی، خیلی ممنون. الان من صحبت میکنم جاش. بله، اون تقلایی که خیلی مردم میکنن و هنوزم آمادن که یه بادی بوزه، تصور کنه این همون دختر است، جیام بکنن دوباره براش. و همیشه مادراتون بهتون میگه که امثال پرچونه عقده‌ایه و ولش کن حرفای این ولش کن، آدم با زندگی تشکیل بده، برخه دختر خوب هست، از خانواده خوب هست، فلان هست، بیسار هست، اینا رو منتظری که مثل بنزینی که فقط منتظری جرقه‌ای که به ترکه اونو داری هنوز، به خاطر که بهت نگفتن که تصویر واقعی چیه، و اگه بهت بگن تصویر واقعی چیه که تو دنبال این قضیه نمیری. و شاید بگم تمام مردا، حتی مردای گی که به مرد علاقه دارن، به زن علاقه ندارن، حتی هم اونا هنوز برای اون فضای فانتزیشون چنان مسئولیت حدود و ثغور محترم و مقدسی قائلن که اگر کسی پیدا بشه که تو اون فضا اون تصویر رو بهش بده، head over heel fall in love میکنن. head over heel مثل ماشینی که از تپه سرازیر میشه، لجام گسیخته میره و هیچ کی جلو دارش نیست. این مقدس بودن عشق، ببین برای عشقش چیکار کرد، ببین برای عشقش چیکار کرد، اینا همه تصویرای دروغیه که به تو میگه که آقا اگر مسئله عشق بود همه چیز ول کن، پدر و مادرت هم به فوش بکش، رئیست هم به فوش بکش، ولش کن، پول چیه، فلان چیه، عشق مهمه. تا ببین تو در زندگیت فرصت دومی برای عشق نخواهی داشت. Obviously this is true. درسته، شما در زندگی شاید فرصت دوم یا سومی برای عشق پیدا نکنی، چون دفعات بعد دیگه عقلتون کار میکنه، خیلی واضحه. خاطر همینه که دفعه اول عاشق میشی، فرصت دیگه که همچین عشقی پیدا کنی نداری، چون فرصت دیگه خودت نمیدی به این که مزخرفی دیگه بهت فرو کردن و چرند در اومده. فهمیدی یعنی چی؟ اگه بفهمی، اگه نه ممکنه دوباره سه بارم عاشق بشی و بگی دل من از اون دلایه که وقتی عاشق میشه از اینجوری میشه، که اینم یعنی چیز خوبه فرو میکنن تو مخت، یعنی چیز خوبه که اگه دلت از اون دلای قدیمی باشه که عاشق وقتی میشه دیگه همه چی میشه نون پنجره. اینو وقتی فهمیدی دیگه نمیری به دفعه دوم سوم عاشق بشی، میگن زودتر عاشق بشید ازدواج بکنید، چون بعدن سخت گیر میشید، بعدن دیگه نمیتونید. چرا؟ چون بعدن عقلتون کار میکنه. طرف 40 ساله که میشه میگه آقا طرف 40 ساله شده بحران میانسالگی گرفته، ناراحت از این که این شته که من توش هستم، آقا اسمش خانواده، این چیه مسخره بازی، من دارم حمالی میکنم، هر کی داره میزنه تو سر من اسمش هم از خانواده، اگر برم بیرون که پول زندگیمو گرفتم وایستم که باید همش هرس بخورم، کج و کله کور کچل مثل پرچونه دارم با یه ماشین قرازه دارن کیف میکنن و زندگی میکنن، من با این همه پول باید بشینم جو تو سری بخورم، این چه زندگی مزخرف و آشغالیه. بعد بهش میگن تو بحران میان سالگی گرفتی، تو میان ساله شدی و بحران شده الان. نمیگن آقا میان ساله شدی، عقلت کار میکنه، واقعیت رو میبینی، میخوای فرار کنی. با the same token همون آدما میگن که پیغمبر خدا 40 سالگی مبعوث شد به خاطر که در 40 سالگی آدم عقلش کامل میشه، خدا صبر کرد که این 40 سالش بشه، بعدن بهش گفت تو پیغمبر منی. اونجا 40 ساله شدن خوبه عقل کار کردن، اینجا 40 ساله شدن عقل کار کردن بحران میان سالگی روانشناسا بهتون میگن همشون با چشای چپندقیقی بعد از 3 طلاق. به خاطر همین شما باید بدون اسباب بازی سیستم هستیم. مسئله پورنو رو که ایشون مطرح کرد، پورنو یا پورن، دفعه هم گفتیم باورتون به پورن نشه، پورن چیزی هستش که به صورت نان سکشوال یعنی غیر سکسی، مغز تو رو چنان استیمولیت میکنه که به کارهای ناخواسته تو رو واجار میکنه. وقتی شما نگاه میکنی به یه صحنه که زنی لخت میشه یا یه کارهای با مرد میکنه، It is not sexual, it's a fantasy. sexual این که وقتی اون زن کنار توه، sexually تو رو استیمولیت میکنه، اون منتالی نان سکشوالی تو رو استیمولیت میکنه. تو ممکنه نگاه خب پورنو سکس دیگه، این سکس بچه‌ها، تو میگی نان سکشوال. ایت از نان سکشوال به خاطر اینکه موقعی سکشواله که تو با طرف سکشوالی، بدنی با این شخص سکشوالی، ولی یعنی در تماس سکسی هستی، اونو میگن سکشوال یعنی جنسی. وقتی شما داری به این مانیتور کامپیوتر نگاه میکنی، یه فیلمی نگاه میکنی، این فیلم ایت ا پورن، یعنی این نان سکشوال وی تو رو داره تحریک میکنه که کارهای ناخواسته انجام بدی. کارهای ناخواسته مستربیت کردنت نیست که مستربیت کنی وقتی اون صحنه، اون کار ناخواسته نیست. اون کار ناخواسته اینه که تو این تصویر رو باور کنی. اون کار ناخواسته اینه که با استیمولیت کردن نان سکشوال به تو بگه این تصویر در اون فضای مقدسی که هنوزم که هنوز ما مردا میخوایم اون فضا رو پر کنیم، شده با عروسک پلاستیکی، ما باید اون فضا رو پر کنیم، با عروسک سیلیکونی پر کنیم اون فضا رو، یعنی اول عروسک رو پر کنیم بعد فضا رو پر کنیم، یا اول فضا رو پر کنیم بعد عروسک رو پر کنیم. حالا بگذاریم، موقع تقدم تاخر داره، فازش میتونه عوض بشه 180 درجه. بگذاریم حالا از همین حرفا، اون پورن اون قسمتی از فضای مقدسی که تو داری برای اون فانتزی و حاضر نیستی چیزی رو خراب

فیلم ها و سریال های تلویزیونی هم تو رو میپرستن واسه این کار، بخاطر که تو این دروغه باعث حرکت تو و بستن تو به گاری و آویزون کردن اون کیسه جو جلوته که هی تو بری ببینی میرسی این بوی جوه، هی میاد هی تو میری، هی بوی جوه میاد هی تو میری، بعد هی نمیدونی داری دور این چرخ چای داری میشه قانون یا آب داره میکشه از چا داره آسیابشو میچرخونه گندمشو آرد میکنه داره برق موتور برق گوشه اونجا تو خر داری دنبال این میری اون موتور میچرخه. این پورن برای اینی که کیتر کنه به اون فضایی که تو داری نان سکشوال، ایت از نات سکشوال، غیر سکسیه، نان سکشوالی به اون کیتر کنه و تو رو بدونه دنبال اون و به اون کارهایی که غیر ارادی انجام میدی. تو غیر ارادی هستی که تو میری عقلت کار نمیکنه که امضا میکنی، خب خودش امضا کرده، خودش پشت قبولی انداخته، خونش رو نوشته، خودش نوشته 300 سکه طلا، خب خودش ننوشته، غیر ارادی دستش رفته به خاطر اینکه اون درست کردن اون فضا رو گذاشت، این محو اون شده، گفته اون دختر رو پیدا کردم باکر است، دست کسی بهش نخوره، عاشق من، خوشگله، کمرش باریکه، اینجوری غذا میخوره، اونجوری که من دلم میخواد لباس میپوشه، اونجوری که من دلم میخواد میره میاد، اونجوری که من دلم میخواد سکس داره با من، یا حالا هرچی، هر کدوم از اینایی که بعضی هاشون مهمن و جمع، البته میدونم تو اون فضا رو واسط لاکش کردن، تو اون چمدون اون الماسه که وجودم نداره ولی یه تصویر عکس الماسه گذاشتن اونجا و تو الان برای اون جون حاضری بدی. این پورن برای چیه؟ برای چی اینقدر مردا دیوانه پورنن؟ زنایی که دیوانه پورنن ما نداریم، هستن زنایی که پورن نگاه میکنن، یا تو بعضی از پورنا شما میبینی یه زنی داره پورن نگاه میکنه بعدن فانتزایز میکنه برای یه مردی. اینا همش فضای مردونه است، اینا همش فکرای مرداست، اینا همش اون فضاییه که و ضمناً نگاه کنی اکثر پورنسازا زنن، پورنسازا و دایرکتورها و کارگردانای پورن زنن، چون میدونی که زنه که باید این فضا رو بسازه و تحویل مرد بده. پورنستار مرد اصلا یعنی چی؟ حالا میگم پورنستار، در واقع پورن اکتر. پورنستار زن زیاد داریم بخاطر که زن در فیلم های مختلف فانتزی های مختلف ایجاد میکنه، پورنستار مرد نداریم که، پورنستار مرد فقط بخاطر که ممکنه آلتش بزرگ باشه، اینه تو همه فیلم ها دعوت میکنن که تو چون طرف آلتش بزرگه یا مثلا یه حرکت هایی میکنه که حالا همه مردان میتونن انجام بدن. چیز خاصی نیست که شما تمام پورنوهای معروف هم اگه نگاه کنی، پورنستارهای معروف هم اگه نه، زنن که در صحنه‌های مختلف فانتزی‌های مختلف اجرا میکنن، یه روز فانتزی دختر بچه مدرسه ای ایجاد میکنه، یه روز فانتزی معلمه چا، یه روز فانتزی آفیس اجرا میکنه، یه روز فانتزی پلیس اجرا میکنه. تو همه اینا اگر با مردی میاد و سکس انجام میده، مرده یه مرد خوش هیکل، قوی هیکل، خوش هیکل، خوش اندامه، احتمالاً حالت تناسلش هم در حدی که آبروریزی نباشه، مثل بقیه ما نیست و میاد به عنوان اسباب بازی ابزار استفاده میشه که اون زن اون فضای پورنوگرافیک رو برای تو ترسیم بکنه، اونه که تو نگاش میکنی، اونه که تو محوش میشی و جذب مجذوبش میشی و برای تو انقدر استیمولیتینگ که به صورت نان سکشوال، چون سکسی که در کار نیست که با تو سکس نداره، به تو کسی کار نداره، تو تشویق و تحریک میشی که کارهای ناخواسته انجام بدی. کارهای ناخواسته چیه؟ مستربیشن رو نمیگم، کارهای ناخواسته بلیف و باور به اون متافور و تصویر که هنوز همچی چیزی هست، همون جوری که گفتیم پورنا فقط پورنهایی که ظاهرن سکسیه نیستش، پورنهای غیر سکسی هم هست، پورنهایی که شما میبینی فیلمای عشقی که دختری میاد و با یه مردی هست و جون حاضره برای رابطهش با اون مرد بذاره و هزار و یک جور خودشو به خطر میذاره، خانوادهشو ترک میکنه فلان، این هم هست دیگه، اینو پورنه که تو باور کنی همچی دختری هست، هی بگری تا میای این دو دقیقه شوی پرچونه رو گوش بدی، بالاخره جنگ دعوا اینور اونور وبسایت یوتیوب اینور و بالاخره شوی پرچونه رو گوش بدی، یه خود راجع به این فکر میکنی، بلافاصله تو فیلم بعدی که نشستی تو خونتون سریال عشقی دارن نگاه کن، یه فیلم عشقیه، میبینی آها چه دختری هستن، چه فداکاریایی میکنه، دختر خوشگلی هم هست، چه فداکاری هم میکنه، پس پرچونه چرند گفته. چرا؟ چون یک ریل استیت، یک دایره سکیور و یک

0: حریم دست نخورده ای برای اینکه حرفای پرچونه تو مغز شما بشینه در مغز شما وجود نداره. باید ترین بشیم، باید زمین رو شخ بزنیم، تمیز کنیم، این وضع رو بکاریم. ولی برای اینکه اون چرت و پرت رو اجرا بکنی همیشه از قبل آماده است. امیدوارم که برنامه امروز رو گوش بدید و بتونید دانلود بکنید. ولی تا قبلی که دانلود بشه، دوستان میگن که چرا برنامه رو نمیذارید دانلود بکنی؟ هنوز من ادیت نکردم که بذارم بالا. تا موقعی که برنامه ها ادیت بشه، این شوها از تلویزیون پرچونه، از وبسایت پرچونه.com که دیدنش برای شما هیچ فرقی با یوتیوب نداره، لزومی نداره شما یوتیوب برید و این شو رو ببینید، از پرچونه.com میتونید ببینید، همیشه هم میتونید ببینید، از یوتیوب هم لایو باشه یا نباشه پرچونه.com لایو هست. امروز پرچونه هست، امروز یوتیوب هست، اینستاگرام هست، فیسبوک هست، فردا ممکنه هیچ کدوم اینا نباشه، امروز واتساپ هست، فردا ممکنه وردارن واتساپ رو به هم بزنن، تلگرام به هم خوردنم، این یکی به هم خورد، اون بره سیگنال بیاد، سیگنال بره اون یکی بیاد، همه اینا ممکنه ما اگه وقت کنیم بتونیم براتون برنامه رو رله کنیم روی اون پلتفرما و روی اون سوشال میدیاها. ولی اصلی، جای اصلی ما پرچونه.com هستش. کسی از روی یوتیوب میبینه، کسی از روی اینستا میبینه، میتونه مستقیم از پرچونه.com ببینه. و این برنامه ها رو من تا ادیت نکرده باشم مدام از روی پرچونه.com پخش میشه، به اضافه شوهای دیگه، و رادیو همیشه اونجا هست. از حمایت که از شوه پرچون میکنید ممنونم، از حضورتون ممنونم، و اینکه خواهش میکنم حتما کمک مالی هم به ما بکنید، هر چقدر باشه برای ما با ارزشه و کمکی میشه برای حرکت این شو به جلو. میتونید مثل تلویزیون takontv.com یا foodtv24.com ببینید که شما هم چطور میتونید یه تلویزیون داشته باشید که ضمنی که با کوالیتی عالی سر تا سر دنیا میتونه پخش و دیده بشه. شما هر جا میتونید باشید، شما میتونید تو ایران باشید، میتونید تو دبی باشید، میتونید تو ارمنستان باشید، هر جایی که هستید شما با یک کامپیوتر و گاهی حتی با یک تلفن، همونجوری که تو اینستا لایو میرید، میتونید روی تلویزیون خودتون باشید، اینستایی باشه، یوتیوبی باشه، نباشه، شما تلویزیونتون رو دارید، پخش جهانیتون هست و هر کسی دوستاش میتونه شما رو همه جا ببینه. سیستم انقدر ارزونه که حتی منم با درآمدی که ندارم میتونم این سیستم رو داشته باشم. البته میتونید خرجش بکنید، بعداً تقویت کنید، دوربینای بهتر بخرید، چراغای بهتر بخرید، پخش بهتر، کامپیوتر بهتر، ولی اساساً سیستم میتونید داشته باشید با قیمت بسیار کم. 310-896-7524 و ایشالا هفته دیگه که یک شنبه بعدی هست، روز یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس، باز با هم دیدار خواهیم کرد. تا هفته آینده، خدا نگهدار. دوباره سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پرچونه و رادیو پرچونه. امروز میخوایم راجع به یک موضوع خیلی جالبی صحبت بکنیم که خیلی غم انگیزه ولی واقعیت داره. قیافه من نیست، خیالتون جمع باشه، راجع به اون نمیخوایم صحبت کنیم، راجع به اون قبلا صحبت کردیم که اگه هم غم انگیز هم واقعیت داره. ولی به هر صورت موضوع دیگه ای هست که توی فیسبوک، سوشال میدیا، اینستا واسهتون اعلام کردیم و اون اینه که devil always wins baby, devil always wins, there's no two ways about it. شیطان همیشه برنده است. devil یا شیطان و evil یا روح شیطانی یا کارهای شیطانی، بر صورت هر چیزی که به شیطان مربوط میشه و از اون، حالا شیطان ساخته ذهن کیه یا اینکه وجود داره یا نداره، یا اصلا تمام دنیا رو شیطان راه هدایت میکنه یا خدا هدایت میکنه، نمیدونم، این دوتا با هم جنگ دارن ندارن، اینا که در حد فهم و شعور بنده که نیست. حالا شما نمیدونم، شاید شما بدونید، ولی من که نمیدونم که کی این دنیا رو درست کرده، اسمش چیه. و منم مثل بقیه شما یک سری خیالات و تصورات و توهماتی دارم که بر صورت مثل شما حق دارم خیالات داشته باشم دیگه. حالا منم خیالات دارم برای خودم، در خیالات شما نمیخوام شک ایجاد بشه، بلکه خیالات خودم رو میخوام بسطون بگم. قبل از اون با تشکر کنم از اسپانسرهای شوی پرچونه، تلویزیون takontv.com، تلویزیون foodtv24.com که اینا همه توسط گروه پرچونه میدیا روی CDN سراسری میدیای جهانی در واقع پخش میشن و بدون هیچ محدودیتی در بیننده و شنونده و هیچ محدودیتی در پخش توسط گروه پرچونه میدیا ارائه میشن. به هر صورت شما میتونید جزو این گروه باشید. تشکر میکنیم از دوستانمون در tvboxhd.com، دوستان دیگه که همیشه با ما بودن، اسمشون رو بارها گفتیم و محبت و همراهی هیچ کدوم از شما هیچ موقع من فراموشم نمیشه که ما رو در این راه همیشه کمک کردید و نذاشتید تنها بمونیم. به هر صورت برگردیم سراغ زمان. تشکر از آقای شاپور دشپور عزیز که این برنامه رو برای شما رو تمام پلتفرم‌هایی که شما دوست دارید پخش میکنن، گرچه شما همیشه میتونید از پرچونه.com هم ببینید، ولی به لطف ایشون بیننده های ما چندین برابر شده، چون کسایی هستن که نمیدونن که همیشه میتونن رو پرچونه.com ببینن یا حوصله ندارن میخوان حتما از روی اینستاگرام یا فیسبوک یوتیوب ببینن. و هر صورت به لطف دوستمون آقای شاپور دشپور است که ضمناً کمک مالی هم به شو زیاد کردن، ما همیشه ازشون ممنونیم و همچنین از تمام دیگرانی که محبت کردن، آقای سعید، آقای فرهاد و همچنین بقیه دوستان که اگر اسمشون نگفتیم از نظر من ارزش کار هیچ نکمن و نه هیچ مشکلی هست. به هر صورت به مقدار پولی هم که شما کمک میکنید بستگی نداره، قدردانی و قدرشناسی و اپریشیشن من به این بستگی داره که شما هستید و به ما توجه دارید. بله، بریم سراغ داستان خودمون. Devil always wins. شیطان همیشه برنده است. بازم پرچونه داره چرت و پرت میگه، زودتر زنگ بزنیم یه چیز موضوع دیگه، سوال دختر پسر، این نمیدونم تو خیابون چجوری دختر بازی کنیم فلان، ازش بپرسیم حواسش پرت کنیم، موضوع رو ادامه نده، بی خودی چرت و پرت داره میگه. ولی بالاخره امروز میخوام یه خود چرت و پرت بگیم. شما هر موقع دوست داشتید میتونید زنگ بزنید، موضوع رو خراب کنید. این موضوع خراب نمیشه. چرا؟ چون شیطان همیشه برنده میشه. آقا این همه فیلم میبینی باور نمیشه، این همه داستانا جلو چشته باور نمیشه، این همه زندگیت و زندگی دیگران همش در حال جون کندن هستن، باورت نمیشه. اومدن آقا جون من تو رو خرمون کردن، گفتن که آخرش همیشه خوبی ها موفق میشه، خوبی هاست که میمونه. نه از من، خوبی هایی که تو میگی که جون میکنی براش، یه عمری عرق میریزی، یک مشکل پیش میاد، مشکلی پیش میاد، مشکلاتی پیش میاد، کسایی میان سر راهت، آدم های پلید، آدم های بد، آدم های شیطانی که میان سراغت، میخوان از سوء استفاده کنن، یا اصلا آقا سیستم اینجوریه تو هم باید اونجا چرخ بشی و تو میجنگی. خودت نگاه کن دیگه، تمام این فیلم ها، تمام این داستان ها، تمام این قصه هایی که گفته شده، هر چیزی که میبینیم یک عمر مجادله و جنگ، دو دقیقه پیروزی، خوشحال میشی که بالاخره موفق شد. اگه بالاخره خوبی ها موفق شده، چطور پس دو دقیقه بعد همون داستان ادامه داره؟ باز داری می جنگی. حالا تو اینجا موفق شده، اینجا دارن همه می جنگن، اون بدبخته که جارن می جنگن با شیطانی که در خیالات من شما هست و با چیزای شیطانی و ایول و چیزایی که میگیم بده. البته نمیدونم بد تعریف ماه، ما تعریف میکنیم بده، ممکنه اصلا همچین معنی نشه. به هر صورت اون داره انجام میشه، جنگم داره انجام میشه، تام که داری باهاش میجنگی، تمام عمرت تو میجنگی، دو دقیقه خوشحالی، همچین که خوشحالی تموم شد دوباره همون درسش شروع میشه. شیطان همیشه برنده است. Devil always wins baby. و من خیال میکنم به عقل دوزاری خودم، اون لحظاتی که تو خیال میکنی برنده شدی و اون لحظاتی که خیال میکنی ببین بالاخره خوبی ها موفق شد، این همه جنگیدیم بالاخره خوبی ها موفق شد، اون فقط شستشو از روی دهنتو ورداشته که یه دقیقه نفس بکشی میگه بذار یه خود نفس بکشه، خود حال کنه، خیال کنه برنده شده. بمیری که نمیشه، اگه تو بمیری شیطان با کی بجنگه؟ شیطان از به کی کار شیطانی انجام بده؟ همون شیطانی که تو خیال شما هست، من نمیدونم کیه، ولی این تعریفایی که من شنیدم، شیطان اینه، بدی ها اینه، خوبی ها اینه، فلان، همونی که شما میگید و من دارم میگم، همون چیزی که تو مغز شما هست تو مغز منم هست، همونی هست قصه که تعبیر ما همیشه دادن، همونو دارم میگم. یه دو ثانیه شستش از دهنت برمی داره تا تفورو نکرده تو لجن که دیگه نتونیم در بیای. خب با کی حال کنه، با کی بازی کنه؟ در میاری، خود نفس بکشی، سر تا تو لجن در میاری، بالاخره موفق شدم، خدایا شکر، جشن میگیریم، ببین بالاخره خدا با ما بود، بالاخره ما موفق شدیم. دوباره فرود میکنم اون تو. اگه تو موفق شدی پس دوباره چرا شروع میشه؟ نه خیر، ما خودمون بد هستیم که اینجوری میشه. خب با خود شیطان هستی. بازم again case closed، شیطان موفقه. یا خودت بدی شیطانی، یا خودت خوبی داری شیطان میجنگی، همیشه شیطان موفقه. یکی از آرگومنت هایی که من آدم وقتی مال خولیاس مخش و خیالات برمیداره چرت و پرت زیاد آسمون ریسمون لات آلات میبافه، یکی از آرگومنت هایی که من همیشه با خودم میکنم سر این قضیه و میخوام با شما هم شیر کنم اینه که خب در این مدت طولانی که تو جنگیدی، از اول حرکت کردی و اومدی و جنگتو کردی و موفق شدی و نشستی، حالا که اینجا وایستدی چرا تموم نشد؟ پس جزای اون همه بلاهای سرتو میاد چیه؟ یکی از آرگومنت های این قضیه همون جزاه. شما جزا به هیچ کار بدی، به هیچ انجام دهنده کار بدی، هیچ دیمنی، به هیچ شخصی که پلیده، شما هیچ موقع جزا نمیتونی بدی. دفعه پیش هم صحبت کردیم، جزا اون چیزی که تو خیال میکنی، مثلا صدام حسین رو آویزان کردن از اون بالا اینجوری عکسش فرستادن، خب که مرده. اون کاری که کرد کیف و لذت و حال و حالا حالم لذت نبوده، به عنوان خوب نظر خودش هدف بوده، نه خیر آقا هدفم نبوده، خود فروخته بوده، از اونا پول گرفته، از اینا پول گرفته، نه خیر آقا خود فروخته هم نبوده، با این دشمنی داشته، نه خیر آقا هیچ کدوم از اون نبوده، این مسلمان واقعی بوده، فکر میکرده ایرانی ها مسلمان های خوبی نیستن، هر چرت و پرتی که تو میخوای خیال کنی به هر دلیلی که کردی، اون که مرده. اینجوری آویزون عکسشو همه دیدن، اینا سیبیل و میبیل و کله کج و فل. خب این که مرده، این که جزا نیست. کشتن اینم که حالا چقدر طول کشیده؟ مگه 10 دقیقه طول کشیده این مرده جون داده؟ خب اونم که تو داری میبینی اون دست و پا میزنه، اون که نصفش نیستش، پس اونم که هیچی. اون حرص و ناراحتی که الان بهش میگه که الان موقع مرگته، این سرد میشه، مایوس میشه، فلان میشه، تمام بدیهاش به یادش میاد، خب اونم که 3 دقیقه است. خودش هم نکش چند نفر، حالا مثال میذارم همش جلو چشتون صدام حسین نیاد، من همه رو میگم، هر کسی که به نظر شما کار بدی کرده و جزاشو گرفته، هر کسی که توی یه فیلمی، یه قصه، یه داستانی، یه شعری، یه حماسه‌ای ایول بوده و الو میخواستین تو شوی پرچونه صحبت کنین؟ الو میخواستین تو شوی پرچونه صحبت کنین؟ قربان اگه اجازه بدین من این بحث رو تموم بکنم، اگه میشه لطف کنی یه 10 دقیقه رو دیگه زنگ بزن. مرسی. از رادیو گوش میدید، تلویزیون گوش میدید، از هر جا گوش میدید، اینستاگرام، 10 دقیقه دیگه لایف که ببینید بحث تموم شد، اون وقت در خدمت هستم. مرسی. بله دوستان عزیز، اجازه بدید که من اینو داستان تموم کنم. گفتم خراب کنید، اگه فکر شوخی کردم، اونو جدی نمیگیرید. خب این آدم مثلا این باعث این جنگ شده، کسای دیگه، هر کسی دیگه که کار پلید شیطانی انجام میده، فقط منظورم صدام حسین نیستش، شما اونو در نظر بگیرید، کسای بزرگی، بعضی به نظر شما پلیدن، بعضی به نظر شما پلید نیستن، یک کسی ممکنه یکی از افسرها و سربازای قسم خورده و وفادار صدام حسین باشه، یکی از جنرالای قسم خورده و وفادار جانبه کف هیتلر باشه، از ایادی موسولینی باشه، چه میدونم، از هر کسی که شما فکر میکنی ایوله، ممکنه اون طرف قضیه فکر نکنن ایوله. میگن طرف حق و طرف باطل اینجا موقع وجود نداره، بلکه طرف درست و طرف غلط وجود داره. تو اینجا هستی در طرف غلط هستی، اونجا هستی در طرف درست، ممکن در طرف غلط باشه، تو در طرف درست باشی، موقعی که شکست میخوری معلوم میشه. و هزار تا حرف در مورد این هستش، اصلا ممکنه تعریف ایول و کار شیطانی اینا هم یه چیز خیالی و شخصی باشه، یکی برای خودش اینجوری تعریف میکنه، یکی برای خودش اونجوری تعریف میکنه. با همه اینا شما نگاه کن، این شخصی که میخوای جذاب بدی، این شخص پلید، این جنایتکار جنگی، این کسی که مثلا مواد مخدر آورده پخش کرده، پولش گرفته رفته، 25 سال بهترین قایق‌ها رو سوار شده، بهترین دخترها در اختیارش بوده، بهترین تفریحات کرده، با پرستیج هرچی تمام‌تر در محافل سیاسی حاضر شده و اونجا کلی احترام بهش دادن، احترام و اهمیت و مقام داشته، در حالی که پشت صحنه دراگ می‌فروخته و مردم رو بیچاره و بیچاره‌تر می‌کرده. و حالا گرچه ما نمی‌دونیم چه دراگی رو داریم راجعش صحبت می‌کنیم، شکری هم که شما می‌خرید توی این مغازه سر خیابونتون، اونم یه دراگه دیگه، شما معتادی به اون، نخوری نمیشه، باید بخوری اونو، اونم یه دو دراگه. و حالا از همه اینا بگذریم، خب این آدم 20-25 سال تاپ ناچ زندگی کرده، تو اینو به دست مثلا 1000 نفر، 2000، 20000 نفر مرده، یا یه جنایتکار جنگی باعث میشه که به نظر شما جنایتکار جنگیه، ممکنه به نظر اون طرف رهبر باشه، اونا میگفتن رهبر ایران جنایتکار جنگیه چون اومده حمله کرده، هر کی واسه خودش تعریفی میکنه، هر کی واسه خودش قضاوتی میکنه، ایرانی ها میگفتن نه ما بر حقیم و فلان و اینا، و این رهبر ماست، این مرام ماست، این دین ماست، فلان، اونا هم همون دین رو داشتن، اون طرف وایساده گفتن این رهبر ماست، این دین ماست، من اونا کافرن، اونا کافرن، هر دو هم مسلمان. خب پس اینا همش تعریفه، همش توضیحه. حالا همه اینا رو ولش کنیم، وقتی که شما میای قضاوت میکنی و میگی این آدم پلیده، این آدم شیطانیه، خیلی خوب، شما از طرف خدا مأمور نظر بده راجع به این آدم، خیلی خوب، تو باشه قاضی، خیلی خوب، حالا حرفا رو ولش میکنیم، همه رو من گفتم، تو قاضی هستی، میخوای اینو جزا بدی، خب این چند نفر کشته؟ 30000 نفر. این یکی چند نفر کشته؟ این دراگلی بوده، دراگ لورد بوده، هم آدم داشته، هم آدم کش داشته، هم دراگ فروخته، آدم کشته، هم خانواده و هم زده. خیلی خوب، اینجا مثلا فرض کن 30000 نفر به اضافه هزاران هزار ساعت ضرب در آدماش بکن، هزاران هزار ساعت غم و اندوه ایجاد کرده، خاله میخواد چیکار کنی اینو؟ اینو میخواد چیکار کنی؟ تو جزا به این میدی؟ نگید خدا جزا میده، چون بعدن مثل یه نشادوری میمونه که اینو زده باشید به من، اون وقت من مجبورم برم اونجا یه مقدار زیادی زیر بزنم که اصلا هم درست نیست. من میگم که تو در جنگ با شیطان چه کس میخوری، اون دنیا رو کاری نداریم، چون من تو که اونجا نیستیم، نه من خبر دارم چه خبره، نه تو خبر داری چه خبره، بهترم هست که منو زیاد چوب بهم نزنی. خلاصه چه جزایی میخوای به این آقا بدی؟ چند ساعت میخوای کشتن اینو طول بدی؟ یه آدم یه پیرمردی 60-65 سالشه، خیلی هم شکنجهش بدی یه جور دیگه میمیره، 2 ساعت، 1 ساعت و نیم، کم شکنجهش بدی، خب کم شکنجهش دادی. چند تا از عزیزان این هستن که براش انقدر مهمن که کشتن اونا برای این شکنجه آور باشه، پا 5 تا. نه آخر آقا، این آدم بسیار دلش وسیع بوده و عزیزان بسیار زیاد. خیلی ها 25 تا. 25 نفر بیشتر نیستن که اگه انگوششون بریده بشه یا پاشون بپیچه این آدم ناراحت میشه. بقیه که خب دیگه اینطوری نیستن که. حالا بگذاریم، هر آدمی تو زندگیش بیشتر دو یا سه نفر نهایتا ماکسیمم همچین عزیزانی نداره، به خصوص کسی که شما میگی جنایتکار جنگی، دیگه خب دیگه کمتر. خیلی خب، پیدا کردی از زیر سنگ، از تو آمریکا، از چه میدونم جنوب آفریقا و از شمال سیبری شما پیدا کردی که 5 نفر هم این آدم جانش براش در میاد. خیلی خب، این 5 نفر هم بگی جسشش بکش شکنجه بده، خب این کیشو 5 تا، خودش هم یکی 6 تا، 15 دقیقه مردنش طول میکشه، این چطور معادل اون عذابی و اون کار شیطانی که این کرده؟ یه خرج کوچیکیه دیگه. میگن طریقه مرگ هر زندگی هر کسی طریقه مرگش رو تعیین میکنه. خیلی خب، توی خلبانی هستی، ساعت‌های مدید لذت بردی، هواپیماهای تندرو، هواپیماهای نه خیلی تندرو، هلیکوپترهای زیبا، جت، هواپیماهای بی موتور، مثل عقاب پرواز کردی، لذت بردی، اومدی پایین، وضع پولت هم خوب بوده دیگه. به هر صورت در مهمونی‌ها شرکت که لباس‌های خوب پوشیدی، اگه عقلت کار کرده زن و بچه رو سر خود سوار نکردی، اونجوری هم کلی لذت بردی. خلبانی هستی، یا آدمی کلی سالهای سال داری حال میکنی با پرواز، با این مقوله، با این خیلی خب، حالا هواپیما میفته میمیری، خب مردن چند دقیقه طول میکشه؟ فرامین کار نمیکنه، فلا اینا، میده میده میده میده، از کجا آمده میده میده میده، خیلی خب بوم تموم شد. طریقه زندگی طریقه مرگی رو تعیین کرد. خیلی خوب، خب 3 دقیقه طول کشید مردی دیگه، حالا چه اشکالی داره؟ این همه بالاخره باید یه جوری بمیری دیگه. این همه حال کردی، کیف کردی، لذت بردی، شخصیت بودی، از همه بالاتر خودت احساس میکردی. حالا نه از همه بالاتر احساس میکردی چون هواپیما رو میپرونی، هواپیما خودش میپره، تو فقط هدایتش میکنی، ولی یه سری احساسات آمیخته از همینا بسیار منحصر به فرده. یکی از که خلبانه و خلبانی میگه تعدادشون خیلی کمه، ولی حالا بعضیشون ممکنه خیلی خیلی خیلی به ندرت از نمی افتن بمیرن. طریقه زندگی یا رو طریقه مرگشون هم کرده. شما همین رو در مورد یه پلیس در نظر بگیر، همین رو در مورد یه کماندو در نظر بگیر، یا سرباز در نظر بگیر، یا سرباز که حالا مجبوره، منظورم سرباز مجبور نیست، منظورم کسی که ارتشی و لذت میبره. کماندوی هستش، مربی یه تیم کماندو، گلاسبز تربیت میکنه، سپیشال فورس تربیت میکنه، برای بمانی توی عملیاتی هم ممکنه یه پسر بچه از اون ور یه تفنگ علکی بزنه بخوره تو گلوش بمیره. خیلی طریقه زندگی طریقه مرگی تو تعیین میکنه، ولی این جزای اون نمیشه، این معادل اون نمیشه. این مرگ هر چقدر بگی ناجور، وزنش مساوی اون همه لذتی که تا داد از زندگیت به خاطر که این روش انتخاب کردی بردی نمیشه. جنایت و مکافات اینجا به هیچ وجه نمیتونه جنایت ما، هرچی جنایت سنگینتر میشه مکافاتش غیر عادلانتر و ناتوانتره، مکافات بیفایده تریه. چرا؟ چون سیستم کارهای شیطانی رو شیطان طراحی کرده. من نمیدونم کیا، این شیطانی که شما معرفی میکنیده و همه جا میگن، از اول تو مدرسه میگفتیم همیشه میگن شیطان گلت نزنه فلان، همون شیطانی که من نمیدونم کیه، شما نمیدونی کیه، خون کسی هم که گفته نمیدونه کیه. بگذاریم حالا. خب پس شیطان همیشه برنده است دیگه. اگر میخواید تلفن بکنید و مطلبی رو بگید، اگر راجع به این موضوع باشه من خیلی بیشتر ازتون ممنون میشم، تا مسئله دیگرم خوشحال میشم صحبت بکنیم. من اینجا میام که با شما حرف بزنم، ولی چه خوب میشه که یه خودم اگر مطلبی دارید راجب صحبت امروز ما صحبت کنید. زوم هم بازه، منتظرتون هستیم که روی زوم شرکت کنید، هر مطلبی رو میخواید بگید. کسی که تلفن دستشه، ببخشید فارسی صحبت کنم، دوستان متوجه بشن تلفن دیگه معنی نداره زمان فارسی، گوشی، هرکی که گوشی دستشه با این گوشی میتونه زوم هم بگیره، هرکی که واتساپ میگیره با این گوشی زوم هم میگیره، کسی میره روی اینستا و اینستا نگاه میکنه، میخواد صحبت کنه با شوی پرچونه، گوشیش یعنی تلفنش زوم هم میگیره. من باورم نمیشه، سخته واسم که تصور کنم که شما از سر تا سر دنیا دارید به آمریکا زنگ میزنید، به این قشنگی صحبت میکنید، یه گوشی دارید که همه جا رو میگیره، ولی این گوشی توش زوم نمیتونه باشه. حالا یا با وی پی ان میزنید یا با وی پی ان نمیزنید، شما که اونجا ننشستید که مخابرات ایران واسهتون تعیین کنه که با کدوم کشورها شما میتونید کانکت بشید و وصل بشید یا وصل نشید، شما نشستید که اونا به شما اجازه بدن، خودتون فوری همه جای دنیا هستید. این زومو چرا شما اینستال نمیکنید؟ من واسم سخته بفهمم. ضمن اینکه ما براتون اینجا یه ویندوی بزرگ، یه پنجره قشنگ گذاشتیم که شما تصویرتون رو اینجا ببینید. شاپور خان ماشاءالله حواسش جمعه، دست درد نکنه، اینا تصویرتون میفته اینجا و با هم صحبت میکنیم. مطمئن باشید، قول میدم مطمئن باشید، مسئولیت قبول میکنم، با قبول مسئولیت رسما از اینجا قول میدم که هیچ کدوم از ماها و شماها اگه تصویرمون اینجا بیفته برای هیچ کسی در هیچ دولتی هیچ اهمیتی نداره که شما رو ببینن و بشناسن بگن آه عکسش افتاده بود اینجا، بریم فوری از دانشگاه اینو بیرون کنیم. انقدر بیکار نیستن، انقدر من مهم نیستم، انقدر شما مهم نیستی که اگه عکست بیفته اینجا تو رو بشناسن. خب به خاطر همین اون سختگیری رو بذارید کنار. همه جور بالانس وارو دارن، همه روی اینستا میزنن، همه جور تصویرها اونجا هست. اونا دیگه در ایران کسی نمیتونه بفهمه که تو کی هستی که دامن یه اینچی پوشیدی، شورت دو اینچ زده بیرون از زیر دامنه، اونا نمیتونه پیدا کنه که تو کی هستی که بیاد جزات بده تو رو بشناسن. اینجا اگه عکس بشه میشناسن. آقا جون اذیت نکنید دیگه، چرا اینقدر عمو رو اذیت میکنی؟ ما مگه نمیام جلو دوربین برای شما، شما بیان جلو دوربین برای خودتون. خب پولم که نمیخوایم بگیریم که، آه مجانی، آه میخوای حرف بزنی بیا اینجا. بله این طرف هم که میبینی میتونید آگهیتون رو بذارید، ما براتون پخش کنیم، همونجوری که این خانومه که داره میرقصه این طرف خسته نشده، الان چندین ماه داره همینجوری میرقصه و ویالون میزنه. آگهی گروه تیوی باکس اچ دی هستش که دوستان اسپانسر شدن و شوی پرچونه رو روی تیوی باکس چنل روکو پخش میکنن. شما میتونید با خرید و تهیه کردن استک اچ دی ام آی که میخوره پشت تلفن، ببخشید پشت تلویزیون، یا اینکه خود باکس اچ دی، تی وی باکس اچ دی، اون هم میتونید تهیه کنید همین وبسایت tvboxhd.com، یا اینکه شماره تلفنی که میبینید بر ساعت برنامه ما رو اونجا مجانی دارن پخش میکنن و ما ازشون ممنونیم. تا اونجا که بشه سعی میکنیم که جبران محبتشون رو با تبلیغ کردن در مورد کارشون انجام بدیم، گرچه واقعا احتیاج به تبلیغ ندارن، خیلی معروف هستن و محبتشون به ما هست که برنامه ما رو پخش میکنن. به هر صورت آقا بیا اینجا روی زوم با هم دیگه صحبت کنیم. زوم زوم بیبی زوم، خلاصه. ولی خب اگه نه این حرفا به دردتون نخورد که من گفتم، یا اینکه دوست نداری زوم رو اینستال بکنی، تلفن همیشه میتونی بزنی 310-896-7524. چاکرم دادش کلا رو برداشتی، یا خیلی کار خوبی کردی. بعد در خدمتتون هستیم، با ما تماس بگیرید. امروز داریم راجع به این صحبت میکنیم که شیطان همیشه برنده است، شیطان همیشه موفقه، و گاهی قد اگه نفس میکشی فکر نکن که خوبی ها برنده شده، شیطان همیشه برنده است. آقا خوش اومدی به شای پرچونه.
1: سلام میکنم، مرسی به حسال دوست داشت با همیشه. اتفاقا موضوعی که شما دارید موضوعی هست که من همیشه سوال بوده باسم. منم همین اعتقاد داشتم که خب یه نفر میاد قول معروف بدی میکنه، ظلم میکنه، حالا از قذافی بگیریم تو مملکت خودمون بگیریم، ولی اون جزایی که باید بگیره رو هیچ وقت نمیگیره. ولی خب مذهبی ها خب همیشه میان این اعتقاد دارن که درسته این جزا رو نمیگیره، ولی جزا هم اون دنیا هست. دقیقا حرف به شما زدید و من با خیلی ها اتفاقا صحبت میکردم، من کارم گفتم قبلا شغلم آزاد هستش، این سوال همیشه مطرح میکنم با بعضی وقتا مشتری ها سوال میکردم، گفتم خب به نظر تو چیه اون دنیای وجود داره واقعا؟ میگفتن که خب خوب و بد هر چیزی رو هم دنیا میبینه، همین دنیا هستی به قول معروف جزاشو میبینه. ولی واقعیت اینه که شما راست تو دنیای هنوز من و شما ندیدیم در موردش تصمیم بگیم و واقعا ببینید پشت پرده چی هست.
0: بله البته فرض بکنیم اصلا اون دنیا وجود هم داره، فرض کنیم اون دنیایی که بعضیا میگن وجود هم داره یا خیلی ها یا همه میگن وجود هم داره، فرض کنیم جزای تمام کسانی هم که در این دنیای کارایی میکنن و بنز کافی نمیتونه داده بشه، طبق این چیزی که من گفتم بنز کافی هرگز نمیتونه داده بشه، فرض کنیم در اون دنیا داده میشه، بازم حرف من اینجا درسته چون فعلا ما اینجا هستیم و در این دنیا داریم کار میکنیم. اگر هم حالا به قول معروف آمریکایی‌ها میگن you opened another can of worms، شما یه پس جدید رو باز کردی، اگر هم قراره که در اون دنیا انقدر به اون جنایتکار، به اون ایول، به اون شیطان انقدر به اون جنایتکار عذاب داده بشه که واقعا مساویه اندازه کسافتکاریاش هم باشه و ما میدونیم جزایی رو که ما قدرت داریم در این دنیا به یه همچین افرادی، به یا هر کسی که گناه سنگین یا خلاف سنگین میکنه بدیم، به هیچ وجه معادل اون جنایتی که کرده نیست. پس اصلا جزا دادن ما چه فایده داره؟ ما ممیز 0-2 بهش جزا میدیم، اونجا 99 ممیز 98 بهش میخوان اضافه کنن تا مساوی بشه. خب این دوتا ممیز 0-2 خودمون عذاب بدیم، پس معنیش اینه که اینجا شیطان همیشه برنده است و هیچ موقع ما نمیتونیم جزای بدیم. خودتو مسخره نکن، شما رو نمیگم، کسی که خیال میکنه که جزا داده، خودتو مسخره نکن، فکر کنی که تو زحمت کشیدی و با این جزا دادن به این شیطان برنده شدی و خوبی ها برنده شد. میتونم حالا شروع کنم واسهتون از تمام جنبش هایی که در ایران، مکزیک، آمریکا، اروپا، انقلاب، رنسانس و هر جنگی که بشر کرده در طول به خیال خودش جنگیده با یه چیز بد، چه میدونم صنعت نفت، صنعت کشاورزی، ملی شدن این، در دیوار، خیابون، اسفالت، راهن، از هر چی بخوای واسط بگم، از هر منابعی، پول و طلا و نفت و هر چیز، هر کشوری، در هر رژیم و دولتی، در هر برهه‌ای از تاریخ بخوای واسط بگم، هر جنگی هر کی کرده بی خود بوده.
1: کاملا درست هستش. من خودم یه جورایی من مخالف همون اعدام هستم. چرا؟ نه به خاطر حالا شکل اعدامه، بیشتر به خاطر اینکه میگم اون جزایی که طرف داره میگیره واقعا کم هستش.
0: البته
1: کسی قتلی کرده، کسی که پول مردم رو خورده به هر دلیلی، حالا اعدامی میشه خیلی کمه براش و بهتره حالا حداقلش این که به قول معروف زندان ابدی بهش بدن. به نظر من زندان ابدی خیلی سنگین‌تر تا اون جزایی که با یه اعدام 10 دقیقه‌ای
0: نزدیک‌ترین چیزی که میتونی به ادای حق بدی همونه. تازه بودم به خیال ماست، ممکن طرف لیاقتش زندان ابد نداشته باشه، مثلا 15 سال کافی باشه، ما نمیدونیم که چقدره، ولی نزدیکترین چیزی که به بدترین جنایتکار میتونی بدی زندان ابده، که اونم وقتی وجود داره تا موقعی که زنده است، همونجوری که شیطان حمایتش کرده به اینجا برسه، شیطان حمایت میکنه که از تو همون زندان هم شیطان باشه و کارش انجام بده، چون هواخواهانش، دوستانش و تمام ایادیش هستن و باز باش کار میکنن، یعنی هیچی داداش.
1: آره اینم درست هستش. ولی خب حالا من شخصا برای خودم چیزی که اتفاق افتاده اینه که نمیدونم چرا حالا هر چی بدبختی و هر چی که یا خودم پامو کج گذاشتم همیشه یه بدبختی بزرگتری دقیقا سرم اومده، جایی بوده سر کسی کلاه گذاشتم، یه موقع بالاخره به قول معروف میگن شیطان پولت زده، آره مثلا یه حالا دنسی بوده یا مثلا رابطه بوده گفتی گفتم، اینن همون دقیقا به سر من اومده. یه جورایی من فکر کنم واقعیت اینه که یه جورایی تقاطش هم تو همین دنیا دیدیم، ولی وقتی یه سری آدم ها هستن که از یه حدی میگذره و بزرگتر میشه این جنایتشون یا این در حقیقت دروغ گفتناشون، انگار دیگه دنیا بیخیالشون، انگار نمیتونه
0: تمام میشه نداره به اونا بده، به خاطر اینکه کار هرچی شیطانی تره و هرچی بزرگتره بیشتر از طرف شیطان حمایت میشه. شما اگه بگی آقا من یه دونه تیوی دارم میخوام بفروشم، بعد که فروختم میرم یه دونه تیوی دیگه میخرم، میذارم دم در خونمون، یه تابلو میذارم بالاش فروشی، اونو میفروشم، دوباره میرم یه تیوی دیگه میخرم، این کار در خونمون میفروشم. خب کمپانی سامسونگ که نمیاد از تو حمایت کنه برای این کار، درسته؟ کمپانی سامسونگ آدم نمیفرسته از این کار تو حمایت کنه. ولی اگه گفتی دادش من یه 5 میلیون دلار میذارم یه دونه سوله رو پر میکنم از 15 مدل تلویزیون، بلافاصله کمپانی سامسونگ بهت کردیت میده، بلافاصله اون انبار اگر آتیش بگیره، داغون بشه، برق قطع بشه، چه میدونم هر بلایی سرش بیاد، بلافاصله اینشورنس به این گردن کلفتی پشت سرت، بلافاصله انبار پر میکنه از 8 میلیون دلار دیگه تیوی مفتی. هرچی کار بزرگتره گردن کلفتر حمایتت میکنه. این نیچر هر بیزنسیه و اصلا نیچر حیاته همه چی. هرچی هم کار شیطانی بزرگتره بیشتر از چنل های مستقیم فول ایچ دی شیطان حمایتت میکنه.
1: آره دقیقا درست هستش. ولی حالا یه بحث که پیش میاد، خب پس اینطوری همه هم بیاین کار شیطانی یا به قول معروف کاری که خلاف هستش، کاری که برخلاف عرف برخلاف در حقیقت انسانیت هستش انجام بدیم، خب پس نتیجه بهتری هم میگیریم انگار. ولی از ماها بر نمیاد بهروزجان، مثل شما خودم میدونم با همه دانشی که داری، همه توانایی که داری، میدونم میتونستی مثلا به جای 100 تا دختر 1000 تا دختر زندگیت باشه و پولای خیلی زیادی گیرت بیاد، ولی قید خیلی زیاد رو زدی بعض وقتا به خاطر این که انسانیت وجود اون پدر مادری که داشتی یه جوری شما رو تربیت کرده که نمیذاره این کار رو انجام بدی. ولی واقعیت اینه که ماها
0: یا شاید هم ارزش نداشت.
1: فکر میکنم ارزش شوش حداقل من و شما حالا شاید تو این راه داشتیم، ولی که هستش وجودمون نذاشته که این کار رو انجام بدیم. فکر میکنم دلمون نذاشته این کار رو انجام
0: بدیم،
1: یا کمتر انجام دادیم، خیلی کمتر انجامش دادیم. و امیدوارم مثلا این برنامه یه جورایی فکر کنم خیلی ها تبلیغ این هستش که میخواییم کار شیطانی رو مثلا تبلیغی کرده باشیم یا حمایت کرده باشیم از این کار. ولی دیگار بشر نیاز داره به قول معروف بگید که اگه بدا نباشن خب خوبا خودشو نشون میده.
0: بله ببخشید یه لحظه من حواسم پرت شد از صحبتهای شما، مثل این که صدای شما رو رادیو نمیاد، صدای زوم مثل این که روی رادیو نمیاد، نمیدونم مسئله چیه. یه لحظه اگه اجازه بدین ما چک بکنیم که چرا صدای زوم رو رادیو نیست در حالی که تو گوشی من هست. گوشی منظورم تلفن نیست، گوشی منظورم اینه که تو گوشمه. گوشی نگرد لطفا، گوشی نگرد. بله صدا، نمیدونم چرا صدای زوم روی چیز نمیاد، روی کامپیوتر نیستش. It's the last moment، نمیدونم چی شده به هر صورت. ولی خب صدای تلفن رو داریم، صدای خودم هست و یه لحظه من توجه کردم مثل این که صدای زوم روی میکس استریو نمیاد. برصورت خوش اومدید به شوی پرچونه، با بهروز روئر هستید، بفرمایید. اجازه بده.
2: من میخواستم در مورد یک نوع شیطنتی صحبت کنم که اتفاقا شکستم میخوره.
0: بفرما.
2: همیشه برنده نیست. اینم در مورد این آقایون کتلیسه که خیلی اپیدمی تو دنیا از همیشه بوده، از اولم تا حالا واژه انگلیسیشون میتونم بگم چطوری، اما خب فارسیش این آقایون میرن این کار انجام میدن، فکر میکنن اگه انجام بدن فوری خانوما میان با اینا تو را میخوابن، اما خب نمیدونن که این برعکسش عمل میشه و از خیلی خانوما ازش بدشون میاد و توی این شیطنتشون آقایون شکست میخورن. میخواستم شما هم بیشتر توضیح بدین چون بالا با پکیج بهتری صحبت میکنین.
0: دمت گرم. نه آقا چرا، خودت بگو دیگه، خودت صحبت کن، مطلبتو بگو، روئر هستی، چرا که از این فرصت استفاده نکنیم صدای شما رو بشنویم.
2: نه من گفتم اینم فقط همین یک مورد نقضتون بود که فکر کنم شیطان همیشه برنده نیست یا آدم شیطان صفت، حالا میخوان برن آقایون شیطان میکنن این کارو نکنین فقط آقایون. سر کلاس خانوما دیدم یا سر کار یا هر جای دنیا کافیه توی مخصوصا اینستا و شبکه اجتماعی یک خانومی بیاد بگه مثلا فلانه، بیاد بگه مثلا نه الان روز نیست شبه، باور کنه چند تا آقا پیدا میشن که در کمال حقارت در کمال ذلت میرن این کارا رو انجام میدن، میگن نه واقعا شبه، هرچی این خانوما بگن درسته. مردایی که از خود خانوما فیمینیست ترن و معمولا این اثر بد نشون میده، دخترها جنس زن همیشه جنس قوی مرد رو دوست داره، این کار مرد رو ذلیل نشون میده، اونا بیشتر بدشون میاد. حالا ممکنه بگن آخ چه مرد نایسی، چه بگولی، از ما حمایت میکنه اینا، اما خب توی رفتار بین فردی اینا وقتی بخوان بری بزنن نه خیلی بدشون میاد.
0: بله
2: من میخواستم بگم آقا این کار رو انجام ندیم.
0: موافقم. البته آدم اگه فکر کنه یه نفر احمقه، به این که از اون آدم احمق سوء استفاده نکنه که هیچ ربطی نداره. طرف میگه خیلی خب این احمق هست، ولی خب سوارش که میشه شد. حالا چون یه نفر میشه سوارش شد، ما بیایم بگیم چون این احمقه ازش بدمون بیاد، نه، احمق سوار میشن، به مسیرشون میرسن، به کار زندگیشون میرسن. ولی درست میگه، احترامی برات قائل نیستن و چیزی که تو خیال میکنی و نتیجه که تو خیال میکنی از اون کار نخواهی گرفت. درسته.
2: خب اینو خواستم عرض کنم دیگه.
0: محبت کردی، خیلی متشکرم از اینکه. مرسی، متشکرم، ممنون.
1: کارهای شیطانی
0: بفهم.
2: بعضی وقتا دوستان درد دلشون زیاده، بعضی آقایان دیدم نیم ساعت 45 دقیقه میان حرف میزنن.
0: درست.
2: خب بعد کسایی که مثلا ما میخوایم بیام تلفن بزنیم مطلب داریم، خب حالا نمیگم حرف بمون ضایع میشه، خب اما خب یک پیشنهادش هم میخواستم بدم اینه که آقایون بیان یک الان که چه واتساپ چه زوم هست همه مجانی، خرجم نداره دیگه، هر دوستی بیاد سوالشو بپرسه یک سوال، چون اینا که زیاد حرف میزنن چندین سوال دارن دیگه.
0: درسته.
2: یک سوال هست بپرسن، شما جوابشو بدین، اگه دوباره مطلبشون رو نگرفتن دوباره زنگ بزنن.
0: ممنونم. چشم. بله، یه آقای دیگه هم زنگ. خیلی متشکرم آقا گفتید. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستین. الو بفرما، با بهروز رویر هستین. هستی کاکو جون؟ الو.
3: الو
0: بفرما، صدات رویره، بفرما.
3: بعد پیروزی.
0: بله آقا وصلی، بفرما صحبت کن، منتظریم. الو. فکر کنم یه مشکلی هست، لطفا دوباره بگیرید. بله، صدای زوممون وصله.
4: الو.
0: صدای زومو من روی تلویزیون دارم، ولی صدای زوم رو رادیو نیست. نمیدونم این مسئله چیه، روی استریو میکس میره یا نه. صدای زوممون داره، ممکنه که بلنگوی زوم، اگه آقای شاپور خان میشنوه، چون دیگه الان من نمیتونم اینو درستش کنم، ممکنه بلنگوی زوم روی دیفالت سپیکر نیست، شاید اونو باید بذاریم روی دیفالت سپیکر که بعد بیاد روی استریو میکس بشه. اگه تو ستینگش بری شاید بتونید به درست بشه که بلنگوی زوم و سپیکرش رو روی دیفالت بذاری. اگرم نشد ولش کن، یه مسئله دیگه شاید بشه. به هر صورت آقا دیگه ولش کن، بحث فنی رو ولش میکنیم، با دوستان داریم ادامه میدیم روی زوم. بفرما دوست عزیزمون رو زوم هستش، بذار من سویچش کنم.
4: سلام، خسته نباشید. در مورد بحث
0: سلام داداش، بفرما کم بلندتر بگو، من شاید بتونم از اینجا برای دوستان صدای زوم شما رو تقویت کنم. شاید از توی
4: صدا اوکی، من هدفون زدم که بهتر بشه، اگه بعد در بیارم همونجوری با میکروفون لپتاپ صحبت کنم. صدا ضعیفه؟
0: خب بفرما.
4: صدام ضعیفه الان یا اگه بعد؟
0: صدای شما عالیه، فقط مسئله اینجاست که ما صدای زوم رو روی رادیو نداریم، اونم که حالا یه چیز فنی است باید درست بکنیم دیگه، فعلا که نمیدونیم. برسات بفرما، صدای شما رو تلویزیون پخش میشه، دوستان میتونن از تلویزیون نگاه کنن و کسایی که گیرندهشون یا میگم گیرندهشون اینترنتشون ضعیفه، نگران نباشید، وقتی برید portuno.com با کوالیتی و بندویت کم تلویزیون رو میتونید ببینید و دیتای شما هم زیاد گرفته نخواهد شد. بر صورت امروز این اشکال رو ما رو رادیو داریم که دوستانی که رو زوم میان صداشون رو رادیو نمیره، حالا ان شاءالله درستش میکنیم. خب آقا بفرما، ما در خدمت هستیم.
4: در مورد بحث امروز، حالا من از اول ندیدم برنامه امروز، ولی اون چیزی که دیدم چند تا احتمال وجود داره. حالا یک فضا، اون فضاییه که بگن آقا آخرتی وجود داره و قد جزا و پاداش و فلان اینا، خب اون یه بحث خودشه که اون فضا کاملا ترسیم شده دیگه تو ادیان مختلف که اینجوری میکنن اونجوری میکنن. یه فضای دیگه همین فضایی است که آخرتی وجود نداشته باشه. در این فضا اگه بخوایم بحث کنیم، خب واقعا همینه، اونی که شیطانی تر، حالا شیطانی هر اصلا کار بچیدن به نفع خودش عمل بکنه، حالا برای لذت خودش یا بقای خودش هر چیزی، برای اون همه چیز بر اساس اون میسنجه، خب موفق تره. و کاربرد مغز هم مثلا همینه دیگه، که اگر قرار بشه آخرتی نباشه در فضایی که میگیم آخرتی نیست، پاداش و جزایی نیست، شما مغز باید سود و ضرر خودت حساب کنه. اصلا در هر فضایی، در اون فضا هم باید سود و ضرر خودش رو در نهایت حساب کنه. وظیفه مغز همینه، هر چیزی غیر از این بده باگ داده، مغزت ارور داده دیگه.
0: درست.
4: پس در نتیجه اونی که به لذت و بقای خودش بیش از همه اهمیت میده و بهتر حساب کتابش میکنه، خب اون برنده است. از این منظر خب حرف شما درسته. یه چیز دیگر هم میخواستم بگم، یه حالا نمیم شاید بشه گفتش مغلطه، شاید سفسطه، که یه بحثی مطرح میشه که نه، این هنوز باید خوبی انجام بشه به خاطر اخلاقیات. خب در فضایی که اگر آخرتی وجود نداره چرا باید خوبی انجام بده؟ اصلا اخلاقیات بر اساس چی تعریف میشه؟ چطور میگن که آقا ما نه به خاطر انسانیت باید خوب باشیم؟ خب انسانیت یعنی چی؟ یعنی نفع جمعی. خب نفع جمعی چه سودی برای اون شخص داره؟ میگم وظیفه مغز اون اینه که کار خودش رو پیش ببره دیگه. اگر
0: من
4: یه مثال میزنم، حالا بعضیا میگن که این میره به جامعه و برمیگرده سمت خودت، یعنی مثلا اگر همه بد باشن جامعه خراب میشه، خب ضررش به خودت برمیگرده. اگر همه خوب باشن جامعه خوب میشه، سودش به خودت برمیگرده.
0: ببخشید من یه اینتراپت کوچیک بدم تو حرف شما، برای دوستان که رو رادیو هستن صدای زوم رو نمیشناسن، میگم نمیشنون، میبخشید من عذرخواهی بکنم، اشکال فنی هستش که صدای زوم رو رادیو نمیاد، حوصلتون سر نره، سکوت ممکنه تو رادیو باشه وقتی که من صدای زوم رو ندارم روی رادیو. به صورت رادیو خراب نیست، وصل، همه چی درسته و لطفاً چند دقیقه تحمل داشته باشید و انشاءالله تلفن ها رو ادامه میدیم. آقا بفرما.
4: حالا من سعی میکنم خلاصه ترش هم کنم که حالا صدارم ندارن دوستان، بیشتر بیشتر صحبت های شما رو بشنوند. اینو داشتم میگفتم که توی این فضایی که حالا آخرتی وجود نداره، جزا و پاداشی وجود نداره، بعضی هم میگن که خب به دلیل انسانیت و شما وظیفت اینه که جامعه به خودت برمیگردونه، خوبی و بدی رو به خودت برمیگردونه. در بعضی چیزها بله مصداق داره، میشه میپذیرفت، ولی همیشگی نیست. من یه مثال کوتاه کوچک بزنم، مثلا من و شما اعدامی هستیم، هر دومون فردا صبح اعدام میکنن، جیره غذاییمون هم کمه، یه نفر سیر نمیکنه، یا اینکه امشب هر دومون نیمه گشنه بخوابیم، یا اینکه شما زورت از من بیشتره، میتونی بذاری من له کنی، غذای منو برداری بخوری، اون یه شبی که از عمرت باقی مونده سیر باشی، فردا
0: برای خودت لذت ببری،
4: برای خودت لذت و لذت اون یه شب باقی مونده رو ببری، و فردام که هر دومونو میکشن دیگه، هیچ فرقی هم که برات نداره بعدش چی میشه. از جامعه هم که خوب و بعدش که به تو بر نمیگرده، که فردا نیستی. خب و خیلی مثال های دیگه مثل این میشه زد، الان این دیگه مثال مطلقش بود، خیلی مثال های دیگه مثل این میشه زد که اون قضیه رو هم رد میکنه. یعنی در فضایی که آخرتی وجود نداشته باشه، من نمیگم احتمال اون بیشتری یا احتمال این بیشتری، هر چی که هست، اون چیزی که واضحه اینه که منصفانه تر این بود که آخریت هم وجود داشته باشه، ولی به قول شما هیچ کس از اونجا برنگشته ببینیم حالا چیزی هست چی نیست.
0: ضمن اینکه مثلا بحث امروز من هدفم این نیستش و نبوده که بگم آخریتی وجود داشته یا داره یا نداره، یا اینکه اصلا راجع به اون بحث بکنم، به خاطر اینکه اصلا من که نمیتونم بفهمم که وجود داره یا نداره، و هر کس هم که میگه بر مبنای چیزایی که دیده و شنیده هستش از دیگران شنیده و گفتن. حالا ما تو اون بحثا نمیریم. مسئله جزا و پاداش و جزای یک کسی که کار شیطانی انجام میده. یک کار خوب میگن که جهنم و بهشت و همین دنیاه. ممکنه بهشت تو همین دنیا باشه، ولی جهنم تو این دنیا اگرم باشه جزای خاصی به کسی نمیده، به خاطر که شیطان همیشه برنده است. برای چی؟ به خاطر که شما اگه فرض کن که اون دنیا وجود داره و تمام اینا چیزایی که البته خب میدونیم که هر کسی یه جوری اون دنیا رو ترسیم میکنه، هیچ موقع هم نمیتونیم بفهمیم که این درست میگه یا اون کی درست میگه، هر کتابی یه جوری میگه، هر کسی یه چیز عقیده داره. حالا بگذاریم، حالا در گروه خودمون در نظر میگیریم، اگر که قرار باشه که اون دنیایی وجود داشته باشه و جزایی هم داده بشه، پس جزای یه آدم بد تینت و یک آدم ایول شیطانی رو در واقع تو اون دنیا میدن، چون که ما اینجا هر چقدر جزا به یه آدم شیطانی بدیم که کافی نیست، کارهای کوچیک و ممکنه این مقدار جزا بدی خیلی کار کوچیک باشه. همین برادرمون الان میگفت من سر یه نفر اگه کلا بذارم یه ضرری هم به میرسه، یا مثلا حالا یک میان مثلا میبرن دادگاه و یه پولی ازم میگیرن، ولی اگه یه کاری بکنی که یه شهری رو به هم بریزی هیچ موقع شما نمیتونی بنز کافی جزا ببینی. اگه بکشن تو تیک تیکت هم بکنن بازم نمیتونی جزا ببینی. خیلی خب، پس خلاصه این که ما در این دنیایی که میگیم منتظریم اون دنیا جواب اینا رو بدن، در این دنیا ما نمیتونیم بهش که جزایی بدیم
4: که کافی باشه. در این دنیا ما برنده است که پشت بزنه به دنیا، از پیکان 48 میمونه پشت بزنه بوگاتی نصفش رو فرو بزنه در رو دا، هر چی هم از اون پیکانه تو بخوای بکنید اون خسارت جبران نمیشه دیگه، نیم برابر نمیشه هیچ موقع.
0: چی کار میخوای بکنی ازش بکنی؟ بعدش هم میگن خیلی خب، ولی همه اینا رو گفتی، در نهایت میریم سراغ انشایی که کلاس اول دوم دبستان نوشیم، در نهایت خوبی ها پیروز میشه و بدی ها رو دور میکنه. خب سوال
4: در این دنیا که اینجوری نبوده تا حالا حداقل،
0: اگر هم باشه سوال اینجاست که برای چند ثانیه شد دوباره سرتو برمیگردی و همین crap is going on، همین چیز داره اتفاق میفته، همون چیزی که تو باهاش جنگیدی دوباره هست. تو میخواستی منابع کشورتو حفاظت بکنی، خیلی خوب، از دست یک سیاستمدار جانی جنایتکار گرفتی و اون رو کشتی و اون رو جرام کردی، بیسار کردی، منابع کشورتو برداشتی و سیف کردی. خب دو دقیقه بعد دو نفر سیاستمدار دیگه میان، برای طول صدها هزار سال، ده ها هزار سال، هر چند هزار سالی که بوده و خواهد بود همین سیستم برقرار. هنوز تو نگاه میکنی تمام کشورها دارن میجنگن که منابع کشورشون رو در از دست سیاستمداران مثلا فرض کن که خیرخواه مردم نیستن نجات بدن. هرگز این اتفاق در هیچ جای دنیا نیفتاده. از انقلابا بگیر، از نمیدونم رنسانس بگیر، از اون بگیر، از جنگایی که مثلا فرض کن جنگ استقلال کوبا، جنگ استقلال مکزیک، اینا با چی جنگیدن؟ تو مکزیک با کی جنگیدن و با چی؟ تو کوبا با کی و چی جنگیدن که چی رو از دست کی نجات بدن؟ حالا نگاه کن همون چیزی رو که این همه آدم کوبایی و مکزیکی و اینا به خاطرش کشته شدن، هنوز دست همون کسی که اینا باش جنگیدن هست یا نیست؟ هنوز همونجاست دیگه، غیر از این مگه؟
4: بازیه که بالاخره ببین مثل پیاده های شطرنج دیگه، میرن جلو اینو قربانی میکنه که مثلا اون فیله بتونه یه اسب رو بزنه، خود اون فیل و اسب قربانی میشن که اون وزیره بتونه مثلا یه دونه روخو بزنه. بله. اینجوری سلسله مراتب ادامه داره تا بالا دیگه.
0: بله، و شما نگاه بکنی الان مثلا حالا ایران مثال نمیزنی، مسئله بی خودی الکی سیاسی نشه، سیاسی بحث های سیاسی در پرچون مطرح نشه. ما کشور دیگر مثال میزنیم، این هم مردمش جنگیدن، الان نگاه میکنی مثلا پولی که در مکزیک خرج میکنی یه دلار آمریکا اونجا قد 30 دلار مکزیک ارزش داره یا 20 دلار مکزیک ارزش داره، همینجور تو کشورهای جنوبی تر کولومبیا، آرژانتین، کوبا، اینا مگه همون کشورهایی نبودن که به خیال خودشون بزرگانی مثل چگوارا اومدن و برای نجات مردمشون از دست آمریکا و شیطان آمریکا اومدن جنگیدن و اونا رو کشور ایزوله شد و بدبخت و بیچاره؟ خب حالا الان کیه که داره بهترین استفاده از منابع همین کشورها میکنه؟ همون آمریکایی که باهاش جنگیدن دیگه. پس این جنگ کی به نتیجه رسید؟ این همه آدم چی شد مردن؟ اون موفقیتی رو که برای جشن گرفتن، نمیدونم روز پنجم می، سینکو د مایو، نمیدونم فلان و بیسار، روز استقلال میگی، روز استقلال کوبا، روز استقلال فلان، روز استقلال. خب بعد از اون روز استقلال چه چیزی عوض شد؟ بعدی که پارتی تموم شد و مردم ویس

0: این کار به نتیجه رسید و فایده اینو مردم دیدن. این همه پلیس فداکار، ارتشی فداکار، کماندوی فداکار در بیابان با نمیدونم حزب فلان تیراندازی. خب پس نتیجهش چی شد؟ با شیطان جنگیدی دیگه. شیطان هم که همیشه برنده است، هیچ فرقی هم نکرده. این نتیجه، این فرق رو به من نشون بده، نتیجه حرکت جنگ با شیطان رو من نشون بده. میبینم این شیطان که همه لعنتش میکنن و شما انقدر باش میجنگی، کجا یه فرق کوچولویی شد؟ اون فرق کوچولو رو به من نشون بده یه نفر.
1: نمونه واضح‌ترش میشه تو جنگل دید، واضح‌تر، ساده‌ترش. و بین حیوانات همونجور که همیشه شیرا بوفالو ها رو میخورن، حالا یه بار ممکنه 4 تا بوفالو با هم دیگه دست به یکی کنن، یه دونه شیر رو مثلا بزنن بکشن، یه دونه شاخ با اون بزنه مثلا فلان کنه، ولی خب روند غالب که عوض نمیشه. بوفالو ها بر شیرها پیروز نمیشن هیچ موقع.
0: بله، بوفالو رو ساختن که غذای اون حیوانات بشه، اونجوری ساختن، اونجوری درست کردن، قدرت مقابله
1: سواری دادن.
0: بله، قدرت مقابله ای که در یک جنگ هست قبلا تعیین شده. این دنیا رو شما وقتی گیم بازی بکنی، گیم یه چیزی نیست که فقط مال بچه ها باشه. این کامپیوتر گیم هایی که اومده به خصوص در دهه گذشته واقعا آدم شوکه میشه، breathtakingه، آدم شوک میمونه که این چقدر زیباست و چقدر عین جهان رو برای توی گیم طراحی کردن. قبلا گرافیکاش ضعیف بوده، مطالب تقریبا همون بوده، ولی گرافیکا ضعیف بوده، حالا خیلی قوی تر شده. رفت شما نگاه کنید میبینی که هر چیز رو همونجوری که گیم نویسه نوشته، بقیه جای دنیا رو همونجوریه که نوشته. تمام این دنیا یه گیم ریزروه که تو رو انداختن با این به جنگی. تو قرار نیست در این جنگ موفق بشی، تو قراره در این جنگ فقط بجنگی. یعنی تا موقعی که هستی میجنگی، وقتی مردی نفر دیگه میاد میجنگه. این سیستم برای موفقیت، موفق شدن خوبی ها به بدی ها و شیطان رو زیر پا گذاشتن و بالاخره به نتیجه گرفتن از خوبی ها و رسیدن به اون آزادی از اینا نیستش. همه انشاهای چرت و پرتی که بچه 5 ساله هم کلاس 5 هم بهش بگی میخنده. مهم اینه که اینجا رو درست کردن تو بجنگی. اگر قراره که جنگ کسی با شیطانی خیالی این جواب بده، خب دو دفعه جنگ جواب داد، دفعه سوم و چهارم دیگه خب شیطان تموم میشه دیگه، تیکه و پاره میشه، شکست میخوره، اینجا شکست خورده، اونجا شکست خورده، عقب نشینی میکنه، خب جنگ تموم میشه، پس دیگه دنیا تموم میشه. چون این قراره ساختن که تو بجنگی، اگه قراره شد اون بتونه تو بتونه اون شکست بده که دیگه جنگ تمومه، پس دیگه بازی تمومه.
1: بله و میگم تقریبا مثل همون جنگل دیگه، همیشه اینا میرن. یه حرفی هم قبلا خودت زدی در مورد تعادل، میگفتی همه روباها میخوان همه خرگوشا رو بخورن، همه خرگوشا میخوان همه همه‌جا رو بخورن، همه گربا و همه موشا رو بخورن، هیچ موقع یکی نمیتونه اون یکی رو بخوره تموم کنه.
0: بله،
1: یه همه اینا بازی میشه با هم دیگه، یه ذره میره بالاتر، یه ذره میره پایین‌تر. بله. شما این جنگی ادامه داره تا ابد، تا موقعی که شناخته شده، حالا نمیدونم تا کی.
0: بله، به خاطر که این سیستم میخوام من این بحثو برای چی مطرح کردم، به خاطر این نبود که بگم آقا مایوس بشینید از زندگی، هیچ موقع در کاراتون موفق نخواهید شد. اون تصویر بزرگو برای خودت، چون میدونی ما هیچ موقع خوشحال نمیشیم که الان رسیدیم به یه جایی، الان یه پولی داریم، الان یه خونه‌ای داریم، الان یه ماشینی داریم، الان یه شغلی داریم، هیچ موقع خوشحال نمیشیم. همیشه میخوای بری یه چیز دیگه باش بجنگی. باید بتونی لذت ببری از زندگی در آن واحد، در آن حاضر، در لحظه حاضر، ضمن این که این جنگا رو جدی نگیری. چون هرچی این جنگا رو جدی تر بگیری، بیشتر تو این جنگا خودت از دست میدی. یه نفر داره تو کوبا برای استقلال کوبا میجنگه، تو برو تو خیابون نارنجک بخور، به من خودتو بهتره کن، یارو تو سرباز آمریکایی رو اونجا بکش و مستشارش هم برو توی سفارتخونه یه گلوله بزن تو سرش و بیا بیرون، مردم جشن بگیرن، ویسکی بخورن، فلان اینا برقصن. خیلی خوب، همه این کارا کردی. به خاطر این کار اگه جونتو بذاری، نتیجه‌ای که از اون کار میگیری ارزش جونت که هیچی، ارزش یه انگشت هم که زخم بشه نداره. چون سیستم جهانیه. کوبا تحت فشار آمریکا نیست، آمریکا نمیدونم تحت فشار اونجا نیست، این سیستم کلیه، مثل یک دوران مغناطیسی
1: مونه که دور قطب مغناطیسی نیست.
0: جانم
1: و خود کشور آمریکا

0: مثلا یه یونیس نیست که بخواد خودش مثلا این کشور تصمیم گیرنده باشه.
1: بله، مثل شیطان میمونه. کو کجاست؟
0: یه زنجیره به هم پیوسته. آره، یه زنجیره به هم پیوسته است که مرزش معلوم نیست.
1: مرز نداره. بخواد که هر جای دنیا به یارو 2000 دلار بدی، حاضر بلند شه از شهرش پشت کوه هر جایی که هست بره اون کاری که تو میخوای انجام بده برگرده. حالا تو برو وسط هر جای دلت میخواد با هواپیما بزن بمب بذار بکش سفیر آمریکا رو در هر جای دیگه برو به دوز مثلا چه میدونم گروگان بگیر فلان کن. یه جنگی هست که در لحظه کوتاه یه مثل یه گلی میشکفه و مثل یه نتیجه کوتاه قشنگی میده، ولی بعدا وقتی اون گل خوش شد دوباره همه چیز سر جای خودشه، دوباره منابع و نمیدونم پول و زحمت مردم و در هر جای دنیا، در هر کشوری، در هر رژیمی، در هر سیاستی با هر سیاستمداری فرق نمیکنه. قرار از طرف ضعیفا جمع بشه بره به سمت قویا، قویا اونو به دست بیارن و شروع کنن ضعیفا رو باش تحت کنترل گرفتن. الان فکر میکنیم مثلا فرض کن این همه درد سر کردن برای استقلال و این و اون و فرهنگی و فلان اینا، هیچ فرهنگ هیچ کشوری، همین داستان سر توی پاکستان برای بوتو، مال پاکستان بود ها، ذوالفقار علی بوتو و اشتباه نکنم اسمش که بعدش هم
0: اسمش که شبیه بی‌نظیر بوتو،
1: بی‌نظیر بوتو دختر ذوالفقار علی بود دیگه.
0: آره فکر کنم پاکستان،
1: پاکستان بود فکر کنم اگه اشتباه نکنم. خب اون اونجا کشته شد، گاندی اونجا کشته شد، چه میدونم چه گوارا اونجا کشته شد، اون یکی اونجا کشته شد، در هر کشوری برای استقلالش جنگیدن. اون چیزی که اینا گفتن که قرار نشه و ما به خاطرش میخوایم بجنگیم، اون چیز الان هنوز به همون قدرت و با قدرت بیشتر آیا ادامه داره یا نداره؟
0: ادامه داره. حتی مثلا اون گاندی گفتن با بدون خشونت فلان کرد بهمن، خب چی شد آخرش؟ دوباره همون
1: چیزی نشد. یه جنگی کرد بر خیالات خودش و ظاهرش همین بود که آقا اینجا مال ماست، نمیدونم این نفت کشور ماست، بیای ما ملی کنیم، ما فلان کنیم، اونجا رو بزنیم استقلال، این مرز مال ماست. اینجا چرا هندی صحبت میکنن، اینجا با ارمنی صحبت کردن، اینجا با فارسی صحبت، اینجا ترکی حرف میزنن، اینجا ایرانی با فارسی حرف میزنن، اینجا چرا نمیدونم عربی حرف میزنن، اینجا ترکی هست با ترکی حرف. خیلی خب همه اینا رو گفتی، همه جنگا رو کردی، زدید و کشتید و برادر و خواهر خودتون به خاک خون کشیدید و همه این بلاها رو سر همدیگه آوردید و خیلی خب الان چی فرق کرد؟
0: مسیر پول همونه بالاخره.
1: تو نمیبینی اصل قضیه رو نمیبینی؟ یه هاردکور چنلی هست که اون با اینکه تو چجوری آرزو بکنی یا چجوری رقص کنی یا تیر تو گله تو سر خواهر و مادر و برادر خود بزنی، چون زبان اون ترکیه، نظام این فارسیه، اون ارمنی حرف میزنه، اون یکی قزاق، نه اینا فلان هم بیستارن، یکی نمیدونم سوریهی، این عرب، اون کافر، اون نمیدونم اسرائیلی، هر کی تیر تو کله هر کی زد، بازی رو ادامه داده، فان بازی رو ادامه داده. اصل قضیه پشت
0: رو عوض کرده، از نقطه آ تا نقطه ب مسیر رو ممکنه عوض کنه، از نقطه آ میره تو نقطه ب، حالا از اینجا بیاد بره یا از اینجا بیاد بره.
1: ها این حالا نقطه ای تا بی که تو داری میگی در نسبت به تصویر کلی یک در هزار هم نیست. یه تصویر کلی اون نقطه آ و ب که شما میگی یه کوچولوی از اون تصویره که بین این جنگه که ما از نقطه ای به بی بریم یا نریم. گاهی اوقات راهشو میبندن قشنگ جای صد
0: میذارن، مثلا پول میخواد از هند برسه به بریتانیا، خب حالا از این راه میرسه یا از اون یکی راه میرسه فرق نداره،
1: قرار به رسیدن. آفرین قرار به رسیدن. آقا پول ایران نره که اجناس فلان آمریکایی بیاد، خیلی خوب نرفت. پول هندوستان نره که اجناس انگلیسی بیاد، نمیدونم پول کوبا نره که اجناس آمریکایی بیاد، پول مکزیک نره که اجناس آمریکایی بیاد، خیلی خوب مردم تو مکزیک تلفن لازم دارن یا ندارن؟ ببخشید فارسی بگم، گوشی لازم دارن یا ندارن مردم تو مکزیک؟ کی میخرن؟ از کجا باید بخرن؟ گوشی از چین بخرن؟ چین پولش از کجا میگیره؟ از آمریکا؟ کی به اون پول میده؟ کی سود اینو برمیده؟ کورپوریشن ها کجا هستن؟ واسه همینه که برمیگردیم سر اون جمله طلایی سه کلمه ای چی بوده؟
0: خره هیچ کس نشد.
1: ای والله به داداشمون که هوای ما رو داری. خره هیچ کس نشو. هیچ جنگی تو نمیتونی بکنی که شیطان رو شکست بدی. حتی اگر خیال میکنی که اون سیاست مدار چلغوزی که الان اومده جلوی تلویزیون و رادیو، چه میدونم در کوبا، در مکزیک، در آمریکا، در هر جا هست، اون فکر میکنی صورت شیطانه، این فیس شیطانه، من اگر اینو بزنم زمین اینو افشا کنم.
0: اون شکست خوردنن یاد دیدی با بچه کوچولو مثلا داری دعوا میکنی، کشتی میگیری فلان اینا، بعد یه ذره هول میده خودتو میندازی زمین، آخ وای منو برد منو زد. اینم همونه یارو مثلا
1: بازی رو پیدا نمیکنه. اگه گلو این بچه رو بگیری بری باش بازی میکنی، دعوا میکنی، مثلا شوخی میکنی، گلوشو بگیری بیاری بالا نگهش داری تو هوا، دست و پا میزنه خفه میشه، خب یا میترسه دیگه با تو بازی نمیکنه، با تو کلنجار نمیره، یا که خفه میشه میمیره، در حسابت بازی تمومه. تو بخوادی بازی ادامه پیدا کنه باید بیافتی بلنشی اونو کشتن، اینو انقلاب کردن، عوض کردن، اونو آویزون کردن از میله و جزاش رشوندن. داره همونه که داداش،
0: یادت که تو کشتی منو بردی قوی شدی، حالا برو آب بره داداشی بیار بخوره.
1: آفرین. خب پس خره هیچ کس نشو. یکی از ببین باید وسط جا بیفته، باید ثابت بشه برای تو که چرا خره هیچ کس نشی. این که نخیر قپرچونه آدم عقده‌ایه که نتونسته بشه سناتور، نتونسته میلیونر بشه، نتونسته چه میدونم پولدار بشه، این حرفا رو میزنه که باید عقده داره. خب باید بفهمی که تو چرا نباید خره هیچ کس بشی. بخاطر که خره هر کی بشی اون میخواد سوارت بشه و با هدف خودش برسه و اون هدف برای تو هیچ فرقی نمیکنه. اگه در جای بدی هستی همیشه در جای بد خواهی بود، و اگر میتونی جات عوض کنی، میتونی فرار کنی از یه جایی، همه اینا میشه. ولی خر کسی بشی بخوای با شیطان بجنگی، با شیطان فقط در واقع حکمت شکست.
0: بازی کنی فقط.
1: حکمت شکسته. کمتر بازی کن. جانم؟
2: من فکر کنم حالا این درست شما میگید تو خیلی از کشورها خیلی اتفاقا افتاده و همون آره عراق مثلا دیگه خیلی از کشورها، افغانستان نمیدونم، کوبا این بر اون بر، ولی خب خیلی از کشورها مثلا مثل فرانسه یه زمانی که مثلا مردمش تحت سلطه بودن و انقلاب کبیر فرانسه اتفاق افتاد، درست خیلی ها کشته شدن، جنگ داخلی اتفاق افتاد اونجا، ولی خب یه سری آزادی هم به دست آوردن، یه سری اتفاقایی هم به دست اومد، یه سری افراد دیگه اومدن سرکار که مجبور شدن، شاید مجبور شدن که بهتر عمل کنن. میگم یعنی همه چی هم این نیستش به نظر من هستش، نمیدونم شاید من دارم اشتباه میکنم. شما درست میگی ها، ما نباید سفری کسی بشیم، یه نفر افتاد جلو بری بیفتی پای سرش ببینی حالا چه اتفاق میفته، حالا بعد انقلابا شد دارم میگم، ولی بعضی وقتا هم شده که مردم با اتحادشون با کاری که انجام دادن تونستن حالا اون شیطان اصلی رو بزنن کنار، حالا یه شیطان مهربونتر مثلا بیارن سر جاش. این نظر من هستش.
1: میرسیم به حرف دوباره اولی که من زدم و دو داستانهای قبلی صحبت میکردیم، همیشه جنگی بکن که کنترلش دستت باشه، جنگی بکن که پروگرس و پیشرفت اون جنگ رو و فوایدی که از اون جنگ داره به تو میرسه رو بتونی مانیتور کنی، بتونی بفهمی داری نتیجه میگیری و بدونی که جون زیادی برای هیچ کدوم از این جنگا نذاری، به خاطر که نهایتا همه چی برمیگرده سر جای اولش.
2: همین چه خب نمیشه گفت برمیگرده، یعنی شما میگید یه دور باطل هستش، یه کاری مثلا اون کشور انجام بده، مردم کشور برن 10,000 تاش کشته بشه، 100,000 تاش کشته بشه، هیچ اتفاقی نیفته. به نظرم اینجوری هم نیستش که هیچ اتفاق نیفته. یه زمانی تو همین آمریکا هم مثلا بین سیاه‌پوستا و بین سفیدپوستا خیلی انقلابا اتفاق افتاده، الان سیاه‌پوستا یه سری امتیازاتی به دست آوردن که قبلا هیچ وقت نداشتن. خب تو ایران خیلی کشته دادن، خیلی خیلی کشته دادن، یه زمان آلمان شرقی و غربی داشتی همین. به نظرم خیلی هم نمیشه گفتش که هیچ اتفاق نمیفته، خیلی ها جونشون رو فدا کردن، خیلی ها فدای یهود شدن، ولی خب منطقیش اینه که راست من خودم هم باشم شخصا هیچ وقت جونم برای این چیا نمیذارم که حالا بعدش چه اتفاقی میخواد بیفته و آیا حالا چه خوب بشه چه بد بشه، آیا فتی وجود داشته باشه نداشته باشی، نمیتونم حالا یه اتفاق باید افتاده فلج شده باشی، این هم هستش.
1: من باید موافقم البته. ببین تغییر ایجاد میشه، تغییر ایجاد میشه و شکلا عوض میشه، فرمت های خود عوض میشه، حرکت های کلی البته که تحت شعاع قرار نمیگیره به خاطر حرکت های کلی توسط نیروهای بزرگ، ولی همونجوری که شما گفتیم مثلا فرض کن حقوق سیاسفید، حقوق زنان، حقوق مهاجرین، مسائل کشت و کشتار و بهداشت و این چیزایی که تو دنیا هست، اینا یه پروگرس خیلی ملایمی رو داره میده که این پروگرس و این پیشرفت جزء بازیه. شما باید بدونی که کدوم پیشرفتی رو که انجام میدی و کدوم تلاش و مبارزه ای که میکنی یه کاری میشه که وقتی انجام شد دیگه این کار انجام شده است. و گوشی نگه دار لطفا، گوشی نگه دار. این کار انجام شده است و نتیجهش رو گرفتی، مثل کشف فلان دارو، مثل فرض کن مبارزه برای حقوق فلان گروه، اینا رو میفهمم. ولی چیزای اصیل و اساسی و پایه ریشه شیطانی رو باش در بیفتی هیچ فایده ای نمی کنه. هرچی اون مبارزه هایی که شما صحبتش میکنی بزرگتر بوده بی نتیجه تر بوده، هرچی مبارزه ها کوچکتر بوده خوب بوده. باید بتونی این بالانس رو بذار. یه تلفنی بگیریم. الو شوی پرچونه بفرما، با بهروز رویر هست.
3: سلام بهروز خان، خوبی؟ خسته نباشی.
1: مخلصم داداش، بفرما. صدات نمیومد دفعه قبل.
3: بهروز خان میام، من تقریبا از فکرم 15-16 سالگی من دنبال میکنم. من همین تقریبا یه سال پیش فهمیدم که شما بازم هنوز برنامه برگزار میکنید و اینا، دیگه دوباره افتادم رو قلتک و اینا.
1: نمه شما گرد.
3: توی سنی خیلی برنامهات خیلی بهم حال داد، باعث شد که اعتماد به نفسم، این عزت نفسم در مقابل حالا تو چه تو اجتماع چه تو در مقابل حالا جنس مخالف خیلی عزت نفسم بره بالا.
1: خیلی ممنون، باعث افتخاری برامون. خیلی متشکرم، افتخار میکنیم که حداقل فایده به کسی رسیده از این برنامه.
3: آره. و در مورد این برنامه امشب تا واقعیتش من بالا بودم، این بابا ننه خواب اینا خیلی قرقرون و اینا دیگه، هی من آروم صحبت کردم دیدم صدا نمیرسه، گفتم دیگه بیام پایین، پایین هم بخوره سرده، گفتم سریع بیام این حرفمو بزنم.
1: نمت گرم.
3: بروسم واقعیتش این برنامه که امشب گذاشتی یه خورده پوچگرایانه است. من یه خورده به مشکل خوردم. حالا به نظر من همین زندگی که ما داریم انجام میدیم، زندگی که ما داریم میکنیم، یه جورایی به خودی خود حالا میتونه حتی بیمعنی باشه، ولی خب خودمون میتونیم با گذاشتن یه سری هدف ها برای خودمون به این زندگیمون معنی بدیم. مثلا همین قضیه که شما میگید مبارزه و اینا، خب هر کسی با اون بونیهی که داره، با اون توانایی که داره میتونه مبارزه کنه. ممکنه شما مثلا با یه آدم قدرتمند بهتر از من بتونی مبارزه کنی. بعد مبارزه حالا مثلا آدم میتونه با دو سه تا کار درست حسابی، دو سه تا کار خوبی که میتونه انجام بده، حالا این شیطانی که حالا یا تو داخلمونه یا تو بیرونمونه، یه جوری بالاخره حالش آدم جا بیاره. مثلا حالا تو این منطقه که ما هستیم، حالا بالاخره یه خورده منطقه لول پایینیه، مثلا آدم با کمک کردن با یه مش به یه سری مثلا آدم که نیازمند کمک هستن میتونه یه نور امیدی تو دل خودش روشن کنه.
1: هیچ اشکالی نداره. بله 100% من که هرگز نگفتم شما کار خوب انجام نده، یا کاری به نظرت خوبه دنبالش رو نگیر، یا چیزی باش به نظرت خوب نیست نجنگ باش. امید این که این تغییر جهانی ایجاد بکنه میگم نداشته باش، امید این که دیگه هرگز اینو نبینی نداشته باش. منظور من اینه.
3: بعد ببین آدم اون لحظه که اون مسئله میاد تو وجود آدم خودش متوجه میشه این کاری که انجام داره میده کار خوبیه یا کار شیطانیه.
1: بله اینم درسته.
3: و اون لحظه است که اون تصمیم خیلی مهمه که آدم بتونه اون تصمیم درستی رو بگیره.
1: خب دیگه اینا همه زیر ذره بین گذاشتن راه‌های مختلفه. من بیشتر راجع به تصویر کلی صحبت میکنم و این تصویر کلی اینه که شما وقتی یه کاری میکنی بدون این کار موضعیه و همونجور که گفتی خودتو خوشحال کن، کسی رو که جلوت قرار میگیره خوشحال کن. شما مثل میمونی که به یه فقیری پول بدی یا به آدم محتاجی کمک کنی، خیلی کار قشنگیه، ولی که تو بخوای بری با ریشه فقر این به جنگی، جنگ با شیطان، هرگز موفق نمیشی.
3: این مثل چی میمونه دیگه؟ چطور مثلا شما مرحله یک میری مرحله دو، مرحله دو سخت‌تر میشه؟
1: درست.
3: مثلا این بازی ها مثلا همینجوری ادامه داره دیگه.
1: بله دیگه. وقت میرسیم به یه جایی، اون وقت میرسیم به یه جایی که شما سر یه دوراهی میمونی که یه قیمت گزافی رو بپردازی و بری به مرحله بعدی، یا نه بفهمی که مرحله بعدی بری دیگه تمام قیمت رو پرداختی، هیچی دیگه تو چند تد نیست که بخوای باهاش بجنگی. میگی آقا دیگه من تا این حد بیشتر نمیجنگم. این مثل گیم نیست که تو بدونی گیم رو نوشتن که تو تموم کنی آخرش جایزه بگیری بگن آقا گیم اوت، گیم تموم شده. اینجوری نیست. این گیم قسمت‌های پایینشه که بازی می‌کنی، داری کارای قشنگ میکنی، خودت خوشحال میکنی، زیادم شیطان اهمیت نمیده که تو داری یه کار خوبی میکنی، ولی بخوای به یه جایی برسی که بیای روبروی شیطان قرار بگیری و ریشه اونو بخوای بزنی و جنگهای بزرگ بکنی، همیشه تو بازنده‌ای. بخاطر همین تو بدون تا چه حدی باید بری بجنگی، تا چه حدی باید زندگی خودتو صرف کمک به فقرا و مستمندان و محتاجا بکنی و بدونی که بیشتر از اون جنگ بی حاصله.
3: برسون یه حرف دیگه هم هستش که یکی از این فیلسوفای معاصر من فرانسوی شنیدم، حالا یه جورایی حال کردم باش، ولی خب یه جوریش هم واقعا یه خورده آدمو ناراحت میکنه، اینه که مثلا گفته که هرگز به خوشبختی نمیرسید تا زمانی که دنبال خوشبختی میدوید.
1: بله دیگه، یعنی هرگز نمیرسید دیگه. اون دویدن ندویدن فرق نمیکنه، نه اگه دنبال خوشبختی ندویی که نرفتی و دویی هم نمیرسید.
3: آقای همین آقای آلبر کاما هم این حرف زدن، من این حرفش اصلا اولش گفتم واقعا یعنی چی، من یعنی چی، من این آدم نباید دنبال اون چیزی که میخواد دوست داره باشه، ولی خب آدم یه خورده نگاه که میندازه میبینه واقعا دنبال هر چیزی که دویده بدتر اون چیز از آدم دورتر شده. واقعا
1: به خاطر اینکه تعریفای اون چیز، وقتی داری دنبال یه چیزی میدویی، تعریفای اون چیز برای تو هی عوض میشه. تو میگی من میخوام پولدار بشم، ببین
3: نگاه الان مثلا میگید مبارزه با شیطان، مثلا آدم هر چقدر میره تو این فاز میبینه که بابا خودش اصلا یه پا شیطان.
1: دیدی حالا ببین چی میخوای بجنگی،
3: هی چیزای دیگه ای مثلا آدم تو زندگیش میبینه با من فلان کارو کردم، این کارو کردم، این کارم از روی بالاخره با سوء نیت این کارو انجام دادم، یا اونجا مثلا اون حقش نبود زدم رو سرش. بعد خب مثلا بعضی جا بالاخره پیش میاد، حالا من به خاطر
1: ببین اون که گفتی هرگز نمیرسی، اون نکته قشنگی بود. اینم که گفتی دو تا نکته خیلی قشنگی که دوست دارم جوش با هر دو صحبت کنم. یکی این که اون که میگه آدم هر چی میدوی نمیرسه، به خاطر که وقتی هر چی میدوی دنبال یه چیزی، تعریفای اون برای تو عوض میشه. شما یه آدمی هستی دو قرون پول نداری، جا نداری، هیچی نداری، میخوام پولدار بشم. خب پول داشته باشم که جا مکان غذا داشته باشم. وقتی به جا مکان غذا میرسی، اون وقت هنوز خودت پولدار احساس نمیکنی، چون تعریف پولدار شدن بعد عوض میشه. تعریف موفقیت چیز دیگه است، هی میخوای به اون برسی. از این جهته که باید همیشه خودتو بپایی. و اون قسمت دومت هم که گفتی، من خودم هم کارهایی کردم که خودم فهمیدم خودم شیطانم، و اینجاست که میفهمیم که برای ما همه چی ویگه، یعنی مات تصویر. هیچ موقع تصویر درستی ما نداریم. به خاطر همین من خیلی خندم میگیر از آدمایی که یه اخم مردونهی میکنن و با صدای بم یه چیز رو چنان واسه توضیح میدن که انگار فهمیدن. هیچ کسی چیز رو نفهمیده، فقط خیال خودشه. و موقعی که میری تو جنگ با اون قضیه است که میفهمی رفتی به جنگ آسیا و بادی و اجداهایی وجود نداشته باشه، نداشته بوده.
3: دقیقا. بعد یه مسئله دیگه هم به روز خانی این هستش، حالا من هم بقیه سنم یه کوچولو که هر سال که حالا مثلا حالا من میره بالاتر اینا، اصلا سعی میکنم یه خورده تمیزتر و بالاخره خیلی جمع جورتر زندگی کنم. هرچی مثلا یه سری چیزهای زشت رو مثلا کات میکنم، میبینم یه چند تا چیز دیگه هم هستش که مثلا اونا رو هم باید چی میگم بذارم کنار.
1: بله، وقتی هم حسابی عمل گوشی کنن، تازه باید یه چیز دیگه تعریفش رو سرفز
3: میکنم. دو سه تا چیز رو میذارم کنار، بعد میبینم یه بابا دو سه تا چیز دیگه هم هستش. اینجوری واقعا خیلی
1: خب ببین، همین جنگایی است که ما توش هستیم. چون این جنگ فقط مال شما نیست، همه ما تو این جنگا هستیم و واقعا هم درسته. این یه آدم فهمیده و باشعوره که وقتی هر چیزی رو داره سبک سنگی میکنه، همیشه داره ارزیابی میکنه که چی دارم چی ندارم. فکر نمیکنه چون من دو تا چیز فهمیدم هی اینو تکرار کنم فکر کنم جهانو فهمیدم. این خیلی خوبه، واقعا جای تبریک داره، ولی باید بدونی که شما در این جنگ هیچ موقع به نتیجه نمیرسی، همیشه در این سردرگمی هستی.
3: حالا مثلا جنگ، حالا درسته اگه مثلا به چشم یه چیز دیگه نگاه کنیم، مثلا حالا جنگ و مبارزه و این داستانا رو مثلا بذاریم کنار، فقط به چشم مثلا یه بازی نگاه کنیم چی مثلا؟
1: نم همینطور، فرق نمیکنه، بازی هم جنگه. جنگ تو Battlefield 1 میگفت Life is war and war is life. یعنی شما اسمشو بذار بازی، بذار جنگ، بذار مبارزه، بذار پیشرفت، هر چیزی که هست شما باید پنجه به پنجه یک سری نیروهایی بندازی و شما با اینا باید مجادله کنی، حالا به سمت خوبیه یا هر چیزی که هست هدفته. هر کسی هم داره هر کاری انجام میده، کار شیطانی و پستی هم داره انجام میده، خودش که نمیگه من دارم کار پستی انجام میدم، تو در همون لحظه تعریف رو نگیت میکنه و وقتی این کارو انجام نمیده، وقتی داره ادامه میده، وقتی داره یه نفر با چاقو میزنه، وقتی داره کسی رو خونه یه جایی رو آتیش میزنه، فکر میکنه که این کار درسته دیگه. پس هر کی برای خودش مثبته. میگن دروغ مصلحت آمیز. دروغ مصلحت آمیز یعنی چی؟ همه دروغ ها مصلحت آمیز دیگه، مصلحت خودتو در نظر میگیری. بله،
3: بعد اگه اینجوری باشه شما همین روابط هم که اگه نگاه کنید در روابط بین زن و مرد، خب حالا نمیخوام درصد بگم این بقیه مثلا و یارو خب بالا میشه درصدی برای خودش میگه و اینا، ولی خب خیلی از این همین داستانا همین روابط و اینا هم الان یه جوری شیطانی به حساب میاد دیگه، چون این بالاخره چی میگم میماله به اون و میماله به این، بعد این به اون دروغ میگه و خب این تکلیف این چی میشه این وسط؟ مثلا
1: ببین ما هنوز نمیدونیم که این دنیا رو داره کیه داره میکنه. شما اسمش میذاری شیطان، میگی شیطان داره دنیا رو اداره میکنه، یکی میگه نه آقا شیطان دنیا رو اداره نمیکنه، خدا اسم داره دنیا رو اداره میکنه، یکی میگه نه خیر آقا ما خودمون اینجا هستیم وایستادن دارن ما رو نگاه میکنن، ما که نمیدونیم کی داره دنیا رو اداره میکنه. به خاطر همین همیشه باید حد عقل خودت بدی.
3: یک کرمی باشه مثلا بس تو وجود خودمون، مثلا یه نفسی میگن، چی میگن نفس،
1: هر چی که هست اسمش که فرق نمیکنه، شما اسمش هر چی میخوای بذار، یه چیزه، یه معناه، شما هر چی میخوای اسمش بذار، شیطان بذار، نفس بذار، نمیدونم فلان، هر چی که میخوای بذار اسمش، یه مقوله است، شما با این مقوله طرفی و میخوام بهت بگم قدرت این مقوله انقدر زیاده که در جنگ های بزرگ با اون شکست میخوری، در جنگ های کوچیک با اون میتونی خودتو کنترل کنی که داغون نشی، ولی در جنگ های بزرگ با اون همیشه شکست میخوری.
3: درسته. بعد یه سوال دیگه هم برسام میتونم بپرسم؟
1: بفرمایید، خواهش میکنم.
3: برسام واقعیتش مثلا همین قضیه رابطه و اینا هستش، حالا من خب بالاخره آدم وقتی نداره دوست داره کی رو بالاخره دم دستش داشته باشه و اینا، ولی مثلا من خودم به شخصه وقتی مثلا با یکی صحبت میکنم، با یکی وارد رابطه میشم و اینا، مثلا خیلی زود مثلا حالا ازش زده میشم. این مثلا علت به بی کلاس بودنه مثلا اون طرفای مقابل مربوطه، یا مثلا مشکل از خودمه که مثلا اینجوری یه خورده؟
1: ببین خیلی چیزا هست میشه در این مورد، میتونه دلیلش ناقابل بودن طرف مقابلش باشه، ممکن مقابل باشه، ممکن طرف علتش توقع بی جای خودت باشه، یه ممکنه علتش این که شما موقعیت رو نشناختی و از با توی رابطه وارد شدی باشه، ولی هر کدوم از اینا هست شما باید سعی کنی که فکر کنی که این تقصیر از شما نیست، بلکه شرایط رو بشناسی. ممکنه وقتی شرایط شناختی اون وقت بفهمی بله تقصیر از خودت بوده، ممکنه به این قضیه برسی، ولی الان حکم نمیتونیم ما صادر کنیم که نخیر تو باید بهتر با مردم باشی تا مردم بیشتر دوست داشته بشی. اینا تو انشا می نویسن، فقط هزار مسئله هستش. دختره ممکنه به تو نخوره، دختره ممکنه اصلا در حد تو نباشه، شما ممکنه اصلا یه جوری باشی که دختره اصلا ترناف بشه، ممکنه دختره خیلی خوبی هم باشه، ممکنه تحصیل کرده باشه، ممکنه سطحش از شما بالاتر باشه، ولی دختره ترناف بشه و نخواد به شما ادامه بده. اینا رو نمیتونیم بگیم که آقا بیا و از خودت متنفر باشه یا که دنبال یک راه حلی در خودت بگرد. همیشه من تو این وضعیت که قرار میگیرم سعی میکنم وضعیت رو هی واسه خودم آنالیز کنم، ببینم که اینجا چی بوده، من چیکار کردم، قضیه چی بوده، و خیلی هم آروم برو. زیادم توقع این که شما خوشحالی و موفقیت و شادی رو در تایید دیگران پیدا کنین نباش. یعنی یه دختری به تو بگه که ایش این چه زندگی تو داری، دلیل برای این نیستش که زندگیت خیلی خوبه، یا برعکس اگه مثلا بگن به به آفرین چه آدم موفقی هستی. در این
3: کلمه که گفتید الان نه یکی شنیده بود، همین کلمه گفتید،
1: هممون شنیدیم. کارشون رو 24 ساعته.
3: آره
1: ایش چه زندگی.
3: میگم برسون این برنامه‌ای که شما گذاشتید، حالا 2001 که من دیگه خیلی چیز بودم اینا، من میگم تا همین 2000 چند بود 2013 اینطورا بود دیگه اصلا آشنا شدم. میگم خب خیلی مثلا از روی این حرفای شما مثلا اسکی میرن و یه سری مثلا کارهای حالا انجام میدن. حالا به نظرتون مثلا این چجوریه؟ مثلا الان خیلی داخل کشور الان مثلا آدم مثلا میره این وایساشون و ایناشون رو گوش میکنه، میبینه اصلا علنن این حرفایی که شما مثلا 20 سال پیش زدید و مثلا الان دارن میگن و بعد به صورت پکیج و این داستانا نمیدونم در جریان هستید یا نه.
1: نمیدونم، یعنی منظورت که استفاده تجاری میکنن، میفروشن، نمیدونم چیزا میکنن.
3: آره مثلا خب یه سری این کانال مالانا رو مثلا من رفتم مثلا یه سری وایساشون و ایناشون رو گوش میکنم، میبینم این حرفایی که حالا مثلا بالا به اسم خودشون گذاشتن پیکاپ آرتیست و این داستانا، بعد
1: اونا رو میگن
3: آره این حرفایی که خب شما قدیما زدید و اینا رو حالا آوردن یه دو سه تا فرمول هم لاش گنجوندن و اینا، بعد مثلا دارن میفروشن به جوونا و اینا، بعد میگن که آقا بیا این کارا رو انجام بده تبدیل میشی به نمیدونم اون یارو چی اسمش میستریه و اون یکی چیه.
1: ببین شرمنده باید عاقل باشه برادر، اولا شرمنده باید عاقل باشه، ثانیا اینکه شما میگی حرفای منو زدن، این حرفا که همش مال من نیست، این حرفا حرفایی هستش که هر کسی فکر کنه به ذهنش میرسه کما بیش با یه مقدار
3: کتابام هستش تو اینجور زمینه‌ها اینا. اینا خب میرن ترجمه‌شون میکنن، بعد بومی سازیش میکنن، میان بعد اکثر مخاطباشم رو آدمای خب ضعیفن اصلا، کسایی که کلا میرن این کتابای خودیاری و نمیدونم این وایسا و این چیزای پکیج مکیج رو میخورن، اکثرا خب آدمای ضعیفن.
1: بله هر کسی شکار خودشه،
3: یعنی میگه این کاری که انجام میدن درسته، کمک میکنه مثلا به روحیه آدم، حالا یه بعد آموزشی چیزی واقعا داره به نظر شما این مسائل یا نه؟
1: ببین خیلی کار سوال سختی از من کرده، چیزی رو که من نمیدونم طرف چی گفته از من میخواد بگم که اون کار حرفش درسته یا نه، من چه میدونم چی گفته.
3: من فکرم شما در جریان شاید باشه، چون خیلی بازارش تو یکی دو ساله
1: میدونم این چیز جدیدی نیست شده. این چیز جدیدی نیست، این از 20 ساله توی آمریکا این قضیه. بیایید و موفق بشید، پیکاپ آرتیست بشید، میلیونر بشید، فلان بشید، بیچاره بشید. الان هم رسیده به خاورمیانه شرق و اینا، ایران هم یه چند سالی سوشال میدیا قوی شده، اونا هم پیکاپ کردن همون کارا رو، دوباره گرد و خاک چیزهای تاریخی رو دادن کنار، دوباره به دوباره چیز نو دارن تحویل خودشون و دیگران میدن. این چیز جدیدی نیست و هر کسی هر حرفی میزنه اگر عقلتو به کار نندازی و راجبش فکر نکنی ممکنه تو چاله بیفتی، ممکنه این بگی آقا تو میلیونر شو، ممکنه بگی بیا شناگر شو، ممکنه بگی شکار تمساح بریم یا بهترین دخترباز دنیا بشیم. من نمیتونم از کسی که حرفشو نشیدم انتقاد کنم، ولی به شما میتونم بگم که فکر بکن و بسیار آدمای سوجو و فرصت طلبی هستن همه جا. من نمیگم این آقایونی که این کار کردن هستن، کلا میگم سوجو و فرصت طلب همه جا هستن، از آب میخوان کره بگیرن و از آب گلالود میخوان ماهی بگیرن. شما باید بدونی که چیزی که مینویسه و میگه معنیش چیه. وقتی یه نفر میگه من به شما میخوام یاد بدم که استاد پیکاپ آرتیست دختربازی بشی، اگر واقعا خودش این کارو میتونه انجام بده، به تیپش نگاه کن، به ظاهرش نگاه کن. اگر یه آدمی که هر زنی
3: بود، یه صدا ازشون در دسترس هستش، یعنی فقط یه صدا دارن.
1: خیلی خوب دیگه، پس هیچ دیگه بهتر.
3: چون من خودم دقیقاً به خاطر همینجور مسائل بودش که مثلا با شما آشنا شدم. تو اون سن میگم تو همین درمان هم 16 17 سالم بود، اینا یه خانم چون روانشناسی بود، بعد این سیدی های شما رو من معرفی کردم، رفتم گرفتم گوش کردم، اولش خب خیلی سنگی بود ولی رفته رفته این حرفاتون قشنگ رفت تو ذهنم. بعد یکی اون برنامه ایتون هم که خیلی دوست داشتم اینا و میخواستم بابت اون برنامه ازتون تشکر کنم، نمیدونم یادتون هست یا نه، یه برنامه حالا نمیدونم بکنم برنامه‌تون قدیمی باشه، اسم برنامه‌اش این بود که خره هیچ کس نشو.
1: تو قرار امروز همون رو یاد کردیم و صحبت شد. بله دیگه، باید حواست خریش که از نشه شامل پیکا پارتیست هم میشه.
3: اینو باور کنید اینو شاید من فکر کنم نزدیک 40-50 دفعه گوش کردم.
1: خیلی ممنون، انشالله که فایده کرده.
3: یعنی واقعا این قضیه فن بیان و اینا رو یه جوری اصلا از شما یاد گرفتم. حالا الان جلوی شما یه خورده سیزم اومده پایین، ولی کلن چون برنامه شما رو زیاد گوش میکنم اینا، این بس دادن و این از این پول زدن ها و اینا رو ماشاءالله میگم خیلی از برنامه شما یاد گرفتم.
1: نمید گم داداش، اینا یک جریانیه. ببین اینا یک جریانیه در جهان، یه اینفورمیشن یونیورساله. این فقط نه من گفتم، نه از خودم دروردم، نه اگر کسی دیگه گفته از خودش گفته. همینجوری تو باید مثل یه آنتن ماهواره یا آنتن رادار باید همیشه در حال پیکاپ کردن انرژی و معانی تو یونیورس، تو دنیا باشی. یواش یواش ترکیباتش در تو یه جوری خودشو نشون میده و میتونی حداقل میتونی حرف خودتو بیان کنی. هر کسی هم حرفای دیگه زده، شما میگی اینا قبلا پرچونو گفته، شاید اینا رو قبلا پرچونو هم نگفته، کسی دیگه گفته، یا اونا فکر کردن به هم چیزی که من فکر کردم، خودش هر کس برای خودش حرف زده باشه.
3: خب شما اون چیزایی که مثلا به ذهنتون میاد و مثلا خیلی راحت میتونید به زبون بیارید، و به خاطر همین هم هستش که ماها خب میشینیم حرفای شما رو گوش میدیم. ممکنه مثلا همین چیزی که تو ذهن شما بیاد تو ذهن من هم باشه، ولی خب من توانایی گفتاری نسبت به شما کمتر باشه، نتونم بشینم مثلا دو ساعت.
1: موضوع نسبت مقایسهش نیست برادر،
3: اینه که باعث میشه اینجاست که مثلا
1: موضوع نسبت مقایسهش نیست. موضوع مسئله اینجاست که مثلا سطح من سطح شما
3: میده.
1: ببین موضوع نسبت و مقایسه و اینکه من چجوری حرف میزنم شما چجوری حرف میزنید اون یکی بهتر حرف میزنه اینا نیستش. موضوع اینه که هر کسی باید در حد خودش بتونه مسائلی رو که روبروش هست بفهمه و اینا آنالیز بکنه، و حرف هر کسی ممکنه یه نفر پیکاپ آرتیست واقعی باشه حرفشو گوش بده، یه نفر نه میدونه شیاد حرفشو گوش نده. اگه نتونی تشخیص بدی له میشی، و له شدن قانون این دنیاست. همه شیاطین میان همه رو له میکنن و میرن، آخرش هم شیاطین برنده هستن. باید مواظب باشی که نری تو دهن شیطان و کنتراکت با شیطان امضا نکنی. این خلاصه قضیه است.
3: خیلی ممنون بهرستان، خیلی خوشحال شدم صداتون رو شنیدم. من ایشالله که حالا نمیدونم اونجا شب، اینجا که نصف شب، نمیدونم اونجا
1: برسوات. شما فقط لطفی که میکنی، اگر لطف به ما بکنی، اینی که لینک برنامه رو رادیو تلویزیون رو به دوستان دیگرتون تا اونجایی که میتونید فیسبوک اینستاگرام
3: فقط یه آره من اینو یه کانال تلگرام هستش، میخواستم بیرم اون زیر نظر خودتونه، یه همون آرشیوا با اینا تو اون تلگرام هستش. شما اونو به بچه ها اینا تقریبا به 100 نفر اینطورا من چیز کردم، چی میگم اینو شیرش کردم، خواستم اینم اون برای شما اونی که تو تلگرام
1: برای هر کی هست فرق نمیکنه، زیر نظر هر کی هست فرق نمیکنه. اگه صدای منو میشنوی، داری صدای منو میشنوی، حالا یه نفر گذاشته مال منه مال اونه، اون اصلا مهم نیست. شما به کار خودت برس و اینکه این مسائل ببینی، به خصوص لینک تلویزیون رادیوی ما رو porchuno.com رو برای دوستان شیر کنید، اونه که از همه مهمتره. و هر کس هر جایی هر چیزی از پورچونو گذاشته، خب صدای منه، بس من گفتم دیگه، حالا کیه صاحبش چه فرق میکنه.
3: دقیقا حتما.
1: حالا اگه میخوان به این نام از شما پول بگیرن یا چیزی رو به شما بفروشن یا اینا، بر صورت اون وقت میتونید بپرسید، ولی وقتی طرف لطف کرده یه چیزی صدای من جای گذاشته، حالا مال هر کسی که هست. خیلی ممنون که زنگ زدی و دمت گرم. بله دوستان روی زوم منتظر هستن، من شما رو زیاد نگه داشتم، بفرمایید چه خبره اونجا.
2: فیروز جان به نظر من یکی از کارهای شیطانی که حالا دنیای دیتی میشه، این پسرا مثلا میزاد دخترا قول ازدواجی هست که میدن، قول ازدواج میدن، خرشون از قول بگذره، بسنن دیگه حالا یکی دو سال با طرف باشن و حالی بکنن، و بعد دیگه حالا قضیه رو یه جور ماسالیش میکنن. یا برعکسش
1: دروغ مصلحت آمیز دیگه، هر کس دروغ مصلحت آمیز رو برای مصلحت خودش میگه.
2: آره ولی خب این یه خورده دروغ سنگی. حالا به قول شما مثلا یه موقع شما میگه آره من این ساختمون مال خودمه، این ماشین مال خودمه، حالا ماشین قرضیه، با زندگی طرف کاری نمیتونه بکنه، به درک که خواست قد دنبال پول نباشه.
1: ولی بارها ما اینو گفتیم که زندگی مردم اساسش رو پایه دروغ به همدیگه است. با واقعیت مردم با هم روبرو نمیشن از هر چیزی که میخوای بگی. و اگه قراره شما دروغی بگی باید دروغی باشه که در واقع اگه آدمی طرفت وسط چاله کنده توش بیفته، نه اینکه دروغی بگی که اونو بکشونی تو چاله. در واقع فرق یه کار شیطانی و غیر شیطانیه. تو میتونی به دختره دروغ بگی این ساعت مال خودمه، یا این ماشین مال خودمه، یا این ساختمون مال منه، هر چی میخواد خیال کنه. ولی اگه بهش بگی که من میخوام با تو ازدواج کنم پس بیا حالا سکس داشته باشیم و بکارت تو هر داریم و فلان اینا، یا اینکه فرض کن با من بمون چند سال، سه سال، من مثلا حالا یه تیکه طلا میخرم که باور کنی که من میخوام با تو ازدواج کنم، اینجور حرفا، اینا کاراییه که شیطانیه به نظر من. و اینجور دروغا رو نباید گفت، چون با زندگی که با مردم بازی کردنه. در غیر این صورت هزار تا دروغ زنا به ما میگن، هزار تا دروغ هم ما به اونا میگیم. ما ضمن این که نباید دروغای شیطانی به کسی بگیم، باید مواظب باشیم کسی داره دروغ شیطانی به تو میگه اونا به مچشو بگیری. تموم شد رفت.
2: کاملا درسته. و حالا زنا دروغای شیطانی بهت میگن، به فرض من به شخصه دیدم، به چشم دیدم، من که سعی میکنه با طرف یه جوری انقدر، یعنی دوستش داره پسر رو عاشقشه، ولی فقط قصد دختری بیاد پسری بیاد بگیرتش و در کنارش هم قشنگ پسرش هم داره و داره حالش هم میکنه با زندگی.
1: حالا تو با این مسئله شیطانی هر چقدر میخوای تمام عمرت بجنگ، هرچی بیشتر با این مسئله شیطانی بجنگی بیشتر حروم میشی، بیشتر تموم میشی و اون سر جای خودش هست. از قدیم و ندیم بچه میخلاق لای قیچی بوده، هنوزم هست، همیشه هم خواهد بود. اون قیچی موقع بچه قیچی ازدواج به هم خوردنه، یه موقع اون قیچی قطع کردن پول یکی که از طرف مرد قرار بزنه برسه، بالاخره بچه میخلای قیچیه، اون پوله رو قطع نمی کنه بچه رو داشته باشی.
2: دقیقا درسته. یکی از کارهای شیطانی هم که من الان میخوام انجام بدم یه هست میخوام دو سه سوال غیر محبوط به برنامه تون بپرسن، اجازه بدید.
1: بگو ببینم شیطان اینجا حاضره، بگو.
2: یه مورد هستش در مورد غیرتی شدن مردا. بعضی وقتا با یه نفر دوست میشی، حس میکنه انگار طرف از غیرتی شدن خوشش میاد. نمیدونم تو این رابطه شما نمیدونم برنامه داشتید اصلا یا نه، آیا خوبه مثلا حالا ادای غیرتی شدن رو درگیاری؟ تو چرا مثلا اینجا رفتی؟ تو چرا مثلا این لباس پوشی؟ چرا دامن کوتاه رو پوشیدی؟ تو چرا مثلا با این پسر حرف زدی؟ تو چرا نگاه این کرد نگاه اون کرد؟ یه غیرت بازی الکی در بردن به نظر اصلا خوبه انجام بدادم تو رابطه است یا نه؟ هر بیخیال تر باشه بهتر هستش و اون بیشتر
1: جذب هستش. خب این قضیه همون میکس سیگنال یا مسیج اشتباهیه. اگه شما روی دختر این ادا رو در بیاری، چه واقعی باشه، احساس داشته باشی روی این قضیه، چه الکی این کار کرده باشی، ممکنه یه خود رابطه شما محکم تر بشه. البته اگه دختر شما رو دوست داشته باشه، اگه نه خوشش حتی نیاد سریع فلنگ رو میبنده میبینه میگه این طرف رو من غیرتیه. و اخیران هم کلمات فارسی جدیدی در اومده، تریپ لاف ورداشت و از اینجور چیزا که میگن، میذاره میره. ولی اگر دختره رو تو نقشه ای داشته باشه، یا حتی خوشش بیاد، یا اصلا واقعا تو نقشه هم نداشته باشه، تو رو دوست داشته باشه، وقتی که این کار رو میکنی نشون به این در واقع داری تایید میکنی که من رو تو جدیم، با تو میخوام منحصر به فرد باشم، و هزار و یک جور پیغام خوبی که اون میخواد و بهش میرسونی که این بدونه که تو تو دستشی. وقتی تو دست اون افتادی دیگه، یعنی تعهد داری میدی. اون وقتی که اینا همش به معنی تعهد میشه برای دختره، و تو اگر حساسیت داری نسبت به یه چیزی که دختری انجام میده، یه موقع هستش که شما، حالا من یه مقدار کمی هم تو، شما با یه دختری یه جا نشستی، این دختره مثلا هی تلفنش نگاه میکنه، با دوست دیگه‌اش یکی دیگه میگه، میخنده، میگه آقا اومدی اینجا بیرون با من بشینی، یا اینکه اومدی با دوستات بری هوکا بکشی، یا اومدی من اینجا بیاری نشون بدی، چیه قضیه؟ یا وقتتو تلف کنی، چرا به من توجه نمیکنی؟ خب این یه داستانه. ولی یه موقعیش که تو میخوای بری دخالت بکنی و تعیین تکلیف کنی تو طریقه لباس پوشیدن اون دختره، با کی بگرد با کی نگرد، این یعنی آقا جون من میخوام با تو آیتم باشم، تو برای من انقدر مهمی که من این چیزها رو میخوام، چیزی که معنیش اینه که توقعات بعدی از شما کاملا مجازه، و این پیغامیه که دختره منتظرشه که تو بهش بگی که توقعات بعدیشو شروع کنه از تو راه انداختن.
2: یه مورد دیگه هم تحصیل از اصلا دخترها پیش میاد، من مثلا الان یه رابطه دارم، یه دختری زدیدن دارم، به فرض یه ماشینی از کنار ما رد میشه، یه پسر حالا پشتی پیشه، ماشین هم خیلی عالی هست، یه آن در میاد میگه حیلی سیزد در من، من واو چه پسری، چه چیزی مثلا اول صحبی، یا مثلا چه میتونم از پسر سابقش یه دردی آهنگ میشتر، از پسر سابقش مثلا یه دفعه با چقدر دلون برای مثلا فلانی تنگ شد. این میخوام ببینم به نظر میخواد فقط حسادت رو در بیاره و اگه این طور هستش کلن چه واکنش ما نشون بدیم؟ آیا من واکنش که راستش نشون دادم، نه گفتم خوبه نگفتم بعد انگار بیخیال بودم، نمیدونم واکنش من درست بود یا نه، باید بهتر بگیم تو چرا مثلا این کاری کردی، تو مثلا چرا نگاه پسری کردی، عصبانی بشیم در مثلا در مقابلی واکنش.
1: همیشه بستگی به این داره که چقدر توقع داری که به این دختر نزدیک بشی و چقدر توقع داری که اون رو تو حساب داشته باشه. ممکنه هر دختری این کار انجام بده بخواد، یا نادونسته یا اینکه معمولا نادونسته نیست، با هم دیگه اینجوری آموزش گرفتن از هم دیگه این کارو بکن ببین هرسش در میاد یا نه، یا اگر خیلی بچه است ممکنه نه، ولی خب دو تا تجربه داشته باشه بعد میفهمه که باید چیکار کنه که حس تو رو ببینه میتونه در بیاد یا نه. اینا چیزی هست که از هزاران ساله که روی اینستا داره تدریس میشه. و این که شما اگه بخوای هم با سوال قبلی هم همین بود دیگه، اگه بخوای توقع احترام از دختره داشته باشی باید بهش بگی آقا جون این رفتارهای تو جلوی من یعنی چی، این بی احترامی به منه، مثل این که الان شما اینجا وایستدی من راجع دختر دیگه حرف بزنم، با یه دختر دیگه حرف بزنم، یا اینکه به یکی توجه کنم، این بی احترامیه، خوشت نمیاد با من بگید این نگرده که هستی با من، وقت تو برای من باشه. این سوء تعبیر به این نشه که من میخوام تو زندگی تو دخالت کنم، تو دوست داری اگه به پسرهای دیگه نگاه کنی، وقتی با من نیستی نگاه کن، تو دوست داری به پسرهای دیگه بخوابی، اینجوری میتونی بهش بگی که بفهمه که تو روش نه غیرت داری نه روش حساسی، نه آغاز جنگ غیرت و من تو رو میخوام تو منو میخوای شروع کنی، بگو با من هستی همونجوری که من به تو احترام میذارم، دختر دیگه رو نگاه نمی کنم، با دختر دیگه حرف نمی زنم تلفنی یا هر چیزی، تو هم رعایت احترام من رو بکن چون من همین احترام به تو میدم و تو توقع دارم، وقتی با من نیستی با پسرهای دیگه حرف بزن، باشون بخواب، باشون برو بیرون، نامزد کن، هر کاری میخوای بکنی بکن، من تو زندگی تو نمیخوام دخالت کنم. اونجوری میفهمه که باید این بازی رو قطع کنه، نه اینکه تو داری هرس میخوری و غیرت نشون میدی و حساسیت نشون میدی، این حساسیت تو به خاطر اون و رابطه با اون نیست، بلکه به خاطر شخصیت احترامی که خودت داری و میخوای این شخصیت احترامو به اون بدی و از اون بگیری، نه بیشتر از این.
2: حالا دختری که یه موقع با کسی تو رابطه ریلیشنشیپ هستش و میاد با تو هم رابطه بالاخره برقرار میکنه، حالا با بیرون نمیاد یا رابطه ولی باید برقرار میکنه، به نظر این رابطه یه جورای رابطه خطرناک هست، با کسی هم رابطه هستش و میاد باز با تو هم میکنه در حقیقت رابطه برقرار میکنه، باید ازش دوری کرد یا نه بگی آقا اون هم حالا یه دوست سر داره، تو سعی میکنم نفهمه دیگه، حالا دوست سر چون من مثلا بوده همیشه مورد برم بوده، با دختری آشنا شدم دوست شدم، دیدم مثلا با پسری هستش، میدونستم با اون پسر هست، ولی خودش نقل نزدیک من کرد که من یه جوره اون پسره رو یه جوره قبول کردم، جلوی من به پسر زنگ میزد میگفتش که آره من صف فلانجا هستم، اومدم خرید، اومدم فلانجا خونه هستم، پسره هم قبول میکرد حالی یا قبول نمیکرد و ازش هزار تا دلیل میخواد. این رابطه به نظر رابطه خطرناک هست با پسری که با دختری که با پسر دیگه تو رابطه ریلیشنشیپ هست یا نه؟
1: حالا بذار من این جوابت بدم. اولا که سه تیکه است این جوابت، اگه یادم نره سه تیکه است، سه تیکه است. اولا که بدون با چه موجودی طرفی، حساب کار خودتو بکن، خیلی به راحتی تو میتونی اون پسره باشی و اون پسره میتونه تو باشه و تو میتونی یکی از اون پسرها باشی و اون پسرها همه میتونن هر کدومشون یکی از اون پسرها باشن، نه تنها با این دختر، با همه دخترها، به خاطر اینکه اولا دخترها کلکتیون تو دنیا امروز با مود و با این حساب با درسایی که با هم دیگه میدن میگیرن زندگی میکنن، تو باید بدونی با چه موجودی طرفی که حتی این جلوی تو هم انجام میده. خب میگن غیبت خودت جایی بشنو میخوای بشنوی که غیبت دیگران رو داری میشنوی و هزار تا چیز دیگه مثل اینم هستش. این یک. دومین که بستگی به این داره که اون چه بازی واسه تو چیده؟ آیا میخواد این تو رو به عنوان حسادت مطرح کنه جلوی دوست پسرش که دوست پسرش اینو بیشتر دوست داشته باشه، بهش پیشنهاد ازدواج بده؟ و اینجور چرت و پرتایی که تو فیلم‌های ترکی و قبلش هم تو فیلم‌های هندی و قبلش هم تو فیلم‌های ایرانی و بعدم تو همه انشاهایی که دخترها می‌نویسن و الانم تو این افتا 24 ساعت داره مطرح میشه، این بازیایی که این کارو بکن اینطوری بشه، اینجوری بکن، اینجوری بشه، اگه می‌خوای اینجوری بگی اینجوری، این بازیایی که واسه تو چی برای تو چیدن. و اینو تو تا موقعی میتونی بفهمی که کشیده بشی تو اون بازی. تا موقعی تو بازی کشیده نشدی سیفی. مثل شما سر یه میز قمار وایستادی، رفیقات وایستادن دارن قمار بازی میکنن، چهار نفر نشستن میبرن میبازن، شما اینجا وایستادی و یه نوشابه هم دستته، مثلا تو لاس وگاس وایستادی یه نوشابه هم دستته، این داره از اون پول میبره مش میزنه رو میز، اون یکی میگه اه، اون یکی میپره بالا آفه برنده شدم. تا موقعی که نشینی سر اون میز تو سیفی و امنی. وقتی نشستی تو میز، اون وقت بازیت با اون قماربازاست. تو باید بدونی که کشیده نشی تو بازی که این دختره واسط اون میز رو چیده، میاد با تو میخوابه، انقدر با تو میخوابه و کارهای قشنگ واسط انجام میده که تو به اونجا برسونه تو رو که تو ببینه میای با اون بجنگی یا نه، و تو اون بازی نیفتی اصلا. از این نه تنها با این دخترها، اینجور دخترها که واضح بازی میکنن، رو باز بازی میکنن، بلکه با همه دخترها باید انقدر فاصله داشته باشی که بازیت در کنترل خودت باشه. مثل همون آدم که سر میز قمار واسه $100 تو جیبته، هر ثانیه دلت بخواد میتونی بشینی روی میز و $20 جتون بخری بازی کنی، ولی بازی دست خودته، نشینی سر اون میز، چون معلومی سر اون میز چی میبری، چی میبازی، رقیبات چی ان و کی ان و چه بازی های پشت هست. این قسمت دومش. و قسمت سومش اینه که اگر رفتی تو این بازی و اگه خواستی بینه آه چه خبره اینجا، من بشینم سر میز، همونجا که گفتم تو نقشه ها رو میکشی، نه که اون نقشه ها رو بکشه. و چون نمیدونی که قدرت نقشه کشی تو قوی تره و بیشتره یا قدرت نقشه کشی دختره قوی تره، بهتره تو این قسمت سوم بازی نری. و اگر قرار شده کنار وایسی، هیچ موقع تحریک و تشویق به این نشی که اگه من حرکت نکنم و پا تو این بازی نذارم دختره رو از دست میدم، به خاطر که دختره تو دست تو نیست. بهترین حالتش اینه که دختره تو دست تو نیست، تو هم تو دست دختره نیستی. حالتهای بدترش اینه که دختره تو دست تو نیست، تو دست دختره هستی. حالت بدتر از اونش اینه که دختره تو دست تو نیست و تو دست دختره و تو دست اون یاروه هستی و خدا میدونه که چه بلاهایی سرت میاد. همش خطرناکه. اگه میاد تو اتاقت بی سر صدا همون کاری که تو میخوای انجام میده و مخاطب با اون دوست پسره نمیخوره و کاری با اون دوست پسره نمیکنه و از تو نمیخواد دخالت کنی و با تو مطرح کنه و از تو نظر بخواد و تو رو به هر نحوی بخواد بکشه، تا موقعی که میاد تو اتاقت و میاد تو تخت خواب در میاد، میره هر جایی که میره، میتونی تحمل کنی قضیه رو، بیشتر از اون هر کاری بکنی اشتباس.
2: یه حالا بازوی شما نمیدون هفته پیش که دو هفته پیش مطرح کردی که یه زن شوهردار رو بشناسی.
1: ببخشید من یه لحظه یه چیز رو اعلام کنم. دوستان که میخواید تماس بگیرید، بعضی شکایت میکنم، میگن که بعضی از دوستان که زنگ میزنن میان رو خط، هی سوال میکنن، هی حرف میزنن، هی سوال میکنن، هی حرف میزنن. این دوستم اینجا نشسته داره با هم حرف میزنیم، داریم با هم حرف میزنیم و شما که زنگ میزنید هم ایشون خیلی راحت و صبورانه اینجا نشسته. قصد ما از این صحبت این نیستش که کسی دیگه زنگ نزنه. شما اگه میخواید تو این بحث شرکت کنید میتونید روی زوم بیاید. اگه میخواید بحث دیگه ای مطرح کنید، سوال کاملا نامربوط به این موضوع، بازم قدم تو چشم بیاید توی زوم یا تلفن بزنید. تلفن مستقیم ما هست 310-896-7524. میتونید روی واتساپ تماس بگیرید، تلفن معمولی تماس بگیرید، تلفن باز منتظر صدای شما هستیم که بیاید تو این برنامه شرکت کنید و ما داریم این حرفو میزنیم. معنیش نیست که کسی دیگه تماس نگیره و بعدا لطفا شکایت نکنید، ناراحت نشید، وقت برنامه‌مون هم بر صورت محدوده. آقا بفرما، در خدمتیم، ادامه بده.
2: یه موضوعی شما مطرح کرده بودید هفته پیش، احتمالاً دو هفته پیش بود، زن شوهردار چطور بشناسید. این موضوع اینقدر با تکنیک‌های مختلف یه دفعه پخش شد، آخر به نتیجه نرسید که شما صحبتتون بکنید، مثلا ما آخر زن شوهردار رو چجوری تشخیص بدید. حالا آره، یه راه حلش این بود طرف حلق ممکنه دست باشه یا مثلا بچه همراهش باشه، این موردها بودش، ولی این موضوع به نظرم موند که جواب گرفته نشد از برنامه که زن شوهردار اصلا آقای تو بشتد که ازش بوری کنه.
1: خب تقریبا میشه گفت که من گفتم اینا رو توی این گوشی رو برمیدارم که نمیدونم شما تصویر رو میبینی یا نه، ولی به هر صورت گوشی رو برداشتم که صدا خودم رو نمیشنم. زن شوهردار رو از رفتارش، من اون دفعه هم گفتم از رفتارش میتونی بشناسی. زنی که تعهدی به کسی داره، یا شوهر داره یا که مثلا نامزدی داره، یه کسی هستش که مقدار وقت زیادی رو باش میگذرونه، کاملا میتونی بفهمی که سر این که با هم وقت بگذرونیم، بیرون بریم، این طرف بریم، اون طرف بریم، اینا بهت گیر نمیده. سر مسائلی که به غیر از چیزای خصوصی خودتونه هیچ بهت گیر نمیده. نمیخواد بپرسه اون کیه، این کیه، دختر خالت نمیدونم کیه، اونجا تو فیسبوک عکس چی بود فلان. اینا مال دخترایی که میخوان یه ریلیشنشیپی رو باهات شروع بکنن یا داشته باشن یا آدم ها هرچی. ولی اگه کسی اوردی توی تعهدی مثل ازدواج هستش، این آدم بسیار حرکتاش لوکی، سطح پایین، خیلی محافظه کارانه خواهد بود و شما از این کاملا میتونی بفهمی که این با تلفن حرف میزنه، چجوری حرف میزنه، با کیا حرف میزنه، هر و کر وقتی که با تو هست با 6 تا دختر دیگه زنگ میزنن حرف میزنن، علی فلانی میخواد بیاد دنبالم بریم فرنجا، آرایشگاهی فلانی اون میگم ناخن فلان. اینا چیزای زن مجرده، ولی وقتی که زنی شوهر داره، حتی اگر با اون شوهر رابطه درستی نداشته باشه، فکر احساس تعهد به اون نکنه یا هر چیزی که هست، حرکتاش بسیار سطح کنترل شده است. از رفتارش میتونی بفهمی، از اینکه چه ساعتهایی یه زنی که شوهر داره برای تو اویلیبل، ساعتی که شوهره میاد از خونه بیرون میره سر کار، خودشون میاد پیش تو، مثلا فقط اون 10 صبح میاد، 1 بعد از ظهر برمیگرده. خب اینطوری میتونی بفهمی که این آدم یه زندگی قابل توجه محکمی یه جای دیگه داره. مثلا ساعت یهوی 10 شب یه نمیاد با تو بری بگرده، بریم مثلا بستنی بخوریم یا بریم چایی بخوریم، یه کشوری باشه که کلاب داشته باشه، بار داشته باشه، بریم بیرون مشروب بخوریم، یه باری بشینه تا ساعت 1 صبح با تو فلان، اگر همچی چیزی باشه. از همه اینا میتونی بفهمی که این آدم یه جای دیگه سرش بد جوری گیره و بهتر از اینجور آدم دور کنی.
2: من به عنوان آخرین سوال، برای که خیلی وقت بقیه نگیرم داشتن بیان، یه سوال فقط می‌پرسم و رفتم از کنم. با یه دختری یه موقع سکس داری، رابطه تقریبا خوبی داری، حالا چیکار کنیم که در حقیقت این سکس بیشتر بشه؟ منظورم که طرف وقت بیشتری واسه بذاره، جلب اتنشن بیشتری بهش بدیم اون موقع یا ندیم؟ ما همیشه دید زمانی اتنشن رو بده که بهت رسیده باشه. حالا وقتی طرف اومد با هات تو تخت خواب سکس رو بهت داد، اون موقع اشکالی نداره به نظرت اتنشن بهش بدی، اتنشن حتی زیاد بهش بدی؟ این به نظر شما مشکل
1: تموم شد؟ مثل که زوممون هم قطع شد. رول نمبر 1، قانون شماره 1 در مورد این مسائل زن و مرد، چیزی که من همیشه رعایت میکنم و همه کسایی که حرفشون رو گوش دادم روی این قضیه صاحب نظر بودن، رول نمبر 1 اینه که هیچ چیز رو عوض نکن. سعی نکن چیز رو عوض کنی، چون چیز رو عوض کنی هیچی بهتر نمیشه. دختره همیشه they put the best foot forward، بهترین دختری که تو رو جذاب بدونه، دختری تو رو قابل سکس بدونه، دختری که تو رو قابل برنامه ریزی بدونه، they put the best foot forward و بهترین حالتشون رو، به قول زبان انگلیسی میگن بهترین پا رو جلو میذارن، بهترین جور میان سراغ تو. تو از اون بهتر معمولا نمیتونی بگیری. اگر هم چیزی از اون بهتر بتونی بگیری، دختری که میاد با تو سکس داره، میگه، میخنده، در اختیار تو هست و تو در اختیار اون هستی، برای شرایطی خاصی هرچی وسعت بدی اون شرایطو، چیزای دیگه شبیه قشنگی شبیه اونه به رابطه اضافه نمیشه. حالا ممکنه در همون دوران شما یه مسافرت خارج هم برید و یه دوتا هتل قشنگ جای مختلف جای دیگه دنیا هم برید و همون مسئله بینتون هی تکرار بشه، ظاهرش عوض میشه، اصل قضیه همونه، انوایرمنت و محیطش عوض میشه، اصل قضیه همونه. ولی اگه تو وسعت بدی، توجه بیشتر بکنی، بری تو کاری که این کیه اون کیه، دوتا شب بیا پیش من ببون بمون، بیا کمک میکنم که فلان مسئله حل بشه که دو بتونی یه شب هم با من بمونی، هرچی تو تلاش بیشتر بکنی وسعت مسائل رو زیاد میکنی، نه اینکه وسعت اونی که تو داری زیاد بشه. وسعت اونی که تو داری زیاد نمیشه، همون سکس هست، در کنارش وقت بیشتر داره میگذرنه. خب تو این وقت بیشتر که همش کنه میشه سکس کرد، خب پس باید راجع به این حرف بزنیم، راجع به اون حرف بزنیم، راجع به بعد یواشاش تعهد و مثلا به معنی که از دختری بخوای بیشتر باید وقت بگذرونه، معنیش برای اینه که سکس مفید بوده، سکس کار خودشو کرده، الان موقعشه که من برم به سمت تعهد، چون سکس برای اون پیمنته، سکس برای دختر اون هدفی که بیام برسم و لذت جنسی ببرم نیستش، به خاطر که همیشه در اختیارش هست و به ازای هر یه دختری که

0: بعد هیچ گارانتی نیستش که اولا این بمونه. خلاصه حرف من اینه که شما تقاضا نکن. اگه دیدی چیزا داره بهتر میشه let go، یعنی ول کن افسار رو، ول کن، بذار ببین چیزا چطور بهتر میشه. هر چی بهتر شد لذت تو ببر، هر چی بیشتر شد تو بهتر با اون باش، تو هم بیشتر بهش حال بده، تو هم بیشتر حواشو داشته باش، تو هم بیشتر احترام بذار، تو هم بیشتر اگر میبینی کار میکنه، نه اگه میبینی لاتولوت خوشش میاد، از خود خوشش میاد، تو اصول تر باش، تو بدتر باش، هرچی که اون دوست داره، whatever floats her boat. ولی گوشی نگه دار لطفا، گوشی نگه دار. ولی تقاضا بکنی که ما باید وقت بیشتری بگذارونیم معمولا جواب نمیده و بهتره که تو بذاری مسائل خودشون رشد بکنن و حواست باشه که وقتی داره مسائلی رشد میکنه تا حدی که تحت کنترل توه و برای تو لذت بخشه بذار رشد بکنه و همیشه قدرت و حق گفتن نه رو و بیشتر از این نمیخوام، نو مور جنوماس و این چیزهای دیگر رو مواظب باش که برای خودت نگه داری. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم.
1: آقا بهروز سلام، صدای من میاد؟
0: بله داداش بفرمایید.
1: من اردلانم از چیلی، یه دو سه دفعه در شما مساج شروع شدم قبلا.
0: بله بله میدونم، اتفاق خوب شد واتساپ زنگ زدی چون صدای زوم نمیاد روی تلفن، ولی خب واتساپ میاد. بفرمایید.
1: روزای یک شنبه چون من کار میکنم و دیگه کار که تموم شد اومدم خونه و دیدم که البته خب موضوع برنامه رفتی نداره، چون یه سری سوال داشتم، سوال زیاد دارم، چون من از همون شاید از زمانی که شما آی‌تی‌ان داشتیم نگاه کردم برنامه های شما رو و یه سری وسطش دیگه ندیدم که از کشور خارج شدم، بعد بقیه رو یه مقدار از آرشیو نگاه کردم و دیگه الان که گفتین
0: چه اگه سوال. بله برادر بفرمایید. بله بله برو سر اصل مطلب و هر چقدر دوست داری بپرس، تا اگه دیگران هم زنگ زدن حالا یه جوری منیج میکنیم. بفرمایید.
1: من یه سری مشکلات شخصی دارم، همین مربوط به ریلیشنشیپ هست.
0: بفرمایید سریع بپرس و منم سریع جواب بدم، وقتمون هم دیگه داره تموم میشه. بفرمایید.
1: ببینید، یکی از مشکلاتی که حالا من شانسم شاید خوب بوده، یه با توجه به سنم من صورتم یه مقدار بیبی فیس هستش و این گاهی وقتا باید شد که مثلا من رفتم گیت داشتم و همون روز اول اولی که حالا مثلا راجع به چیزهای مهمتری حرف بزنیم، همون قسمت اول کانورسیشن شده که نه تو سنت قیافت نمیخوره یا تو چطور سنت اینه ولی قیافت الان اینجوری، حالا مثلا اون خانوم سینگل مام هست و با هم بچه داره و داره خودش رو با من مقایسه میکنه، میگه چرا من اینجوری هم تو الان مثلا که سن نجسته، گفته خب من چی میگن مثلا جوان‌تر بودم، مشروب نخوردم، سیگار نکشیدم، خیلی کارا انجام ندادم، حالا صورت هم یه مقدار جوان‌تر نشون میده و تمومی نداری داره، یعنی شده که طرف گفتی که بعد کارت شناسایی تو من نشون بده من ببینم سن با اون چیزی که میگی درست هست یا نه. و این جاهای دیگه هم یه همچه اتفاقی حالا افتاده و حالا نگفته کارت شناسایی بده، ولی یه بحث بیخودی که اون اول کار شروع شده، من چند تا از دوستان من گفتن که آقا اصلا تو دروغ بگو، بگو که آقا مثلا سنم که بتونی مثلا با خانوم های جوانتری اگه بخوای دوست بشی اصلا بگو من سنم اینقدره، مثلا من اگه 10 تا جوانتر میزنه، من میخواستم بدونم اینو من باید چیکار کنم که وقتی که اول کار یه همچین مکالمه بی ربطی پیش میاد که طرف شروع میکنه گیر دادن که یعنی میزنه تو سر مال، یه چیزی اصطلاحی که خودمون میگیم که تو چرا قبل اصلا جوون بود، من این رو باید چیزی دیل بکنم و کسی که
0: ببین من داستان رو وسط خیلی خلاصه میکنم. گذشته از اون که وقتی میگی طرف میگه، من فقط میشنوم حالا این بمانه که اون چی میگه، همیشه هم گفتم که کار خودت انجام بده تا موقعی که خانم اجازه میده، مسیر خودت برو، به این که اون میگه چی کاره، ولی یه موقع هستش که دورو میذاره زیر منگنه و فشار که تو از این مرز رد نمیشی مگه جواب این سوال بدی. اولا باید بدونی که زن وقتی به کسی اترکتد باشه و کسی براش جذاب

0: با سکسی باشه، خودش با نهایت استادی از هر سوالی که از به بحث منجر بشه دوری میکنه. زنی که با تو بحث میکنه اونقدی تو رو احتمالاً جذاب و سکسی نمیبینه و میخواد قضیه رو یه جور دیگه بچرخونه، یا که نه تو بدوی و جون بکنی و زور بزنی اونو قانع کنی که با تو بیاد تو تخت خواب. زنی که به نظرش تو سکسی باشی اصلا جیک نمیزنه، سنگ و ور میداره، زیر سنگ میاد با تو میخوابه، به شوهرش کار نداره، به هیچی کار نداره، به ساعت کار نداره، من چه ساعتیه و تو چند سالته یا هرچی. به خاطر همین این یکی از نشون دهنده این که زنه احتیاج به زحمت کشیدن بیشتری داره. خب وقتی when it's too much work it's not worth it، انقدر زن هست که وقتی ازت کار میخواد بکشه، عرق میخواد بریزی، بدون که ارزشش نداره هر کسی که میخواد باشه. به خاطر همین شما این نشون دهنده اینه که این زن سخت کارش با و شما بهتره که ولش کنی. ولی اگر کسی روبروی تو قرار گرفت و گفت اینجوریه، باید خیلی ساده رد کنیم، بگی آقا جون حالا فرض کن من 10 سالمه یا 20 سالمه، از بزرگترم یا کوچیکترم، کارت شناسایی هم میخوای، اینم کارت شناسایی، حالا مسئله چیه؟ اگه گفت نه تو اینجوری هستی، نه تو اینجوری هستی، بدونی این زن فکر بودن و سکس با تو رو نداره و بهتره که از وقت خودت تلف کردن با این خودداری کنی.
1: الان سوال دوم بپرسم.
0: بفرمایید داداش، بفرمایید.
1: این سوال دوم یه مقدار شاید یه مشکلی باشه که من ندیدم یا نشنم تو این همه مدت کسی راجبش صحبت کنه، یا شاید من مشکل داشته باشم با این قضیه.
0: بفرمایید.
1: ولی برای من این مشکل هستش واقعا. ببینید یه دفعه شما دفعه قبل راجب توی برنامه ای صحبت کرد که موضوعش این بود که you can get it up و که خیلی خوب این رو توضیح دادین که اولش خب شما یه چیزی میبینین و بعدش که حالا اون طرف لباسش رو در میاره و احساسش چقدر قشنگ، یادم رفت خندم گرفت، گفتی یه سینش حالا اون طرفی وایستاده، یه سینش داره اون طرف رو نگاه میکنه، من اینو یادم. و این حالا این مشکل برای من حالا پیش نیومده، حالا یه دفعه شاید یه نفر به من جور دیگه به من گفته، فقط میگم مثلا من کار رو شروع کردم، یه رفعه برنامه شد 1-2-3 و من کارم تموم شد و این یه رفعه گفت ارچه زود و من خب هیچی نگفتم. ولی یه چیزی که هستش برای اینکه این مشکل پیش نیاد که به قول اون چیزی که آدم در ظاهر میبینه و وقتی که لباس رو در میاره یه چیز دیگه ای میبینه، یکی از چیزهایی من خیلی اذیت میکنه اون موهای ظاهر هستش و من به کسی خیلی همیشه با احترام حرف میزنم و کسی رو زور نمیگم که تو باید چیکار کنی، ولی خب جوری خیلی به صورت غیر مستقیم یه حرفی رو میزنم که به صورت فیلتر عمل میکنه، میگم من خانم دوست دارم که به دپیلاسیونه که بدنش اهمیت بده و خیلی راحت نمتر رو تمیز باشه و این دیگه مثل یک فیلتر میونه، یعنی نشون میده که اگه طرف موهای بدنش رو دوست داشته باشه، من افضل میگم موهای بدن افضل مزه موهای که پایین هستش
0: خب
1: یه پیوبیک هر میگه، اگه اون رو براش مناسب باشه دیگه خب بعد یکی رو انتخاب کنه، یا من انتخاب میکنه یا اون رو انتخاب
0: میکنه. You set yourself up for a tough answer baby.
1: این بگم کنم نه، یعنی اگه کسی اون رو چیزی که خودش داره و اگه اون حالا انتخاب بکنه، منظورم من حس میکنم که اصلا یعنی من هیچ ارزشی ندارم، یعنی که اگه قرار باشه یه مقدار مو رو به من ترجیح بده، من به این نتیجه رسیدم که خب تکلیف مشخصه، ولی خب میگم من اینو همیشه میگم و من چون خیلی سعی می‌کنم آدم روک و راستی باشم، ولی خب همیشه با احترام بودی، من کسی رو زور نگفتم، من همون اولش گفتم، حالا دو سه حالا پیش اومد، یه طرف از قبل میدونه یا مثلا همون تر و تمیز هستش و اینا رو شیف میکنه یا وکس میکنه یا بهتر لیزر میکنه، یا اینکه میدونه که مثلا خب من شاید چیز خاصی باشم و از من خوشش بیاد و بازم حاضر باشه که این کار انجام بده، و یه مدلی هم هست که خب نه که ترجیح میدن که اون مو باشه، و یکی دو مورد هم خب پیش اومده که ایشون خواسته که هم مو رو داشته باشه و هم من رو داشته باشه، که با وجودی که من توضیح دادم و گفتم بازم که اومده توی خونه هی هم بازی در میاره، هی حالا چرا رو خاموش کن، چرا رو روشن کن، حالا بریم بیرون، حالا من سیگار بکشم، حالا بعد گفتم که ببین تا فردا صبح هم بخوای بخواید هی از این کارا بکنید که مثلا فکر کنید که من الان چیز بشم کنترلم از دست بدن، اصلا گفتن هیچ اتفاقی نمیفته. باید گفتن این باید یه چیزی مرحله مرحله پیش بری که من به اون حالت ترنام بشم که بتونم کاری بکنم. تو هی داری شو کنسپت کم میکنی. که من اینو بهش گفتم که وقتی که اجازه داد من لباس بدنم، بله ایشون هم حالت شده که هم خواسته موشو نگه اون پایین رو چیزی که داشته باب میل من نبوده، این که هی میگفت هی شور کنسپت کم میکرد و ایلا میگفت مثلا چرا رو خاموش کن که به این فکر که مثلا من انقدر یه رفته هورنی بشم که بخوام کار دورکی انجام بدم، که خب این اتفاق نیفتاده. و این مشکلی که من دارم میگم این جایی هم که من زندگی میکنم بسیار خانماش حالا نمیدونم چه شوی بگم یه مقدار بخوای روک و راست و راستگو باشی و نظرت رو فقط بگی، مثلا اگه یه مرد باشی یه مقدار استاندارد توی زندگی داشته باشی، برای اینا ناراحت کننده است. و یا مثلا همین رو که من میگم باعث میشه که این رابطه به هم بخوره. من حالا شما گفته بودیم که گیم رو باید بشناسین، برای شناختن گیم باید توقعاتون کم باشه چیز، ولی توقع دیگه تا چه حد آدم کم باشه؟ بالاخره هر کسی یه نظر استاندارد داره. میخوام بدونم آیا این جوری هست که آدم بخواد که یعنی این هم جزء توقع میشه که من آیا چیز زیادی میخوام، یا اینکه نه این
0: نه متوجه شدم، کاملا متوجه شدم. اولا که کلی بچه ها الان داره به شما حسودیشون میشه. بذار من اینو قطع کنم ببینم چرا صدا فیدبک میکنه. لطفا من از رو بلنگو بردار، صدا من از رو بلنگو بردار لطفا، سوت میزنه. بله، اولا که کلی بچه ها اینجا الان داره به شما حسودیشون میشه، میگه ببین داداشمون مشکلش چیه، چند تا مو مشکل ما اینجا گیرمون نمیاد، مردم ندارن بخورن خودمون رفیقمون مردم ندارن بخورن و شما مشکلت موه. و خب خیلی الان به حسودیشون هم داره میشه. و یه چیزی هم که میگن، که میگن آقا life is full of tough choices، زندگی پر از انتخابات سخته. اگه ببینی طرف اینقدر واسهش مهمه، شما باید it's a take it or leave it offer، یه پیشنهادی که آقا همینی که هست میخوای بخوای نمیخوای نخوا. ولی اگه قضیه برات مهمه در اون حدی که تو ترن آف میشی، یعنی طرف اگه شیف نکرده باشه تو ترن آف میشی، نمیتونی سکس داشته باشی. شما نمیتونی سکس داشته باشی اگه طرف شیف نکرده باشه. و اگر طرف تو اتاق تو هم نباشه، بازم تو نمیتونی سکس داشته باشی. سو هر دوش تو نمیتونی سکس داشته باشی. چه بهتر که راحت حرف خودتو بهش بزنی، بگی آقا جون تو به من نمیگی take it or leave it، من به تو میگم take it or leave it. اگه شیف کردی we gonna have a game، اگه شیف نکردی دیگه من نمیخوام تو رو ببینم. این طرف هم وقت انتخاب میکنه، میگه که نه خیر آقا، من به اندازه کافی مرد دنبالم هست که من همجوری شیو نکرده که هیچی، حموم هم نرم، حاضرم وردارم من رو به عبد چه چه با هم سکس داشته باشن. یا که نه، میگه من این مرد رو دوست دارم، شیو میکنه به خاطرت. یا که اصلا یه چلنج براش میشه که میگه من باید به این ثابت کنم که فلان اینا دوباره باید سکس میکنه. مهم نیست که اون چی تو مغزش میگذره و اون چه جوابی به تو میده. مهم اینه که شما حرف خودتو میزنی، میگه آقا من اینجوری دوست دارم، میخوای با من باشی اینجوریه، نمیخوای با من باشی بفهم این درباز، شما برو به سلامت. اینجوری تکلیف خودت معلوم میشه و این دختری که به تو یا لذت نمیده یا کلی عذاب میده که ارزششو نداره اونقدر لذت دو دقیقه بعدش میره، که شما وقت تو میتونی بذاری برای پیدا کردن یه دختر دیگه.
1: درسته، ولی من این کارو به عنوان فیلتر، یعنی چیزی که میگم به عنوان فیلتر هست، میگم چند وقت پیشم از خود قضیه مال چند وقت پیش، یه سال پیشه، من با یک نفر دوست شدم و این شروع کردیم یه مقدار چت کردن، که حالا شما گفتین چت نکنیم، ولی خب اینجا ظاهرا دوست ندارم با تلفن حرف بزنم.
0: خب برای کوتاه مدت اشکال نداره، شما میتونی با هر کی چت بکنی، تکست بدی، هر کاری میخوای بکنی، ولی کوتاه مدت این روال کامیکیشن بین شما تا قبل اینکه طرف بیاد خونه شما نباید باشه.
1: درسته، و من میگم ایشون خیلی علاقه من بود من رو هم ببینه، و منم خب حالا یه قیافه ای دیده و موندم خب بد نیست میشه. و همینجوری که داشتیم حرف میزدیم و میخواستیم همدیگه رو بشناسیم و تیست همدیگه رو، گفتم همون جمله رو من گفتم خیلی مؤدبانه، گفتم من برام دپیلاسیون خیلی مهمه. اینو که گفتم خب خیلی سریع عمل کرد، ایشون سریع گفت گفت میدونی من اصلا موهای پام هم نمیزنم. بعد گفتم خب این تکلیفش مشخصه دیگه. بعدا ایشون گفت برای من فمینیستم و دوست دارم نچرال باشم. و بعد هی میگفت حالا نظرت چیه؟ گفتم که من شرمنده، من دیگه حالا به زبان خودم گفتم من دیگه نمیخوام تو رو ببینم. و این حالا شروع کرد یه سر توضیح دادن که نه مگه مو چیز تمیزی،
0: نه بحث نباید بکنی. ببین شما یه مسئله من به شما بگم، شما خیلی خوب کار کردی، نظر خودت رو گفتی. فمینیستان به هم دیگه میگن آقا خودت باش و نظر خودت بگو، حرف خودت بزن. از نظر منم کاملا حرف قشنگ و درستیه. خب شما گفتی اینطوری دیگه بحث پشتش نمیکنی. ببین اون بحثی که با تو با اون میکنی، اون اتنشن و وقتی که میذاری، ضمن اینکه برای تو عذاب آوره و جلوی اینکه دنبال دختر دیگه بگیری میگیره، یا حداقل آرامش داشته باشی رو میگیره، برای اون بسیار لذت بخشه. اون یه نوع کموشنیه، کشمکشیه که بین اون و یه مرد هستش و برای اون لذت بخشه، اتنشنه. به خاطر همین شما اونو نمیدی به شما، میگه آقا من راجع به این موضوع بحثی ندارم، call me cookie به قول آمریکایی ها، به من بگو سیب زمینی، به من بگو بیسکویت، هر چی دلت میخواد به من بگو، به من بگو دیوانه، هر چی که دلت میخواد به من بگو، من اینجوری دوست دارم. دوست داری شیف کنیم، ما با هم هستیم، دوست نداری خب خب با یه مردی باش که تو رو دوست داشته باشه به خاطر مو. خب ولی
1: درسته.
0: ولی behind all of this، قدرت حرف تو با زنی که هنوز با تو نیومده، رابطه اول شروع نکرده، بسیار کمتره تا اینکه زنی بیاد با تو رابطه اول شروع کنه. بیاد تو اتاقت، بذار اونجا که لباس شد در آورد ببینی مو داره یا نداره. متوجه هستی؟ چون شما که بالای کوه قاف که نمیخوای بری، خب، یا تای اقیانوس که نمیخوای بری این خانمو ببینی. این خانم قرار پاشه بیاد خونه شما، اولا که کش نمیدی طبق معمول، یه بار یا دو بار اگه این خانم کشش میخواد بده بیرون بیاد تو رو ببینه، بیرون بیاد تو رو ببینه، یه بار کشش میدی، دو بار که بیشتر از اون کشش نمیدی، اومد خونه، زنی که تو رو، حالا که میگه فمینیستم هستم دیگه چه بهتر، زنی که به نظرش تو جذاب باشی میخواد بپره تو رخت خواب با تو. به هر زنی بگی سلام، اول پیش خودش فکر میکنه، به هر زنی روی کره زمین بگی سلام، اول پیش خودش فکر میکنه من دوست دارم با این آدم بخوابم، این میخواد با من بخوابه، بعد بر مبنای جوابی که به اون سوال تو ذهن خودش میده با تو حرف میزنه، یا حرف نمیزنه، یا وقت نداره، یا با اخم حرف میزنه، یا لبخند حرف میزنه. خب زنها وقتی با تو حرف میزنه، اول جواب سوالی که من میخوام با این بخوابم یا نخوابم و دادن به خودشون، خب بعد با تو حرف میزنه. وقتی که شما با طرف صحبت میکنی، یه بار میری بیرون، یه مشروبی میخوری، یه غذایی میخوری، هر چی دفعه اوله دعوتش میکنی خونه، این دختر 12 ساله باکره نیستش. این یه زنیه که موتور 8 سیلندر با هر کس دلش خواسته تا حالا سکس کرده، نوش جانش، چشم حسودش کور بشه. ما هم ازش ممنون هستیم طبق معمول همیشه، ولی این میدونه که میتونه با تو بخوابه یا نه. شما روز اول با این صحبت میکنی، قرار میذاری، دوم میاد خونتون و لباسشو که در آورد میفهمی که این مو داره یا نداره. حالا اگر انقدر بدت میاد که نمیتونی دست بزنی، خیلی خوب، میگه آقا من معذرت میخوام، من آمادگیشو ندارم. گفت چرا فلان اینا، تو میگه من مثلا از مو خوشم نمیاد، اگر رفت شیف کرد اومد you got game، شیف نکرد نمیاد. ولی زنی که اومده تو اتاق تو لباس شد در آورده، اوردی داره به تو ثابت میکنه که حاضر برای توی کارهای انجام بده. اونجاست که تو اگه بگی اینو شیف کن من با تو بهتر هستم، خیلی باید واسه اون موها ارزش قائل باشه که دیگه نیاد تو اتاق تو. به خاطر همین تو بهتره که این بره و دیگه بر نگرده. متوجه هستی؟ من میخوام تو در موقعی اون تیر رو شلیک کنی، یه تیر در کمانت داری، در موقعی اون شلیک کنی که شکارت قشنگ به وسینتی رسیده که این تیر احتمال خطاش کمه و وقتی خورد احتمال اثرش، قدرت اثرش زیاده. نه که الکی پرت کنی یه تیر رو زنی که هنوز معلومه که با تو میخواد بیاد یا نمیاد، یا الان دوست پسرش داره میاد خونه شون، یه 10 دقیقه وقت داره با تو حرف میزنه، همینجوری عشقی و به هوای حالا تو یه همچین مسئله مهمی رو واسش مطرح کنی. متوجه هستی؟ باید شرایط رو بسنجی و اونو بگی.
1: یعنی شما میگی من این فیلتر رو دیگه به کار نبرم به نظر شما، که یعنی که من این فیلتر رو که به کار برم، شانس دیت من بسیار پایین اومده، برای اینکه اینها خیلی زود ناراحت میشن سر یه همچین چیزی، یعنی که تا حالا نشنیدن یه کسی اینجوری حرف بزنه و برایشون خیلی سنگین هست.
0: نه میبینی با کمال احترام من باید این رو به شما بگم، it comes across arrogant، یه حالتی به نظر میاد که داری پررویی میکنی، متوجه هستی؟
1: درست.
0: و این پررویی رو نمیگم بگم که بچه پررویی هستی یا نه فلانی هستی یا بی‌ادبی هستی، نه، ولی it comes across arrogant. طرف میگه که این آدم داره با من پررویی میکنه، این آدم ممکنه خودش یه آدم بسیار وقیعی باشه که وقتی اومد تو اتاق خوابت یه کارهایی بکنه که اصلا تعجب کنی، برسه دوستا تعریف کنی از اینکه این چه عجوبه ایه، ولی اون لحظه داری شما یواش یواش این بریرا و در واقع دیوارای بین خودتون میخواید بدری، ولی تو یه چیز خیلی خصوصی بخوای حمله بکنی هنوز نبداره نبباره، it comes across arrogant، و اون وقتی که طرف یه دفاع بی خودی از خودش میدونه، در حالی که اگه همونجور که الان گفتم و توضیح مفصل دادم اگر این آدم بیاد با تو اتاقت تو بگی این موها رو بزن، چه بسا که همون لحظه بلند شه بره تو حموم شیف کنه برگرده. وقت بستگی داره که چه جوری این مسئله رو باهاش مطرح کنی. اگر اینقدر برات مهمه که آقا نه نه، همون روز اول مطرح میشه، منتها بذار بیاد طرف خونتون به یه چیزی که حالا هنوز نبداره نبباره، یا حالا از کجا معلوم که این میخواد با تو بخوابه که میخوای شما راجع به پیوبیک هرش میخوای باهاش صحبت بکنی.
1: درست.
0: Yeah, take it easy baby. Take it easy. بله.
1: البته من یه توصیه هم برای خانم ها دارم، برای اینکه برای خودم این پیش اومده و شما هم البته همیشه این رو گفتین. من فقط میگم اگه دوست دارین کاری بکنید برید خونه اون شخصی که میخواین. اگه نمیخواین برید، خب همه خب مثل من نیستن که بتونن کنترل کنن که طرف میاد خونه همچین صفر میشینه. که یا حالا من نمیدونم نیتش چیه، میخواد مثلا شاید دوست داره یک کار زوری انجام بده. خب در برای من خوشبختانه هیچ وقت اصلا اون دون حس من نمیرسم که بخوام کسی رو به زور، یعنی شده باشه وقتم گذاشته باشم طرف اومده باشه خرجم کرده باشم بیاد خونه صفر بشینه، هیچ دلیل خاصی هم نداشته باشه اصلا، حتی نخواد بگه.
0: بله خانوما باید توجه داشته باشن که این بازی رو با مردان نکنن، به خاطر که درسته که صحیح نیست، ولی اگر مردی عکس عمل بدی انجام بده صحیح نیست، یا به زور یا هر چی عصبانی بشه کار بسیار اشتباه و غلطیه و صحیح نیست، ولی شما نمیتونی که تحمل و تالرنس هر مردی چقدر، خانوما خودشون رو در این مرحله قرار ندن.
1: همین میخوام بگم برای من این اتفاق نمیفته، طرف اومده خونم بعد هی همون استایلی که طرف رو هی شوت کنسپت کن هی هورنی میکنه، بعد این اتفاق مثلا یه رفعه من قبلا که مالسی زدی کردم خانم اومد هی شکن سفون، بعد ایشون میخواست که من یه کار زوری بکنم و من هی میگفتم یه دقیقه بذار من برم این، من اقلا اگه کسی دوتا آدم عدالت باشن گفتم اقلا بذار من 10 ثانیه، البته زمان نگفتم، گفتم من باید این کاندوم رو برم بیارم و این، خب گفتم این پروسش دارم بیاره این رو باز کنه و این رو درست جا بندازه، یعنی برعکس یه دفعه جا نزنه، 10 ثانیه زمان میخواد شاید اگه خیلی کسی حرفه‌ای باشه.
0: بابا تو این 10 ثانیه چی میگفت؟
1: من نگفتم زمان نگفتم، من به این میگفتم که بذار من یه دقیقه برم و این آدم جور دیگه که میخواد من یعنی هدفش مشخص بود. مگه ایدز داری؟ من تو دلم گفتم خب از کجا معلوم تو نداشته باشی که حالا تو میخوای اینجوری من رو تحریف کنی؟
0: نه دیگه،
1: که
0: این قضیه به این جا میرسه در سر، شاید میخواد از تو بچه دار بشه، شاید بچه دار حامله شده میخواد بزه گرمه، تا هزار یه مسئله است.
1: و خلاصه ایشون فقط من رو تا اون تشنه برد لب چشمه، درست گفتم؟
0: بله.
1: و آخرش هم ایشون در رو، من همیشه میگم در خونه من همیشه بازه، هیچ کس نه کسی به زور میاد و نه کسی به زور میمونه.
0: آفره.
1: من هم به زور کاری انجام میبینه، وقتی ایشون حرف آخرش هم زد که ببینه من با این حرف غیرت هم یا مثلا تحریک میشم که بگم نه من ندارم همین الان، و من هیچ کاری هم نکردم، ولی خب فقط میگم اذیت شده.
0: بله.
1: این آدم یه جوری
0: مطمئنم اگه دقت به حرفای این آدم میکردی، ببین مطمئنم اگه دقت به حرفای این آدم میکردی تو مکالمات تلفنی هم میفهمیدی که این آدم درد سره، ولی خب اونجا هم همینو فهمیدی. برصورت این محصا رو نباید کش بدی در آن دوران گذشته ای که دختر با هزار مشکل و دردسر و فرار و گرفتاری از خونش میومد بیرون و یواشکی میومد خونه دوست پسرش یا عشقش، دوره اون دوره الان 50 60 سال 70 سال گذشته. به خاطر همین دختری که میاد تو یکی از سکس پارتنراش هستی، یا موازی سکس پارتنر داره یا سریال سکس پارتنر داره، تو یکی از اون جریان عظیم هستی. باید راحت باشه. دقیقا این صورت ارزشه، هیچ دختری ارزش هیچ زحمتی رو نداره. واسه همین شما سخت نگیر و دنبال آنالیز حرفای اینا نباش. خیلی از بچه‌ها حتما هم خودت هم همینطور هستش که میدونی که دختری که هات باشه و بخواد با تو بپره تو تخت خواب به هیچ خدایی جواب پس نمیده، از پسرش، از پدر خودش تا هر کسی دیگه، به هیچ کی جواب پس نمیده و میپره تخت خواب تو و هیچ کاری هم نمیکنه. کسی سر شیف کردن و اینجور مسائل مشکل داره، بدون که تو رو زیاد جذاب نمیدونه. شاید هم بعضی مردا خیلی شیف نکرده دوست داشته باشن، من هر کسی یه چیزی دوست داره و واقعا شما تست خودت رو کن. ببین اگه سوال دیگه داری بذار من تلفن این آقا رو جواب بدم، دوباره من زنگ بزن.
1: من خیلی خوشحال شدم، اصلا خیلی هیجان زده شدم که برای اولین دفعه زنگ زدم و حرف زدم. نه من سوال هست ولی خب باشه برای دفعه
0: آره بعد. آره دوباره زنگ بزنش مسئله نیست. ولی دفعه اول هم نیست که شما زنگ زده بودی، رو زوم اومدی یادت نمیاد؟
1: من زوم اصلا ندارم.
0: آه پس تبسی یه نفر دیگه.
1: دو سه دفعه برای شما، من برای شما وایس فقط
0: فرستادم. آره ببخشید پس من اشتباه کردم. آره دوباره زنگ بزنم، من تلفن این داشتمون رو جواب بدم که بیاد. دوباره زنگ
1: بزنم. مرسی دوست کردی. ممنون برای جواب سوال.
0: آقا بفرما، ببخشید که معطل شدید، رو ار هستی با مرسی. بفرما.
2: آقا سلام عرض کردم، حالتون چطور قربان؟
0: چاکریم داداش،
2: خیلی مخلصیم.
0: بفرما.
2: خدمت دوستان عزیزم سلام عرض میکنم، انشالله که همگی خوب و خوش باشین. من زیاد وقتتو نمیگیرم بهروز خان، چون آخر وقتم هست و برحال خسته شما دمید. یه سوال، دو تا سوال برحال به ذهن من بود که الان اولی رو اول مطرح میکنم. یه مقداری با توجه به شرایط اجتماعی که الان به وجود اومد توی کشور ما خصوصا ایران، اصلا به طور کلی کاری به خانم ها و آقایون ندارم، یک مقداری آدم احساس میکنه جدیداً توی ایجاد روابط و برخورد روابط با افراد جامعه واقعا دچار مشکل میشه. احساس میکنه اون خستگی، اون کسالت، اون ناراحتی، اون عصبی بودن رو واقعا به وضوح نبود به این شکل، ولی اخیرا آدم کاملا هر جایی که میره، شرکتی میره، درمانگاهی میره، بانکی میره، هر جایی که میره، حالا چه خانم ها چه آقایون، چه حتی بچه 10 ساله میگه به من صحبت نکن، اعصاب ندارم. میخواستم ببینم این سابجکت مناسبی است جناب بهروز خان که مثلا در موردش یه مقدار صحبت کنیم. آیا خوبه که یک مقدار حتی خانواده، فامیل، قوم، خیش، دوستان، احساس میکنم من که یک مقدار این تغییرات رو اخیراً دارن و خوب برخورد نمیکنن، عصبانیت، خشم، این چیزها رو دارن. آیا اون دوری و دوستی رو به نظر شما پیشنهاد میکنین؟ یعنی که یه مقداری به هر حال ریلکس تر باشین. یه مقداری دلم میخواست که اگه لطف کنین در مورد این موضوع هم اگه که لطف کنین.
0: مرسی که لطف کردی و مسئله رو متفاوتی مطرح کردی. البته خب نگفتم ما توی دورانی هستیم که تمام دنیا عصبیه، فقط اونجا که شما هستین تمام دنیا عصبیه، تمام دنیا گیر کرده زیر گلوش نمیدونه چی کار کنه و
2: همینطوره.
0: و این فقط شما نیست، بله فقط دختران نیستن، پسران نیستن، همه هستن، بیزنس ها هستن، مردم هستن. اما آدمی که اترکتیو و جذابه، چه زن چه مردی، واسه خوش یا بیزنس داره یا درآمد داره یا حقوق داره یا نداره یا به هم خورده یا دیگران تو خانوادهشون در بداغون شدن و به هم ریختن و زندگی خود هر زندگی هر کسی الان رو هولده، گذشته از تمام این مسائلی که الان هست و خودتون میدونین اینا دیگه گفتن نداره، گذشته از همه این مسائل، هر کسی یک مود شخصی داره و اینکه ممکنه این مود شخصی تقویت بشه، تضعیف بشه، تقویت بشه و هر کسی از همه اینا دوباره این دوتا مطلب هم گذشته، هر کسی در مقابل یک شخصی مثلا قرار میگیره، حالا در مورد شما یا من قرار میگیره، احساسات متفاوتی ممکنه داشته باشه. ما نمیتونیم اون توقع رو داشته باشیم که حالا اگه همه چیشم درست باشه به من که رسید چون از من خوشش نیومده یه رفتار خیلی سیاستمدارانه قشنگ مردم پسند مردمداری انجام بده، نه یهو یه اخ میکنه چیش پیش میکنه رد میشه. خب همه اون ادویکیشن رو ندارن و همه اون متانت طب رو ندارن که وقتی از یه نفر خوششون نیومد احساساتون رو در نظر بگیرن. دختر هرچی جوان‌تر کمتر این قضیه رو بلده و یا بهش اهمیت میده. ما در زندگیمون به چیزای اهمیت میدیم که برامون مهمه و کاربردیه. دختر مؤدب بودنش و خلاصه فارسی ساده بگم آدم بودنش براش یه چیز کاربردی نیست. و اگر که لگد به هر کسی بزنه که جلوش قرار گرفته چون خوشش نیومده، همه جهان اینو توجیه میکنن به اینکه خب دختر تو خوشش نمیاد، تو اصرار کردی حتما اونو با تو بدین، تو چیکار کردی فلان. و دختر خوشگل هرچی بدتر هم رفتار بکنه ضرری از این قضیه نمیبینه و ضرری که از این قضیه میبینه یعنی که کسی دنبالش نیاد دیگه. نفر بعدی که دنبال این میاد یا دوست اون یا همون آدمی که دنبالش اومده بخاطر اینکه بد اخلاقی کرده ولش نمیکنه، که چون هورمون تستوسترون آداب و معاشرت سرش نمیشه، وقتی پر میشه باید خالی بشه. به خاطر همین دخترای جوان و زنایی که جوان بودن خوشگل بودن جذابیتشون حالا مثلا به سی هم رسیده ولی هنوز جذابه، یا مثلا رد کرده هنوز جذابه، اینا این هنوز این توهم برایشون هست که همون جوری مثل سگ رفتار کردن با مردا این حقشونه. و
2: متاسفانه برخوردهای بسیار تند، عصبی، حالا کاملا فرمایش درسته، نه حالا به صورت شخصی من میخوام صحبت کنم چون ماجرا رو من از دور نگاه میکنم، به طور کلی دارم خدمتتون عرض میکنم، میبینی بسیار عصبی توی فامیل قوم و خویشای نزدیک که شما باشون رفت آمد داری، بالاخره صحبت میکنی، فامیلت هستن، عزیزانت هستن، به شدت عصبانی، به شدت ناراحت، به شدت گوش نمیدن به حرفت و انگار یه چیزایی تو ذهنشونه و شروع میکنن ببخشید پرت و پلا گفتن که اصلا هیچ ربطی به موضوع صحبت نداره و این یه مقداری آزاردهنده شده.
0: خب حالا این مسئله اگر همیشه بوده بین اون آدم ها، مثلا این آدم مثلا میگه چه میدونم پسر دایی من همیشه همینجوری با من برخورد میکرده، خب این آدم اونجوریه دیگه، take it or leave it، میخوای باش دوست باش، میخوای باش حرف بزن، خب حرف نزن، اگه لقابلشو داره حرف بزن، اگر کاری باش داری حرف بزن، نولش کن. ولی اگه یه موقع اینه به شرایط مربوطه، مثلا فرض بکنی این آدم حسابی خوبی بوده، مثلا از دوران کرونا اینطوری شده، خب دیگه ببین آخه هر کسی مثل یه شاخه درخت میمونه، هر شاخه یه مقداری توانایی بار داره و زیر بار یکی میشکنه، یکی خم میشه، یکی تق صدا میده، یکی هر کسی یه جوره. به خاطر همین وقتی مردم تحت فشار و استرس و ناراحتی قرار میگیرن
2: آسیب‌پذیریشون بالاتر میره،
0: بله کم و بیش اصلا نشون میده که این آدم چجوری، هر کسی تحت فشار یه جوری از خودش رفتار نشون میده. و خب شما نمیتونید توقع داشته باشید همه خوب باشه یا همش قوی باشن، مردم همه قوی باشن، آدما همه دارن راه میرن تو خیابون، الان یه زلزله بیاد معلوم نیست که کدومشون میفته کدومشون نمیفته، هنوز تعادل داره. همه اینا به این چیزایی هستش که پشت پرده هستش و اگه شرایط آدم درک بکنه که ممکنه رفتار این آدم یه رفتار موضعی باشه، مقطعی باشه و در این شرایط اینطوریه، خیلی خب کردیتو بهش میدی و کار به کارش هم نداری تا وضعیت خوب بشه اگه مجبور نیستی باش حرف بزنی. اگه نه این آدم همیشه همینجور عوضی بوده ببخشید به عوضی تو این نشه،
2: بله اون تکلیفش معلومه، بله. اون که تکلیفش معلومه، اون باید دورش خط کشید، بله فاصله گرفت.
0: ولی در مورد زن این قضیه همیشه توی لول دیگه است، چون رفتار بد کردن با مردی که خوشت نمیاد ازش برای زنها یک حق it's a given birthright به قول معروف، یه حقی که با تولد مثل این که بهشون دادن که تو از مردی خوشت نیومد هر جور دلت میخواد باهاش مثل سگ رفتار کن، مثل آشغال رفتار کن، توهین بکن بهش. و زنای دیگه هم قبول دارن که خب این از این خوشش نیومد دیگه، این گفته برختیم این دوست نداشته، خب خیلی خب. در مورد زن قضیه فرق میکنه،
2: خودشون میدونن اصلا توی ژناشون رفته یه جورایی، مثلا سیستم مغزی مثل که یه جورایی پروگرام شده با این اصلا
0: دیگه. حالا هر طور توضیح براش هست دیگه، ما نمیدونیم رفتار ما در این با زن فرق میکنه. زمین توی زنی رو که میبینی میبینی چقدر عصبیه، مسلمان یه راجب زن جدیدی داره صحبت میکنی که دیدی میخوای باش حرف بزنی، میخوای پیکاپ کنی، میخوای چند تلفن بدی بگیری، مسلمان این زن جدیدیه. این زن جدیدم که تو تمام مسائل کرونا و مسائل اقتصادی و فلان اینا همه رو رو سرش فشار داره میاره که هیچی، ما باید حقم نگذاریم. ضمن این که ممکنه تو خوشش هم نیاد، ضمن این که ممکنه آدم ضعیف و نفسی باشه، و ضمن این که بگه آقا با مردا عجور رفتار کردی، کردی اشکال نداره، حقشونه. همه اینا با هم جمع میشه. به خاطر همین طبق معمول من میگم این فرمولا عوض نمیشه. من همیشه گفتم به هر زنی یه فرصت میدی، یه فرصت میدی، بهترین حالتی که خودت هستی نشون میدی، سلام علیک بگو، بخند، اسم شما چیه، تموم شد، هر جوری که میخواد رفتار بکنه، چراشو کاری نداریم، و اگر به دردت خورد جواب اون ادامه میدی، به دردت نخورد میری سراغ یکی از 1 میلیارد زن بعدی که میتونی این امتحانوش رو انجام بدی.
2: بهروز خان، یه وقتای قرار میگیری در یه رابطه و یک موقعیت کاری، مثلا شما وارد یک جایی شدی، ایشون مثلا فرض کن منیجر اونجاست یا مدیر اونجاست یا حالا مسئول اونجاست یا هر یه پستی داره، و این و تو کاری داری اصلا خارج از اصلا مسئله هر حال ارتباطی حالا آشنایی زنها و مردها و آقایون، این رو چطوری شما چیز میکنی که اصلا تو کاری داری به این خانم، اصلا کار اداری داری مثلا، این اینقدر برخوردش بده و اینقدر تند و عصبانی و پر از خشم، پر از عصبانیت و کارتو انجام نمیده.
0: خب دیگه این هیچ کاری نمیتونه، هیچ کاری نمیتونه بکنه اینجا رو، هیچ کاری نمیتونه بکنی. و وقتی هم که معمولی هستی و اون اینجوریه، ببین اگه با شما یه نفر اینجوری کرده که خب حالا یه مسئله دیگه کاملا سوا، ولی یه با همه اینجوری باشه، مطمئن باش 2 نفر 3 نفر دیگه اونجا دعوا و ناراحتی دردسر را میندازن، و این زن یا این آدم نتیجه کار خودشو میبینه که حالا اون
2: حساب کار میاد دستش.
0: آره، ولی فقط با شما یکی اینجوریه، بذار به حساب این که هر چیز فکر راجب شما میکنه، شاید شما طریقه برخوردت همون اولش مثلا اومدی وارد اینجا شدی یه کاری کردی این خوشش نیومده، یه کاری کردی که قصدت نبوده این کارو انجام بدی اصلا، ولی حالا مثلا ظاهرت طوری بوده یا مثلا یه نوری رفتی سرفه کردی، یه نگاهی کردی، نمیدونم، ممکنه این خوشش نیومده باشه. به هر صورت با یه زن طرفی، و وقتی یه زنی هر کاری میکنه هیچ جوابی نباید بده، به خاطر همین تا اونجایی که ممکنه باید جر و بحث و درگیری رو کم کنی. به محضی که زنه ببینه که تو یه حرف منطقی درست حسابی داری میزنی که جوابی نداره، میگه این فلان فلان شده، از در که اومد چشش تو پای من بود، حالا چی میخوای بگی؟
2: دقیقا.
0: حالا به کی چی میخوای بگی؟ به هیچ کس هیچی نمیتونی بگی، چون نمیتونی بگی من وارد شدم پای این خانم رو نگاه نکردم که. خب هیچ دوربینی هم نیستش که اینقدر دقیق باشه که چشم تو زاویهش رو بفهمه کدوموری بوده. خب
2: و حالا بیا ثابت بکن بگی آقا جون شما با کار اداری اصلا داشتی،
0: بله،
2: اصلا حواست نبود،
0: شما وکیل هم بگیری این قضیه رو ثابت بکنی، ارزشش نه، ارزشش نداره. همون جنگی که گفتم
2: آدم که
0: آفرین، بله، همون جنگی که گفتم در شکست میخوری تو، به خاطر که حرف حساب ببین باخته. همین شما با زن طرف میگه آقا مثلا من زن جیاسو نگاه تو چشش نمیکنم، مثلا نگاه نمیکنم، رد میشم. موقعی کسایی بودن اصلا با زن حرف نمیزدن. حالا بگذاریم، ولی علتش اینه که اصلا یک کسایی اینجا دعواست که آقا زنا رو استخدام نکن، اون میگه زنا رو استخدام بکن، اون زنا میگه نخیر حق نمیکنه، که شما حق ندارید که کسی رو استخدام نمیکنید به خاطر که زنه. اون یکی میگه اگه من زن استخدام کنم کارمو گذاشت نس کار رفت، من نمیدونم خفتشو بگیرم. اون میگه نه زنا حقوق مساوی دارن. اون میگه فعلا همین دعوا تا ابد برقرار خواهد
2: بود. این دعوا و درگیری وجود داره کاملا درسته، بله، آدم میبینه به عینه و به وضوح داره میبینه توی جامعه،
0: هرگز هم موفق نیستی درش، همیشه شکست میخوری. به خاطر همین آقا جان این مسئله اگه با مرد مطرح شد یه خیابون دیگه است، اگه با زن مطرح شد یه خیابون دیگه است، که احتمالا اون خیابونی که تو باید ازش فرار کنیه. خب به خاطر همین شما درگیری نمیتونی بکنی، جواب نمیتونی بدی، ثابت نمیتونی بکنی، 4 تا گردن گرفته احمق دیگه هم توی اون یکی اتاق نشستن، همه میخوان این زنه رو بلند کنن، منتظر فرصتن که بزنن یه نفر رو لهش کنن، به اون ثابت کنن که ما تو رو دوست داریم، هوات هستیم. اون زنه هم همینجوری چیک چیک چیک چیک چیک داره اورگازم میگیره 24 ساعته چیک چیک چیک چیک، ذره ذره گوشه گوشه داره اورگازم میگیره سر همین که چقدر سر من دعوا. تو نمیدونی حالا اون زن چادریه یا روسری نشسته یا آرایش داره یا نداره، اصلا اینا ظواهر اصلا مهم نیست. یه زنی میبینی نه آرایشی کرده نه موش معلومه نه فلان، میگی این زنه اونجوری نیست. هرگز همچین نظری نمیتونی بدی. آرایش و لباس و پاشنه‌مونند و دامن کوتاه، اینا همه ظواهر قضیه است. اصل قضیه اون زیر پشت اون پارچه های زنی نشسته که داره همونجور زنونه زندگی میکنه. و از این داستانا همه ما زیاد دیدیم. من خودم هم اینجا گفتم یکی دو دفعه که آقا توی کفاشی رفتم، یه زن کج و کله که از من 30 سالم بزرگتر بوده برگشت به من گفت وا فاصله حفظ کن، یعنی چی خودت به من میچسبونی؟ حالا من چه جوری باید ثابت کنم که خودم رو به این نچسبونده بودم؟ خب و اصلا بگم آقا تو قیافه این نگاه کن اصلا ارزش این داره به خودم بده؟ نه از کجا معلوم؟ شاید تو خیلی هورنی بودی دلت خواسته یه دستی به این بزنیم. هیچ کس نمیتونه حرف طرف تو رو بگیره و تو هرگز نمیتونی ثابت کنی. به خاطر همین آقا جون، شما وقتی موضوع زن عصبی هست و به خصوص زن غریبه‌ای که یه موقع از دختر داییت میری خونهشون، خب این خانم حالا ناراحته با تو بدرفتاری کرده، یه بحث دیگه ایه. ولی یه موقع هستش که شما میری یه جایی یه خانمی هست، خانمه تو رو میبینه، تو میگی سلام علیکم، یه کاری داری، ولی اون شاید پیش خودش خیال میکنه تو میخوای باش آشنا بشی و بلافاصله نگاه میکنه. اگه تو خوشش اومد با خنده با حرف میزنه، خوشش نیومد هر جوری دلش بخواد با تو حرف میزنه و تو همیشه مجبوری قبول کنی. وقتی هم این آنالیزا رو ولش کن و سعی کن از زنایی که میخوان مسئله ایجاد کنن فاصله بگیری، چون جز دردسر از تو چیزی در نمیاد. ببینم
3: بهروز جان سلام.
0: الو الان ببخشید صدات قطع شد.
1: الو
0: الان میشنوام.
1: آره میگم، یعنی میگم من درست فهمیدم، یعنی شما منظورتون این که هرچی ما یه رفتار خیلی ساده تر و معمولی تر و بی‌حاشیه تر داشته باشیم بهتر نیست به نظرتون؟
0: خیلی عالیه. و ضمن این که ما خودمون نمیدونیم که رفتار بهش میگن نال یعنی رفتار بدون آن بایاس، بدون طرف. ما خیال میکنیم که بدون طرف رفتارمون، ولی یه موقع هستش که همون ظاهرمون، همون نوع راه رفتنمون، همون طریقی که برگشتی یه نفر چجوری نگاه کردی، اینا رو ما باید تمرین بکنیم که رفتار ما نال باشه. رفتار
1: ارتعاشمون در واقع خودمونی بخوایم بگیم یه مقدار ارتعاش رو کنترل کنیم.
0: آفرین، خونسا باشه. ما باید تمرین بکنیم که چطور خونسا باشیم. حتی موقعی دختری رو میخوای توی مهمونی پیکاپ بکنی، بدون که اون دختر باید اول تو رو پیکاپ کنه تا تو بتونی به اون چیز بکنی. اگه اون دختر تو رو درست پیکاپ نکرد، تو نمیتونی اون رو پیکاپ بکنی، چون که آدم دزدی میشه و ریپ در صورتی میشه که دختره بخواد با تو بیاد، اون وقتی که در واقع انتخاب کرده. اینم طبیعته. به خاطر همین شما باید خیلی تمرین کنیم، همه ما باید خیلی تمرین کنیم که رفتارمون رفتار خونسا باشه و خونسای واقعی، نه اینکه من اومدم تو، من که به این چیزو نبودم که، من سرم انداختم پایین رفتم از اون ور، ولی شونته که اینجوری کردی و یه نگاه اینجوری کردی و یه پیف اونجوری کردی، به این چیزی نگفتی، ولی خب این طرف از فوش واسش بدتر بوده. خب و ما نمیدونیم که مردم چقدر تعبیر میکنن از چه رفتارهایی، و چون اون رفتارها هر کی تو مغز خودش تعبیر میکنه، نه هیچ آغازی هست نه هیچ پایانی هست. خب دیگه خلاصه حرف همینه، تا میتونی خودتو نال و خونسا نگه دار.
1: بهروز خان یه سوال دیگه هم داشتم، من زیاد وقتتو نمیخوام بگیرم، مزاحمت نباشم. این سوالم اگر که لطف کنی جواب بدی ممنونت میشم.
0: بله خواهش میکنم.
1: این خانومایی که خب پیش اومده، به هر حال تجربه من داشتم که میاد اولش و به هر حال خیلی خیلی مراعات میکنه که من نمیدونم حتما بیماری در کار نباشه، بیماری مقاربتی نباشه، حتما حتما از کاندوم استفاده بشه، کاندوم از برای برند خوبی باشه. خیلی شما نگاه میکنی که سینسیویت هست و خیلی دقت داره روی این مسئله و حواسش جمع و فلان و بیسار اینها. خب این میگذره، بعد از مثلا چندین رابطه، دو سه رابطه که میگذره، میبینی دیگه اصلا این مسئله براش بی اهمیت میشه. یعنی حتی شما از اون پوشش هم استفاده نکنی، اصلا خودش میگه نمیخواد استفاده کنی. خب بیا و مثلا به هر حال ما اینترکورس داشته باشیم با هم و سکس کنیم. این داستان چیه که اولش با این شدت و حدت به هر حال دقت میکنه و مراعات میکنه و براش اهمیت داره و بعد از دو سه جلسه خیلی آزاد و خیلی ریلکس و بیخیال این مورد میشه؟ این هم برای من سواله.
0: خب
2: اکلوز کنیم.
0: ببین من که نمیدونم تو مغز اون چی میگذره، ولی اون چه مسلمه حساسیتی که نشون میده این خانم اولش خیلی خوبه و به سود هر دوی شما هستش، و اگرم اگه از این استفاده کنی، از این خصوصیت فکری این خانم، در واقع به خدمت به هر دو شده، این به جای خود. ولی بعد از یه مدتی گذشتن شاید اون پیش خودش فکر کرده که خب با دیدن تو، با تجربیاتی که با تو داشته، اینه که خب معلومه که با کس دیگه نیستی. زنا میتونن بفهمن که تو با کس دیگه هستی یا نیستی. ما مردا زود حالیمون نمیشه، خیلی سخت تمرین باید بکنیم تو بفهمیم، ولی زنا فوری میفهمن که تو با کس دیگه هستی یا نیستی. از نوع رفتار،
2: یعنی ذریب اطمینانش میره بالاتر.
0: آره دیگه، میگه مثلا پیش خودش خیال میکنه تو چیز درست نیست، تو ممکنه با کسی پارسال بوده باشی و مثلا ازش شرپیز گرفته باشی، امسال به این خانم منتقل میشه حتما، ولی پیش خودش خیال میکنه که مثلا اینجوری پس میتونه. البته کار درست نیست که آدم آزمایش نکرده این همچین حکمی رو صادر کنه. شما یه موقع میگی که آقا من با این خانم بدون هیچ کنترل و سیفتی و هیچ کاندومی با این خانم دلم خواست سکس داشته باشم، هرچی هم باد و باد، این اوکی، ولی خیال خودته. ولی اینکه به خاطر اینکه سه بار اینو دیدی یهویی فکر کنی که نه این آدم، نه چون با کسی نبوده پس این تمیزه، این فکر درست نیست، این هیچ دلیل بر اون نمیشه. شما هنوز همون ریسکو داری در واقع باش روبرو هستی.
2: درسته، یعنی پس در واقع اون از نظر ذهنیت اون خانوم و نوع طرز تفکرش این است که فکر میکنه خب به هر حال این آدم حسابی است، این طرف مقابل، و خب آدم سالمیه و روابطی به هر حال محدودی داشته و خیالش راحت تره. این فکر رو
0: یه مقدار خودش رو اینجوری قانع میکنه، ولی اینا همه سطح قضیه است. پشت سر همه اینا اینه که اون میدونه که احتمال بچه دار شدن با بدون کنترل، استفاده از وسایل کنترل، احتمال بچه دار شدن میره بالا و زنا همیشه بچه
2: میخواد. همینم میخواستم بپرسم ازتون که خودتون فرمایش کردید.
0: زنا همیشه بچه، اینم یه مسئله مهم. زنا همیشه بچه میخوان، به خصوص زنه که سنشون به 30 اینا رسیده، دیگه میونن بچه دارن بشن، شوهرم نداشته باشن، میشه یه جوری در رفت، به خصوص اگه خارج از ایران باشه دیگه اصلا موضعی نیست. الان دیگه اون حالت تقبیح و نمیدونم فلان و قند میسابید، نمیدونم زن طلاق گرفته از اتاق بره بیرون و این حرفا دیگه جزء تاریخ ایران.
2: یه موردی توی کلامت بهروز خان که حالا من دوست دارم اینو بگم توی ایران اتفاق افتاده، حالا حرفای شما که کاملا درسته، یعنی واقعا من استفاده میکنم، خودت شما میدونی که من 19 سال به هر حال شاگرد شما هستم، ولی یک قربونه دارم، یه اتفاقی که افتاده خیلی اگر مرد عاقل باشه و بدونه چی کار داره انجام میده، به لحاظ قوانین و مقررات نمیشه اینو تله انداخت، یعنی نمیشه، مگر که اون زنه دیگه خیلی حالا از قبل برنامه ریزی کرده باشه، طراحی کرده باشه، خب اون داستان دیگه.
0: ولی اینا خیال زن عوض نمیکنه.
2: اگر مرد واردی باشه نمیشه. تنها راهی که میشه مرد رو از لحاظ قانونی تله انداخت و گرفتاری براش ایجاد کرد اینه که بیاد رابطه برقرار کنه و بعد بگی من حامل شدم. اینجاست که مرد چهار میخ میشه دیگه، یعنی میگیرن دستشو میپیچونن پشت کمرشو میبرنش.
0: خیال زن رو عوض نمیکنه که همه اینا به جای خود، ولی اینا خیال زن عوض نمیکنه، و چون خیالش عوض نمیشه به سمت همون هدفی که خودش خیال میکنه تیر رو رها میکنه، و چه بسا که بخوره.
2: درسته، بله ممکنه بخوره، بله به هدف، بله کاملا درسته. بهروز خان خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، بازم ممنونم از این همه راهنمایی که شما میفرمایید، ما واقعا من خودم شخصا بسیار بسیار استفاده میکنم. انشالله که همیشه خوب و خوش باشی و خیلی خیلی خوشحال شدم که صداتون رو شنیدم جان من.
0: ممنون از محبتت، خیلی لطف کردی. بس که یه کالی روی زوم داریم.
4: سلام بهروز جون.
0: دایره اصفهان چین شرقی.
4: زدی تو خواهد.
0: خیلی خوش اومدی به شوی پرچونه، بفرمایید.
4: بحث جنگ و دعوا و اینا بود. حالا شاید خیلی مخاطبا این مسئله براشون پیش بیاد توی جنگ با زنها، همون جور که برنامه بارها اشاره کردی، پشت هر مرد موفقی یه زنی بوده که نتونسته جلو موفقیتش بگیره یا نخواست. حالا اگر که به فرض مثلا تو همچین رابطه باشی که اون زن نه تنها نخواد جلو موفقیتتو بگیره، یه مقدار موتیویتت هم بکنه که روش کنی و اینها، خب این زن ها چیز دارن دیگه، مثل یه باطلاقه دیگه، وقتی میری تو رابطه حالا چه ازدواج باشه چه دوستی باشه و اینها، مرتب هی میخواد بکشت تو باطلاق و تو هم هرچی دست پا بزنی بیشتر فرو میری. تو این مواقعی که حالا به چالش و دعوا اون فازایی که دختر رو برمیدارن برای اینکه پای طرفشون رو ببندن، تو اون حوزه اگه بخوای هم رابطه باشه هم مثلا باج ندی، چی کار رو باید بکنی؟ یعنی شاید فاصله اون قدی نیست که حالا بیشتر تو برنامه بحث میشه، ولی میخوای که مثلا هم باشه هم جلو آزادی تو نگیره، آزادی مثلا کاری مالی الو بلو،
0: یه محدوده آن سیفه. دوستان عزیزی که رو رادیو گوش میدن میدونه که امروز صدای زوم روی رادیو نمیاد و میبخشید برنامه قطع نیست، ولی خب صدای زوم هست، با دوستان عزیزی داریم روی زوم صحبت میکنیم. به خاطر همین من جواب سوالشون رو میدم. سوالش اینه که وقتی دردسرا رو شروع کردن و میخوان ببرن به مرحله بعدی و توقعات دیگه شروع شد و حالا ما هم بخوایم رابطه رو نگه داریم هم بخوایم وارد مرحله بعدی نشیم، چی کار کنیم؟ و حالا من دارم جواب این سوال رو میدم و اینکه گوشی رو برداشتم که خودم صدای خودم نشنم. مسئله اینجاست که اونجا دیگه وارد قسمت آن سیف میشیم، آن سیف زون. مثل این که میگه آقا جون موتور این هواپیما طراحی شده در این ارتفاع پرواز کنه با اینقدر بار، شما میتونی از این بیشتر بار بذاری و البته که میتونی در ارتفاع بالاتر هم پرواز بکنی، ولی آن سیفه. اگه اونجا موتور تراتل کرد یا اگر اونجا مصرف بنزینی که مثلا قراره که این بنزین بکشونه شما رو 2000 یا مثلا 1500 مایل 600 مایل اونجا بنزین تموم شد چی؟ اون وقت میخوای بیافتی تو اقیانوس یا وسط کوه ها میخوای فرود بیای؟ آن سیف زونه، از نات ا دیزاین زون. شما خودت هم مهندسی میدونی که باید هر چیزی باید دیزاینش تو دیزاین تو رنج دیزاینش کار کنی. مسلمه که میتونی بری قسمت آن سیف، ولی دیزاین رو برای این میکنن که شما سیف ترین موقعیت رو بری و تا اونجا که ممکنه ریسورسات رو حروم نکنی. اینجا هم یه جایی هستش که معلوم نیست جنگایی که تو باش روبرو میشی چیه، معلوم نیست که قدرت های تو اونجا بتونه نگهداری کنه تو رو یا قدرت های اون بیشتر و چاله هایی که اونجا کنده شده رو تو نمیتونی بشناسی. به خاطر همین آن سیف زون یه خط قرمز میکشن، میگن میخوای اگه سالم و درست بازی کنی یا اگه میخوای خوب قشنگ از لس آنجلس پرواز کنی و تو دبی فرود بیای، شما باید در این ارتفاع پرواز کنی، اینقدر بار بزنی، اینقدر سرعت بری و رعایت نکنی بازم میتونی پرواز کنی، ولی معلومه که کجا میخواد این بنزین تموم شه. من باشم به عنوان یه خلبان هیچ موقع پرواز نمیکنم اونجا، اگه بدونم خلبانه میخواد پرواز کنه تو من هواپیما سوار نمیشم.
4: اگه تو پرواز باشی چی؟ اجکت میزنی؟
0: تو پرواز باشی که تو پروازه، you are at the mercy of God. هر موقع دلت خواست بودش خواست تو رو بندازه تو هم باش میفتی. میخوای تو پرواز نباش. ولی اگر که شما وارد با یه دختری توی پروازی هستی، میبینی داره ارتفاعش زیاد میکنه یا میبینی زاویهش داره کج میکنه، یعنی زیاد گاز میده، آقا لازم نیست، اینجا سرعت هواپیما خوبه، نمیخواد انقدر گاز بدی، نه، ذره ذره داره تو رو میکشه به ارتفاعی که نباید بره، تو باید کنترل کنی. منتها خوبی قضیه دختر اینه که چون بچه نداری باش، یه بار دیگه میگم چون بچه نداری باش، هر موقع دلت خواست از اون هواپیما میتونی بپری پایین. و وقت برنامه هم تموم شده، ساعت 5. چون تو اسیر اون نیستی، مثل کسی نیستی که تو اون هواپیما نشستی، تو میتونی هر لحظه این رابطه رو ترک کنی. به نظر من اگه دختری اصرار میکنه که تو رو ببره به قسمت‌های آن سیف، اون موقع خداحافظیه. یا اینکه اگه بگی آقا من با این دختر میرم تو اون قسمت های غیر سیف، غیر امن، هرچی پیش آمد خوش آمد. بچه دار شدم، مجبور شدم ازدواج کنم، بیزنسم خراب شد، دختر سر کاره. ما گفتیم آقا سر کار با دختر قاطی نشو. میگه نه خیلی خوشگله. خیلی خوب، یه جای کوچولی یه متر در دو متر به عنوان قبر برای بیزنس خودت در نظر بگیر، بعدن برو با دختره، چون اگه خراب شد بذاریش اونجا و بری. تو میدونی که کجاها نباید بری، خب، ولی اگه خواستی بری بدون که کنترل از دستت خارجه و ما هیچ موقع نمیریم جایی که کنترل دستمون نباشه.
4: بعد بهروز جان، شما بالاخره این تجربه چند دهه بین المللی که داشتید، چینی ها یه مقدار کینه‌ای تر از ایرانیان من فکر کنم.
0: من همچین تجربه نداشتم، البته با چینی تجربه داشتم به عنوان دوست، ولی نه به عنوان کسی که بخواد با من دشمن بشه. ببینم چقدر کینه‌ایه، به خصوص اونا کنفو هم بلدن، حواست باشه.
4: میگم اگه که مثلا فرض کنیم حالا ریت کینه چینی ها بالاست مثلا به نسبت نرم حتی ایرانی، چون ایرانی ها حالا کینه یا خیلی، بعد عرضم به حضورت که این ضریب سیفتی و اون خروج از رابطه رو چی جوری باید تعریف کرد که خیلی راحت لندینگ اتفاق بیفته تو از پرواز خارج بشی؟
0: خب خیلی خوبه که شما میشناسی، باز من گوشی رو در میارم گوشم، خیلی خوبه شما میشناسی جایی هستی که با کسایی طرفی که ضریب کینهشون فرق میکنه. منتها یه چیزی هم هست، باید ببینی که اینا در مورد چه چیزی کینه ای هستن، در مورد چه چیزهای اهمیت میدن، در مورد چه چیزهای اهمیت نمیدن. ممکنه یارو با به عنوان یه دوست پسر خارجی اونقدر زیادی رو تو اهمیت نده، تا اینکه مثلا فرض کن به عنوان یه شریک بیزنس خارجی بخواد رود غیرتی باشه یا رود ناراحت بشه یا روش کینه‌ای باشه. به خاطر همین تو باید ببینی که حالا که داری سوال میکنی راجع به یک محدوده جدیدی که راجعش هم اطلاعات ما نداریم شما داری، اینی که فقط تنها چیزی که من اگه به عنوان یه چیز جنرال عمومی بگم اینی که ببینی که تو چه زمینه‌ای اینا کینه‌ای هستن و تو کجا هدف این کینه هستی، و اگرم قرار بشه بازی در بیاری بازی رو در نیاری. به هر کسی راحت حرفتو بزنی، به هر کسی ریسک اینو خیلی بیشتر تحمل بکن که این دختره بذاره بره، تا اینکه این دختره داداش کنفوکارشو بفرسته سراغت. وای اونم کنفوی چینی خیلی فرق میکنه، فکر نکن اینجا علکی ها. دانیل رو دیدی که ببینید کجاها طرف حساسه یارو.
4: به طور نرم وقتی مثلا از این پرواز آن سیف میخوای خارج بشی، ترجیح نفس خمیر آروم آروم اتفاق میفته فاصله، یا مثل یه چوب مثلا بشین چوب خارج.
0: بستگی داره چقدر در کدوم محدوده است. اگه ارتفاع زیاده نه، ارتفاع کمه میتونی بپری پایین، ارتفاع زیاده نه، بستگی به خیلی از چیزا داره. به خاطر همین شما همیشه باید بدونی که هر کسی اگر عصبانی بشه در حدود مختلف که عصبانی بشه، ربطی به که ایرانیه یا چینیه نداره. بستگی داره این چقدر عصبانیش داره میکنی. ممکنه یه ایرانی عصبانی بشه، یه چینی خیلی بدکینه‌تر باشه. بستگی داره چقدر عصبانیش کردی و سعی کنی نکنی، به خصوص با خارجی وقتی آدم طرفه، زمینه که اون فقط شما با خارجی طرف نیستی که اونا هم در واقع با خارجی طرفن. وقتی چون بریرهای فرهنگی و اختلافات حالا همه چی بین دو نفر هست و همقدر که شما کم میشناسی اونا هم کم میشناسن، تا اونجایی که ممکنه باید دست به عصا بری، تا اونجایی که ممکنه جدی نشی و هیچ چیزی رو که میدونی برای اونا اهمیت داره مطرح نکنی و داخل یه جرگه ای نشه که در اومدنش معلوم نیست برات چقدر خرج برمیده.
4: اون موضوع ضعف به نظرم بهترین چیز دیگه. تو هر قسمتی که احساس میکنی چالش برانگیزه، بری تو موضوع ضعف.
0: اصلا نکنی چالشو. ببین شما داری توی کشور دیگه زندگی میکنی. وقتی توی کشور زندگی میکنی حتما به دلیلی رفتی اونجا، برای دخترای چینی که شما نرفتی در چین. درسته؟ دخترای چینی تو همین دبی هم هستن، نمیخواست تا چین بری
4: یا هر جایی. برای دختر چینی نیومدم.
0: بله کارهای دیگه ای داری شما، اومدی بیزنسی از هر چی که هست برای دختر چینی نمیده. بالاخره آدم نمیتونه که با دختر رابطه نداشته باشه. خب اونجا چینه، دختر چینی زیادتر هستن، خب چاره نداری، چاره نداری که، مجبوری. خب به خاطر همین باید تا اونجا که ممکنه فاصله رو حفظ کنی، تا اونجا که ممکنه طرف رو ناراحت نکنی، ببینی چی براش بهتره، چی دوست دارن. بیشتر فرمون قضیه رو بدی دست خودشون، خودشون بذار درایف کنن. اگه دیدی دارن جای میبرند که خوب نیست، یواش بیای بیرون. تعهدی ندی تا اونجا که ممکنه. ببین فرق نمی کنه اینجا چینه یا روسیه است یا عربستان، هیچ فرقی نمی کنه. دخترها همه جا یه جورن. وقتی دیدن با تو کامفتبلن و راحتن و خوشحالن، میخوان قضیه رو برسونن به سمت ازدواج و بچه دار شدن. اگرم نه میذارن میرن، این هیچ فرقی نمی کنه. همه جای دنیا یه جوره، کما بیش با یه درصدی کم و زیاد. شما باید بدونی که تا اونجا که ممکنه این فرموله عمومی رو رعایت کنی دیگه. جدی با یه نفر نباشی، از اولش بگی من اومدن اینجا بودنم معلوم نیست، من با دخترای دیگه هم دوستم.

0: اگه
1: یه
0: مطلب دیگه
1: کوچیک،
0: نیست دیگه ما
1: یه
0: بریم.
1: سوالی که خیلی وقته من دوست دارم ازت بپرسم،
0: بگو.
1: به خصوص که حالا USDT ها میگی و کلن جلوی از زمان، راجبه همین کریپتوکرنسی هاست که مثلا خب الان خیلی رمز ارزهای جدید داره وارد میشه، مثلا معرفی میشه، بعضی هاش آتیه داره، مثلا حالا 4 سال پیش را افتاده، 10 سال پیش را افتاده، یه سهش هم جدید داره میاد. اینا رو خیلی آشد مخاطبات دوست داشته باشن ورود بهش پیدا کنن، به خصوص شما خیلی جلوتر از زمانی به نسبت، و این وسط مخاطبات هم شاید به خاطر همین یکی از دلیلاش همین باشه که پیشگویی یه مقدار میدونی جلویی از زمان.
0: خیلی ممنونم. من قبل از اینکه زیاد خود خسته کنی بگم که من اگه بی سوادترین آدم در زمینه کریپتوکرنسی نباشم، یکی از بی سوادترین آدما در زمینه کریپتوکرنسی هستم. نظر من هیچ به درد نمیخوره، ضمن اینکه در مورد چیزای دیگه هم به درد نمیخوره. در مورد کریپتوکرنسی اصلا، ارز دیجیتالی اصلا هیچ اطلاعی ندارم. اینم که میبینی که روی وبسایت گذاشتیم، فقط من یه اکاونتی دارم توی بایننس باز کردم که میدونی که هدکوارتر بایننس هم که تو شهر خودتونه، و یه اکاونته که دوستان میرن و اگر بخوان کمک کنن USDT تتر اینا دونیت میکنن. من نباش بازی میکنم، نه خرید فروش میکنم. هر پولی رم که دوستان لطف میکنن و کریپتوکرنسی دونیت میکنن، من اونو سریع نقدش میکنم. نه تو بازی وارد میشم، نه بلدم بازی رو، و فقط من با یک کلمه که شما گفتی مشکل دارم، و اینی که گفتی آتیه یا آینده. در هیچ قماری و در هیچ استاکی، حالا اسمش بذار قمار، اسمش بذار تجارت، هیچ آتیه‌ای وجود نداره. این یه بازیه، مثل همون استاک مارکت میمونه، مثل بقیه بازیای میمونه که شما میخری میفروشی، میخری میفروشی. اگه در حال بالا رفتن میخری میفروشی، سود میکنی ضرر میکنی. این چیزی نیستش که وجودی داشته باشه که اقتصادی بهش مربوط باشه یا چیزی بشه پشتوانش باشه. این فقط یه توهم و خیاله. میگم که آقا اسم این هست مثلا بیت کوین، امروز انقدر کی میخواد بخره، 10 نفر بخرن قیمتش میره بالا، نخرن قیمتش میاد پایین. بعدم که گفتم دیگه بیت کوین وجود نداره، هیچ کس نمیتونه هیچ چیزی رو از من بخواد یا اصلا پیدا کنه که این بیت کوین ها کو، چون صرف اطلاعات الکترونیکه. تا موقعی که شما هستید و با هم بازی میکنید اینا ارزش داره، پول جابجا میشه. ولی وقتی که یه چیزی شد و به هم خورد، هیچ آینده و آتیه‌ای در این نیست. هر چی در بیاری یا هر چی ضرر کنی برای زمان حاله، و من به هیچ وجه نه متخصصم، نه صاحب نظرم، نه اصلا اطلاعاتی دارم که قابل صحبت کردن باشه.
1: خیلی آقای
0: مرسی آقا. خب ممنون از دوستان، هم من خسته شدم، هم شاپورخان عزیز که اونجا نشستن 3 ساعت از وقت عزیزش رو برای من و شما گذاشتن، ازشون ممنون هستیم و از تمام دوستان ممنون هستیم. و شما میتونید یه تلویزیون و رادیوی 24 ساعته داشته باشید، سر تا سر دنیا شما رو زنده ببینن، و با هر کوالیتی که بخواید میتونید پخش کنید این تلویزیونتون رو، و برای هر جای دنیا، از هر جای دنیا میتونید ریموت و از راه دور، مثلا فرض کن بیس و پایگاه تلویزیونتون در شهر خودتونه، در خونه خودتونه، ولی شما در یه هتلی، در یک شهری، در یه مراسمی شرکت کردید، از همونجا میتونید زنده پخش کنید صداتون رو، تصویرتون رو، بدون هیچ محدودیتی در شنونده، سر تا سر دنیا، با کوالیتی خوب. سی دی انی رو که ما پروواید میکنیم برای شما، کانتنت دلیوری نتورک، از هر نقطه از دنیا، از سرورهای همون نقطه از دنیا برای شما سرویس ویدیو و آدیو رو میفرسته، برای شنوندگانتون که این میشه تعداد بیننده نامحدود. شما با هر کوالیتی بخواید میتونید بفرستید، تا 4K تا 8K، هر چقدر که تکنولوژی اجازه میده و بیننده بتونه بگیره. ضمن اینکه انقدر با کوالیتی کم هم این تلویزیون پخش میشه که هیچ بیننده ای در واقع جا نمیمونه به خاطر که اینترنتش ضعیفه یا هر مشکل دیگه ای داره، دستگاهش ضعیفه یا به هر صورت. تلفن ما هست 310-896-7524. وبسایتمون هم یه خورده داریم دستگاهش میکنیم که یه مقدار بهتر بشه و شما بتونید در جریان مسائل بهتر قرار بگیرید و مراسمی به زودی هم

0: خواهیم داشت که اجرای پخش لایو داریم که از راه دور مراسم رو براتون گزارش بکنیم. ایشالا اگه همه چی خوب پیش بره چند تا گزارش زنده به زودی خواهیم داشت که شما هم میتونید با تلویزیونتون یه همچین گزارش زنده ای داشته باشید. شماره تلفن ما از 310-896-7524 و دیدار ما روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس هست که اشاره تا هفته آینده با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار. امروز آقا بریم سر اصل مطلب، میخواییم با اونایی صحبت کنیم که ناراحتن که آقا ما چیکار کنیم با این دختره که ما رو جاست فرند میکنن، ما توی جاست فرند چجوری در بیاییم. قبل از هر چیز من یک دیسکلیمر بگم که don't do this at home و بهتر این کار نکنید. اینم که من میگم ادوایس نیست و راه حل نیست، کاریست که خودم میکنم، همیشه این کارو میکردم. وای اگه اینجوری باشی هیچکی دور و برت نیست، دور و برت خالی میشه، معلومه که دور و برت از مزاحم خالی میشه، دور و برت خالی میشه. خیلی عالیه چون وقتم برای خودم میمونه. ببینم صدا دارم. مایوم و اینکه چیکار کنیم با دختره که ما رو جاست فرند قرار میدن. این یه جنگه، رابطه زن و مرد بیزینس و جنگ یه ملغمه از این دوتاست و چیز دیگه هم نیست و جنگ قدرته. این پهلوی خونه بغلیمون هم پول پارتی دارن، استخبارتی دارن و شلوغ پلوغ حسابی، ولی خب انشالله که صداش شما نمیشنوید زیاد و اگرم میشنوید حواس نکنید چون اون خبری که شما فکر میکنید نیست. ولی همیشه تو همه ورزش های رزمی، هر جایی که تکنیک مبارزه یاد میدن به هر کسی، همیشه اولین درس اینه که سعی کن دوری کنی، اوائد کنی و سعی کن خودداری کنی و فرار کنی از درگیری و از مبارزه. مبارزه و جنگ آخرین آپشنه. تو کلاس‌های کنگفوی که تو ایران بود استادای کنگفو میگفتن اگه بفهمیم شما دعوا کردید یا در دعوا شرکت کردید و به هر نحوی جزی از دعوا بودید، به شما درس نمیدیم، شما از کلاس اخراج هستید. درسته یاد میگیری چجوری بجنگی، چجوری بزنی، چجوری نخوری، چجوری یه ضربه بزنی که ضربه دوم لازم نباشه اصلا، ولی وظیفه اول تو این که فرار کنی. در هیچ جنگی ما برنده نداریم، هر دو بازنده هستن. این دیسکلیمر رو به شما بدم که بدونید که من نمیگم برید این کار رو به دختره انجام بدید چون اینا شما رو این کارو به دخترها انجام بدید که چون دخترها شما رو جزء جاست فرند میخوان بذارن. ولی خب دونستن این که چی کار میشه کرد همیشه بی ضرر نیست. ضمن این که عصبانی کردن هر کسی نتیجهش معلوم نیست، شما باید سعی کنی این کارو نکنی. ولی خب یه موقعی لازم میشه که چون یه موقع جمعی هست، جایی هست، شما نمیخوای از اون جمع بری بیرون به خاطر که یه دختری تو خواستیش و اون تو رو میخواد جاست فرند کنه و جاست فرند کردن یه نوع ادوانسه، یه نوع تجاوزیه که از دختر به پسر میشه به خاطر که رو ضعف پسر میره. تجاوز تعریفش، ریپ تعریفش همین بود دیگه، که پروسیدینگ افتر نو، اعمال قدرت به کسی که قدرت مقابله با تو نداره برای رسیدن به هدف خودت، میشه ریپ. خب طرف اینجاست با دوستاش هست، شما نمیخوای باهاش سکس داشته باشی، دختری نمیخواد باهاش سکس داشته باشه، میخواد جاست فرند باشید با هم دیگه، ولی خب نمیتونه پسری که ترک کنه اینجا رو، این جمعو، به خاطری که تو جاست فرند میخوای باشی و نمیخوای دوست دخترش باشی. یا بر ساعت باش اینترنت بشی. و اون وقتی که از ادوانس های جاسفرندی در امان و ما هم دوستیم دیگه، صحبت داریم میکنیم دیگه، اینجوری کردیم اینجوری کردیم، اینجا همه دوست داره. یه جایی هست که باید با قدرت طرف رو توستش کنی، نه که وقتی میتونی بری، نه که وقتی میتونی دست از سرش ورداری. همیشه دامپ کردن بهترین راه حله. وقت و اعصاب خودتو، وقت و اعصاب خودتو سیو میکنی و هر جوری وقت با یه دختر طرف کنی، حتی اگر به ضرر اون دخترم باشه، نه که به ضرر اونطور که ضرر ببینه، ولی حتی اگر خوشش هم نیاد، ناراحت هم بشه، عصبانی هم باشه، بازم خوشحاله که چون داری اتنشن میدی بهش. به خاطر همین شما همیشه در هر جور جنگی با دخترها بازنده هستی. برنده موقعی هستی که دامپ کنی، به عنوان دوست، به عنوان دوست دختر، به عنوان هر کسی که میتونی دامپ کنی. بنده اینجا آموزش و ادوایس طلاق نمیدم که چه جوری زنتون طلاق بدین. دوستان زنگ میزنن من که آقا عزیز جان بدبخت شدم بیچاره شدم چه جوری طلاقش بدم، میگم This is the wrong classroom. اینجا یک کلاس اشتباهی عزیز من. ما اینجا درس نمیدیم چطور، گرچه هیچی درس نمیدیم، ولی درس نمیدیم چطور طلاق بدید یا طلاق بگیرید برید. درس میدیم که چجوری نیفتی تو اون چاله، تو اون شیار صورتی رنگی که شبیه کیف پوله، نیفتی اون تو. این هم همونطور. ولی خب یه جاست فرند، و کسی که تو رو میذاره جای جاست فرند، توی پست سوشال میدیا و یوتیوب فیسبوک اینا نوشتیم که give her a good taste of her own medicine، یعنی اون دارویی که به تو تجویز میکنه یه مزه خوبی از همون دارو بهش بده. چه دارویی اون به تو میده؟ اون میاد تمام و کمال زن در حضور تو هست، تمام و کمال زنه، آرایشش هست، ادوانسش هست، بگو بخندش هست، تاچ کردنش هست، دامن کوتاهش هست، کارهای سکسیش هست، حرف از مسائل دیگه هست، منهای یه چیز که اون چیز اینه که این زن به دست تو برسه، یعنی منهای سکسه. اسمش میشه جاست فرند و اسم شما میشه فرند، اسم این کار میشه فرندشپ و دوستی. گذشته از این که زنها برای دوستی ارزشی قائل نیستن به طور کلی، نه استثناء، کمتر از استثناء ممکنه پیش بیاد، ولی به طور کلی زنها برای دوستی ارزش قائل نیستن و اگه قرار بشه چیزی از تو به اون نرسه، دوستی تو را هم همراه بقیه تو اون سیفون میزنه و میره. دوستی تو وقتی دوست پسرش پیدا کرد، شوهرش پیدا کرد، یکی دیگه از تو خوشش نمیاد، یکی از دوستاش از تو خوشش نمیاد، دوستی تو قبل از بقیه چیزا با اول با سیفون میره، بقیه چیزا دنبالش میرن. برای دوستی تو ارزش قائل نیستن. شما وقتی میخوای مقابله کنی با یه جاست فرند، باید بدونی که این کار اونو عصبانی خواهد کرد و اونو ناراحت خواهد کرد. همونجوری که وقتی اون به تو جاست فرند میشه تو رو ناراحت میکنه، ولی مرحمت تو به عنوان کیس بای کیس، مورد به مورد، هر کسی یه مرحمتی به اون قضیه داره و به خاطر اینکه مردونگی رو اینجا کنار نذاره و رفتار مردونش و معرفت مردونش رو انجام بده، ضمن اینکه خیلی دلش میخواد با اون سکس داشته باشه، مقابل اون همون عذابی که این به اون میده اون به این نمیده. با اینکه میدونی جاست فرنده، با اینکه میدونی هی گفته نه، هی از دوست پسرش گفته، هی با نمیدونم دوست پسرش باهات اومده بیرون، دوست پسرش هم آورده، بعدن عوض شده، یه گردن کلفت دیگر آورده، تو بغلش خوابیده، توی رستوران تام بودی، ولی هنوز تو داری عذاب میکشی، ولی این عذابو به اون نمیخوای بدی. در خیلی مواردم نمیدونی چجوری این عذابو بهش برگردونی، ولی در اکثر مواقع نمیخوای بدی، چون که هنوز یه امیدی داری، چون که نمیدونی که این تصمیم عوض بشو نیست. باز دارم میگم به طور کلی داریم صحبت میکنیم، ممکنه دو موردم تصمیم طرف عوض بشه، ممکنه دو موردم خب بله از 22 سالگی دوستشی تا 33 سالگی بالاخره 33 سالگی یه روز باهات میخوابه، بعد وسط میگه که چقدر من ناراحتم از این که چقدر پسرای عوضی تو زندگی اومدم، من دیگه نمیخوام به پسرای عوضی. کلمه دیگه مثل سلامی نویسه وسط، مثل طلا میدرخشه، میدرخشه الماس نشان دورش، پشتش هم نور فلورسنت، جلوش هم نور فلورسنت. دیگه اون معنیش این نیستش که تو از جاست فرند بودن خودت با این شخص نتیجه گرفتی، معنیش هیچ چیزی نیست جز اتلاف وقت تو. شما اگر با هیچ با این زن 22 ساله بوده با تو نمیخواست 31 ساله بوده اصلا، یا همچین کسی رو تو نمیشناختی در این سنی که الان هستی میرفتی سراغ یه زن 33 ساله، احتمالی که با تو بیاد همینقدر تقریبا مساوی هم که این بخواد نظرش عوض بشه با تو. چون زنها که بی مرد وای نستادن، کمبود مرد نیست، قحطی مرد نیست، باکره نیستن، چیز اولشون نیست، هیچ کدوم اینا چیز بدی نیست. من نمیگم بده، وقتی یه زن 32 ساله به تو نگاه میکنه و حاضر باید بخوابه، هنوز مثل همون دختر 22 ساله هنوز داره آپشن‌های دیگه‌اش رو بررسی می‌کنه. از توی کیسی هستی رو بررسی می‌کنه تو رو. و طبعاً شانس همونه، کما بیش پتانسیل همونه. اون موفقیت نیست، اون اتلاف وقته. اون عذابی که اون به تو میده، اگه بخوای تو به اون بدی، اون وقت می‌بینی که چقدر اون در نظر خودش نسبت به تو بی‌رحمه برای قضیه جاست فرند بودن. و فرند بودن که بگیم ما با هم جاست فرند هستیم، دوست هستیم. چه عذابی اون به تو میده؟ تمام اون چیزایی رو که تو به خاطرش رفتی پری اون و فرند اون جاست فرند افتادی توی کاسه مثل عنکبوت نمیتونی در بیای، تمام اون چیزایی که میخوای جلو چشت نشون میده ولی به تو نمیده. یه زن تمام عیاره ولی نه مال تو. تو هم همین کار اگه بکنی میبینی اون تبدیل به چه دینامیتی میشه. معمولا نتیجهش میشه که خب طرف میفهمه که این هم یه آشغالیه مثل پرچونه، این آدم نیست، ولش کن. همونجا بلیت آزادی تو صادر شده برای ابد از دست این، و مزدش وقتی فهمیدی دیگه به هیچ کس آزادی تو اینطوری نمیفروشی، به امیده که بخواد برای دفعه 40,000 که میخواد سکس کنه نوبت تو بشه. یک زن تمام عیار میاد جلوی تو ولی به تو نمیده، فقط نشونت میده. شما هم یک مرد تمام عیار جلوی اون، یا پسر تمام عیار جلوی اون، همون جوری که جلوی دختر پسرهای دیگه هستی اگه باشی، و اون وقت اون بفهمه که تو به اون نمیرسی، تو به دست اون نمیرسی، این taste of her own medicine. شما وقتی just friend هستی با کسی، به امید این که هنوز یه سری هستن تقریبا بالای حدی که ما بتونیم بگیم اکثریت هستن از پسرها و مردها تا هر سنی که نگاه کنی، وقتی با یه زنی هستن و اون شخص زن به اینا میگه ما جاست فرند هستیم، رفتارشون رو به عنوان یه مردی که بوی فرند اینه، یا رومانتیک با این میخواد باشه، یا به هر صورت با این اینتیمت و صمیمی میخواد بشه، یا هست یا به امید، رفتارش عوض نمیکنه. رفتارش رو همون جوری میکنه که اگه این با این تصمیمش عوض شد، به امید این که تصمیم این عوض بکنه، رفتارش رو همون جوری میکنه که یک مرد در یک رابطه درست با یه زن باید باشه میکنه. حمالی رو میده، پول میز رو میده، رانندگی رو میکنه، واسه طرف دعوا میکنه، توی رستوران، کلاب، مهمونی، هر جای، هر چی از یه جای، کلاب نداریم، مهمونی داریم، یه زیرزمینی، یه جای عروسیه، یکی کمپ، یکی کوه، واسش سرباز هست، واسش می جنگه، دستش همیشه همجوری گفتم تو جیبش، منتظره که خرج کنه، نگاه میکنه مشکلاتش چیه، رنگ میزنه به در دیوار خونش، ماشینشو میبره تعمیر کنه، روغن عوض کنه، درست مثل که تو ریلیشنشیپ، بخاطر که چیک چیک چیک چیک چیک منتظره که اون لحظه برسه که این جاست فرندی تموم بشه. و باورش نمیشه که مثل مگسی که خوش میزنه به شیشه، دینگ دینگ دینگ دینگ دینگ دینگ دینگ، باورش نمیشه که این راه نیست، میره عقب یه دور میزنه که آها راه رو پیدا کردن، سی بوم، دوباره میخوره به همون شیشه، دوباره بوم، دوباره میزنه به همون شیشه. این احمق یک مرد تمام عیار رو در اختیار زن قرار میده. در حالی که زن یه زن تمام عیاری از همه جنبه یارو میخواد و جلوش میاره، میچرخونه، بوش بهش برسه که این مثل سگ بوده، چارنل مثل اسب بوده، ولی به دستش نمیرسه. ولی تمام اون چیزایی رو که یه مرد قراره که در یک رابطه که سکس هم توش هست، حالا میخواد بودیکال باشه، میخواد ریلیشنشپ و رابطه انتمت باشه، صمیمیت باشه، میخواد حالا هر جوری که یک مردی میخواد یه حال کامل به یه زن بده، تمام اونا رو از مرده میگیره. اگه تو هم جلو چشش چرخوندی و بهش ندادی، اون وقتی که you're giving her a taste of her own medicine. حالا چه جوری باید بکنی این کارو؟ خیلی راحت. مگه ما نگفتیم که شما وقتی با یه دختر حرف میزنی انگار فرض کن که داری با یه پسر حرف میزنی، همین داستانو تمام عیار باش باید انجام بدیم. و بهترین چیزی که از این در میاد اینی که این شخص میذاره میره. ممکنه حالا در بعضی مواقع بخواد حالا با تو سکس باشته باشه که به تو ثابت کنه که تو را میتونست به دست بیاره، ولی به محضی که اون سکس با تو اگر یک در میلیون که اصلا ارزش امتحان کردن نداره انجام داد، تو دوباره 180 درجه انگار وحی نازل شده میشی پیغمبر مردان پاک و خوب و خدمتگزار. اول اون وقت که میفهمه که ببین تا گوشهشو بهش نشون دادم دوباره شد سگ خود من، خر خود من. بخاطر اینکه این آموزش هم بین زنها انجام میشه، همین که به طور طبیعی هدف زنها اینه که مرد رو تحت کنترل بگیرن و بزنن تو سرش. قدرتش که شکست دیگه اون مرد به درد نمیخوره، اون مرد فقط واسه سر کار رفتن خوبه و خرج خونه آوردن. حالا با مردای دیگه طرف کاری داره یا نداره، اون احترام و قدرت و اون میستری و همه چی شکسته رفته، عوض میشه. به محض اینکه دست به طرف رسید عوض میشه. تازه اگه جاست فرندی که دو ریلیشن معمولی هم همینطوری، چهار نل میخوای سرویس بدی که ثابت کنی که تو از اون پسرا نیستی، در حالی که از اون پسرایی که تو نیستی، یعنی از 14 سالگی و 15 سالگی باهاشون در حال رفت آمد بوده تا اون 25 6 سالگی که به تو رسیده، یعنی بهترین، تمیزترین، زیباترین، بی‌دردسرترین، لذیذترین و هر چی کلمات خوب دیگه ای که تا فردا صبح واسهتون میتونم بگم، ترین حالت دختر مال اون عوضیایی که اینو میرسونن به سن 26 7 سالگی، آمادش میکنن که مثل یک بانوی بشینه در مجلس بله برون و شما بیای بگی بله به اون رون. خب به خاطر همین شما درست از چیزی که جلو چشت اتفاق میفته اگه نگیری، خب چیکار کنیم؟ صد چراغ داره و بیراهه میره. داستانته. یه مرد تمام عیار، نه یک مرد تمام عیار که مثلا توی دایره المعارف نوشته یا یک اسطوره بزرگ، نه، همچی که من خودم میتونم باشم، یه من به تمام عیار، یک توی به تمام عیار. همونجوری که وقتی نشستی با رفیق خودت حرف میزنی، اگه تو ماشین تو دختر میخوای سوار، دختر سوار کن تو خیابون، مگه فرند نیستی؟ اگه پهلو این کسی احترامش نگه میداری، یه خانوم پهلو نشسته، درست مثل که در ریلیشنشیپ با توه و اونش احترام به تو نمیذاره، چون به تو میگه we are just friends، یعنی ما فقط و نه چیزی بیش، we are just friends. only و just دوتا معنی مختلف داره تو انگلیسی. only یعنی این، فقط این، just یعنی نه بیشتر از این. It's just water. بهره میگه oh, what you drinking today? میگه it's just water. یعنی it is just water. یعنی آب فقط. یعنی توش اون چیزی که مشروبی که تو فکر میکنی باید باشه، اینجوری چشمات درخشیده که من چی دارم میخورم، نیست. It's just water. خب we were just friends. یعنی ما فقط دوستیم. یعنی اون چیزی که قراره این بخوره بهش نمیدم. اون که مثل سگ داره لحلم میزنه پس میخواد، منم که بهش نمیدم. So we're just friends. تو به مرد بپرسی که میگه she's my friend، اگرم بگه قبول کرده باشه این قضیه رو، میگه she's my friend، نمیگه we're just friends. خب دیگه شما اینا رو نمیبینی، بخاطر همین تو چرخ گوش داری میچرخی. یه مرد تمام عیار کنارش میمونی، همون جوری که کنار یکی از دوستاتی. اگه یه چیزی دیدی میخوای بگی جون، میگی جون. نترس. میدونی چرا؟ به خاطر که قراره، که نوشته شده که تو قرار نیست دستت به این گوشت برسه اینجا. در اینجا تو خودت باش. تو وقتی میری با دختر بیرون، اگر با هم بیرون هستید، اگر فرصتی هست، اگر میخوای استفاده کنی، باید همون جوری که دوستت با دوست مرد رفتار میکنی بیبریم اینجا با این دختر حرف بزنیم چیه قضیه فلان. یه دقیقه بیا، یه دقیقه بیا، نوشابت رو پایین، یه دقیقه بیا دختر نگاه کن، عجب تیکه‌ای، کیه، میشناسیش فلان، این حرفا چیه؟ یعنی چی حرفا چیه؟ میگه دوست من نیستی؟ مگه ما دوست نیستیم؟ ما بیاریم دیگه. نه خیلی حرفا، آپ چی قضیه؟ تو یه دوست خاصی هستی، چیزی هست که من نمیدونم، یا ما دوستیم ها؟ یا نکنه تو از من حسودیت میشه تو؟ پس نخیر حسودی چه و حسودی نمیشه، چه فرق داره؟ مثل مرد مگه ما با هم دوست نیستیم؟ ببینیم دیگه. تو تمام چیزایی رو که برای دوست مردت انجام میدی اون هم انجام بده. من بگم عباس سرم درد میکنه بابا، درم داره سرویس میشه، تو میگه بیروز جون من بیام قرص و سد بیارم، کجایی بیام؟ کاری داری؟ حرفا نمیکنی، درد میکنه، خیلی خوب حالا خود استراحت کن فلان. اگر تازه من به تو بگم سرم درد میکنه، که به تو نمیگم سرم درد میکنه، 99% موارد یارو به تو میگه سرم درد میکنه به خاطر اینکه تو بهش اتنشن بدی، ناز و نوازش کنی، همون کاری که زنی که داره باد میخوابه با انجام میده، ولی این با تو سکس هم نمیکنه، ولی تو اون کارو میکنی چون جاست فرندی که تو فکر میکنی یه انتظاریه برای رسیدن به اون، نه یک فرندشیپی که حتی اگه قرار تو سرت بزنن و فرندت کنن فرند باشی. تو فرند همونجوری که دوست یه مرد هستی، اگر قابل دوستی میدونی اینو مرد رو، این دختر میگه واقعا شخصیتش خب هر کسی شخصیتی داره، خیلی از دختران میتونن دوست ما مردا باشن، گرچه اونها هیچ ارزشی برای دوستی ما قائل نیستن، ولی اگه ما بخوایم با اونها دوستی کنیم ارزش دوستی رو میتونیم واسهشون کار دوستی رو انجام بدیم، مثل دوست با هم میریم دختر بازی، با هم میریم غذا میخوریم، یه دفعه من پول میدم یه دفعه تو پول میدی. حالا اگه یه موقع بی پولی بدبخت بیچاره شدی، منم داشته باشم میتونم بهت مقداری قرض بدم، ولی اگه هر دفعه پول اینو بده، پول آب و برقشو بده، نمیدونم پول فلان، چون با هم دوستیم بیچاره است، من وضع پولیم خوبه، این دختره مثلا حالا دوستیم با هم دیگه فلان، نه تو هنوز منتظری که اون دامنو بزنه بالا واسه تو، اون دامن اگه زیر دندون 40 نفر تیک پاره بکنه به تو نمیرسه. خب پس تو باید مثل یه مرد با اون باشی، give her a good taste of her own medicine، یعنی اون چیزی که برای تو تجویز کرده رو بده بخوره. خب و قشنگ میشینی پلوش، کاری که من میکنم اگر یه موقعی باشه همچین مسئله، الان خب خوشبختانه سال هاست که من تو این چاله شاید بگم 15 ساله نیفتادم، بخاطر اینکه دیگه موردی نیست که این کار بکنی. تکلیف من با من همه معلومه که من میشناسن، خب تکلیفش معلومه که نمیشناسن، دو ثانیه میفهمن قضیه چیه اگر دور و بر من باشن، و همچی چیزی وجود نداره. ولی اون موقع خیلی من این کارو میکردم. اون با تلفنش بازی میکنه، به تو اتنشن، تنها نشستی تو تلفنت بازی میکنی، با تلفنت بازی میکنی راجب این دختری تو فیسبوک صحبت میکنی، دختره میشناسی، این کیه فلان، اینا خونهشون کجاست، عجب سینه‌ای داره این، اینه یه مرد باش حرف میزنی، یه جوری با این حرف میزنی که بدونه که اون اتنشن رو تو به این نمیدی، و اگر هر کاری پیش اومد تو مثل یه مرد باش برخورد بکنی. اگر هر صندلی رو نمیکشی اون بشینه، میز و پولش رو نمیدی، آره من و فلانی فلانی اینا هم اینجا هستیم، خب آقا این پول خانم رو بدن، ای خاک بر اون سرت. خیلی پیش اومده آقا این پول خانوما رو حساب بکنن، نصف میکنیم، خانوما هم اینجور نشستن، جاست فرند هم هستن، چیزی هم قرار نیست گیرت بیاد، چیزی گیرت از اون زنه نمیاد، نه این که الان گیرت نمیاد، چیزی از اون زنه گیرت نمیاد یعنی قرار نیست گیرت بیاد. اگر این عقل این همینجوری کار بکنه که داره کار میکنه، ممکنه موقع دیوونه بشه، ممکنه موقع یه چیزی بشه، بله، ولی به طور معمول اگه عقلش همینجوری که کار میکنه قرار نیست گیرت بیاد، نه اینکه نشوده. خب و آقا این پول خانم ها رو پرداخت میکنه، تا مثلا اون دختر که جاست فرندت میشناسی، یه جایی توی اکیپ یکی بود میگفت من توی اکیپ کوکو نوردی هستم و خانم های هستن اینا، من میخوام تو جاست فرند نیفتم، این مرد باید باش برخورد کنی که تو جاست فرند نیفتی. به محض اینکه گفتی سلام تلفن تو بده بریم بیرون، گفت نه، با دختری که بخواد با تو بیاد بیرون اصلا حساب کرده که تو چه پوزیشنایی میخواد با تو بخوابه. بچه که نیستش که. وقتی گفت نه، این آخر کتاب مثنویه و از اون به بعد اون در نظر تو باید یه مرد باشه. همونجوری که در نظر اون تو یک غیر مرد هستی، تو هم اون در نظر تو باید یک غیر زن باشه. یعنی مرد رفتار میکنی و همونجوری که بیخیال راجب هر چیزی با اون مرد حرف میزنی با این هم حرف بزن، بگه تو مریضه، بزن بگه تو دیوونه ای، بزن هرچی دلش میخواد بگه. اگر مجبوری کلاش بموری ها، نه که بری خودتو بهش بچسبونی، بزن من برم این کاره که پرچونو گفته من با این دختره فلانی بکنم، دهنم سرویس شده ای میگه جاس فهمیدون اینجوری بکنم. نه، نه رو به جنگش، به جنگ رفتن باختنه، به خاطر اینکه چیزی که تو میبازی زمانت، اعصابت. و خیلی از در تمام مواقع وقتی که این رفتار رو با یه جاست فرند میکنی که بخوای بشونیش سر جاش و بخوای بهش نشون بدی که این دارو که تجویز کردی چه مزه‌ای داره، حالا اگه راست میگی بخوری یه قلپشو، در خیلی از مواقع حالت اتیتود در تو نشان دهنده یک جنگه، در حالی که حالت اتیتود در اون چون ذاتیه. یه زن هم درست مثل یه اوال، مثل یه تخمکی که تو رحم هست، همون رفتار رو با مردا میکنه دیگه. یه تخمک تو رحم هست چیه؟ اون مدرسه رفته، فمینیسته، نمیدونم کلاس رفته، با تخمکای دیگه حرف زده. نه، یه چیزیه تو ساخت و سرشت اون تخمکی که تو رحم هست، تو اون اوال یه سرشتی داره، 1,000,000 to 10,000,000 سپرم داره، بودو بودو ریش زده، اتکلون زده، شیک با ماشین های گرون قیمت دارن میان به سمتش. یکیش این را میده تو، حالا اگه یه موقع گیج بزنه ممکنه دوتاش را بده تو یا دوتا تخمک باشه، ولی الان نمیدونم بیولوژیشو، ولی یکیش این را میده تو، بقیه هم جاست فرندن تا بمیرن و بپوسن و با ادرار دفع بشن. زن هم مثل همین میمونه دیگه. در جامعه هم که میاد مردم میخوان بیان برن توش دیگه، مگه نمیخوای بری توش؟ خب این باید یکی رو را بده، دو تا رو را بده، دمش گرم اگه میتونه 5 تا رو 5 تا رو را بده، چشم حسودش کور بشه، نوش جانش هیچ بخالت و حسودی و دلخوری هم نیست. ولی دیگه همه که نمیشه، حالا بیروز هم بیاد چون بیروز اینجا نشسته ما به اینم بدیم، نمیشه که. در نتیجه بیروز میشه جاست فرند. و اون وقتی که تو مهمترین اولین چیز این که از اونجا ورداری خودتو بری بیرون و وقتتو تلف نکنی به هزار یک کار دیگه که ممکن اصلا به زنم هم به زن هم مربوط نباشه و به ریلیشنشیپ سکس هم زندگیتو برسی، کارت، بیزنست، چه میدونم هنرت، هابیت، هیچ کاری نکردن راحت، منظره نگاه کردنت، چه میدونم رفتن کنار دریا واسه خود نوشابه گرفتن و تخمه خورده، هرچی که کیف میکنی، ورزش کن، اسکیت، هرچی. از اونجا که میای بیرون این وقت به تو هدیه میشه. ولی اگر در جنگی قرار گرفتی که بارها گفتیم قرار نگیر، راهش برای اینکه یک مقابله درستی باشه اینه که تو با طرف این مردا باشی. من خیلی مردا میبینم که با من دوست هستن، اونجوری اگزاتیک حرف نمیزنن، اونجوری به قول معروف استریت و والگر و بعد دهنی به قول خودمون حرف نمیزنن. این رفتارش اینجوریه. خیلی هم آدم خوشگذرونیه، خیلی هم آدم بیخیالیه، خیلی هم خوشتیپه، خیلی هم حواسش جمعه، ولی اونجوری حرف نمیزنه. یکی هست خیلی لاتلوتی و فوشفوشی و نمیدونم فاکو فوکی اینجوری حرف میزنه. هر کسی یه جوری حرف میزنه. عوض نکن خودتو جلوی دختره به خاطر اینکه بخوای اتیتودتو، اون اتیتود حالت ناراحتی که داری با این میجنگی ازت نباید بزنه بیرون. بیا حالا منم تلفنم اینجوری میکنم خوشت میاد، من بگم سینای این دختره خوشگله ببینم خوشت میاد، نه این جنگه، میدونه که داره بازم بیشتر اون میخه طویله فرو میره توی اون زمینی که زده و تو رو بسته به اون، محکمتر میشه، لذتش بیشتر میشه براش، بیشتر ادامه میده به این که با تو جاست فرند باشه و نزدیک تو. حالا خب چرا فلان اینا یواش داره بکشونه این طرفی، تاچ، دست میزنه به تو، شونت دست میزنه فلان اینا، که تو بدونی که نمیتونی بری، شاید نری، امیدواره که نری، تو میدونی داری عذاب میکشی. اتیتود میبینه، ولی اگه اتیتود نگرفت بی خیالی یه دقیقه بیا بریم با این دختره حرف بزنیم فلان اینا، اگه نعیمت تو عصبانی نشه بگو یه دقیقه وایسا میری قشنگ با دختره حرفش حرفتو میزنی، میای بهش تعریف میکنی این چی گفت فلان اینا و تو چطوری میتونی کمک کنی، تو دختری اینو خوب میشناسی میبینی فلان، یه طوری که فکر کنه که هیچ اهمیتی تو نمیدی که تو این با تو بخوابه یا نه. اون جاست فرند لذت نداره، لح زدن زبون آویزونه که داره آب میچکه با چشای ولزده قرمزی که تو داری نگاه میکنی که خودت هم حواست نیست، اینو مثل تاج رو سرت گذاشتی جاری جا میبری همه جا محافظش هستی ولی جاست فرند اون واسه ارزشمنده، همه سرویس ها رو گرفتن ولی هنوز با کس دیگه خوابیدن آپشنای خودش رو با دیگران کرد، اصلا تو به درد خوابیدن هم شاید نخوری. من که نمیگم همه ما جورج کلونی و براد پیت هستیم که، یا پورتونه هستیم که ولی شاید تو به درد خوابیدن با اون نخوری، شاید خیلی تو هم سکسی نباشی، ولی خب مردی که سکسی نیست بنز داره خونه داره میشه رفت اونجا پاتوق انداخت میشه تیغی زد میشه آه اینجوری شده فلان اینا، یه قرضی بگیرن ازت و تمام این the whole nine yard of the clap trap. هنوز هزار تا چیزی که مرد میتونه به تو بده به زن بده رو داره و خوباش هم داره، چون وقتی که مردی زیادم جذاب نیست و ارزه داره کار میکنه اینا بالاخره پولدارتر میشه، مثل دختری که خوشگل نیست میدونه فوری درس میخونه دکتر میشه مهندس میشه فلان میشه دختر شوی پرچونه بفرمایید. با بهروز رویر هستید. سلام بفرما، بلند صحبت کن.
1: وقتتون بخیر. صدا میاد؟
0: بله بفرما.
1: آقا بهروز ممنونم از شما بابت این صحبت بسیار زیبا و این دیل زیبایی که داشتین. آقا بهروز من خودم مورد داشتم، بند خدا میومد پیش من به من میگفت که خب من کیس ازدواجی دارم. اوکی. میومد پیش من سکسشو با من انجام میداد و به من از یه طرف میگفت که من حتی به طرف مقابلم یه کیس نمیدم. میگفتم خب چرا؟ میگفت که خب اون میخواد منو به حال بیاد با خانوادم صحبت کنه، منو کیر خیلی داره میکنه. میگفتم خب یعنی چی الان من نقشم این وسط؟ میگفت نه شما فقط با شما میام سکس میکنم، با ایشون میرم بحث ازدواج این داستان هست.
0: آفرین بر اون دختر.
1: آره گفتم این الان من نقشم چه؟ میگفت شما خب جاست فرندی. گفتم جاست فرند؟ گفت خب میگفت آره. حالا جالب بود که به من میگفت که من ویرجینیتی دارم.
0: خواست بگی عزیز من حالا داستان your booty call. This is not just friend, it's booty call. اینو واسه روشن که شاید نمیدونسته، شاید نمیدونسته. خب خیلی زیاد اونا نمیدونن، دختر تخصیل که ندارن.
1: نمیخوام حالا زیاد موضوع رو باز کنم، به هر حال در همون حدی که میتونه از سرویسشون میومد میداد دستشام درد نکنه ما ازشون ممنونیم. ولی خب
0: من دارم یه فکرها و خیالای پیش خودم میکنم که چیکار میکرد.
1: آره همون خیالا که میکنه دقیقاً درسته. دقیقاً یه سری از خانوما اینو من نه تنها در رابطه با این خانم، در رابطه با خیلی از خانمای دیگه من دیدم، میومد پیش من حتی تو بغل من بود لخت در حال به حال انجام کارهای اداری کارشو انجام میدادیم و به طرف زنگ میزد و من میگفت که من نمیخوام اصلا بهش به هر حال اونقدر چیر کنم که فکر کنه که داستان چه خبره. بعد من میگفتم اوکی خب داستان چیه؟ میگفت که اون قضیه ازدواجی اومده با پدر و مادرم از صحبت کرده، قضیه ما ازدواجی، یعنی میومد پیش من به هر حال سکسمون انجام میدادیم حالا در همون حدی که میتونست. میگفتم اوکی. یا مورد دیگه ای بود که من خودم با کسی دیگه ای بودم، با ایشون هم به هر حال سکس داشتیم، البته با ایشون سکس کامل داشتیم. میومد به من میگفت که آقا ایشون اومده با
0: یعنی اونه که شما قبلا میکردی سکس ناقص محسوب میشد.
1: البته این
0: دل آدم آزاد نیست زده ببینم واسه که اینقدر مظلوم.
1: حالا دوستانی که تو US هستن شاید زیاد درک نکنم، ولی کسایی که تو ایران هستن کاملا متوجهن که من چی میگم. یا یکی از دوستانی که من
0: داداش ما متوجهیم داداش حواسمون جمع قربونت بره.
1: یا مورد پیش اومده بود برای خودم که اینو میگم برای دوستانی که دارن این برنامه رو میشنون، به هیچ عنوان گول این داستانا نخونن، جاسپرندی وجود نداره، هیچ وقت نداشته و نخواهد داشت. من مورد برای خودم بعضی یه مورد دیگه پیش اومد که برعکس بود، یه خانمی بود که میومد با ما،
0: در واقع جاسپرند وجود داره، فرند وجود نداره.
1: نداره، واقعا نداره. یه موردی بود برای من، من سال نو پیش این بنده خدا نبودم پیش این خانومه، بعد به من زنگ زد که من دارم میرم یه ساعت از دسترس شما خارجم. البته به این صورت نگفت، فقط گفت من دارم میرم پیش جاسپرندم. گفتم اوکی. گفت من داره با ماشین میاد جلوی خونمون، من میرم به میتینگ کنم باش. گفتم اوکی. حالا ما اومدیم خبرشو نگرفتیم و یه ساعت بعد به ما زنگ زد، بعد گفت من اومدم. بعدش گفتیم اوکی. بعدها توی صحبت‌ها پیش اومد که گفت به من، گفت من داشتم توی اتاقم را می‌رفتم پام خورد شیشه شرابی شکست. حالا من شاید این مسئله توی برای بچه‌هایی که توی اروپا یا آمریکا زندگی می‌کنن خیلی عادی باشه، ولی توی ایران خیلی عادی نیست، عادی نیست. بعد بهش گفتم که خب این انگوش پا چی شده؟ دور پاش چسب پیچیده بود. آره من پام خورد به شیشه ای شکست. شیشه چی بود؟ شیشه شراب. شیشه شرابو کی داد؟ حالا دقیقا تو همون تایمی بود که اشون هم یکم درانک بود. گفت همون بند خدایی که اون روز اومده بود روز به من هدیه سال نو به من بده. گفتم همون جاسمندت؟ گفت آره. توی ایران به این صورت جاسمندی وجود نداره، واقعا هم نداره. من همین الانم هم کنار خودم یه جاسپرندی وجود داره که من خودم 5-6 تا جاسپرند شاد داشته باشم که با همشون هم رابطه سکسی دارم.
0: آخه ببین عزیزم، بذار من یه چیزی براتون توضیح بدم، شاید برای شما لازم نباشه، ولی کلمه جاسپرند با فرند فرق میکنه. شما الان کسایی که پیش شما هستن بودی کال هستن. بودی کال یعنی تلفن صدا کردن، بودی، بودی یعنی باسن، و بودی کال این کسی هستش که شما باهاش ریلیشنشیپ نداری و بودی کاله. ولی جاست فرند یعنی که ما با هم دوستیم ولی سکسی در کار نیست. این دوتا رو نباید اشتباه بکنید، چون شنونده هم نباید اشتباه کنن. منظور از جاست فرند فرند نیست و جاست فرند توش سکس وجود نداره. این کلمه یه که دخترها ساختن، اختراع کردن که بگن جاست فرند یعنی رابطه بدون سکس. اون جاست یعنی سکس از توش در اومده. اینایی که شما داری بودیکال هستن. حالا ادامه بده
1: بهروز جان. من الان دقیقا کسی که کنار منه، من هم به دوست دخترم گفتم که جاست برند منه، ولی الان کنار منه، با هم درینک زدیم، با هم سکس داشتیم، همین الان هم کنار من آماده است با شما صحبت کنه.
0: خب بودیکال میشه دیگه جاست فرند نیست، بودیکال دیگه. منم دارم میگم خیلی هم
1: سلام. نه خب موضوع اینه که خیلی این موضوع رو، این دوتا موضوع رو با هم قاطی میکنن، یا خودشون رو مثل خود من. من خودم هم یه جایی، شاید یه جایی تو تله افتادم، یا تله نگیم، یه جایی به هر حال یه صحبتی برات میکنن، شما درگیر اون احساساتی، باور میکنی حرف طرف رو، ولی خب کسی که خب میاد اینجا با شما درینک میزنه، با شما سیکس داره، من اسمش رو میذارم جاست فرند. حالا دوست دختر منم فکر میکنه که الان ایشون جاست فرند منه.
0: خب اون اگه شما داری این کارو میکنی که دوست دخترت گول بزنی، اینو من میفهمم. ما داریم مطلب میگه، آخه یه چیزایی هست که تو ایران کلماتی هستش که از اینجا، نمیدونم شما تو ایرانی یعنی، ولی بساط از اینجا و از جهان غرب به اون ور میره و بدون اینکه معنیش ترجمه بشه، مثل ریلیشنشیپ، مثل جاست فرند، اینا اونجا استفاده میشه و به طور کلی اصلا بی معنیه و راجع به اونا حرف زدن بیشتر آدمو گم میکنه. اگه شما با یه خانومی سکس داری و هیچ کار دیگه ای نداری، یا با هم گاهی اوقات هستین، با هم گاهی میشه کژوال یا بودی کال. اون دوست دختری که شما داری، مثلا دوست دخترت یا ریلیشنشیپ داری، این خانم با شما بودی کاله. حالا یا خوشش میاد یا بدش میاد، اینا یه مسئله دیگریه، ولی این کلمات رو نباید قاطی بکنیم، بخاطر که تعریف درست از هر چیزی داشتن باعث میشه که آدم به نتیجه درست اون برسه.
1: بسیار بسیار بهروز جان، من عزیزی که کنار منه میخواد چند دقیقه با شما صحبت کنه، اگه امکانش نیست
0: چرا که نباشه. نه خیلی هم ممنون، خوشحال میشم.
1: گوشی چنل
2: سلام، شبتون بخیر آقای بهروز.
0: سلام، شب شما بخیر، خوش اومدی به شوی پرچون.
2: مرسی، ممنون. بابت این جاسپرندی که شما میگین، ببینین ما اون صحبتی که شما بابتش دارین انجام میدین و متوجهیم، بودی کال با جاسپرند خیلی متفاوته، ولی تو ایران، اینجا ایرانه، آدم های با هم بزرگ میشن که تا موقعی که دانشگاهن نمیتونن با هم دوست باشن، توی کلاس بشینن. بله تو امریکا یا اسه یا اروپا هر جایی که شما تعریفشو دارین، بچه ها تو از یک سنی با هم مخالف جنس خودشون توی یک میز میشینن و واقعا جاست فرندن و واقعا تو خوشی ناخوشی و همه جا با همن. تو ایران جواب نیست، تو ایران اصلا جواب نیست، یا رو هم کراش دارن یا هم که تو نخ طرفن. اینجا بودیکال و جاست فرند کلن معنی نداره. ما خیلی از موردهایی داریم، من یکی از دوستای خیلی صمیمی دارم که پسرخالشون هستن که مثلا دو سه سال وقتشون رو گذاشتن روی دختر که مثلا جاست فرنده، ولی جاست فرند نیست، چون پسره داره من اعتراف میکنه که آره فلانی من اینو دوست دارم، دوست دارم یه تایم به من زنگ بزنه که باش سیکس کنم. تو ایران جواب نیست آقای بهروز، این چیزی که شما میگین خیلی یو اس ایه. تو ایران جواب نیست، جاست فرند معنی نداره، چون همه رو هم کراش دارن. متاسفانه دوست داره به شخصی بده سیکس کنه یا مثلا حالا بکنش یا هر چیزی، و من اینو اصلا قبول ندارم حرفتون رو با عرض پوزش.
0: ببینم من درست متوجه نشدم، شما چی رو قبول ندارید؟ اینو هم بگید لطفا.
2: تو ایران جاست فرند وجود داخلی و خارجی نداره.
0: آخه جاست فرند یعنی چی؟ اینو شما میشه من بگید که جاست فرند یعنی چی؟
2: جاست فرند ببینیم با بودیکال یعنی چی؟ مثلا طرف میدونه شرایطو میده میره یا میکنه میره. جاست فرند یعنی دو تا دوست صمیمی ان که تو خوشی و ناخوشی با هم دیگه اوکی ان.
0: خب حالا عزیز من بذار من اینو برای شما بگم، اینه که میگم توضیحی که من میدم کلمه نیست که من اختراع کرده باشم، منم مثل شما ایرانی هم اومدم اینجا این چیزها رو یاد گرفتم، پس اون چیزی که من یاد گرفتم به شما میگم و انشالله که این قضیه رو کلیر بکنه. جاست فرند یه لقبیه که زنا به مردایی که میخوانشون ولی اون زنا نمیخوان با اونا سکس داشته باشن، این لقبو به اونا میدن. یعنی همه چیز بین ما دوستی باشه بجز اینکه سکس باشه، چون من موافق نیستم با تو بخوابم. این میشه جاست فرند. اونی که شما میفرمایید در ایران، این که میفرمایید در ایران پسر از اول یا کراش داره یا هر چی، این عین همین داستان آمریکا هم همین دیگه. پسرها وقتی بزرگ میشن از 12 13 سالگی دنبال دخترا میدونن، اگر یه فامیلی دارن یه دوستی دارن کسی دارن که از بچگی هم با بزرگ شدن و حالا دوست بودن یا هر چی، وقتی به سن بلوغ میرسن یا از اون دختر خوششون میاد و میخوان باهاش سکس داشته باشن، یا که با اینکه فامیلن یا دوستن یا هر چی اصلا دور میشن، هر کی میره سراغ زندگی خودش. این که شما گفتی فرقی با آمریکا نداره و این تعریف جاست فرند برای دورونه. ببین قصد اینه، ناراحت چیز ناراحتی که مردها شنیدن جاست فرند دارن، نه اینکه کلمه فرند ما رو عذاب میده، کلمه جاست ما رو عذاب میده. دوستی که شما باهاشون رابطه جنسی داری، سکس داری و دیگه کار دیگه نداری، میشه بودیکال. دوستی که شما باهاش هیچی نداری که خب هیچی، آدم غریب است، ولی کسی هستش که دنبال شما موسموس میکنه، دنبال شما میاد، شما رو میخواد. شما میگی آقا ما با هم دوستیم ولی من دوست نمیخوام دست به هم بزنیم، دوستیمون به هم بخوره. این اون جاست فرندیه که مردا رو عذاب میده. و هم درست مثل زنایی که با مردایی میرن و مردا همش باهاشون سکس دارن، زنه هی میخواد ریلیشنشیپ و دوست دختر و نامزدی ازدواج بشه ولی مردا همش سکس میکنه، دختره ناراحت میشه. مسئله توضیح اینه، وگرنه اینکه شما میگی یه دینامیکیه بین زن و مرد همه جای دنیا کمابیش یکیه.
2: خب اصلا وجود داخلی خارجی تو ایران نداره که، میدونین حکایت جاست فرند از طرف زن یعنی طرف تو آب نمک قرار.
0: آفرین، thank you very much. داره دیگه، مگه نمیبینی همه پسرها زنگ میزنن میگن دختره من رو کرده جاست فرند، نمیدونم تو آب نمک
2: اصلا یعنی چی؟ یعنی من یه موقعیتی دارم، اگه به اون نتیجه رسیدم که اوکیه تو جاست فرند بمون الکی،
0: آفرین،
2: ولی اگه اون نبود تو بیا جلو و اون جاست فرند ببخشید تو قید عضو میخوام اینقدر اسکله که تو هر تایمی به تو جوابه.
0: همینو من دارم میگم، تو میتونی
2: رو سوار باشی.
0: همینو من دارم میگم.
2: ببینید یه اهرمی هست،
0: معذرت میخوام تلفن اومد صداتون قطع شد، گفتی یه اهرمی هست چی؟
2: ما که خیلی با بازی شدید و کثیفی شده که یک اهرمی داریم ما که طرفو میکشیم بالا و پایین. چجوری جاسپرند نگه می‌داریم، بهش نمیدیم.
0: خب عزیز من، شما داری میگی وجود نداره، وجود داره که پس. پس وجود داره که پس هست دیگه.
2: ببینین تو دخترای قضیه هست جاسپرن، یعنی نگاه کنیم میخوام اینطوری بگم تو ایران جاسپرن نیست تا آب نمکه، تو اینو نگه میداری چون دخترای یه جوری فهمیدن که ندی طرف میمونه و واقعا هم تو ایران جواب
0: آب نمک قربونت برم همونه، همون آب نمک، آره همون جاسپرن،
2: آب نمکه
0: همون، همون جاسپرندی که ما میگیم. بله
2: دقیقا میگه من ندم این اوکی، و واقعا هم پسره ندی بهش اوکی خب میمونه تا آخرش با تو، ولی که ندی سیستم بگاه خب اصلا نمیدونم چیه داستان خب. این نمیدونم این اسکولیه یک پسره، نمیدونم کسی بازی دختره، ولی میخوام در کل بهتون بگم خب جاسپرن تو ایران جواب نیست، و یه دختر وقتی یک پسر رو میگه عزیزم تو جاسپرن منی، یعنی که عزیزم داره تو رو تو آب نمک نگه میداره. تو فرهنگ ایران مثل USA نیست، اینجا اصلا اینطوری نیست. یک پسر خب اینجا مثلا نگاه کنین تو کل دنیا وقتی تو پسر با هم میره بیرون همه دنیا بهش نگاه میکنن، یعنی چه اینا گی هم، ولی تو ایران تعریف شده که همیشه پسر رو با هم میرن بیرون، دختر رو با هم میرن بیرون. بعد جاسپرن هم دقیقا حکایت اینه. یعنی اصلا جاسپرنی وجود نداره که تو بخوای با هم باشی. اینا با هم دیگه کراش دارن، مخفی میکنن. دختره داره بازی میکنه با این پسره، یعنی این اهرم میکشه مثل دنده است، دنده یک.
0: حالا شما عزیز من خیلی قشنگ گفتی، آفرین، انتقام من دوست دارم چقدر قشنگ شما صحبت میکنیم و جالب. اینایی که شما توضیح دادی گفتی در ایران هست، در آمریکا اینجوری نیست. من به شما بگم به عنوان کسی که 25 سال تو آمریکا هستم، آمریکا دقیقاً همون جوری که شما داری میگی در ایران همونه، هیچ فرقی نمیکنه. و شما فکر نکن، چون فکر کنم شما نیومدی و ندیدی، این همین داستان از دختری که پسراری که نمیخوان تو آب نمک نگه میدارن، اسمش میشه جاست فرند. این جاست فرند همون جوری که شما در طول دهه گذشته
2: آفرین آقای بهروز، یک نوع زاپاسه.
0: آفرین بله، ولی نه زاپاسی که
2: این کسی که دوست داری و بهش میدی یک روزی رفت، تو یک کسی داری که تشنه توه. ببینید یه چیز بگم، تو یک شکست یک رابطه که داری، تو کل روانشناسای دنیا، حالا USA یا اروپا هر جای دیگه، تو ایران میگه درمان یک درد تو شکست عشقی، ازدواج، طلاق، اینه که تو یه شخص دیگر رو جایگزین کنی.
0: بله بهش میگن ریباوند، اینجا هم بهش میگن ریباوند، این همون داستان.
2: تموم. بله تموم. خب شاید مثلا تو رابطه یک ماه، دو ماه، سه ماه، شیش ماه همش داری از خاطرات زندگی قبلیت میگی، ولی دلت خوشه چون با اینی سرگرمی دیگه، نمیتونی به اون زنگ بزنی.
0: بله این چقدر کامپلیمنت خوبی واسه آقایون که جاز فرن بزنن تو نوبت که شاید یه روزی
2: خانوم همینطوریه. بله خانوم همینطوریه. یه خانومی که شکستی داره میگه که تو سریعا با یکی رابطه داشته باش. این رابطه اونطوری نیست که ببینید تو کل روانشناسی دنیا اینطوری نیست که بگی ببخشید تو با یکی سکس کن، نه، تو میگه حتی میخوای دوست شو، صحبت کن.
0: خب اون برای زنها کار میکنه، برای مرده کار نمیکنه.
2: بله تو اوج مستی مثلا میبینی مستی خب، ولی به قول خودمون خیلی درد داری، نمیتونی تو اوج مستی ها. ولی مثلا یک تعریفی هست که انقدر تو درد داری نمیتونی سکس کنی با یکی خب، ولی تو یکی رو جایگزین کردی. این حدود زمان بستگی به اون شخصت هم داره که بهت کمک میکنه چقدر این مسیر رو بری جلو،
0: چقدر آماده این باشه که بخواد جای اونو پر کنه.
2: بله بله پر کردن نیست. ببینیم مثلا من توی یک رابطه که تموم میشه مثل زن و مرد نیست. مرد در یک صورت میتونه بکنه از تو که خیانت ببینه، زن هم همینطوریه، ولی زن ها ظرفیتشون خیلی بالاست. مثلا اگه یه شخصی که خیلی دوست دارن ببینن جلوشون سکس میکنه، بابت هر چیزی میبخشن، بابت بچه‌ای که دارن، بابت بحث مالی که دارن. خیلی زنی رو تو ایران پیدا نمیکنه. اینو من بحثی که آقای بهروز دارم با شما میکنم تو ایرانه، تو USA فرق میکنه، تو اروپا فرق میکنه. اونجا خدافظ تمام. ولی تو USA چون تو ایران چون که کلا حقوق زنان صفره، زن یعنی یه کالاست تو ایران. چه تو دوست دختر طرف باشی چه زن طرف باشی، چه بعد از 20 سال داری طلاق میگیری، چه بعد از 2 ماه از یک رابطه میای بیرون، عزیزم نباشی هستن برات.
0: خب برای مردم همینجوره، برای زنم همینجوره. من متوجه نمیشم شما چرا میگی اینقدر فرق هست تو ایران. اینجا هم همینه دیگه.
2: اینطوری شما داری کلی صحبت میکنی. تو ایران خیلی زنا و دخترها خیلی مورد ظلم و ستم قرار میگیرن. خب مثلا اینطوری نیست، حقشون خورده میشه و حالا هر چیزی. خب و یک رابطه جدید همیشه درمان این رابطه دیگه است، کمکت میکنه به درمان رابطه دیگه.
0: خب این ریباوند اینجا هم هست، این همین داستان اینجا هم هست. من دارم دنبال این میگردم، این فرقایی که شما میگی بین رفتارها، صحبتایی که شما الان داری صحبت راجبش صحبت میکنی با آمریکا، فرقی من نمیبینم، واقعا فرقی نمیبینم. همه اینا عینن همینجا اجرا میشه، مونتا اینجا ممکنه طرف روسری نمیذاره سرش مانتو نمیپوشه، با شلوار جین میگرده، اونجا ممکنه مانتو بپوشه و چهار تا آرایش خلیجی بکنه. فرقش واقعا همینه، داستان همیشه یه جا. میدونی چرا؟ به خاطری که روابط زن و مرد اومده و اجتماعی شده. وقتی اجتماعی شده مثل همدیگه میشه دیگه. مثلا همین کلمه ولنتاین، همین جاست فرند، همین چیزایی که میاد از غرب به سمت ایران قبل از اینکه فهمیده بشه اجرا میشه. مثل همون رانندگی اتومبیل، مثل همون همه چیزا قبل از اینکه فرهنگی وارد، کلمه وارد میشه، قبل که فهمیده بشه یعنی چی، به سرعت اجرا میشه و این خیلی ضرر داره.
2: بله خیلی میدونی ضررش کجاست؟
0: بگو.
2: که دیگه اون دوتا شخص، حالا چه اون خانوم چه اون آقا، دیگه تو روابط بعدی میشن رفع نیاز.
0: بله.
2: دیگه نمیتونن وارد این رابطه احساسی بشن، چون آدمایی که باهاشونن متاسفانه همدیگه رو خیلی اذیت میکنن و این حس رو به آدم ها میدن، چه طرف مخالف دختر باشه چه پسر. میشه یه رابطه سکسی اوکی تمام تمام.
0: خب شما یعنی داری میگی، شما داری یعنی داری میگی که اگر بین زن و مردی یه رابطه
2: اختلاف هست باید خیلی منطقی تموم کنن، به عنوان جاست فرند نباشن از طرف استفاده کنن. متاسفانه تو ایران آب نمک دختره میگیره جاست فرندو. خب مورد داریم پسره مثلا زنگ زنه ار میزنه، پسره خودش مثلا 38 سالشه، تا حالا 2000 تا دوست دختر داشته. یک جایی خب آدما میلغزن دیگه، دلشون گیر میشه. خب میدونه هم که این دختره داره ازش استفاده میکنه، خب ولی باش کوتاه میاد.
0: داستان ما هم همینه نیست. میگیم کوتاه
2: من حرفم رو دختره
0: به طور کلی داریم. ببین آره به طور کلی اگر شما
2: بگم
0: حالا یه چیزی من به شما بگم، شما در طول همین زندگی خودتون، من خودتون رو میگم بدونی که اسم شما رو بخوام بدونم یا از کجا هستی کی از چی هستی، داریم غریبه صحبت میکنیم. شما در طول زندگی خودتون به مردانی برخورد کردین که اون مردا رو میخواستی و اونا شما رو نمیخواستن؟
2: بله.
0: خیلی خوب، اگر شما دورور این مرد میموندی هی میگفتی من تو رو میخوام، هی واسش کارهای خوب میکردی و اون باز هی تو رو نمیخواست، هر لحظه به عذابت اضافه میشد یا نمیشد؟
2: خب آقای بهروزی خودتون بگم، آدم ها شخصیت های متفاوت دارن.
0: بله.
2: من یه دختری هم که خیلی آرام میشه که به کسی بگم که دوستت دارم.
0: اکثرا هم همینطوری هم خانوم ها اکثرا همینجوری؟
2: نه اکثرا اینطوری نیستم، خیلی راحت میگن. من میام تو قالب جاسپرن به شخص هم میونم.
0: یعنی منظورت از جاسفرین اینه که کنارش میمونی ولی سکس خبری نیست، منظورت اینه؟
2: چرا؟ ببینین تو ایران خب همه مردها و پسرها عاشق سکس هم، هیچ فرقی هم نداره تو چاق باشی، لاغر باشی، شیک باشی، زشت باشی و هر چیز دیگه.
0: تانکیو، امریکا
2: هم اینطوره. من دوستی دارم خب که میدونه که من روش کراش فوق‌العاده‌ای دارم و چون ناراحته من پیشش میمونم و میدونم نباید بمونم. خب میخوام اینو بهتون بگم آقای بهروز، کلن کرای جاسپرن تو ایران جواب نیست. هیچ جاسپرنی، ببینین دو نفرن میگن ما جاسپرنیم، اوکی دختره به پسره حس نداره، خب ولی پسره تو دلش به این حس داره و برعکس.
0: خب حالا این مسئله با آمریکا یا اروپا که فرقی نداره، تو آمریکا هم همینطوره.
2: شاید.
0: ببین آخه اینجوری نگاه نکن، من الان هندوستان نرفتم ولی میتونم بگم تو هندوستان هم همینطوره. برای چی میتونیم به این راحتی بگیم؟ به خاطر اینکه ما که زن و مرد رو میشناسیم، ما که دینامیک بین زن و مرد رو میشناسیم. وقتی اینو میدونیم میدونیم که به هر دو هر زن و مردی که کنار هم دیگه قرار میگیرن، حالتی که ممکنه باشه یا هر دو هم دیگه رو بخوان یا یکی بخواد اون یکی نخواد، پیش میاد. پس اگر یکی بخواد اون یکی نخواد، برای اون یکی عذاب آور ناراحت کننده است. چون نمیتونی بگی فقط تو ایران هست، این همه دختر تو آمریکا هست یا هر جای دنیا هست، هر پسری میاد جلو که نمیتونن بهش لبخند بزنن. خب پس یعنی باید دل اون پسر شکسته بشه. و این همه مرد هست، وقتی زنی میره سراغش مثل خود شما کسایی که

0: امروز نشسته که اون سکس رو بکنه همون حالت احساسو داره. این ممکنه بشه، این ممکنه نشه، ولی یه آدمی که به وقت خودش اهمیت بده و به احساس خودش اهمیت بده سعی میکنه سریع از این برزخ خودشو دور بکنه، حتی اگه که فکر کنه امیدی هست.
1: خب آقای بهروز، ببینین آدم ها تو اوج ناراحتی مثل آدم هایی که مستن، میدونن این را اشتباهه، میدونن اشتباه خیلی بزرگیه، وقت تو، هزینه تو، هر چیزی رو داری میدی، ولی داری توی وادی میری که دست تو نیست. من میدونم آقا این جاسپرند منه، من به این حس دارم، این اصلا حس به من نداره، این پسره اصلا توی وادی دیگه، وقتی میاد پیش من داره در مورد دوست دخترش حرف میزنه، ولی من چون انقدر اینو دوست دارم که اجازه میدم از دردش پیش من گریه
0: خب،
1: کنه.
0: حالا شما بگو ببینم اینجا کی ضرر روحی میبینه، عاطفی میبینه؟
1: مسلما من.
0: خب چرا میکنه؟ خب ما هم داستان ما همینه دیگه، از امروز
1: چون دوستش داری.
0: ببین دوست داشتن دوست داشتن این یه مثبت نیست،
1: این حکایت مزخرف جاسپرنده.
0: ببین این
1: خب
0: آخه ببین شما چیز داری باید
1: جاسپرن قلید. معنیه نگاه کنین آقای بهروز، جاسپرن خب همیشه اصلا کلن جاسپرن تو ایران معنی نداره، آب نمک دو طرفه، چه برای دختر چه برای پسر.
0: اینجا ما اینا هم
1: پسره میاد گریه زاریشو برای دختر میکنه، دخترم میدونه دو تا چنده، ولی میگه اشکال نداره این تایمی که پیش منه بذار من حداقل ببینمش، تو هر شرایطی باشه جواب تلفن جاسپرنشو میده.
0: خیلی خوب.
1: ساعت 12 اگه مامانش زنگ بزنه فوش زیر رو به مامانش میده، ولی 2:30 صبح تو اوج خواب زنگ میزنه میگه رفیق.
0: اون پسره اون کلام اون کلمات رو اون پسره، حالا شما اینو به من بگو، اون پسره که این خانم داشت راجبش صحبت میکنی، اون پسره اگه بخواد سکس داشته باشه این خانم حاضره باهاش سکس بکنه؟
1: اگه دوستش داشته باشه بله.
0: خیلی خوب، اگه دوستش نداشته باشه که ما صحبت نمی‌کنیم، شما داری میگی دوستش داره.
1: خب اگه اصلا دوست نداشته باشه جاسپرن نیست.
0: خیلی خوب. پس جواب مثبته. پس اون آقا میاد و این خانم به امیدی که با اون رابطه احساسی شروع بکنه به این سکس
1: که در آینده اتفاق بیفته.
0: خیلی خوب. این اسمش از بودی کال. قاطی نکنید این کلمه رو. جاسپرن نیست. این اسمش از بودی کال. بودی کال یعنی من میام فقط بودی، بودی یعنی باسن، یعنی سکس، یعنی من میام برای سکس. خب این اسمش از بودی کال. جاست فرند یه چیزیه که مثل همین ضرری که راجع به این خانومی که شما داری صحبت میکنی بهش میرسه، این متقابل به مردی ضرر میرسه. مرد سکس میخواد ولی زنه همش میخواد باهاش روابط صحبتای دیگه انجام بده ولی سکس نده. اون بلارم مرده به عشق این که اون سکس رو به دست بیاره هی خودش عذاب میده. این نقطه متقابل بودیکال برای زن، جاسپرند برای مرده.
1: خب آقای بهروز یک سوالی من از شما دارم.
0: بگو.
1: بودیکال با جاسپرند تو ایران اصلا مساویه ها؟
0: نه نه نیست.
1: چرا هست؟ اصلا نگاه کنین تو اصلا نگاه کنین خیلی دارن این وایس رو میشنون.
0: یعنی خیلی از پسرا احساسش یکیه. شما داری میگه احساسش یکیه، یعنی همون احساسی که
1: نه ببینید بگم، خیلی از پسرهایی رو من دیدم و دوستان خودم من آشناهامونن، خب پسرا خیلی جذاب، شیک، موقعیت فوق العاده فلون از این حرفا پیسار، بعد میاد میشه جاسپرند یکی دیگه و داره خودش پیش ما اعتراف میکنه بابا من به این حس دارم، من امید دارم که این به من زنگ بزنه دیگه بیا ببینمت.
0: آره
1: میخوام اینو بگم، حالا من این حس رو دارم.
0: حالا مطلب شما رو من بهتر فهمیدم. حالا مطلب شما رو من فهمیدم.
1: خیلی خوب. کالی نیست اصلا، منظورم اینه که کلن جاسپرن یعنی آب نمک.
0: کاملا درسته، من قبول دارم مطلبت کاملا درسته، منتها یه مسئله دیگه هم هست و اینکه همونجوری که من یکی دو بار گفتم تو همین صحبتمون، کلمات باید تعریفاش معلوم باشه. وقتی که میگی این طرف دوست دختر منه، میگی این طرف ما ریلیشنشیپ داریم یا جاست فرندیم یا بودیکا، اینا باید معلوم باشه وگرنه استفاده نکنه.
1: معلوم نمیشه.
0: خب دیگه پس استفاده نباید کرد. استفاده نباید کرد. مال ایران نیست، مال آمریکا هم همینطوره. طرف میگه من با دوست دخترم دارم میام. خب میگم خب این دوست دختر شما کیه؟ میگه هنوز ما با هم سکس نداریم ولی ما با دوست دخترم. میگم دوست دخترت نیست، اون دوستته که هنوز به جایی نرسیده، میتونه جاست فرند باشه، میتونه بعداً دوست. الان شرایط رابطه یعنی تعهد اخلاقی و

0: ممنونم از شما آقای بهروز، متشکرم با ما وقتی گذاشتید.
1: مرسی مرسی، خدا حافظ.
0: قربان شما، خدا نگهدار.
1: بله، این خانم در واقع چیزی رو جز همین که باید گفته بشه نگفت. آفرین، من خیلی هم خوشحال شدم. مسلماً هر کسی از کلمات استفاده میکنه که ممکنه برای دیگری غریبه باشه، هر کسی روشی برای مطرح کردن مسئله داره. یک چیزایی رو که من اصرار داشتم توی این محاوره هی معنیشو بگم، به خاطر اینکه جماعت عظیم شنونده این شو هستن از جاهای مختلف، فقط ایران نیست، فقط اروپا یا استرالیا یا اوکراین یا چه میدونم آمریکا یا هر جای دیگه نیستش. بخاطر همین کلمات، این کلمات داره میچرخه، گوشی خدمتتون لطفا، این کلمات داره میچرخه همینجوری و تو این برنامه تکرار میشه. بارها ما گفتیم و بحثی تو صحبت این خانم نبود، در واقع میتونم بگم تا اونجا که من فهمیدم حرفاشون همه درسته، ولی گفتن خیلی کلمات با معنیایی که ممکنه سوء تعبیر بشه برای مردم یا اشتباه فهمی بشه، اونو من هی داشتم سعی میکردم که تصحیح کنم، وگرنه همه حرفاشون درست بود. انشالله که دوستان باز تو برنامه شرکت کنن و حرفاشون رو راحت بزنن. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ار هستین.
2: من هستم بهروز جان.
1: بله رو ار هستین، بفرمایید. شوی پرچونه.
2: بله بله، درود میفرستم به شما بهروز جان و تمام شنوندگان عزیزتون. من داشتم صحبت های شما رو با این خانم تمامش گوش کردم. ببین بهروز جان، هم مفهومی که از آمریکا به ایران میره ایرانیزه میشه و دقیقا مفهوماش روی همدیگه منطبق نمیشه، چون وارد یه فرهنگ دیگه میشه.
1: درسته، ما مثلا همون همینه که این کار نکنیم، چون بچه ها دارن یاد میگیرن از ایران از همه جنبه و بعد میخوان این یاد گرفتار رو در جاهای مختلف دنیا استفاده کنن و اون وقتی که کانفیوز میشن.
2: آره، نه این کانفیوز همیشه هستش، چون داره وارد یه فرهنگ دیگه میشه. وقتی که در چارچوب فرهنگ قرار بگیره اصلا خیلی وقتا معنیش عوض میشه.
1: درست.
2: مثلا به همین جاسفرندی که اینجا ما تو آمریکا میگیم، تو ایران بهش میگن دوست اجتماعی. اگه به یه خانم گفتی دوست اجتماعی، دقیقا همون معنی جاسفرند اینجا رو میده که با هم رفیقم ولی سکسی هم در کار نیست.
1: بله، ولی اون وقت ماده جاسفرند دارن که معلوم نیست معنی اون جاسفرنده چیه. حالا باید اونو پیدا کنید پرتقال فروش رو.
2: مثلا ببین برو جان، اینجا ولنتاین کسایی به کسی هدیه میدن که عاشق همن، اما در ایران مرد به مرد میده، زن به زن میده، ننه به بابا بابا بدن، همه به هم میدن هدیه.
1: منظور هدیه
2: هست، هیچ بینشون نیست، چون مفهوم عوض شده، وارد یه فرهنگ دیگه شده.
1: اینجا هم دارن سعی میکنن دیگه. ببین مسئله یه چیز رو من بگم، سیستم های بزرگ جهانی که کورپوریشن ها و بیزنس های بزرگ جهانی هستن، اینا از درک مردم و تحصیل کردن مردم و فهمیدش بودن مردم پول در نمیارن. اینا از گیج بودن مردم و سردرگم بودنشون پول در میارن، در این حال که به هر کدوم از افراد این مردم نگاه میکنی مثل یه دانشمند کلمه های قلمبه سلمبه رو استفاده میکنه، ولی همه گیجن، نمیدونن معنی های اینا چیه. سیستم های جهانی از اینا پول در میارن. این کمپانیه که مثل هالمارک یا هر چیز دیگه که کارت ولنتاین میفروشه، از اینکه شما بفهمی ولنتاینز دی چیه بیشتر پول در میاره، یا اینکه شما نفهمی ولنتاینز چیه هر کسی واسه هر کسی کارت بخره پول در میاره، و هزار مثال از این وحشتناکتر.
2: بله بله، الان میدونید بریدان، حالا شاید این که حرفی که من میزنم به بحث امروز ارتباطی نداشته باشه، چجوری دارن مردم مشغول میکنن در کل دنیا با همین تلفن های دستی. من گاهگداری به همین تلفن سلولارم نگاه میکنم، میبینم هرچی این اسمارتر و زرنگتر باشه من احمقتر میشم. من دوشیه دارم که تو شهر خودمون تو همین لاتوگاه از هر جای میخواد بره با نویگیدور تلفنش تو خونه خودش با نویگیدور میاد. میگم فلان یا خیلی چرا از مغزت استفاده نمیگه؟ هستی که هستی که من اومده تلفن یه روز نبود.
1: اوکی گوگل، اوکی گوگل نویگیت تو مسترا.
2: دقیقاً، اصلا میگم تو خونه خودش بان همش نویگیتور. با ما زمان قبلا که من خودم در همین لاس وگاس امتحان ریلی استیت دادم در سال 90،

0: که اصلا حتی که ماشین حسابو نمیشد ببریم اونجا، همه چیز رو که تمام این ریاضی تو با ذهن حل باید میکردیم. اصلا این هر چی تلفن ما زرنگتر باشه ما خودمون نادونتر میشیم. درست. و سیستم همینو میخواد.
1: بله.
0: اگر من رفته بودم توی فروشگاه اسپانیش اینجا به نام لابونیتا خرید کردم، مثلا 18 دلار و 20 سنت خرید کردم، 20 دلاری بهش دادم، اون کشیشو با 20 مبلغ نزد، فقط باز کرد. نمیتونست دختره با ذهنش حساب کنه 18 دلار و 20 سنت من خرید کردم، 1 دلار 80 سنت چنج من میشه. زنگ زد چیزش اومد، سوپروایزرش اومد، او باز با دو مرتبه با ماشین حساب با تلفنش حساب کرد که 1 دلار 80 سنت بهش بده. ببین عقل ما به کجا داره.
1: ببین اون کارگر خوبیه که اون سیستم میخواد، اون کارگر خوبه. بله، به خاطر همین هم هستش که دارن کار میکنن که معنی و مفهوما ضمن این که کاملا واضح و درخشان معلومه، برای مردم ویگ و غبارآلود و کانفیوز و سوء تعبیر باشه. اصلا میخوان که این معانی سوء تعبیر بشه، سوء تفاهم باشه، که مردم بتونن با هم بجنگن، خرج کنن، بیفتن تو چاله ها، از همدیگه پولای مختلف رو هی به جریان بندازن.
0: دقیقاً مثلا من با داشتم همه صحبت های شما رو با این خانم گوش میکردم، خیلی هم از صحبت های خانم به شما لذت بردم. شما ببین بیرو جان، هر مفهومی از این طرف از غرب که میره به سمت ایران ایرانیزه میشه، همون جور که هر چیزی که به آمریکا میاد آمریکایی به اصطلاح امریکنایز میشه. شما یک غذایی که الان میری تو لس آنجلس تو رستوران چینی میخوری، چی اصلا اون غذایی که تو شانگهای بری بخوری نیست.
1: شانگهای
0: رو شما نمیتونی بخوری.
1: درسته.
0: بس که تنده. وقتی میاد آمریکا چون باید اینجا سرو بشه امریکنایز میشه.
1: آفرین.
0: حالا هر چیزی هم که رفتی توی ایران ایرانیزه شده.
1: ایرانایز شده.
0: ایرانایز شده. آفرین. و شما نمیتونی این دوتا مفهوم رو دقیقاً منطبق، مثلا ریلی استیت شما بیا به فارسی ترجمه کن ببینم چی میشه.
1: معاملات املاک. معاملات املاک. اصلا ربطی نداره.
0: که معاملات املاک میکنه درکش اینجا باید دو تا لایسنسشو بگیری. استیت و لا، باید هم قانون رو بشناسی هم ریلی استیت رو بدونی.
1: ببین کاملا حرف درسته. چیزی که ما توی شوی پرچونه اکثر مواقع باش کلنجار میریم هم همینه دیگه، که طرف قاطی کرده میگه آقا روز ولنتاین من باید این کار بکنم، بعد به من مثلا مادر شاگردم یا مثلا خود شاگردم یه پسر مثلا 11 ساله به من هدیه ولنتاین میده. میگم تو اصلا میدونی این چی، ولی تو تلویزیون و رادیو تو میدیا نمیگن، چون اگه اینجوری باشه 85% 75% خرید کارت‌ها و هدایای ولنتاین منتفیه، بیزنس ها پول نمیسازن. هزاره این مسئله جاست فرند، میدونی مسئله جاست فرندی که کسی نمیاد ریشهشو بزنه چقدر باعث گردش پول میشه، چقدر باعث میشه که ببین یه دختر با یه مردی میره میخوابه، سرویساشو از اون مرد میره میگیره، مثل زمان قدیم. الان یه دختر با یه مرد میخوابه 10 تا جاست فرند داره، 10 تا سرویس اضافه میگیره و اون سرویس همه رفت آمد داره، خرج داره، بیزینس، هر کدومش یه بیزینسی رو چی میکنه، آهنگ و موسیقیای خیلی معروفی رو که البته خب با تبلیغات معروفش کردن، ارزشی نداشته، ولی در این زمینه‌ها خوندن و تو مغز مردم فرو کردن که مردم بدونن که باید تو این آب بیفتن و دست و پا بزنن، حتی اگه ندونن که کجا دارن میرن.
0: دقیقاً. مثلا ببین شما برو جان، افراد هیچ وقت نمیتونی بحث کنی، چون شما درست داره میگی ولی اون متوجه نمیشه، اون کلیشش جور دیگه تو ذهنش گذاشته شده. شما انقدر باهاش بحث میکنی مخت هم میترکه، ولی آخر باز اون همون حرف خودشو میزنه.
1: کاملا درست. بله
0: اصلا نمیتونی باهاش بحث کنی. مثل همین شهر لاس وگاس، از اون لس آنجلس شما خیلی میان اینجا، اکثرا ایرانی میان اینجا قمار میکنن و میبازن. وقتی باهاش هم صحبت میکنی، ما که بردیم، ما برنده ایم، 1 دلار انداختم 300 دلار گرفت، پس شهر از کجا بنا شده من نمیفهمم.
1: بله، بخاطر که تا این دفعه 300 دلار بردی، دفعه دیگه می 800 دلار میبازی قربونت برم.
0: خب نه، هیچ کسی باختشو نمیگه برو جان.
1: درست.
0: هیچ کسی نمیگه من رفتم تو کازینو 300 دلار تو جیبم بود، وقتی اومدم بیرون اون 300 دلار دیگه نبود، یا اون به جای 300 دلار 2000 دلار بود، ولی در آخر سال، از اول سال تا آخر سال 35000 دلار که قرار بود که من کار کرده بودم توی جیبم باشه، هیچیش نبود.
1: بله.
0: نمیاد دیگه، هیچ وقت هیچ کسی باختشون همه برنده بودن.
1: کاملا دنباله حرف منو گفتی، من قبول دارم و
0: درمیان.
1: بله متاسفانه. و یک چیزی هم که هست، شما برنامه‌ای مثل شوی پرچونه رو حتی اگر تمام متفکرین هم بیان با هم دیگه حرف بزنن و به قول همین خانم که الان میگفت هر چی بگی بازم باید طرف اشتباهی خودش انجام بده، بازم شما داری با اقیانوس مواجی روبرو هستی که بالا میخوای با تلنگر یه مقدار از این موج رو دور کنی و از خودت. این ممکنه حالا یه سیسی آب بپره اون طرف، ولی چیزی که هست اقیانوس سر جای خودش هست. این سیستم جهانی تنظیم شده با این فرمول، با این هورمون، با این دی ان ای، با این سیستم که اینجوری بره جلو و یک آش شعله قلمکار جبهه جنگیه که هر جاش نگاه کنی جنگ و همینجوری مردم دارن له میشن. سیستم دنیا هستش
0: دقیقاً. و این پول به جیب تمام دوام آخر سر پول ها، و پول هم میره به جیب اون کسایی که این جنگ رو درست کردن. چون اگر جنگی نباشه که افساری فروش نمیره، جنگ افساری دیگه فروش نمیشه.
1: اسمش هست بانکینگ سیستم. بله بانکینگ سیستم. بانکینگ سیستم یعنی چی؟ یعنی سیستم بانکداری. به قول جوردن مکسول میگه بانکینگ سیستم نه که یعنی پولتو بگیرن تو بانک نگه دارن، این بانکینگ نیست. بانک یعنی کناره رودخانه. کناره رودخانه کارش چیه؟ جهت دادن به آب و مسیر آب. بانکینگ سیستم در دنیا کارش جهت دادن به حرکت پوله. و هر چقدر که شما خیال قبول نداشته باشی، یه کارتی که میخری، یه هدیه‌ای که میخری، یه رستورانی که میری، وقتی ضرب در میلیاردها آدم روی کره زمین بشه، یک جریان عظیمی از پول رو به گردش در میاره. و هر نهی که به این رفتارهای احمقانه ما بگیم، اگر واقعا عملی بشه، میلیاردها دلار گردش پول رو خراب میکنه. و اگه ما قوی بشیم اصلا ما رو میکشن، داغون میکنن ما رو، نمیذارن جلوی حرکت پول رو بگیریم.
0: اصلا ببین برو جان، این حرفایی که شما میزنی یه کسی مثل من میفهمه، یا یه کسی مثل خانم یا دوست پسرش، یا کسی که شاید تعدادمون کم باشه تو دنیا که میفهمیم حرفای شما رو. ما ها همون ستاره‌های دریاییم که بته داشتی که یکی مینداختشون توی آب.
1: بله
0: متوجه این، ما نجات پیدا کردیم، ولی خیلی ها اصلا دوست دارن نابودشن. من یه رفیق دارم توی سوئد، از دوستان قدیمیمه، بعد هم سن سال خودم هم هستم، به همین مثلا دوره های چله دو از 50 سال بالاتره. بعد رفته مشهد ازدواج کرده با زنی که بچه هاش از یه مثلا یه دو سه سالی کوچیکترن، دو تا بچه 20 ساله و 22 ساله داره این خانم. بعد بهش میگم فلانی وقتی میخواست بره گفتم مهریه نمیدی؟ ای خب بدون مهریه که نمیشه. گفتم عزیز من مهریه نه، 300 تا مهریه داده سکه، حالا نمیتونه زنش هم بیاره، باز اینجا خودش رفته سراغ مثلا همکارای دیگه‌اش. حالا من تو دلم گفتم ولی تو روش که نمیتونم بیام، تو فکر کردی خودت که اینجا میری سراغ زنای دیگه، اون زنت هم اونجا نشسته همینجوری الان یه سال و نیم تو ازش دور نشسته داره عشق واسه تو میریزه؟ نه، اونم رفته سراغ آدمای دیگه.
1: عشق ممکنه بره، عشق ممکنه بریزه، ولی کجا میریزه مهمه.
0: متوجه اصلا کلن همه بهش میگن فلانی تو دیگه اگر زن گرفتی، بعد تو همون سوپرمارکتی که توی مثلا استکهلم داره کار میکنه، از همون رفیقات خودش هم مثلا آلبانیایی هم نمیدونم یوگسلاوی هم با ایشون ریخته رو هم، میگم فردا اومد و زن تو اولین کاری که بکنه میاد سر کارشو میبینه. خب مشخص اینا سر نخو بهش میدن، چرا این کار رو میکنی؟ یا توی که نمیتونی خودتو نگه داری چرا ازدواج کردی؟ مثلا همین رای تایلند و مکزیک رو بگیر، اگر هم کردی دیگه چوب تو بنداز بشین سر جات.
1: خب دیگه معلومه که سیستم با آدم های فهمیده کار نمیکنه، با آدم هایی که سکندری گله میرن جلو کار میکنه. این قانون همیشه بوده و شما باید بدونی. بدونی که خودت رو وقتی نجات دادی، معنیش نیست که مردم تو رو نگاه کنن و تحسینت کنن و بهت غبطه بخورن و راه تو رو ادامه بدن. اینطوری نیست. هر کسی یه شکم باد برای خودش با یه فرکانس متفاوت در یک زاویه متفاوت شلیک میکنه.
0: دقیقاً انسان‌ها، شما نمیتونی برو جان همه رو نجات بدی توی دنیا. حرف خودتو بزن و برو، او کسی که گرفت گرفته، او کسی هم که نگرفت بذار بره تایچا دیگه. اونو شما نمیتونی نجاتش بدی. او از این که در چاقر بشه لذت میبره.
1: بله.
0: شما آدم بدبخت رو نمیتونی خوشبختش کنی، گوشش رو میگیری میاری میاری میاری میاری تا دروازه های خوشبختی میرسی، نه یه لحظه چشت چرب میشه باز نگاه میکنی میبینی تا در اعماق بدبختی داره قوطه میخوره. تو مثلا بدبختی قسمت از زندگیشه.
1: بله
0: اصلا نمیشه سعی کرد که اونا رو نجات داد.
1: کاملا درسته. دمت گرم که هوای ما رو داری و متشکرم از که تماس گرفتی.
0: خیلی ممنون که وقت تو
1: به
0: این دادی.
1: مرسی، وقت من مال شماست. خب به اواخر شو رسیدیم. متشکرم از این که به این خوبی با تو برنامه شرکت کردید. تلفن‌های ایران میدونیم که دیر وقته، برام بسیار با ارزشه که تو شو زنده شرکت میکنید و بازم شرکت کنید. میبینید اینجا سمت راست نوشته support the show donate tether US. US Tether یک ارز الکترونیک هستش که میتونید شما از هر جای دنیا این حساب رو باز کنید. حساب باز کردنش من که هیچی واقعا ازش نمیدونستم، برای من یه چیزی حدود نیم ساعت طول کشید و بسیار راحته و با این ارز مثل یک کردیت کارت جهانی شما میتونید هر چیزی رو بخرید. ضمن اینکه سیستم پولی بسیار خوبی در اختیارتون قرار میگیره، میتونید به شوی پورتون هم کمک کنید با تتر که میتونید یه دلار، نیم دلار، یک سنت، هر چقدر که میخواید با ارزهای مختلف به پورتونه کمک مالی بکنید و به طوری که به کسی هم فشار مالی نیاد. ضمن این که همجی گفتم قانونیه و همه جای دنیا استفاده میکنن. برای دونستن شرایطش همون به وبسایت پورتونه که برید، آدرسای ارز والت الکترونیکیمون هست. مطمئنم خیلی از دوستان میدونن، شمایی که کامپیوتر دارید، وی پی ان دارید و وبسایت‌های مختلف دنیا در اختیارتون هست، به راحتی میتونید تتر یا ارزهای دیگه الکترونیک رو داشته باشید، ازش استفاده کنید، خرید کنید، هر کاری که با پول میشه انجام داد با اون میتونید انجام بدید و ضمن این که میتونید به پورتون هم کمک کنید حتی اگه شده یک دلار. بر اساس همیشه ما با کمک‌های شما هم دلگرمی پیدا کردیم و همین که تا حدی کمک به شوی پورتونه شده و دوستان دیگه بودن که پولای خیلی بیشتری دادن، من ازشون ممنونم. اسما رو نمیشه گفت، همه خیلی طولانی و زیاد هستش. دلیل این که ما موندیم هم همینه. من درآمد مالی از شوی پورتونه نداشتم و اگر احمق نباشه کسی بعد از 20 سال 19 سال جلوی این دوربین پول در نیاوردن، میتونه بفهمه که پولی خبری نیست، درآمدی خبری نیست. اگرم کمک مالی میکنید، گوشه ای از خرج ها رو ممکنه بگیره و این رو من به خاطر انرژی که شما به من میدید و میگید کار من براتون با ارزشه ادامه میدم. مطمئنم پولی از این قضیه در نخواهم آورد که بگم این درآمد من بوده، ممکنه حالا یه درصدی از خرج ها شما لطف میکنید، ولی اگر هنوز هستم کاملا میفهمم که پولی برای من از این برنامه نمیمونه مگر اینکه کار زیاد و خرج و همطوری که دوستای دیگه زحمت میکشن با هم همکاری میکنیم. به خاطر همین مطمئنم اینو میدونید، هر چی کمک بکنید در واقع انرژی بیشتری به ما دادید که بتونیم بیشتر برسیم به دوستانی که هم تواناییشو دارن، هم لیاقتشو دارن و هم جرأتشو دارن و هم درکشو دارن. تعدادشون بسیار کمه، مثل تعداد تلویزیون پورتون است، اونم کمه. شما ضمن میتونید یه تلویزیون جهانی فول اچ دی یا حتی تا 4K داشته باشید، فقط با داشتن یه لپتاپ و هیچ ابزار دیگه هم لازم نداره. کارهای فنیش هم گروه پورتونه برای شما انجام میده به قیمت بسیار بسیار ارزون. شما میتونید یک تلویزیون اچ دی فول اچ دی جهانی داشته باشید، همونجوری که تلویزیون پورتونه هست. سیستم تلویزیون پورتونه ادپتیو استریمینگ هست، یعنی اون استریمینگ و رسوندن جریان ویدیویی که به بیننده داده میشه ادپتیوه، یعنی حالتش عوض میشه بر طبق اینترنت شما، به طبق اینترنت شما و توانایی اینترنت بیننده خودشو تنظیم میکنه که به شما اندازی از کیفیت ویدیو بده که اینترنتتون کشش داره و این یه واقعا مثل جادو میمونه. شما هیچ موقع اینترنت رو هر چقدر ضعیف باشه و شنونده های شما هر چقدر هم اینترنتشون ضعیف باشه، میتونن باز تلویزیون شما رو ببینن و تلویزیونتون استاپ نمیکنه. شما میتونید این تلویزیون و این رادیو رو از گروه پورتونه خریداری کنید با قیمت بسیار بسیار ارزون. به خاطر اینکه من این سیستم خودم طراحی کردم که ارزون قیمت باشه، چون میدونید خود منم پول ندارم. با ما تماس بگیرید 310-896-7524 تا بیشتر راجع به این تلویزیون به شما و این رادیویی که اگه شما بخواید خریداری بکنید توضیح بدم. یک خلاصه میگم از بحث امروز و این بود که کسایی که دارن عذاب میکشن از اینکه تو چاله جاست فرند افتادن، نتیجه بهترین جواب و نتیجه بهترین رفتاری که شما میتونید با اون دختر بکنید اینه که شما آزاد بشید از چنگش، چون تصمیمش گرفته که با شما نمیخواد سکس داشته باشه. ولی اگر قرار شد جوری بودی که مجبور بودی کاری بکنی، بهترین کاری که باعث میشه که خود اون دست از سوارتو برداره اینه که در حضور اون دقیقاً مثل یک مردی باشی که در حضور دوستای دیگه هستی. از هیچ حرفی خودداری نکنی به خاطر اینکه اونجا یه خانوم هست، یعنی اون خانوم اونجا هست، اینطوری بهتر بگم. از هیچ رفتاری، از هیچ درد دلی، از هیچ چیزی خودداری نکنی به خاطر اینکه اون خانوم اونجا هست. چرا؟ چون ممکنه شانس اینکه این خانوم یه روزی برای شما لباسشو در بیاره کم بشه. اگر از این نترسی و این رفتار رو بکنی، شما در واقع همونجوری که اون از تو استفاده میکنه و تمام چیزهایی که مرد باید بهش بده رو بهش میده بدونی که سکس به اون بده، شما هم از اون استفاده میکنی، به طوری که تمام چیزهایی که میخوای به دست بیاری اون کمکت کنه از زن دیگه به دست بیاری. این یا این خانم رو از مرکز توجه و اتنشن بر میداره و عصبانیش میکنه و کار تمومه و ابیوز و سوء استفاده شما تموم میشه، یا نه تا نفس داره همجوری که طرف تا نفس داره جاست فرند میمونه آرزو و امیدوار، اینم تا نفس داره تا دور دید باید یه کاری کنه که تو دختر دیگه دوست بشی یا یه کاری واسط انجام بده، یا هیچی هم بهش نمیرسه، نه خرجی بهش میدی نه پول میز میدی نه هرچی. به خاطر همین you have to give her a good taste of her own medicine، به طوری که باعث ناراحتی، دعوا، عصبانیت نشه، به خاطر اینکه حتی جنگ و عصبانیت و داد و فریاد و دعوا هم برای یه زن در مقابل یک مرد بسیار لذت بخشه، در حالی که مردو عصبانی میکنه. اگر این کارو میکنی از خودت هیچ اتیتود جنگ و حالگیری و اینکه من دارم مثل خودت رفتار میکنم نباشه. بسیار راحت، همونجوری که بسیار راحت این پیش تو هست و چیزی که باید به تو بده به تو نمیده، شما بسیار راحت یه مرد هستی، دختربازی تو میکنی، حرفتو میزنی، حرفایی که اصلا ربطی به زن نداره میزنی، چیزایی که اصلا اون علاقه نداره گوش بده و تو صحبت میخوای بکنی میکنی، هر موقع اون چیزی گفت خوشت نیومد میگه ولی شما راجع به نمیخوام حرف بزنم، بفهمه با یک خوک و کرگدن این طرفه که یک راه داره، یا فرار کنی یا باش بخوابی. در هر صورت تو برنده هستی. چرا برنده هستی؟ چون وقتت، احساساتت، انرژیت، عصبانیتت، پولت، همه اینا سیف شده و خراب نشده و لگد نشده. ولی همیشه گفتم قبل اینکه هر کدوم از این چیزا رو امتحان بکنی، اول به این فکر کن که you have to dump her ass، you have to stay away، you have to go. اول باید بری نمونی، چون در این صورت از همه بهتر وقتت سیف میشه. حرف وقت شد، وقتمون تمومه. از همه توجه و محبتتون متشکرم. تا هفته آینده خدا نگهدار. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز تلویزیون پرچونه و شنوندگان عزیز رادیو پرچونه. امروز میخوایم راجع به دروغایی که به مردا گفته میشه و فضای توهمی و دروغی که واسه مردا درست میکنن صحبت کنیم و شما هم قدمتون رو چشم که بخواید جوین کنید تو این بحث و یه چند دقیقه به ما لطفا وقت بدید که بیایم خدمتتون و تلفن شما رو هم بگیریم. ببخشید. متاسفانه من یه خبری شنیدم، گرچه من واقعا خبرهای ایران رو دنبال نمی کنم، خودم به طور کلی از فضای جایی غیر از آمریکا قطع کردم. این نه به خاطر اینکه اون کشور رو دوست ندارم، کشورهای دیگر دوست ندارم، به خاطر اینکه می دونم اخبار همینه، همین اخباری که اینجا هست اونجا هست، اخباری که توسط میدیا به ما میرسه همون دروغایی است که قرار ما بشنویم. به خاطر اینکه خودم عذاب ندم، خودم از خبرها قطع میکنم. حرفایی که با شما صحبت میکنم میبینید به خبرها مربوط نیست. و فلانی اینجا رفت، فلانی مدل ابروش عوض کرد، اون حامله بود بعد بچهش مال اون نبود، نمیدونم دامنش اینجوری مد شده، این باستنش اونجوری، این پلاستیک چسبونده، این فلان، کاری به اینا ما نداریم. خبرهای جنگ و خاورمیانه و خاور دور اینا هم به همون ارزشی هستش که فلان خواننده حالا هنوز ویرجین هست یا نیست، یا اینکه فلان جاش مصنوعیه یا پلاستیکیه یا ابروش به فلانه، اینم به همون ارزشه، به خاطر اینکه این همه دروغاییه که قرار ما بشنویم و اون فضای توهمی و خیالی رو که قرار توش زندگی بکنیم به هم نخوره. واسه همینه که من اخبار تعقیب نمی کنم، به خصوص اخباری که قراره که اینجا اتفاق افتاده هزاران دفعه، حالا چکه چکه شروع شده داره از ایران تکرار میشه همین مسائل. ولی به هر صورت خبری روز دوستان برای من میفرستن، من معمولا خبر نگاه نمی کنم، شما هم که لطف میکنید منو قابل میدونید برای من خبر میفرستید، من خبر تعقیب نمی کنم. و به شما عرض میکنم که به دوستانم هم میگم ویدیو کلیپی که یه بلاگری تازه رفته تو ایران بعد اینکه اینا اینجا کهنه شده اونجا دوباره یکی گذاشته، واسه من نفرستید. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه دوباره باید از اول همون چیزایی که اینجا یه بار مرور کردیم دوباره اونجا مرور کنیم. متاسفم که اونجا اتفاق میفته، ولی اتفاق میفته، و متاسفم که هرچی ما میگیم به جز یک در میلیون، حالا شاید دو یا سه در میلیون براشون فایده نداره، به خاطر اینکه ما با هورمونای شما کاری نداریم، برای هورمونای شما برنامه درست نمی کنیم، برای مغز شما داریم برنامه درست می کنیم، و به ندرت این مغز خارج از اون فضایی که براش ترسیم کردن کار میکنه. به خاطر همین من خودم از یه چیزایی ایزوله کردم برای پروتکشن خودم، حفاظت خودم، اعصاب خودم راحت‌تر باشه و بتونم به کار خودم برسم، ضمن اینکه این کار خودم مستقیم به همون اخبار مربوط میشه. دلیلش متاسفانه برای چندمین بار و صدمین بار یه بار دیگه هم اتفاق افتاد. با کمال تأسف من این خبر شنیدم، ولی دوباره میگم خبر تأسف انگیزی شنیدم، ولی از یه طرف خوشحال شدم که اینو من گفته بودم. دیگه نمیخوام دوباره تکرار کنم که چه چیزایی رو گفته بودم، این شد، از این خوشحال شدم، به خودم مطمئن شدم، ولی اون طرف قضیه flip side of the coin متاسفانه مرگ و خونریزی بوده که یه آقایی خواستگاری رفته بوده و خواستگاریش رد شده. این خبر جدیدی نیست، ممکنه خبر باشه ولی خبر جدیدی نیست. من اگر این میکروفون از این دستم به این دستم بدم و شما اینو گزارش بدید به جایی، میشه خبر. معمولا هم خبرگزاران متاسفانه و معمولا و متاسفانه کاری ندارن به اهمیت خبر، کاری ندارن به معنی خبر. جورنالیزم به عنوان حرفه محترم و مقدسش سالیان سال مرده، به خاطر که خبری وجود نداره که تو بخوای پخش کنی، باید خبر بسازی پخش بکنی، و چون خبر ساختن و پخش کردن اولین قدمش پا گذاشتن روی شرافت و فرمولای اصلی و اولیه اخلاقی هستش، متاسفانه یا بازم بگم خوشبختانه در کنار متاسفانه، من هیچ احترامی برای جورنالیزم قائل نیستم. چون شما میدید الان جورنالیست ها و خبرساز ها و خبرنگار ها با هم دیگه قاطی شدن و یه آش شل قلمکاری شده که فقط دیوانه میکنن ما رو. الو، من هستم اینجا. بله، فقط ما رو دیوانه میکنن. ولی خب حالا این حرفا همش مقدمات بوده و این خبر رو شنیدیم که یه آقایی وقتی خواستگاریش مردود شد، رد شد، رفته بود خواستگاری، موافقت نکردن، اومد و متاسفانه با مسلسل یا با تفنگ بر صورت به گلوله بست چند نفر رو، مثل اینکه اون دختر خانم و مادرشون و خواهرشون هم متاسفانه اینجا به قتل رسیدن. خیلی باعث تأسفه، ولی دقیقا همون ادامه اون خطی که من گفتم داره اتفاق میفته و بارها هم اینجا اتفاق افتاد. اینجا دختری رو توی فلان هتل جنازه‌شو 15 ساله رو پیدا کرده بودن، با نمی‌دونم چه جوری شده بود رفته بود یه جا. خیلی متاسف شدیم، خیلی خیلی ناراحت شدیم، ولی به هر صورت دختر پسر فرق نمی‌کنه. همه ما گوسفندایی هستیم که دارن تربیت می‌کنن که به موقعش با ما غذاهای مختلف، استیک، کباب دنده، آب گوشت و هر چیز دیگه که شما بلدید یا هر جای دنیا بلدن درست بکنن. پوست، گوشت، استخونمون رو هم حروم نمی کنن. هر کدومش مصارفی داره. و وقتی هم که به ما اجازه میدن تولید مثل کنیم، برای اینکه گوسفندای جدیدی رو درست بکنیم و به اون گله برگردونیم، نه اینکه برای اینکه مثل آدم زندگی کنیم و از عقل انسانی خودم استفاده کنیم. دروغ‌های بسیار زیادی هست که متاسفانه در خیلی از مواقع زن وسیله اون دروغ میشه و احساس میکنه که شخصیت با ارزشی پیدا کرده و استقلال پیدا کرده. ولی خب اینم صحبت چه کردیم. ایشون که این آقایی که حالا نمیدونم، من بقیه خبر رو نخوندم، نمیخوام هم بخونم، توضیح هم به من لطفا ندید، من توضیحش رو نمیخوام، توضیحش رو حفظم، هرچی شما بگید یکی از دو یا سه موردیه که میتونه اتفاق افتاده باشه، چیز عجیبی نیست، من تعجب نمیکنم. خاطر همین موضوع بحث امروز ما این که اون چجوری رفت زد، اسلحه‌اش چی بود، دختره به اون چی گفتیم، به اون چی گفتیم، چرا رفت، نه اونجوری نبود، نه اینجوری بود، این مورد برنامه روانشناسی، اینجا روانشناس ما نیستیم و به خاطر همینم لطفا این بحث رو ادامه نمیدیم. حالا اگر قابل دونستید بخواستید تماس بگیرید 310-896-7524 یا کامنتی خواستید بپرسید. من این بحث رو نمیخوام ادامه بدم، میخوام بگم که اینم نمونه همون پیشگویی هایی بود که نوستردامس of the Persian community به شما گفته بود و این یک نمونه مشت از نمونه خلواره. اینجا ما الیوت راجر داشتیم و این همین داستان رو توی دانشگاه اجرا کرد، بازم قابل تأسف، بسیار قابل تأسف، خودش کشته شد، خودش رو کشت، یا حالا تیر زدن کشتن، نه تیر زدن کشتن، خیلی خوب تیر زدن کشتن. چند تا دختر متاسفانه بیچاره هم اونجا کشته شدن. حالا دختر حالا دوتا ناز کرده بودن، دوتا اخو پیفوفوفه که مثلا تو فیسبوک یا توی اینستا یاد گرفته بودن، اونجا واسه اون تکرار کردن، دوتا عدد درآوردن بودن، دوتا چیز یه جای خونده بودن به این گفتن. حالا بزن اونا هم بیچارن، اونا هم مظلومن، ولی خب ابزارن، ابزارهای خوشحالن. دخترها امروز ابزارهای خوشحال گلداری مدرنن که خودشون هم جزو ماده هایی هستن که تو اون گله باید گله ها رو بزن. ماده های گوسفندا هم کباب میشه، فقط نراش کباب نمیشه، یادتون باشه. صرف این که ما گوسفندایی هستیم و ما نراش هستیم و زنا ماده هاش هستن و در این جامعه گوسفندی دارن میزان و بره بزرگ میکنن، دلیل بر این نیستش که اونا ارزششون با ما فرق میکنه. ظاهرا اون ماده است و تو نری باید بدوی دنبالش، ولی همه برای تولید کردن اون گوسفند بعدیه که مثل خود گوسفند باید باشه. در غیر این صورت جنگ داریم و ناراحتی و گرفتاری و عدم سپانسر عدم سپانسر. دروغا رو به مردا میگن و مرد تو اون فضای دروغی خودش رشد میکنه و شخصیت میکنه و میخواد اون رو اجرا کنه دیگه. تمام این دروغایی که سالها به شما گفتیم، آقا میوزیک ویدیو، تیوی، چک، بله، تیوی، میوزیک ویدیو و سوشل میدیا، چون دیگه الان میوزیک ویدیو اینا رفته جز سوشل میدیا شده و سوشل میدیا جز میوزیک ویدیو، بسیار اینا به همدیگه منتقل میشن و به همدیگه مربوط هستن. این که گفتیم سالیان سال فالو نکنید، دنبال نرید، اون به شما شخصیت نمیده، مود و ول کن، اینا همه عدم پولسازی برای میدیا. مسلماً به ضمناً به اساس فکری خیلی ها بر میخوره. کسایی هستن که با اصول مود و خانواده دروغی و استباج و اینجور چیزا برای خودشون یه فضای زیبای محکم آرکید فکری ساختن، طبقات مختلف. وقتی بخوای ریشه اینو بزنی، با عصبانیت و اگرویشن اون شخص طرفی و اون شخص هم تعداد بسیار زیادی از تنها یه نفر نیست. تمام اینا رو گفتیم که بدونیم ما میدونیم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و همین کشت و کشتار ادامه پیدا خواهد کرد. یکیش رو شما میشنوید، میلیون هاش رو نمیشنوید. یکیش به صورت دراماتیک و خونریزی و تیراندازی هست و هزاران هزارش به صورت ساکت و بدون خونریزی و بیمار روانی و خودکشی و اینا هستش که اخیراً متاسفانه بازم متاسفانه و خوشبختانه چون من گفته بودم و بسیار متاسفانه که متاسفم که درست گفته بودم و اتفاق افتاد، یعنی زمینی که به خودم اعتماد به نفس پیدا میکنم، خیلی متاسفم که انقدر اینو اینی که من دیدم واقعا درست بود و اجرا شد. فکر نکنید من خوشحالم از اینکه اتفاق افتاده، خوشحالم از اینکه راه زندگیمو درست دیدم و یکی دو سه نفر از میلیون ها هم ممکنه که همراه باشن یا خودشون بینش بهتر از من یا مساوی من داشته باشن. همه اینا رو باز گفتم، میدونم کسی نشنید. آمار خودکشی دخترها نزدیک شده و رسیده به آمار خودکشی پسرها. این همون چیزی که از اون زلافته و یوبوسته و اینا دیگه رد شده، دراماتیک شده.

متاسفانه آمار خودکشی رسیده بالا، به خاطر اینکه تمام اون فضایی که واسه همه ما درست کرده بودن یه فضای دروغی دنایاله. توش تو خوشحال باش که زن مستقلی و بودو و پولا رو جمع کن بیار برای عمو. عمورم بمیری نه قیافه‌شو میتونی ببینی نه اسمشو. کسی که تو فکر میکنی رئیس جمهوره یا نمیدونم فلانه یا نمیدونم رئیس مجلسه یا فرمانده فلانه یا نمیدونم اینا، اینا همه عروسکای عمو هستن و عمورتو نمیبینی. عمو از کنار رد میشه، از رگ گردن به تو نزدیکتر و زیر گوشت هواتو داره و میدونه چی کار میکنیم. همه اینا حساب شده است. بارها گفتیم که گله را اگه کنترل نکنی هیچ فایده ای به گله دار نمیرسه. واسه خودشون زندگی میکنن، گوسفنده که اون وری که اون وری کوه داره میدوه، یکی اینجا بچه داره، یکی اومده غذا میخوره، دو نفر دارن شاخ به شاخ میزنن واسه یه ماده جدیدی که وارد بازار شده. کسی این وسط گله داری و قصابی و صنایع گوشت و فلان اینا را نمیفته. این سیستم داره به این ترتیب میره جلو و کار اینا دروغ گفتن به تو و تو رو در اون فضا نگه داشتنه. دروغا رو به مردا میگن و برای اونا فضاهایی درست میکنن که مردا تو اونا بیفتن به چالش و جون کندن و کار کردن و آخرش وقتی فهمیدن دیگه دیره. بارها اسم فیلم میتریکس آوردیم، شاید به نام ماتریس دیده باشید این فیلمو، که میگه که قرص قرمز رو اگه بخوری واقعیت رو میبینی ولی دیگه نمیتونی برگردی، قرص آبی رو بخوری تو همین فضای خوابالی خودت میدونی میمونی ولی هرگز واقعیت رو نمیبینی، خودت انتخاب کن. که کاراکتر اول فیلم میتریکس که بعدن گفتن تو The One هستی یا برگزیده هستی یا فلان، حالا دیگه قسمت های قصه بوده، بالاخره انتخاب میکنه که قرص قرمز رو بخوره. رد پیلا که بیندازه بالا واقعیت رو میبینه، میبینه پشت این شهر زیبا چه کثافتی هست، چه هایرکی و چه لوله کشی و چه سیستمی سیم کشی و لوله کشی و اینفراستراکچر و زیرسازی هست از کثافت و لجن و دروغ و زشتی و بدی و پلیدی. و اون وقت ریج بهش دست میده، میگن خیلی از رهبرا عصبانی ان، داد میزنن، به خاطر که رهبره، حالا یا رهبره یا بهش میگن رهبر یا حالا چیزه هرچی که هست، اون میبینه و داره راهنمایی میکنه. اون همون بلو پیل رو انداخته پایین و رد پیل رو خورده و فهمیده دیگران هم الزامن نمیفهمن اونی که اون رهبر فهمیده، ولی خود رهبر از همه عصبانی تره. یه سری دنبالش میرن به خاطر اینکه قبولش دارن، یه سری دنبالش میرن به خاطر اینکه جورنالیست هستن و میخوان خبر درست کنن اونجا باشن ببینن چی شده، واسه شما خبرها رو بیارن بخونن دهه. بعد اون زیرش هم تبلیغ نمیدونم انلارجمنت پینس و نمیدونم وایگرا و جراحی سینه و اینا بگن، شما هر خبر دراماتیک نفسگیر اشکباری رو که تو این وبسایت های خبری میخونی این خبر یک دهم اون پیج رو میگیره و بعد زیرش شروع میشه کفش، لباس، جوراب، نمیدونم حاملگی، مسافرت، کشتی سفر، چه میدونم فلان، کروز کروز فارسیشه کروز، نمیدونم پرواز، جراحی، این اون آرایش، میکاپ، لباس. قصد اون نیست که تو به اون خبر دسترسی پیدا کنی، قصد اینه که این کثافت رو تو حلق تو فرو بکنن و اون گوسفند و شکمشو باد کنه که بتونه رد شه و بره فرار نتونه بکنه، اسیر و اسیرتر بشه و سیستم عقلی و فکری اون گوسفند رو هیچ گوسفندی نمیتونه به هم بزنه، از جمله این گوسفندی که جلوی این دوربین وایساده و داره به شما نگاه میکنه و با شما حرف میزنه. این سیستم با دروغ برقرار، اون ریج به کسی دست میده که این واقعیت رو بفهمه، اون تنفر و عصبانیت و ناراحتی به کسی دست میده که این قضیه رو بفهمه. و این دروغا رو باید اول تو رو آماده کنن که بتونی بپذیری. وسیلش زنه، نه اینکه زن خودش میخواد این کار رو بکنه، اونم ابزاره، ولی ابزاری هستش که به نهایت به زیبایی و قشنگی

0: از طبیعتش استفاده شده و این دروغا رو به خورد تو میده. بهت همش میگن عشق عشق عشق. به تو نمیگن که بابا جون فرمول زن با مرد فرق میکنه. طبیعت زن طوری نیست که عاشق تو بشه و عشق تو برگردونه. اگر من این حرف رو زدم و بازم میزنم و فقط هم حرف من نیست، ده ها نفر دیگه که شما خیلی خوب میشناسیدشون این حرف رو زدن و صدها هزار نفر دیگه این رو تایید میکنن، ضمن همه این حرفا باید بگم که منظورم همه زنها نیست. همینجور که همه ایرانی ها قرمه سبزی دوست ندارن و همه ترک ها ترکی حرف نمیزنن. جالبه نه، همه ترک ها ترکی حرف نمیزنن. طرف ترک تو سوئد به دنیا اومده، ترک هم بلد نیست ولی ترکه. خب سوئدی که نیست، ترکه. همه ایرانی ها فارسی حرف نمیزنن، همه بندر عباسی ها بندری بلد نیستن، ولی بندر عباسی ها بندری حرف میزنن، شیرازی ها شیرازی حرف میزنن، ایرانی ها زبان اصلیشون فارسیه و فارسی میخونن. این صحبت ماست، عموم داریم صحبت میکنیم. بعضی از خانم ها ممکنه در راه عشق از مردها عاشق تر باشن، بعضی خانم ها ممکنه که به فرمول زنونه عشق مرد رو بهش برگردونن، ضمن این که کارهای زنونه رو سرش پیاده نکنه، ولی به هیچ وجه قابل بحث نیست. مثل کوسه میمونه که گازت نمیگیره، مثل ارتفاعی میمونه که ازش بیفتی همه میمیرن، تو یکی ممکنه نمیری که هیچی پاتم نشکنه، دماغت هم خون نیاد، تو رو عجیبی بیفتی، میگن عجیبه، استثنائیه. خودت اگه از اون ارتفاع رفتی افتادی و هیچی نشد، به هیچ وجه حاضر نیست اجازه بدی بچت بره اون رو امتحان کنه. جر میدی خودتو. منظورمون همه نیست و این هم مثلا شما باید به عنوان یه بیننده خیلی باید ضریب هوشیت پایین باشه که فکر کنی وقتی یه نفر توی میدیای جهانی با تمام دنیا داره حرف میزنه و وقتی میگه یه چیزی اینجوریه، منظورش تک تک آدم ها با اسم و فامیل و آدرسه. نه اینطوری نیست. بازم حرف بیخودی رو ادامه نمیدم و حرف اصلی رو ادامه میدم. فایده نداره این حرفی که گفتم، بیخود وقت هممون رو تلف کردیم. همه اینطوری نیستن. اجازه بدید من یه دفعه نگاه کنم ببینم که همه چه جوریان. بله. تا دلت بخواد اشکال داریم ما تو این تصویر. این پنجره آبی که میبینید پشت سرمون هست، این پنجره برای این هستش که شما بیاید و روی شوی پرتونه شرکت بکنید. توی سکایپ، سکایپ آیدی ما هست پرتونه 11 PORCHOONEH 11 پرچونه 11 و منتظر تماستون هستیم چند دقیقه بعد از این که حرفای بی خودی من تموم بشه. مردان ضمن که تشویق میکنن که بیاید ازدواج کنید و تنها نمونید و فلان و تنهایی و اینا، ضمناً تو آمریکا تکس اضافه هم به کسایی که ازدواج نمیکنن میبندن، یعنی راحت درود وایساده جریمت میکنه، ازت پول بیشتر میگیره اگه زن نگیری. چرا زن نگیری از تو پول بیشتر میگیره؟ بخاطر که زن نگیری تو کسی هستی که نمیخوای سرویس بدی به دولت، به استیت. استیت با دولت فرق میکنه. استیت جهانیه، فلان کشور با فلان کشور قهرنده و با هم دیگه جنگ دارنده. اینا نه، همشون یه چیزن. فلان کشور دارن سر مرزها با فلان جو میگه، فلان کشور از لحاظ عقیدتی با فلان کشور مشکل داره، میخواد اونو نابود کنه. همشون یه چیزن، همشون گلهداری‌های مختلفن، فقط میخوان مرز این گلهداری رو خود جابجا کنن. یکم جلوتر یکم عقب‌تر همون داستانه. شما گله هر کدوم از گوسفند هر کدوم از این گله‌ها باشید، یه جور کاری باهاتون دارن. قراره شما غذا بخورید، بزرگ بشی و بعدم تولید مثل کنی و بعدم بری همون جایی که بقیه گوسفندا میرن، یعنی توی روده خورندش، و البته هم خارج میشی و دوباره غذای گوسفند بعدی میشی به صورت چمن و علف. این سیستمه. وقتی میگیم استیت، نه این که این کارها رو این حرفها رو میزند که دولت ایران ری، نه اصلا این نیست. تو اون تریاک رو بکش قربونت برم. موضوع دولت ایران یا دولت آمریکا یا دولت هیچ جایی نیست. موضوع عقل اون کسیه که خودش رو جای گوسفند گذاشته و اجازه میده که با این کلمات زیبا به گوسفندیش ادامه بدن. موضوع عقل اونه. شما تو سوئد زندگی کن، تو آمریکا زندگی کن، تو آفریقای جنوبی زندگی کن، ایران یا افغانستان، روسیه یا چین، هیچ فرق نمیکنه. شما گوسفندی هستی که باید بری اونجا بچه بزایی، حق نداری نری بچه بزایی. شما اگه بچه نزایی گوسفند جدید نداریم ما. تو قرار نیست بری تو کوه ها برای خود لذت ببری و غروب رو نگاه کنی و اگه دلت خواست جفتگیری کنی، بچه درست کنی، بچه‌ت هم ورداری به خودت تو کوه ها زندگی کنن و تفریح کن، لذت کن ببرین. اگه شیری به شما حمله کرد خوردت، اگرم نه که پیر میشی میمیری یا گشنگی میمیری، تو اونجا حق نداری زندگی، چون فایده اون سبک زندگی برای ما نداره. مگتاو MGTOW روی یوتیوب نگاه کنید، جای دیگه هم هرچی بزنید MGTOW مگتاو، من گوینگ ویر اون way. این یه فلسفیه، یه لایف استایله، این یه جنبش نیست، عقیده هستش برای خودت، عقیده ایندیویدواله که این باعث میشه لایف استایلت خودت ایزوله کنی از تمام ضررهایی که بهت میرسه. یکی از مهمترینش ازدواجه. ولی ازدواج عمو جان برنامه داریم و روی ار هستیم، ایشالله که شما روی ار میبینید. بذار ببینیم روی ار هستیم نکنه من روی ار نیستیم. من اما
1: جنبش نیست، عقیده هستش برای خودت.
0: چقدر خیلی خوب. این از تیویمون نه از رادیو. های دی نه هم رادیو
1: نه از رادیو.
0: بله خیلی صدا هست. خب میبخشید این وقفه کوچیکو. بله تکس میبندم برای اینکه شما میخوای تنها زندگی کنی، جریمت میکنم برای که تنها زندگی کنی. وقتی بهت آموزش میدن که چجوری باید زندگی کنی، چجوری باید عاشق بشی، اگر از اون خلاف بخوای بکنی، توسط اون کسی که بارها بهت گفتن که معنی زندگیته و هدف زندگیته و ارزش زندگیته، توسط همون بهت حمله میکنن. یعنی زن، توسط زن زندگیتو اول بهت میگن که تو بدون زن هیچ چیز نیستی، تو بدون زن زندگی تنها خواهد بود، تو بدون زن فولفیلمنت و اغنای روحی نخواهی داشت. و بعد وقتی میدوی دنبال اون زنه، زنه رو میتازوننش، یه نشادار بهش میزنن که اون زنه بدوه، اون بدو تو بدو، اون بدو تو بدو، این وسط همینجور عرق میچکه از هر دوتون که اون پولایی هستش که به استیت میره. باید بری، باید ولنتاین هدیه بخری، دعوا کنی، جنگ کنی، اون بره آرایشگاه، تو بری این کار بکنی، این کار بکنی، ازدواج کنی، سفره عقد، اول سفره عقد یه کتاب مذهبی میذاشتن و 4-5 تا نمیدونم آینه و شمدون و آل مدل ایرانی رو میگیم، غیر ایرانیش هم اصلا نمیدونم نکایی دارم، فرقم نمیکنه، اونم هست یه چیزی، هر همه جای دنیا هم سفره عقد و ازدواجشون یه چیزایی تو همین مایه ها هستش، شکلش خود فرق میکنه. میذاشتن و میگفتن آ شما زن و شوهرید و اجازه دارید و با هم زندگی کنید و تموم شد، تا مرگ شما رو از هم جدا کنند. ولی بعدا گفتن واسه چی مرگ اینا رو از هم جدا کند؟ اگه تو ما با هم تا مرگ اینا صبر بکنیم، فوقش خرج کف کف نرفت و یه بیمه عمر، زودتر اینا رو ما بارها از هم جدا میکنیم، مثل مرغی که میذارن توی مرغداری، حالا تا صبح سب کنن این گوغولی گوغو سر صبح بیدار شه یه دونه تخم بذاره. نه آقا جون، دو 24 ساعت 6 دفعه این چراغ خاموش روشن میکنن مرغ تخم بذاره. دردناکه نه؟ برو دنبال زنی بگر که زندگیتو تکمیل کنی. شب راستان واسط ربونش نوستا دارن روی سوشال میدیا بهت میگن که چجوری باید یه زن خوب پیدا بکنی. زنام تایید میکنن. بعد هر گل دیگری افعی که میخواد خونه تو رو بریزه، هر پست و هر اعلامی رو که روی این افتا میذاره اون خوبه، ولی تا اگه تو مردونه رو بخوای پروموت کنی تو شبه نیستی و بقیه اون داستان که خودتون میدونید. زنان در این مورد ساکتن و نمیان این دروغ ها رو برملا کنن، چون میدونن دروغه. وقتی میگن دنبال یه زن عاشق بگرد که زندگیت رو با اون شیر بکنی و زندگیت رو شریک بشه، اون زن خودش میدونه که عاشق نیست. اگر قرار بود که زن عاشق بود و زن میتونست عاشق بشه، تو لزومی نداشت که زندگی داشته باشی که به اون هدیه بدی. اون رو خوشبخت لازم نیست بکنی، که زنی که عاشق تو عاشق توه، خوشبختیش نگاه کردن به چشمای قشنگ تو و عاشق توه. زنا داره از الان ناخون پاشون تا کنج گوش راستشون میخنده. آف کورس من احمق نیستم، واسه همینه که اکثرتون وقتی که به من میرسید مثل جن و بسم الله، مثل حالا نمیخوام بگم نلوند، ولی مثل ومپایر میمونید که رسیده به یه دونه صلیب نقره‌ای فرار میکنید. بخاطر که اکثرا زنان میدونن که داستان چیه و میدونن که مردا رو اینجوری خرشون میشه کرد. با دکتر بهرام عزیز صحبت میکردیم، میگفتش که بهترین یه برنامه اختصاص داده بودیم تا به این قضیه که بهترین دوست زنها هورمون تستاسترون و دینایل خودشون هستش، که حالا بازم تو اون دینایل هم بحثه، چون دینایل یه دوره بود الان گذشته، الان دیگه دینایل هم یواش یواش از بین رفته، رسیده به واقعیت، فهمیدی آقا این گوسفنده این قراره اینجا بسته بشه، دینایل پینایلی هم در کار نیست. دینایل راجب خودشون دارن که فکر میکنه وقتی 30 سالشه هنوز فکر میکنه با 18 ساله میتونه رقابت کنه، وقتی 40 سالشه میره کلاس یوگا استخونی میشه و بدنش لاغر میکنه، فکر میکنه هنوز جذابیتش مثل 30 سالگیشه، چون سر کار میره و پول در میاره فکر میکنه این جذابیت برای مرده، و بعد وقتی نبود جذابیت میزنه تو سر مرد که مرد بیشعوره. اون قبل قسمت های دینایل یه بحث کاملا چیزی است، ولی در مورد مسائل عشقی و رفاقت و احساس و رومانس و اینا دیگه الان همه خودشون میدونن، ولی به شما صداشون در نمیاد، به هیچ وجه به شما صداشون در نمیاد، به خاطر اینکه قرار نیست این دروغ برملا بشه، قرار نیست که زنا بیان تایید بکنن که بله ما عشق مردونه رو نه تنها نمیفهمیم و نه تنها در وجودمون نیست، بلکه مثل یه آینه هم نمیتونیم عشق مردونه رو به خودش برگردونیم، چون که ذاتاً فهم میکنیم وظیفه اونه که این کار رو واسه ما انجام بده، و دروغ پشت دروغی رو که دارن تحویل مردم میدن توسط میدیا و جورنالیزم، متاسفانه جورنالیزم هم به این قضیه ملحق شده تقریبا 30-40 ساله، یواش یواش، اولا معلوم نبود، اخیراً دیگه تو دهه اخیر دیگه قشنگ معلوم شده. من از 15 سالگیم همینو میگفتن، میگفتن این دیوانه است، هنوزم هم همینو میگم، بازم میگن این دیوانه است، چون دیوانه یعنی غیر عادی، کسی که غیر معمول فکر میکنه دیوانه دیگه، من کاملا میفهمم چرا من دیوانه است. و الان به جایی رسیدی که زنا هم دارن دروغه رو نگه میدارن و کسی نمیتونه این دروغ برات برملا کنه، بخاطر که میدیایی وجود نداره که بخواد این مسئله رو به تو برسونه. هست، اخیراً راه افتاده، یوتیوب هست، مکتاو هست، مردان men going their own way، مردانی که به راه خودشون میرن، مردانی که نمیان بشن اسب عربه‌ای که قرار شلاق بخورن، بدوئن، بی احترامی و بی حرمتی بشه، آزادیشون ازشون گرفته بشه و بعداً با توهین برن به کشتارگاه و تیکه و پاره بشن. بعدم بشه یه مثلا بیچاره پیرمرد 70 ساله‌ای که حالا اگر یه مقداری از اون پولا بعد از 2 طلاق و 3 طلاق براش باقی مونده باشه یا یه بیزنسی داشته باشه، به صورت پیرمرد 70 ساله‌ای بره نمی‌دونم تایوان و هنگ کنگ و آرژانتین و مکزیک و کوبا و چه می‌دونم بلوک شرق و اینا و سکس توریست بشه، یه چند سالی هم وایگرا بخوره و هی فشار خونش رو مانیتور بکنه، یه دکتر بره، یه چند سالی هم سکس توریست بشه، 200-300 تا دختر 17-18-16-19 بستگی داره کدومشون کدوم کشور اجازه بدن فیک آیدی داشته باشن، حالا استفاده کنه به صورت یه پرتغالی که آبش چکیده شده و یک خشکه پرتغاله، پرتغاله مثل رشتی میگم پرتغال رشتی میگه چکیده پرتغاله افتاده، حالا تا بگنده و به نزنه صد داشت خواهد، یه 4-5 سالی میتونه سکس توریست باشه و کار خودش کرده، یه اسب پیریه که از عربه بازش کردن، مثل پیر شدن پرچونه نیست که از 15 سالگی برای خودش تو بیشه بوده و بعدن هم گفته بذار ببینم کسی مخش اینجا کار میکنه بهش بگم که درسته که هر کدوم از شما که به برنامه روی خوششون دادید و با ما همکاری کردید و به ما گفتید که روش زندگیتون بهتر شده و زندگیتون بهتر بیشتر لذت میبرید و موفق هستیم به خاطر وجود برنامه پرچونه، هر کدومش حتی همون جمله اولش برای من بنزی یک عمر پرداخت و پیاف و نتیجه بوده که بالا بیش از صدها نفر این حرف تالا من زدن و ادامه دادم و هم به همه اینا درست، ولی هنوز به هیچ وجه مقدارش قابل توجه نیست نسبت به اون گروه گلهی که دارن میرن خوشحال به سمت کشتارگاه و این خوشحالی بسیار بسیار وحشتناکه. ببینی صدا داری؟ به به چه صدایی من دارم. خب اتاق فرمان داشت خودش فرمان خودش رو کنترل میکرد، اتاق کنترل نیست اتاق فرمانی، چه فرمان هست اون اتاق. خلاصه ضمن این که دروغ به شما میگن، ضمن این که شما رو با دروغ بار میارن، زنام تو اون دروغ همکاری میکنن به شما و حالا خطرناکترین گروه زنایی که ممکنه جلوتون قرار بگیرن زنای آنست و زنای راستگو هستن. زنای آنست و راستگو در واقع همون کارهای بقیه رو میخوان انجام بدن، ولی حربه و وسیله و ابزارشون، سلاحشون راستگوییه، چون میدونن مردا نسبت به صداقت خلع سلاح هستن. داشتم سندمن رو گوش میدادم، میگفتش که یه وبسایتی بود که زنها برای دوستیابی و شوهریابی یا اینا از این وبسایت‌های خارج از آمریکا بود که دخترای خوشگل اونجا نشستن میخوان ازدواج کنن بیان اینجا، در واقع واردات دینامیته برای یه جایی از مردها که درش قرار بدن بعدن به موقعش بترکه. میگفت این دخترها بدون آرایش عکساشون رو میذارن، یعنی ما واقعی هستیم. دیگه دیوانه کننده ترین چیز برای مرد موقعیه که احساس کنه که اون زن راستگوه، چون مردا خیلی، حالا درصدشون ممکنه خیلی نباشه ولی مقدار زیادی به خصوص نسبت به سالهای گذشته به این قضیه خیلی سمپاتی نشون میدن و این قضیه رو از یه طرفی هم خیلی ازش آگاه هستن که زنها با هزاران دروغ میان به سمت مردا. بازم میگم همه زنان هم، ما شنونده های بسیار خوبی داریم که خانم های خیلی خوبی هستن، به ما محبت داشتن، همه اینا رو من میدونم، ولی میگن با یه گل بهار نمیشه، اینو میگن. ضمن این که ازشون ممنون هستیم، ما میدونیم که اونا استثناء هم که نیستن، یک ده هزارم استثناء هم نیستن، یک میلیونیوم استثناء هم نیستن. وقتی که توی گونی برنج یه دونه عدس پیدا میکنی، عدس استثنا نیست، درصد نداره که استاندارد بکنه. anyways بحث فلسفیشو ولش کن، به هر صورت احترام میذاریم به کسایی که این قضیه و این حرف از خانوما شاملشون نمیشه، ولی گروه بسیار کوچیکی است. باز چون جلوی تیوی هستیم، ما جلوی دوربین جهانی هستیم، میدیا هستیم، متاسفانه چون مجبورم این اسم رو خودم بذارم، متاسفم، بازم میگیم که به همه نیست ولی به گروه بسیار زیاده، باید به اصل قضیه توجه کنیم. خیلی خطرناکتره زنی که با آنستی و با حقیقت و راستگویی صداقت میاد جلو، چون دیگه تو هیچ اسلحه‌ای نداری و هیچ سپری نداری که خودت حفاظت کنی، و به موقعش وقتی موقع دروغ شد اون وقت میفهمی اون دروغه چجوری بهت اثر میکنه. مثل اون که یه نفر با توپخانه بخواد از 60 مایلی یه جایی رو هدف بگیره، با اون توپای عظیم بخواد بزنه یه جایی رو و بخواد یه نفر رو بکشه، اون توپ معلوم کجا بیفته، چند جا رو خراب کنه، به اون آدم بخوره یا نخوره. یا یه نفری که به عنوان یه جاسوس و به عنوان یک عامل نفوذی بره اونجا به عنوان دوست و همکار درشون نفوذ کنه، هر روز با اون آدم بشینه صبحونه و نارشام بخوره، در ثانیه‌ای که اراده کرد اون آدمو میتونه از رو زمین ورداره، چون اون آدم میگه ارتش اگر جلوش پشتش هستن برای حمایت از اون، حواس اون ارتش به اون مرزه است، به اینی که اینجا داره باش نهار میخوره نیست. یعنی که مرد امروزی باید بدونه که حتی صداقت رو هم و قبول کردن فرمولای مردونه رو هم نباید به عنوان پوان مثبت بگیره، به خاطر که به طور کلی نه استثناءات، به طور کلی زنها تحت کنترل استیت هستن و بهشون قدرتی داده میشه که میبینید حتی در کشورهایی که اسلامی هستن و هی شلوغ میکردن که آقا زن بیچاره در کشور اسلامی تحت فشار و فلان اینا، این همون بلا داره سر مردا میاد، اون تا اونا روسری سرشونه، چادر دارن، نمیدونم، فرق نمیکنه. زن همون زنه، میکاپش عوض شده، if you know what I mean. و دوستان عزیز، اگر میخواید برنامه پرچونه رو ببینید، از پرچونه.com برنامه پرچونه رو ببینید. در خیلی جاها ما قصد پخش برنامه زنده رو داریم، ولی همیشه به مشکلاتی یا بر میخوره یا به تأخیر بر میخوره، یا مثل فیسبوک، یوتیوب، اینستاگرام، همون اینستا و سوشال میدیاهای دیگه. به هر صورت ما ویدیوها رو میرسونیم به اونجا، ولی ممکنه لایوش نباشه، چون لایو اون سیستم ها رو من انجام نمیدم و دوستان مختلف دارن زحمت میکشن، هیچ بدهی به ما ندارن و هیچ مسئولیتی ندارن، فقط دارن لطف میکنن. هر موقع این لطف کردن ما دستشون رو میبوسیم، هر موقع وقت نشد اشکال نداره. به هر صورت پرچونه.com و تلویزیون رادیوی پرچونه از پرچونه.com در اختیارتون هست، از اینجا نگاه کنید ببینید و ایشالله که این سیستم رو ما وقتی خدمتون داریم تقدیم میکنیم اینجا شرمنده نباشیم. یوتیوب، اینستاگرام، فیسبوک، بقیه سوشال میدیا هم خواهید دید. برصورت برمیگردیم تا صحبت خودمون و اونی که دروغ هایی که به مردا گفته میشه، این دروغ ها پایان نداره. هدف اینه که مردها بیان و بسته بشن به افساری که یک گاری و یه عرابه رو بکشه، و اونم استیته. این که میبینی که کمپانی های بزرگ دارن قوی تر میشن، رو پولایی که زنها در میارن که نیست. یه زنی مثل اوپرا وینفری واسه خودش ممکنه بیلیونر باشه، برای خودش هست باشه. برنامه هایی که اونا دارن درست میکنن و در تلویزیون های جهانی درست میکنن، همه جا میبینی مثل عمر تلویزیونی نگاه میکنی سه نفر نشستن، اینا جاج هستن، اینا داوران موسیقی هستن، این نفر میخواد تالنت خودشون نشون بده. این یعنی چی همه جا ما این مسابقه رو داریم سه نفر نشستن؟ این یعنی چی؟ این معنیش چیه؟ اینه که میدیای همه جای دنیا داره یه فرمول فالو میکنه، مطابق که نه خب این معنی موسیقی فلان اینا، تو مو میبینی و من پیچشمو. وقتی که شما نگاه میکنی هر میدیایی داره همونو فالو میکنه، از کنسرت بگیر، حالا یه جای کنسرت میذارن اما باید با روسری برن، خب برن، فرق نمیکنه، کنسرت. یه جای برنامه جاجمنت موسیقی میذارن، اون جاجش با روسری نشسته باشه. معنیش اینه که همه جای دنیا دارن تو رو میکشن جلوی تلویزیون، تیوی و جورنالیستیک میدیا متاسفانه، که همون کاری رو باید بکنن که جای دیگه میکنن. یه جا گرم مردم آستین کوتاه میپوشن، یه جا سرد مردم پالتو میپوشن، یه جا کولر میزنی، یه جا بخاری میزنی. ولی وقتی که فرمول نگاه میکنی، همتون باید ازدواج کنید، همتون به عشق زن باید عقیده داشته باشید، همتون تنها میشید اگر ازدواج نکنید، همه جای دنیا همین تو مغز همه میرزن و میرزن تا پر بشه، به موقعش که شد تو باید جون بکنی در سالهای بین 15 سالگی تا 25 سالگی که دستتو برسونی به اون دختر خوبی که اینا نیستن، اون یکیه هست که همه مردای روی کره زمین دنبال دختر خوبی میگردن که اینجا نیست اونجاست. بالاخره برنامه تو اون اینو انتخاب میکنه، دختر خوبی که اونجا نبود اینجا بود، این اونو انتخاب میکنه، دختر خوبی که اینجا پیدا نمیشه اونجا پیدا میشه. همه داری به یه مسلخ میری، همه به یه شکل میری. بعد تو زندگی تو خونه خرجا خرجا خرجا خرجا، بعدم تا مرگ شما رو از هم جدا کنند، نه تا طلاق شما رو از هم جدا کند، که حرف بی خودیه که تو نمیدونی که چرا. پس اون همه حرف رو به خورده دادن که تو تنها میشی، نه اگه قرار من طلاق بگیرم به چه کانتریبیوشنی و چه کمکی به تنها نشدن من در 40 سال آینده میکنه؟ هیچ کی اینو سوال نمیکنه. یعنی این ازدواج ناموفقی بوده، برو پیش خانم دکتر و این واسه چارج کنه بیمه تو اگه بیمه داری، اگرم نه که بدبختی و بیچاره ای واسه $100 بدی، یا که نه و میسه میوزیک ویدیو گوش میدی و برنامه خانم و آقای دکتر که اونم البته خانومه ولی یا ریش داره یا حالا به هر نفی صداش خود کلفت داره، که چجوری یه ازدواج صحیح دوم بکنی و بعدم ادامه بدی این مسیر رو. خطری که داره به مرد میرسه به خاطر دروغاییه که بهش گفته شده. اگر مطلبی دارید که میخواید با ما صحبت بکنید، در شوی پرچونه، شماره تلفن ما از 310-896-7524 و روی سکایپ، سکایپ آیدی ما از پرچونه 11 میتونید با ما تماس بگیرید. بذار ببینیم ساینین هستیم یا نه. ببین این هاشش، این اسکایپه. خب میری اینجا، شما زنگ میزنی اینجا، میای روی این صفحه و شما رو دعوت میکنیم به اینکه روی سکایپ تو شوی پرچونه شرکت بکنید که برنامه از عزیز تصویری هم قشنگ و قابل دیدن باشه، فقط قیافه من نباشه. منتظرتون هستیم. 310-896-7524. چت نکنید لطفاً. میدونم 4 میلیون ابزار و اپ دیگه، اپلیکیشن نیست اسمش، از اپ همونه ولی یه اپه دیگه، اپلیکیشن دیگه پیرا میگن اپلیکیشن. الان کسی جوونه باید تو این استا باشه و اپ اسمش هست و ویندوز هم دیگه نمی‌نویسه پروگرام یا اپلیکیشن، می‌نویسه اپ، چون میدونه اون کسایی که تعلیم داده و تربیت کرده اینا الان دارن میلیون میلیون میان که اون ترینینگ خودشونو که یعنی سرخم کردن و سجده کردن و عبادت کردن به میدیا، سوشال میدیا و مذهب جدید هست انجام بدن. بخاطر همین حتی ویندوز هم اپلیکیشن شده اپ، اسم پروگرام شده اپ، چون بخاطر اینکه این دستگاه کامپیوتر صورتی رنگی که $25 هم نمیارزه داره $2000 میفروشه به اون دختر بچه‌ای که میخواد اپ پاشو اونجا انجام اونجا یکی نصب بکنه، میخواد اپ پای تلفنش با اپ پای کامپیوترش میزون باشه. کامپیوترم $2000 کنارش هم یه نوار صورتی خوشگل هست. همه چی تنظیم شده، شما با این سیستم نمیتونی بجنگی. سیستم در این کره اون جهان و حالا که جزء خیلی قلیلی از کل جهانه که اصلا نسبتش ما نمیدونیم چقدر کوچیکه، اینا همه دیزاین شده و این دیزاین داره کار خودش انجام میده. اخیرا به وضع خیلی دراماتیک و وحشتناکی رسیده. تمام البته زندگی خیلی قشنگ شده ها، زندگی رو کره زمین به مراتب قشنگتر شده و قشنگتر و قشنگتر داره میشه و شما فقط باید از این چیزا دوری کنید و چیزایی که چون نهایتاً قدرت کار و پول دست مرداست و زنها ابزارهای گرفتن اون هستن و موقعی که این پول و قدرت رو از مرد میگیرن و میخوان تحویل استیت بدن، خودشون هم ازش بهره‌مند میشن و نمیشه بلیم و سرزنش کرد. ما قصدمون سرزنش زن نیستش، ما قصدمون آگاه کردن مردایی هستش که بدونن و میتونن بدونن و مغزشون انقدر کار میکنه و انقدر قدرت اعتماد به نفس دارن که بدونن وقتی یک اندیشه‌ای و یک train of thought یا یک اندیشه ای، یک روش فکری رو بخوان زیر سوال ببرن، به معنای نیست که وجودشون رو زیر سوال بردن. تو میتونی مثل یک کامپیوتر یه اپ، معذرت میخوام، اپ، آره پروگرام، گفت ترسیدم یه لحظه گفتم نکنه بگم پروگرام، کسی نفهمه معنیش چیه. یه اپ روت اینستال شده باشه، میتونی اون اپو برداری و یه اپ دیگه بذاری اونجا و بازم کامپیوتر باشی. مهم اینه که ما دوتا کامپیوتر هستیم، یک کامپیوتری هستیم که به ما آموزش داده میشه، یه چیزایی رو ما اینستال میکنن، یک کامپیوتر هستیم که توش سیستم عامل وجود داره و اون سیستم عامل همیشه در اون جوشه. که نمیدونم سعدی بود اینو گفته یا ولش کنیم بگذاریم. میگن که تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نهمین لباس زیباست نشانه، نه همین لباس زیباست نشانه آدمیت. جان آدمیت در وجود توه. تو با اینکه یه اندیشه رو به یاد دادن و این اندیشه رو اجرا کردی و فکر میکنی این شده شخصیت تو و واقعا شخصیت هست، چون شخصیت اون چیزی که بروز میکنه، ظاهر هستش. یعنی شخصیت این صفحه‌ای که میبینید نارنجی و آبی و اینا هستش، کاراکتر اون صفحه، هر رنگی تو این صفحه باشه کاراکتر این صفحه یه چیزه، خاطر کاراکتر این صفحه شوی پرچونه است، شخصیتش الان رنگش عوض شده، اینجا زیرنویس داره، لوگو داره فلان. تو باید فکر کنی بدونی که اگر روش زندگی تو بر مبنای یک اندیشه‌ای که بهت آموزش دادن اجرا میکردی و ناراحتی و این اندیشه رو بخوای عوض بکنی، روش زندگی تو عوض بکنی و اگه بخوای به امید این که بتونی نتیجه بگیری با احتیاط، این هیچ به این معنی نیستش که وجودت رو زیر سوال میره و نشان دهنده پوچیه. سالها بهت گفتن که آقا مرد جوهرش کاره و باید عاشق زن بشه، سالها بوده بخاطر که ثابت کنی که قابل عشق زن هستی و از اینجور حرفا، بعد نشد خودکشی نمیخواد بکنی، نمیخواد بری خانواده اون بیچاره رو به گله ببندی که احتمالاً 24 ساعته هر ستاشون نشسته بودن روی تلفنشون داشتن روی اینستا یاد میگرفتن ببینن جنیفر لوپز چیکار کرده، لیدی گاگا چیکار کرده، نمیدونم تیلر سویفت چجوری باسنش رو تکون داده، چی پوشیده که اون سفیدی باسنش رو با پهلوی رونش مناسب رنگش رو نشون بده وقتی خم میشه از لای پاش دوربین رو نگاه میکنه. اونا رو داشتن چک میکردن، اونا هم گناهکار نیستن، اونا هم ویکتیمن، ولی خب ویکتیم دیگه شدن گاهی اوقات به معنای واقعی، یعنی گلوله میاد به طرفت، چهار تا گلوله به طرف زن میره، چهار تا گلوله به سمت مرد میره، مردایی اصلا کشته میشن، زنایی اصلا کشته میشن، تو زندان میافتن به هر بهانه‌ای، به هر اسمی، یا آدمی که اصلا چیزی از خلاف و اینا به عمرش نبوده، رفته سر کار این و اون به خاطر مهریه افتاده تو زندان، با چهار تا آدم عوضی تو زندان دمخور میشه، یا مثل اونا عوضی میشه، یا یه چاقو میزنن بهش میکشنش، یا میزنن فلجش میکنن. به هر صورت زندان رفتن همچی علکی هم نیست. حالا چون تو آدم بدی نیستی میری زندان، حالا یه جوری میشه؟ نه، همه اینا مثل همون گلهایی میمونه که این خواهران و مادران عزیز ما بهشون خورد در این خبر متاسف انگیزی که من شنیدم. همه اینا همونه، همه ما گوسفندایی هستیم که سر باید بریده بشه. همونجوری که گفتم گوسفندای ماده هم در کشتارگاه سر بریده و کباب میشن و بقیه مسائل، منتها یه دوره هم این گوسفندای مادر رو اجازه میدن که جفتگیری کنن و بچه بزن. و نباید خیال کنه که گوسفند ماده در این کشتارگاه یا دامداری یا هر جایی که اسمش هست زندگی میکنه، نباید فکر کنه که این اینجاست که به آرزوهاش برسه و قدردانی بشه از زن بودن او و به او اجازه بدن که هر جوری میخواد کار بکنه و پول داشته باشه و آزاد باشه و سکس داشته باشه و هر کاری دوست داره بکنه. درسته که همه دوست هر کاری دوست دارن باید بکنن. فکر نکن که تو اینجایی به خاطر که آزاد باشی و مردا اینجا هستن که به خاطر که تو بزنی تو سرشون و ازشون حمالی بگیری. تو هم همون ماده هستی که قراره وقتی زاییدی کباب بشی. منتها موقعی که داری میزایی بچه دار میشی، احساسای مادری، احساسای قدرت زنونه، من سر کار میرم، من اینجوری نیستم، من اونجوری نیستم، فلان بیسار، همه اینا رو انجام میدی، موقع مردن همونجا با همون مرد مردی کبابی. احساس فولفلمنتی که به تو یه لحظه بخاطر که علف شیرین یا یونجه شیرین بهت میدن بخوری، نباید به تو احساس قدرت و استقلال بده. باید بفهمی کجا وایستادی. یکی اینجوری گله میخوره میمیره، یکی خفه میشه. هنوز بهتون یاد میدن این از اون دختراست که میبره تا لب چشمه و تشنه بر میگردونه. همیشه تشنه بر نمیگرده طرف، یا ممکن اصلا همیشه بر نگرده طرف، ممکن هیچ کدومتون از لب اون چشمه بر نگردید. باز با نهایت تأسف من خوشحال نیستم اتفاق افتاده، ولی به خاطر اینکه به این دقت دیدم و براتون توضیح دادم سالیان سال بدون هیچ تغییری در حرفم، اول به خودم اطمینان پیدا میکنم و بعدم میترسم و وحشت میکنم. ترس و وحشت این قضیه برای من از لذت و اطمینانی که به من دست میده خیلی بیشتره. به خاطر اینکه من مثل کسی بودم که بگم آقا این کو داره خراب میشه سرمون، شما میخندین و پارتی میکنین و نشستین رادیو گوش میدین و تیوی نگاه میکنین، من میگم من دارم داد و فریاد میکنم بابا این کو داره سرت خراب میشه. خب منم اون زیر وایسادم. درسته که من به خودم مطمئنم که این چه آدمای گیجی اینجا نشستن، نمیفهمن من چی دارم میگم، ولی خودم هم میترسم که این کو داره سر منم خراب میشه. البته خرابم شده، چون با همین دیگه وقتی خواهر و مادر ما اونجا به گلوله بسته میشه توسط برادر خودمون، یعنی خراب شده زرمون دیگه. به خاطر همین خوشحال نیستم من، ولی از یه طرفی هم خوشحالم از این که هرچی گفتم درست انجام شده. به تلویزیون ها گفتم، به دوستای خصوصی خودم گفتم، تو به کالرهای هاتلاین پرچونه گفتم. 310-896-7524 میتونید هر موقع خواستید روی واتساپ تلفن تماس بگیرید، در خدمتتون هستیم. لایو میتونید رو ایر باشید. به تمام فامیل آشنایان هر جا رسیدم متاسفانه از کوزه همان برون تراوت که در اوست، واسه من فرق نمی کنه شوی پرچونه است یا با برادرم نشستم دارم حرف میزنم، همون آدمم. و متاسفانه همونجوری که تو تلویزیون دیوونه به نظر میام، تو دوست و فامیل آشنا هم دیوونه به نظر میام. و بعدم میترسم و با وحشت یه چشمی میخوابم، هر لحظه منتظرم که متاسفانه اون چیزی که گفتم سر اون کسی که بهش گفتم ایشالله که نیاد، و گاهی اوقات هم میاد. اینجا تأسف داره، ولی به هر صورت همینه که هست. از کوزه برون، همون برون تراوت که دروس. قیافه منم بنز کافی شبیه کوزه هست، یا اصلا بشکه بگیم بهتره، از بشکه همون برون تراوت که دروس. به هر صورت شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید. بفرمایید. سلام.
2: جایی میرسن و به قول معروف جیباشون پر میشه، یاد این بیافتن که زمانی بود که شخصی اومده خواستگاری کرده ازشون و خانم سرش انداخته پایین و بسیار مظلومانه جورابشو تا زیر گلوش کشیده بالا و سه تا چادر رو سرش انداخته و بسیار مظلومانه گفته که من همونی هستم که شما رو کره زمین دنبالش میگردی. یاد اون موقع بیافتن که هیچی نداشتن و اون شخص اومده از اون هیچی اونو به عرش رسونده. بعد یعنی من نگاه میکنم میبینم دوست عزیز دارم توی ایران، این مربی هست، مربی بدنسازی، یادم نمیره که سر تا پای خانومشو این طلا گرفته بود و به هم میگفت که امیر، وقتی که من رفتم دادگاه دیدم که با همون لباسی که تنشه، مانتویی که تنشه، همون مانتو، همون کتونی که من نصف روز وقتم گذاشتم و رفتیم براش خرید کردیم، با همون اومده دادگاه داره از من شکایت میکنه پاشوزشی رو خرخره من که برقیه یه چیزایی که دارم هم بگیره.
0: بله، و اون وقت قیافه پرچونه اون لحظه به یاد شما یا اون شخص نیومد یا اومد؟
2: اون موقع متاسفانه ما با شما آشنا نبودیم و نمیدونستیم چی هستش و اینا، و این شخص هم الان داره گوش میکنه صداتون رو و داره میشنوه، حالا اسمش هم نمیخوام نام ببرم، ولی خب چیزی که هست اینه که حرف آخرم اینه که یاد این خانم باشه که هیچی نبودن و الان اگه اون لاکی که رو ناخوناشون زدن، اون روژی که رو لباشونه یا اون موهاشونه که استیشن کردن یا حالا هر چی که هست از نوک پاند و موهسترشون رو از شخصی به دست به احمقی به نام آقایون به دست آورده، یعنی هیچی نبودن به اونجا رسیدن که الان اصلا طرف رو حساب نمی کنن. میدونی چی میگم؟ من خیلی ناراحت شدم وقتی این دوستم این حرف رو زد و منم گفتم این حرف رو به شما منعکس کنم، چون ایشون ایرانه و نمیدونه چجوری با شما در ارتباط بشه. گفتم زنگ بزنم خب بحث کنم، قشنگ داریم گوش میدیم. گفتم زنگ بزنم و این داستان رو بگم خب شماها الان که به جای رسیدید این برای اینه که یه آقایی رو سرکیسه کردید، والا چرا خودتون اقدام نمی‌کنید؟ چرا خودتون قدم اول قرار نمی‌دارید؟ من یه جایی رفتم یه جایی کار میکردم کارگرها، وقتی آنجا داشتم رد میشدم دیدم یعنی یه کارگری یه پاش رو دیواره، یه پاش روی چی میگن داربسته، 180 زده، اصلا رزمیکار هم نیست این شخص، ولی 180 زده بود، این دلر برقی بود، اره بود، نمیدونم چی بود، داشت اینو میبرد به ارتفاع شاید بگم 20 متری. کدوم خانوم میتونه همچین کاری بکنه؟ اگه واقعا میتونه همچین کاری بکنه من بهش افتخار میکنم، دستشو میگیرم بالا، ولی جایزه بهش میدم. آخه من نمیدونم کجای اینا با هم برابر. بخاطر همین خواستم بگم که واقعا یاد حرفت افتادم اونجا و میبینم که خیلی جاها هستش که واقعا مردا هنوز ساده هم، میدونی چی میگم، مثل بچه که صد بار بهش میگی اینو نکن، این آشغالو بر ندار، نکن تو دهنه، ولی باز این آقایون اون کارشون اعلام. و
0: مرسی از لطفت برادر که زنگ زدی. اگر مطلبی دیگه نیست من قطع بکنم و راجع به شما صحبت کنم. خیلی ممنون، مرسی.
2: خدا نگه.
0: بله دوستان عزیز، شکایت ها تا ابد ادامه داره. چرای این قضیه رو شما از زنها نمیتونید بپرسید، چون زنها این سیستمشونه. چرای قضیه رو از خودتون باید بپرسید. آقایون باید از خودشون چرای قضیه رو بپرسن که وقتی بهت میگن که تو تا زن نگیری زندگیت ناقصه، تو تا کچل نشدی زن بگیر، تو تا پیر نشدی زن بگیر، زن بگیر که سرسامون بگیری. البته همه اینا رو ما تو شوی پرچونه خورد کردیم، ریز ریز کردیم. هر کی آرشیو پرچونه رو که نگاه میکنه میدونه که اینا رو ما همه رو بهش رسیدیم، ولی که گوش شنوایی وجود نداره که این قضیه براش معنی بده. میگه گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست، آن که البته به جایی نرسد فریاد است. سیستم همه جای دنیا همینطوره، قدرت دست مرده، پول دست مرده، ولی وجاینا و هورمون تستاسترون پول و قدرت مرد رو به سمت زن هدایت میکنه. این فرمول جهانه. یعنی اگر تک تک مردا رو ما بگیریم و از این مزرعه نیشکر و چغندر و پنبه‌زاری که فقط باید قوی باشی و سگجون که بتونی تو اونجا کار بکنی، تک تک مردا رو از این حمالی ما در بیاریم و بذاریم جای آزاد، درست مثل اینه که شما به تک تک گربه ها بخوای رقص یاد بدی، ممکنه یاد بدی، به تک تک سگا و گربه ها و موشخورمه ها و همسترا بخوای رقص یاد بدی ممکنه بتونی، به اسب رقص یاد بدی ممکنه بتونی، ولی اسب بعدی که به دنیا اومد دوباره همون جوری اسب و گربه و موشخورمه هست، مثل فوتی میمونه به آب اقیانوس کرده باشی، ممکنه که تکون بدی یه چند مولکولی از آب رو به جایی که تو میخوای، ولی بر میگردن سر جاشون و مولکولای بعدی چنان جاشو پر میکنن که هرگز این به خبری که یک جورنالیست براتون بیاره تبدیل نمیشی. متوجه ای؟ اشکال از مردی که اجازه میده این دروغا بهش کارگر بشه. ضمناً این دروغا رو از مردای دیگه هم ما خیلی میشنویم. اکثر دروغایی که مردا خیلی بهش اعتماد پیدا میکنن دروغایی است که از مردای بدبخت و بیچاره دیگه داره بهشون منتقل میشه. این دروغ وقتی یه مرد بهت میگه که ازدواج کن تنها نباشی، زندگی بی زن واقعا مثل صحرای سرد میمونه، نمیدونم زن داشته باشی سمبل غیرتته، نگهداری و مواظبت و حمایت از اون زن بهتون نشون میده که تو چقدر مردی، خاک بر سرت بکنن که نگهداری از یه نفر دیگه باید نشون بده که تو چقدر مردی، حالا فهمیدیم تو چقدر مردی. این دروغا رو از مردایی که ظاهرا موفق هستن، توی ماشین شیک نشسته با خانومش، زنمم نه خانومم، خانومه یعنی بالا سرم، رئیسم، در واقع رئیس هست که هیچی، مسترشه، یعنی این نوکرشه، اون مستر اینه، خانوم این به معنای این که اون خانوم این نوکره، نه که خانوم این به خاطر که من به زن نمیگم زن، میگم خانوم برای احترام، منظور خانومیه که نوکر به خانومش میگه خانومم، منظور اونه، با خانومش میاد در یه مهمونی شرکت میکنه، ماشین و خوشگل، دوتا لباس شیک پوشیدن، خانومم اونجا در با زنهای دیگه همون چالایی که واسه مردا کندن و راجبش صحبت میکنن و چقدر اینا احمقن که اینا باور میکنن که اینا عاشق اینا هستن و دارن میرن صبح تا غروب سر کار و جنگ و بدبختی که اینا بشینن خونه و مفتی زندگی کنن. خودش هم اونجا شیک با یک جوون تازه به دوران رسیده ای که

0: روی اسکایپ تماس گرفتن. من یک لحظه اینو بذارم اینجا. شنونده عزیز روی اسکایپ هستی، لطفاً گوشی رو نگه دارید، چند لحظه گوشی رو نگه دارید، برمیگردیم خدمت شما.
1: آبه سلام، من متاسفانه مثل سری قبل صدای شما رو ندارم.
0: من صدای اسکایپ رو چک کردم آقای بهروز.
1: الان خوب شد.
0: بله صدای اسکایپ چک. لطفاً میکروفونتون رو ببندید، تصویرتون رو میاریم رو ایر. بذار من این مطلب رو تموم بکنم، در خدمت هستیم. لطفا میکروفونتون رو ببندید. بله یه لحظه گوشی نگه دار لطفا، این مطلب تموم شد. این دروغا، بدترین دروغایی که ما مردم میشنون، مردای جوونی که میخوان به دور، تازه به دوران رسیدن میخوان راهشون پیدا کنن، از مردایی که به ظاهر موفق هستن و با یه زن هستن میشنون، که در واقع این حرف اون مردا نیست، این حرف مسترشونه، حرف استادشونه، حرف اون کسی که صاحبشونه، حرف اون کسی هستش که اگه اخ بکنه زندگی اینا باید به هم بریزه، حرف همون کسی هستش که ازش میترسن که همیشه باید خوشحال باشه، اگر این خوشحال نباشه تکون بخوره، سالیان سال زحمتش جر خورده و با یک سیفون رفته نصفش برای خرجا و وکلا و بدبختی های خودش، بقیهش هم برای خانوم اگه پولی داشتی. اگه نداشتی که هیچی، بدبختی که اصلا آدم حسابت نمی کنی که راجب حرف بزنه. میخواد همین بار راجب پول داره داریم صحبت میکنیم. اون وقت این دروغ وقتی یک مرد از یک مردی که به ظاهر موفقه در واقع صدای زن خودش رو داره برای اون تکرار میکنه میشنوه، یکی دیگه از خیانت هایی هستش که به مردا میشه. بازم همه اینا میره تو اون کاتگوری که مردا رول مدل ندارن، معلم ندارن، کسی نیست بهشون بگه کجا دروغه و کجا راسته. با آقای بهروز روی ایر هستیم. سلام بر شما، پشت سر ما چه تصویر قشنگی هم داری. I like your jean, your denim man.
1: Thank you so very much, it's so kind of you.
0: بسیار خیلی خوب. از کجا زنگ میزنی بهروز جان؟
1: من از ایران زنگ میزنم. قبل از هر چیز، البته خب انگلیسیم در حد خودم، میخواستم تشکر کنم از شما. یکی از کود آن کود I would like to call مکتاها شاید من باشم. یه چند سال پیش فکر میکنم 3 سال پیش بود، شما یه برنامه گفتید که اولین زبانی که آدم باید یاد بگیره زبان انگلیسیه. من تو سن شاید بگم 36 سالگی یه بخشی از زندگیم گذاشتم پایین و حتی شرایطش هم فراهم شد، ولی خب خیلی سخت بود. یه 2-3 سال نشستیم زبان خوندیم و من واقعا مدیون شما هستم. البته خب اراده خودم بوده، ولی خب این انگیزه رو شما من دادید که حالا در حد خودم زبان یاد بگیرم. و اول میخواستم تشکر کنم از شما بابت این قضیه، و دوم این که به بچه ها بگم، البته اول به خودم بعد به بچه ها، که وقتی ما میشنیم که آقا فلسفه مکتاو و بارها هم شما تکرار کردید، نمیدونم حالا من اینجوری فکر میکنم یا خیلی اینجوری باشن، این که وقتی میگید فلسفه، یعنی طرف اولش فکر میکنه خیلی خب باید من یک کارهای خیلی بزرگی تو زندگیم انجام بدم که به عنوان در واقع یک پیرو در واقع مکتب شناخته بشم. ولی خب به نظر من در صورت اینجوری نیست، و شما خیلی وقتا با کارهای خیلی کوچیک برای خودتون میتونید در واقع این مکتب رو برای خودتون ایجاد بکنید. خواستم یه خورده بالش بکنید آقا بهروز، که خیلی وقتا همونجوری که از بچگی ما گفتن که آقا طرف وقتی که یه کسی که خیلی چیز هوشه، ما اتومات به ذهنمون میرسه که باید چه میدونم فران فرمولی فیزیک رو کشف بکنه که در واقع برندت بشه یا لیبل بشه از کسی که خیلی آدم IQ بالایی داره. و همین میتونیم یه جوری بس بدیم به مکتب. مکتب خب به هر حال یه چیز جدیدیه، اسمش هم شاید کلمه سلمبه باشه. و من می‌خواستم در واقع بارم لاینی که می‌خواستم بگم اینه که خیلی وقتا فکر نکنیم که برای اینکه مکتایی بشیم باید خیلی کارهای گنده‌ای بشیم، کارهای گنده‌ای بکنیم، مثلا تو بیزنسمون چه می‌دونم یه تایکون بشیم یا آدم خیلی گنده‌ای بشیم. نه، خیلی وقتا با خیلی کارهای کوچیک هم در واقع همین که خودمون تو مسیر موفقیت قرار بدیم، حالا ممکنه که بدشانسی هم باشه نباشه، یه جایی آدم بیفته. البته بگم که مکتا بودن خیلی خیلی سخته، مخصوصا تو ایران. و مخصوصا شما دهه در واقع سوم یا چهارم زندگیتون رو رد میکنید فوق العاده سخت میشه. و on top of that به قول آمریکایی‌ها اگه تو محیط کوچیک هم باشه که دیگه وا مصیبت هم. آره اینجوری است.
0: بله حسابت که مکتاو من going their own way کاری که شما باید بکنی نیست، یعنی پولدار شدن یا موفق شدن یا در بیزنست پیشرفت کردن اینا نیست. مکتا کاری که نباید بکنی هست، یعنی وقتی میبینی جایی هست که میری سرتو میبرن شما نباید بری اونجا. این میشه مکتا. من going their own way به راه خودشون رفتن. حتما یک مکتا نباید میلیونر باشه یا در بیزنسش موفق باشه. موفقیت مکتا آیسولیت کردن خودش از جایی هستش که داره ازش سوء استفاده میشه و بهش بی احترامی میشه. مهمترین و بزرگترین چاله و درگیری که شما داری به خاطر اینکه تو این دردسر بیفتی زنه، یعنی دوری از اسوشییت کردن با زن به فرمولی که در میدیا داره تشویق میشه. نه که یعنی شما باید گی باشی یا باید ایسکشوال باشی و رابطه جنسی با زن نداشته باشی، هیچ کدوم اینا نیست. به معنای اسوشییت کردن و درگیری تو روابطی به فرمی که داره به تو تبلیغ میشه، به فرمی که میگن تو اگه دوست دختر نداشته باشی لوزر هستی، تو اگر که زن نداشته باشی تنها میمونی، اگر که نتیجه کار زندگی تو برای چند تا وارث خودت نذاری پس این زندگی اصلا چه معنی داره.

0: ما هفته پیش من زدی، من کلی سیستم رو چک کردم، از چندین کالر مختلف صدا رو چک کردم. ممکن است شما به خاطر این قطع میشه. حالا اگه مطلبی دارید در این مورد بفهم. و
1: میگم برنامه‌های سنمن همونجوری که گفتم یه صحبتی داشت میکرد، میگفت که خیلی جالب بود، البته تقریبا شما صحبتشو کردید ولی یه خورده حالا من چکیدشو نوشتم. نوشته که میگه که زنها خیلی پیکیرتر، در واقع خیلی توی انتخاب جنس مخالفشون خیلی وسواس بیشتری، حالا بخوایم فارسیشو بخوایم بگیم، خیلی مت رو خشخاش گذاشتن بیشتری میذارن، یا همون پیکیرتر نسبت مردها هستن. و خیلی جالبه در همون چیزی که توی ایران در اتفاق میفته که هرچی این آزادی رو شما در واقع فریدم رو بیشتر تو جامعه در واقع بست میدی یا آزادی بیشتر میشه، و این زنها در واقع پیکیرتر از گذشته میشن. و اونجوری که آقا بهش معتقده میگه که پولاگمی در واقع زنها چند همسری، حالا همسری نه، در واقع با پارتنرهای مختلف همزمان بودن رو خیلی بیشتر از مردها دوست دارن. البته خب این جای بحث داره و اینها اون چیزی که الان توی ایران هم خیلی چیز شده، اینستاگرام اومده و این دخترها اومدن در واقع توی یه زمان مشخصی که اوج جذابیتون هست تا جایی که میتونن پسرهایی که در واقع معمولا میگن که زنها دیت داون نمی کنن، یعنی هر کسایی که پیدا میکنن که یا همسطح خودشون یا همسطح یا ازشون بالاتره و در واقع اینا سلیقه شون رو یا حالا پسندشون رو بدپسندتر شدن، به خاطر اینکه تمام پسرهایی که توی اینستاگرام حالا یا سوشال میدیا تو ایران، چون اینستاگرام خیلی در واقع آن فیلتر نشده است، اینا در واقع همون داستان لیگی خودشون رو گم کردنه و از یه سنهای یا دنبال پسرهای خیلی تاپ میگردن از لحاظ مالی یا دنبال اون آلفا میل ها میگردن. که خلاصه مطلبش اینه که یه بخش بزرگی از اوریج جوی ها، افراد معمولی جامعه، اینا حالا بخوایم اگه اسمش رو بذاریم سرشون بیکلا میمونه نسبت به پیدا کردن زن. و از اون طرف میدیا داره، آی سندم یک میدیا داره این در واقع فکر رو، این منتالیتی رو توی مردها در واقع جا میندازه که شمای بهروز خان اگر نمیتونی توی یه فرصت زمانی مثلا یه ساله، حالا 6 ماه، این تعداد زن یا اصلا زنی رو پیدا بکنی که برات جذاب باشی، شما اگه میدیا میگه یک داره این طرز فکر رو بس میده که شما به عنوان من، اگر به عنوان یک مرد، اگر برای یه زن خوب نیستی یا اونقدر جذاب نیستی که بتونی یه زن رو خود جذب کنی، پس به درد به نوعی چیزی نمیخوری، به درد نمیخوری. و از اونجا در واقع این 70-80% مردهایی که شاید به نوعی زنگیرشون نمیاد، خاطر اینکه اون جامعه دخترهای جذاب همه دنبال مردهای تاپ از لحاظ حالا هیکل، از لحاظ فیزیکال کندیشن و از لحاظ مالی میرن یا آلفا میل ها، یه درصدش هم خیلی کمه، فکر میکنم 5-10% بیشتر توی نباشه بین مردها. و در واقع اینجوری مردها رو سرخورده میکنن، اون اوریج جوی ها سرخورده میشن و اون داستان آیسولیتد رو که خیلی ها این انگ رو به مکتایی ها میزنن که شما در واقع از جامعه بری شدی. و اینجا میشه گفت به این بچه‌هایی که مکتا میکنن یا دنبال این اندیشه میرن، همونجوری که شما قبلا گفتید، خانواده میاد بچه‌های مجرد رو شیم میکنه که شما ازدواج نکنید، اینجا این شیمشون به صورت آیسولیتد این در واقع لیبل رو بهشون میزنن. و آیه سندمن اعتقاد داره که این در واقع باعث شده یک در واقع یک جنگی بین جندرها، در واقع بین زن و مرد اتفاق بیفته، حالا جنگی که تو ذهن همه ماها همونطور که شما گفتید با تیغ و شمشیر و تفنگ نیست، ولی خب در واقع یک در واقع سنس آف هیتر شاید میشه گفت بین مرد و زن به وجود اومده. و من خیلی برابر خودم میبینم این دخترها با همین شما یار گفتید که دختری خوشحالتره که لایک بیشتری داره، و الان همون شاخه اینستاگرام تو ایران که هر روز دارن هی پستای جدید میذارن حالا با استایل های مختلف، این دخترهای در واقع معمولی هم شروع کردن همون داستان کلکتیو سینکر و اینا به یه نوعی برای اینکه در واقع لایک بیشتری بگیرن، یه جورایی نمیدونم اون رقیب فرضیشون شده یه دختری که خیلی جذابه یا حالا میدیا سنسیشن توی یه شهر دیگه است و اینا هی عکس و پست میذارن با همون جست ها و اینا، ولی خب بالا یه درصد خیلی بالایشون چون جذاب نیستن به اون حد، حالا به هر نوعی یعنی در واقع شاید لوکیشن چه میدونم عکسشون مثلا اصلا قابل قیاس نباشه، پولز پارت باشه با اون داستانا،

0: در واقع آخر خط شما نگاه میکنید این دخترها تهش دارن یه افسردگی و افسردگیشون بیشتر میشه. مثلا این استوریایی که بعضی وقتا میذارن که شما نگاه میکنید میگین این طرف دیوانه است، نمیدونم یه از این شکلک ها میندازن تو خودشون، عکس خرگوش میندازن، این مزخرفاتی که هست. حالا ما وارد دیتیلش نمیشیم ولی آقای سندبن معتقده که این جندر وار در واقع در حال شکل گرفتن و شاید هم به نوعی شکل گرفته باشه و این سنس آف ریزنمنت که در واقع تو مردها ایجاد میشه و با هر کسی صحبت میکنی شاید خیلی عامیانه بخوام بگم تو از دخترها میشه، خیلی هاشون میگن که چه میدونم دخترها چنینن چنانن و خیلی در واقع لیبل های در واقع بدی بهشون میدن. حالا میخواستم نظر شما رو بشنوم. اولا که یه جا میگه که این الفا میل ها آخرش البته تقریبا مکسنس هم میکنه، میگه این الفا میل ها که 5% 10% شاد بین مردها هستن آخرش ازدواج میکنن و اون درصد بالایی از ابرجوی مردها میمونن که ناگزیر مجبورن یا توی مکتب انتخاب بکنن یا راه افسردگی و یا راه همون در واقع برن تو کله و یه ازدواج مفلوکی داشته باشن و بسوزن و بسازن. و نظر شما رو میشنم.
1: والا اینا که شما گفتی هر کدومش 10 تا بحث فلسفیه. همه رو با هم گفتی، خیلی هم معلومه که با دقت گوش میدی به آقای سندمن و مکتاب فلسفی. یه چیز یه کمی گمراه کننده است، بگو.
0: آقا من یه چیزی بگم اولش تا یادم نرفته، بچه‌هایی که میرن زبان میخونن، من نمیخوام حالا پوز زبان بدم، الان گفتی سم شبیه شوی پرچونه است، شما عذابتون بیشتر میشه. خلاصه مطلب یعنی شما میرین فایل‌های این و اون رو گوش میدید، چه میدونم تاک شوها رو نگاه میکنید. پرچونه هم همینجوری بود، ما اون موقع شاید حالیمون نبود، حالا یه درصدی اون کد رو شما همیشه گفتید، حالا ما نمیخوام بگیم ما خیلی حالیمونه، ولی همونجوری که شما گفتید خیلی از آدم ها اون کده رو وقتی یه نفر توشون روشن میکنه هی میرن جلو میرن جلو. ولی خب واقعا باور کنید که تو این جامعه بعضی وقتا شاید آرزو میکردم که احتیاج پرچونه رو که دوستان به معرفی کرده بود سالها پیش، بکنم 4-5 سال پیش بود. نمیخوام حالا بش بکنم برنامه شما رو، ولی زبان یاد گرفتنم یه جورایی مثل پرچونه است. شما خیلی جا لذت میبرید ولی خیلی جا واقعا عذاب میکشید. بعد مثلا یه تاک شوهایی چه میدونم آقای جورج کالین نگاه میکنید، بعد میرین اینور بچه ها دوستاتون همه دارن راجع برنامه دوره همی و 90 اینا صحبت میکنن، شما مجبوری دیل بکنید با این دوستاتون برای این حال هم در واقع برخلاف شماست. بعد از یه طرف هم خیلی خوب میری تو خلوت خود میگی من بخوام مکتب باشم، ولی این یه داستانیه که یه باب و دو هوایی خیلی برای بچه ها پیش میاد، مخصوصا تو محیط های کوچیک تو شهرهای کوچیک.
1: مثلا همینی که میخوام خواب بمونن، وقتی همه در خواب بمونن دیگه یه بام هست و یه هوا و اونم با هوای رویا و خوابه.
0: بله، ولی خب خلاصه میخواستم بگم اینجوریه دیگه، زجر ما رو زیاد کردید. حالا اون زبانه رو هم گفتم که زجر ما خیلی بیشتر شده، میریم فایل این برنامه رو گوش میدیم نفهمیدیم آخرش ما رو در واقع دانایی تو این دنیای امروز خوبه یا
1: بینش وقتی هست درد و رنج هست. شما نشستی داری کباب میخوری، مارشملو داری رو آتیش میچرخونی، اسبی که بستی اونجا جلوش یونج ریختی هی پاشو میکوبه زمین هی شیه میکشه، وقتی که اون صدای زلزله رو شنیده تو نشنیدی،
0: درست
1: هر نمیکنه اسبی یا ایوانی یا انسانی یا هرچی. وقتی بینش داری و قدرت درکت ماورای یه چیز معمولی هست، اول تو میشنوی، اگه دردناک اول تو درد میکشی، وقتی خبر میدی به کسی که من این خبر رو برای تو آوردم، متاسفانه خبر خوبی نیست و اون بازم نشسته داره مارشمالای خودش رو میچرخونه روی آتیش، خب زجر میکشی، ناراحتی میکشی، میگه اگه فرار کنم برم این آدم دوستش دارم عزیز منه اینجا میمونه چیکار کنم، اگه فرار نکنم و بمونم که خودم هم باهاش رفتم پایین چیکار باید کرد؟ معلومه که دردناکه. مثلا همینی که رهبران و پیشتازان و حالا رهبر کلمه بزرگیه، حتی مرشدین، کسایی که گروه های خیلی کوچیکی رو ارشاد میکنن، همیشه عصبانی هن، همیشه ناراحت هن، همیشه غم دارن. فیلسوفا و شاعرهای که شاعر بودن، نه که رجب پوست و پرتقال و عشق شعر میگفتن، منظورم این نیست، کسایی که شاعر بودن و فیلسوف بودن و دنیا دیده بودن همیشه در عذاب و ناراحتی و دیپرشن و تنهایی بودن. معلومه تو هرچی بالاتر پرواز کنی تنها تری، چیز واضحه، هرچی پایین تر بیای هرچی حیوان و مورچه و اسب و سگ و گاو و آدم و گوسفند همه اینجا، همچین که 20 متر پرواز کردی بالاتر ببین چقدر تنهایی، وای به روزی که 2000 متر بالاتر پرواز کنی دیگه خلل. باید اینقدر قدرت داشته باشی که بتونی تنهایی خودت رو برای خود معنی کنی، در غیر حال دیپرس میشی. بله
0: و خیلی جالبه که با مردهای مختلف هم صحبت میکنه. البته شاید ما هم قبل از پرشون رو گوش دادن تمامیش اینجوری بودیم، هنوز هم هستیم، ولی خب حالا توی مسائلی یه چیزایی حالی میفته. همونقدر که زنها کلیشه‌ای و کلکتیو سینکر در واقع میرن جلو روی مد و اینا، مردها در واقع منطقشون، حالا به اصطلاح خودشون منطق یا استدلالی که واسه حالا ازدواج نکردن یا اصلا کلا این مسائلی که پرچونه باش مخالفت میکنه یا اصلا مطرح میکنه رو شما تون جمع همون چیز میکنید، دقیقا یه سری حرفای کلیشه‌ای رو همه مردها، منظورم همه میزنن، همون نظیر این که مثلا من چند روز قبل با یکی صحبت میکردم، میگفت که ببین من فلان دختر خوب دارم، مثلا میتونم بهت معرفی کنم، 10 سال دیگه میشینی به این روز فکر میکنی و میگی که من که حالا مثلا کارگر تو بودم اینجا مثلا سر رای تو سبز شدم و خداوند منو سر رای تو سبز کرد و اون دختر رو تو معرفی کرد و شما الان به اینجا رسیدی. میخواست بگی مثلا 10 سال دیگه شما منو مدیون من خواهی بود. و من که حالا بحث نمیکنم، ولی خب همونجوری شما گفتید همه جا نباید بحث کرد، خیلی جواب سرد کن داد و رفت. بعد پیش خودم گفتم از کجا معلوم 10 سال دیگه مثلا من نگم که خدا یکاشون روز نمیومد و من ایشونو نمیدیدم و زندگیم به این فلاکتی که حالا نمیخوام بگم حالا ازدواج همش فلاکته، ولی اینجوری نمیشه. و خیلی جالبه که من این نکته دارم بهش فکر میکنم، شما بازم من صحبتم رو شهرهای کوچیکه، به معنی اینکه به معنی که مثلا شما از یه سنی وقتی میگذری و مجرد میمونی، یه 90-95% طبیعتا دوستاتون و متأهل میشن، شما تو بیزینستون تأثیر داره. یعنی اینا من نمیدونم از روی حسادت، حالا من زندگی من در حد نرماله، حالا یه به قول معروف آبوری که از این ور اونور میاد نمیخوام بگم حالا هم خیلی موفقی هستم، ولی حداقل تو چا نیفتادیم، حداقلش اینه که گفتم تو سن مثلا 36 سالگی رفتم دنبال آرزوم و خیلی خوشحالم، حالا یه سری چیزا از دست دادم ولی خب حداقل آرزومه که یکی از هم اینا بود یاد گرفتم. اینا این حس حسادت رو رو بیزینس با شما خالی میکنن. من قشنگ احساس کردم که شما تو محیط کوچیک طرف نمیدونم انگار مثلا تو زندگی خودشون، حالا من نمیگم همه مشکل دارن، ولی به هر حال مخصوصا این چند سال اخیر هم تو ایران انقدر این داستان در واقع فاینانشال کنسیدریشن واسه همه پیش اومده و در واقع قوز بالا قوز شده داستان ازدواج، و حالا ما داستان روابط و ریلیشنشیپی که مشکلات ریلیشنشیپی که تو ازدواج هست میذاریم کنار، این مسئله اقتصادیش خیلی در واقع فشار بیشتر آورده. و من دقت کردم دیدم توی بیزینس شما تو محیط های کوچیک اینا میان اون حسادت رو از چند تا از این بچه ها تو خفا من گفتن، من راجعش فکر کردم، همون داستانی که شما مثلا عقده چه میدونم ماشین بی ام دبلیو خریدن رو داری، بعد یه بچه مالتون میاد میخره، شما چه میدونم میخوای بری ماشینش خط بکشی، این داستان، منظورم این حس رو میخوام به شما منتقل کنم که چجوری در از یه جای دیگه میسوزه میاد از یه طور دیگه میخواد خالی بکنه عقدهشو. و روی بیزینس من زیاد فکر کردم و اصلا یه جورایی داره خطرناک میشه. حالا نمیدونم تا چقدر منظورم متوجه شدید.
1: ببین همه اینا از بای پروداکت ها و نتایج اینه که شما میخوای آموزه هایی رو که از زمان قدیم به تو گفتن و زندگی سنتی رو بخوای مچ بکنی و بخورونی، به زور غالب کنی به فرمول زندگی جدید. اون چیزی رو که در زمان قدیم برای شما ارزش بود که اگر تعقیب بکنی و آرزوت باشه اون چیز رو میخوای هنوز تعقیب بکنی، در حالی که فوتستپا، سنگایی که میخوای روش پا بذاری رد بشی، پلهایی که میخوای ازش بری بالا، جاهایی که میخوای بری استراحت کنی، دیگه هیچ کدوم وجود نداره. نه تنها وجود نداره، بلکه ممکنه تبدیل به باتلاق شده باشه. و تو هنوز با چشم بسته میخوای به اون نقشه نگاه کنی که از 30 سال پیش به دستت دادن و هنوز دارن اصرار میکنن که این نقشه نقشه درست زندگی و پیشرفته. به خاطر همینی که ما میگیم باید چشمتو واکنی واقعیت ببینی. اینا هم که شما گفتی یه سری خصوصیات سایکولوژیک مردمه، اونا خیلی جای بحث داره. اصلا در حیطه بحث ما اصلا من اصلا در واقع سوادش هم ندارم که بخوام راجع به اونا بحث بکنم، ولی چیزی که به شما میتونم به عنوان که این قضیه چرا اتفاق افتاده بگم همینه که هیچ موقع فرمول درستی از از مسیری که ما داریم می‌بینیم به ما داده نمیشه. خب واضحه اگه قرار بشه مثل قرص قرمز و فیلم میتریکس میمونه، وقتی که رد پیل میندازی بالا، وقتی میبینی دیوانه میشی، فرار میکنی. وقتی بهت بگن که این راه داره به اون گوسفندی که بل نسبت به اون گوسفندی که تو اوکشتاگاه با خیال خوش داره نشخار میکنه، بگن که این غذا رو داری میخوری که بمیری و اون گوسفند بفهمه که دیگه اونجا نمیمونه، تا تمام قدرتش همه اون گوسفندا که حرکت کنن، اون نردهای چوبی نازک فنسای کشتارگاه و گلداری که هیچی، دیوار بتونی رو میتونن خراب کنن ولی نمی کنن. قرار نیست شما ببینی، و وقتی قرار نیست ببینی توی مسیر ناجور میری جلو. متاسفانه نصفی از مردم که زنا باشن، ضمن این که اونا هم مثل تو نمیبینن که چه بلایی داره سرشون میاد، در کوتاه مدت به صورت اینستنتینیس لذتهای کوچیک کوچیکی بهشون داده میشه، مثل ظاهر دروغی آزادی، ظاهر دروغی کنترل، ظاهر دروغی ارزش مساوی با مرد، که حالا نمیگم مساوی با مرد یعنی که مردا بالاترن یا زنا پایینترن، مساوی یعنی عین هم دیگه بودن، همچین چیزی هم وجود نداره و نخواهد هرگز شد. همش اینا ارزش های دروغی است که زنا رو باش خوشحال نگه میدارن، چون میدونن خوشحالی زن و دیپرس شدن زن که مثلث دیپرشن و خرید و دینایل رو که صحبت کردیم، اینا باعث میشه که سیستم پول بسازه. مردم عاشق زنا هستن، تو میوزیک ویدیو بهشون میگیم این دور باید انجام بشه. خب دیپرشن مال زنا میشه، مال مردم میشه. ضمن این کلکتیو تینکینگی که شما گفتی که مردم با کلکتیو تینکینگ و با افکار عمومی کار میکنن، درست، ولی خیلی از این افکار عمومی زنونه ای که میدیا داره شما تلقین میکنه. هرگز شما تو میدیا نیومدی بشنوی که ندیدی و نشنیدی که به شما بگن آقا جوگیر نشو، تو میخوای زن بگیری، میخوای طلاق بدی، 40 سالگی این کارو بکن اگر به اونجا رسیدی. هرگز تو سوشال میدیا شما نیومدی بشنوی که بگن آقا بحران میان سالگی، مرد به 40 سالگی میرسه عقلش قاطی میکنه، دیوانه میشه، بهش قرص بدین تا این بحران رو رد کنه. این بحران نیست، بحران میان سالگی این بحران نیست، بلکه به عقل رسیدن مرد به 40 سالگی که میرسه، عقلش معمولا دیگه به بهترین وضع خودش میرسه. میگن آقا پیغمبر خدا در 40 سالگی مبعوث شد. چرا؟ بخاطر سنی که عقلت دیگه کار میکنه. تازه اسم اون تنها چیزی رو که برات خوب شو اتفاق میفته و اون تکامل عقلته، اگر ever این بخواد متکامل بشه، اون در اون سن چه اسم تو گذاشتن؟ بیماری. و اسم تو گذاشتن؟ بحران. خب به خاطر اینه که این کلکتیو تینکینگ رو به زنها نمیدن. به زنها نمیگن زنها وقتی که 24 سالشون میشه و میخوان ازدواج کنن دیوانه میشن، بحرانه. نمیگن زنها وقتی که میفهمن حامله هستن و شروع میکنن به رفتارهای غیر منطقی از خودشون نشون دادن، نمیگن این بحرانه و دیوانگیه، میگن یه احساس لطیف مقدس مادریه. میدونی؟ در حالی که میشه اسم اونم گذاشت دیوانگی. وقتی دختر 18 سال 19 سالگی حامله میشه، ازدواج هم نکرده، پسری هم که حاملش کرده معلوم است چیه وضعیتش، و این عاشقانه میخواد بچه خودش نگه داره، اینو نمیگن بحران، اینو نمیگن دیوانگی، اینو بهش میگن احساس مقدس مادری. چرا؟ چون این پول میسازه. اون بچه بدبختی بوده یا میادم پول میسازه برای استیت. بدبختی های مشکلات مردا رو بهشون براشون قشنگ
0: میکنن
1: که اینا توشون، در حالی که زنها رو ابزاری میکنن که تشویق بکنن مردا رو به مشکلاتشون.
0: من بخش آخر سوالتون رو میس کردم چون صداتون رفت، ولی خب الان خوشبختانه اومد. صدای من داری؟
1: بله بله.
0: آره، من صحبتاتون رو یه 2 دقیقه آخرشون نشیدم، ولی خب به هر حال نمیدونم چرا صدا میره و میاد. انیوی حالا من توی رکورد برنامه میبینم. آقا یه داستانی که دوباره اشاره کردم، من دوست دارم نظر شما رو بشنوم. میگفت که من نمیتونم ادامه بدم یا نه دارم بچه های دیگه مون.
1: مسئله این فقط شما وقتی صحبت میکنی 7-8 تا مطلب رو میگی، بعد به من میگی که میخوام نظرت راجع به این بدونم، بعد 4 تا مطلب دیگه اضافه میکنی. من اگرم یادم هم بمونه که شما چی گفتی، نمیتونم جواب بدم. حالا نظر منو بدونی، اگه من قابل هستم، وقتی گفتی نظرتو میخوام بدونم، خب بذار من نظرم بگم.
0: چش البته من میگم بخش صحبتاتونو میس کردم، آخرش نفهمیدم
1: متوجه. ما صدای شما رو تمیز میشنویم و بیننده‌های ما و شرمنده‌های ما صدای شما رو کامل میشنون و و جواب منم میشنون، شما میتونید به هر صورت اگر قطع شد بعدن گوش بدید.
0: بله بله. این داستان سکس رولوشن، حالا من نمیدونم چقدر مرتبط به برنامه شماست. این بابایی که تو برنامه سندمان شرکت کرده بود میگفت که در واقع ما سه تا سکس رولوشن داشتیم. میگه که از هر سکس رولوشن به بعدی در واقع قدرت از یه جندر به جندر دیگه شیفت میکنه.
1: دوستان عزیز، و اولیش جندر آخرش ر داره ها، فکر نکنید جندر آخرش ر نداره و به معنای جنسیت هستش. بفرمایید.
0: نه بچه‌ها میدونن آقا، تو این اینستاگرام و سوشال میدیا دیگه اینقدر جندر نوشته میدونم ها اینا. از یه در واقع حالا جندری به جندر دیگه، از یک سکس رولوشن به سکس رولوشن دیگه، میگه که حتی هر سکس رولوشن میگه قدرت از یه جندری به جندر دیگه در واقع شیفت میکنه. و اولیش میگه که داستان پیل یا همون قرص ها بوده، وایگرا ها، که قدرت جابجا شد به سمت زن ها. من فکر میکنم تحلیلش اینجوریه که چون مردها رفتن به سمت این قرص ها و در واقع خواسته در واقع خواستن سکسشون بیشتر شد و به هر قیمتی خواستن که اون سکس داشته باشن و بهای بیشتری رو خواستن که بپردازن و این قدرت رو. دومی گفت که این داستان فیلم های پورنو بود که فکر کنم یکلوشه 40-50 سال پیش که در واقع خیلی چیز شد رواج پیدا کرد. اینجا در واقع میگه که قدرت از سمت زنها اومد به سمت مردها. این سومیش خیلی جالب، میخواستم نظر شما رو بدونم. میگه که پیشبینیش اینه که در واقع ترد سکس رولوشن در واقع داستان این سکس روبات هاست که در حد این وستورد و سریال وستورد نمیدونم دیدید یا نه، در اون حد صحبت میکنه و میگه که تا 30 سال آینده یه سکس رولوشن سومی خواهد داشت که در واقع این ربات ها خواهند اومد و زن ها فوق العاده از این ربات ها که در واقع ربات انسان نما هستن خیلی میترسن. و نکته جالبش اینه که میگه که تکنولوژی فعلا داره به سود زن ها کار میکنه، ولی خب از یه مرحله به بعد در واقع به سمت در واقع بیشتر به منفعتش به سمت مردها تو دنیای دیتینگ میره، سمت مردها خواهد رفت. و میخواستم نظر شما رو بدونم.
1: قربونت برم. من الان میگم، البته باز دیدم این چند تا مطلب با هم دیگه هستش. لطفا یک کمی دوربین تو بیار پایین تر طوری که بیای وسط تصویر. شما پایین تصویری و شنونده باید اینجوری پایین تصویر رو بیرنده نگاه کنه تا شما رو ببینه. آره، بیار توی سه چهار سرت توی یک چهارم بالا باشه یا یک سوم بالا باشه، دو سوم بادی تقریبا یک سوم سر، که دیگه خیلی سینمایی بشه. چیز داره سپایی داره تلفنت، نه نمیتونی شما بچرخونی اینو افقی بذاری تلفنو که تصویر افقی بشه، فلیپ نمیکنه تصویرت. فکر کنم تو اسکایپ بتونی، حالا برای دفعات بعدی، مهم نیست. به هر صورت ببین چقدر قشنگ شد. تمام این صفحه برای این بود که تصویر قشنگ شما رو ما داشته باشیم. حالا یه جوری لطفا اون تصویر رو بذار، صفحه رو بذار که سرت تو یک سوم بالا باشه، شونت هم وسط تصویر باشه دیگه. خود
0: آره، من سپایه نبردم میخورده
1: صحبت میکنم، شما با اون با اون تصویر بربر درست باشه. ببین اینا یه سری همش پاستولیت، همش نظریه است، همش ایدیاه. شما هیچ کدوم از این ایدیاها رو مثل ایدیای چه میدونم جراحی لایپوساکشن میمونه، مثل جراحی مو میمونه. شما باید وایسی، نظریه به عمل تبدیل بشه، به عمل که تبدیل شد آزمایش بشه، بعدن بری خودت درگیر این کنی. اگه بخوای با هر جورنالیستی سر هر نظریه و سر هر مطلبی که میده بخوای جربست بکنی، یا اینکه بخوای اونو با آزمایش بذاری، نمیشه و زندگیت بسیار خطرناک میشه. ضمن یاد باشه همونجوری که فیلمای بسیار مهیج جهان همش داره تو نیویورک و لس آنجلس ساخته میشه و موضوع فیلم حمله و درگیری و گرفتاری تو نیویورک و لس آنجلس اکثرش، بدون که این داستانا هم اکثرش جاهای بسیار مترقی دنیا هستش از لحاظ مالی و جایی هستش که پول درش زیاده. شما اولین کاری که همیشه به فرمول پرچونه ما صحبت میکردیم باید انجام بدی، از این کشمکش ها باید دور باشی. این که این نظریه ها چی هن و درستن یا غلطن بسیار جای بحث داره. روانشناسا میتونن بشینن و اینا رو بحث بکنن و جامعه شناسا میتونن بشینن، رفتن مدرسه جامعه شناسی سال اول هستن، میتونن بشینن و بحث بکنن اینا رو. ولی برای ما عملا هیچ فایده نداره. مثل همون شخصی که این همه صحبت شد، این همه مسائل روانی رو گفتن، آخرش هم رفت با اسلحه خانواده اون کسی که به خیال خودش عاشقش بود رفت کش. اگه تو عاشقی چرا میکشی؟ چون به تو ندادن میری در رو میکشی. تو باید از این مهلکه اول خودتو بکشی کنار و دور بمونی. اگه تونستی از اینجا دور بمونی میتونی ببینی اون نظریات چجوری کار میکنن. مسئله قدرت و شیفت قدرت و اینجور چیزها هم که نگاه میکنی، الان بجز این کشورهایی که الان تو اخبار مطرح هستن، شما تو بقیه کشورهای دنیا بری باز مردم دارن زندگی خوشون رو آروم انجام میدن. بازم اونجا دوتا فمینیست هست، نمیدونم یه دونه ازدواج طلاق میشه، یه دونه خونه نصف میشه، ولی با سیستم زندگی مردم همونیه که همیشه بوده. شما اولین استراتژی باید خودت از موج دور نگه داری، بعد ببینی که آنالیزی که اینا برای این قضیه کردن درسته یا نه. و منم اصلا خودم رو نمیخوام جای دانشمند بذارم و بخوام بگم بله من میخوام نظرم راجع به این موضوع بگم. اصلا نظر من راجع به این موضوع، نظر هیچ کسی راجع به این موضوع در حال حاضر برای نجات من و تو از این دردسر اصلا اهمیتی نداره.
0: درست آقا روز، من یه سوال میپرسم میرم سپاهی دوربینم بیارم. سوالم اینه که به نظر من، فکر کنم شما البته مخالف باشید باشید، یه سری آدم ها هستن که واقعا سوپر نایس گای هن و شما هیچ کاری نمیتونید بکنید با پرشون گوش دادن، یعنی از بچگی هم براشون پرشون گوش دادن، اینا ذاتن مثل این یه کارتونی میداد، نمیدونم اگه یادتون باشه سری ماها بود، شما فکر کنم یادتون باشه وقتی بابا کوچک بودی اینک کایچوی میزد، یه شخصیت اینجوری دارن و اینا به نظر من هیچ وقت نمیتونن نایس باشن. ما یکی از بچه‌ها رو اینجوری توی در واقع اکیپمون داشتیم و یکی از دوستام که خیلی پلیر بود، نمیدونم حالا آنکانشسلی بود به قول معروف، خودش میدونست داره چیکار میکنه، این اومد چیکار کرد، این آقا رو که خیلی نایس گای بود برداشت برد در واقع با پول خودش به نظر من بهش محبت کرد، چند تا پراستیتوت در واقع استخدام کرد حالا توی زمانهای مختلف و یه برنامه برش شروع کرد و ایشون رو داستان سکس رو برش اونجوری اوکی کرد که چون اصلا هیچ رقمه راه ندارن یه سری آدم ها که به نظر من تا یه سنی مثلا 26-7 سالگی که حالا شاید قبل از ازدواجشون باشه اینا بتونن دختر بازی کنن، اینقدر اینا نایس گای و بچه مثبت هستن. من حالا شاید شما جنرالی صحبت میکنید تو برنامه تون، البته من معتقدم شما یه سری سوالا رو که از جمله اینم فکر کنم توش باشه توی شخصا مثلا فیس تو فیس یه جور دیگه جواب میدی، چون اینجا جنرالی میخواید صحبت کنید و برنامه در واقع میدیا هسته، شما نمیتونید یه درصد هم به قول معروف همه جوابونه رو در نظر میگید و جواب میدید. به نظر من یه روشی که حالا شاید خیلی دیتیل باشه، شما گفتید ما پرشونه که کلی صحبت میکنید، بچه هایی که خیلی نایس گای هستن اون دوروبری هاشون روش بدی نیست که برایشون پراستو در واقع هوکر استخدام بکنن و اینا ببینن که بعد از سکس واقعا دختر چیزی، حالا نمیخوام به همه بگیم ولی 70-80% چیزی برای ارائه کردن ندارن و عوض این که بشینید روزه بخونید برایشون، شما منظورم نیست، منظورم بچه هایی که دور برای اون نایسگاهی هستن. به نظر من یه روش پرکتیکال خیلی خوبی، همینجوری که شما، من همیشه گفتم بچه هایی که شکست عشقی میخورن، حالا if you will اگر پول دارن مثلا برن تایلند و برن لاوس و برن اینا یه آب و هوای عوض بکنن و به نظرم یه روش پرکتیکال. یه بارم شما تو برنامه‌تون گفتید که یکی از بهترین روش‌هایی که شما میتونید در واقع اون داستان ضربه عشقی خودتون، حالا اسمش اگه بزنید ضربه عشقی، رو حل بکنید اینه که برید دختر بازی بکنید، یعنی بلافاصله شروع بکنید، اگر امکانش رو دارید چند نفر دیگه رو حالا چیز بکنید، یا اصلا برای دخترام اینجوری که شما یه بار گفتید که شما حالا از پسرا بگید شما حالا باهاشون صحبت بکنید چی میشه. من این روش رو خودم چون دیدم برای بچه های سوپر نایس گای، یعنی واقعا کسایی که به نظر من صبح شب برایشون پرشونه بذاری نمیتونن چیز بکنن، برگردن حتی به آدم های معمولی جامعه توی دنیای دیتینگ، و روش به نظر من روش خوبیه که شما برایشون چیز بکنید و رکمند بکنید که آقا برن چه میدونم با چند نفر بخوابن و اون اولی که غوپ سکس برایشون بشکنه، چون نمیدونم میدید حتی میدونید که آدم بار اول میخواد سکس داشته باشه یه چیز خیلی بیگدیلیه و یه تابوی شاید برای شما، تابو که نه ولی و نمیدونم میخواستم نظر شما رو بشنم.
1: برصد
0: من فقط میرم این پایه دوربین رو بیارم این لحظه دوربین رو
1: چیز قطع کنید و بعدم صدای میکروفون رو چک کن، وقتی شما حرف میزنی یه صدای تیک تیک خیلی ناجوری مثل اینکه یه استاتیک چیزی میپیچه، ببین چیز دیگه روشن نباشه، ببین استریو میکست آن نباشه، ریفلکت نکنه، چیزی روش شنود نباشه که بتونی این چیز از بین ببری. بر صورت ممنون، ما منتظره که به ما زنگ بزنی هستی، من مطلب رو جواب میدم و ای کاش میتونستی گوش بدی و همینجور که کار انجام میدی. بله دوستان عزیز، من هیچ موقعش کسی رو تشویق نمی کنم به این که آقای بهروز صدای ما رو داری؟ صدای ما رو داری؟ صدا میاد؟ صدا داری؟ صدا هست؟ صدات نمیاد؟ بله، تا ایشون اشکالش رو رفع بکنه من این موضوع رو یه الابوریت کوچیک انجام بدم. بهروز خان لطفا از رادیو گوش بدید و من جواب شما رو میدم. اینجا وان من شو اتاقی کنترل، نه اتاقی فرمان. هر شبت که من هیچ موقع تشویق نمی کنم شما برید و پراستوتوت استخدام بکنید، ضمن این که خیلی احترام میذارم که پراستوتوشن یکی از شغلهایی هستش که هر چیزی توش نباشه صداقت توش موج میزنه. من اخلاقی من قضیه رو بررسی نمی کنم، ولی صداقت و راستگویی توش هست. ضمن این که اومدیم مقایسه کردیم که اینی که بهش میگن پراستوتوت و بده، طبق فرمول تعریفی که من تعریف نکردم، تعریفی که وجود داره، تعریف اجتماعی که از این قضیه، از تعریف این معنی پراستوتوت و رفتارهایی که زنها در دوره امروز میکنن مقایسه کردیم، دیدیم فرقی هم نمیکنه. هرگز ما نگفتیم بده، نه به خانم‌ها میخوایم توهین بکنیم بگیم خانم‌ها پراستوتوتن، نه میخوایم بگیم پراستوتوشن بده، نه میخوایم بگیم پراستوتوشن خوبه. ما میخوایم بگیم که مقایسه اینا چیه و ما هم مقایسه کردیم اینا تقریبا شبیه همدیگه هستش. ممکنه حالا 1% مواقع 1% اختلاف داشته باشه، یعنی 1% مواقع 1%ش اختلاف باشه رفتاراش، بقیه همونه. حالا بده یا خوب میمونه به معلمین اخلاق، بر روینشون استادون. اینو تشویق نمی کنم و میخوای بگی که اگر بچه ها که نایس گای هستن و نمیدونن که تجربه داشتن با یک زن و سکس اونا رو به درجه میرسونه که ممکنه دیگه نخوان دنبال ریلیشنشپ و رابطه و رومنس و عشق و تریپ عشق و عاشقی باشن، اینم اتفاق افتادنش ممکنه، ولی یک آموزش خیلی سنگینی پشت این قضیه است، به خاطر اینکه مردها نهایتاً هشت چقدر 3000 دفعه هم برن با پراستوتوت باشن، دوباره پس ذهنشون این هست که نه این پراستوته و من رابطه درستم اونه که با یک زنی که پراستوت نیست رابطه داشته باشم. اون آموزشی که پس ذهن این مردا از قبل از تولد، نسل به نسل قبل از تولد به این مردا آموزش دادن که زندگی خوب و صحیح این نیستش که آدم بره با پراستوت، باید با دختری بری که پراستوت نباشه. حالا بگذاریم که اونم هست یا نیست، اون فولفیلمنت رو نمیتونه، اون اقناع رو بگیره و اون مسیجی رو، پیغامی رو که شما داری میدی که میگه اینقدر هول دختر نباش، وقتی با یه دختر سکس داشته باشی میفهمی که چیز دیگه ازش نمیخوای. اینو من قبول دارم، ولی پس ذهن اون شخص هنوز یک نیروی نگهدارنده و یک سری آموزش‌های سنگین و ضمناً ببین پرچونه داره خودش 18 سال جر میده، 7 نفر تازه حالا ممکنه فهمیده باشن داستان چیه، اونام بدبخت شدن تازه، مثل خود پرچونه اسیر گرفتار دیگران دور و برشون هستن دیگه، چه برسه که هر کسی بخواد این کارو بکنه. تازه باید برگردید میون تمام آدمایی که میخوان دوباره خرخرش، مثل برده فراری که از مزرعه پنبه فرار کرده، از مزرعه نیشکر فرار کرده، با سگ و اسب دنبالش میگردن بگیرن دوباره جلوی دیگران شلاقش بزنن، درس عبرت بشه، برش گردونن همونجا، زخم و دست و پای شکسته و چشم کور با زنجیر به بقیه کارش ادامه بده. یاد اون موضوع افتادم که موشی بود که از گربه میترسید، بعد گفت ای کاش من گربه میشدم، جادوگری اومد و حالا داستان هرچی بود گربه شد، بازم از گربه ترسید، بعد سگش کردن، بازم از گربه میترسید، بعد گفت اگه من گرگ بشم از قوی‌تر میشم، دوباره گرگش کرد، بازم از گربه رو میدید میترسید چون موش بود، دلش موش بود. بعد تبدیل به شیرش کردن، جادوگر اومد گفت من میخوام شیر بشم، به آرزوش رسید. بازم موش رو دید فرار کرد، ببخشید گربه رو دید فرار کرد. مسیج داستان پیغامش این بود که دلی که شیری که دل موش داره هنوز موشه و بازم از گربه میترسه. مهم اینه که در درونت فهمیده بشه و این آموزش بسیار زیاد میخواد. و درسته یه مقدارم کلکتیو و افکار عمومی مردونه هست که مرد، گفتم اولش جلوتر که مردای موفقی میان ظاهر موفقیت رو تو چشتو فرو میکنن، بعد میگن این کاری که من کردم تو هم بکن موفقیته، و خودت میافتی و وقتی که زندگیت از بین رفت، یا اگر ظاهرا از بین نرفته باطنش از بین رفته توش خالیه و شما یک فرمان روا داری و خودت یه برده هستی، اون وقت میفهمی که تو چه چاله افتادی. به هر موقع خواستی از اون چاله بیای بیرون، بهت میگن که بحران میان سالگیه، 40 سالت شده، عقلت کار افتاده، دورور خودتو دیدی، لرزه به تنت افتاده، بخوای با تمام وجود فرار کنی، میان دور جمع میشن میگن بحران میان سالگی، تو مریضی، بیا این زولافت رو بخور، چه میدونم این پروزک رو بخور، آتش‌خالا رو بخور که بحران رد بشه، تو برگردی عصبانی نشو، این بیل رو وردار، اینجا رو بکن، این دونه ها رو بکار، بعد از ظهر بیا یه تیکه گوشت خوشمزه بهت میخوام بدیم، شام بخوری که بخوابی، صبح دوره بری سر کار. نمیذارن تو اونجوری فکر بکنی. اگرم که پسری رو، مردی رو بخوای از نایسگایی با آشنا کردنش با پراستیتوت و سکس فروشای حرفه‌ای، با کمال احترامی که من برای این گروه دارم و عرض ادب و ارادتی که برای این گروه دارم که زیادم با بقیه فرق نمی کنن، آشنا کنی، به خاطری که اسم و ظاهر این قضیه جبازیه، میگن که شما پسر ما رو از راه به در کردی، از عشق و ازدواج و سر و سامون، که به محضی که این کلمه در میاد مثل الماسی تو گوش همه صدا میکنه و صدای آشنای سر و سامون گرفتن، پسر ما از سر و سامون تو جدا کردی و به جبازی انداختی، الان پسر من اسیر جیبازی شده و بدبخت شده، چون نگاش میکنی 38 سالش زن نداره، همش جیبازی میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه پشت قضیه سپورت نیست. حرکتهای عاقلانه مردونه و برای رهایی، جفتک پرونیایی که یک مرد میکنه برای رهایی، بهش میگن بحران بیماری، بحران میانسالگی، قرص داره، دوا داره. حرکتایی که یه زن میکنه در 17 سالگی میخواد بزاد چون حامله شده و تو الان باید برش ازدواج کنی و اون حاضر نیست بچه‌ش از دست بده، یک مادره یه احساس مادرانه داره، حاضر نیست بچه‌ش، تو باید با اون ازدواج بکنی در سن 21 سالگی، دوست دختر 17 سالت حامله شده، این بحران نیست، این دیوانگی نیست، این دارون نمیخواد، این اجبارا نباید بگه که کورتاژ بکنه، نه، این مقدسه. به خاطر اینکه اونا به اون نگاه نمی کنن، اونا به پولسازی قضیه نگاه می کنن. هر سوالی که شما می پرسی و دوستان می پرسند در مورد توضیح این مسئله به طور کلی و دروغایی که به مردا گفته میشه، این سوالا همه میره تو کاتگوری بک‌گراند و اون انفراستراکچر و اون آموزشایی که شما ناخواسته و بدون اختیار همینجوری بهت داده میشه. حمایت از زن، این اون، تو وقتی که استاد حمایت از زن میشی، یهوی زنها میان تو خیابون و میگن که ما به مرد احتیاج نداریم، ما از مردها قوی تر هستیم. راست میگن به نظر من، به خاطر همینه که من از مردها قوی تر هستن، خودشون باید سر کار، خودشون در ارتش باید شرکت بکنن، در اجباری باشه خدمت نظام وظیفه زنونه، باید مثل مرد باشه، همون جایی که مردا میرن میمیرن، همون جایی که مردا میرن زیر زمین زحمت میکشن، زیر دریا لوله جوش میدن، تو اداره کشتی سازی کرین میفته سرشون، لنگر میفته سرشون، میمیرن، همون جا باید باشن زنا. نه اینکه وقتی خرید کردن گفتن زن و مرد مساویان، زنها دوش به دوش مردها با هم دیگه کار میکنن و مردها دارن خودشون رو جر میدن زیر جوشکاری و آتش و وزنه و سنگین و تیر و گلوله، خانم ها هم در هیومن ریسورسز مدیر امور پرسنلی هستن و تصمیم میگیرن که چک ایشون رو امضا بکنیم یا نه، چون یه عکس سکسی تو تلفنش بود یا اونجا فوش داده بود یا اومده بود با این منشیه که با دامن کوتاه اومده بود رفته یه بار خوابیده، بعد بهش تلفن نکرده، منشیه عصبانی، حالا میخواد اونو جرش بده، جنازه‌ش زیر همون کشتی میخواد دفن بکنه. این اشتباهیه که مردا اسیرش میشن. و این آموزش رو گوشی خدمتتون باشه، روشای پرچین هستی گوشی خدمتتون، و این آموزش رو چنان به تو میدن که تو به عنوان یک کتیبه الهی سنگ نوشته از آسمون نازل شده که اگه اون سنگ تو سرت میخورد و میمردی و له میشدی، به نظر من بهتر بود تا بهش تبدیل بشه حمال و اسبی بشه که به این عرابه ببندن. با این کارا و با نشون دادن چند تا پراستیتوت که میانو این ذهنیتش هنوز اینه که من از عشق شکست خوردم و چون من نتونستم اون دختری که مثل الماس پراستیتوت هم نبود و اونجا داشت راه میرفت و به من محل نذاشت، و من رفتم باش آشنا شدم و اون پراستیتوت نبود و من نتونستم عشق اون رو به دست بیارم، حالا اومدم دارم جیبازی میکنم، من چه بدبختیستم. کافیه یه دفعه این جمله رو یکی زیر گوش این بخونه، اینو به قهقرهای بدبختی میندازه به خاطر اینکه بک‌گراند نداره. ولی عوضش در له کردن مردا، زنها هر کاری بکنن هم دیگر رو تایید میکنن، هم میدیا داره تایید میکنه. چرا؟ چون وقتی مرد رو له میکنی مثل گردوی میمونه که مغزش رو میتونی بخوری، مثل یه هندونه میمونه که وقتی شکستی میتونی بخوریش. اگه میدیا به مرد یاد بده که مواظب باشه که لهتون نکنن، پس کی اون مغز و یا میوه هندونه رو یا اون مغز درون نارگیل رو در بیاره و بخوره؟ پس باید یاد بدن که مردی که رسید به یه جایی موقعشه که سر و سامون بگیره که یکی بخوره، میبره میبره در بیاره، وکیل بخوره، استیت بخوره، ریل استیت بخوره، ازدواج بخوره، سفره عقد بخوره. سفره عقدی که مثلا با $3 درست میشد الان باید $3,000 درست بشه. طلاق بخوره، ریل استیت بخوره، اون بخوره، بخوره، همش برگرده. از این طرف اگه به مردا بهشون بدن که شوهر شما رو نشکنن و اگه زن شما رو دوست داره بیاد، برای زن فایده نداره. پس باید فایده رو از اونا بگیرن، بگن آقا شما برو اونجا یه چمدون پول از اون یارو رو میکشیش، یه چمدون پول داره برمیداری میایی، اگه آوردی این چمدون پول واسه من 3% هم به تو میدم. بخاطر همون اون بیشتر اون جرش میده که اون 3% بیشتر بیاد، ضمن اینکه احساسات اون رو بسیار تشویق میکنن. واسه همینه که یک پسر بدبخت بیچاره نایس گای اگه دست بگیری ورداری ببری فرض کن کوبا یا پاتایا و بهش بگی آ ببین زن اینا، همه اینا زنن، همه اینا عشق دارن، همه اینا دل دارن، همه اینا خانواده دارن، همه اینا مشکلاتی دارن، همه اینا دوست دارن دوست پسر داشته باشن، همه اینا غذا میخورن، همه اینا زیبا هستن، همه اینا وجاینا دارن، همه اینا سینه دارن، همه اینا میتونن به تو سکس بدن، ولی نه، اونی که مامانت میگه باید از خانواده خوبی هست بگیری و باش ازدواج بکنی، اون این نیست. تو با بردن این اون رو بهتر دیوانش میکنی. بخاطر همین اول باید زیرسازی بشه، اول باید با انفراستراکچر درست اندیشه و عقل مرد رو باید به این برسونن که قدرت در توه و با زن زندگی تو زیبا میشه. ولی مثل اینه که یه لباس داشته باشی قشنگه، لباسای دیگه هم هست. اگه زنی انقدر خوب و فهمیده بود که با تو برای خودت بود، پس تو لزوم نداره چیزی هم داشته باشی و برای با تو برای تو خودت هست. اگر غیر این بود مردان دنبال پول و فرار بکن. اینا رو باید یاد بدن به مردا تا بعدن وقتی فهمید که حالا که خوابیدن با اون جی پراستیتوت فرقی با خوابیدن با این دختری که جی و پراستیتوت ظاهرن نیست، از یک مایلی نگاه میکنی نیست، از لحاظ احساسی و معنی و از لحاظ این که من به خودم مطمئن باشم که کار درستی کردم فرقی نمیکنه. مهم اینه که تو بفهمی اگه چه اون جه و اون پراستیتوت ممکنه یه موزیسین باشه، ممکنه از هنر و ورزش سرش داشته باشه، ممکنه از بسیار از هنرها که تو میتونی باش صحبت بکنی، از علومی که تو میتونی باش صحبت کنی ممکنه سرشته داشته باشه، ضمناً جه هم هست، پراستیتوت هم هست و میتونی با اونم دوستی داشته باشی، میتونی با این دختری هم که جه و پراستیتوت هم نیست زندگیتو خراب کنه و 30 سال پروش بشینی مثل 99% پدر مادره همه ما که هر موقع این نشسته اون داره تلویزیون نگاه میکنه و کار خوش انجام میده. ما نه اینجوری بقای پدر مادر بیان بشینن راجع به این موضوعی با هم بشینن و تخمه ای بخورن و چایی بخورن راجع به موضوعی با هم دیگه حرف بزنن. شما کی دیدید پدر مادرتون این کار بکنه؟ کاری ندارن با هم که. شما میتونی با کسی که جه هم هست پراستیتوت هم هست سکس داشته باشی و فراموش کنی که دیگه احتیاج به دختر داری یا نه، اگه در وجود اون چیزی که الماسی که اونا ادعا میکنن که هست تو در وجود جی هم میتونی ببینی، به شرطی شعورشو داشته باشی، قدرت بینششو داشته باشی، نه دیگران بهت بگن. شای پرچونو بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید.
2: آقا من بهروزم، ما از در اندام بیرون از پنیان، ولی
1: اومدم همینو بگم که خودت گفتی. بفهم رویر هستی.
2: آقا ما اولش سوال داریم
1: بپرسیم نپرسیم. بپرس آقا، من بیکارم اونجا وایستادم. وایستم که تو بپرسی این سوال رو دیگه. بگو.
2: آقا اولی که از کجا معلوم این داستان گرون شدن دلار؟ چون پنج سال پیش تو ایران هر جور رد شدی در مغازه یک نشسته بود بشته خاطرات تایلند به خودی رو اون رو مثلا با یک و پونسد یک و دیویست میرفت به شما تایلند یه هفته شوال میکرد میاد یه ترندی داشت تو ایران شروع میشود که یه حوض زد به این دلار و اینا همه گرمون شد. من فکر میکنم یه دلیل گرم شدن دلار این بود که نذارم مردا دارن اون بر
1: من نه فکر نکنم، به خاطر که رو مغز مردا دارن از جای دیگه کار میکنن که مردا نرن اونجا. الان مردایی که آبسولیت هستن مثل پرتغالی که آبشو گرفتن پوستش مونده، ولی هنوز اگه بندازی جلوی خرگوشی هنوز چند تا گاز میتونه به داخل پوست اون بزنه، اینا رو دارن دیگه راحتن میتونن برن تایلند و مکزیک و کوبا و نمیدونم هر جای دیگه که کولومبیا اونور اونور که حال بکنن، ولی وظیفه انجام داده شده، آب کشیده شده، جون تموم شده دارن میرن، به عنوان یک ابزار کار کرده بازنشسته دارن میرن، نه به عنوان کسی که پرچونه ای زندگی کرده و از اول برای خودش زندگی کرده. فکر نکنم این دلیل باشه.
2: آقا یه سوال داشتن این مکتاو، یعنی اگه شما رو مثلا یه دوگمه بزنن زن بکنن شما بازم اتوماتیکلی با مکتاو مخالفت میکنید؟ میخوام بگم که اولا که به نظر شما مکتاو اگر مثلا ترند جزء میجاریتی بشه آیا واقعا سودی به نفع زنها خواهد داشت؟ فکر میکنم اون داستان برنامه که گفته بودید فریدم فور من ریسپکت فور ویمن شاید مثلا بشه اینجا یه یه مکتاو در حالت کلی برای زنها مفید.
1: ببین مکتاو و فریدم فور من ریسپکت فور ویمن دو چیز مختلفه. مکتاو همون چیزیه که من خب من مکتاو نمیدونستم چیه، همیشه از تو شوی پرچونه گفتم بحث نکن، مغز زن رو آنالیز نکن، خودتو بکش کنار. حالا اسمش الان شده مکتاو، اکرونیم شده من گوینگ در اون وی. از اولش هم من اومدم گفتم گو یور اون وی، You should go your own way. Go your own freaking way. خب این باعث میشه که تو دیمند بکنی و بخوای و مجبور بکنی که به تو احترام بدن و آزادی بدن. اگر شما به این نتیجه رسیدی اون وقت میتونی برگردی و در رابطه با زنا باشی، موقعی که زنا بفهمن که کاری که کردن داره تو رو ریپل میکنه و دور میکنه، باید بفهمن که وقتی این کار رو میکنن دیگه راه آهنی وجود نداره. چون هیومن ریسورسز اگه یک خانومی خیلی موفقی که طلاق گرفته و الان اومده مدیر هیومن ریسورسز اداره راه آهن شده، اون ریل نمیسازه، مردی میسازه که باید احترامش به جا باشه و باید بتونه مثل مرد زندگی بکنه. اگر به کسی تجاوز کرد و بی احترامی کرد با قانون جلوشو بگیری. در غیر این صورت مرد باید مرد باشه، کارهای مردونه باید تشویق بشه، کارهای مردونه باید احترام. مکتاب داره یاد میده که اگر شما درست رفتار نکنی ما نیستیم، نه اینکه ما هستیم اونجوری که شما میخواید، که اگر زنا برگشتن هستیم، اگر نه خودشون میتونن برن راه هم درست کنن و کشتی درست بکنن. که میبینی که بلا فاصله که حرکت مکتا یه مقداری به معنی نزدیک شد و شروع شد به همه گیر شدن و وسعت کردن، زنا چجوری نسبت بهش جا زدن و شروع کردن رفتن تو دیسکایز. الان شده حرکت های شروع شده، روی یوتیوب هم میتونیم ببینی که چقدر ضد فمینیستی رو زنها شروع کردن. همین اولین گول زدنیه که مردا رو گول بزنن فکر کنن ما طرف شما هستیم و دوباره مکتا رو خراب کنن. women go their own way. اصلا women، اصلا ببینم if women go their own way who cares. اگه خانم ها برن به راه خودشون، مردانی که به راه خیش میروند، حالا اگه خانم ها به راه خیش بروند who cares. مثلا اگه خانم ها به راه خیش بروند کسی راهن درست نمیکنه، اگه خانم‌ها به راه خیش برون کسی ساختمان درست نمی‌کنه، اگه خانم‌ها به راه خیش برون ما ممکنه چند تا از مدیران هیومن ریسورسز و مدیرای امور پرسنلیمون نباشن. خب همون آبدارچیه میتونه بشه مدیر هیومن ریسورسز، اون چارت کاغذ رو بده این برابر کنه، چک جعفرآقا رو امضا بکنه، فرق نمی‌کنه که ریل راهن زنان نمی‌سازن. ارتش سربازی و مردن گروه گروه و نیوی سیل و ساختن کشتی‌های جنگی و ساختن هواپیمای مسافربری زنان نمی‌کنن که. ها حالا اگه میخوان بگن راه خودشون میرن برن راه خودشون. Good luck. Come back when you need us. Is the thing is بله بگو. بگو بگو دارم گوش میدم.
2: من داستان این رو پراستیتوت من تو مطلب دارم. یکی این که حالا من نمیخوام به شما خدا نکرده بیترایی بشه، حالا شاید سوال پرسیدن من یه پرده ناجور باشه،
1: هیچ مسئله
2: میگن آقا شما یه چیزی کاری که نکردید راجع به قضاوت نکنید. خب مثلا اگه با این پوینت آف ویو بخواید نگاه کنید، شما من یادم گفتید که تجربه خوابیدن با پراستیتوت نداشتید، حالا علت شما هم گفتید و میدید. خب من یه بار تجربه شد داشتم و یه دونه دامفالی که در واقع حالا یه اختلال شد کشیدن نسبت بشید اینه که شما یه حسی که بهتون دست میده، البته تجربه در واقع سکسوالش خوب بود، حالا معمولی بود، نه خوب خیلی خوب بود نه خیلی بد بود، اون رو بذارین کنار. یه چیزی یه حس بدی که من دست داد اینه که شما اون احساس این که دیگه آقا اترکتیو نیستی رو میگیره.
1: من همین رو داشتم میگفتم، شما گوش نکردی فکر کنم صداتون قطع بود، داشتم همین رو توضیح میدادم که به شما میگن که پراستیتوت به خاطر که برای پولت میاد تو اترکتیو نیستی در نظر اون، و ما هرگز همچین چیزی رو قبول نداریم. شما میتونی دو نفر رو بفرست تا بفهمی که تو برای پراستیتوت اترکتیو هستی یا نیستی، همونجوری که ما امتحان میکنیم که دخترا با پراستیتوت از لحاظ پولی فرق میکنن یا نمیکنن و دنبال پولت هستن و پس میشه پراستیتوت، اونو امتحان میکنیم. پراستیتوت هم میتونی امتحان بکنی. شما یه پراستیتوت مثلا فرض کن 21 ساله رو در نظر بگیر که شما تو آمریکا پره، یه خود قیمتش گرونتره، تو مکزیکو و کوبا و چه میدونم پاتایا و اونور اونور قیمتش به مراتب ارزونتره. شما یکی از پراستیتوت خوشگله 21 ساله رو در نظر بگیر، دو نفر رو بفرست سراغش، یه جوان خوشتیپ رو بفرست سراغش، فرض میکنیم اون قیمتی که برای خوش گذشته مثلا باشه 50 دلار. شما اگه یه پیرمرد کج و کله در و داغون رو که نگاه میکنی حالت به هم میخوره بفرست سراغش، اولا ممکنه بگه نه در خیلی از مواقع، اگرم بگه قیمت بسیار زیادی رو از اون میخواد، که میبینی الان پیرمردا برای پراستیتوت قیمت خیلی بالایی میدن، ولی یه جوان خوشتیپ مثلا 24 ساله با اینکه سکس کافی هم به دستش میرسه ممکنه یه موقع دلش بخواد یه پراستیتوت هم امتحان بکنه. اون موقع هستش که با پراستیتوت چونه میزنه، اون میگه 50 دلار با 10 دلار هم حاضر بره. متوجه هستی؟ این یعنی مقدار جذابیت تو حتی در نظر پراستیتوت، بخاطر که پراستیتوت قبل از اینکه پراستیتوت باشه یا انسانه یه زنه و تو رو نگاه میکنه میگه تو خوشتیپی یا میگه تو خوشتیپ نیستی، و ما با حرفش کاری نداریم. موقعی که تو بتونی یه قیمتی رو تخفیف بگیری از یک پراستیتوت، اندازه خوشتیپیت معلوم میشه. به همین ترتیب از یه دختر غیر پراستیتوت وقتی حاضر بیاد که ظاهرا غیر پراستیتوته و که حاضر بیاد با تو رابطه داشته باشه و با یکی دیگه رابطه نداشته باشه و هر دوتون هم باید پول داشته باشید، خب بازم نشون میده که خوشتیپ هستی یا نیستی. ولی مسئله اصلی در واقع این نیست، مسئله اصلی در واقع اون تو دل مرد رو خالی کردن و گفتن این که تو با پراستیتوت میری پوچ و بی‌معناه. وقتی با یه دختری میری حتی اگه شده خونت هم به نامش بکنی معنی داره و یک رابطه مردم پسنده. اینجاست که دارن به مرد دروغ میگن، دروغی که مرد رو بیچاره میکنه، این دروغه.
2: درست آقا بروز، یه سال شما با یه دختری شروع میکنید مثلا رابطه رو، نه مثلا شما نخ میبینید، شما میبینید صحبت میکنید، حالا تو پارتیه توی محل کارتونه، حالا هر جا که از لحاظ سیکیوریتی قضیه هم مشکل ندارید با هم دیگه فکر داشته باشید. همون دوست یه من فرماتون یه روما سوال کرده بود، بعد نمید شد که شما هم مترسی کنه جواب ندید. شما خب کجا من هر که به دوستان میگم ما بدم این ایگونا یاد بگیر، ایگونا به من دیگه من طرف مقابل سر واقع به ریعت هر جا باشه تکیمشو میدم، اما بسید به دنم یک اکس پرسید میخوام بگم که اینو تا کجا شما میرید جلو؟ مثلا شما چه میدونم مثلا میگی خیلی خوب الان من بکاپ میکنم باش تا یه حدی، بعد حالا شما رو میگیرم فردا زنگ میزنم یه برنامه میزنم یه جای خوب، یا مثلا الان می پارتی برش میرم تو اتاق نمیدونم محل کار الان میبرم مثلا تو پران اتاق. از لحاظ سیکیوریتی قضیه شما مشکل ندارید که مثلا لو برید اینا رو بذارید کنار، حالا تو ایران هم هست اینا. اینو ما میدونیم از بچه های در چه میدونم شستیم یه جنریشن قدیمی هستیم، ما اون موقع در واقع گیم ما اینجوری بود که شماره میدادی بعد یه خورده صحبت میکردی دارم صحبت کردید تریگ به دیز اینا منظورم نیست، منظورم اینه که شما آقایی دانستان میشی در واقع همون دیتا همون ریپی مهمونی یه جایی شما رو رد مدر میکنید صحبت به طرف پاری هست، یعنی این شما اوکی باشید دست شما هم میدونید میبرید پوست خونه نمیدونم حالا هر دیگه من نمیخوام چی پشت کنم مثال هم ولی میخوام بگم تا کجا شما آجور اینو من نفهمیدن ایک وقت صحبت هست
1: تا کجا صبر میکنم یا تا کجا میذارم به سیم آخر جلو میرم؟ من اینو هم نفهمیدم تو سوال شما.
2: ببین شما تا کجا میذارید به سیم آخر جلو میرید؟
1: خب ببین سیم آخر نداریم. ببین اولا هیچ سکسی و هیچ دختری و هیچ زنی و هیچ ارگزمی انقدر ارزش نداره که تو کوچکترین چیزی از خودتو به خطر بندازی. ممکن میخوای یه تجربه ای بکنی، مثلا فرض کن بگی که مثلا من میخوام برم روی کرین مثلا تلکابین سکس داشته باشم، ممکنه اونجا سلامتت به خطر بیفته، نمیدونم چیزای کینکی بخوای انجام بدی، ولی هیچ سکسی، زنی، ارگزمی، دختری، هیچ تجربه سکسی ارزش اینا نداره. من 15 سالم بود، 18 سالم بود، 20 سالم بود، 30 سالم بود، 40 سالم شد، 50 سالم شد، 60 سالم شد، الانم که 70 سالمه همیشه همین فکر رو میکردم و میکنم. هیچ تجربه سکسی اینقدر ارزش نداره که خود به خطر بندازی و درگیر بازی های زنانه بشی. یه موقع هستش که شما یه خطری بوده نفهمیدی و ندیدی، یه موقع بوده که چک نکردی و شما باید همیشه الرت باشی و به هوش باشی که اون خطرات رو هیچ موقع به جون نخری، به خاطر که پشت سر هر دختری که بگه به تو نه، 10 تا دختر دیگه هستن که میتونن به تو بگن بله. و من هیچ موقع هیچ ریسکی رو برای هیچ دختری نمی کنم، چون که میدونم آخرش بازم همونه. ولی اگر میخوای تا حدی پیش بری، شما فرصت هایی که ما یه کلیشه هایی داریم با اون کلیشه ها میریم جلو و همیشه هم جواب میده، جوابش یعنی مسئولیت، آزادی و آرامش خودمون، نه یعنی که همیشه سکس به دست بیاری. فهمی که با یه دختری دو بار سه بار میریم، بعد 3000 دفعه ما اینو تو شو گفتیم، دو بار سه بار بهش فرصت میدی، جایی میبریش که اگر اون چیزی که تو میخوای بی در سر به تو بده، اگه یه خود خجالتیه، اگه یه خود شک داره، اگه یه خورده به قول معروف hard to get، به قول معروف یه خود too much work، بهش دو دفعه سه دفعه وقت میدی، یا اگه دفعه اول شد دفعه دوم سوم بیشتر از اون آنالیز نمیکنی و دنبالش نمیری. من استراتژیم اینه، ممکنه دیگران قبول نداشته باشن، ممکنه یه خوش تیپی همیشه دفعه اول گیرش بیاد، ممکنه یه آدم سمجی 40 دفعه رفته باشه بیرون دیت کرده باشه و به دست آورده باشه، فکر کنه این روش زندگیه.
2: من یار موافقم، من سوالم چیز دیگه بود، سوالم این که من جوشی صحبت کنم، شما با یک توی ما مهمونی حالا توی چه میدونم یه جایی توی پلاجی چه میدونم یه جایی میرید صحبت میکنید، لبلو چه میگیری میگی حرف نمیزنه، دست میکنید اونجاش میگی حرف نمیزنه، همجوری میری جلو میری جلو میری جلو، یعنی کار امروزی به فردا نه انداز به قول معروف اونجوری بهش نگاه کنید. اون تری دیت اونا منظورم نبود، یه چیز دیگه است.
1: اسپانتینیسلی سر موقع مثلا یه کلابی دختر مشروب خورده اونجا هست، تا موقعی حالا کنار دریایی، حالا یه جایی که دختره فرصت میده بهت، کنار دریایی، جایی پلاجی، دختره بهت فرصت میده برای هر چی همچی چیزی، شما به فرصتی که دختره میده درسته که استفاده میکنی و اون دختره نفهم نیست، بیشعور نیست، بچه نیست، البته امیدوارم بچه نباشه، بچه نیست و این کار قبلا بارها کرده، به یه دلایلی داره اجازه رو میده. اگه اون دلایل صرفاً هورنی بودن خودش و هیجان جنسی خودش و جذابیت توه بماند، ولی اگر دلایلش کارهای دیگه یه داره، یه نفر دیگر رو میخواد حسود بکنه، یه نفر دیگر رو میخواد عصبانی بکنه، که بارها حتی برای خود منم اتفاق افتاده، طرف خیلی راحت بوده فهمیدیم که دیگر رو میخواد اذیت بکنه، گرچه کار از کار میگذره، خیلی مواقع شما ممکنه دو هفته بعد بفهمی که دختره اومد دیشب خونتون میخواست حرص رفیق تو رو در بیاره که تو نمیدونستی این دوست دختر اونه. خیلی چیزا، هزار یک چیز هستش که شما باید بهش فکر بکنی، ولی در حال حاضر اگه دختر موافقه شما تا هر جایی که میتونی برو جلو، ولی همیشه مغز خودت و فکر خودت که باید سکیوریتی خودت در اون لحظه فکر بکنی، الان من اینجا مشغول سکس با این آدم بشم چی پیش میاد، اینجا جای کیه، کیا ممکنه بیان، چه اتفاقاتی ممکنه بیفته. این که ممکنه دخترم بسیار با تو به قول معروف حال بده و همراه باشه و سکستون هم داشته باشید پشت مثلا یک کلابی یا یک پلاجی، هیچ اتفاقی هم نیفته. الرت تویی که باید الرت باشی، پروتکشن کار توه، استفاده کردن از کاندم و نمیدونم مواظب بودنه که چه بلایی سرت میاد و به رفتار دختر توجه کردن وظیفه توه، گیج شدن فقط باعث میشه که خوراک اون دختر بشی، مثل منتسی که جنس ماده در حین جفتگیری جنس

0: میکنن گفته بودی یه بار که من کارم رو شروع میکنم. دختری که چه میدونم ستاره قبلیش، دختری که چه میدونم با شما کشتی بگیره از لحاظش فیزیکی از شما رایت، از هر جوری که فکر میکنید از شما بالاتره، ولی احساس میکنید که به شما نخ میده، شما بازم کارتون شروع میکنید. درسته؟
1: ببین نمیتونم یه همچیزی رو بگم بله یا نه، نه به خاطر اینکه دارم رو ارم، ولی این مطلبی که گفتی من رو ار با غیر ار متفاوت حرف میزنم از لحاظ مطلب نه، ممکنه لحنم یه خود فرق کنه، خود جوک بگم، خود چرت و پرت بپرونم، ولی وقتی دارم رو ار حرف میزنم و خصوصی هم حرف میزنم، هر دو یه مطلبه، هر دو یه شخص داره با شما صحبت میکنه و یه موضوع رو میگم، اونو من متاسفانه قبول ندارم، موافق نیستم. این که من با یه شخص شروع میکنم یا نمیکنم بستگی داره که در اون لحظه مقدار تستوسترون چقدر باشه، تستوسترون چقدر باشه، شرایط چقدر باشه. به خاطر همین میگن که there is no bad pizza، شما هر موقع یه پیتزای جلوت بذارن، دلیل این که ما درگیر گرفتاری با یه زن نمیشیم به خاطر این که میدونیم گرفتاری برای سکس اون زن باید ارزش زیبایی، جذابیت، جذابیت و چیزایی که از اون زن به ما میرسه، باید اون گرفتاری ارزش اون داشته باشه. زنی که مقدار گرفتاری رو بیاره پایین، مثل یه نفر میمونه که از در اتاقت بیاد تو و یه پیتزای داغ بیاره. حالا اون پیتزا ممکن روش آناناس داشته باشه، شما اگه بخوای اوردر بدی پیتزا آناناس اوردر نمیدی روش بریزن، ولی وقتی پیتزای داغ اومد و آناناس هم روش هست یه گاز میزنی. متوجه چی میگم؟ مسئله دردسر و گرفتاریه، که چون اصلا زن عامل این هستش که مرد رو به حرکت در بیاره و مقداری از ریسورس ها و پول و انرژی و جون و ذهن و مغز اون رو به کار بندازه و از اون بگیره و به خودش اختصاص بده و ازش استفاده کنه، چون زن منشأ ریسورس و قدرت نیست. به خاطر همین اگه به یه زنی بیاد و بدونه که هیچ کدوم اینا رو شما بخواد، به شما بخواد سکس داشته باشه، توی ساعتی از شب کسی هم نیست، حالا ممکنه زن خوشیکر هم نباشه، سنش هم زیاد جالب و عالی نباشه، مدل هم نباشه، ما شما هم سکس نداشته باشی، یه آمادگی داشته باشه، هورنی باشه، سکس انجام بدیم. ولی اینکه این یه روشی هست، من به هیچ وجه اینو به عنوان یه روش نمیدونم. همه چی بستگی به مقدار مشروبی که تو خوردی و بستگی به مقدار تستوسترونی که الان آماده تو بدن هست بستگی داره. بازم در اون شرایطم، در بدترین شرایطم یا بهترین شرایط، من اول به سکیوریتی خودم فکر میکنم که با این کار چه مشکلات و چه بلایی داره سر من میاد. اگه دیدم که به نه عقل ناقص خودم من خبری نیست، ادامه میدم، چرا که نه.
0: شما اعتقاد داری که شما یه جاهایی توی یه منصبهایی، یه پوزیشن های منظورم شغلی یا جایگاه اجتماعی که باشی، از لحاظ سوشال کلاس منظورم، مثلا شما تیچر یه جایی باشی، این داستان های پوتنه، من همیشه گفتم شما فرمولای پوتنه رو بچه ها تو ایران اجرا بکنن 120% جواب میگیرن، منتها مشکلی که بچه ها دارن اینه که تو وسنتی دخترها نمیتونن قرار بگیرن، یا یعنی این که طرف بفهمه که آقای بهروز چجوری خودش هندل میکنه. متاسفانه شما باید یه حالا حداقل ماشین رو امکانات داشته باشید تا اصلا دیده بشید. منطقه خب یه سری پوزیشن ها هست که شما در واقع محاسم این شما اصلا به این قضیه اعتقاد داری یا ما اصلا دنبالش نریم، همون داستان آنالیز کردن اون داستان. شما یه جایی آقا بروز من یه کردیساج میکنم، شما یه جایی رو خیلی دیگه کنسرواتیو صحبت میکنی، اصلا کلا پوزیشن بسته میشه با این قضیه، یعنی دیگه تموم میشه. منظورم اینکه دیگه شاید موضوع جاییتونه، مثلا اون سری قبل گفتم آقا چه میدونم فادر فیگر ایشیو اینا، مثلا شما تو یوتیوب نگاه میکنید میگم این داستان تیچرها برای شاگردهای خودشون مثلا یه جذابیت دیگه دارن.
1: خب حالا شما چی میخوای بپرسی؟ با این توضیحات چی میخوای بپرسی؟ اونو بپرس.
0: من میخوام بپرسم که شما اگر اعتقاد دارید که به این چیزا، مثلا که آقا شما ممکن توی یه جایگاهی برای اون طرف مقابل اون جایگاه باعث بشید که جذابیت داشته باشی، ولی همون طرف شما تو خیابون ببینه ولی به عنوان یه آدم عادی از بغلش رد بشی، یا تو پیتزا فروشی یا هر چیزی، شما چون پرسونای فرمولا کوتران نمیتونی اجرا بکنی، در واقع اون جذابیت رو نخواهی برد.
1: ببین وقتی یه جای شما وقتی یه جای شما نوشتن کلاس شنا و شما میری کلاس شنا شنا یاد بگیری، آیا این گارانتی میکنه که شما هر جا خواستی شنا کنی آب وجود داره و اون آب قابل شنا باشه؟ این دوتا هیچ ربطی به هم دیگه نداره. ما داریم راجع به شنا یا بعد درست شنا کردن صحبت میکنیم، ممکنه یه جای آب نباشه. اگرم شما شناگر ماهری هستی آب نیست، it's your problem.

0: میرسیم به بحثی که میخوایم هفته دیگه صحبت بکنیم و بحث ما این هستش که جای زندگی خودتو بر مبنای علاقت انتخاب کن و به خاطر اینکه در یه جایی که تو مجبوری و یا به دنیا اومدی، حالا مجبور نه، به دنیا اومدی فکر میکنی اینجا ظاهرا جای زندگیته، چیزایی که میخوای وجود نداره، نمیتونی از سنگ و از خاک نمیتونی کره بگیری. به خاطر همین باید بری جایی که شرایطت برای کاری که تو میخوای مناسب باشه. این بحث هفته دیگه مونه ایشالله و هیچ گارانتی نیستش که یه جایی به دختر باشه. بفهم.
1: یکی اینکه میخواستم به شنوندگاتون بگم شرکت پرده اگه من بهشون وقت دادم. اینکه من بعضی وقتا میشتن دوروبر میگن آقا ما بریم تو برنامه چی بپرسیم. آدم میخواد بیا تو برنامه، من میخوام آدینس شما بگم که آقا یه دون سوال میپرسید به روز اونجا هست، شما رو نجات میده و اصلا نیاز نیست که شما آماده کامل داشته باشی راجع به مطلبی که میخواید بگی. شما هر چیزی که بگید به حال بازاریابی رو رفتش میده دنیای دیتینگ.
0: شما نمیخواید شو اجرا کنید، من شو اجرا میکنم. شما سوالتون میپرسید، اگر مربوط خیلی مربوط هم نبود ما یه جوری هندلش میکنیم.
1: آره هر چی شما صحبت میکنید اون روی خلاصه شما نجات میده و در میاد و برنامه رو پر میکنه. یکی هم این که شما یه چیزی گفتید ما یه خورده کنفیوز شدیم، گفتید که فورتنر راجع به مسائل کلی صحبت میکنه، ما یه دو سوال پرسیده بودیم دوستی از پیش بود، شما گفتیم دیتیل ما راجع به کلی ها صحبت میکنیم، یه خورده ما رو کنفیوز کرد. حالا برنامه بعدی رو صحبت بکنیم، بعدش بکنم
0: ذره ذره به همه اینا میرسیم و وقت برنامه‌مون تمومه. من از سوالی که کردی نمیخواستم اجتناب بکنم، بلکه دیگه وقت برنامه تمومه. این سوال دفعه دیگه هم میتونیم ادامه بدیم. سوال خیلی خوبیه که پرسیدی که یه جایی که طرف شرایط تعامل و مراودات با دخترها رو نداره چی کار بکنه. این مسئله کلاس شنایی که گفتم فکر کنم جواب کافی به شما دادم. اگه یه جای دختر نیست و شما دختر بازی، اگه یه جای گروه راک نیست و شما نوازنده راکی، اگه یه جای استخر نیست و شما شناگری، خب برو جایی که استخر هست مردم شنا میکنن، جایی که مردم کنسرت راک میرن، جایی که دختر هست. زندگی رو بر مبنای اون چیزی که میخوای انجام بده. صرفا مهاجرت کردن برای سکس و دختر چیز عاقلانه نیست. البته
1: هر دو شما شبینه که میگه آقا ایران بیکاریه، خیلی خوب برو درس بخون، برو دانشگاه شریف قبول شو، دکترای فرض بگیر، این چیز استفاده نمیکنه. خب همه که شرایطی ندارن جا به جا بشن.
0: خب آخه یه چیزایی هست. نه ببین عزیز من، یه چیزایی هست که مسئولیت تو نیست. مسئله بیکاری مسئولیت تو نیست، مسئولیت دولته. خب ولی مسئله ای که دختر کمه و سکس کنیر نمیاد و تو بلد نیستی و دخترها گلدگرن، آهم پرستن، فلان اینا، این مشکل توه. تویی که باید از این مهلک خودت نجات بدی، چون اونا که آهم پرستن و گلدگر هستن که دارن حال میکنن. اگه گلدگر میتونه به دست بیاره دست میاره، نمیتونه به دست بیاره فکر میکنی دختری شاکی وجود ندارن؟ هزاران هزار دختر شاکی هن از اینکه نمیتونن گلدگینگ بکنن، بدبختن بیچارن، شوهر گیرشون نمیاد، دوست پسر پولدار گیرشون نمیاد، هر کی میاد میزنه در میره، اگه مهربونم با هر کسی مهربونم و سوء استفاده میکنن، من باید مثل همونا باشم که گلدگر مثلا پای حرف دختر رو بشینی که گریه میکنن وسط 24 ساعته. ما چیز عمومی داریم صحبت میکنیم. دخترها بسیار مشکلات خیلی زیاد دارن که مثل خود ماها دارن نق میزنن و گریه میکنن، همه مشکلات دارن و فقط دخترای خوشگل که دارن مارکت رو میگردونن نیستش. ولی یه چیزایی هست که مسئولیت بزرگترها هستش، دولت، سردمداران هستش و مسئولین. یه چیزایی هستش که مشکل تو بیکاری با این که شما سکس گیرت نمیاد و کمتر سکس گیرت میاد، دو چیز متفاوته که بحث خیلی طولانیه که با هم دفعه دیگه شما صحبت میکنیم.
1: آقا شما اگه قدرت داشتی سوشال میدیا رو میتونستی ببندی؟ یعنی میبستی به نصف برده
0: شما بهتر بود تو بسته بشه؟ نه، سوشال میدیا خیلی چیز خوبیه، منتها چون که سوشال میدیا توسط صاحبان قدرت کنترل میشه. وای دریز ساکسس استوری، یه آدمی بود اسمش زوکربرگ بود، یه برنامه نوشت شد فیسبوک میلیونر شد، فیلم ساختن. نه اینا چرت و پرت ظاهری به خورد من و تو میدن.
1: شما اعتقاد ندارید که اینستاگرام اگه مثلا تو ایران نبود شاید مشکلات ما 30% کمتر بود؟
0: بله بله، من هنوز من جواب کامل به حرف شما ندادم. عقیده دارم که اگه نبود بهتر بود، ولی علتش این نیستش که سوشال میدیا چیز بدیه. علتش این که سوشال میدیا همونجوری که داشتم میگفتم توسط صاحبان قدرتی که همون گله داران هستن درست شده و تقویت شده. صدها نفر سوشال میدیا نوشتن. همین دوست عزیزم آقای ابراهیمی ایزوجو نوشت که مدتی دیتینگ پست دیتینگ اپ پرچونه بود، که تو پرچونه ما ایزوجو داشتیم، بسیار زیبا بود، مثل فیسبوک بود. کسی اصلا نه یک قرون ازش نخرید. چرا؟ به خاطر اینکه مسئله اون ظرافت و ذکاوت نوشتن یک سوشال میدیا نیستش، مسئله اونی که کی ازش به چه منظوری استفاده میکنه. و سوشال میدیا به همون منظوری ازش استفاده میشه که تلویزیون استفاده میشه، که بقیه امور گله‌داری استفاده میشه. به خاطر اینه که سمیه، نه به خاطر اینکه سوشال میدیا چیز بدیه. ان شاء الله دفعه دیگه اینا رو مفصل با هم صحبت میکنیم.
1: آقا ببخشید
0: ما
1: زیاد سوال
0: کردیم، ما اصلا میایم اینجا برنامه رو درست میکنیم که شما زیاد سوال کنین. شما اصلا این حرفا رو زن. دمت گرم، روز خوب و خوشی داشته باشی. تا برنامه آینده دوستان عزیز، خدا نگهدار. زهرند یادتون باشه که 310-896-7524 شماره تلفن ما هست و شما میتونید با ما تماس بگیرید، برامون پیغام بذارید روی واتساپ 310-896-7524. حالا دیگه جدن بدون شوخی، خدا نگهد.
2: خب ایشالله که دوستان همه جا صدای ما رو میشنون و صدای زوم بازه. سلام به همه.
3: سلام برسان.
2: به خب
3: سلام و درود بر جهان پرچونه.
2: خب پس همه هستیم اینجا.
4: اوکی
2: ببینم دیگه چی کم داره.
5: تلفیس با
4: نا دونت سی می یت ایت سیز
2: خب I hear rugged man somewhere around.
4: Hey, I'm glad you see me. I don't see you.
2: Everyone's going to see everybody in a minute. Thank you very much, guys. Thanks for waiting. We're getting to start the show.
5: Mr. Rose, you don't see yourself on the top?
4: No, I don't see me.
5: Because you have your camera off, maybe.
4: Oh, okay. I had it covered up.
5: Yeah, you have to turn on your camera.
4: But I still don't see me though.
2: Well, definitely nobody's gonna see the TV on the Zoom call. So it's gonna be either on TV or.
6: Can see you.
2: No.
6: You know?
4: Okay.
6: Maybe ask one of those people or when Nick comes online. You can ask him if he can see us. That's it.
4: Okay, I can see Nick.
6: Yeah.
4: I don't see you. I can see Nick, but I don't see you.
6: Can you see my name?
4: And I don't see me. I don't see me either.
2: All right, everyone, we're getting to start the show. سلام به همه. تا چند ثانیه دیگه میایم رو ایر. خلاصه مرسی که با ما بودید و شروع میکنیم. ان شاء الله بدون حرف پیش. Bingo, we're on the air. سلام به همه. میبینن دوستان؟ دوستان میبینید ما رو روی تلویزیون، البته روی زوم که نمیبینید ولی روی تلویزیون باید ببینید. من یه لحظه دوستان رو نشون بدم که رو ایر هستن. سلام به همگی.
7: سلام به روزم.
2: خب خیلی خوش اومدید، خیلی ممنون از اینکه توی این روزی برام خیلی مهمه شرکت کردید.
6: Work on my camera and see if
4: I
6: can fix it.
4: Okay, so you just hang it up then.
2: Okay, now we have more calls.
6: Yeah, because we are on call then.
2: Okay. خب خیلی خوش اومدید. من سلام میگم دوست عزیزمون آقای شاپور دشپورم که اینجا هستن. اگر دوستان میخوان ببینن این صحنه رو فقط از روی تلویزیون و تلویزیون پرچونه میتونید ببینید. دوستانی که به زوم کال ملحق میشن فقط میتونید بعضی از افراد رو ببینید که دارن حرف میزنن، ولی اگر از روی تلویزیون ملحق بشید و برنامه رو ببینید، دوستانی که جمع شدن روی زوم دیده میشن. خیلی ممنون. من از همتون تشکر میکنم که ملحق شدید. من بذار برگردم به سمت استودیو. خب خیلی متشکرم برادران زاهدی عزیزم که اینجا هستن. سلام عرض میکنم بهرنگ خان و
7: فریبوس خان. قربان شما. سلام باتون سوری جان.
8: ما همینطور سلام به خودت و به تمام دوستانی که هستن و هم دیگه رو میبینیم.
2: مرسی مرسی. شاپور خانم که اونجا هست. شاپور خان خیلی خوش اومدی به برنامه. و
9: سلام پاکشیر.
2: سلام بر شما دوستان عزیز. اینم چهره زیبای شاپور خان هستش که همه میگفتن که آقای شاپور خان کیه که تمام سوشال میدیای شما رو داره مینتین میکنه. میخواستم فکر کنم بیان یکی دو نفر حسابی خدمت برسن ولی خب من آدرس ندادم.
8: دوستانی که هستن و هم دیگه رو میبینیم.
2: مرسی مرسی. شاپور خانم که اونجا هست. شاپور خانم خیلی خوش اومدی به برنامه. و
9: سلام پاکشیر.
2: سلام به شما. سلام به همه. چهره زیبای شاپور خانم هست. فکر کنم ما یه اکوی کوچیکی داریم یه جایی. کیه که تمام سوشال میدیا شما داره میتونه؟ فکر کنم بیا یک دو نفر حسابی خدمت برسن ولی خب ما چرا دیل اکو داریم اینجا؟ الان چطور؟ خیلی خوب. الان اکونم از بین رفت. I don't see Rugged Man. How are you, Mr. Rugged Man? Where are you on the picture? نیستن. خیلی خوب. بله من در واقع دوستان میگفتن که تو داری برای چی انیورسری رو جشن میگیری؟ من گفتم که بابا جان انیورسری و سالگرد محبت ها، کمک ها و حمایت های دوستانه. در واقع چیزی که من دوست دارم جشن بگیرم امروز با این کیک خوشگلی که اینجا میبینیم. و البته این پشتم بکنم آتش بازی بوده، نمیدونم هنوز آتش بازی ادامه داره یا نه. آره اوناشش اونا. اینم از آتش بازیمون. و گفتیم دوستان روز قدردانی از زحمت‌های شماست، از کمک‌های شما. شما بودید که برنامه ما رو نگه داشتید و تشویق کردین که ما بمونیم با شما حرف بزنیم. هر فایده اگر از این برنامه رسیده از شما بوده که به دوستان رسیده. برصد ایشالله که ما به زودی بیشتر روی زوم شما رو داشته باشیم. دیگه کی اومده جوین کرده؟ آقای پیام شما رو Mr. Rugged Man, how are you? I see you now. Do you have voice? You don't hear me?
10: کردیم.
2: Okay, all right.
10: هر فایده ای از این برنامه رسیده از شما بوده که
11: بودید.
2: I don't know what this the
11: hang this up.
2: No, there's a reverb. There's an echo.
11: Should I hang my phone up?
2: Yeah. No. You're good. Go ahead and talk.
12: So everybody on Zoom, please mute your Portuna TV tab. That's where we are getting the echo from. If you are on Portuna TV, the show, put that one on mute.
2: Oh, that is why. Yes, please. Because I'm thinking, where is this echo coming from?
11: Okay, where is it coming from?
10: No, you're good. Go ahead and talk.
13: آقا بهروز، ما تصویر شما رو نمی‌بینیم.
2: تصویر من رو نمیتونید تو زوم ببینید، باید تصویر من از تلویزیون ببینید به خاطر اینکه تصویر اکو میکنه و خیلی بد میشه. تصویر خود هست نمیتونه بیاد روی زوم یا تا اونجایی که من یاد گرفتم. فعلا
13: ما تصویر زیبای شما رو از کجا باید ببینیم الان؟
2: قربون شما. این بی صدا به نظر من یه صدایی میاد از طرف ترکیه جایی، درسته؟
13: بله آقا.
11: Okay, I want to know, should I hang my phone up?
2: No, sir. Mr. Okay. Rugged Man, Ladies and gentlemen, let me introduce to you Mr. Ruggedman, a mentor, an inspiration, a trainer, one of the biggest influences in my life. Mr. Ruggedman, welcome to the show.
4: Well, thank you very much for having me. And let's see what we can do about COVID.
2: Exactly. Exactly.
9: Mentor, an inspiration, a trainer, one of the biggest influences in my life.
2: Do you remember, Mr. Ruggedman, it was 18 years ago when you came to the Persian TV, me and you, we had a live talk show about spending money. Do you remember that?
4: Yes, I remember.
2: It's been 18 years, but I believe in this 18 years, the Persian community has taken a big step, a huge step, with a big difference, and a lot of things have changed so far. And we have a much smoother community, thanks to the customization.
9: The Persian community has taken
2: خب دوستان عزیز من مثل اینکه اینجا باید کیکو اول فوت کنم اگه همه حاضرن ما کیکو فوت کنیم شما فوت کنید که ما کیکو میخوایم فوت کنیم که این شما آب نشه حاضرین everybody ready بسیار عالی من به افتخار همتون که همیشه بودید، همیشه محبت داشتید و همیشه شوی پرچونه رو حمایت کردید. شوی پرچونه هیچ موقع بدون شما شوی پرچونه نمی‌شد و به هر صورت شما بودید که نگه داشتیدش. به افتخار همتون من این کیکو فوت می‌کنم. یعنی در واقع شمو فوت می‌کنم. کیکو که نمیشه فوت کرد، میپاشه. دوستانی که تماس میگیرن روی زوم میتونید جوین بکنید ما همینجور جا داریم برای تماسهای بیشتر ولی خب یه اکوی ما تو صدامون داریم که نمیدونیم داستانش چی هستش
14: به نظر من بهروز جان یه بار هماهنگ همه دوستان میوت کنیم این نرم‌افزار زوممونو ببینیم اکو برطرف میشه یا نه همه دوستان بل. میکروفونمون رو میوت کنیم برای چند لحظه ببینیم این اکو برطرف میشه
2: نه فکر کنم پیدا کردم مسئله رو حل کردم اوکی now does everybody hear me
13: yes
2: خب خیلی خوش اومدید I'm sorry about this echo it was my first time using it in such a big scale thank you so much again for joining I really don't have anything but to say thank you because this show is all about you. This show has always been about you. And now you're in it. ما ممنونیم از نرم افزار زوم که یه همچین در واقع قدرتی رو در اختیار ما قرار میده که بتونیم همه رو داشته باشیم. و بر صورت همونجور که صحبت کردم برادران زاهدی عزیز که الان میبینینشون روی تصویر الان سمت راست من الان تصویر رو میذارم مرکز نه. که شما ببینید ایشون همون دوتا برادر گل زاهدی هستن که همیشه صحبت رو میکنیم و انسانهای شریف و بسیار بسیار کمیاب که یوتیوب ما رو شروع کردن و بعدش هم اون خوشتیپی که میبینی پهلوی گرین سکرین نشسته اون وسط اون بالا مخلص آقای شاپورخان
13: پاشا اگه یه دقیقه هم به من اجازه بدین یه چیزی من بگم
2: بفرما
13: الان موقع نوبت من میشه بگیم
10: و بعدش هم اون خوشتیپی که میبینی پهلوی گرین سکرین نشسته وسط اون بالا
2: بفرمایید.
13: همین من فقط می‌خواستم از شما تشکر بکنم. یه همه از من تعریف می‌کنین روی شو پرچونه. تمام این شوهای زنده یا تکرار شوها که روی سوشال میدیا پخش میشه، تمام اینا رو آقای پاکشیر به من یاد داده و اینا همش احتیاج به اطلاعات فنی از سخت افزار، نرم افزار، اینا چیزایی بوده که من هیچ‌وقت بلد نبودم و نمی‌دونستم.
15: و آقای پاکشی به من یاد داده و حالا به اسم من حساب میشه، گذاشته میشه، ولی من از شما ممنونم.
2: متشکرم، خیلی ممنون. و البته زحمت خودت بوده، چیز خاصی نبوده، همه اطلاعات رو یوتیوب هست، همه جا هست، همین شما وقتتو گذاشتی، ما ازتون ممنونیم. ضمن دوستان عزیز، آقای شابرخان اسپانسر این میکروفون گران قیمت هم هستن و همچنین کمک‌های دیگه هم خیلی به شو کردن، ما ازشون ممنون هستیم. از بقیه دوستان، بعضی از دوستان روی خط نیستن، I apologize rugged man that I'm speaking Farsi sometimes. I hope I don't bore you.
4: Trust me, it's all right.
2: Thank you. Just the fact of you being here is a big inspiration for me. بله دوستان عزیز، من جا داره تشکر کنم از کسانی که کمک کردن. ساسان عزیز، ایشون در واقع بکبون آی‌تی و تکنولوژی کامپیوتری هستن که در واقع ساپورت شوه سرور ما و بقیه سیستم کامپیوتریمون. در واقع اگر راهنمایی‌ها و کمک‌های مهندس ساسان نبود، بسیار سخت می‌شد و بسیار هزینه بردار، و ایشون واقعا هدیه بزرگی به ما دادن. دوستان دیگه‌ای هستن، آقای آریا جا داره تشکر کنم ازشون که در واقع بذار من تصویر عوض کنم. جا داره تشکر کنم از آقای آریا که ایشون لطف داشتن و به من کمک کردن که سیستم دیجیتال والت ارز دیجیتالی رو ستاپ بکنم، که این فرصت رو به دوستان میده که بتونن ارز دیجیتالی به شوی پورچونا کمک بکنن. حتی شده $1 هم اگه بخواید میتونید کمک بکنید روی ارز دیجیتالی. در واقع با سیستم ارز دیجیتالی از روی وبسایتمون هم تمام اینفورمیشن و شماره والت الکترونیکش اونجا هست که دوست عزیزم آقای آریا کمک کرده. آقای بابک عزیز جا داره تشکر کنم، ایشون خیلی محبت داره و در مورد تصحیح و بهتر کردن وبسایت خیلی با من صحبت کردن. حتی ایشون چند تا وبسایت هم در واقع دیزاینش رو برام فرستادن و دیزاین کردن، زحمت کشیدن. ما هنوز نتونستیم از اون استفاده کنیم به خاطر کار زیادی که در حاشیه بوده. فعلا وبسایت ما هنوز قدیمیه، ولی وقتی تعویض شد و وقتی ترتمیز شد و نو شد، بدونید که زحمت های بابک خانه که از ایران خیلی محبت دارن و شوی پورچونه رو حمایت میکنن.
16: درود جای، من میتونم یه چیزی بگم؟
2: بفرمایید.
16: یکی این که شما تصویر ندارید، یکم دلیل برگشت صدا اینه که بچه‌ها باید صدای زوم روی زوم و باید صداشون میوت کنن.
2: بله
16: نگرده.
2: بله من تصویر تو زوم ندارم، شما نمیتونید تصویر منو ببینید تو زوم، ولی در واقع از تلویزیون دیده میشه، شما فقط تصویر خودتون رو ببینید.
13: بهروز جان صدای من میاد؟
2: بله بفرمایید.
13: قربونت برم آقا. اولا اینکه خیلی دلتنگ شما هستم، تبریک به شما میگم، این نکته اول. دو اینکه ما در طریق اینترنت میبینیم و متاسفانه تلویزیون نداریم. اگر یکی از دوستانی که تلویزیون دارن و شما رو دارن میبینن، این موبایلشون رو حالا یه طوری بچرخونن که ما هم اون تصویر رو با ما به اشتراک بذارن، شریک بکنن.
2: چطور شما یعنی مگه نمیتونید از روی تلفنتون portuno.com ببینید؟
13: والا من اگه اینو زوم و وقت برم
2: راست میگه، راست میگه،
13: این پیجو نمیبینم.
2: راست میگه، نه کاملا درسته، به من حواسم نبود.
10: چطور شما یه این مگه نمیتونید از روی تلفنتون portuno.com ببینید؟
13: والا من اگه اینو زوم و وقت برم این پیجو.
2: خب میخواستم خواهش کنم ببینم که آقای بهرنگ خان میشنون صدای ما رو؟
17: بله برو جان، عالی، خیلی تصویر بچه ها رو من همه رو دارم میبینم، عالی. و اتفاقا میخواستم بگم که مارک میکروفونتون چیه که اینقدر صداتون خوبه؟
2: میکروفون خیلی عالیه، میکروفون یکی از بهترین میکروفون های صنایع میدیا هستش.
17: بله برو جان، عالی.
2: بله خب بهرنگ خان، من میخواستم خیلی از شما تشکر کنم که خودت که حالا صدای ما رو میشنوی، در واقع این استارتی که زدی و این حرکتی که کردی روی یوتیوب، من واقعا ازت ممنونم، بارها گفتیم ولی خب امروز هم جا داشت که ازت تشکر کنم. فریبرز خان دوست عزیز ما و داداش شما هم که واقعا خیلی خیلی به ما محبت دارن، من جاشه که تشکر کنم از تو.
17: خواهش میکنم بروز جان، واقعا این همه محبت و لطفی که به ما برمیگردونی ما لایقش نیستیم، حداقل کاریه که ما تونستیم بکنیم و همه کاره و همه تهیه کننده تمام مطالب همیشه گفتم خود شما بودیم، ما فقط یه وسیله بودیم. با این حال متشکرم، سپاسگزارم
2: از محبت، از محبت دارید دوست من. آقای فریبرز خان و دوستان شاهد بودم که چقدر زحمت کشیدن که بتونن با زوم وصل بشن، چون خیلی از دوستان با زوم کار نمی کنن و آشنایی ندارن. زوم از دوران بعد از کووید 19 وارد شد و خب خیلی آشنایی ندارن، ولی خب ما یه دفعه ای یه سائقه خورد تو سرمون و گفتیم که با زوم کار کنیم. اجازه بدید ما یه سلامی هم به راگد من بگیم. مستر راگد من، هاو آر یو؟
18: بیوتیفول، لیوینگ ا گریت لایف.
2: Thank you very much. Thank you very much for joining the show at this beautiful 19th anniversary.
18: It's great to be here.
2: You are my mentor, definitely, starting from the days of days of skating and the Venice Beach skaters. You started teaching me a lot of things about life, and I always appreciate that, and I'm always thankful.
18: I've always loved you, beautiful person, beautiful human being, and I love what you stand for.
2: Thank you. I wish you all the best, and again, I apologize for speaking too much Farsi. I hope I don't bore you.
18: It's okay. Look here, hey, everybody has to do what they have to do. You
2: know? Exactly.
18: You know, I'm a U.S. citizen, American, and I speak English, and everybody else do what they do, you know, but they still have to speak.
2: Exactly. Okay, دوستان عزیز، این زوم کال ما فکر کنم قطع میشه. This Zoom call is going to end in a few minutes, and I'm going to ask you, everyone, please to call again after this call drops, because they want me to subscribe. I just installed it. I didn't get a chance to upgrade it. Anyways, we will be back in a few minutes after I restart the Zoom call. So please do me a favor, everyone. لطفاً دوباره زنگ بزنید و دوباره جوین کنید. من چند دقیقه رو بدون زوم میرم و صحبت میکنم. دوستان میتونن از تلفن تماس بگیرن. کسایی که از رو زوم نیومدن میتونن از تلفن تماس بگیرن. و در این چند لحظه که من زوم رو ریستارت میکنم، انشاءالله که میبخشید از این دیلی و از این اکوهایی که یه جاهایی رو صدا هستش. با ما باشین تا چند دقیقه دیگه دوباره برگردیم خدمتتون.
10: نیمدن میتونم از تلفن تماس بگیرم.

خب من خداحافظی میکنم، دوباره برمیگردم. بله دوستان عزیز، میدونم یه خورده لوس شده، ولی خب من این فرصت رو واقعا نمیخواستم از دست بدم. و اینکه در این سالگرد 19 سالگرد شوی پرچونه در کنار شما نباشیم و تصویر شما رو نداشته باشیم، به هر صورت میدونم که این کار یه کار حرفه‌ای و سنگینی هستش که آدم بتونه همه اینا رو منیج بکنه و همه اینا رو تنظیم بکنه. تو همین 24 ساعت گذشته یهو ما تصمیم گرفتیم که این کار رو انجام بدیم و تصویر دوستان رو زوم داشته باشین. از شما ممنونم که این همه سریع جوابگو بودید و سریع اومدید روی برنامه که من حداقل بتونم تشکری داشته باشم حضوری. و این یه نوع انگیزه و یه در واقع فشاری بود که ما گذاشتیم رو برنامه که بتونیم سریعتر سیستم رو بهتر کنیم. به زودی ما مسئله صداهای زوم هم حل میکنیم. دوباره الان ما وصل میشیم با زوم و میبخشید از اینکه من دارم از راه دور هم دو تا مانیتور رو کنترل میکنم، هم صداها اکو میکنه و انشالله که وقتی که دوباره دوستان زنگ میزنن و وصل میشن صدای منو قطع کنن. یعنی شما باید با اون مایکروفونتون کنترل داشته باشید، صحبت که میکنید قطع باشه، وقتی من صحبت میکنم یا میخواید جواب منو بشنوید وصل باشه. ولی سعی میکنیم اینم دوباره خودمون تحت کنترل بگیریم که انشالله حل بشه. من یه کوچیک راجب داستان پرچونه میخواستم بگم که در واقع میگن What doesn't kill you makes you stronger. هرچی ما تو پرچونه جلوتر رفتیم و هرچی تو پرچونه بیشتر به مشکلات برخوردیم، قوی تر شدیم و بهتر شدیم. حالا ممکنه قوی تر از لحاظ پول سازی، نه پولی نساختیم هرگز، چون پول سازی و کامرشال و اینا داستان چه چیز دیگه است، ولی قوی تر از این که سیستممون برقرار بمونه و دوستان بتونن همیشه شوی پرچونه ای داشته باشن که خودن در شرکت کنن و به همدیگه اطلاعاتشون رو بدن. زمونه خیلی عوض شده و چون خیلی عوض شده، خیلی از اطلاعات هستش که داره پایمال میشه و لگدمال میشه و توی شوی پرچونه شما میتونید اطلاعات رو به همدیگه برسونید. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. اگر میل داشته باشید میتونید روی زوم و روی تلفن با ما تماس بگیرید. الان زوم کال ما قطع و میتونید روی تلفن زنگ بزنید، یا اینکه من باید دوباره وصل کنم. حالا من وصل میکنم زومو، شما هم اگه دوست داشتید روی تلفن زنگ بزنید میتونید روی تلفنم تماس بگیرید.

0: بله، ما اینجا توی زوم منتظرتون هستیم که با ما تماس بگیرید. و صحبتی داشته باشیم. دوستان خیلی محبت کردن و دعوت من قبول کردن. میدونم که هندل کردن و رسیدگی به یه صفحه‌ای که 20 نفر توش هستن بسیار کار سختیه. من خودم روی یه دونه صفحه که هستم خودم و کلی مشکل دارم بتونم هندل بکنم، صداهامو درست بکنم و میوت نباشه و اکو نکنه و همه اینا. حالا یه هایی شده 20 تا. ولی خیلی ممنون ازتون، خیلی زحمت کشیدید. من تشکر میکنم چون که این انرژی رو از شما گرفتم. دوست داشتم این روز و این در واقع سلبریشن و قدردانی بزرگداشت شما باشه و زحمتی که شما کشید و همیشه در صحنه بودید برای این برنامه و انشالله که ما بیشتر و بهتر میکنیم. الان و شوی ما بازه. بله، اینم آقای فریبرز خان گل.
1: آقا به روز عزیز، من خدمت خودت به تمام دوستانی که هستن سلام میگم.
0: خب
1: و ممنونم از این که ما رو دعوت کردی، یه فرصت
0: گوشی نگه دار فریبرز خان.
1: بله،
0: گوشی نگه دار لطفا. بله دوستان به زوم جوین کردن، صدای منو میشنوین دوستان؟
1: بله بروز، ما صدات دارم.
0: بسیار عالی
2: علی بروز جان.
0: بله بله، خیلی خوش اومدید. خب فریبرز خان و بهرنگ خان که الان رو ایر هستین، ما در اختیار شما هستیم و شو در اختیار شماست. بذار من شما رو بذارم رو صفحه که دوستانم ببیننتون. ما در خدمتونیم، صداتون رو بشنویم.
1: قربون شما بروز، ما از شما ممنون هستیم که یه فرصتی ما دادین که بتونیم دور هم دیگه صحبت کنیم و از تجربیاتی که وجود داره استفاده بکنیم، چون بچه‌ها امیدوارم که همشون بچه‌های با تجربه‌ای هستن و ما بیشتر سعی می‌کنیم شنونده باشیم. ولی خب تو این 19 سال به قول یارو گفتنی فراز و نشیب‌های زیادی داشته این برنامه، ولی خوشبختانه مثل برنامه‌های دیگه قطع نشده و تمام دوستان هر چی که در توان بوده کم و زیاد کمک کردن، خیلی هم عالی بوده. و اینجا هم جا داره از دکتر بهرام هم یه یادی بکنیم، تشکر بکنیم، چون که ایشون آره، چون در سال‌های گذشته خیلی دور که اولین کسایی بوده با هاتلاین ایشو زنگ زده، هزینه کرده، واقعا دستش درد نکنه. خب تجربیات بسیار خوبی داشته، چون تو این مدتی که ما کارهای ویدیو رو انجام میدادیم من صحبت‌های ایشون هم گوش میکردم، آدم با تجربه یه
0: صد و...
1: بله مثل خود شما و تمام دوستانی که هستن. برنامه پرشونه یه برنامه یه فلسفه است. ما باید بتونیم این برنامه رو توی مسئله اقتصادی خودمون، زندگی خودمون بیاریمش. حالا به هر صورت کم و زیاد داره، ولی واقعا به همه ماها کمک میکنه. خب بیشتر کسایی که پرشونه رو گوش میکنن هم داخل ایران هستن، هم بچه هایی که بیرون ایران هستن. ولی خب بچه هایی که بیرونن بیشتر با مسائلی که پرشونه بیان میکنه برخورد میکنن. چرا؟ چون اینجا یه جامعه بازیه، شما با همه انسان ها میتونیم برخورد بکنیم، مثل ایران نیست. و پرشونه واقعا برای ما مثل یک خورشید درخشانی بود که ما یه شانسی بردیم، تونستیم باش ارتباط برقرار کنیم و بیاریمش توی شیوه زندگی خودمون. چون واقعا ما به روز ما وقتی توی ایران هستیم توی دنیای تاریکی هستیم. وقتی میایم به خارج از ایران با حوادث و با اتفاقات خیلی عجیبی برخورد میکنیم که پرچونه به ماها کمک میکنه، درس به ما یاد میده، چون ما واقعا چیزی یاد نگرفتیم توی ایران. و امیدوار هستم که
0: چه شکست نفسیایی میکنین
1: ها. نه نه، این واقعی
0: استادید. من چیزی به شما ندارم یاد بدم، خودتون هستید که به هم دیگه یاد میدید.
1: اختیار دارید، چون خود شما هم قبلا عرض کردین پرچونش درست شما ها به وجودش آوردین، ولی تمام این بچه ها مثل یه سیمرغی هستن که قبلا هم خودتون بیانش کردین پرواز کردن و این مرغ آتشین میتونه همه جا پرواز کنه و همه جا باشه.
0: صد درست
1: درست. ولی واقعیت آقا بهروز، کسایی که ما زمانی که تو ایران بودیم شیوه زندگی رفتارمون، واقعا نمیخوام به کسی تو این برنامه بگم، در سطح بالا نبوده، اگرم امکاناتی هم داشتیم. پرشونه به ما یاد میده که بدون اینکه امکانات داشته باشی بیای بالا، و این یه حسن خیلی خوبی داره. و امیدوار هستم که همه بچه‌ها بتونن از این مسائل به نحو احسن استفاده بکنن توی برخورد اجتماعیشون با مردم، که این یه کمک خیلی بزرگی میکنه. چون برخورد کردن توی اروپا و آمریکا با تو ایران خیلی با هم فرق میکنه و نیازمند آگاهیه، چون اگر اینجاها آگاه نباشی واقعا به سرعت آدم زمین میخوره. مثل ایران نیست که به کسی کمک بتونه بکنه، ولی پرچونه به همه ماها کمک کرده مستقل باشیم و روی پای خودمون بتونیم بیستیم، از چیزی حراس نداشته باشیم، حتی اگر چیزی نداشته باشیم، و این باعث میشه که انسان پیشرفت بکنه. و من ازت ممنونم که این محیط با وجود آوردی، پرچونه رو زحمت چی کشیدی تو این سالها تا ما بتونیم بیشتر استفاده بکنیم. ماها میوه چیدیم به هر صورت، شما زحمت زیادی
0: شما خودتون باید. میوه هستی داداش، خودت داری شکست نفس میکنی. آقای بهرنگ خان اونجا نشستی تر تمیز و مرتب چرا بی صدایی داداش؟
2: قربون شما برم دیگه، جشن 19 سالگی پرچونه است و باعث افتخار ما، و خیلی خوشحالیم که به ما اجازه دادی که در این شادی شرکت بکنیم به صورت بخش زنده، هرچند که ما همیشه شاد هستیم به یاد شما و به لطف شما. و برو جان، چیزی که من میخوام بگم اینه که شما یه فرقی که با بقیه شخص خود شما داشتی که برها بنیانگذار پرچونه بودی اینه که خیلی از مسائل رو به غیر از شما، خب خیلی ها قبل از ما ها فهمیدن برها به واسطه سن بیشتری که داشتن، ولی هیچ کس این بزرگواری رو نداشت که بیاد با بقیه تقسیم بکنه، یعنی اینکه بیاد بگه که این کارو نکن. به صورت کلی یه چیزی میگفتن نه، بعد اگرم میپرسی چرا، میگه حالا برو تا حالیت بشه خودت
0: یاد بگیری بعدن خودت آره، یاد میگیری.
2: آره اینجوری، این کاری که شما کردی حتی در شخص من هم نیست، یعنی من تعجب میکنم که چقدر شما بزرگ دل بودی که با دست و دلی باز تمام تجربیات و هر چیزی که به درک و آگاهی رسیدی با جون دل به اشتراک گذاشتین با همه. خب خیلی ها اومدن هم جذب شدن، خیلی ها اومدن چیه دیدن نه حرارتش خیلی زیاد، سوختن جدا شدن. و یه خیلی چیز خوبی که پرچونه داره و من خوشم میاد، یه خاصیتی داره، یعنی فضاش، اتمسفرش یه طوریه که اگر شما قابلیت هم فیزیکی هم فکریش معنویش همه جوریش رو نداشته باشی، خود به خود خود پرچونه شما رو پس میزنه و شما میرین به همون، هر کسی که حالا باشه برمیگرده به همون جایی که ما میشه بیرون از دایره پرچونه که میشه پر از خطر.
0: ممنونم از لطفت. البته ما همیشه گفتیم که چیزایی که از این شو میشنوید، اطلاعاتی که از شو میشنوید، من و هیچ کس دیگه ای نمیتونه این اطلاعات رو همه رو داشته باشه. چیزی که هست اینه که شما میارید اطلاعات خودتون رو و با همدیگه شیر میکنید. ما در اینجا سعی میکنیم که سانسوری رو اطلاعات نکنیم، چون رسیدن اطلاعات به مردم برای خیلی از سیستم‌ها جلوی درآمدشون میگیره و از سوء استفاده کردن از مردم جلوگیری میشه، ولی خب اونا خوششون نمیاد. ولی خب این سیستم بازه و ما کارمون سوء استفاده کردن از خرج کردن مردم نیست. به خاطر همینه که این اطلاعات داده میشه. هیچ کس نمیتونه اطلاعات داشته باشه مگر اینکه همونجوری که میگن همه چیز را همگان دانند، و خود شما بودید که همیشه اومدید و شرکت کردید. و من واقعا شخصا در خودم هیچ کدوم از اینا رو نمیبینم. حالا ممکنه رفته باشم ویدیوهای یوتیوب نگاه کرده باشم، یاد گرفته باشم چجوری این دوربین رو وصل کنم، یا مثلا فرض کنید یه چیزی رو یه ذره راجعش نظر بدم، ولی همین حضور شما و بودن شما و اومدنتون در این برنامه همیشه این رو تقویت کرده و همیشه به من گفته که راه درستی رو دارم میرم، چون شما هم دارید میایید همراه من و شمایید که دارید اون راه رو تقویت میکنید.
2: دقیقا همین مسئله است بیرو جان. فقط من نمیخوام چون بعد تمام بچهای دیگه هم صحبت کنن، در راه زمانی که راه پرچونه رو آدم در پیش میگیره و به هر حال شروع میکنه به، خب خیلی سخت قدمای اول تا اینکه آدم فعال بشه، یک حجمه از اطراف آدمو میگیره که تو، یعنی شخص منی که تازه پرچون شد، چون من نمیگم که اینا راه پرچون هست، دارم میگم این اشتباس و اینا، همه میگن که تو حالت خوب نیست و سعی میکنن همه تردت کنن، یعنی شخص ترد میشه. و چرا؟ چون در مسیری که اونا میخوان نیستی، به کسی که دوست داره پرچون باشه اون شخص یه حالت میره توی خلای دپرسیون، شاید میگه نکنه من دارم اشتباه میکنم، ولی بعد از گذر یه زمانی، اون زمان شاید میتونه 10 سال باشه، برمیگردی نگاه میکنی. من مثلا کسایی هستن هم دوره یعنی خودم الان نگاه میکنم، 3 تا ازدواج، از هر ازدواج 1 یا 2 تا بچه و اونا هم یا این وریان، و من میبینم خدایا چه ثروتی پرشونه به من داده که من توی راه ها نرفتم. و
0: برم.
2: اون موقع است که من به یه شادی میرسم که همین الان و ما ممنون است.
0: اون از در واقع درک و شعور خودت هستش. این پایین که نگاه کنی سمت چپ یک گرگ تیزدندانی نشسته که پشت سرش هم یک تابلوی قرمز هست و ایشون یه راه جدید رو پیدا کرده. عروسکات حالش خوبه داداش؟
3: آره، اونا که حالشون بد نمیشه، بعدم بشه به راحتی عوض میشن.
0: اون بلایی که تو سرشو میاری، عروسک یه چی لاستیک تریلی هم باشه حالش بد میشه داداش، قربونت برم.
3: این دیگه به تحمل خودشون بسته گیره، اینا هم چون انواع اقسام مختلف دارن.
0: میتونی بگی مثلا خب... از فولاد گالوانیزه بسازن یکی ها رو.
3: آخه رعایت خودمونم باید بکنیم، من اگه فقط برای اونا بود همون کارو میکردم. ولی خب رعایت خودم باید بکنم، اینه که یه مقداری مجبوریم به اون سیلیکون قناعت کنیم و دست به دعا برداریم که مقاومت سیلیکون بیشتر بشه.
0: یعنی باید در واقع سیلیکون دست به دعا برداری که شما خسته بشی به دست سرش برداری.
3: چرا خسته بشیم؟ نه بابا، این پروسه ادامه داره. حالا فعلا اگه یه موقع، حالا مثلا بعضی موقع پاز ممکنه بشه، ولی خب قطع نمیشه.
0: بله بله، متوجه هستم که شما چقدر واقعا داری زحمت میکشی برای این جهان و خودت فدا کردی اصلا در سیلیکون. آره،
3: بالاخره سیکس هم یه نوع صنعت دیگه، ما داریم نگاه صنعتی بهش میکنیم.
0: متوجه متوجه. خب اینجا یکی از دوستان به ما ملحق شده، پایین سمت راست، پهلوی فریبرز خان. آقا خیلی خوش اومدی به انیورسری پرچونه.
4: سلام به روز خان ارادت. آقا خیلی مبارکه.
0: مخلصیم قربان، مبارک شما هستی که به ما ملحق شدی.
4: نه خواهش میکنم، افتخاری بود. مرسی از دعوتتون، مرسی از 19 سال انتقال تجربیاتتون. پرچونه آقایون، شما جنبه چیزو نگاه نکنین، پرچونه روش زندگیه، فقط جنبه دیتینگشو نبینین. من روش زندگیم با صحبت های آقا بهروز عوض شده.
0: قربون دارم، از درک خودت بوده و 100% از قدرت.
4: آره، نکته خیلی خوبی هم این دوستامون گفتن، چه ثروت یا پرچونه مجانی بدون توقع در اختیار ما گذاشته.
0: میدونین چرا؟ به خاطر که ثروتی نبوده که من داشته باشم، من میدیدم که این ثروت در شما هست، شمایید که صاحب این ثروت هستید، من خودم که کسی نیستم. هرچی اینجا میبینید از چراغ و میز و میکروفون و اینا، بازم از پول شماست و ثروت دست شماست. من فقط گفتم آقا جون مواظب باشین که این ثروت رو بیخود حروم نکنید، این جهت بدید به این ثروت که برای زندگیتون بهتر میشه. ضمن اینکه وقتی به این جهت ثروت جهت میدی، ارزشت هم در نظر مردم میره بالا، چه در نظر زن چه در نظر مرد. اگه زنی بیاد در کنارتون به خاطر که وقتی ببینی که شما اینجور کنترل رو زندگیت داری، اون زن جز احترام برای شما چیزی نمیاره و این بهترین رابطه خواهد بود.
4: به هر حال همه اینه که میگین درست، ولی این بی توقع انتقال دانش و تجربیاتتون به مردم امروز خیلی ارزشمنده. روزی که این روزا روزاییه که هر کسی اگر به سر جواب سلامتو جواب میده حتما یه خورده، حالا با درصدهای مختلف، یه توقعی پشت اون جواب سلام هست. بازم یه دنیا ممنون.
0: قربونت برم، ممنون از اینکه با ما شرکت کردی. بسیار دلگرمی وجود شما، همین که میایید و اینجا میشینید جلوی زوم، هر کدوم در ساعتی از نیمه شب، ساعت نامناسب میایید، ازتون ممنون هستم. یه برادری رو میبینم پهلوی فریبرز خان نشسته، صدای ما رو داری شما؟ پیرهن قهوه‌ای پوشیدی فکر کنم، درست اگه اشتباه نکنم، شاید هم تصویر فریز شده.
5: سلام و بهروز.
0: به به به، خب اومدی، بفرما بفرما روی ری
5: ارادت
0: قربونت برم. خوش اومدی به انیورسری 19 همه شوی پرچونه.
5: مرسی، تبریک میگم. انشالله که شو حداقل 100 ساله بشه، بچه ها کمک کنن. میدونیم پرچونه، حالا من شاید برای بچه هم جالب باشه، من بچگیم مادرم نشوندم پای پی ان که پرچونه ببینم. حالا مادرم هی میگه زن بگیر و دیگه موفق نمیشه.
0: بگو مگه خودت منو ننشوندی پای پرچونه که پرچونه رو نگاه کنم؟ خب حالا اینم نتیجه شه دیگه.
5: دقیقا. بعد شاید بهترین توصیفی که بتونم بکنم از برنامه اینه که مثل یه لنگر آدم ها تو این موجا و تو این حرکت های گوسفندی گله‌ای برحضر داشته، حتی اقل با یه طمأنینه ای، با یه فکری، با یه سوالی که خب چرا همه زن میگیرن، چرا همه بچه دار میشن، نهایتا که چی. و اتفاقا امشب یه نفر از همکارا داشت میگفت که چقدر تأثیر داره یاد گرفتن روی ژن و این ژنتیک شما به نسل بعد منتقل میشه. و من بهش گفتم مثلا یاد گرفتن میتونه به شاگردا منتقل بشه و این خیلی میتونه تأثیر بهتری داشته باشه.
0: انشالله که واقعا همینطور باشه و دوستان بتونن استفاده کنن. هرچی اینجا هست ثروت شماست و هرچی به شما منتقل میشه ثروت شماست. ما فقط اینجا راننده کامیونیم، ما فقط میاریم ثروت رو تحویل میدیم. شما سعی کنید تا اونجا که میتونید ثروت بار من بکنید که من بیام اونجا تحویلتون بدم. خب از کجا تماس میگیرید شما؟
5: من از چین پشت سرم روزه و تازه صبح شده، من تا 5 بیدار بودم دیگه، پای برنامه خوابیدم دیگه، چند دقیقه پیش بود که گفتین.
0: بسیار برای من با ارزش این محبتی که شما دارید. هیچ پولی در هیچ جای دنیا و هیچ آدم شهرتمند مشهوری به هیچ نحوی نمیتونه اینقدر افتخار داشته باشه که شما اینقدر محبت داشته باشید. فرزندان یک دو نسل مختلف، حتی تا دو نسل مختلف، از سنین کم تا سنین خیلی بالا به برنامه پرچونه اینطور محبت دارن و این نشون دهنده این هستش که در واقع میتونیم بگیم این شو جای خودشو در مردم پیدا کرده.
5: خیلی ممنون از زحماتت و امیدوارم به زودی منم یکی از اون کانالهای تلویزیونی اینترنتی رو راه اندازی کنم.
0: انشاءالله ما در خدمتت هستیم و زود هر موقع که شروع کردی بلافاصله میری رو ایر، تو تلویزیون پرچون هم میای تبلیغ میشی.
5: ممنون،
0: متشکرم از محبتت. این پایین چه خبره؟ سمت راست
6: بهروز جان، قبل از اینکه بری رو نفر بعدی، من رضا هستم، میتونم یک چیز
0: کوچیکی بگم؟ کجایی رضا جان؟ شما چرا تصویر تو نمیبینیم؟ پس
6: من الان باید باشه، چون من اومدم رو وبسایت شما، البته با دیلی تصویرها رو میبینم توی وبسایتتون، یعنی توی
0: آتیش بازی رو دیدی داداش؟
6: والا متاسفانه اونجا هنوز پیج تو باز نکرده بودم، رسوم بودم.
0: ببین چه آتش بازی
6: اینجا، ولی الان هم که اومدم روی پیج تلویزیونت همه رو دارم با دیلی میبینم. حالا نمیدونم من اینطور میبینم یا همه اینطور میبینم.
0: احتمالا اشکالات زیادی هست که من خودم هم خبر ندارم، ولی بشنویم آقا رضای گل از ترکیه چی میگن.
6: قربونت برم. اولا اینکه من خب خیلی سعادت نداشتم که زیاد در خدمتت باشم در برنامه شما، ولی خب حضوراً در خدمتت بودم و بسیار ازت چیزای زیبا یاد گرفتم و بسیار من راستش خارج از برنامه گلی شخصیت و اون آرامشت و اون هامبل بودنت، اون تواضعت، اینو من خیلی همیشه دوست دارم و ماشاءالله پر هستی و بسیار پخته. با توجه به این من فردام یه پروازی دارم، حالا قاعدتاً باز زود میخوابیدم، ولی پیاماتو در واتساپ دیدم و گفتم که لازمه که این روز رو 19 سالگی رو من به شما تبریک بگم و فقط در این تبریک یک شراکت کوچیکی داشته باشم و امیدوارم همه این دوستانی که اینجا هستن همه شاد باشند و در کنار هم لذت ببرید و
0: قربونت برم. خیلی ممنون. شما پس ترکیه رو تموم کردی الان وارد کدوم کشور میشی الان؟
6: اعلام میکنم بهت خصوصی انشالله.
0: ما از جیغ و فریادهایی که از اون کشوری که شما واردش بشی بلند میشه ما خودمون میفهمیم که شما وارد کدوم کشور شدی.
6: آقا ما درسمونه پس میریم ارگاری بکنیم.
0: مرسی که تو برنامه شرکت کردی و ممنونیم از محبتت که از هر جای دنیا محبت داری و ما رو فراموش نمی‌کنی.
6: قربونت برم. امیدوارم که همتون شاد باشید و شب و روز همتون خوش. اجازه مرخصی به من بدید.
0: خداحافظ. خب بازم تشکر میکنم از اینکه هستید با ما و این لحظه رو با هم میگذرونیم. برای من بسیار بسیار جای تشکره که از هر ساعتی و از هر جای کشور در هر وقت و بی وقت و بی موقعی هستید و شرکت میکنید. دیگه ببینیم کی هست. ما یکی از یه برادرمون میبینیم سمت راست تصویر هستن که این دوربینش هم هی تکون میخوره. آقا صدای ما رو میشنوی؟ صدا میاد. شما تصویر اگر روی زوم هستی تصویر پایین سمت راست فکر کنم تازه اومدی وارد قضیه هنوز صدا رو درست نمیشنوی. خب این طرف صدا میاد؟ اسمشو میبینید شما؟ من که اینجا نمیبینم.
3: من اسم میبینم آقای که تو ماشین نشسته. آقا سعید فکر میکنم.
0: آقای سعید صدای ما میاد؟ خیلی خب شاید صدا قطعه. به هر صورت در خدمتون هستیم. بذار یه تلفن بگیریم اگه دوستان اجازه بدن ما یه تلفن بگیریم. شوی پرچونه بفرمایید. با بهروز رو ایر هستید. مرسی آقا وقت شما هم بخیر.
7: انیورسری پرچونه هستش
0: درسته؟ بله قربان رو ایر هستید. انیورسری پرچونه.
7: من اتفاقی الان سایت داشتم چک میکردم متاسفانه لینک زومو ندارم. دوست دارم که تصویری بیام شما رو ببینم ولی خب الان یه صحبتی میکنم بعد حالا راجع به لینک زوم صحبت میکنیم.
0: بفرمایید.
7: من یه تجربه شخصی میگم.

0: طریق روانشناسم و خب به صورت اتفاقی وسط باشگاه بسکتبال داشتم و وقت شما گوش میکردم، ریکورد شده بود از قبل و من خب معمولا گوش نمی کنم، حالت پادکست بود دیگه. فکر کنم پرچونه جز اولین کسایی بود تو جامعه ایرانی که پادکست رو اومد معرفی کرد. حالا من دارم اسم پادکست رو زمینم درست میذارم یا نه. و بعد از 5 دقیقه قشنگ یادمه داشتم به ساعتم نگاه میکردم، گفتم فقط 5 دقیقه برای، حالا موقع نمیدونستم شما چقدر خوبی، گفتم 5 دقیقه برای این شخص وقت میذارم ببینم چی میگه. بعد از 5 دقیقه دیگه واقعا جذب شدم، گفتم نه واقعا کسی هستین که 17 سالم بود، اینم در نظر داشته باشه. از اون زمان تا الان حالا به قول دوستان این فقط در رابطه با دیتینگ نیست، این یه سبک زندگی و این یه روشن شدن ذهن مرداست، چیزی که سالیان سال سعی در خاموش شدن این نگرش این که مرد میتونه فکر بکنه و آزاد باشه و حالا برده و دنبال روی شخص دیگه، حالا نه تنها زن و مردای دیگه هم، یعنی من دیدگاه هم به مرد یه نوریه که از خودش باید این دانش و محبت و بینش رو به جهان بتابونه، نه اینکه بخواد گیرنده باشه، بیشتر مرد باید فرستنده باشه. البته این مردی که من دارم میگم، خب تعریف من از مرد یه انسان مستقل و یه انسان آزاده و یه انسان سازنده هستش، نه حالا هم موجودی که حالا صرفا مذکره. و بهروزیان تو کسی هستی که به من و به اکثریت افراد یاد داری که این سازنده بودن از خودمون شروع کنیم، نه دنبالش تو دنیای بیرون بگردیم. این بزرگترین چیزی بود که پرچونه من یاد داد. یعنی من خب همیشه بچه که بودم و یعنی قبل از اون 17 سالگی همیشه دنبال این بودم که چیز درست از بقیه یاد بگیرم. خب کار درست چیه؟ بپرسن به من بگن، من دنبال روشون باشم. ولی بعد از اون یاد گرفتم که اکثریت افراد، بعد از اون ایمان نداشتم به این جمله، اکثریت افراد کار درست رو نمی کنم. و دیگه بعد از اون شد که تصمیم گرفتم راه خودم رو جدا کنم. و اینم بگم خیلی وقتا پشیمون شدم راستشو بخوای، چون می دیدم منزوی شدم یا مثلا مورد تحقیر یا مورد سوال زیاد قرار می گیرم. ولی خب هر روز که گذشت، هر وقت شک می کردم راستشو بخوای، می اومدم به یه وایسشو دیگه، شما منظورم یه پادکست دیگه، یه برنامه دیگه گوش می کردم، می‌دیدم که نه، حرفای شما منطقی برای من، یعنی این راه درسته. دوباره یک سال می‌گذشت یا 6 ماه می‌گذشت، من ول می‌کردم، دوباره می‌اومدم سمت پرچونه. و چیزی شد که خب باعث شد من، حالا بقیه تجربیاتشون رو میگن که مثلا نرج داشتن، حالا برای راست درد چرا، ولی حالا من چون شانسی که داوردم از سنین کم با شما آشنا شدم، باعث شد که شاید حالا اغراق باشه، ولی واقعا 10-15 سال زندگی که میتونست نابود بشه رو شما نجات دادید.
1: قربون برم، از دانش خودت بوده. چاکریم، از دانش خودت، قدرت خودت بوده. بله
0: 100%. اما اگه روشن نمیشد این دانشه، این قدرته، این شمعه اگه روشن نمیشد، خب میسوخت.
1: درست.
0: خب یعنی شما به قول خود شما، حالا شما یه مثالی زدی شگفت نفسی میکنید، من میشناسم شما را، یعنی واقعا انسان خیلی فروتنی هستی.
1: خیلی
0: اون مثالی که شما زدی، گفتی یه درایور، تراک درایور هستی، حالا من یه مثال دیگه میزنم، شما مثل یه روشن کننده، یعنی مثل یه کسی مونه که مثلا یه اضافه شمع بوده، شما با یک کبریت که اون عشق درون خودت بوده، اومدی تک تک این شمع رو روشن کردی. خب دونه دونه یه مثالی همیشه میزدی، میگفتی یه نفر صدفا رو از لب ساحل نجات میداد، بعد یکی میگفت که خب چه فایده ای داره، هزاران تا اینه دارن تلف میشن، بعد شما گفتی که اون یه دونه ای که من نجات میدم، اون برای من ارزش داره، اون یه زندگی تغییر کرده.
1: یعنی کاملا درست.
0: جهان هستی تغییر خاصی نخواهد کرد، ولی خب من ممنونم از شما که حداقل اون یه نفری که من باشم نجات دادی. و حالا من که تنها نیستم، مطمئنا چندین هزار نفر تو طول این 19 سال شما روشنش کردید. در نهایت میخوام بگم که این همه حرف زدن، میخوام بگم این تشکری که حالا من میکنم یا بقیه میکنن، یه چیز فیک یا یه چیز مثلا ظاهری که مثالشو خیلی دیدیم دیگه، حالا مردم ما تعارفی هن، تشکر زیاد میکنن، ولی این تشکر و این عشق و این وقتی که برای شما و برای برنامه شما و در نهایت برای خودمون هستش واقعیه. یعنی این علاقه ای که من مثلا چند سال پیش به شما گفتم دوست دارم شما رو تو لس آنجلس

0: نزدیک ببینم. من حالا عازم کانادا هستم، ویزای دانشجو گرفتم اتفاقا همین اخیرا.
1: مبارک باشه.
0: دیوار شما رو نزدیک ببینم و شما رو بغل کنم و بگم که چقدر شما رو دوست دارم. یعنی واقعا یه حسی که به مرد خیلی کم داره. شما رو بگیرم یا مثلا سوالی که دارم بپرسم، فقط خواستم بگم خیلی خوشحالم که اتفاقی الان تونستم به خود شخص شما مستقیم بگم که متشکرم از شما و خیلی شما رو دوست دارم. در طی این 8 سالی که با شما آشنا شدم واقعا باعث شدی که اون اعتماد به نفسی که هر مردی باید میساخت از بچگی‌گیرانه خودش رو بتونم بسازم. خیلی ممنونم از شما. بروز جان دوستت دارم.
1: آفرین بر شما که هم قدرتشو داشتی هم لیاقتشو داشتی که بتونی به اونجایی که باید برسی برسی. صرف این که یه نفر به یه نفر راه این نشون بده بگه از این ور برو، اون شخص رو به هدف نمیرسونه، بلکه لیاقت و قدرت خودش هم هست. من به شما تبریک میگم و ازت ممنونم که هوای برنامه رو همیشه داشتی و تو برنامه شرکت کردی. مرسی، خداحافظ. بله دوستان عزیز روی زوم هستن. ما به این دفعه تازه زوم رو راه اندازی کردیم، اشکالات خیلی زیاد هستش. میبینم که دوستان صبورانه نشستن، یه تصویر جدید داریم میبینیم وسط صفحه، اسمشو من نمیبینم از اینجا، خیلی ریزه
2: و علی آقا اینم... سیر آقای رضا روشن فکر کنم.
1: آقای رضا روشن صدای ما رو میشنوی؟
3: بله صداتونو دارم بهروز جان.
1: بله
3: صدای منو داری آقا بهروز؟
1: بله بله بفرما داریم.
3: خواستم تبریک بگم و تشکر کنم از زحماتتون. من یه 8 سالیه با شما آشنا شدم. من داشتم سقوط میکردم ته چاه که یکی از دوستانم شما رو به من معرفی کرد. صدامو دارید؟
1: بله داداش. بله بفرما.
3: ببخشید من چون دارم از توی پورچون تیوی نگاه میکنم یه مقدار دیلی داره، فکر کردم که تصویرم قطع.
1: دیلش زیاده. بفرمایید شما فقط صحبت کنید.
3: من خیلی راهنمایی کردین، من به خیلی ها شما رو معرفی کردم، ولی همونجور که خودتون گفتین یه سری ها هستن که اصلا دوست ندارن وارد این هیته بشن و دوست دارن گاریه بهشون بسته شه. و شما رو هم مادر یکی از دوستان به من معرفی کرد و من همیشه دستبوس هم اونا هستم هم شما که به بنده کمک کردین که راه خودم رو پیدا کنم و ازم سوء استفاده نشه، حالا با توجه به اون چیزایی که ازتون یاد گرفتم. و از تمام دوستانی هم که الان تو برنامه حضور دارن تشکر میکنم که جمع شدن دور هم دیگه و یه اوقات خوش رو با هم داشته باشیم توی 19 سالگرد پادکست پرچونه.
1: قربونت برم، مرسی که شرکت کردیم. من هی ببخشید من دارم با این ویندو اینجا کلنجار میرم و میخواستم تصویر شما رو داشته باشم که تازه تونستیم تصویر شما رو داشته باشیم. برساد مرسی که شرکت کردی. الان باز داریم تصویر تو، یه دستی برای ما تکون بده و برای دوستان تکون بده که ببیننتون. من داشتم سعی میکردم تصویر تو وصل بکنم. برصورت مرسی. از کجا شما اومدی رو خط؟
3: من تهرانم.
1: به خیلی ممنون که تا این موقع بیدار موندی و تو این برنامه شرکت کردی.
3: سلامت باشید.
1: مرسی از لطفت. همیشه دیگه ما زوم منتظر شما هستیم که تو زوم شرکت کنید.
3: مزاحمتون میشیم انشالله.
1: دمت گرم، مرسی. باشید با ما، باشید با ما. خواهی آقایی که تو ماشین نشسته پهلوی شماست اسمش چیه؟ صدای ما رو میشنوه؟
2: آقا سعید. ایشون هم فکر کنم از چیز داره میبینه، چون اون دفعه عکس العملش با یه 7-8 ثانیه تأخیر بود و موقعی که صداش بسته بود عکس العمل نشون داد.
1: خب به هر صورت دفعه اولی که اومدی من حیف اومد این صحنه رو از دست بدم و این روزو. و ببینیم دوست عزیزمون این پایین تصویر اسمش چیه، بذار من اینا رو قطع کنم ببینیم دوستمون رو میبینیم. سلام علیکم
4: بهروز جان، شرمنده بسات برنامه‌ت میام.
1: بفرمایید.
4: بالا راست اگر دکمه ویو رو بزنی، اگر بذاری سپیکر مود، تصویر خودش اجاست میشه.
1: من دیگه الان کارم از این کارا گذشته. اون مانیتور من یه چیزی بوده 7-8 متر عقبتره، 7-8 کرده، آره دیگه 5-6 متر عقبتره، من هیچی رو روش نمیبینم دیگه. ایشالله میام میذاریم برای دفعه دیگه که تمرین بکنیم روی زوم. و خوشبختانه ما شما رو داشتیم تو برنامه و با بازم بیشتر ادامه خواهیم داد.
2: الان یه علی آقا هست اگه یک پس زمینه کاملا سفیده الان ویدیو دارن، چون شما میگید مانیتور دوره من میام مداخله میکنم.
1: علی آقا بفرما، میتونی با ما صحبت کنی؟ صدات میاد؟
5: سلام عرض میکنم، وقتت بخیر، تبریک میگم 19 سالگرد رو. چیز بزرگیه، لحظه بزرگیه. نگاه کنید 19 سال در واقع مجموعه رو از نظر فکری پیش بردیم، با همدیگه کمک کردیم. من خودم چندین بار نزدیک بود خطاهایی بکنم، واقعیتش خطا هم کردم یه جاهایی و توصیه های شما رو گوش نکردم و دقیقا دودش رفت تو چشم. این که توصیه که گوش نکردم این بود که گفته بودیم با همکار وارد رابطه نشو، یه همکاری آمد جلو خیلی قشنگ و قوی، درست حسابی منو داشت در واقع تو همون حالت فراک سوپ در واقع قرار میداد که شما گفتی
1: بذار ببینم پورچونه راست میگه یا نه، بذار دست بزنم ببینم چه جوریه.
5: اصلا چی بگم، این بحث همکار بسیار بسیار بسیار درست گفتی شما، اصلا نباید وارد میشدم و دودشم رفت تو چشم و این بعد که رابطه خراب شد، در واقع همه رابطه ها خراب میشه. رابطه من زیاد داشتم ولی این یکیش یه جور دیگه خیلی بدتری خراب شد و اصلا هم برای اون طرف مقابل سخت و سنگین بود، چون یه جورایی یه چیزی نبود و من براش یه چیزی نبودم که یک دفعه غیب بشم و خب بالاخره تو محل کار هست، و از اون طرف هم باز برای من خیلی اذیت کننده بود و خیلی خیلی راحت هم میتونست تهدید کنه، همه جور آسیب هم میتونست بزنه.
1: حالا به سلامتی گذشته قضیه بخیر یا اینکه هنوز درگیرش هستی؟
5: هنوز درگیرش هستم در واقع. یه جورایی
1: یعنی بابا هم شدی؟
5: نه نه نه نه، به کاغذی امضا نکرده بودم ولی این شکلیه که خدمت هر شود بدون این که در واقع کاملا غیر رسمی بوده رابطه، ولی
1: خب غیر رسمی هم خیلی ها بابا میشن، یا من کنه بابا شده باشه.
5: نه نه نه نشدم، ولی چون اون سنشم بالا بود به خاطر سنشم من در اصل رعایت نکردم توصیه شما رو. تو شرایطی بودم که واقعا کسی دور برم خوب نبود و اجازه دادم این بیاد جلو، ای کاش نمیدادم. و هم به خاطر اینکه سنش بالا بود هم به خاطر اینکه همکار بود، این خیلی خیلی خیلی بدجوری سخت و سنگین در واقع انتقام رو شروع کرد. شماره مادرم رو پیدا کرد، همینطور چپ و راست داره زنگ میزنه به مادرم و بد و بیرا میگه از من پیشش و همه جور تهدید داره میکنه برای بحث محل کارم. کارم هم کار دولتیه و از این نظر یه مقدار حساسه و یک فقط در کل بخوام بگم اینه که حرفایی که شما میزدید، توصیه هایی که شما میکردید واقعا درسته. اصلا برم
1: خیلی ممنون که رفتی امتحان کردی و متوجه شدی دیگه حالا شک نداری. ولی خب مسئله اینجاست که به هر کی بگی باید خودش امتحان کنه، اینم یه خود دردسر قضیه ماست.
5: این امضایی که زدم زیر در واقع حرف شما، خواستم ببینم آیا میشه یا نه، دیدم واقعا حرفا درسته.
1: ولی خب همیشه به این راحتی ها آزاد نمیشه یا فکر نکن حالا چون تلفن میزنه به مادرتون و اینا خیلی الان در حال بدبختی هستی، احتمال داشت به مراتب از این بدتر بشه. بر صورت آقا نکنید دیگه. ببین عمو گفته، هر کی هم اومده امتحان کرده گفته عمو راست گفتی، بابا نکنید دیگه، شما دیگه نکنید.
5: بله بله.
1: منظورم اشتباهه.
6: بله. بروز خواهم، من اگر اجازه هست یه چیز کوچیکی
1: بگم. بفرمایید خواهش می‌کنم. ما دیدیم شما خیلی ساکت هستی، بفرمایید.
6: بله. علی آقا اگر اشتباه نکنم صداشون رو شناخته باشم، 6 7 سال پیش بیشتر زنگ زدن توی یه برنامه صحبت کردن که همین مشکل بود. و آقا این چراغی که روشن شده رو خاموش نکنید. فانوسه رو خاموش نکنید. خود ماها خاموشش می‌کنیم. و از تهدیداتشون نترسین، جا نزنین و همفکری با هم میکنیم شکستشون بدین، یعنی نذارین اونا بر شما چیره بشن، شما همیشه بر محیط چیره بشین، حتی که کار دولتی تو ایران هم هستین شکستشون بدین، ببینین ضعفش کجاست، ضعفش پیدا کن علی آقا و از همونجا بهش حمله کن. چون اگر این مسئله رو بذاری اون به تی حمله بکنه، حتی به صورت تدافعی هم باعث مشکلاتت بیشتر میشه. حمله بهش بکن، نترس،
1: حمله بکن بعد فورت کن.
6: آره نه نه، ضعفش پیدا کن.
1: میدونم شوخی کردی.
6: آره ما اینجا باید ضعف پیدا بکنی قبل از اینکه با حتی با این دختر دوست میشی نیازاش ببین چیه، اون نیازش رو بگیر. اگر فکر میکنی مقامش از تو توی اون جایی که کار میکنی بیشتره، بگرد چیزی دیگه ای رو پیدا کن بهش حمله بکن. چون تو مسئله تدافعی نیست، به مادر، به خواهرت بخواد زنگ بزنه، به هر کس، شما هم برو زنگ بزن، به دور و نزدیکش زنگ بزن، خوردش بکن، بهترین راهشه.
5: واقعیتش کار خیلی حالت حد دیوانه شدن، تقریبا میشه گفت دیوانه شده، یعنی یه جورایی خیلی خیلی سخت و سنگین، طوری که مثلا دم در خونم با ماشینش میاد وای میسته و هر وقت من بخوام برم بیرون میاد چیز میکنه، با ماشینش میپیچه جلوی ماشین من، میگه کجا داری میری، داد و بیداد میکنه.
1: یعنی هنوز قضیه رو داره ادامه میده؟
5: آره داره ادامه میده، این شکلی ادامه میده که میگه تو که داری میری مثلا از خونت بیرون این ساعت، داری میری دنبال دختر دیگه. یا مورد بوده که با دختر دیگه آمدم بیام داخل خونه، دیدم یه دفعه این آمده جلو در خونه من هست. و
1: خب دیگه این کار از این کارا گذشته، به قول فریبرز خان در واقع کار دیگه داره قانونی میشه، شما میتونی به راحتی کمک قانونی بگیرید دیگه، شما از چی میترسی؟
5: آره ولی نکنید همون حرفی که خودتون زدید قبلا که توی ایران بحث قانون بخواد وارد بشه، یه جورایی به صورت پیشفرض مردها محکوم هستند.
1: ولی نه همیشه، ولی نه به هر صورت. شما اگر هر چقدر که اجازه بدی این قضیه ادامه پیدا بکنه، بیشتر نشون میده که شما گناهکار هستی. بله دوستان عزیز، تماس ما قطع شد، من الان دوباره زوم رو وصل میکنم. این اشکال از منه، به خاطر اینکه تازه دیروز ما زوم رو نصب کردیم و فرصت نشد که ما سابسکرایب بکنیم و آپگرید بکنیم. خلاصه میبخشید از این دیلی و از این اشکالی که پیش اومده، البته پیش نیومده، اشکالی نیست، ولی بر صورت همه کار آدم نمیرسه انجام بده. الان ما
5: ببخشید صدا قطع شد.
1: هستیم؟ بله صداتون الان میاد.
5: آره صدا میاد. خیلی ببخشید بقیه دوستان هم رفتن، این خیلی بد شد داشتیم از نظرتون.
1: فقط شما لطفاً یه لطفی بکن برادر، این دوربین تو یه کمی جابجا کن که بیاد بالاتر، یا دوربین که پایینه از زیر صورته که نشون میده سخت میشه بتونیم ببینیم شما رو.
5: بهتر شد؟
1: بله
5: درست میگید، یه مقدار طولانی شده، من بلاکش کردم، شاید نباید این کارو میکردم، منم شاید باید اکتیو میبودم، ولی این به اینجا کشید، از بی‌تجربگی خود منم بود، نمیدونستم اینقدر در واقع میتونه یک آدم دیوانه بشه و یه جورایی گیری هم کرده از من و از من هم آتو داره، اینجوری نیستش که نداشته باشه، ولی کلن میترسم، چون میدونم که اگه بخوام وارد فاز قانونی بشم خود من رو هم محکوم میکنن.
1: خب شما مگه چی کار کردی که بخوای محکوم بشی؟
5: بخوام پیامی چیزی از من داشته باشه، همین زیر سوال میرم من که چرا مثلا این پیام رو دادم، یا اینکه بخواد با من.
1: نه ببین، همه فرضایی که شما داری میکنی، با این فرضا خودتو داری سپرس میکنی و داری خودتو در واقع میاری پایین و تحت فشار قرار میدی، در واقع تو سر خودت داری میزنی با این جور فکر کردن. شما پیام دادی، مثلا چی کار کردی؟ یه پیام مثلا ممکن یه حرف زشتی توش زده باشی، یا یه حرف سکسی توش زده باشی، یا یه حرف تهدیدآمیزی توش زده باشی، کاری که نکردی، یه چیزی گفتی، حالا یه طرف بترسه یا طرف ول کنه، یا حالا یه دورانی بینتون خوش بوده، یه حرفایی بوده، مهم واقعیت عملی هست که انجام شده و عملی هست که داره انجام میشه. شما اصلا سرلنگاری نباید بکنی و هر چی هم باشه، حتی اگر سختگیرترین دولت و پلیس هم باشه، چون شما کاری نکردی که در واقع گناهکار باشی. اگه دوست دختر دوست پسر گرفتنه، خب ایشون هم گرفته، اگر که روابط بوده، خب ایشون هم داشته و یک هزاران میلیون ها نفر دیگه هم دارن. کار زشت و کار اشتباه و غیر قانونی، مزاحمت، این کارا کاری هستش که ایشون داره انجام میده، پس شما باید جلو این قانونی بایستی. اگرم خیلی نگرانی و خیلی نگرانی که ممکنه کار تعدس بده یا هر چیز بشه، با یه وکیل صحبت کن قبلش. ببین همه وکیلا تو ایران هستن، بالاخره کارشون همین مسائل قانونی، باهاشون صحبت بکن، مطمئن باش که شما اولیش نیستی.
5: بابک صحبت
7: من میتونم دارم. یه سوال از آقای علی بپرسم؟
1: من علی آقا میشنم صدای
7: آقا علی ببین رفاقتی چی داری تو؟ ببین یه چیزی شما باید داشته باشه که این دختره میخواد برسه بهش. خب یا یک ثروتی داری بگو آقا من سوخت توی قماربازی باختمش، و یه حالت دوم ما الان
5: از بین خونه است، ماشین خوب دارم تو ایران، خونه خوب دارم تو ایران و اینا در واقع بهترین رو دارم. از نظر پوزیشن شغلی بالا هم.
7: خب پس همینه. ببین
5: به اینم کسی دیگه ایم نداره.
1: خب باز با وکیل باید صحبت بکنی. ببین کارتو به دست احساسات و افکار نسپر.
5: بله.
7: ولی یه چیز دیگه هم هست الان میشه فعلا ازش استفاده کرد، کرونا. بگو آقا من کرونا گرفتم، نزدیک من نشد.
1: خیلی باحال بود این، یکی دیگه جواب نده.
7: آخه قبلا میگفتن ایز و افاتیت، خود یارو فرار میکرد، اما الان کرونا خوب داغتره بهتره. ببین خودت نگو، به مامان بگو که جوابشو میده، بگه بچه‌م بیچاره شد مثلا الان چیزه اینا. اینو میشه
1: میبینم بیرنگ جان، من داره. میبینم شما هر دو سه هفته یه بار میگی من حوصله‌ام داره از تنهایی سر رفته، پس نگو از این کلک استفاده میکنی اینا فرار میکنن.
5: بله حضوری پیش بره. من نمیتونه بیاد خب، و من اجازهشو نمیدم. البته یه سری آمد وارد آپارتمان شد، در واقع همسایه ها در رو برش باز کردن، این آمده بود تو راپله، من در واحد رو برش باز نکردم، این رفته بود پلاک ماشینم رو کند. خب و پلاک ماشینم رو کند که من بیفتم دنبالش و بتونه با من صحبت بکنه. و بعد هم اون موقع که رفته بودم دنبال پلاک ماشینم که پس بگیرم، این صدای من رو ضبط کرده، در واقع یه جورایی از من تعهد گرفته که یه جورایی از دهن من آورده بود
1: که چی مثلا شما چی گفتی؟
5: این دختر اون دختر این دختر بودم مثلا.
1: خب بوده باشه.
6: علی آقا بروز معذرت میخوام، ببخشید. الان خیلی ما تو خیلی شهرها یا کشورهای دنیا سرا داریم 50 تا پرونده قضایی و قط دارن. علی آقا به اندازه شما اصلا ناراحت نیستن، برادر عزیز شما نباید ناراحت باشی. اصلا صدا چیه اینجا؟ عکس و فیلم و همه چی هست، با سر زیر بار نمیره، شما زیر بار هیچ چیزی نری. یک، تا خودت چیزی رو قبول نکنی هیچ چیزی نیست. و من به نظر من تو این شرایط تو وضعیت تدافعی استالی حمله کن بشه. ببین آقا کسی که اگر دوست شما باشه دشمن شما نمیشه، و یادتون باشه دشمن هیچ وقت دوست نمیشه. این خانم از روز اول دشمنت بوده، من که اینو نمیشناسم، خیلی ساده دارم میگم. اگر امشب این برنامه تموم میشه ولی فردا صبح که سه‌شنبه است یا دوشنبه است معذرت میخوام، ایران بهش حمله کن، از هیچی نترس. هر حروی که فکر میکنی اون به تو داره میزنه، تو همون حروی رو بهش بزن، و قول بهت میدم تا دو هفته دیگه شاید زودتر ساکتش بکنی.
1: بله ببین. خصوصی و تنها هیچ موقع هیچ کاری انجام نده، هر کار انجام بدی با مشورت وکیل باشه. اگر که دو قرونی هم واسه وکیل خرج بکنی هیچ اشکال نداره. من میدونم شما رفتی الان گفتی کردم. با مادرتون رفتین.
5: یه نکته دیگه فقط، یه توصیه دیگه، پسر خاله این آدم هم توی همین محل کار منه تو، و در واقع پسر خالش هم من میدونم که تو اینجا داره کار میکنه. رابطه خودش و پسر خالش رو هیچ کس نمیدونن که در واقع پسر خاله دختر خاله اینا که الان توی اینجا دارن کار میکنن با هم دیگه پسر خاله دختر خاله هستن. فقط من خبر دارم که این دو نفر با هم دیگه پسر خاله دختر خاله هستن.
1: خب باشه، این چه فایده یا ضرری برای شما داره؟
5: میتونم خب من میتونم برم به پسر خالش بگم که این دختر خالت داره این کارا رو میکنه، شماره مادرش رو ازش بگیرم یا شماره برادرش رو ازش بگیرم؟
1: نه که برادرش جلوش نه. به نظر من ببین، به نظر من، حالا من که وکیل نیستم و از همه مهمتر وکیل تو ایران نیستم، نمیدونم که چه خبره اونجا از لحاظ قانونی. به خاطر همین شما هیچ موقع وارد این بازی‌های دخترانه است تو این بازی‌ها نرو، که مثل میمونه که یه کشتیگیر که شنا بلد نیست بپره تو آب با قهرمان واترپولو بخواد درگیر بشه.
5: خب آره، برای آبروریزی دیگه، در واقع برای حمله کردن.
1: بازی دخترانه نکن،
5: اون داره آبروی منو میبره، منم میتونم آبروی اونو ببرم.
1: بازی دخترانه نکن، چون بازی دخترانه رو شرکت بکنی بازنده ای. این خانم چند سال از شما بزرگتره؟
5: این خانم فکر میکنم 3 سال از من بزرگتره.
1: 3 به اضافه 12 میشه چند؟
5: میشه 15 سال
1: یک عمره. یعنی 15 سالگی یک دختر تا 30 سالگی اون چیزی که اون میگذرونه، شما از 30 سالگی تا 90 سالگی هم نمیتونی بگذرونی. اینم یاد باشه.
5: درسته.
1: بله، به خاطر همین با یک شخصی بسیار از خودت مسن‌تر و با تجربه تر و پر از تنفر طرفی که میخواد انتقام کاملن. تمام مردای مقصر زندگیش از تو بگیره. و اکثر زنهای دنیا هم با این موافقن، متوجه هستی؟ شما
5: این
1: اگر
5: کلمه تنفر رو خیلی درست آمدید.
1: بله خب این طبیعه. شما اگر بخوای وارد این بازی بشی، وارد بازی خاله زنکی و خاله بازی و دختر کارهای دخترانه بشی، با یک لشکری از استاد طرفی خب در کاری شرکت شروع داری میکنی که خودت هیچ تجربه‌ای نداری، یک لشکر یا لشکر از استاد جلوت وایساده، به هیچ وجه نداری.
8: لشکر یا
1: لشکر
8: از استاد جلوت
1: وایساده، به هیچ
8: وجه نداری.
1: بله دوستان لطفا صداتون رو میکروفونتون رو میوت کنید اگر صحبت نمی کنید. بله به هر صورت من نظرم اینه که بی هیچ تعملی و بی درنگ شما با وکیل صحبت بکن و سریع جلوی این آدم در بیا، به خاطر که هرچی بیشتر بگذره این معنیش نیست که شما گناهکاری و صدا در نمیاد. گذشته از اون هر کار دیگه ای بکنه ممکنه کار غلطی باشه، قانونن بتونی جلوشو بگیری، ولی کار شده رو دیگه نمیتونی برگردونی. یه ماشین که آتیش بزنه، یه بلای سر کسی بیاره، بعدش هم میندازنش گوشه بیمارستان، میگن این خانم اعصاب ضعیف، دو تا قرص بهش میدن، پس بعدا دوباره تو پارتی نشست و ماهی فرفری دامن کوتاه منتظر بعدی. متوجه من چی میگم؟ داستان اینه، شما نمیتونی تو بازی های دخترانه خاله بازی حریف هیچ دختری بشی، حتی اگه تنها باشه، اینکه یک لشکر داره. مستقیم شما برو به سمت کارهای قانونی و حداقل خودت حفاظت.
5: یه مورد یه بار دیگه ببینمش در واقع بعد شکایت کنم دیگه با این حساب شما.
1: بله شما یه بار دیگه دندان رو میتونی شکایت کنی، ولی سعی کن که فاصله بگیری، هیچ کسی رو تو این بازی نیار. شما هر کسی، دوستان لطفا میکروفونتون رو ببندید، دوستانی که صحبت نمی کنید لطفا میکروفونتون رو ببندید که صدای من اکو نکنه. شما هیچ کس رو تو این بازی اضافه نکن، تنها کسی که تو این بازی میاری یه وکیل باشه که داستان رو بهت بگه و وکیلی متخصص این کار باید باشه، وکیل تصادفات یا وکیل چنانم ریل استیت و اینا نباشه. برسات امیدوار میشم، امیدوارم که این قضیه بهتر از این نشه و خبرهای خوب واسه همون بیاری.
5: تشکر میکنم، دستون درد نکنه. و فقط من یک بار دیگه امضا میزنم زیر حرفای شما که واقعا همه حرفاتون درست بوده. کاری که من کردم، چه از نظر به خاطر سنش، چه به خاطر همکار بودنش و مسائل دیگه، در واقع دارم میگم این آدم رو نباید میرفتم سمتش. حداقل از چهار نظر که بهروز پرچونه گفته که این کار رو نکن، من رفتم کردم و در هر چهار موردش حداقل بهروز پرچونه درست گفته. من امضا میزنم که کاملا بین دوستان دارم میگم کاملا شما درست گفتید.
1: دمت گرم، خیلی متشکرم.
5: بسیار بسیار عالی گفتید.
1: متشکرم از اینکه تو این برنامه شرکت کردی، ولی دنبالشو بگیر دفعات بعدی بیشتر. این دفعه همش انیورسری و تشکر و بگو بخنده. نمیخوام زیاد داخل این قضیه بشیم، ولی خب اونم خیلی مهمه. خب دیگه کی داریم؟ لطفا میکروفوناتونو ببندید تا موقعی که خواستید حرف بزنید، بعد اون لحظه میکروفونتونو باز کنید. این پایین یه تصویری داریم که داره بازی میکنه، اسم ایشون چیه؟
2: اون آقایی که اگه تابلو پشت سرشونه، تابلو نقاشی پشت سرشونه، فکر کنم امیر اسمشون.
1: خب امیر خان بفرمایید، صدای ما رو میشنوی؟
9: سلام خدمت آقا بهروز و دوستان.
1: مخلصم، بفرمایید. خوش اومدی به شوی پرچونه در انیورسری 19 سالگرد پرچونه.
9: بله طبیعی عرض میکنم، خسته نباشید. من شنیدم صحبتتون رو، من استرالیا هستم، قبلا هم با هم صحبت کردیم آقا بهروز. این پرنده در مورد این میخواستم بگم،
1: اونم میخواد در شو شرکت کنه به هر صورت.
9: آره دیگه، اومده تبریک بگه دیگه به شما. بعد این تقریبا دو هفته پیش با یه ماشین جلوی ماشین من تصادف کرد و خیلی حالش بد بود، اصلا دیگه مرده بود. خلاصه من و پسرم اینو رسیدیم بهش و الان حالش خوبه. حالا ببینیم بعد چیکار کنیم، آزادش کنیم بره، ولی خب ظاهرا ما رو دوست داره، نمیخواد جایی بره.
1: بله
9: حالتون چطوره؟
1: وفای مرسی از اینکه شرکت کردی در این سالگرد 19 پرچونه.
9: خیلی خوشحالم که این آیدیو به کار بردید که بچه ها همه دوره هم جمع بشن. من توی گوشیم دارم توی اینستاگرام شما رو میبینم و اینجا هم که با بچه ها هستیم از آقا شاپور هم تشکر میکنیم و جای آقای دکتر چی بود؟
1: دکتر بهرام
9: خالی هستش. بله یادی میکنیم از ایشون و تشکر میکنیم. من میخواستم بگم که من مربی جودو هستم توی استرالیا، ساوت استرالیا. دیروز خیلی خوشحال بودم به خاطر اینکه پسرم و دخترم مقام اولی رو تو ساوت استرالیا کسب کردن. از گرام بالی اینا بالاست، میخواستم اینو شیر کنم بچه ها خوشحال بشن. حالا نمیدونم اینجا ساعت الان 10 صبح، منم باید یه رو دیگه برم تمرین دارم. فقط موندم بچه ها صحبتشون رو تموم کنم، عرض ادبی کنم و خدافظی کنم لطفا. و این خبر خوب به شما بدم که پرچم بالا هستش همیشه.
1: مرسی، ما اتفاقا کارهای شما رو تعقیب میکنیم و دنبال اخبارتون هستیم. افتخار میکنیم از مربیان به نام و موفق ورزش‌های رزمی ایرانیان موفق استرالیا، خیلی باعث افتخار ما هستیم.
9: زنده باشید. در مورد این آقایی که داشت صحبت می
1: فکر کنم قطع شدیم.
10: بروز خان من یه صحبتی بکنم.
1: بفرمایید داداش، بفرمایید.
10: بروز خان ای کاش یه خودم خود شما صحبت میکنید راجبه اون روزای اول که این برنامه رو میخواستین شروع کنید، ایده اولیه‌اش. شاید گفته باشین من در جریان نباشم، ببخشید.
1: حیف، آخه حیف هم میاد. میدونید دوستان همه هستن و در حال صحبت کردن هستن، هر کس هزار تا مطلب. من بخوام بشینم مثنوی بخونم زیاده. اینو انشالله یه دفعه دیگه هفته بعد میگم. البته چیز خاصی هم نیست، ما از این ور رفتیم اون این گفون گفت. مهم اصل قضیه اینه که شما اینجا هستی.
10: میدونم
2: مرتبط داره آخه،
10: کار خیلی بزرگیه. 19 سال یه برنامه‌ای که راجب مسائل اجتماعی مداومتش، این کار خیلی خیلی خیلی بزرگیه. کار
1: خب بخاطر شما بودید، شما کمک کردید، شما تشویق کردید. بارها شده اتفاقا من که فکر میکنم بارها شده که من گفتم حالا زیاد سخت نگیر، حالا یه 2 ماه هم پرچونه نباشه مهم نیست، یه سال هم پرچونه نباشه. این همون 2 ماه و 3 ماه و 5 ماهی که ما پرچونه رو اجرا نکردیم، همینجور شما بودید که و دوستان دیگه مثل شما که با محبت زیاد و با اصرار زیاد که آقا یعنی چی، تو چرا اینا متوقف کردی، برگرد و ادامه بده. که من دیدم هر دفعه که برگشتم دوستان دیگه بودن که ملحق شدن و در واقع شما بودید که ادامه دادید. من از همه تو متشکرم.
10: ما ممنونیم از شما.
1: مرسی.
5: آقا امیر میخواستن صحبتشون ادامه بدم، قطع شدن. بفرمایید آقا امیر.
9: استفاده
5: میکنم.
9: در مورد شما میخواستم بگم دوست عزیز، مشکل خود شما هستی که نمیخوای تمومش کنی. از صحبت‌های شما و آقا بهروز که آخر سر گفتم وکیل بگیرم، شما برگشتی گفتید که خب باید با وکیل صحبت کنم. یعنی این کلام شما خیلی دیره. این مثلا من اگه بدونم مثلا این پرنده داره من الان گاز میگیره، الان با من خوبه، ولی وقتی گاز میگیره سریع جلوش وامیستم. شما خیلی احساس میکنم هی رفتی اومدی، خیلی این اذیت آزاری که الان شما کشیدی، یکی بیاد پلاک ماشین منو بکنه مثلا. خب
5: آه ما هم باشیم کیفی کنیم این بیان در سر خوشه با ما در ما دعوا کنن، خب معلوم خوشحالش میشه.
9: همچین چیز قضیه هست. آقا بهروز گفتن که شما باید با وکیل صحبت کنی. شما گفتید که من باید پس با وکیل. خیلی شل دارید این قضیه رو ادامه میدید، یعنی که مشکل خودتون دارید ادامه دارش میکنید.
1: آخه میدونی امیر خان، من فکر میکنم ایشون خودشو یه مقدار این وسط گناهکار میبینه، حالا به خاطر که شاید یه حرفی زده یا با یه دختری بوده یا هر چی، که اینا کارهای معمولی هستش و اگرم هر کدوم از اینا انجام شده باشه در واقع اینا خطا و چیزی نیستش که به خاطرش شما محاکمه بشی یا به خاطرش دادگاه بر علیه رأی بده. ایشون الان مزاحم شما شده، موضوع بحث دادگاه. شما هر موقع تو هر دادگاهی هم میری وقتی شکایت میکنی، وقتی طرفت میاد میگه که ای راستی این مثلا نمیدونم اینجا بستنی هم فروخته تو خونه شون که غیر قانونی بوده، قاضی در اون دادگاه میگه خانم یا آقا ما راجع به اون قضیه صحبت نمی‌کنیم، شما اگه از بستنی فروختن آقا در خونش شاکی هستی شکایت کن، الان ایشون موضوع شکایت اینه، موضوع شکایت عوض نکنید. اصلا قانونا دادگاه‌ها این کارو نمی‌کنن، شما به شکایت خودت برس، محکم به شکایت خودت برس و ببین نتیجه چی میشه. چون هرچی هست اینکه یه خانم یه شخص روانی هی بیاد ماشینش رو پلاکشو بکنه یا خط بندازه یا بخواد آتیشش بزنه یا بخواد بلای دیگه سرت بیاره یا اصلا نخواد بلای دیگه سرت بیاره، بخواد یه کاری بکنه تو رو اذیتت کنه، یه کمی اون تبدیل به یه بلا بشه، یه چیزی آتیش بگیره، یه چیزی منفجر بشه، کسی چه میدونه، باید جلوشو بگیری قبل از اینکه آتیش به جاهای دیگه بیفته.
5: قدیم یک چیزی رو میگفتید، میگفتید وقتی میخوای رابطه رو قطع کنی مثل کشتی که اون لنگرش رو باز میکنی، تعبوش رو در واقع شل میکنی، کشتی خود امواج میرند و میگفتی رابطه قطع کردن و نگفتن رو ریجکت کردن چون دخترها بلد نیستن، یاد نگرفتن، از اون بچگی ریجکت نشدن هیچ وقت، شما اونو شل کن، نه یا بگو که من تو رو نمیخوام و اینو یک دفعه بخواد اون کشتی رو هل بدی کلی نیرو میخواد، ولی اگه ولش کنی خودش میره. منم در واقع اولش دنبال این سیاست بودم که این با این کاری نداشته باشم، توجهی ندم و ولش کنم، ولی این همینطور آمد و آمد و آمد.
1: خب جواب نمیدیدی، اون روش جواب نمیده، طوفان سنگین تر از این بوده که شما آره. موتور رو خاموش کنی من. کشتی وایسته
5: افتاد چالش با دخترای دیگه و خیلی وحشتناک شد.
9: بله. من احساس میکنم یه چیز کم از چیز کمبودیش توی شما هستش که اون داره سوء استفاده میکنه. اوکی؟ به نظر شما به نظر
1: صدای امیرخان قطع شد دوباره.
11: سلام مجدد به جمع. من
1: بفرمایید
11: یه مورد دیگه که میخواستم بگم، حالا دوستان همه نکاتی رو گفتن. ببینین علی جان، بزرگترین دشمن آدم تو خود آدمه و توی رابطه به نظر من تا وقتی که شما خودتو مدیون ندونی دست برنده رو نداره طرف. یکی تو رابطه با یه سلام علیک مدیونه، حالا دختر همسایشون یا یه راه گذر میشه، مثلا تو یه دوره دبیرستان اونا صبحیان اینا بعد از ظهریان تو راه هم میبینن، اصلا هم نمیشناسن، بعدم ازدواج میکنن، منم دیدم نمونه شو. یکی هم هست که بچه دارم میشه و خودشو مدیونه طرف نمیدونه. این احساس دینه تو خودت ببین چیه که اجازه نمیده که
1: آخه معلومه که این علی آقا برای خودش که جنتلمن نمبر وان هم هست، ملاحظه دقیقا. هزار تا چیزو میکنه بجوری تو اینکه بدونه که ملاحظه خودشو بکنه. اینم یه خصوصیتی که خب وقتی طرف میبینه فکر میکنه که تا اونجا که بخواد میتونه حمله کنه و تا اونجا که بخواد میتونه سوء استفاده و تیک ادوانتج بکنه.
11: دقیقا. و یه مورد دیگه هم این که حالا توی رابطه همین نکته‌ای که بهروز جان گفتن، شما فقط کافیه اون وجوه مثبتی که فکر می‌کنی ایشونو موتیویت کرده که با شما باشه، اینا رو روی دیگه یه سکه رو نشونش بدی، یعنی بد بشی، اون خودش زده میشه و میره.
1: و چون من میدونم که بلد نیستی بد بشی علی آقا، من از همینجا معلومه میدونم که بلد نیستی بد بشی، باید از کمک قانونی استفاده کنی و 100% بدی نیرو رو اینو در واقع دست کسی که حرفه‌ایه و این مزاحم رو دور کنی. من البته اینجا حق‌کشی نکنم، ما اینجا همه حملمون طرف رو به اون خانم نباشه و حمایت از علی آقا نباشه، ما نمیدونیم که بین اونا چی رد و بدل شده و چی گفته شده و چه حرفایی زده، ولی مسلما هر کدوم از اون حرفا گفته شده ممکنه دلخوری ایجاد بکنه، نه اینکه شخص بخواد به صورت فیزیکی مزاحم بشه و کار غیرقانونی نیست. اینو بهش میگن استاکینگ، اینجا در واقع یعنی مزاحمت و تعقیب کردن و دست از سر یه نفر بر نداشتن و استاکینگ میشه. هر کاری هم کردی، هر حرفی هم زدی که ایشون خوشش نمیاد، ممکنه شما هم خطا کرده باشی، هیچ بعید نیست. نیست و مطمئنم هم که کردی. خطای شماره یک هم بود که با همکارت رفتی، معلوم به خیلی از چیزا هم توجه نکردی، ولی نهایتا هیچ کدوم اونا جزاش این نیستش که بخواد زندگی شما رو به دردسر و گرفتاری بندازه. حتما با یک شخصی که از قانون اطلاع داره و وکیله و میتونه مسئولیت این کار قبول کنه، خوشبختانه پولم که داری، مشکل مالی هم نداری، حتما صحبت بکن.
9: آقا بهروز، پیرو حرف شما، من سه تا تجربه خوبی که دارم اینجا مثلا دیدم توی استرالیا اینه که خیلی به این احترام میذارم، ببخشید صحبتتون رو قطع کردم، اینه که سه جا نباید سه تا کار بکنی. یکی این که شما وقتی که خب اگه متأهل هستی یا مثلا حالا توی مثلا مدرسه میری، سعی کنی با اولیا و این جور چیزا تو این برنامه نیفتی تو اون مدرسه، چون اگه به مشکل بخوری 100% باید یا اون مدرسه رو بذاری کنار، مثلا بچه‌هاتو جابجا کنی. بعد دومین چیز اینه که تو محل کارته، چون اگه اون کار رو بخوای انجام بدی کارتو لوس می‌کنی و یا باید کارتو از دست بدی، مخصوصا تو این شرایط اگه کارتو از دست بدی اصلا نمیشه. و این سومی هم اینه که تو محیط محل خودت، میدونی چی میگم، اگه بخوای کاری کنی باید حتما خونه تو عوض کنی و جلوی همسدا بد میشی.
1: میگن که you don't crap where you eat، یعنی اونجا که غذا میخوری کثافت کاری نکن.
9: دقیقا.
1: بله
9: درسته. آقا بهروز، من خواستم خدافظی کنم ازتون، فقط خواستم تبریک بگم و این که اگر آقای دکتر بهرام صدای ما رو میشنون خیلی خوشحال میشیم که ایشون هم تو هفته بعد جوین بشن و دعوتشون کنیم که ایشون هم باز بیان، چون واقعا صحبت‌های شما و دوستان و آقای دکتر بهرام خیلی تاثیرگذار هستش. و خواستم تشکر کنم از همه بچه‌ها که امروز جوین شدن و حمایت میکنن شوی پرچونه رو به هر طریقی. مرسی. من باید دیگه برم. آقا بهروز اگه کاری ندارید من خدافظی میکنم.
1: منم تبریک میگم به خاطر اینکه بچهای بسیار بالیاقت و زحمتکشی داریم مثل خودت و جز افتخاراتمون هستید شما.
9: خواهش میکنم، خدا نگهدار.
1: مرسی، خداحافظ. بله دوستان، هستیم روز انیورسری پرچونه است، 19 سالگرد شوی پرچونه است. 11/11/2001 شروع کردیم، الان 11/11/2020 دو سه روز پیش بود که ما گذاشتیم این شو رو امروز اجرا کنیم و امروز هم خلاصه این آتیشش به جونمون افتاد که از زوم استفاده کنیم. یه خورده اشکالاتی که هست میبخشید. من تشکر میکنم تمام دوستان در واقع هجومی اومدن روی زوم و برنامه رو با هم شروع کردیم. چقدر برای من خوب بود، با اینکه اولین بار بود تجربه میکردم این کارو بدون اپراتور، هم خودم اپراتور زوم بودم، هم خودم اپراتور تلویزیون بودم، هم خودم مجری بودم، هم خودم تلفن جواب میدادم و همه اینا، اونم دفعه اولش بود و خلاصه همینج عرق ریزان بود. ان شاءالله که شما بنز کافی ندیده باشید که چقدر عرق ریزان اینجا بوده. به هر صورت شما بودید که این انرژی رو دادید و خوشبختانه همه چیز turned out to be great. تشکر میکنیم از آقای موزز روز، راگدمن عزیز، ایشون از مربیان قدیمی که من میشناسم، سالها پیش باشون آشنا شدم، 20 سال پیش تو آمریکا، شاید هم بیشتر از 20 سال پیش، 22 سال پیش ما توی ونیس بیچ سکیت میکردیم، یه دفعه ایشون اومد توی برنامه تلویزیون جام جم با هم یه شو اجرا کردیم راجع به پول خرج کردن واسه دخترها که برنامه جالبی بود و خلاصه خیلی هم ایشون اونجا مورد حملات تهاجمی ضد پرچونه‌ای قرار گرفت، ولی خب دیگه دست بریده، you call for it. و دوستان عزیز که هستید من تشکر میکنم، برادران زاهدی عزیز هستن اونجا روی کال زوم، بهرنگ و فریبرز گل، ممنونیم از همتون. یه آقای هست من اینجا میبینمش سمت راست، اسمشون چیه پایین سمت راست؟
2: کنم همون آقا سعید باشن، از ماشین در اومدن رسیدن خونه.
1: رسیدی خونه؟ آقا صدای من میشنوی آقا سعید؟
12: عمو بهروز سلام،
1: خیلی خوش آمدی.
12: خوبی؟ حالت خوبه؟
1: مرسی.
12: آقا تبریک عرض میکنم سالگرد پرچونه.
1: ضمناً دوستان عزیزی، حالا یادم اومده این کیک خوشگل که میبینی اسپانسرش آقا سعیده. آقا سعید خیلی ممنون از این که اسپانسر شدی کیک ما رو.
12: چکریم آقا،
1: ولی خوب بیزینسی هم هستا. من بهتر که یه هر هفته یه انیورسری بگیرم. ما $30 کیک خریدیم، $50 اسپانسر شدن که پولشو پرداخت کردم، $20 موند واسه بعدن.
11: قابل شما رو نداره.
1: چاکرت. ولی بی خوب بیزنسیه. هر دفعه من بگیرم یه 10-20 دلاری به جیب میذارم.
11: بن. قابل شما رو نداره.
1: چاکرت. مرسی از اسپانسرشیپت. کار قشنگی کردی. کیک امروز هدیه آقای سعید. آقا بفرما گپ بزنیم ببینیم چه خبر.
6: بروز خواهد
1: اجازه. بله بله سعید خان بفرما.
11: آرزوی موفقیت میکنم برات. ایشالله که ببینیم یه سالهای آینده. خیلی هم استفاده، من خودم به شخص خیلی استفاده کردم، خیلی فیض بردم از برنامه ها. خیلی هم خوشحالم که هستم بین دوستان.
1: 100% ما هم خوشحالیم که هستی. فریبرز خان چیزی میخواستی بگی؟
6: بله من بازم ما از شما آقا تشکر باید بکنیم بروز خان، ولی یه برنامه ما همه آقایون هستن اینجا، البته خیلی هم خوبه، ولی خب کاش که یه تعدادی از خانوما یا دوستانی که هستن در برنامه پرشون علاقه مند هستن اونا هم میمدن بالا و نظر خودشون رو میگفتن، بیشتر ما با اونا آشنا میشدیم از لحاظ صحبت کردن و فکر کردن.
1: بله ما هم تشویق میکنیم به طبعا، ولی خب کسایی مثل اون گرگی که میبینی اون وسط نشسته اونجا هستن که خانم ها
6: میترسن. ما خواهش میکنیم امشب کسی گرگ نباشه، همه شیر باشه و آروم
1: اونجا نشسته.
2: اون چی که در توانمه شما اگه بخوایم من میتونم همون عروسک ها رو بیارم اینجا در توانی حرف بلد
1: ببین اگه اون عروسک ها رو بهت نشون بده به حال زار اون عروسک ها و اون تیکه پاره هایی که ازشون باقی مونده اگر گریت نگرفت معلومه خیلی سنگدل هستی.
2: ولی یکیشون اصلا سوراخ شد، من مجبور شدم رفتن یکی دیگه بگیرم.
1: سوراخ شد. پنچری میگیرن ها این سر خیابون. بگم بگو داداش این یه پنچری واسه ما بگی، بگو اتو واسه بزنه که صف بچسب. حالا حالا سوراخ
2: نه، موشماپ هم میکردم زیرش بعد از اون تا یه موشماپ
1: هم میکردم. خیلی بیادبی
11: جلال خان،
1: خیلی بیادبی.
2: آخرش مجبور شدیم یه دونه جدید بگیریم.
1: آخرش مجبور شدیم میتونی اونو بذاری زیر اون که نش نکنه.
11: نه دروز جان اگه از این نداری ما بریم خیلی صحبت هم.
2: نه اینو تخصصی هم بررسی کردم، فقط اعضای خاصش رو گرفتم دیگه، اون اعضای به درد نخور رو سر رو گردم.
1: برنگ خان میگه که برنگ خان میگه اگه کاری نداری ما بریم، خیلی داره واسه ما بارش سنگین میشه.
11: خیلی خیلی چیز شد.
2: آره ما باشیم بارد جزیات بس بیشتر از این نمیشیم دیگه.
1: آره خب پس اینطور ببینیم دیگه که اومده جدید ملحق شده به
13: بروزان. خوبی سلام
1: بذار ببینم چی کار داریم میکنیم.
7: بروزان من بدون خداحافظی نرم، اگر امری با من نداری با اجازتون ما بریم کنار که شما و دوستان
1: اختیار دارید. شما اونجا هستید مثل دوتا گل دارید میدرخشید، چه بهتر از اینکه شما اونجا باشید. ولی خب اگه میخواید برید من مزاحمتون نشم و
7: نه خواهش میکنم،
1: خیلی هم خوشحال میشیم. بفرما آقا داشتی صحبت میکردی، پایین سمت راست اسمتو نمیبینم.
13: شایان هستم. خوبی؟
1: بفرما شایان جان، خیلی خوش اومدی به شوی پرچونه در 19 انیورسری.
13: بله من دوست رضا هستم که شما رو بهش معرفی کردم. رضا من خواست بیام که این انیورسری بیام با شما صحبت کنم. الان تا واقعا رفتم تو ایمیل
3: قدیمی.
1: به به به خیلی خوش اومدی، خیلی ممنونم از اینکه اومدی.
13: بله بله خواهش میکنم. من از همون قدیم برنامه‌تون می‌دیدم. الان تا واقعا رفتم تو ایمیل قدیمی یاهو سال 2008 با صحبت کردم، جوابم داده بودی.
1: ایوه.
13: و یادش بخیر 12 سال پیش بود و همون موقع هم همون حرفی که نوشتم اون موقع برات نوشتم میخوام برم استرالیا، خیلی طرز فکرم رو عوض کردیم اینا و الانم 5 سال اینجا. اینجا هم سر صبح تقریبا وسط کارم بودم، ولی رضا ازم خواست بیام با شما صحبتی بکنم.
1: لطف کردی آقا، مرسی.
13: واقعا ممنونم ازت که هم خدمتی که به من کردی و به دوستای من و به هر کسی که معرفی کردم و سراسر دنیا. واقعا اصلا حرف واقعا نابغه ای، اصلا حرفایی که میزنی باید با طلا نوشت.
1: ماره میگن ماره میگن ماره میگن ماره.
13: خلاصه دمت گرم، همینجوری پیش برو و بدون خیلی طرفدار داری. حالا من همیشه برنامه تو پیگیری میکنم، هیچ موقع نمیدونم باهات صحبت کنم، فرصت نشد و دیگه الان دیگه بودیم وقتشه دیگه الان انیورسری.
1: واقعا لطف کردی. ما میدونیم که شما خیلی از دوستان یا فرصت نمیکنن یا به حساب هر دلیلی تو برنامه حرف نمیزنن، ولی به حساب شرمنده هست و شرمنده باید عاقل باشه، هر کسی هر چیزی بشنوه. میدونی ما اینجا که موزیک پخش نمیکنیم که شما گوش بدی و تموم بشه، اگر قرار بشه که فایده از این برسه از گفته شنونده ها، از تجربه اونا، همراه با عقل و شعور و درایت و قدرت و لیاقت هر کسی، این وقت تبدیل میشه به یک موفقیت که هرچی هست از جمعه، ولی باید اون شخصی که میخواد از این برنامه این موفقیتی رو به دست بیاره خودش باید تواناییشو داشته باشه.
13: بله دقیقا همینطور هستش و خیلی ممنونم ازت واقعا.
1: مرسی مرسی بارد. خیلی متشکرم.
3: بله
1: دوستان عزیز، من چون تصویر خیلی کوچیکه و مانیتور من خیلی دوره نمیبینم اسامیتونو، ولی اگه هر کی جدید اومده جوین کنید و صحبت کنید، من در خدمتتون هستم.
11: بهروز جان من یه سوالی داشتم از علی جان که میگفتن من زیر 4 تا حرفتو امضا میکنم، من یکیشو فهمیدم که همکار
1: همون حرف 4 قسمت بود دیگه.
11: باش رسم شکل توضیح دهیم.
1: علی آقا اون 4 قسمت رو بگو که هم ما بفهمیم هم ایشون.
5: یکی بحث این بود که قبلا گفته بودید با دختر باکره در واقع نباید بریم، باید ولش کنیم و این در سر میشه.
1: حتما اونم رفتی امتحان کردی فهمیدی خوب نبود ها؟
5: توی انیورسری
1: مجبور شده دیگه، چاره نداره که چاره نداره.
5: یکی این بود، یکی دیگه با سن بالاتر بود، یکی دیگه با همکار بود و دیگه حالا چهارمیش دیگه یادم نمیاد، ولی حالا چهارمیش اشتباه نکنم.
1: خب پس شما یه دوتایی رفتی، یه هم سن بالا رفتی هم همکار، یعنی ضرب در 2 شده. دابل ترابل بهش میگن، دابل ترابل.
5: دقیقا
11: کاغذ سوراخ شد شما امضا کردید.
1: باز اقلا اون کاغذ سوراخ میکنه، تو اون پلاستیک بیچاره رو سوراخ کردی که دیگه روفو هم نمیشه.
11: آره
1: بله.
11: شهر
1: بفرمایید بفرمایید.
10: علی آقا یه موقع این موضوع تو ذهنت شکل نگیره، آقا همه آدم ها اشتباه میکنن و خود من سردسته آدم های اشتباه کنن. آره از این اتفاقا پیش میاد. موضوع شما هم خیلی موضوع کوچیکیه، حل میشه، خیلی سریع حل میشه
1: اینشالله.
5: دستم درد نکنه، ولی مشکل نگرانیه که برای کارم دارم هستش، چون کارم یه کار خاصه حساسه و یه چیزی نیستش که در
1: اون طرف هم همینو میدونه و چون اینو میدونه هستش که داره شما رو اذیت میکنه. این خانوم فقط از این اذیت کردن شما لذت میبره، ایشون هیچ چیزی از شما نمیخواد که تا الان نگرفته باشه، یا فرض کنه که شما دوست پسرش میشی، یا فکر کنه شما ازدواج میکنی با هیچ کدوم از اینا نیستش. این خانم داره از این لذت از این اذیت کردن لذت میبره و شما اگه جلوی این اذیت رو بگیری، جلوی این لذت رو گرفتی، واش انگیزه ای براش دیگه نیست. ولی این لذت کار خطرناکیه، ممکنه که به مصدوم شدن، مجروح شدن، از بین رفتن حالا اموال که فدای سرت، ولی از بین رفتن کلی از فرصت های زندگی تو اینا منجر بشه و خدای نکرده صدمه بدنی ببینی، یا شما ببینی، یا کسی دیگه خودش صدمه بدنی ببینه. هر چقدر ایشون داره کار زشت یا اشتباهی میکنه، نه ما نه شما هیچ کدوممون نمیخوایم که ایشون خودش هم صدمه ببینه یا ناراحت بشه. بهتر که اینو تا اونجا که ممکنه سریع تمومش کنی و فکر کنم به جز وکیل هیچ کس نمیتونه به شما اون آرامشی رو که برای شروع این حرکت لازم داری بتونه به شما بده.
5: خب با وکیل که صحبت کردم میگفتش که بیشتر شاید به جزونیش و میگفتش که طوری نباشه که این بیشتر تحریک بشه و بیشتر
1: بگو هر کاری هست شما به من بگو و شما دنبالشو بگیر، بگو به من نگو. آره. به خاطر که شما به نظر نمیاد که، یعنی دلشو داشته باشی که یه سری کاره انجام بدی. دل منظورم نیست جرأتا، منظورم آره. از روی منظورم از لازم مرحمت و اینکه قساوتشو داشته باشی یا نداشته باشی و دلت بیاد که یک کسی رو اذیت کنی، خب مسلمان نیستی. به خاطر همین هم هست که اون شخص از اذیت شما این لذت رو داره میبره و خودش تا این سن که رسیده مطمئن با شما اولین کسی نیستی که این کار رو باش کرده و توش تجربه داره و چون تجربه داره است که نمیترسه که هر جوری میخواد این فشفشه ها رو شلیک کنه. این فشفشه ها رو ببین اینجاست، همجوری چو چو چو چو میره بالا. هی واسه شلیک میکنه. خلاصه شما با وکیل صحبت کن 100%.
14: چشم. من خواستم یه صحبتی بکنم برای علی جان، خواستم بگم که اول از همه سلام کنم به همه و خواستم بگم که علی جان با یه نفر در ارتباط نیست، یه لشکرای خانوم هم که باشون در ارتباطه، چون حداقل مطمئنم که 30-40 تا خانوم دارن به ایشون مشاوره میدن که با ایشون چه کاری انجام
1: تک بده. تکشون هم دارن لذت میبرن که انتقام تمام مردا رو از تو بگیرن.
14: دقیقاً همین، یعنی میگم ایشون فقط با یه نفر در ارتباط، یعنی طرف نیست، با یه لشکر خانم در طرفه.
1: گفتم که خاله بازی دیگه، پاتو بذاری توش خاله بازیه، چه به پسر خالش بگی خاله بازیه، چه به مامانش بگی خاله بازیه، چه به خودش بگی، چه به دختر خالش، چه به دوستش، به هر کی بگی خاله بازیه. تو اون بازی نباید بری. برای تموم کردن اون بازی اولا تو نباید در اون بازی وارد بشی، دوما باید به یه کسی بگی که با قدرت هر چه تمامتر طبق قانون بدون مسئولیت شما با مسئولیت خودش بره جلو. هر چی هم که شما خلاف کردی و اشتباه کردی بگو آقا من هر خلافی کردم این وکیل شما، یعنی با اون خانم که نه، با اون وکیل صحبت کن، بگو آقا خلافایی که من کردم چیه، جریمه هایی که من باید بدم چیه تو این قضیه، شما میدونی بگو، من کاری ندارم، شما جلوی اینو بگیر، این شر رو کم کن، پشت سرش هر چی به من ادعا کردم، من نه بچه‌ای دارم، نه کسی رو کتک زدم، نه کسی رو حامله کردم، حالا گفتم که من با این بودم یا من با اون بودم، خب بودم که بودم، حالا کسی از کجا میدونه که شما با اون خانم یا با اون خانم بودی؟ صیغه نخوندی، صیغه هم که خونده باشی میشه قانونی، کسی چه میدونه؟ ما که نمیدونیم شما صیغه خوندی یا نخوندی.
14: اگه البته بر بله به رونا نگفته باشم بروز جان،
1: اونم معلومه بستگی به اون رونا داره، ولی رونی با اون وضعیت احتمالاً اینقدر راهپیمایی کرده برای اذیت کردن آقایونه که باهاشون سر کار داشته که اون رونه احتمالاً دیگه الان ساب رفته.
5: من تو محل کارم خیلی خیلی حالت آستبرو آستبیا هستم، ولی خب
1: بله معلومه،
5: ولی از این طرف خب این خودشو نشون میده، پول بهترین ماشین رو دارم خب و خونم جای خوب و مشخصه که من خرج ندارم هیچ، چون مجردم، قشنگ همه در واقع رو من زوم کردن، همه وقتی با من سلام علیک میکنن دارن میگن که خوش به حالت، کیف دنیا رو میکنی،
1: از حسودی هم هست،
5: همکارای خانم خیلی دیگه از حسودیه، بله بله، همکارای خانم که دیگه دارن آتیش میگیرن وقتی مرد مجردی میبینن این شکلی داره،
1: خودشون مگه اونجا کار میکنن درآمدشون خوب نیست،
5: یه همچی چیزی،
1: خود اون خانمایی که اونجا کار میکنن درآمدشون بده
5: هست، ولی این

0: بله، منتظریم که دوستان وصل بشن روی پرچون شو.
1: بهروز جان ظاهراً
0: این مانیتوری که اینجا می‌بینید دوستان مانیتور زوم هست و شما میتونید در شوی پرچونه از این به بعد ایشالله رفع اشکالاتمون هم که به زودی انجام خواهد شد حضور داشته باشید در شوی پرچونه و با زوم شرکت کنید که تصویر شما رو ببینیم و خوشحال تر بشیم. با دوستان صحبت میکنیم. به به اینم که چهره آقای فریباز خان عزیز و دوستان دیگه خیلی خوب دیدیمتون.
1: بهروز جان ظاهرا زوم یه محدودیت 40 دقیقه‌ای داره که بعد از 40 دقیقه همه رو در اصل
0: بله باید آپگریدش کنیم که الان دیگه فرصت نکردم که ان شاءالله آپگریدش می‌کنیم هفته دیگه که این مثلا حل بشه. تازه ما دیروز اینو اینستال کردیم. من قدم هول برام داشته بود که اینو استفاده کنم که دیگه اون آپگریدش دیگه از دستمون در رفت.
1: خلاصه به علی جان بگو که ما الان یه لشکر اینجا شما این طرف داری که میتونه ازش استفاده کنه. بر علی
0: اون لشکر به دردش نمیخوره به خاطر اینکه مردا یه برنامه داشتم بعد از اینکه از ایران زنگ گرفتی آوردی تو اون برنامه من توضیح دادم لشکر فقط مال خانم هاست. مردا لشکر ندارن و نمیتونی مردا رو در خاله بازی دور هم دیگه جمع کنی. اونو فراموش کن.
2: حالا من یه پیشنهادی دارم، شما هم نظرتون رو بگین دوستان که میشنون. من فکر میکنم که خب شاید بشه یه دوره قبل از اینکه کار به شکایت بکشه یه دوره ایگنور کردن کاملا تست کنه، چون اون خانم مسلما از این استرسی که ایشون داره میبره لذت میبره. اگه حس کنه مثلا یه استرس رو نداره یا مثلا کارش از دست نمیده یا اگرم یه حرفی حدیثی پیش میاد برای ایشون مهم نیست، فکر کنید که جواب بده که کمک بکنه بهش یا نکنه.
0: به وکیلش بگه اصلا ببین حالا از دیگران پرسید ولی من دوباره پاورنه پیدم تو حرف. شما به وکیلت بگو به این خانم یه زنگ بزن بگو من وکیل فلانی ام، همین الان این کارا رو تموم می‌کنی، دو تا تهدیدش هم بکنه همینجوری حرفی. وکیل دیگه هر چه دست بخواد میتونه قانونی تهدید بکنه که اینطوری میشه اینطوری میشه، حواس جمع کن دمتو جمع کن، وگرنه میشه. اون وقت اگه دیدی بازم پر روه بدون که خوب کاری کردی رفتی پیش وکیل.
3: بروز خان اجازه هست یه چیز خیلی کوچیکی من اینجا بگم.
0: بفرمایید آقا، اجازه ما دست شما، بفرمایید.
3: اختیار داری. من 20 سال پیش بهرنگ همین کارو کرد، یه کسی بود منو ول نمی‌کرد، خودش زد جای وکیل.

0: فراموش بکنیم. اینجا یه میدان جنگ برادر عزیز. اینجا کسی که روی شما اسلحه میکشه نیمده با شما دوستی بکنه. اومده بکشه. حداقل 20 جلوش. میدونی؟ من نمیگم برو کسی رو شما بکشین. ولی خب اینا
1: قدرت تو بفهمه. اون شخص که قدرت رو بفهمه.
0: علی آقا نباید مهربون باش. بله واقعا نباید نمیشه.
2: البته فریبر جون نیمده که بکشه. اومده اسیر کنه.
0: اون بدتره اتفاقا آدم بمیره بهتر از اینه که اسیر باشه کشته بشه.
1: مثل داستان جفتگیری منتس میمونه، همش با هم دیگه اینکلودده، اسارت و مرگ و جفتگیری و همه با هم دیگه اینکلودده.
3: جفتگیری
1: اختاپوس
3: هم ببینید بد نیست.
1: دیگه زیاد خیلی پورنوگرافی میشه دیگه.
0: آقا بروز من اگر اجازه بدی، چون مسافت خیلی دوری تا خونم، فردا باید حرکت بکنم، از دیدن همه شما واقعا لذت میبرم. این افتخار نصیبم شد تو 19 سال زمان گذشته بتونم تو همچین شبی با هم من رو ببینم، خود شما رو ببینم. این اجازه هم داشته باشم توی برنامه صحبت بکنم. اجازه بی مرخصی از همه شما میخواستم، مخصوصا خود آقا بروز.
1: خیلی لطف داری، خیلی ممنونم اینکه اومدی. شما همیشه چه جلوی دوربین اومدی که حالا امروز دفعه اوله، و چه سالیان سال در واقع پشت صحنه. شما که از لطفای بزرگ و شای پرچونه کردی و هیچ موقع ما نمیتونیم به از کافی تشکر کنیم. شما و برادر گلتون بهرنگ خان عزیز که اونجا نشسته بی سر و صدا و نمیذاره که ما بیم آقا شما چی کار کردید، ولی خب همینقدر که دوستان بدونن که شای پرچونه با زحمت دوستانی مثل برادران زاهدی عزیز، آقای دشتپور، دکتر بهرام عزیز، آریا، بابک و بقیه دوستان دیگه که همیشه با ما محبت داشتن، که اسمشون اینقدر زیاده که واقعا من یادم نیست، از همه متشکرم. شماها بی‌نظیرید. بدون شما اصلا شوی پرچونه معنی نداره و نداشت.
0: ما هم باز از تو ممنونیم. به هر صورت این سیمرغ آتشین پرواز کرده و همه جا پرواز میکنه و این بزرگترین حسن و فرشونه است که ما همه با هم هستیم، حتی اگر با هم فاصله داریم ولی میتونیم به هم کمک بکنیم. که این دوست عزیزمون هم گفت که همین الان من دارم تصویرشون رو، برای اسمشون رو اگر اشتباه نکنم آقا موسی، آقا حبیب، اگر درست آره آقا حبیب هم گفتن میتونیم به هم کمک بکنیم و کمک کردن تو این دوران خیلی مهمه و خوبه. بازم آقا از همتون ممنونم، از تو هم ممنونم که این وقت به ما دادی تونستیم دور هم جمع باشیم. از همه دوستان خداحافظی میکنم و امیدوارم که باز فرصتی پیش بیاد بتونیم با هم صحبت.
4: بهروز جان شاد باش میگم، شاد باش میگم. منم به نوبه خودم امسال 19 و به امید خداوند در سال آینده هم از دوباره دور هم جمع میشیم، چه بسا شما استودیویی بگیرید خیلی بزرگتر، همه بیایم زنده اونجا دیگه.
1: چرا که نه، همین الان هم میتونیم بیایم. ببین چقدر این استودیو بزرگه. بذار من استودیو رو بهتون نشون بدم تا ببین که چقدر بزرگه. نگاه کن، دیدی چقدر بزرگه؟
4: عالیه، عالی عالی.
1: ببین از این ورش قشنگ میتونی بری تا اینجا، بعد میتونی قدم بزنی واسه خودت بیای تا اینجا. ببین چقدر بزرگه این استودیو.
4: خیلی عالیه، دست در نکنه.
1: دیگه از این بزرگتر چه استودیوی من میخوام؟
4: خیلی عالی، خیلی عالی. تشکر و سپاس و با امید روزای بازم بهتر و شادتر.
1: قربون برم. البته اینجا گاراژ، یه موقع اشتباه نکنه اینجا گاراژ و اومدیم اینجا داریم شما رو گول میزنیم و تصویر مجازی، ولی خلاصه آتش بازیش هم بد چیزی نیست. آتش بازی حسابی شلوغش کرده اینجا. به هر صورت از وجود شما هست، از محبت شما هست. میدونم شما میخواید برید کار دارید. دوستان عزیز همه زحمت کشیدن و خیلی از دیگران که تماس گرفتن من ازتون متشکرم. و اگر که تشریف میبرید که ما خداحافظی میکنیم، ببینیم چقدر از وقت شمون باقی مونده دیگه. برنامه‌مون هم وقتش تموم شده. خوب شد که شما تا به حال بودید و
4: این قول هم میدیم که باز بیشتر شرکت کنیم، در خدمتتون باشیم با... که همچنین شلوغ‌تر بشه و از این حالت.
1: چرا که نه، همیشه روی زوم منتظرتون هستیم که همین ترند رو ادامه بدیم به قول معروف.
4: بهروز جان با امید دیدار. خداحافظ.
1: خداحافظ. خداحافظ. برادران زاهدی عزیز، گل، بهرنگ و فریبوز خان، خیلی متشکرم از همه محبتتون. هستیم با دوستان.

0: روی زوم کال، این مانیتوری که می‌بینید اینجا زوم کال هست، شما میتونید زوم تماس بگیرید، اطلاعات زوم روی پست‌های فیسبوک و واتساپ و بقیه سوشال میدیا گذاشتیم و بازم تکرار خواهیم کرد که انشالله این رسمی بشه که تو شو بچه‌ها بیان و تصاویرشون رو ببینیم خانم‌ها آقایون، و انشالله با همدیگه از تجربه همدیگه استفاده کنیم. بفهم قربان، بفهم با بهروز و بقیه دوستان رو شوی انیورسری 19 هم روئر هستیم.
1: بهروز جان من یه نکته دیگه میخواستم
0: بفرما،
1: این که الان خب در آستانه 20 سالگی داره قرار میگیره، بهتره یه واحد آرندی ما با این دوتا علی که داریم، یه آرندی سیلیکا با یه آرندی پرکتیکال برای کیس زنده.
0: آها خوب شد، داری نزدیک میشه
1: کنیم. بعد یه مورد دیگه هم که دوست داشتم حالا به علی آقا بگم اینه که درسته که خب شاید حاشیه‌ای به وجود بیاد به خاطر این رابطه برای کار شما، ولی مسئله اصلی اینه که شما چقدر احساس لیاقت میکنی نسبت به اون پوزیشنی که داری،
0: یعنی چقدر میخوای نگرش داری، چقدر حاضری بجنگی برای
1: نه احساس من... لیاقت یعنی مثلا مثل خیلی ها که ساعت ها پرونده دارن و هنوز در پست خودشون ابقا میشن به خاطر اینکه طرف کننده یه اون کاره و میدونه که
2: من احساس میکنم لایق این کار هست
0: کننده کننده اون کاره نه همکاره.
2: من شغل پوزیشن شغلی رو دارم. آره
0: آره سعی کنید کننده کار باشید نه همکار.
3: خب اگه اینجوری فکر میکنی خب احتمالا پس نمیتونه شغل شما را ازت بگیره، یعنی از اون لحاظ ترس نداشته باش محکم
2: خب نکنید تو شغلی که دارم چون که مجرد هستم، شغلم تدریسه، چون مجرد هستم خیلی خیلی خیلی خیلی روی من زوم شده، خیلی خیلی حساسه و اون طرف تا دلتون بخواد دانشوی دختر هستش، تا دلتون بخواد
0: اونا میتونه یه حربه باشه از این که ایشون مثلا ممکنه معلم خوبی نیست و یا نظر به بچه ها داره و از این حرفا. مسلما همه این حرفا رو پشت سر شما خواهند زد اگر شما بخوای از خودت دفاع بکنی، این حرفا هم گفته خواهد شد، ولی شما با وکیل اول صحبت کن و هر مواظب باشه که هیچ مسئله بی خودی از زمان حال به گذشته مربوط نباشه و چیزهای نامربوطی از گذشته به زمان حال بنشه. این سپریشن و تفکیک بین مسائل این کاری وکیل خوب هستش که بین مسائل قاطی نشه، کانفیوز نشه، مسائل با هم دیگه قاطی نشه. همونجوری که گفتم اون مثال بستنی رو زدم، هر چیزی ممکنه و هر چیزی مربوط نباشه، نباید اون شخص شاکی سوء استفاده بکنه از این.
2: بله حتی اگه که این مورد این خانومم نباشه، همینقدر که من الان مجرد هستم این شغلو دارم، همین کلن کار غیر قانونیه. یعنی در واقع
0: حالا دیگه اونا مسئله ساید و جانبی هستش. ببین چیزی که من میخوام توجه بکنی اینه که
2: نباید مجرد باشه.
0: نه حالا اون که به جای خود نبایدی که قانونی نیستش که ولی به قول خودت تو نظری یه جایی که دخترای جوان میان و میرن، از این دخترا ممکنه 10 تا 15 تاشون شروع کنن به شما واسه شما برنامه‌ریزی کردن، دستشون نرسه یا مثلا یکی دستش برسه اون یکی از حسودی نرسش بشه، یا یکی دستش برسه بکنه خدای نکرده، بستگی داره که چه جوری دستش برسه. به خاطر همین شما ممکنه تحت نظر باشی ولی در واقع در نظر باشی ولی خطایی چون نکردی میتونی کارتو نگه داری. اگرم قراره که کار شما به خاطر این قضیه خراب بشه، این تصور در خیالت هنوز که واقعی نشده، ممکنه هرگز نشه و این با وکیل وقتی صحبت میکنی تا تمام مسائل رو براش قشنگ توضیح میدی که این مسئله نشه. حالا فعلا شما این کار داری، فعلا درآمدت خوبه، فعلا هم خیلی خانوما هستن که میخوان سر این قضیه یه جورایی بهت گیر بدن، اینا رو همه رو باید حساب بکنی و یک معادله چند مجهولی ازش در بیاری و اینو بتونی عمل کنی، وگرنه ممکنه شما قربانی همین موضوع باشی و کارت از دست بدی.
2: بله دستتون درد نکنه.
0: خیلی
2: تشکر از
0: متشکرم، مرسی از دوستان. ما یواش یواش پس خداحافظی بکنیم.
4: بهروز جان ممنونم بابت همه چیز.
0: متشکرم آقا، متشکرم از لطفتون. اگر
5: مبارک مجددا، خیلی خیلی مبارکه.
0: مرسی.
5: مجدد آرزوی موفقیت بیشتر برای شما. ایشالله 19 ساله بشه برنامت. ما هم همه یکی یه دونه واکر و اکسیژن، کپسول اکسیژن زیر بغل بیایم بشینیم توی زوم.
0: این تعریف کنیم دیگه، اینجوری کردن اینجوری کردن. اون گرگ تیزدندانم که اونجا نشسته فکر کنم یه انباری پر از عروسک های پلاستیکی تیکه پاره شده برای آیندگان به یادگاری بذاره.
3: یه ربات جدید اومده.
0: آره یه جدیدش اومده. فکر کنم تا چندین سال دیگه این عروسک ها کامپیوترایز میشه، ربات میشه، بعد اونا به حمله میکنن، میکشن تو رو و انتقام و عروسک های دیگر ازت میگیرن. چون زن ها عروسکشون هم میخواد ازت انتقام بگیره.
3: آره ربات های جدید میان که مهری هم میخوان اونا.
0: آره آره، بعد مورد تایید همه زن ها هستن، بخواد که اون ربات ها دارن با نیروهای کامپیوتری در واقع انتقام مردا رو میگیرن از زن ها به خاطر برای زن ها.
4: روز جان انشالله در برنامه آینده یه دونه روانشناس هم بیزمد، روانشناس هم بیار توی برنامه.
0: ولی شما اگه برنامه پیدا کردید و حاضر شد بیاد اینجا، ما در خدمتیم. کسی اولا که روانشناس که اصلا جرأت نمیکنه این طرفو پیداش بشه، روانشناس هم معمولا نمیاد به خاطر اینکه ما یه چیزایی رو زیر سوال میبریم که اگه این شخص معروف باشه باید تایید بکنه و قبول کنه و به خیلی دلایل ممکنه به سودش نباشه که این کار انجام بده و اونم از روی عقل و درایتشه که نمیاد در یه جایی که میدونه اگه نیاد بهتره. چون ما اگه قرار شد یه روانشناسی رو دعوت کنیم به این برنامه که هیچ کس نشناستش، خب چه فایده داره؟ میتونه هر کس الان مثلا من پسرمون بگم بیاد اینجا، ایشون روانشناس هستن و ما هرچی صحبت کردیم. خب اگر قرار بشه کسی که ببخشید معروفه و کسی که حالا نه به خاطر که شخصی معروف باشه حتما حرفش حسابه یا ارزشش بالاتره، ولی اونجا مسلمه مردم وقتی کسی رو میشناسن بیشتر توجه میکنن بهش. اون شخص معروف و مشهور اگر بیاد اینجا چاره جز تایید این مسائل نداره، با این مسائل کسی نمیتونه درگیر بشه، بخاطر اینکه واقعیت های دو چارتایی که اون شخص حتما بسیار باشعوره که شده یه روانشناس خوب و اون وقت باید خودش هم بیاد تو جای پرچونه ای و با زنا بجنگه به خاطر اینکه تایید کرده اینا رو. و خب
4: حالا برو ما که برای شما تا حالا حریف ندیدیم، یعنی من کل آرشیوات رو دیدم، برنامه‌های جدید قدیم آی پی ان نمیدونم تلویزیون آریا، ما که تا حالا ندیدیم کسی بتونه بهت زنگ بزنه و بهت غلبه بکنه.
0: آخه که به من غلبه نمیکنه که، من کسی نیستم به من غلبه. وقتی شما
5: به این منطق
4: منظورم به مکتبت نه خودت، منظورم شخصیت و منظورم شخصیت نه به مکتبت چیزی تا نتوسه غلبه بکنه، اصلا منظورم چیز شخصی نیست.
0: واضحه به خاطر اینکه این من نیستم بلکه این منطقه. اگه قرار بشه منطق و دو تا چهار تا و حساب ساده ریاضی تو هر چیزی رو جلوی هر شخصی بذاری، اون اگه باشعور باشه که باش کلکل نمیکنه. اگرم نفهمه که ما چی داریم میگیم واسه خودش بخواد کلکل بکنه، بازم نهایتا به قول شما حریف نمیشه، به خاطر که شما نمیتونی جنگ بکنی قضیه مثلث و قضیه فیثاغورس و قضیه قانون بایانسی و قضیه قانون نیوتن و جنگ نمیتونی باهاش بکنی. کسایی میرن باهاش جنگ میکنن که اون قانون رو نفهمیده باشن. به خاطر همین روانشناس باشعور و فهمیده که اصلا نمیاد اینجا، روانشناسم احتمالاً چون فکر میکنه که من با زنا بدم و با زنا دشمنی دارم، نمیخواد تصویرش خراب بکنه و به عنوان شاخص لطافت بانوان همونجا بمونه، اونم به این دلیل نمیاد. ولی با این حال در اینجا بازه و هر کسی خواست تشریف بیاره، روانشناس، روانشناس، دکتر، مهندس، زمینشناس، هواشناس، هر کسی که میخواد بیاد، ببینیم که از چیزایی که میشناسه برای ما توضیح بده، ببینیم که ما کجا اشتباه کردیم، ایشون چی داره برای توضیح دادن. شما پیدا کنید چشم، ما از هر جای دنیا، یعنی دوستانی که روی این زوم کال وصل هستن اینجا، از همه جای دنیا هستن، در سراسر 24 ساعت شبانه روز به این شو زنگ زدن. پس یه روانشناس یا یه روانشناس میتونه از هر جای دنیا اگه بخواد بیاد مجانی روی زوم. شما اگه پیدا کردید چشم، ما ایشون رو مهمون برنامه خواهیم داشت.
4: حالا بهروز جان، محسن یه صحبتی کرد ولی خب حالا فکر می‌کنم که توی زمان برنامه‌تون احتمالاً نمی‌رسه که بخوایم توضیح بدی که درباره هیستوری این برنامه بوده که اصلا خودت چجوری به این جریان رسیدی. آیا اصلا این جنبش مثلا حالا از چه زمانی شروع شده، از چه سالی شروع شده، خودت میگم خودت در درجه اول خودت اصلا از کجا به این نتیجه رسیدی؟ خب مثلا حالا ما بیان خودت نشستی فکر کردید، کسی رو فالو کردی، حالا همین جنبش میک تاور خودت پیدا کردی؟ واقعا ما اینا اینو خودت
0: که جدیده، ما خیلی قدیمی تر از میک تاور هستیم.
3: من یه سوال مرتبط دارم چون به این مربوطه، این همینجا مطرح کنم که اگه جواب بدی دوتاشو با هم جواب بدی. یه چیزی که حداقل من یادمه، پرچونه با انگیزه های دیگه ای شروع شد، الان انگیزه های دیگه ای داره. این روند، این اِوولوشنی که پرچونه از اون که خودت هم مستقیم میگفتی که برای پولسازی شروع شد، ولی خب به هر شکل به پولسازی نرسید، الان رسیده به این جایی که شما خودت از جیبم حتی هزینه میکنی براش. و این
0: من یه چیز رو عرض بکنم خدمتتون، بارها از من پرسیدن که شما قصدتون از این برنامه چیه؟ در جواب این سوال من میگفتم ما اینجا میخوایم آگهی بفروشیم پول در بیاریم. معنیش این بود که من حوصله ندارم بی خودی به تو چیزی رو توضیح بدم که تو اصلا برای فهمیدنش از من نمیپرسی. وقتی از من میپرسی که شما، من نمیفهمم، من میخواستم یه سوال بپرسم، شما خاصت ندیم برنامه چیه؟ این یعنی من تو بعدم میاد میخوام بزنم تو سرت. من هر چی به اون بگم بی خود جواب دادم، به خاطر اینکه جواب جربس بی مورد با کسی که اصلا برای شنیدن این جواب نیومده اینجا نکنم، گفتم ما اومدیم جا آگهیشون پول در بیاریم. اینو من بارها یادمه که گفتم، ولی منظوری نبود که من اومدم اینجا آگهی بفروشم پول در بیارم. منظور این بود که تو سوالی که داری میکنی برای خراب کردن برنامه است و برای اینکه تو به من بگی که تو اصلا بی موردی، تو اصلا سرتای کارتو نمیفهمی، تو اصلا نمیدونی داری چی میگی. منظور این بوده از اون سوال. خاطر همین من اون سوالو به مسخره میکشیدم همیشه، ولی در واقع خب مسلما من شروع این برنامه رو به خاطر این کردم که حرفایی که هرگز گفته نشده بود شروع بشه به گفتن. بله، توقع هم داشتم، دوستم داشتم که پول و درآمدم داشته باشم. و حالا که اینو گفتید، من یه تشکر باید بکنم از دوستانی که یک دقیقه اگه وقتونو میگیرم، ببخشید دوستان روی زوم، چیزی رو که میخواستم بگم الان موقعش هستش، من اینو از گوشم در میارم. جای تشکر بسیار زیاد داره دوستانی که در طول این سالها شوی پرچونر حمایت کردن. اولیش برادر عزیزمون آیه کوروش بیبیان بوده که هنوز هم محبت داره، دوستان خوب ما هست. و شوی پرچونه رو در تلویزیون جام جم ما شروع کردیم، ایشون واقعا با سخاوت با من برخورد کرد، ضمن اینکه حتی ماهیانه چکم به ما میدادن ایشون برای هزینه های پرچونه. حالا مقدارش هر چقدر که بوده مطرح نیست، بلکه اولا خوبم بوده، کافی هم بوده، خیلی هم متشکر. و ایشون اجازه میداد تمام آگهی هایی که البته پولی هم پولی زیادی هم نبود، ولی به هر صورت اون چیزی که ما آگهی میفروختیم همه رو اجازه میداد که ما خرج شو بکنیم. و این سخاوت بوده و من ازشون ممنونم، همیشه ممنون بودم، همیشه گفتم دفعه اول نیست. و برادری کردن کوروش بیبیان با ما و ضمناً دوستان دیگه، آقای مهران عبدشاه، آقای فرهنگ حمید، بقیه دوستان که در تلویزیون های مختلف بودن محبت داشتن، آقای نادر رفیعی، تلویزیون افغانستان، افغانی تلویزیون خراسان و تمام دوستانی که شوی پرچونه رو هست کردن. و هر کدومشون به دلیلی قطع شد، یکی از خانه از بیزینس رفت بیرون، یکی به دلیلی، حالا اگر قطع شد، برای من معنیش این بوده که این اشخاص این شو رو میخواستن. به هر دلیل که قطع شده، من اون رو به نیت بعد اون شخصی که منو مهمون تلویزیون خودش کرده به هیچ وجه نمیذارم. به خاطر همین جای تشکر داره، سخاوت نشون دادن و شوی پرچونه رو حمایت کردن. هر حمایتی یه جای شروع میشه، یه جای تموم میشه، هر حمایتی اندازه‌ای داره، هر حمایتی ممکنه به اندازه قدرت مخالف نباشه و حمایت هم از بین بره، ولی برای من همینا معنی حمایت داشته و درآمدم داشتم همیشه از این شو تا اون موقعی که تلویزیون بودم، ولی انقدر کم بوده که فقط همون به خرج ابزار رو نمیدونم لباس و بنزین و رفت آمد و فلان اینا میرسیده و بقیهش هم همیشه خرج بقیه مراسم میکردیم. برنامه هایی که برای شوی پرچونه گرفتن ترتیب دادن، انیورسری اول، انیورسری دوم، مهمونی های که در واقع اون موقع هیچ کس اصلا تکرار کشه اصلا انجام نمیداد و چیز جدیدی بود و ما نشون دادیم با کمک شما دوستان که تو اون کارم میتونیم موفق بشیم. ولی خب هرچی بود داستانی بود که زیاد فراخور تلویزیونای ایرانی نبود، بلکه بعدا فهمیدیم که زیاد فراخور هیچ تلویزیونی نیست به خاطر اون مثنوی 70 من کاغذی که قبلا صحبتش کردیم. خوب شد که شما این مطرح کردید، من توضیح مفصلی ایشالا هفته آینده از آغاز تا امروز شوی پرچونه رو میگم که هم یه قصه‌ای گفته باشم هم شما اینو سوال کردید جواب داده باشم.
4: با دم شما گرم، ممنون،
0: مرسی که با ما شرکت کردین، مرسی که پرحرفی من تحمل کردین. حالا من این کیکو میبرم واسه تون، خودم میخورم، ولی بعد از اینکه رفتیم من خدمت این کیک میرسم. خیلی متشکرم از تماستون،
5: مرسی از شما، مرسی بابت امشب، بابت میزبانیت. ایشالا همیشه سلامت و سرحال و قبراق، بازم برنامه خودتو ببینیم.
0: مرسی، مرسی از همه، ممنونم. من تماس زوم رو قطع میکنم، ایشالا دفعه آینده باز با هم صحبت میکنیم.
6: یک شب بیارم نروس من خسته نباش.
0: مرسی از سعید خانم، ممنون که این کیک رو اسپانسر کردم و پول کیک رو پرداختم.
5: مرسی آقا سعید،
6: خواهش میکنم، قابل شما رو نداره، شما خیلی بیشتر از اینا واسه ما زحمت
0: کشیدید. از خیلی ممنونم از
7: دوستان. اگه امکانش هست برنامه امشب رو توی حالا یوتیوبتون قرار بدین یا توی آرشیوتون که خیلی جالب میشه فکر کنم.
0: حتما اینا از افتخارات منه. اگه قرار بشه که یه نفر بخواد این برنامه رو توی آرشیو قرار بده، اونم خود من هستم، چون که افتخاری از این بزرگتر وجود نداره.
2: آرزو، من یه صحبتایی کردم توی این برنامه، شاید برای من یه مقداری سخت باشه، اگر که بتونید یه جوری ادیتش کنید چیزایی که اعتراف کردم و بتونید از توش بردارید.
0: از اینجا میترسه، ببین از اینجا گفتنش هم میترسه.
2: ببین همین دوستا رو
0: وکیل میخوای، یه دونه وکیل نمیخوای.
5: علی آقا این برنامه لایو اینستاگرام داره میره الان، حواست
0: تمام دنیا شنیدن، هر کی می‌خواد بشنوه شنیده.
5: اون لشکری که باید بشنوه داره
0: میشنوه،
5: نگران
0: نباش،
5: منتظر باش.
0: آقا نترس،
5: لایو اینستاگرام داره میره
8: الان، خانومه دم در وایساده، تا علی آقا میره بیرون، این حرفا چی بود پشت سر من گفتی؟
0: خیال کردی من پرچونه گوش نمی کنم؟ خودم پرچونه گوش میکنم، این تیکه رو من میشناسم، من خدمتش میرسم.
5: آقا لایو اینستاگرام داریم میریم علی آقا. تموم شد، شما پرونده بسته شد امشب،
0: بیچاره شدی علی آقا. ببین یه کاری کن، فرار کن برو خونه بچه ها، خونه اون که عروسک داره نری، یا بیچاره میشی.
5: علی جان فردا فکر کنم میبرد مراسم و دیگه باید برده رو به رون بگی.
0: ببین میندازن همه اون عروسک ها رو گردن، میگن علی آقا این عروسک ها رو به این وضعیت تیکه پاره در ایران نمیتونسته بلند شد، رفته ترکیه، این عروسک ها رو تیکه پاره کرده، برگشته اومده.
5: حالا علی آقا باید واسهش هماهنگ کنه ترکیه یه دانشگاه بهتر ایشالله.
0: به نظرم باید برایش مخفیگاه خیلی بهتر، به نظرم یه مخفیگاه خیلی بهتر بهتر. علی آقا نترس، قربونت برم، کار غیر قانونی نکردی که این همه آدم دارن دوست دختر دوست پسر میگیرن.
5: بابا نگران چی؟
4: علی جان سریال ترکی ببین، سریال ترکی
0: ببین، سریال ترکی نگاه کن، از عمو گوش بده، از عمو حرف گوش کن و سریال ترکی نگاه کن، چون که سریال ترکی به یاد میده که با چه موجودی طرفی.
8: علی بگو دیپ فیک بوده.
0: بگو من فکر کردم عروسک پلاستیکیه. آره، مرسی از توجهتون، از اینکه بودید با ما و برنامه رو قشنگ کردید. از اینکه دعوت من قبول کردید، به این سرعت اومدید بازوم شرکت کردید. بازم ممنونم، ببخشید که من درست بلد نبودم، تازه شروع کردم. ان شاء الله از هفته دیگه بهتر میشه.
4: عالی بود، دعوتتون گرم.
5: شب بخیر، شب همگی بخیر.
4: شب خوبی باشه.
3: طرف شد قربانت، خداحافظ.
1: قربان شما. خداحافظ. خداحافظ همگی. خداحافظ.

0: بله. خب دوستان عزیزی که با ما همراه بودید در این برنامه سالگرد 19 پرچونه، ازتون متشکریم از اینکه این افتخار رو به من دادید و اجازه دادید که من ازتون تشکر کنم، به خاطر که واقعا ما توی برنامه پرچونه با شماست که رنگ گرفتیم. من خودم چیزی نیستم که بگم من شوی پرچونه رو دارم، بلکه شوی پرچونه از پرچونگی شماست. یعنی تا شما پرچونگی نکنید شو پرچونه نمیشه و این حمایتتون برای من بسیار با ارزشه، باعث افتخاره. هیچ درآمدی و هیچ شهرتی و هیچ پاپولاریتی، حالا هر چی که اسمشو بذاری، انقدر زیبا نیست که آدم بدونه در نسل خودش، در افرادی که گوشی خدمتتون، در گروه افرادی که اصلا نمیشناسیشون، نه تنها تو شهر خودت نمیشناسی، بلکه در گوشه گوشه دنیا که شاید تا آخر عمرت پات یه بارم به اونجا نرسه، کسانی هستن که انقدر بهت محبت دارن، انقدر بهت احترام میذارن که بیان تو این برنامه شرکت کنن و این شو رو به رسمیت بشناسن. همین برای من، یعنی من همون راننده کامیونم که دانش و علم شما رو از نقطه A به نقطه B میرسونم و این برای من بسیار باعث افتخاره. یه تلفن دیگه هم داریم بگیریم که بعد یواش یواش خداحافظی کنیم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستین.
1: سلام بهروز جان، شبین هستم از کانادا. صدا ما داری؟
0: بله داداش، بفرمایید، رو ایر هستین.
1: اصلا تبریک بگم سالگرد پرچونه رو. بتونستم زوم شرکت کنم دیگه، امیدوارم هفته آینده بشه. خیلی برنامه خوبی بود. بعد اینکه این علی آقا داستانش خیلی جالب، من علی آقا یادم برنامه قبلی
0: من که یادم نیست.
1: علی آقا خیلی داستان جالبی داره، خلاصه امیدوارم که مشکلشون هم حل بشه. و همین دیگه، خواستم تبریک بگم. ما جایی که برنامه خیلی خالی بود و آقا سوزوش و برای بچه های دیگه، امیدوارم سوینده اینا بیان
0: انشالله. انشالله که میان دوستان و شرکت میکنن. مرسی که زنگ زدید.
1: خیلی خوشی ویدیو
0: ماره میگن ماره
1: تبریک میگم و انشالله افتاده میان برنامه.
0: قربونت، مرسی، همیشه خوشحالیم و افتخار میکنیم به وجود شما. خداحافظ. بله دوستان عزیز، این که تشکر میکنیم برای تمام این سالها، برای تمام این محبتها، حمایتها، پولایی که فرستادید، خرجایی که کردید، حمایتایی که کردید، ساپورتای مختلف از هر نظر. از اینکه من هر جای دنیا رفتم بدونم بیننده‌های پرچونه اونجا اومدن و آشنا شدیم و چقدر محبت کردن، از یروان ارمنستان بگیر تا پاریس فرانسه، خدا میدونه اگه تو استرالیا میرفتم همینطور بود. و به هر جایی که ما رفتیم، بهترین دوستان ما، خب چون مثلا خانواده ما که چند نفرن مگه، بقیهشون میشن دوستان، بهترین دوستان ما از بیننده ها شنوندگان پرچونه بودن. این بزرگترین پاداشیه که من میتونم فکرشو بکنم. اگر 10 میلیون دلار پولم داشتم، نه 10 میلیون دلار زیاد، 1 میلیون دلار اگه پول داشتم، هم شوخی کردم، به هر صورت هیچ پولی نمیتونه این احساس افتخار و آرامش رو، میگن هر شخصی دو بار به دنیا میاد، یک بار موقعی که به صورت طبیعی از مادر متولد میشه، یک بار موقعی که جای خودشو میون مردم خودش پیدا میکنه. و این حرفا مردم من و مردم شما و ایرانی و آمریکایی و اروپایی نداره. موقعی که با مردم صحبت بکنی، با مردم حرف بزنی و مردم تو رو بپذیرن به هر زمانی و در هر فرهنگی، یعنی تو جات اونجا پیدا کردی، این میشه تولد درست و تولد واقعی که میشه فرق یک انسان با کسی که متولد میشه، یعنی با خودش از موقعی که متولد شد تا تولد دومش که جای خودش رو میونه مردم پیدا بکنه. و این افتخار رو شما به من دادید و این با هیچ پولی قابل مقایسه نیست و هرگز قابل تغییر نیست و تعویض نیست و از افتخارات منه. من ازتون متشکرم که همیشه بودید و به ما انرژی دادید. تا هفته آینده، یک شنبه 2 بعد از ظهر، خداحافظی میکنم.

0: سلام و صد سلام به دوستان خوشکلام، سلام دونه دونه به تک تک رفقای پرچونه. متشکرم از اینکه به شوی پرچونه توجه میکنید، برنامه جدید و متفاوت با گذشته. ما آمدیم اینجا تا با هم صحبت کنیم راجع به مسائلی که برامون مهمه، مسائلی که همیشه دوست داشتیم راجبش حرف بزنیم ولی فرصتی پیش نمیومد، شرایطی جور نمیشد. خیلی از این حرفها رو همه جا نمیشه گفت ولی ما اینجا میگیم. میزبان شما بهروز پاکشیر اومده اینجا تا راجع به همین مسائل با شما صحبت بکنه. شوی پرچونه ادیت نمیشه و برای خوش آمد کسی هم تغییر نمیکنه، یعنی فقط حرفهای شماست با ما. So sit back, relax and let's talk.
1: سلام عرض میکنم بینندگان تلویزیون پرچونه و شنوندگان رادیو پرچونه. متشکرم از اینکه روز یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس به برنامه پرچونه توجه میکنید. ایشالا که همه چی درسته. اشکالات لطفا به ما بگید. ازتون ممنونیم که همیشه با ما بودید و همیشه مشکلات رو به ما یادآوری میکردین. امروز شوی پرچونه رو با هم ریموت لایف برادکاستینگ بیبی با کمک دوست عزیزمون آقای شاپور دشپور از ویرجینیا ادامه میدیم و تشکر از همه زحمات ایشون و بقیه دوستانی که همیشه همراهی کردن با شوی پرچونه. امروز اوپن مایک هست و دوستان میتونن زنگ بزنن. شما تلفن ما هست 310-896-7524. سوژه زیاده، مطلب خیلی هست برای گفتن و ریز ریز کردن، همونطوری که دیدید تا به حال بوده در طول همین 18-19 سال گذشته شوی پرچونه. ولی خب دوستانی که میخوان تلفن کنن و تماس بگیرن و حرفایی دارن برای گفتن همیشه میمونن برای آخر ساعت و خلاصه حرفا ناتموم میمونه. چند جلسه هست برنامه های دیتینگ و دیتینگ ستوری رو با هم ادامه میدیم، ضمن این که اوپن مایک هست، شما میتونید زنگ بزنید و داستانهایی که راجع به دیتینگ هست میخواید شیر کنید، مطرح کنید، یا اینکه هر مسئله دیگه‌ای، خوشحال میشیم که با هم صحبت بکنیم تا که بعد دوباره از جلسات بعدی برگردیم سراغ داستان اوپن مایک، ببخشید سراغ داستان پرچونه. شماره اسکایپ و تلفنی که میتونید مستقیم زنگ بزنید هست 310-896-7524. حالا من هنوز این مشکل رو رفع نکردم ولی ظاهرا یک کسی رو اسکایپ زنگ بزنه، کسی با تلفن لاین مستقیم زنگ بزنه، میتونه مثل هات لاین بیاد بالا. شوی پرچونه بفرمایید. با بهروز روهر هستین.
2: 310-896-7524. سلام
1: عرض ادب. چاکرم. رادیو رو کم کن لطفا. رادیو و تلویزیون رو کم کن.
2: بله بله میبخشید، داشتم گوش میکردم که وسط صحبتاتون این موقع وارد نشم.
1: آقا کار زندگی نداری پرچونه نگاه میکنی داداش؟ کار زندگی نداری شما؟
2: آقا عشق ماست آقا پرچونه، ما کلی یاد میگیریم از همون پرچونه، برنامه پرچونه و دوستان خوبمون که میان نظرات و کامنتاشون رو میدن.
1: دمت گرم.
2: همیشه از اون 17-18 سال پیش که ما تفلی بیش نبودیم برنامه شما رو نگاه کردیم.
1: ببین چوبکاری میکنی ها بازمون
2: کانال IPN
1: چوبکاری میکنی ها. حالا شما تفل شدی ما شدیم پیرمرد. باشه آقا دمت گرم.
2: دیگه دهه سوم زندگی هستیم و اینا، خدمت شما عرض کنم که بدین سان. و یه مطلبی بود همون به روزه میخواستم بگم، حالا از حوصله جمع خارج نشه. این مسئله چیز بودش براتون، فکر کنم مطلبش هم فرستادم دیگه تو این رسانه ها، حالا اسم نمیارم، و این شخصیت ها رو دارن سو میکنن و بازیگرا و خواننده ها رو دوباره یه هشتگی را افتاده و که میگن که اینا ما رو ریپ کردن و ریپیست هستن و و این خانوما دوباره شروع کردن توی ایران، حالا توی اونستا و اینستا و اینجور مسائل. و شما وقتی که میشینید اینترویو های اینا رو میبینید، در واقع طرف میگه من نشسته بودم و من برای شما هم فرستادم، حالا اگه دیده باشید، که میگفت دستش روی کیف من بود و این تجاوز حساب میشه دیگه. و جای دیگه خلاصه به قول شما 35 سال پیش، حالا نمیدونم 20 سال پیش، یه اثر انگشت خورده تو تنش، حالا الان یادش افتاده بیاده.
1: یکی از اون اثرهای انگشت البته مورد سواله، همش مورد سوال نیست.
2: بله شو وقتانه اینجوری. و
1: خب اگر که شما میخوای این مسئله رو گفتی، بذار من یه چیزی بگم در موردش. اولا که مسئله فمینیست و داستان فمینیستی و اینا همون چی گفتم، مثل لولوی توی کموده، هر چقدر شما جدی بگیری اون بیشتر شما رو اذیت میکنه، و هر چقدر هم که اهمیت ندی بی خوده، چون زنان نقشی در انجام این کارا ندارن، بلکه اهمیتی که مردا به این قضیه میدن. ولی بعد از کلمه میگه، البته میدونی که گفتی زنان میگن یا میگه یا گفت، میدونی که من چی میشنوم، این همه میدونن. وقتی میگی میگه و گفت، من بسیار شنونده خوبی هستم. وقتی میگی میگه، من میشنم این خریت مرده که اون یه چیزی که میگه میکنه داستان زندگیش و مردای دیگر رو عذاب میده. دور از جون شما بل نسبت. و زمانه قدیمتر مثلا فرض کن یه کفش ساق بلندی مد میشد، یه مدل رقصی مد میشد، مثلا بریک دنسی مد میشد، رقص عروسکی مد میشد، رپ مد میشد، تا بیاد برسه به ایران یه مدتی طول میکشه، 6 ماه 7 ماه. بچهای مثلا پولدارتر و تیپ دارتر و کار درستتر و شارپتر زودتر میگرفتن، بچهای دورتر مثل شهرستانا، البته نه که اونا کار درست نیستن، فقط ابزار ارتباطی نداشتن، اون خود دیرتر میگرفتن، بالاخره همه با همین ساق بلند میپوشیدن، همین بریک دنس رو میکردن، پانکی لباس میپوشیدن، پانکی موهاش درست میگن، همه اینا درست. این هم یه موجه، یه بازی، یه زنهای همه جای دنیا مثل همدیگه فکر میکنن و مثل همدیگه هستن، به خاطر همین مسائل همدیگه رو تکرار میکنن. همین داستان اینجا دیگه تقریبا داره کهنه میشه دیگه، الان هر بچه مدرسه بچه دانشجو میفهمه که این قضیه کهنه شده. یه خود سر صدا میاد، لطفا میشه تقاطوق اونجا رو بیاری پایین آقای که زنگ زدی؟
2: بله.
1: تلفن خیلی تقاطوق داره، نمیشه تمرکز کرد، این صدا بلند میره توی میکروفون و شنونده هم تمرکز از دست میره. برصورت این هم یه مودیه دیگه، جنبش میتو، جنبش نمیدونم فلان، فمینیسم، اونجا هم همین بازی ادامه پیدا میکنه دیگه، هم کاری نره که اونجا اسلامیه یا یهودیه یا مسیحیه یا سوشالیست یا کمونیست یا امپریالیست، هیچ فرقی نداره. داستان زنای دنیا همه مثل همدیگه است، هر چی بتونن مثل هم میشن، هر چی قدرت تماسشون با هم بیشتر بشه کارهای همدیگه رو تکرار میکنن، و این موده و هیچ رحم و مروتی هم نیست برای مردم. به هر صورت از این میتونی بفهمی که تا اونجا که ممکنه باید از این موجود فاصله بگیری، خودت حفاظت بکنی و هیچ چاره دیگه هم نیست. زن و کار خودشون میکنن، شما باید و بدونی قدرت دستو، پول دستو، نری به اونا بدی، نری کاغذ امضا کنی. دختره میخواد بیاد باهات سکس داشته باشه، بگو عزیزم این دوربین میبینی، این میفته روی این تخت خواب تا لحظه که تو اینجا هستی، میخوای بیا بخواب، نمیخوای نه. میدونی باید بفهمه که you don't give a shit، باید بفهمه که you have better choices، باید بفهمه که کشورهای دیگه هست که میتونی بری اونجا بگردی با خودت با $15 $20 این کاری که هرگز همچین اندامی رو نداشته، به عمرش نخواهد داشت، اونجا دارن به $15 $20 به تو میدن، باید بفهمه تو میتونی، وگرنه تو این جنگ تو رو جر میدن، هیچ مروتی هم برای تو قائل نیستن، اصلا از خصوصیات زنونه نیست مرحمت و مروت، این کار مردونه است. بخاطر همینه که مردا رو همیشه روی شیم، ببخشید، روی گیلت و گناه و احساس گناه و مروت و معرفت همیشه ازشون سوء استفاده میکنن یا ازشون یا کنترلشون میکنن. زنا رو با شیم یعنی خجالت، یعنی زن اگر خجالت نکشه هیچ جلو دارش نیست. زن از کی خجالت میکشه؟ از زنای دیگه. اگه کارش مثل زنای دیگه باشه هیچ خجالتی نمیکشه، این میشه دنیای شیم. و ولی خب مردا با قضاوت خودشون با در واقع گیلت کلاشون رو قاضی کردن کار میکنن، زنو با شیم، هر کاری زنای دیگه بکنن درسته، اگه قرارش همه زنو میگه انگشت به مردشون ببره همه میبرن، موده. خب پس شما نگو این چی گفت، اون چی گفت، این اینجوری شد. این شکایت رو از خودت و خود من و خود تو و همه مردا باید بکنیم که این لولوی بیخودی رو جدی میگیری، نباید دور باشی، باید مکتب باشی تا بفهمن که قدرت مال کیه، و اگه میخوان محبت و حمایت و احترام داشته باشن باید اذیت نکنن، و غیر این سوال میزنن تو سرت، بعد میگن قدرت مال زنه، زن از مرد قوی تره، در حالی که تو رو باید میدنن جلو مشت بخوری، کتک بخوری، گلوله و بمب بخوری. پس این از داستان فمینیست که ما مفصل یه دفعه قشنگ گفته بودیم.
2: بله دقیقا همینطوره و همونجوری هم که شما به مراتب گفتید، در این مذهب زنانه به خصوص در این سوشال میدیا و این دیتینگ اپ ها و اینا، اینستا و اونستا و این مسائل فراوان این داستان هستش و ما همونجوری که شما گفتید مثل اون موج‌های اقیانوس و اون آتش سوزی که وجود داره و نمیشه آتش سوزی بزرگی که گفتید نمیشه مهارش کرد، از کنارش رد شد تیشش بهت نگیره و من هم همین کار رو میکنم و معمولا سعی میکنم از اون افرادی که انتخاب میکنم، دخترهایی که باشون هستم، این مسائل رو به مراتب.
1: البته اینو من بگم داداش، یه مسئله دیگه هم بگم، همه دخترها اینجوری نیستن، خیلی از دخترها هستن که شرمندن و خیلی هم دخترها هستن که شاکی هن از این رفتار دنیای زنونه، به خاطر که باعث میشه اون احترامات و حمایت هایی که دخترها حتی اگه خوشگل نبودن، حتی اگه اصلا فرض کن زن جوونم نبوده، ولی از یک مرد غریبه حتی تو خیابون حمایت و احترام میگیره، دیگه الان نمیگیرن. میدونه خیلی هم شاکیان، همه دخترها اینطوری نیستن، ولی شما به طور جنرال و عمومی باید این قضیه رو بررسی کنید.
2: بله، یکی از اون دخترها دوستای خوب ما هستش که ما با هم دیت داریم و اوکی هستیم و اینا و هم مسائلی که شما میگید همون به روز رعایت میکنم و مثل اون بقیه که میگی نیستم.
1: ایوالا
2: بهشون همینجا هستن صحبت کنم.
1: بفرمایید.
3: سلام،
1: روز شما بخیر. صبح شما بخیر. اونجا ساعت چنده؟
3: ببخشید صدای شما
1: یکم دیر به من میرسه. بفرمایید. بفهمون رو ایر هستی، بگو انرژی رو بده بالا که بچه ها حسرتشون سر نره. بگو بینیم.
3: مرسی، ممنون. حالا ما با آقا کوروش داشتیم ویس هایی، حالا فکر کنم از این خبرهایی که شما داشتیم صحبت میکردیم شما خوش میدادیم و من خیلی خوشم اومد، گفتم که خیلی خوب میشه اگه بتونیم حرف بزنیم و حالا جده این مسائل، چون یه ذره حالا نمیگم خیلی عقاید من شاید شبیه شما باشه، ولی خب صد درصد پای شما نمیرسیم.
1: خواهش میکنم. این مسائل هم که من راجع به زن و زنها میگم بارها تکرار کردم، مسائل دنیای زنونه است. دنیای زنونه معنیش این نیست که همه زنها، ولی خب خیلی زنها اینطوری هستن. بفرمون رو ایر هستی، فقط مواظب باش خیلی این گوشی رو دم در که میاری صدای فش فش میاد و صدا خیلی بلند اذیت میکنه، یکم گوشی رو بگیر.
3: اوکی،
1: ببخشید صداتون عالیه، فقط خیلی نزدیک گوشی نیاد. صداتون عالیه، فقط فش فش صدا تو گوشی رو که دورتر باشه.
2: در باب این فمینیست صحبتایی که میکردیم با شیلا و ایشون هم با این قضیه مشکل داره و این حقیقتی که در جامعه میبینه و اون چیزی که شعار میدن برابری و ایکوالیتی با هم زد و نقیق هستش.
1: اون فقط یه جوکه، اون فقط یه ماسکه و یه جوکه برای گول زدن مرد نادان. زنی که باشعور باشه و عقلش کار بکنه هیچ موقع با فمینیست نمیره جلو، چون میدونه فمینیست نتیجهش بی احترام شدن زنه و بی ارزش شدن زنه و حرمت و احترامش از دست مردا پیش مردا از دست دادنه.
2: بله دقیقا همینطوره. شیلا گوش بکنی صحبت کن.
3: دقیقا داشتم گوش میکنم.

0: نشسته و دیگه کم کم میفته به این فکر داره دیر میشه، من دیگه باید چیکار کنم و کلی عقایدشون با چند سال قبلشون تغییر میکنه. یعنی من چیزی که خودم توی خانوادهمون میبینم دخترای اینجوری و خیلی هستن متاسفانه، طرف تا 5 سال پیش نظرش این بود که شلوار نباید بپوشه، اوکی بره خیابون و با بهترین چیپ و آرایش و همه چیش با دوستاش بیرون بره، کافشو بره، دورشو بزنه. الان اومده میگه نه باید شلوار رو بکشم پایین‌تر، مانتو بلندتر باشه.
1: از کدوم طرف بکشه؟ شلوار رو از کدوم طرف میخواد بکشه؟ من متوجه نشدم.
0: و خیلی عقاید خیلی تغییر کرده. چرا؟ چون بتونه درست نگران سن شفته بالا نجامبه خیلی دیرتر میشه و اون کیسای خوبی که توی طولش قرار بیفتن تعدادشون محدودتر میشه، بس مجبوره یکم رعایت کنه، یکم مراد کنه و یه دختر سنگین تر به نظر بیاد و یه جوری عقایدشو تنظیم کنه که با به اون افراد باشن و میرسه به اون سن 30 سالگی به بالا، یا آقایی که اصلا شباهتی با اون کسی که اول رابطه باش اون سن کم بوده نداره. حالا شاید مثلا ماشین که از پراد رفته باشه پژو یه دو درجه بهتر باشه که این خیلی مسلمه، کسایی که ور نگرفتن تا اون سن موندن پولاشون رو جمع کردن دیگه، مسلمه خرج نداشته که ما خرج زنه کنه و اون پول جمع شده، ماشینه بهتر شده، خونه بهتر شده. خب دیگه اون قیافه رو نمیشه کارش کرد، مسلمه بگذاریم از عمل جراحی و چیزایی که حالا هست و میره بالا همونی که از اول هم میرفت باش خیلی بهتر شد، کسی که معمولا از اول دنبالش بوده ولی خب نتونسته به دستش بیاره و حالا در آخر همون قسمتش میشه.
1: بله.
0: و به نظر من این اشتباهیه که باید از اول اصلاح بشه. میگه همه روابط از اولش بر اساس قیافه و اون هیکل و اون خیلی چیزهای دیگه، معیارهای دیگه استارت میخوره، در آخر به خاطر اخلاق به هم میخوره و اخلاق به نظر من منتهی چیزی که از اول باید بهش نگاه بشه
1: شروع رابطه. بله خیلی هم ممنون چیزایی که گفتی. ما تو برنامه‌های قدیمی هم البته با کمک دوستان گفته بودیم، ولی خب داستان خانما روی این نیستش که فکر بکنن که به داستان آینده چی و اینا. هرچی موده همون میرن جلو، اکثر خانما البته هرچی موده همون جو میرن جلو. به خاطر همین بعدن هر اشکالی پیش بیادن بعد تقصیر مردایی که هستش که در زندگی اینا بودن، زندگی اینا رو خراب کردن. به خاطر که به اصل قضیه نگاه نمیکنن، فقط به شکایت کردن فکر میکنن. و این یه مطلب دیگه هم که ما عرض کردیم بارها تو شوی پرچون، خانمایی که میخوان زندگی ازدواج و سنتی و اینا داشته باشن، یا نه سنتی ولی دیگه ازدواج بکنن و همون مدلی که دوست دارن شوهر داشته باشن، باید بدونن ازدواج یه مسئله سنتی و فرهنگی قدیمی تره و اگه با فرهنگ جدید بخوای بری جلو این سنت با این فرهنگ نمیخونه. یعنی شما باید یکی از این دو راه انتخاب کنی، به سربازی و گشتن و به قول شما لباسای شیک پوش مسافرت. خیلی هم چیز خوبیه، منم هیچ مشکلی ندارم و ممنونم از خانم‌ها که این کار میکنن، ولی اگه بخوای از این راه به شوهر برسی نهایتا مجبوری بمونی و به قول خودت هازبند متریال رو پیدا کنی که اصلا شبیه دوست پسر نیست، و یا اینکه باید یه نفر رو کلک بزنی و نمیدونم به زور حامله بشی و یه جوری تهدیدش کنی و مثل فیلم های ترکی که بشه شوهرت و جنگ ادامه داره.
0: درست بیان حرفاتون و متاسفانه اکثر، منم نمیگم همه چون همه اینجور نیستن مسلمه، ولی اکثرن ترد فکرشون شده این که آقا ما قبل از ازدواج باید اون مهدیه مشخص بشه، شیرفعای مشخص بشه، فلان و خیلی یه لیست براز اینا اوکی بشه و بعد چی تازه حضیرهای عروسی برورده خانواده داماده عروسی کم هم که نمیخوای
1: دوستان تکس دادن دوستانمون بهمون تکس دادن نوشتن ما داریم این حرفا رو گوش میدیم فهم میکنیم پرچونه صداش دخترونه شده پرچونه است داره حرف میزنه ولی صداش دخترونه است داداش هیچ موقع اینطوری نمیشه شما اصلا امیدوار نباشید که اینجوری میشه هرگز نمیشه به خاطر این قضیه رو نه امیدوارم نباش ببین امیدوار بودن باعث میشه که آدم بی خودی داره شکسته بشه و یا اینکه کار اشتباه بکنه و پول یا وقت بسیار زیادی رو حروم بکنه امیدوار نباشید جامعه زنونه یه شکل و فرم داره و اون شکل و فرمش هست وقتی همه کاری کردن همه این کار خوبه میگن در دیزی باز حیای گربه کوره کجاست اگه یه مردی این کارا رو میکنه زنه همه جور میخواد ازش بتیغه کلمه حیا یادت باشه حیا یا همون شیم یا همون خجالت فرمول زنون است یعنی اگه قرار بشه که همه زنها یه کاری بکنن حیا دیگه معنی نداره واسه همین اون کار خوب و درسته مثلا این کلمات این مثالای قدیمی ایرانی همش رو حساب بوده اون موقع درست پرچونه نبوده ولی از پرچونه بهتراش اونجا بودن به خاطر همین میگه حیای گربه کوره شما وقتی میبینی حیا معنی نداره پس باید در دیزی رو ببندی و همه زنام اینطوری نیستن ولی هیچ فایده ای نداره این حرف و هیچ کمکی هم به ما نمیکنه که ما بگیم همه زنا اینجوری هستن مثل که بگی اینجا مثلا فرض کن 300 مدل کوسه هست همشون گاز نمیگیرن خب به من چی که همشون گاز نمیگیرن اونایی که اگه گاز گرفت اومد جلو من چی کار کنم وقتی اون جرم داد اونایی که گاز نمیگیرن خب گاز نگرفته باشن من باید بدونم کوسه گاز میگیره همش گاز نمیگیره راه حل نیست به خاطر همین با تمام احترام به تمام خانمایی که گاز نمیگیرن آقایون و جر و باجر نمیکنن باید بدونیم که بیرون پر از کسی هستش که گاز میگیرن حالا شما باید خودت رو چیز کنی اگر یک کسی خانمی باهات آشنا شد که اذیتت نکرد شما میتونید در حدی که بینتون قابل انجامه یه رابطه خیلی خوبی رو با هم اگه بتونید داشته باشید ولی این فرض برای نیستش که مردم بیان بگن آ ببین یه با یه گل بهار نمیشه یه ببین این خانم این آقا رو اذیت نکرده پس راحت برو زن بگیر مهریه کن کی داده کی گرفته بله اینجوری نیست شما باید خودت احساسی سکیور بکنی خب از آشناییتون با هم دیگه چقدر میگذره؟
0: صدا قطع
1: بست شدم سر سوالای خوب رسیدم صدا قطع بست میشه میگم از آشنایی شما با هم چقدر میگذره؟
0: حدودا خوب میشه یه چند ماهی میشه ما با هم آشنا هستیم و خوب مهم این چیز هست دیگه خوب ما نه دوست دختریم نه دوست پسریم با هم دوست هستیم و اوکی و اینجوری با هم هم به قول گفتنین همینجور اشغالی هم کردیم ولی در کل اون درد بینش دو طرف هستش که آدم ها رو به هم به قول گفتنی نزدیک میکنه شاید مثلا خب من الان تو دهه سوم زندگی هستم مثلا خب بالا شیلا 20 سالشه و خب اینجوری مثلا حتی اونم به قول این چیزا که میگن اون فاصله و اون دیستنس و این چیزا زیاد
1: یعنی مثلا شما یعنی مثلا شما 30 خورده سالتونه
0: همون 30 نا سال
1: خب میشه دهه 4 به زندگی داداش چرا اینقدر تخریب میده بخواد میشه دهه اولا که
0: ببین نه
1: حالا اومدی حالا میخوای آره حالا شد نامبر حالا ببین یه خانم 20 ساله یه دختر 20 ساله بسیار مناسبه برای رابطه با یه از هر نوعی بخوای که خودش بخواد موافق باشه بسیار مناسبه برای رابطه با یک مردی که در سن 30 سالگیش باشه این اصلا اختلاف سن محسوب نمیشه خانوما 12 سال از شما بزرگترن یادتون باشه این خانم اگه 21 سالش باشه یا 20 سالش باشه یعنی بدون 32 سال است بله به خاطر همین شما باید بدونی که اولا مسئله اختلاف سن چیزایی مثل ظاهر و اینجور مسائله یه مقدارم تجربیات غیر از اون دیگه مطرح نیست چیزی اگر هر دو در یه حد درک و شعور همدیگه باشن و مناسب باشن. این اصلا ربطی به اون قضیه نداره، سن کم و زیاد اصلا مطرح نیستش.
2: بله دقیقا همینطوره. اتفاقا ما شاید باب آشناییمون با همین دوستمون از همینجا شروع شد که در واقع من یه شکوه میکردم از این ماتریالیست بودن و این به قول گفتنی مادیگرایی بودن دخترها، که در واقع اینا وقتی میگن ما شما رو میخواهیم، یعنی آن ببخشید ما یک کسی رو میخواهیم ما رو فقط به خاطر خودمون بخواد، به قول شما خودتو همون بدن تو، اون زیبایی تو، قیافت تو، اون هر چیزی که هستی دیگه، جز این چیزی دیگه نیستش که خودت میگی من یکی میخواهم منو به خاطر خودم بخواد. در واقع یه پسری وقتی وارد رابطه میشه خب فقط خودتو به خاطر خودت میخواد، ولی یه دختر همیشه به این جنبه های بیزینسیش نگاه میکنه که چی گیره من میاد. و خب من و این دوستمون تو این قضیه اتفاق نظر داریم که اکثریت متاسفانه دختر اینجوری هستن ولی نه همشون. و خب این به موضوع خب خیلی رنج‌آوره از نظر من. و این شعار به قول گفتنی برابری رو میدن و میگن ما
1: یه چیز رو من بگم بارها، من یه چیز رو من بارها گفتم، بارها گفتم، بازم میگم، به خصوص وقتی که از آدمای معروف حرفای خنددار یا یه مقدار احمقانه قابل تعجب پخش میکنن روی این سوشال میدیا، یه چیز من همیشه میگم، میگم حرف احمقانه رو دو گروه آدم میزنه، یکی آدم احمق، یکی آدم زرنگ که میخواد از اون حرف احمقانه استفاده کنه و احمقا رو به جوش خروش در بیاره. این دو حالت داره. این حرفی که من یه نفر رو میخوام واسه خودم بخواد، این یه حرفی دنیای زنانه میزنه و به معنیش هم سعی میکنه توجه نکنی، به خاطر که یعنی منظورش اینه که من همینم، چیز دیگه ای من ندارم که به تو بدم که برای خودم میخوام، ولی منظورش این نیستش که من تو رو برای خودت میخوام، میگه منو برای خودم میخواد چون من چیز دیگه ای ندارم به تو بدم. ولی از یه طرف از یه طرف افتی ده جور دیگه هم این مسئله هستش و این آدمای زرنگ در دنیای زنانه این حرفا رو طراحی میکنن و بعدم همه زنو تکرار میکنن. از یه طرفی تو رو هیچ زنی نمیتونم بگم هیچ زنی، ولی به ندرت تو رو برای خودت میخواد و این طبیعت زنه. ما نیومدیم توی برنامه پرشونه، الان این خانم هم دارن گوش میدن و خانمای بسیار زیادی هم دارن گوش میدن، ایشون رو خطن، در واقع مخاطب مستقیم منم هستن، و ما طبیعت زنونه رو زیر سوال قرار نمیدیم. هیچ بد نیستش که زنی چشمش به متریال باشه، این طبیعت زنونه است. زن رو موقعی که از مرد چیزایی دریافت میکنه خوشحال میکنه، حالا ممکنه این خانم اونطوری نباشه یا کسی دیگه اونطوری باشه، ولی این طبیعت زنونه است و ما اینو هیچ موقع ملامت نمیکنیم. ما داریم میگیم توسط این نباید سر تو رو ببرن، توسط این نباید تو عاشق یه چیزی که وجود نداره بشی و بعدن بیفتیم بعد وقت ناراحت بشی، بخوای ازش انتقام بگیری. یه آدمی ممکنه جنبه نداشته باشه بخواد از یه زنی انتقام بگیره، بلاهای خیلی بدی به سرش بیاره. این اشکال از اون مردی که نفهمیده طبیعت زنونه. اینجا مورد ملامت نیست، بلکه مورد بررسی. آقا جون، تو تا موقعی که میتونی با این دوست دخترت یا زنت یا هر کسی که عاشق معشوق یا نه همینجوری دوستی بودی که هیچ که هستید، میتونید رو تفاهم پیش برید بدون اون رو چی خوشحال میکنه، اون بدون تو رو چی خوشحال میکنه. دلیل برای نیست که شما اون چیزی که اون خوشحال میکنه ازم بهش بدی یا اون چیزی که شما رو خوشحال میکنه حتما به شما بده. یه بدبستون، یه معامله کما بیشیه که شما رو نگه میداره. ما ملامت نمیکنیم، بلکه فقط مطالعه میکنیم.
2: بله من منظورم اما به از اون قسمت لونگ تایم ریلیشنشیپ بودش که شما بعد خونه و زندگی و همه چی تو بزنی به نام طرف که به قول گفتن همون ازدواج میشه.
1: چرا میکنی؟
2: سند بردگی امضا کنی.
1: چرا میکنی؟ چرا میکنی؟ نکن. مشکل شماست که این کار میکنی.
2: خب من نمی کنم، من تا الان هم نکردم. خب من خب به کشور خیلی زیادی سفر

0: منظورمون همین بود. منظورم همین بود که نکن، منظورم شخص شما نیست. اون شخصی که شکایت میکنه از این قضیه اشکال کار خودش. و میشه رابطه های خوبی داشت. ببین صدای خشخش میاد تو تلفن. این صدای خشخش مال چیه؟ این گوشیتون لطفاً به جای نذارید. گوشی لطفاً به جای نمالید.
1: من صدامو میوت میکنم که اذیت نکنه. باشه.
0: بحثا روابط خیلی خوبی میشه داشت به شرطی که شما طبیعت طرف رو بشناسید. شما فقط اون نیز آقا گل به این زیبایی مواظب باش، میخوای ساقش رو دست بزنی خار داره. این مثلا سنجابه به این خوشگلی داره اینجا بازی میکنه، مواظب نباشی اگه بیاد جلو. اگر بخوای دست بزنی چنگالاش قوی و بلنده، اگه به ترس گازت میگیره چنگت میزنه. تو باید بدونی که چی و چجوری میشه باش در چه حدی رابطه داشت. همیشه گفتیم انقدر فاصلت رو حفظ بکن که اگر اون یه پیچ ناجور زد شما نرید دنبالش تو دره.
2: بله همینطوره.
0: بله.
2: و ما هم همیشه به فرمانداری شما عمل میکنیم و همیشه هم این درس رو به قول گفتنی از شما یاد گرفتیم و انجام دادیم و هیچ موقع هم ضرر نکردیم و واقعا متشکریم از شما.
0: ممنون از لطفه، ممنون از لطفه،
2: محبت هایی که در حق ما کردی.
0: متشکرم. شما هرچی اگر خوبی براتوش اومده از درک و فهم و شعور خودت بوده برادر. ما به همه گفتیم سالها، ولی خب همه نتونستم بپرم برن اون طرف جو. رفتن به اون طرف جو هم انرژی و جرأت و جربوزو اینا میخواد و آدم از محیط آرامش خودش، در واقع کامفورت زون خودش، باید بیاد بیرون و به آماده حرکت و ریسک تیکینگ و بر صورت اینا باشه. شیوا خانوم کجاست؟ رفت تلفنش قطع شده؟ کار زندگی نداری به حرفای من گوش بدی؟
2: چیزی داری بگو شیلا.
0: چیزایی هست شما میتونی با فکر و عقل خودت انجام بدی، یه سری چیزایی هست از دستت خارجه. مثلا فرض کن شما اگر ازدواج کنی با یه آقایی، بچه دار بشی، بخوای از بچه و خونه اینا تیکر بکنی، نه که خونه مثلا جارو کنی یا غذا درست کنی، ولی بالاخره کسی که داره بچه داری میکنه نمیتونه سر کار بره. خیلی مسئله است که زن به خاطرش احتیاج داره که مرد اونو حمایت کنه، این هیچ بحثی نیست. و حالا اگر واسه ماشین بنز واسه میخره دیگه اون بدهی نیست، اون داره لطف میکنه. ولی معمول، به طور معمول شما مرد وظیفه شه که از زنی که به خاطر هزار مسئله نمیتونه اونجا

0: جوری مثل مرد پول در بیاره حمایت بکنه. این یه بحث کاملا فهمیده شده ایه. ولی این که شما یه دختری باشی، مثلا فرض کن شما رو نمیگم، یه خانمی چون با این آقا داره میره بیرون و چون مثلا روابط سکسی باهاش داره، ازش بخواد که اینو از لحاظ پولی تامین کنه، چون من دوست دخترت هستم، این میشه سکس در مقابل پول، که اینم اشکالی نداره. ولی توقع برای مردا پیش نیاد فکر کنن تو رابطه عشقی هستن، و زنایی که این کارو میکنن خیلی هاشون وظیفه مرد میدونن که اینو این پولا رو واسهشون خرج کنن، چون داره به من دست میزنه. و اگه بهش بگی شما پراستیتوت هستی، میگم من پراستیتوت نیستم، گرچه من پراستیتوت خیلی احترام میذارم و هیچ مشکلی هم کار من ملامتش نمیکنم، ولی اون کارم پراستیتوشنه. ولی اگه یه زن این کارو بکنه، توقع داره بهش خرج بشه به خاطر اینکه این آقا داره بهش دست میزنه، این یه توقع پولی مثل پراستیتوت میمونه. به خاطر همین اون مرد باید بدونه که این به خاطر پولی که داره خرج میکنه براشه که باشه، و در همون حد بهش احترام بذاره. عشق و عاشقی و ناراحتی و بعدم بگه من عاشق تو شدم و حالا تو رفتی دوست پسر گرفتی و حالا من بیام چاقو بزنم به خودم یا به تو یا به اون پسره، یا بیام دیوانه بشم برم بیمارستان روانی، اینا همه توقعات چیزایی است که پشت سر توقعات بیخود اتفاق میفته، توقعات غیر واقعی اتفاق میفته. خب دیگه جنگه، هر کی میتونه هر کسی رو له میکنه، اگر وجدان و مروت نداشته باشه، اگرم که نه، اگر احترام داره که میتونی رابطه خوب داشته باشه. داشتن رابطه خوب این روزا سخته، به خاطر اینکه جهان و دنیای عمومی زنونه به زنا میگه که هر چی میتونید مردا رو تیغ بزنید و هر چی میتونید له کنید. و 6 سال پیش یکی به تو لبخند زد، حالا بیا بگو منو رپ کرده، حرفایی که قدیم تو مثلا توی آمریکا و غرب بوده، حالا الان دیگه اینجا کهنه شده، الان اومده توی خاورمیانه و شرق و ایران و کشور همسایه.
1: درسته
0: دقیقا، مرسی. من دیگه حرفی ندارم واقعا. من از این خواهش میکنم که حتما دوباره تشریف بیار تو برنامه پرچونه و با دوستانتون بیاید. ما قصدمون از این حرفا سبک کردن زنها یا ملامت کردن زنایی که به خاطر که طبیعت زنونه دارن نیست. ما قصدمون اینه که هر کس جای خودشو بدونه، مردا بتونن آزادی خودشون دست بیارن و زنا بتونن احترام خودشون رو به دست بیارن، چون این دوتا متقابل همدیگه است. مرسی که تو برنامه شرکت کردی.
2: بله. Freedom for men, respect for women.
0: ای والله.
2: ای
0: والله.
2: دست شما درد نکنه و بروز. ما هم چون یه نقطه صدای چیز داره، من خودو برای منم تایپ کرد الان شیلا، گفت ما پیش از خط رو خط نباشیم، دو دوستان دیگه هم بتونن رو خط بیان. مرسی. با هم خوشحال شدیم، ممنون که به ما وقت دادید.
0: مرسی آقا، مرسی شیلا خانم و دوست عزیزمون، ممنون که زنگ زدی. خداحافظ.
1: خدا
2: نگهدار، بدرود.
0: بله، 310-896-75-24 گوشی نگه داره لطفاً، گوشی نگه داره لطفاً، گوشی 310-896-75-24 شماره تلفن پرچونه است. لطفاً روی واتساپ تکس بدید که به گروه واتساپ اضافتون کنم. پرچونه شو 3 آیدی فیسبوک هست، پرچونه شو 3 یا پرچونه یه خانمی گلومو گرفته اینجوری، من زبونم افتاده بیرون داره خفم میکنه، اونجا عضو بشید. تو فیسبوک، اینستاگراممون هست که همون پرچون است، و در سوشال میدیای دیگه هم از روی فیسبوک و یوتیوب اینفورمیشنشو میگیرید. روی وبسایت پرچونه.com برید، لطفاً به شوی پرچونه میتونید اگر بخواید کمک بکنید با ارز دیجیتالی USDT یا US Tether، که همون ارز دیجیتالی است. شما از هر جای دنیا میتونید، حتی $1 هم شده، بتونید به شوی پرچونه کمک کنید بدون هیچ کارمزد یا هزینه اضافی، که برنامه ما بتونه تقویت بشه. تشکر میکنم از همون دوستانی که از روی پیپل یا حساب بانکی یا توسط ارز دیجیتالی کریپتوکرنسی به شوی پرچونه کمک کردن. 310-896-75-24 میتونید شما اطلاعات بیشتری در این مورد بگیرید. شما هم میتونید یک تلویزیون لایو ریموت داشته باشید که سر تا سر دنیا بینندگان شنوندگان شما رو ببینن. همینجور که میبینیم ما الان توی حیات پشتی پرچون هستیم، توی استودیوی عظیم و 18 طبقه پرچونه که گاراژ نیستیم، و این سیستم توسط یک لپتاپ داره مستقلن به صورت فول ایچ دی، مولتیپل استریمینگ، ادپتیو استریمینگ، حتی اگه شما گیرنده هاتون و اینترنتتون ضعیف باشه هم میتونید سیگنال خیلی ضعیف‌تر بگیرید و رادیو و تلویزیون همزمان داره پخش میشه. شما میتونید با یک دوربین معمولی و یک لپتاپ متوسط یک تلویزیون جهانی داشته باشید. قیمتش انقدر کمه که حتی عمو پرچونه هم میتونه بپردازه. 310-896-75-24 با ما تماس بگیرید. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید.
2: سلام آقا بهروز گل،
0: مخلص داداش، بفهم رو ایری داداش.
2: سلام مخلص آقا بهروز، اول از همه این که خیلی ممنونید کریپتوکارنسی رو انداختی. اتفاقا از روزی که این داستان به وجود اومد، من همیشه که از آرزوام این بود که شما این کار حتما انجام بدی، ما بتونیم یه جوری از خجالت شما در بیاییم و این همه زحمات شما رو جبران کنیم.
0: باش میکنم، لطف میکنی. بفرمایید رو ایر هستید، بفرما بگو. خیلی ممنونم، لطف داری.
2: الان خیلی اینجا وضعیت خراب شده، چیکار باید کرد؟
0: چه نظری خراب شده؟
2: با هر جان؟
0: از چه نظر خراب شده؟
2: از این نظر که شما با هر کی آشنا میشی، با هر دختری حالا تو هر سنی باشه، میبینی که ای بابا این هم به جورایی تش باد میده و اول آخر پولیه، خیلی پولی اینجا زیاد شده. آقا بروز
0: خیلی خوبه که داداش، شما تو ایران هستی؟ شما تو ایران هستی دیگه، درسته؟
2: بعد تهرانم. و این که الان چون حالا یه مقداری وضعیت جامعه هم به هم ریخته شده، بعد اصلا حالا هم که خیلی محتاط شدن دختره، چون کار درستی ندارن، از لحاظ اقتصادی یکم لحظه بارشون خالی شده، و همین که اصلا فقط پیشنهاد پول دارم بهت میدن. یعنی
0: خب عالیه که، من نمیفهمم شما چه شکایت دارین. عالیه که ببین، اولا که خواهش میکنم شما لطفا صدای رادیو و تلویزیون هر چی که هست اونجا اونو قطعش کن لطفا.
2: بعدم قطع کردم.
0: خیلی خوب، اولا که این عالیه که، به خاطر که همیشه زن پولی بوده. شما 100 سال پیش هم که میبینی رفتی طرف ازدواج میکرده، پول نمیدادی، دختر نمیدادن بهش. این که چیز جدیدی نیست. الان فقط فرمول حالتش عوض شده، فرمتش عوض شده. دخترها خودشون بیزنس خودشون رو دست گرفتن، به جای اینکه برن جوری و بله به رون و نمیدونم بله به جون و اینا رو بگذرونن و حالا یه مهریه شاید بگیرن شاید نگیرن، آقا به جای اینکه یه چیز کل فروشی کنن، ریتیل میکنن، ساعتی میفروشن. چه اشکالی داره؟ ببین این مسئله که این پولیه شما رو عذاب میده که همیشه بوده، جدیدن نشده این مسئله. تازه اینجوری شما قیمت کمتری هم میپردازی. ضمناً وقتی که همه دارن راجبه پول صحبت میکنن، دختر همه پول میخوان که همیشه میخواستن، الان راجبش حرف میزنن، شما باعث میشه که قیمت بازار بهتر دستت بیاد. اگه من یاد باشه یه برنامه داشتیم با آقای جک، قیمت زن در دنیا، آقای جک هم بود و دیگران هم بودن، هر کی میگه آقا جای مختلف قیمت زن چنده، یکی میگه تایلند 15 دلاره، یکی میگه تو مکزیک 20 دلاره، یکی میگه تو ایران نمیدونم 18 دلاره، نمیدونم 25 دلاره. این قیمت هم که من میشنوام همین حدود 18 25 22 23 دلاره دیگه، بیشتر از این نیست. و شما به عنوان یک مشتری خوب باید بازار رو بشناسی و قیمت رو بدونی. اون وقته که به دختره میگه آقا جون اگه پول میخوای قیمت اینه، ساعت انقدر، دو ساعت انقدر، شب انقدر، با من بیای مسافرت انقدر، هر چقدر پول داری، هر چقدر فکر میکنی ارزش داره اون دختر، وقتی بیشتری باهاش بگذرونی اون پولو به قیمت بازار بیشتر بپرداز. شما چرا ناراحتی از این قضیه؟
2: آخه این کورسوی امیدی هم که ما داشتیم، اگه 1% بخوایم حداقل یه آدمی رو پیدا بکنیم که برای 2 ماه هم شده بشه باهاش در رابطه بود و خوش گذروند و اینا، این همه نابود شده.
0: خب صبر کن ببینم، صبر کن ببینم، در رابطه باشی، یعنی ببخشید وایسا، در رابطه باشی، پول خرج نکنی، مفتی در رابطه باشی، هیچ کاری نکنی، یا نه یه چیزایی مثلا خرج کنی، ناهار ببری بیرون، شام ببری بیرون، پول مسافرت میری بدی، نمیدونم میری خونه چیزایی بخری، یا باید اینا رو بخری خرید مرید کنی، یا که نه تو خونت بشینی با پیجامه ابریشمی خودت روب دوشاب ابریشمی خانم بیاد همون پولایی که قرار بود خرج می رستوران این تمون طرف کنی نقد بدی دستش، اگه قرار بشه که دختری با دیگران بوده باشه و بعد بیاد با تو که مثل الان اکثر دخترها اینطوری هستن و بعدم خرج داشته باشه، خب شما پولشو دقیقه ای و ساعتی باش حساب کن اگه پول میخواد. شما که نگفتی که خانم بیا شما با من رابطه داشته باش من به شما پول بدم، ایشون گفته من پول میخوام، ایشون جنس مال خودشو میتونه بفروشه اگر کار اخلاقی خوبیه یا بدیه خودش میدونه، شما دستت به هر زنی برسه هم که باید پول بدی، غیر از این نیست. حالا ممکنه یه مدت کوتاهی جورایی بشه پول نداد، ولی اگه میبینی همه اینطوری هم، این درسیه برای من و شما که اون امید رو فراموش کنی، چون اون امید همین الان دوست قبلیمون هم صحبت میکردیم، گفت همین روزنه امید و فلان اینا، گفتم امید غیر واقعی باعث له شدن خودت میشه.
2: درست میفهمید، ولی خب مثلا همین اینستایی که شما مثال میزنی الان خیلی به اینستا فعالیت میکنن، پیجایی نمیدونم 200K فالوور دارن و 500K فالوور دارن، اینا هم دقیقا جزو همون هم که اصلا به راحتی با یه آفر خوب بودن میشن میان. و بعدی این مسئله به نظرم فقط این که اون که حالی که شما قبلا توی برنامه میکردی مثلا با چهار تا دختر برنامه میکردی، بعد مثلا باشون حال میکردی، یه دومش انتخاب میکردی، پس چهار تا برنامه میکردی دستان داشتی، اونو دیگه نمیتونی داشته باشی. یعنی حتی اون سیکس هم با توجه به این که از اولش میدونی چه خبره و این داره میاد که اون پولا رو بگیره، اونم دیگه مثل قدیم حال نمیده.
0: شما به اصلا که ببینم برادر یه چیز باز من چیزی بپرسم، چیزی باز من بپرسم، شما از این که زمان قدیم واقعیت رو نمیدونستی خوشحالی؟
2: نه خود زمان قدیم هم خدا رو شکر من یه 10-12 سالی از پرچونه بوسی دارم، ولی به این شدت نبود. مثلا طرف میدید شما یه وضعیت اوکی داری، حالا خرج میکنی، سفر میبری، کادو میخری، خب میموند، ولی الان دیگه اونا هم بیرم نمیخوام. همون اول
0: خب نخواد آقا، بیزنس خودشه داداش من، بیزنس خودشه، نخواد. مثل که بگه شما آقا لباس پوشیدن بلدی یا نه، یعنی چی لباس پوشیدن بلدی؟ منظورش اینه که شما جای سرد بلدی لباس مناسب بپوشی، جای گرم بلدی لباس داری، اون لباس ها رو میدونی چیه، بود نگه داره اگه هوا سرد شد لباس گرم بپوش، هوا گرم شد لباس گرم در میدونی، لباس خنک‌تر میپوشی. شما با شمایی که باید واقعیت بشناسی، زن پولیه، پولی بوده، همیشه بوده، همیشه هم خواهد بود. زن کالاست، خودش میگه زن کالاست، خودش پول میخواد، خودش جنس داره، خودش ساعت داره. ما چی کار هستیم که بگیم آقا نخیر تو کالا نباش؟ میگه من کالام این پولیه، سینه من بزرگ و خوشگلتره، من ساعتی $5 بیشتر چارج میکنم، $10 بیشتر چارج میکنم. اون شعر اون خواننده دختره بود سیاپوست آمریکایی، میگه my milkshakes are better than yours but they're gonna cost you but you have to pay. یه همچی چیزی میگه من سینم بزرگتر از بهتر از تو اینا، ولی خب but you have to pay، یعنی پولش رو باید بدی. خب این قانون همیشگی تاریخ زنان بوده، این چیز جدیدی نیست. شما چون خیال میکردی دختری که مثلا اون موقع بهت میگفته که من پول نمیگیرم ازت، پول نمیخوام، خرج نداشته، اشتباه شما بوده، داستان نمیدونستی. یه سری آدمایی هستن خوش تیپن، به دلایلی یه سری تکنیکا رو بلدن، یه سری کارا بلدن، در یک شرایطی قرار میگیرن که میتونن با یه سری کلکایی پول ندن یا کمتر پول بدن، یا در دوران یه جوانی و خیلی خوش تیپی و هزار جور اندام زیبا و فلان اینا و تکنیکای دیگه یه مقداری پول ندن، ولی اونا از اون دوره بخوام بگذرن، زن به طور کلی پولیه. پس شما اینا وقتی فهمیدی قیمت بازار میفهمی، طرفم که میگه آقا من پول میخوام، شما میگی چقدر پول میخوای؟ میگه تو باید اصلا من نمیدونم گردمند طلا بخری. میگه خب عزیز من گردمند طلا هست مثلا $140، این دختر 19 ساله اینجا حاضر بیاد با من مثلا $28، پس نمیشه، قیمتت گرونه. آبجی بفهمید، خدای شما روزتون جای دیگه بده. این میره قیمت بازار میفهمه، برمیگرده قیمتشو تصحیح میکنه. این اصول بیزنسه. شما چرا ناراحتی؟ حالا اگر یه موقع دیدی زنی هستش که زن با شعور فهمیده ایه، پولم میخواد ولی زن خوبیه، نه که پول نمیخواد، پولم میخواد ولی زن خوبیه، با فهمه، میگه میخنده، موزیک گوش میکنه، رستوران میری، تیست داره، یه جایی میبریش مثلا رفتارش قشنگه، خب میتونی رابطت باش بیشتر ادامه بدی. این هم آدم زن دارن هم دارن پول میدن، چه فرقی داره؟
2: خب فرقش دقیقا تو همینه دیگه. حالا از همون اول روکوراس دارم به میگن کشو بده، پولو بده. اون موقع حالا یه مقدار
0: حالا از صداقت خانم شما ناراحتی؟ وایسا از صداقت خانم شما ناراحتی؟
2: نه از این ناراحتم که خب اینایی که الان ما به صورت پولی از هم اول میانیم باشون در ارتباطی میان تعریف میکنن که خب مثلا ریلیشن هم دارم، خیلی از این پسرهای خوشتیپی هم که شما تعریف میکنی خب با من هستن. یعنی میگن اگر که وضعیت اینجوری شده اینقدر نازوری شده خودشون هم رو کراست برمیگردن همین چیز رو بایدن میگن آدم دیگه خب به چه امیدی اصلا بعد بخواد
0: بفهم که خطری که میتونسته سالیان سال زندگی تو سیاه کنه و تا لحظه مرگت صدای زر و نق اعصاب خرد کنه اینو بشنوی و خیال کنی یه دختری بود که پول نمیخواسته و منو برای خودم میخواسته، اون خطر از بیخ گوشت گذشته. تا آخر عمر دختران جوان بین 18 و 19 و 20 و 22 در اختیارته به قیمت بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار ارزونتر از ارزونترین زنی که میتونی باش ازدواج بکنی و خوشحال باش و برو ویدیو گیم تو بازی کن، مسافرت کن، ورزش کن. هر جای دنیا هم این 20 دلار در بیاری همون دختر در اختیارته. یه جایی ممکنه گرونتر بشه مثلا 60 دلار در بیاری.
2: بله دیگه اینجا هم دقیقا رسید به جاهای دیگه خدا رو شو. یعنی اگه میگفتیم تهران یه مقدار عقب مونده یا مثلا اون خانمان که بیزنس میکردن یه جور سیستم متفاوتی داشتن و حالا یه مقدار فرق میکردن، اما این تهران هم دیگه یه جوری شده که اصلا تشخیص به هیچ عنوان نمیتونی بدی، مثلا دیگه به هیچ عنوان نداره. اصلا دیگه اون دورانی که 5-6 سال پیش 10 سال پیش بود که یه قشری بودن که دستانشون جدا بود، اونم دیگه کلا تموم شده.
0: تموم میشه، دنیا تحول میکنه برادر، دنیا تحول میکنه و شما به عنوان یک آدم فهمیده و باشور باید هر لحظه مثل همی که درجه حرارت رو چک میکنی و لباستو مناسب با اون درجه حرارت قرار میدی، با حرکت های دیگه دنیا هم باید خودتو ادپت بکنی و تطبیق بدی. اگر نه مشکل از اونا نیست، مشکل از شماست. چرا ناراحتی؟ پولی رو که قبلا یه جور دیگه میدادی به زن باید میومد تو اتاقت، حالا یه جور دیگه میدی. همونجور که مدل لباس ها عوض شده، همونجور مدل رقص ها عوض شده، مدل حرف زدن ها عوض شده، الان مدل سکس ها عوض شده. حالا شما باید خودتو ادپته بکنی، تطبیق بدی، دیگه دنبال اون آرزوان نباشی. فکر نکنی که حالا همه پولی شدن، حالا مامان شما رفته با دختر خاله یکی از بچه های دوران مدرسه خودش آشنا شده، گفته ببین این چه دختر خوبی داره، من اینو بگیرم واسه پسرم، و تو یهو باور داشته بخاطر که اون امید هی پشت سرتو داره همینجوری تو رو عذاب میده که این دختر خوبو پیدا کنم و از منجلاب این دخترهای کثیف خودم رو بکشم بیرون، و با همون امیدی که از همون دخترها رو بخوردت میدن.
2: ما شایده خودتون آن روزشون دنبال میاد تو هیچ وقت نبودیم در همین هم چه بشه چند ماهی یکی رو تحمل کرد که حتی اقل یه دو تو سفری باش به چهار تا برنامه هم باش بکنی دیگه این هم به این شما وجود
0: چرا نه هستش برادر، نه اشتباه میکنی هستش، خیلی هم خوبه. خیلی ببین مثل همه کسای دیگه این همه آدم، شما چند تا رفیق مرد میگم و چند تا رفیق مرد معمولی خوب داری، چند تا رفیق خوب داری که خیلی خوبن دمشون خیلی گرمه؟ خیلی خوب. شما در طول عمرت الان مثلا شما 30 سالت شده هرچی، فقط با 4 تا مرد برخورد کردی؟
2: نه خوب.
0: خیلی خوب دیگه، خیلی این همه مرده، یکیشون عوضی بوده، یکیشون اونجوری بوده، یکیشون مرضی داشته، هر کسی یه جوری بوده، شما نخواستی با این رفیق بشی. به زور که نگفتن شما با این 4 نفر رفیق شو، اون بقیه ها چی؟ این همه آدم اومدن شما این 4 تا رفیق شده. زنم همینجوریه، زن برای خودش شخصیت داره، سوای این که زن بیزینسش چیه و کجای بدنشو داره میفروشه و شما کجاشو دست میزنی چقدر پول میدی، این زن برای خودش شخصیت داره، مثل من مثل شما شخصیت انسانی داره. بعضیاشون عوضی ان مثل خیلی از پسرا، بعضیاشون هم آدم حسابی ان مثل خیلی از پسرا. در نتیجه شما اگه به زنی برخورد کردی که آدم حسابی و خوب بود، قیمت سکسشو میپردازی، میتونی دعوتش کنی بیرون، میتونی هر جا بری با هم دیگه، نخواستی اصلا سکس هم نمی کنی، میتونی رفیق باشی اگه نخواستی سکس بکنی، نه که اون نده به تو، اون یه داستان دیگه است. و اگه این آدم عوضیه ولی هیکلش خیلی قشنگه، هر موقع لازم داشتی نیم ساعت استخدامش میکنی، اگه دیدی نه آدم حسابیه خب باش دوستی برقرار میکنی، میبری شام بیرون، پولم بهش میدی که بدونه که داره بیزنسش انجام میده، خوشحال بشه مثل بقیه زنهای دنیا. شما چرا ناراحتی؟ یه زن عوضی بود، باش دوستی نکن، سکسش خوب بود بیاد و بره. یه زن آدم حسابی بود، باش دوستی کن، گردش برو، مهمونی برو، دستشو بگیر، بگو این دوست دختر من چه فرق میکنه، اون پولشو میخواد بگیره. خب ضمن این که اگه آدم حسابی بود، اون میفهمه که با تو میشه دوست بود، اونم آدم، اونم شعور داره. و اگر شما با همدیگه کلیک بکنید و شخصیتتون با همدیگه قابل دوستی باشه و همخوان باشه، اون وقتی که میتونه اونم با شما دوست بشه. هزاران هزار پراستیتوت فنی و حرفه‌ای که حتی تو کلابا و استریپ کلابا اینا کار میکنن، با خیلی از مشتریاشون دوستن، بعضیشون با هم ازدواج هم میکنن، بعضیشون بچه دار هم میشن از هم دیگه. خب اونقدر جنبه رو با این جنبه شما قاطی نکن. و مهمه که دنبال دختری که اونجوری نباشه، من عاشقش بشم، نباش. اگه میخوای خوشت بیاد و دوست داشته باشی با دختری وقت خوبی بگذرونی، بدون اونی که ساعتی پول میگیره، با اون که اصلا هیچی نمیگه ولی باید یه گردمند بعدم واسش بخری، هیچ فرقی نداره.
2: درسته که حذفتشون دقیقا توی کته بودن، ولی خب خودتونم با توجه به صحبتی که کمچه تو شعاتون کردین، برداشتی که من داشتم این بوده که خیلی رابط و معافقه درسته چود نبوده. بینید خودتون گفتیم من هیچ وقت به همچه چیزی حال نکردم، با این که هست و بوده و فلانه، ولی من ترجیح دادم که این کار انجام ندم. من این زده مشکلم همین مسئله بود، چون دیگه دیدم دقیقا یکی شده نسبت به 95 درصدشون، یعنی چون که واقعا همین شکلی شدن 95 درصدشون، یعنی از این مشکل داشتم که نمیتون واقعا راحتی که بهتون یاد باید دختر داشته باشید، با توجه این که از همین اول نمیانی حرف میزنن و خیلی هم بعد مطرح میکنن و همهشون همین شکلی شدن، یه ذره اون فیلینگ هست که بنام به شما کاملا درست میفهمیم چه اول بگیره چه آخر بگیره دیگه.
0: بعدم یه مسئله دیگه، شما ظرافت هر شخصی رو، ظرافت حرف زدن و ظرافت رفتاری هر کسی رو نباید معنی بکنی به ارزش اون واقعی اون کارش. یه نفر میگه شما میری تو مغازه، منیو میذاره جلوت، میگه آقا این غذا اینقدر، این غذا اینقدر، این غذا. یه نفر میری تو مغازه همون غذا هست، یارو میره سر میزه میگه داش چالی که آدم 18 داره بالا میگو داره 22 داره، اینجوری باید حرف میزنه. شما ظرافت رفتاریشون اینا با چون با هم فرق میکنه، دقیقا نشه که چیزی که میخوایشون بخری اونو بخوای جاج بکنی و راجب اون بخوای نظر بدی. بهتر آدم با کلاس و با اتیکتی رو آدم باش رابطه داشته باشه، ولی خب اگه دیدی یه نفر اتیکت کاریش هم پایینه، خب دیگه جنس رو که میخوای بگیری بخر. یه چیز دیگه هم هست، من گفتم بارها تو شو که از بودن با پراستیتوت لذت نمیبرم، منتها یه مسئله هست و اون اینه که پراستیتوت زمان قدیم و 20 سال پیشی که من شوی پرچونه رو 19 سال پیش شروع کردم، مثل پراستیتوت امروز نبود. همونجور که خودت گفتی الان همه پول میخوان، همه فلان اینا، دنیای زنونه این قضیه رو شیمش رو از روش ورداشته و چقدر هم خوب شده که شیمش از روش ورداشته، چون دخترهای بسیار خوبی هستن که الان راحت ازت پول میگیرن و باید میان. و تو اگر میخواستی یه همچین دختر خوبی رو، اگه پول نمیخواست به دست بیاری، اصلا به مخیلت هم نمیگوجه همچین دختری به تو محل بذاره. ولی خب حالا پول میخواد بگیره و آفرین، و شیم و شرم برداشته شده، حیا دیگه معنی نداره. و چون حیا معنی نداره، برنده واقعی تو هستی که میتونی به دست بیاری دختر. پراستیتوت زمان قدیم، مثلا فرض کن بگیری 30 سال پیش، یا مثلا فرض کن 20 سال پیش، پراستیتوت اون موقع یه زنی بود در و داغون، از همه جا رونده مونده، شکست خورده، بدبخت، دستش به جان نمیرسه، بچه داره، میتونه خرجش رو بده، نگاش میکردی احتمالاً معتاد بود، هنوز هم از اینجور پراستیتوت ها هستن، معتاد بود، بدن خالکوبی و نمیدونم له و لورده و داغون، و خودش نگاه میکردی اصلا لبا آبی و فلان. اونا حالا یک خود از اون بهترم بودن، پراستیتوت های خیلی گرونتر، ولی این که مثلا کسی که دست من و شما با 25 دلار و 30 دلار بخواد بهش برسه، یه آشغال بود که به هیچ وجه قابل نگاه کردن نبود. ولی تو دو دهه گذشته ما تشکر کنیم از این آسمون که به ما اجازه داد زندگی کنیم و این روزا رو ببینیم، و شکر کنیم که هر دختری تو میتونی الان داشته باشی، اسمش حالا پراستیتوت یا هرچی. وقتی همه خودشون پول میخوان، پراستیتوت مدرن الان مقدار، نمیخوام عدد بگم، ولی درصد بسیار قابل توجهی از دخترای دانشجو در هر جایی که دانشگاه هست دارن این کار انجام میدن، منتها بی سر صداست. حالا یا دانشجوی خارجیه یا فلانه، یا یه اسمی روش میذارن. نه خیر، دختری که مثلا خانه دو طبقه دو میلیون دلاری دارن در مثلا 5 مایل اون طرفتر از دانشگاه، اون دختر این کار نمیکنه. بله، ولی به طور کلی میبینی این کار انجام میدن. دخترای بی پول فقیر هم هستن، زنای درب و داغونی که نمیتونی نگاه کنی بو گندم میدن هستن، این کار انجام میدن. دخترای بسیار خوب هم هستن. پراستوت مدرن خیلی عوض شده، به خاطر همین دنیا برای من و توی مرد مجرد که فهمشو داشتیم و شعورشو داشتیم و خودمون اسیر یه دونش نکردیم، بسیار جای قشنگه، هیچ جای شکایت هم نیست. اگر شخصیتت خوب بود، اگر اون دختر با شخصیتی بود، میتونه با تو دوستم باشه. اگر نه، مثل اون همه آدم مردی که با شما پیدا شدن تو زندگیت قرار گرفتن، جز رفیق فابریکات نشدن، اونم راشو میکشه میره، جز رفیق شما نمیشه.
2: تشکر میجام باید از شما هم بکنم آقا روز که این امیدواری هی داری که با سن بیشتر میشه دختر خیلی بهتر دست و برد و الان شما نمیدونی این میشه 45 ساله تو تهران چی کار دارن میکنن. یعنی چون دخترهای سوپر مدلی که با هیچ روشی به دست ما نمیرسن، من حتی شما بگو بهترین جواهر رو براشون بخر تو برنامه های اونا نمیدونی آقا روز چی کار دارن میکنن. ما که امیدواریم فقط اینی که به این
0: سن چند سالته؟ شما الان چند سالته؟
2: من الان
0: 29 سالم. 29 سالته. تو الان تازه وارد 30 سالگی هم نشدی، تو چه بخوای برسی به وارد 40 سالگی. و شما اگر بخوای، ببین پول که نداشته باشی به ندرت میتونی دختر گیر بیاری. مگه یه دختری بیاد با تو بدون پول بره بیاد بره بیاد، بگی من زندگی برای تو گذاشتم، چرا ما ازدواج نمیکنیم؟ من از اون دختره نبودم که زندگی تو بخوام که من دختر پول بگیرم مجبورت کنه ازدواج کنی، بقیه زندگی تو به گند بزنه. احتمالا خوشگل هم نیست یه همچین دختری که وقتی پیداش میشه. در غیر این صورت شما کارتو انجام میدی، تلفنت خشخش میکنه، تو این گوشیش لطفا دست نزن. در غیر این صورت شما کارتو انجام میدی، پولت جمع میکنی، پراستوتو معمولی فرض میکنیم اگه 30 دلاره، شما با 30 دلار میتونی، من چیزایی که شنیدم از ایران اینا همین حدودا بوده، اگر 30 دلاره شما 30 دلار میدی و مثل غذایی که میخوری، مثل هتلی که میخوابی، مثل اتومبیلی که سوار میشی، هر چیز دیگه، آب و برقی که استفاده میکنی، اینا رو پولشو میدی. اگر هم موقع از اون خوشکل خوباش هم خواستی، هرس خوردن نداره، پول 3 تا از اون 30 دلاری رو جمع کنی، پول یه دونه 100 دلاری میشه، اونو بخر استفاده کن. روز تولد یه دونه گرونشو بخر. دو تا از این کارو بکنی، 4 تا خوبش هم باید رفیق میشن.
2: بعد دیگه اینجا در حیات آفری که تالک دادم به من همون 400-500 دلار میشه. دلار بخواهی حساب بکنم
0: 400 دلار؟
2: 400-500 دلار
0: دلار؟ بابا من چی میگی شما؟ من از تهران و این طرف
2: از 500 دلار اینو شروع میشه. اینو کلاب قابل
0: نه بابا، نه اونا میدونن شما قیمت رو نمیدونی. نه نه عزیزم، اونا میدونن شما قیمت رو نمیدونی، رد میکنن بریم. من که الان تو ایران زندگی نمیکنم، پام هم 30 سال ایران نذاشتم، بازم الان قیمتا رو میدونم. ای واسه من ویدیو میفرستن تو همین واتساپ قشنگ، دختره میگه قیمت اینقدر، نمیدونم 300 هزار تومان، نمیدونم 200 هزار تومان، 100 هزار تومان، چه میدونم من چیزای اینجوری. اصلا به 500 دلار نمیرسه که. 500 دلار میشه 1 میلیون تومان.
2: این
0: یه
2: قیمته که شما برنامه هست، ولی خب چیزی نیست که ارزش اصلا داشته باشه آدم
0: خوبه. به صورت خودت میدونی دادش. بحث ما الان اون نیست. بحث ما اینه که شما واقعیت دنیای امروز رو بفهم و بدون در دنیای امروز چجوری زندگی میکنن. حالا ممکنه یه جایی هواش خیلی گرم باشه و شما نتونید تو این هوا گرم طاقت بیاری، باید جا عوض کنی اینجا که هواش بهتر. دمت گرم، مرسی که تماس گرفتیم. دوستان عزیز 310-896-7524 میتونید با ما تماس بگیرید. شوی پرچونه امروز اوپن مایک هست و این موتوری ها ما رو خفه کردن. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستین. مخلصیم داداش. بله صدا پخش میشه عالی. بفهمون رویر هستی.
1: من از تهران زنگ میزنم، اتفاقا این دوست اون زنگ زده بود، منم بحثم در همین رابطه بود. ولی خب یه ذره میخوام شسته رفته تر حرف بزنم. یه ذره
0: بگو جنگی بگو، بچه ها منتظرن. جنگی بگو با انرژی که بریم بقیه رو بگیریم.
1: ببین آدم باید تو 5 تا زمینه تو زندگیش هدف داشته باشه. یکی شغل و کاره، باید هر کسی یه کاری واسه خودش جور کنه درآمد داشته باشه. یکیش تحصیلات و ایناه، ادامه تحصیل حالا میخواد بده نمیخواد بده تا چقدر میخواد بده. یکیش رابطه با دوستانم معمولیشه. یکیش چه سلامتیشه. یکی از اهدافی که تو زندگی آدم باید داشته باشه رابطه با جنس مخالفش. این قضیه توی تهران توی ایران خیلی دوچار تحول شده. مثلا منم حدودا 30 سالم، خب نسبت به 10 سال پیش خیلی عوض شده. خب منم آدم، حالا من چون هفته قبلم زنگ زده بودم دوستان نظر دادم، من آدمی نیستم که رابطه تا حالا نداشته باشم نداشتم و اینا. خب اتفاقا رابطه هم داشتم. خب فقط من الان این بحثی که این که چرا الان اینجوریه، خب چرا نمیدونم الان باید اینجوری باشه، اینا ما میخوام بذاریم کنار. حالا اینجوری هست، ما توی همچین دنیایی داریم الان زندگی میکنیم، اینجوری هست.
0: بله.
1: سوال من اینه که ما الان باید چه کار کنیم؟ خب که یه برنامه داشتین شما توضیح میدادین راجع به بویفرند متریال و هاسبند متریال. خب که ما چه کار کنیم که هاسبند متریال نباشیم؟ خب چون من یه آدمی هستم یه ذره نمیگم حالا خیلی خوش تیپم، خب نمره بخوام از خودم از 10 بدم بالای 7ه. چون مثلا تا حالا چند تا از این دختران بهم گفتن چهرت خیلی خوبه، خب پیکرم رو نمیگفتم چهرم. خب من مثلا 30 سالمونه، زیاد سن زیادی هم نداریم، خب مثلا 40 سالم نیست که بگم حالا من فقط میخوام پول خرج کنم. خب میخوام بجز پول خرج کردن بذار جزئیات میخوام، خب که ما چه کار کنیم، چی جوری رفتار کنیم که بتونیم اون کسی باشیم که با دختر رابطه داشته باشیم. زندگی اون جوانیمون داره میره دیگه، الان 30 سالمون شد پس فردا میشه 33 سالمون، پس فردا میشه 35 سالمون. میخوام عمرمون هم داره میره، این اقتصاد خرابم، بازار کارم خرابو میخوام زندگی کنیم، لذت ببریم از زندگیمون. بلد نیستیم، کسی اون یاد نه. من خود من یادم میام که این چیزا رو خیلی دیر یاد گرفتم، کسی رو یاد نداره بود. با برنامه شما هم البته آشنا نبودم، الان 4-5 ماه آشنا شدم.
0: ایوالا خوش آمدی به برنامه برجونه.
1: من یاد الان بقیه هم بیان نظر این آقای جکی بود خیلی خوب حرف میزد، خب اون تا 2-3 تا برنامه شو نتونستم پیدا کنم، بیشتر نتونستم پیدا کنم. بیان آقا جزئیات راجع جزئیات بحث کنیم. الان مثلا یه نفر پیشنهاد داد توی همین تهران، یعنی بیشتر یه نفر دو سه نفر گفتن توی تهران تورای مسافرتی هست، تور 2 روزه 3 روزه. خب شمال مثلا تور 2 روزه شمال قیمت زیادی هم نداره، 400-500 هزار تومان. خب 2 روز میره شمال، بعد میگفتش اکثر کسایی که این تورا رو میرن فقط برای دوست دختر پیدا کردن، نصف اتوبوس دخترن نصف اتوبوس پسرن. خب بعد میگفتش که اکثرا مثلا یه دور یه تور شمالی میرن 2-3 روزه، یه کیسی پیدا میکنن 2-3 ما توش میمونن، بعد دوباره اینا باش خود اون دخترها میدونن البته اینا باش کات میکنن میرن یه تور بعدی کیس بعدی. خب مثلا یکی مثلا این راهو پیشنهاد داد. خب در مورد تهران راهای دیگه ای هم هست که من بلدم. خب الان بحث من این نیست که چجوری خودمو در اون مکانی که دخترو هستن و پیدا کنم. من بحث من اینه که رفتاری که باید داشته باشیم چیه. چون مثلا قبلا خیلی راحت تر بود رابطه برقرار کردن تهران.
0: این چرا بخاطر قبلا همه رو کلیشه میرفتن، ولی الان کلیشه ها خراب شده، هر کس آزادتر شده، دخترها رفتارشون شبیه هم شده و بیشتر شبیه دنیای غرب شده. معلومه چون همیشه دنیای غرب الگو بوده، همیشه هم میگفتن آقا تهاجم فرنگی فلان بسا این حرفا، اونا هم که گذشت دورانش به خاطر که وقتی میدیا و اومد و سوشال میدیا اومد دیگه تهاجم فرهنگی که هیچی دیگه، همگونی فرهنگی شد، یعنی همه جای دنیا فرهنگش یه چیز داره میشه، رفتار دخترها لباس
1: پوشیدن فرهنگ بد. مثلا حالا من دوست نداشتم وارد، چون من جلسات قبلی هم زنگ زدم راجع به این قضیه بحث کردیم که نمیدونم این فرهنگ بده و اینا، این آخه بحث بیهوده ایه من بخوام الان بکنم.
0: بله موضوع اصلا این نیست، موضوع اصلا این نیست، اصلا موضوع فرهنگ بد یا خوبه نیستش. آره. موضوع اینه که شما همین سوالت قشنگ بود که ما چیکار باید بکنیم. آره. چیکار که باید بکنی؟ اولی این که گاز ول کنی،
1: من به چشم دوست پسر بهم نگاه کنم، من نمیخوام به چشم این
0: دست شما نیست
1: پیداش کنیم شوهر خوبیه،
0: دست شما نیست. نه
1: فکر کن یه نفر از حد متوسطم زیباییش بالاتر،
0: اصلا مسئله اون نیست. ببین برادر، مسئله اون نیست، نه مسئله شما اون نیست، مسئله همه پسرهای دیگه هم همین اون نیستش. آره. مسئله مارکت و جوش و خروشی که تو این مارکت هست اجازه نمیده که دختری که سرش انقدر شلوغه بتونه به تو نگاه کنه. اگرم نگاه کنه و توی پسر خوبی هم باشی، آنچنان متفاوت با اون 300 تای دیگه‌ای که در اختیارش هستن، که البته به اندازه زیباییش و تیپ و خوشگلی جوونیش هستش، افراد 300 تای دیگه که هستن، شما آنچنان متفاوت نیستی، در نتیجه آش دهنسوزی نیستی. حتی اگر هر چقدر خوب باشی آش دهنسوزی نیستی. مثلا فرض کن دوربینی که الان جلوی منه، اگه فرض کن این دوربینی که جلوی منه فرض کن قیمتش 4000 دلار باشه، وقتی یه سری دوربینا هستن 30-40 دلاری ان، خب آشغالن نسبت به این، ولی وقتی بزنیش بغل دوربینای شبکه CNN، خب این آش دهنسوزی به نظر نمیاد. اگه حالا شبکه CNN هم نه، بزنش بغل 30 تا دوربین 4000 دلاری دیگه مثل خودش، بازم آش دهنسوزی به نظر نمیاد. خب چون شما شبیه تو زیاده و سوشال میدیا همه رو به هم ربط کرده. شما باید بدونه که ماهیایی تو این دریا دارن شنا میکنن، هر چند ثانیه اینا به هم دیگه میرسن و شما از این ثانیه ها باید لذت ببری و توقعاتو بیاری پایین و دنبال اون دختر خوبی که مامان شما میخواد، باید دختر خاله نمیدونم دوران بچه مدرسهش ببینه دختر.
1: خیلی خوب،
0: پس با توقع، با توقع واقعی و توقع کم ریلکس باش، به اندازه خوشتیپیت، به اندازه خوشتیپیت، به اندازه فهموشوهت، به اندازه کلاسی که داری، اگر آدم باخشور و فهمیده و با کسی باشه که درکت بکنه، میتونه با تو دوست باشه، ولی به این معنی نیست که چون تو خوشتیپی باید تو با تو بیاد بمونه، اون میتونه با تو دوست هم باشه. پس باید توقعاتو بیاری پایین، خودت باشی، ریلکس و راحت، هنگ اوت میگن، هنگ اوت.
1: من یه مشکلی که دارم اینه که من خواهر نداشتم. خب ندارم، خب ما 4 تا داداش بودیم. بعد از بچگی کلن با دختر بهش خودشون بود، تو ایران هم که میدونی مدرسه ها خب جدا مختلف.
0: بذار من جواب این سوال هنوز تمام نشده بذار بگم.
1: ببین من یه آدمی هم که ارتباط کردم، برقرار کردم با دختر خیلی دیر.
0: علت خواهری. سب کن
1: سب کن
0: بذار من بگم داستانو بهت. بذار بگم داستان قدیمیه داری میگی. اصلا مسئله این نیست که شما خواهر نداشتی، چون خیلی هم شانس بود اگه خواهر داشتی احتمالاً یادم تو سری خوری بار می آوردی، چون خواهر و مادر دست به دست هم دیگه میدادن، هی میزدن تو سرت و تو تو سری خور بار می، مثلا همه آدمایی که خواهر و مادرشون شیرزنن خوشون تو سری خورن منتظر مامانشون واسهشون غذا درست کنه. شاید شانس آورده باشی که خواهر نداری و با چند تا مرد بزرگ شدی.
1: حالا یه چیزی بگم، من مادرم هم رفتارش مردونه است.
0: خب دیگه ببین همه اینا شانسای توئه،
1: خیلی کم آشنا.
0: خب مسئله اون نیست. ببین شما دارید دنبال دلیل میگردی جایی که اصلا اون دلیله وجود نداره. یه نفر دیگه بود زنگ زده بود چند وقت پیش تو برنامه، میگفتش که آقا دولت اینجوری کرده، رژیم اینجوری کرده، خانواده من اینجوری کردن. گفتیم نه عزیز من، مسئله این نیست، مسئله این که با چشم تو باز کنی دنیایی که توش هستی رو ببینی. حالا ما شما خواهر داشتی نداشتی، مادر شما رفتار زنونه یا مردونه است، اینا همه مقدمات زندگیته. ما که اینجا کلاس جامعه روانشناسی داریم، شما باید چشم تو وا کنی بفهمی دنیا چه خبره، دختر چه جوری میاد پیش پسر، چه دختری پیشه، چه پسری میره، یا شبیه اون پسرایی که هستی، این دخترایی که تو دوست داری پیششون میرن هستی که اونا میان پیش تو هم میان. اگه نیستی جورای دیگه ممکنه بخوام بیام، میخوام پول بگیرن ازت.
1: آخه اینم بهت بگم عمو، اینم بهت بگم عمو، من اینجوری نیست که رابطه نداشتم. خب رابطه داشتم. اونجوری ببین من احساس میکنم حرف من اینه، اونجوری که باید از جوونیم استفاده میکردم نکردم.
0: خب هنوزم جوونی نگذاشتم. فعلا هستی، فعلا جوونی، جایی نرفته. آره. که 30 سالت هم نشده هنوز. شما اصلا به اون فکر نکنید که استفاده کردم نکردم. ببین شما یه موجودی هستی، منم هم همینطور، بقیه هم همینطور، وایستادیم رو پامون، داریم اینجا نفس میکشیم، الان داریم زندگی میکنیم. خب شما در گذشته هر چی بوده بوده، خب یاد گرفتی چی کار خوبه چی کار بده، سعی کن تا اونجا که میکنی سرعتتو کم بکنی در رابطه با رفتار با مردم، چه بیزنس، چه رومانس، عشق عاشقی، بیزنس، رفیقی، رفیقای مرد، عصبانی شدن، دعوا کردن، ورزش کردن، هر چیزی که زندگیت هست سعی کن سرعتت کم کنی و اول فرمول و فرمت اون کاری که داره در اونجا انجام میشه بشناسی، بعد بفهم که تو اونجا به قول معروف چی کار هستنی و چند مرده تو اونجا حلاجی. وقتی فهمیدی که از 1 تا 100ی که امتیاز لازم داره که تو این بازی بازی کنی شما چقدر امتیاز رو داری و چقدر بعضی امتیاز رو میتونی ببری بالاتر، مثلا لباس پوشیدن تو مواظب باشی، چه میدونم مشروب خوردن تو مواظب باشی، کجاها بهتره نری، کجا بهتره بری، یه مقدار این امتیازات رو میتونی پایین بالا کنی. یه سری امتیازات هم دیگه با خودت میاد، مثل که قدت و مثلا تیپ تو، قیافت و اینا دیگه نمیتونی عوض کنی. خب اینا رو ببینی چی قابل کاستماایز کرده، چی رو میتونی دستکاری کنی، چی همینه که هست و بر مبنای اون بفهمی که امثال تو چی میتونه گیرشون بیاد و رو اون توقعاتت رو ست کنی. وقتی رو اون توقعاتت رو ست کردی همیشه، چون با زن داریم طرفیم، راجع به زن داریم صحبت میکنیم و زن کالاست و زن پولیه، به خاطر همین شما وقتی در حد توقعاتت دختری که میخوای مجانی به دستت نیومد، چون خیلی دختر هستن که ممکنه سطحشون از تو پایین تر باشه، مجانی بیان پیشت، ما نمیگیم همه زنها پولیان. آره. شما ممکنه بارها شده،
1: من مطمئنم مجانی به معنای اینی که هیچی خرج نکنم نه، من مطمئنم که یه ذره تلاش کنم میتونم دخترهایی رو که با هم دوست بشن همینجوری رابطه باشون داشته باشم، حالا یه کافه ای هم با هم بریم یه قهوه هم من مهمونش کنم، یه مثلا تولدش شد یه کادوی مثلا 20 دلاری هم واسه اش بگیم، مثلا این خرجای
0: و اون بشه دوست دختر شما. اگه همچه چیزی بشه و اون دوست دختر شما بشه، خیلی خوب، هر چقدر توقعات رو دختر بیاری پایین مجانی تر میشه، دختر هم مثل بقیه اجناس میمونه. هر چقدر شما توقعات رو پایین تر بیاری، دختر جذابیت کمتر، جوانی خوشگلی کمتر انتخاب کنی، این قیمتش میاد پایین تر و از یه حدی بعد مجانی میشه. خب ولی اون تاپ ناچ رویایی رو که تو میخوای پیدا کنی و بیاد دست تو بگیره، با هم رابطه سکسی اینا داشته باشه، هم دست تو بگیره مثل دوست دختر با هم مسافرت برید اینا، این پولیه اکثرا. و چون این پولیه، اندازه خوشتیپی و شیکی و چیزایی که تو داری هرچی هست، یا اونو جذب میکنه یا اونو جذب میکنه، باید پولشو بدی. حالا پولشو میتونی ساعتی بدی، میتونی یه روزی بدی، میتونی اسکورت بدی، این داستان کل قضیه است و شما میتونید در یه حدی اینو کم و زیاد کنی، بیشتر از اون نباید توقع داشته باشی، به خاطر اینکه اون قصه رویایی وجود واقعی نداره.
1: نداره. من یه خاطره برای ختم کلام بگم.
0: بگو.
1: یا وقت نیست نگم.
0: نه بگو سریع.
1: یه پرستیتوسی بود که من الان این اصطلاحات انگلیسی هم نمیتونم درست تلفظ کنم. اوردنش حدودا 3 سال پیش بود. خب بعد من یه ذره باش حرف زدم، همدی بیکار بودیم نشستم با هم حرف زدم، پرسیدم چجور مشتریایی داری، مشتری جالب هم داشتی؟ گفت آره من یه خیلی جالب بود، گفت من یه مشتری داشتم، حرف مال نمیدونم 2 سال پیش بود یا 3 سال پیش، گفتش من ماه 100,000 تومن بهت میدم، فقط بعضی وقت تو بهم زنگ بزن، خب من به بام حرف بزن، من به دوستان بگم که دوست دختر دارم الکی.
0: من اسکورت دیگه، اسکورت دیگه هست، الان یکی از بزرگترین بیزنس های دنیا هست اسکورت، به عنوان دوست دخترش باش میره همه جا.
1: آره من بهم میگو فقط به من بعضی وقتا زنگ بزن بام حرف بزن، مثلا مخصوصا تو رفقام بهم زنگ بزن بام حرف بزن.
0: ببین این کار چرا، من نمیفهمم که این کار چرا مورد ملامته یا چرا مثلا آدم میخنده به همچی چیزی. اون زن میاد تو خونه تو به یه سری چیزا سرویس میده، حالا ممکنه چیزای فیزیکی باشه، خب میتونه همون پول بگیره چیزای ایموشنال هم سرویس بده. آره. و قرار بشه که تو پول خرج نکنی زنی تو رو دوست داشته باشه.
1: مثلا خندن میگیره. خب مثلا خیلی جالب، اون خیلی جالب تعریف میکرد، من نمیتونم مثل اون تعریف. بوده یکی فقط میگفتش بعضی وقتا بیا واسه من برقص، من رابطه‌ام نمیخوام با تو داشته باشم، هفته یه روزی یه ساعت بیا واسه من برقص.
0: خب مگه حال نمیده؟ ببین زنه کارش، ببین بذار فارسی صحبت کنم، تا حالا من زیاد فارسی صحبت نکردم، بذار فارسی صحبت کنم. زنه پول میگیره باید حال بده. خیلی خب، این حالا یا به بدنت میده، یا به فکرت میده، یا به روحت میده، یا به ایموشن احساساتت میده. بالاخره یه جوری باید بهت حال بده دیگه. حالا مردی که بگه من پول بهت میدم، یعنی من خیلی مرد ماچو گردن کلفتی هستم، من اینجوری فلان نا سکس میکنم اینا، احتیاج روحی و روانی ندارم. چرا؟ همون خانومی که پول میگیره حال به جسمت میده، میتونه پول بگیره حال به روحت بده. شما اگر دوست دختری داشته باشی خرج نکنی واسش، حال به جسمت نمیده، روحت نمیده، چی تو روحت هم ممکنه پول خرج نکنی. خب خاطر همین شما همین مسئله دیدنه. شما چشمتو باز کن، یه قدم برو عقب، سرعت کم کن، توقعات بیار پایین، سعی نکن هر چیزی رو دیدی بلافاصله تعریف کنی، چون نه من نه تو میتونیم هر چیز رو که میبینیم فوری بفهمیم که بخوام تعریف کنیم. خیلی‌ها فکر میکنن اگه هر چی بهشون میگن یه چونکه و یه دلیلی واسش نگن، میگن اینا لالن مثلا یا بیشورن اگه یه چیزی رو به شما وان توضیح فوراً ندیم. نمیدونم، یه قدم برو عقب‌تر وایسا، خودتو تو آینه نگاه کن، جیبتو نگاه کن، ببین دختره با کی. من این برنامه رو سال‌ها پیش را کردم، نگاه کن ببین دختری که میخوای داره با کی میارده. به دخترام گفتم نگاه کن مردی که تو میخوای به دام بندازی شوهرت بشه، ببین با چه دخترایی داره میچرخه، بفهم رقیبت کیه، میتونی رقابت کن، نمیتونی بیا بیرون. واترپولو میخوای بری بازی کنی، میتونی بری بازی کنی، نمیتونی تو آب خفه میشی، یاری میاد توپ ازت بگیره پاش میخوره تو کلت میری پایین. خب پس جایی که نمیتونی داخلش نشو، اول برو عقب ببین تو این کاره هستی بری اینجا یا نه، وگرنه تو خونت بخواب بشین دروب داشام رو ابریشمی تام بپوش پنج پنجاه تا صد دلار بده تمام کن.
1: تعریف میکرد ولی خب وقت نیست، نمیگم خیلی جالب و خنده‌دارم.
0: حالا ان شاء الله ما داریم یه شو جدیدی رو، بله یه شو جدیدی ما داریم رامین
1: داریم. جنسی مردا صحبت میکرد، میگفت مثلا یکی بود اصلا ارضا نمیشد، گفت 3 ساعت هم سکس میکرد ارضا نمیشد.
0: حالا دیگه اون گرافیکو ولش کن، اونو حالا ولش کن و ما یه برنامه‌ای داریم، صبر کن لطفا، یه برنامه‌ای داریم به زودی شروع می‌کنیم با یک شنونده خوب پرچونه که توی اون برنامه جای قشنگ تمام دیتیل‌ها رو صحبت می‌کنین، شما میایین میگین و داستان.
1: من دوست دارم نظر بقیه رو راجع به این دیتیل‌هایی که باید رعایت کنیم تا هاست و متریال نشیم اینجوری. مثلا دوستان همه
0: بیان
1: نظرشون رو بگن.
0: مثلا حالا الان من برای توضیح میدم. مرسی از این که تو برنامه شرکت کردی.
1: من خداحافظی میکنم از طریق رادیو گوش میدم.
0: باشه داداش، مرسی که تو برنامه شرکت کردی. خدا نگهدار. ما یه گمش کردیم چی شد. بله آقا، هازبر متریال نشدن در واقع اول باید باور کنی که این کار احمقانه است. وقتی تو باور کردی، به خودت قبولوندی که این کار احمقانه است، اصلا نورش تو صورتت معلومه. دیدی سگا به بعضی حمله نمیکنن، بعضی حمله میکنن. وقتی ببینی میترسی بهت حمله میکنه. وقتی ببینی نمیترسی ممکنه بهت حمله نکنه، یه خودت صبر میکنه. اگه ببینه میترسی یه چوهاوای کوچولو هم به حمله، شیزوی کوچولو هم به حمله میکنه، چون اصلا به هیکلت کار نداره که ترس تو چشات میبینه. هازبر متریال کسیه که باورش نمیشه که دختر چقدر فراوونه، زن چقدر فراوونه، زن چقدر محتاج به سکسه و چقدر حریصه برای سکس، و زن چقدر ارزونه از لحاظ پولی. اونایی که پولی میگن، که همه میگن پولی شده، پولی همیشه بوده، و چون باورش نمیشه قیمت‌های گزاف، احترام‌های بیخودی و فرصت‌هایی که اصلا لازم نیست بخوای به یه زن بدی تا با تو بیاد تو روابط قرار بگیره، اونا رو همه رو قائل میشه، آوانس‌های بیخودی و اضافه میده، و به این طریق میفهمن که این آدمی که میشه سوارش شد. وقتی میخوای زینو بذاری رو دوشش، رو پشتش اسب رام و اسب وحشی فرقشون کاملا معلومه. الاغی که میخوای بار بذاری روش وایستاده، اسب وحشی دست و پا میزنه فرار میکنه، وای نمیسته، باید خودت بکشی رامش کنی. و اون رام کردن هم قسمتی از کار زناست که مردا رو رام کنن و همه اینا. تو اگه بدونی که زن به چه راحتی به دستت میرسه، از صورتت معلومه که هازم متریال نیستی. و اولین کسی که اینو میفهمه همون زنیه که از تو فرار میکنه، اون زنایی که تو میبینن من اهل این کارا نیستم، اما من اصلا از اینجور کالا اهل این کارا و کلمه طلایی دیگه اهل این کارا دیگه نیستم. یعنی من قشنگ این حالا رو کردم و میدونم که این حالا چیه، چجوریه، این حالا رو با کی میشه کرد و تو به قیافت نمیخوره. و چون به قیافت نمیخوره من به تو میگم من دیگه این مسخره بازی نمیخوام، من اهل این کارا نیستم، دنبال پسر آشغالم نمیرم، چون تا حالا بنز کافی تا 30 سالگیم رفتم و حالشو کردم و لذتشو بردم و میفهمن تو چی هستی. ولی اگر اون قیافه محتاج اینجوری مظلوم آماده به عشق همیشه منتظر اون دختری که ما میدونیم یه جایی هست و یه روزی میاد بیرون از پشت این بوته ها و اون وقت عشق رو به سر تا پای من این چرت و پرتا ببیدن هستی، قیافت کاملا معلومه و از نخریدن چرند و پرند و مزخرفات زنونه از ظاهرت معلومه که جدی هستی به وقت خودتو و جای خودتو میدونیم و میدونی که چی هست و که چقدر ارزش داره که تو داری و برای به دست آوردن سکس اگه پولیه چقدر باید پول بدی، اگه به شخصیت انسانیت و آدم بودنه، اگه آدمی شخصیت داری و انسان داری، انسانی خودش میفهمه، اونم نعمت بدون یا اون بیشعوره یا به شخصیت آدم بودن انسانیت تو نیست، پولیه، داستان رو بفهم. خب خودت راه حل میتونی پیدا کنی ولی اول باید ببینی. 310-896-7524 دوستان میتونید با ما تماس بگیرید. شوی پرچونه لایو روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر وقت لس آنجلس پخش میشه. شما هم میتونید یه تلویزیون 24 ساعته لایو ریموت داشته باشید، فول اچ دی. هم میتونید این سیستم رو اینستال بکنید توی یه استودیو کوچیک مثل گاراژ خونتون یا حتی اتاق خواب خونتون با تکنولوژی مدرن. و ما به شما تلویزیونی رو ارائه میکنیم که تمام کارهای فنیش توسط گروه پرچونه میدیا انجام میشه. شما کار فنی لزوم نیست نداره انجام بدین. یکی از اسپانسرها و مشتریای جدید پرچونه میدیا تلویزیونی هست به نام talkontv.com که اگه همین الان هم بزنین talkontv برنامه های تلویزیون میبینید و به زودی اتاق لایوشون هم اتاق لایوشون هم اینستال میشه و شما برنامه لایوشون رو میبینید. اون یک سیستم استودیو هستش که ما میتونیم اون رو برای شما موبایل هم بکنیم، موبایل ریموت لایو. یعنی همینجوری که الان اومدیم توی حیات پشتی پرچونه میتونیم بریم از هر جای دنیا، هر مراسمی، هر جایی گزارش لایو بفرستیم. شما میتونید یه تلویزیون داشته باشید و همین خوبی و به همین کیفیت. ضمناً کسانی که بینندگان شما هستن و شنوندگان شما هستن از هر جای دنیا میتونن با کیفیت‌های بسیار کم، اگر اینترنتشون ضعیفه، شما رو ببینن. بهش میگیم ادپتیو استریمینگ، یعنی استریمی به شما میده، تلویزیون سیگنالی به شما میده که به اندازه کشش تلویزیون اینترنتتون هستش. بله، صحبتمون ادامه میدیم با دوستان. 310-896-7524 یه دوستی من میبینم چندین بار زنگ زدن، من تلفنشون رو برگردونم براشون، بگیرمشون، این تلویزیون تلفن اینجوری برگردونم. الو، شما چند دفعه زنگ زدین، ببخشید من ازتون بگیریم. بفرمایید، رویر هستی با پرچونه.
2: سلام، صد درود آقای بیروز پاکشیر. بعد من خواستم تو رو حرفایی که دوستان میزدن بگم که الان میگن همه دخترها پولی شدن. یکی از دلایلش اینه که دخترها قدیم از سن 16-17 ازدواج میکردن و حالا خرجشون و شوهرشون میداد یا اون هزینه هاشون و همسرشون به گفته میگرد. بعد الان
3: دیگه خب دخترها به سن 28-29 هم که میرسن تازه میخوان ازدواج کنن. بعد این خب این خزینه رو باید چجوری یکی باید دیگه تامین کنه دیگه، بالاخره اونایی که میخوان تامین کنه خزینه هاشون رو بدن.
0: چرا باید یه نفر تامین کنه این خزینه رو؟ چرا باید یه نفر تامین کنه؟
3: نه میگم، من نمیگم که چرا باید این کارو بکنن، من
0: دارم میپرسم، چرا باید یه نفر

0: مثلا موفق قیافش خیلی خوب همه چیزش هم خوبه. بعد خیلی خوشحال بود که یه نفری رو به پول ایران 200 میلیون تومان تیغ زده بود. خب و اینو باباش هم میدونست، یعنی قبل از اینکه به من زنگ بزنه به باباش زنگ زده بود. یعنی اینو پدرش هم کردیت میده که تو این کارو کردی. آره درسته، این کار تو درسته که تو الان پسری که تو رو میخواد باید خرجت کنه، باید اون هزینهاتو پرداخت کنه.
1: پدرهای همه جای دنیا این حرفو میزنن، پدرهای همه جای دنیا همیشه این حرفو زدن و میزنن. مگه وقتی میگه یارو میاد مجلس بله به رون، وقتی اون رون رو میارن و بزرگتران و فامیل میان ریش سفیدا همراه با پدر این دختر در بله به رون شرکت میکنن، در واقع یعنی میگن آقا این رون قیمتش رو تعیین کنید، اسمش هست بله به رون. خب پس این چیز جدیدی نیستش که اون پدر روسی که از آسمون نیفتاده، تمام پدرهای همه جای دنیا موافق این قضیه هستن.
0: اصلا روسی نیست پدرش هم ایرانیه، پدرش ایشون روسی داره درس میده.
1: بله هیچ فرقی هم
0: نمی کنه. میگم یعنی خانواده ثروتمند که اصلا نیاز ندارن بلان به دخترشون.
1: ببین خب موضوع ثروت نیست. ببین مثلا ببین با حرف شما خیلی قشنگ، اتفاقا دوست قبلیمون هم که الان زنگ زد این مسئله رو به جواب حرف ایشون نمیشه. موضوع ثروتش نیست. شما یه بیزنسمن خیلی پولدار میلیاردر، بیلیونر، تریلیونر، وقتی بری تو بیزنسش بگی من مثلا من این ماشین پورش رو میخوام، شما این همه پول داری، این ماشین پورش مثلا فرض کن هست مثلا 70,000 دلار یا 60,000 دلار، خب بده به من. اون میگه داداش من چقدر پول دارم مهم نیست، اینجا بیزنس منه، من این پورش رو میارم اینجا میفروشم پول در بیارم. اون دختر بیزنسش سکسشه، چقدر پول داره چقدر پول داره نیست. دختر با مرد میخوابه میخواد در ازاش یه پولی بگیره، زن کالاست قیمت پولشو میگیره. تو بفهمی اینو، وقتی فهمیدی میشه زنا رو دوست داشته باشی. زنا که فقط کالا نیستن، زنا که فقط سکس نیستن، زنا فقط ابزار استفاده مرد نیستن، زنا شخصیت دارن، انسان هستن، محبت دارن، ایموشن دارن، غمناک میشن، خوشحال میشن، میتونن دوستای شما باشن، میتونن همه جور با ما رابطه داشته باشن. ولی اون سکس پولیه. شما بفهمی این بیزنس، اون شخصیت، اینا رو با هم قاطی نکنی. به زنا احترام بذاری، منتها موقعی که بتونی آزادی تو به دست بیاری. اول freedom for men، یعنی بکش عقب، بکش کنار، وایس کنار، پول تو به جنده، کاغذ امضا نکن، مکتب باش عقب وایسا، بعد احترام بذار به زنی که لیاقت احترامو داره. هر ما می‌خواست باید بخوابه پولشو بدی، چه کاری نداره، تو برو که بالاخره پول بدی. قاطی میگم نکنید.
0: خب تازه هرچی هم که اتفاقا مثلا طرف لولش بالاتره و قیافش بهتره به همون نسبت، قیمتاشون هم بالاتره و بیشتر هم میتیم.
1: Really؟
0: وقتی هم که دارم جان؟
1: گفتم really.
2: بله.
0: آره. بعد حالا باز یه موضوعی من میخواستم بیان کنم که ببینید، من توی یکی از شهرهای تهران نیستم، شهر تهران نیستم، یکی از شهرهای ایرانم که بزرگ نسبتم، بعد کلان شهراشم. بعد ما تو اینجا من میبینم مثلا تو دوستام و اینا که مثلا دوستایی که بین 20 تا 25 سال سن دارن، اینا حتی پول داشتن یه دونه کافی شاپ رفتن هم ندارن. خب یعنی واقعا مثلا پسرایی هستن که اصلا پول ندارن و نمیتونن پول خرج کنن و 24 ساعتی هم دارن دختر بازی میکنن، یعنی پولی به هیچ وجه ندارن، حتی کافی شاپ بردن دخترم که مثلا ما با مثلا دو سه تاشون دوست بودیم که اینا 24 ساعتی میدیدن دختر بازی میکردن، بعد مثلا اینا تو دخترا رو میوردن تو ماشین من سوار میکردن، میخواستیم ببریم کافی شاپ، میگفتن که چرا ببریم کافی شاپ، که مثلا یه دفعه پول کافی شاپ هم ندن. خب و واقعا هم ندارن، نه اینکه بخوان مثلا به خاطری که مثلا سوء استفاده کنن از من یا از دختره این کارو میکنن، نه واقعا ندارن. من به شخصه میشناسم و دیدم.
1: میشه بفهمیم که پس از اینجا میشه بفهمیم که دخترها هم همونقدر که ما فکر میکنیم خودمون شخصیت داریم، اونا هم دارن همونقدر فکر میکنیم، همونجور ما فکر میکنیم که باید با یک کسی حال کرد، با یک کسی به درد حال کردن نمیخوره، اونا همین احساس دارن. در خیلی مواقع شده که یک کسی که یه بیزنسی هم داره ممکنه یه جنسش رو به یک کسی مجانی بده، دلیل برای اینکه اون دختر اون بیزنس انجام نمیده نیست، ولی حالا به اینم مجانی هم داده، ششکالی هم نداره، پیش میاد. ببین هر چقدر جوانتر و خوشیبتر بشه این قیمت میاد پایینتر، هر چقدر لیگت از دختره بالاتر بشه به سمتی که دختره باید بیاد مجانی بخوابه نزدیکتر میشه.

0: ولی یه دختر خوشتیپی که هم هزار نفر میخوانش و ختم روزگار هفت خواجه رفته گرگ بارون دیده هست و هیکل اندام ظاهرش خیلی قشنگه، حالا تو با یه قرون پولم تو جیبت نیست خب نمیاد با تو بخوابه، ولی همونو $100 بدی واسه همه جور والانس میذاره.
1: بعد مسئله اینجاست که من حرفم جدا از اینه که خیلی مثلا سکس مجانی میکنن و مثلا کلن هم میشه، یعنی شما مثلا تو این مسیری که داری میری هم بهت شکار، اگه مثل شکار در نظر بگیریم، هم میتونی مثلا با دست مثلا یه دونه مرغو بگیری، هم باید با مثلا تفنگ بزنی مثلا یه گوز رو بزنی. هر شکاری به اندازه خودش یک چیزی لازم داره و به شانست بزنی.
0: بله،
1: ولی دارم اینو میگم که بعضی هستن واقعا، بعضی پسر هستن واقعا هیچ پولی ندارن و توی مسیج ها و تلفن صحبت کردن ها با دختر جوری صحبت میکنن که انگار یه فودالن و وعده های علکی میدن و اینها هم که موجب میشن که به نظر من یکم قیمت ها بره بالا، یکم مثلا اون توقع ها بره بالا. مثلا یه دختر،
0: نه اشتباه میکنی، باز من چیزی بگم، هی شما یه من میگم اشتباه میکنی. ببین نه، اونا باعث نمیشن قیمت بره بالا. دختر قیمت خودشو میفهمه، میفهمه از کی میتونه بگیره. حالا اگر یه کسی به دختری گفتش که من واسه گردنبند طلا میخرم، این کار میکنم، این کار میکنم، دختر بود بود رفت خونشون، یه دختری بسیار بی تجربه ای که شاید دفعه اوله داره این کار میکنه، ولی این گوشی به زودی دستش میاد، به زودی گوشی دستش میاد، با اون حرفای تو دختره نمیاد، شاید دفعه اول یه بال گول بخوره. و اینطوری هم نیست، اون دختر میدونه با کی میخواد مجانی بخوابه و میدونه کی باید پول بده و میدونه کی اگر پولم بده بازم باش نمیره. اینا دلیل اون نیست، اون بیزنس از جای دیگه ای داره تشویق میشه و از جای دیگه ای داره سپورت میشه و این با انجام میشه. اون دروغ هم که میبینی جز رابطه زن و مرده، هرچی بهتر دروغ بگی بیشتر پول تا سیف میکنی، بیشتر میتونی لذت ببری از هر دو طرف.
1: شما کلن دو قدم همیشه جلوتر از مایی. من تجربه کردم، من خب چون کلن حالا به خاطر شرایطی نه خرج نکردم، شاید نتونستم اینا، و به شخص از دخترها شنیدم، یعنی خودشون گفتن که تو آدمی نیستی که خرج کنی، تو آدمی نیستی که مثلا اومدم مثلا دروغ گفتم، گفتن که مثلا
0: من اگه همچی حرفی بگم میگم من چرا خرج میکنم، تو قیمت درست میدم. ببین این دختر، این دختر، این دختر هست مثلا $30، $35، $15، $20، شما هم قیافت مقایسه کن با این، من حاضرم $25 رو برای تو بدم، قشنگ جوابشو بهش میدی. این حرف توهین‌آمیز نیست، این حرف فقط داره نشون دهنده اینه که شما با خر طرف نیستی. دختره اگه با ما درجه با تو داره حرف میزنه، جو هزار مسئله زندگی داره با تو حرف میزنه، موزیک، چه میدونم، همه چی، هر چی، هنر، هر چیزی داره باید حرف میزنه، جامعه شناسی، چه میدونم، اقتصاد، هر چی داره باید حرف میزنه، اینجا هیچ مسئله نیست. ولی وقتی به تو گفت تو از اون آدم ها نیستی که پول بدی، میخواد تو رو زیر سوال بره و تو رو مجبور کنه که غیرتت تو رو مجبور کنه که تو پول خرج کنی. در واقع یه پراستیتوتیه که قیمت خودشو بیشتر از حد و دنبال هنر مشتری احمق میگرده. در واقع جواب این راحت تو کف دستش میذاری، چهار تا عکس نشونش میدی، میگه اینا $25 هستن، تو اگر بخوای مقایسه با اینا بشی، من چون دوستت دارم و دختر خیلی خوبی هستی، خیلی بهت احترام میذارم، با اینکه قیافت به خوبی این 19 ساله نیست، هنوز حاضرم $25 بهت بدم. اون وقت خفه میشه، یا باید مجانی میخوابه، یا میفهمه از اونایی هستش که هازبند متریال نیستن و بوی فرند متریال هم نیستن، بلکه مگتاو هستن، حواسشون جمعه. اون وقت یا باید میخوابه مجانی، یا میگه نه همون $25 بده که شما در واقع یه پراستوتو استخدام کردی به قیمت درست و صحیح بازار، یا این که نمیذاره میره، میگه نه من اینو نمیتونم جر بدم از وسط، در $25 کار من را نمیدازه.
1: مگتاو به چه معنی است قربان؟ من
0: مگتاو یه اکرونیمه، مگتاو یه خلاصه حروف men going their own way، میشه MGTOW، مگتاو. اگر توی اینترنت یا توی یوتیوب بزنید میبینید خیلی ویدیوها هست، یکی از بهتریناش سندمنه که در واقع مردا به مردا میگه که چجوری راه خودتون رو برید و خودتون باشید، خودتون رو نذارید جز سوء استفاده های، یعنی ابزاری که سوء استفاده بشه از شما در جامعه که توسط مثلا جامعه زنونه یا به خصوص دولت‌ها هستن که میندازن زنا رو به جون مردا، از اونها پول میکشن، از دولت‌های همه جای دنیا. MGTOW
1: دیگه کاملا حرفتون درسته.
0: دمت گرم، مرسی که زنگ زدی، خیلی متشکرم که با ما صحبت کردی. بله دوستان عزیز، روزای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس ما برنامه داریم. بذار ببینم. خیلی خوب، 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس روزهای یک شنبه برنامه داریم، ریموت لایو، و به زودی در جاهای مختلف و مراسم مختلف هم براتون برنامه های لایو رو گزارش خواهیم کرد با این سیستم لایو ریموت که شما هم میتونید اینو داشته باشید به قیمت بسیار بسیار ارزون که به هیچ وجه اصلا قابل تصور نیست به این راحتی بشه شما این سیستم رو داشته باشین. مشتریان گروه پرچون میدیا که تلویزیون و رادیو تهیه بکنن یک سیستم بی نظیر میگیرن، به خاطر اینکه هیچ جایی نیستش که به شما فول ایچ دی یا حتی تا 4K پاسیبیلیتی پخش با آنلیمیتد بیننده نامحدود. ممکنه جایی باشه که ارزون باشه تلویزیون بفروشن، یا مثلا بگن آقا مثلا مجانی رادیو، مجانی فلان. وقتی که میاید مثلا بیننده 5 تا، بیننده 24 تا، بعد از 24 تا دیگه انقدر پول بدی و انقدر پول بدین، اینجوری محدودیت کیفیت داریم. تمام کارهای ضمناً، تمام کارهای فنی شما، شما ممکنه یه کسی باشید که بخواید سمینار بذارید، ممکنه یه هنرمندی باشه که کار هنریتون رو میخواید در تلویزیونتون نشون بدید، بحث هنری داشته، شما دیگه تکنولوژی تلویزیون و کار فنی تلویزیون اگه بخواید انجام بدید که نمیشه. اگر هم بخواید کسی استخدام کنید که خب سالون میشه تلویزیون تمام عیاره که همه جای دنیا هست، آدم بیاد استخدام کنه که شما این کارتون این نیست. خب به خاطر همین ما در گروه پرچون میدیا تمام امور تکنیکی و فنی تلویزیونتون رو و ترابل شوتینگ رو همه رو برای شما انجام میدیم. کاری که شما میکنید به عنوان صاحب تلویزیونی که هیچ چیزی از تلویزیون نمیدونه، به کارهای خودتون میرسید و برنامه‌های تلویزیونتون رو اجرا میکنید و همش رو گروه پرچون میدیا برای شما مدیریت میکنه با بسیار قیمت پایین و همچنین که میبینید فول اچ دی بدون محدودیت در بیننده و در کوالیتی پخش. 310-896-7524 با ما تماس بگیرید. تلفن ها بازه، میتونید با ما تماس بگیرید. چند دقیقه باقی مونده از برنامه امروز. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستید.
2: سلام بهروز جان، خسته نباشی آقا.
0: مرسی داداش، بفرمایید.
2: قربان. آقا من دو تا سوال از شما داشتم خیلی کوتاه. شما اگر که یک خواهر داشتی یا دختری داشتی و از شما نظرتون میپرسید که خب من الان میخوام مثلا هر روز یا هر چند روز یه بار با یه پسر دوست بشم، پیشنهادت به این دختر یا خواهرت چی بود؟ و اگر هم یک پسر داشتی یا برادری داشتی که میگفت به شما من میخوام بچه داشته باشم، پیشنهاد و توصیه به اون شخص چی بود؟ خیلی ممنون.
0: به به، خیلی چرا سوالا قشنگ کردی. میخوای بمونی یا میخوای بری من از رادیو جواب بدم؟
2: میخوای من قطع میکنم از اینترنت گوش میکنم.
0: شاکرتم. خواستی دوباره هر موقع خواستی زنگ بزن وسط حرف من دوباره میگم. مرسی. مرسی.
2: قربان.
0: دختر من یا خواهر من یا برادر من هیچ فرقی با دختر یا خواهر شما یا برادر شما نداره. همه تو همین جامعه دارن زندگی میکنن. جوابی که من به دوست قبلیمون هم دادم، گفت ما چیکار کنیم که بتونیم رابطه خوب داشته باشیم، راحت باشیم، نه اون جواب شما میدم، به اون دخترم همینو میگم، به اون پسرم همینو میگم. باید بفهمی بیرون چه خبره. تو اگه فهمیدی بیرون چه خبره، با هر کسی میخوای بری بدونی که این مثلا خیلی دخترها نمیان بگن که من میخوام امروز با هر دو روز دیروز میخوام با یه نفر بخوابم. دخترها میگن که ما میخوام دنبال یه نفر بشیم، من واسه خودم بخواد دوستم داشته باشه فلان، اینا حرف از بویفرند و عشق و عاشقی و پرنسس و اینجور چیزا و هپیلی living happily ever after اونجور مسئله زده میشه. اون دنیای دخترانه و عاشقونه و این چیزاست که اگر سنش کم باشه و بخواد این چیزا رو بپرسه از من، یا من در مقابل کسی قرار بگیرم که یه جایی دختر کوچیکی داشته باشه مثلا داره بزرگ میشه بخواد وارد اجتماع بشه، من همیشه همینو میگم، پاتو میذاری بیرون پسری که تو رو نگاه میکنه برای سکس بهت نگاه میکنه. اگر تو تصمیم گرفتی بری با اون، فکر نکن باش بری 6 دفعه بخوابی این سکس به عشق تبدیل میشه و عشق به ازدواج تبدیل میشه. و اگر حالا به سنی رسیدی که به سن بلوغ رسیدی و تصمیم گرفتی که آقا اینجوریه، پسرها 400 دختر در اختیارشونه، دخترها هم 400 پسر در اختیارشونه، من چیکار کنم آقا جون؟ من که نمیتونم اون عشق عاشقی رو پیدا کنم، پس من میخوام برم با هر کی دارم خواست بخوابم. میگیم خب بدون با این بخوابی مواظب باش حامله نشی، راهی برای رسوندن این به عشق از سکس نیست مگر اینکه بین شما دوستی و شخصیتتون و همون که گفتم شخصیتتون به همدیگه هماهنگ باشه، روحیاتتون به همدیگه بخونه، ممکنه رابطتون عمیق‌تر و قوی‌تر بشه. همیشه بدون بیرون دخترای دیگه هستن که میخوان بیان از چنگ تو در بیارن و برعکس پسر دیگه هستن که میخوان تو رو به دست بیارن. همه الان یاد گرفتن که از هم دیگه با مدت کوتاهی از هم دیگه رد میشن. این دنیای امروزه، برو توش دلت نشکنه، چون دل شکستگی بدترین چیزه. امید بی خودی نداشته باش، اگر این روش رو این مسائل رو دوست نداری نکن. فامیل خود من، دختر عمه خود من از من پرسید که آقا من چیکار کنم اینا اینجوریه، بچه هم نیست سنشم بالاست، و از من پرسید، گفتم همینه، تو اگه نمیدونی، اگه تو رویاها هستی باید از تو رویاها بیای بیرون. اینه، میخوای زندگی کن اینجوری، نمیخوای از رابطه با مرد دوری کن، نمیخوای انقدر صبر کن ببین مردی با تو حاضر 20 دفعه بره بیاد دست بهت نزنه همینجوری با هم دوست بشین، شاید تونستی، ولی واقعیت اینه، اون مینستریم و کور جامعه همینه. گفت اگه یکی به شما بگه که، سوال بعدی شما این بود که به شما بگه که من میخوام بچه داشته باشم، خب کسی میخواد بچه داشته باشه تمومه دیگه، میدونه که باید بچه رو، یعنی باید شعور اینو داشته باشه که بچه داشتن یعنی چی، چقدر وقت زندگی تو میگیره، چقدر خرج باید بکنی، چقدر توان مالی لازمه واسه این کار. اگه میتونی بچه داشته باشی ولش کنی، مثلا خرگوش تو خیابون واسه خوش بزرگ بشه، اون که دیگه پرسه اون همچی آدم اصلا نمیاد سوال کنه، اون واسه خوش بچه‌شو همون 14 سالگی زایده. ولی اگه کسی اینقدر شعور و فهم داشت و اینقدر نگران داشت و اینقدر کانشنس سلف کانشنس بود و به قول معروف اهمیت میداد به این قضیه که من چی کار کنم، میگم آقا این داستانشه، این فاینانشالشه، این مسئولیتشه، این تمام وقتی که از زندگی از دست میدی اینه. اگرم بخوای بچه داشته باشی خب باید با مادرش باشه، پس تو باید با یه زن زندگی کنی، باید بدونی زندگی کردن با یه زن چیه، چه مسائلی هست. این یه دختری که از یه طرف شهر بلند شه بیاد با تو سکس داشته باشه و بگه به خنده نیست، ناراحتی، اعصاب خردی، حوصله سر رفتن، از هم دیگه خسته شدن، شاید اصلا زندگی سکسیتون خراب بشه، تمام اینا رو داشته باشی. باید ببینی هدف چیه، هدف اگه بچه است همه اونا رو باید بپذیری، هدف اگه اوناست به خاطر اونا بچه درست نکنی و بدونی که زندگیتو کردی یا نکردی. هر چیزی رو شخص باید بدونه که در ازاش چی باید بپردازه و از چی چیزایی باید چشم پوشی بکنه که میشه قیمت اون کار، اگر اوکیه. ولی تو رویا نباش. همون جوابی که به اون دختر خانم جوونی که شما پرسیدی به صورت نوعی کلی گفتی، همون جوابم به اون میگم، تو اون دنیا این خبره، تو دنیای پسربازی این خبره، تو دنیای بچه داشتن این خبره. من به یه آدمی که تفریح میکنه و بهش دختری قول نمیده و واسه خودش زندگی میکنه و کیف میکنه و هر روز با یه دختری هست، من هیچ اشکالی نمیگیرم. به آدمی هم که تعهد میده به یه زنی میگه من با تو میمونم، به اونم هیچ اشکالی نمیگیرم. ولی به نظر من آدمی که تعهد میده بعد انجام نمیده بسیار زیر سواله. اصلا من احترام قائل نیستم برای اون آدم. حالا دارم از کلمات قشنگ استفاده میکنم، سعی دارم میکنم از کلمات قشنگ استفاده کنم. موقعی واسه من ارزشت میشه مثل یه پوست تخمه لگد شده که تعهد بدی، بعد حالا میخوای حال بکنی مثل کسایی که تعهد ندادن. اینجاست که واسه من پست و بی ارزشی، وگرنه تعهد میدی بچه نگهداری واسه بچه داری کن، پدر باش، باید با مادرم باید باهاش زندگی کنی، مادر خوب بود، سکسی بود، باهات خیلی کنار اومد، همیشه با هم دنیای سکستون داغ بود، حالا یه بونس اضافه است، برنده شدی، آفرین. من معمولا اینطوری نیست، چون معمولا اینطوری نیست، باید بدونی چی داری از دست میدی، چیا رو باید بذاری کنار و چیا رو حتما باید بذاری کنار، و حتمانی که باید قول بدی که خیانت نکنی، چون اون وقتی که از شرافتت میره زیر سوال در نظر من. وگرنه نه، بگو آقا من دارم حال میکنم، به هیچ کسم قول نمیدم، امروز یه دختر میاد خونم، اون فردایی که دیگه میاد، شاید موقعی که این داره میره روبروی دم در با هم دیگه روبرو هم بشن، هر کی شکایت میگم گور پدرتون برید نق نذارید، مخ من نخورید، من به هیچ کدوم شما بدهکار نیستم، خب ولی تعهد نمیدم. این جواب فکر کنم در حد که من سوال شما رو فهمیده باشم، این جوابی که من میتونم بدم. مثل بقیه شوهای پرچونه، چرت و پرت قبول نکنی از کسی، سعی کنی واقعیت رو ببینی، و دیگه همینه که از وقتی واقعیت رو ببینی تازه جالب نیست که، همه واقعیت ها قشنگ نیستش که. شما نظر یه دکتر که چقدر میکروب و باکتری و ویروس و خطر و هزار یک جور درد و مرض داره زندگی ما رو تهدید میکنه، اگه از دید دکتر بتونی دنیا رو ببینی میفهمی که اون دکتر چقدر عذاب میکشه اینقدر واقعیت رو میبینه. ما نشستیم اینجا واسه خودمون سر یه میزی و واسه خودمون چای ریختیم و داریم غذا میخوریم و نمیدونیم چقدر آشغال داریم میخوریم، نمیدونیم چقدر داریم خودمون تهدید میکنیم، ولی دکتر میدونه. هر چی بیشتر واقعیت رو میبینی متاسفانه زندگی سخت‌تر میشه. بله، خیلی لطف کردین از دوستان که تو برنامه شرکت کردن، متشکرم که تو این برنامه اوپن مایک شرکت کردین، مسائل گفتید. قصد این برنامه هم همیشه این بوده که شما بیایید و برنامه رو بهتر کنید، و خواهش میکنم لینک برنامه رو به دوستان بدید، شوی پرچونه رو حمایت کنید. میتونید تتر یا ارز دیجیتالی USDT USTether یا هر ارز دیگه ای رو به شوی پرچونه کمک بکنید. آدرس هایی که رو وبسایت پرچونه هست آدرس های USDT هست، فقط برای تتر، دلار تتر هستش. برای آدرس های دیگه هم با ما تماس بگیرید، 310-896-7524، ما بتونیم به شما شماره اون والتر هم بدیم. با پیپل میتونید تماس بگیرید، با پیپل میتونید کمک بکنید به شوی پرچونه. مبلغش هر چقدر که میخواد باشه کمک میشه به برنامه ما. برنامه ما کامرشال نیست، به خاطر اینکه خودتون میدونید چرا، کسی که میخواد تبلیغ بکنه حوصله جنگ کردن با زنش و دوست دخترش رو نداره که تو شوی پرچونه تبلیغ کنه و اسپانسر شوی پرچونه بشه. به خاطر همین شما هستید که باید برنامه رو کمک کنید که برای شما، برای پسراتون، برای دختراتون، برای خواهراتون و برادراتون به درد خوره، چون تجربیات همه هستش که از اینجا پخش میشه. تلویزیون بدون سانسور جامعه ایرانی، من خیال میکنم، نمیدونم، شاید توهم میکنم، ولی پرچونه است. غیر از این تلویزیونی نداریم که جرأت داشته باشه این حرفا رو بزنه، نه اینکه یک روانشناسی بیاد اونجا یه ذره راجبه سکس صحبت کنه، یه ذره راجبه خانم هست صحبت کنه و آقایون، نه، راحت باز با ریشه یابی مسئله، با گفتن حقیقت‌های تلخ ولی واقعی، حداقل دید ما همدیگه رو نسبت به جامعه‌ای که هر روز داره تغییر میکنه باز کنیم. هفته آینده ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس منتظر شما هستیم. تا اون موقع خدا نگهدار. سلام عرض میکنم بینندگان تلویزیون پرچونه و شنوندگان رادیو پرچونه. بهروز پاکشیر هستم از کالیفرنیا. شوی پرچونه رو روزهای یک شنبه 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس براتون پخش میکنیم. خب میگیم از کالیفرنیا، یعنی همون دیگه، دو در خدمتتون هستیم با لایو شو. شما میتونید تو این برنامه شرکت کنید. تلفن ما 310-896-7524 و ضمناً خودتون هم میتونید یک تلویزیون و رادیوی بین‌المللی لایو مثل همین داشته باشید و از سر تا سر دنیا فول اچ دی پخش بکنید رادیو رو، و دیدن این تلویزیون و داشتن این تلویزیون به هیچ وجه احتیاج به وبسایت نداره، البته اگرچه که وبسایت خیلی چیز خوب و مهمی هست، ولی فقط با یک لینک و یک کامپیوتر در خانه شما میتونید این تلویزیون رو داشته باشید و قیمتش هم بسیار مناسبه. اگه بخواید شما یه دونه بخرید از امو پرچونه، چون میدونید امو پرچونه خودش بی پوله و سیستم گرون نمیفروشه، چون ما کار کامرشال و تجاری نمیخوایم بکنیم با فروش این تلویزیون و رادیو به دوستانی که دوست دارن تلویزیون رادیوی خودشون داشته باشن، بلکه فقط میخوایم حمایت بشه از برنامه پرچونه. حرف حمایت زدیم، اینطوری که به نظر میاد و معلومه پشت سر من اینجا نوشته دونیت بکنید برای حمایت از شو، و ما یه سیستم الکترونیک والت تنظیم کردیم برای شوی پرچونه. کسانی که میخوان حمایت کنن از شوی پرچونه میتونن برن به وبسایت پرچونه و آدرس های بیت کوین، تدر که همون USDT هست و این ارزهای رایج الکترونیکی که روی اینترنت هست و دوستان در ایران هم خوب دسترسی دارن و همه جای دنیا هم هست بدون کارمزد، حتی اگه بخواید $1 کمک بکنید به شوی پرچونه در اختیارتون هست، و به هر صورت شما که هیچ موقع برنامه رو تنها نذاشتید. دوستان بسیار بسیار بیشتر از $1 و $2 کمک کردن، ولی با این سیستم شما حتی میتونید $1 کمک بکنید، میتونید سالی $1 کمک بکنید، میتونید روزی $1 کمک بکنید، و هر چقدر که بخواید این کمک رو ادامه بدید در واقع کمک شده به دوستان بیننده پرچونه. من هرگز از این شو اوایل میخواستم روزهای اول، ولی بعد فهمیدم که داستان چیه، پاتو چه راهی گذاشتم و چی به چیه، و 18 سال ما ادامه دادیم. میتونم بگم به نسبت، یعنی میشه هرگز، هرگز از این شو من انتظار درآمد مالی نداشتم و انتظار بیزنس کردن نداشتم به خاطر نیچر و طبیعت شو، و پولهای زیادی اومده تو این شو از شما، از طرف شما، ولی فقط خرج شو شده، اونم نه همه خرج ها، بلکه تا حدی به من کمک شده که خرج شو میکنم، و دوستان دیگه که دوربین برامون خریدن کمک کردن، پول دادن، زحمت کشیدن. تشکر از آقای شاپور دشپور عزیز که الان براتون لایو داره روی این اینستا و توییتر، یوتیوب، فیسبوک و سوشال میدیا های دیگه براتون لایو برام رله میکنه. اینا همش ارزشش بسیار بسیار بیشتر از هر پولی هستش. به هر صورت بریم سر بحث امروزمون. یادتون هست که گفتم از دنیای زنونه هر چی میشنوید یا دروغه یا برعکسه. خیلی چیزا هم صحبت کردیم، نمیدونم زنها از چشم، از گوش عاشق میشن، مرد از چشم عاشق میشن، چه میدونم مردا کمر پایین فکر میکنن، همه چیزایی مثل این زیاد ما خیلی صحبت کردیم. یکی از فراوون ترین چیزایی که میشنوید اینه که میگن پشت سر هر مرد موفقی یک زن خوب هست. This bullshit is also completely opposite. در واقع این چرند و پرند 100% برعکسه. من میخوام یه نفر واسه خودم بخوادم مثل هموناست. این چرند و پرند مثل که میگن پشت سر هر مرد موفقی یک زن خوب هست دقیقا برعکسه، و سوژه بحث امروز ما هست در فیسبوک و واتساپ، و برای دوستایی که جزو واتساپ هستن شیر کردیم، نوشتیم در واقع behind every successful woman is a good man, not the other way around. حالا براتون توضیح میدم که چرا خانمای عزیز بفهمن که چرا این حرف رو هم عمو پرچونه از روی عقده هاش و از روی اینکه دخترای خوشگلی به پرچونه گفتن نه، به این دلیل نیست که این حرف رو میزنه عمو پرچونه. همه چی رو ما اینجا واسهتون قشنگ منطقی ریاضی دلیل با دلیل، اصلا به آمار هم کار نداریم، با دلیل. حالا آمار همیشه اینا رو بکاپ میکنه، همیشه آمار حمایت میکنه از این حرفا و دلیلا، چون اگه دلیل باید بیرون واقعا اتفاق بیفته، پس انتظار داریم آمار هم از همین دفاع بکنه. ولی با دلیل و منطق و ریاضی واسهتون، این همه که گفتم زن کالاست، هیچ روانشناسی با احساسی گوشه دل کوچولوش هنوز جرأت نکرده که بیاد به عمو پرچونه بگه که این چرند چیه، تو میگی که زن کالاست؟ زن کالا نیست. هیچ کس جرعتش نداشته بیاد و با عمو مخالفت کنه سر این قضیه، چون وقتی که لاجیک و ریاضیشو شنید همونجا اون دل کوچولوی روانشناسش خوش شد، تموم شد، رفت، گفت من برم کار خودم رو انجام بدم، سمینار خودم رو بذارم، اون مگسایی که میان دور تور من اونا رو بندازم تو تور، $100 $200 رو بگیرم، کتاب سی دی مثل پیامبران اول العزم کتاب سی دی سمینار هم بفروشم. حالا چرا برم با این یارو جرابز کنم که بعد فیلم منو بگیرم ببینن چه له و لورده شدم تو این برنامه، بعد آبرون بره. به خاطر همین روانشناس نمیاد. روانشناس خوب و درستم که خب دیگه بحثی نداره با این قضیه و به هر صورت هیچ کی بحث نداره. اینم همینطور با ریاضی قشنگ واسهتون، ریاضی حالا شاید نگیم منطق و دلیل ثابت میکنیم و هرگز این چرند رو نه گوش بدید، البته بحث نکنید. بحث کردن بی خوده، بحث فقط تو شوی پرچون است، بحث باد هوای. وقتی بحث تموم شد دوباره میری تو دنیای هورمون، هورمون دنبال واژن میگرده، واژن رو حمایت میکنه، واژن میپره بالا، بعد میگه من پریدم بالا. اینطوری نیست، شما بحث نمیکنی، فقط میدونی راه فرار تو از راه نجات تو از یک موج مبارزه با اون نیست، بلکه از کنارش رفتنه. به خاطر همین واژن میاد بسیاری از مردها رو در دنیای مردونه له میکنه و کنترل میکنه به خاطر تستاسترون، و بعد چرند و پرندی رو جلوی دوربین تلویزیون و جلوی میکروفون رادیو میگه که بگونه دلیل این که من به اینجا رسیدم اینه. یکی از اون چیزها همینه که میگن پشت سر هر مرد موفق یک زن خوب هست، که در واقع 100% برعکس. مردا برای موفق شدنشون به زنا احتیاج ندارن، ولی زنا برای موفقیتشون به مرد احتیاج دارن. پس ما میتونیم بگیم هر، البته هر در سیستم اجتماعی منظور نیست تمام اعداد افراد تک به تک، ولی انقدر زیاده که اونایی که نیستن استثناء هم محسوب نمیشن، چون استثناء یک کاتگوریه. میگن که اینا اینجوری هن، به استثنای اینایی که مثلا در اینجا زندگی میکنن، چه میدونم مردم گیلان مثلا زبان گیلکی حرف میزنن، به استثنای گیلان غرب که مثلا یا مثلا کردان محله گیلان یا مردم اونجا حرف میزنن، کردستان کردی حرف میزنن، گیلان غرب که گیلکی حرف میزنن. چرا؟ چی بوده؟ اونا استثنا هن، اونا یک قومی هن، حساب میان. این مثال های عکس برعکس حرف من رو که اگرم پیدا کنه اینقدر کمه که به حساب نمیاد. باز میتونیم بگیم همه. خب واسه خودم گفتم به فایده ای نداره این حرفا، و داشتیم اینو میگفتیم که زن برای موفقیتش در بیزنس، در موفقیت هایی که بیش زن ها میگن موفقیت، چه داشتن یک خانواده خوبه که یک شوهر داشته باشه و خودش خونه به اونا بچه داری بکنه و زن خانه‌دار قدیمی خوب باشه، به خیال قدیمی های خوب، نه به من، من نمیگم خوبه یا بده، چه اینکه در دنیای بیزنس بیاد موفق بشه، دکتر بشه، روانشناس بشه، جراح بشه، فضانورد بشه، باید یک مرد خوب پشتش باشه. چرا؟ چون دنیای بیزنس دنیای وحشی مردونه است. خوبه نمیگیم خوبه یا بده، ولی اینی که هسته. کسی بخواد در دنیای بیزنس، در این جهان، در این روزگار، در جهان بیزنس یا تجارت موفق بشه و به حساب بیاد، باید با یه سری مرد گردن کلفت وحشی کفتار بی ملاحظه پنجه در پنجه بندازه. این کار زن نیست. زنی هم که میبینی موفقیه، یه مردی کارهای حمالیش انجام داره میده. از همین ایرانی ها اگه بخوایم شروع بکنیم، من ده ازشون رو به اسم و فامیل و شماره تلفن و آدرس، همراه اسم و شماره تلفن و آدرس اون مردی که اینا رو به موفقیت رسونده میشناسم. آدم هم میشناسم که، زنی میشناسم که به یه جورایی به صورت واضح یه مردی پشت سرش نبوده که موفق شده، یا از خانواده پولداری بوده که پول باباش بوده، یا طلاق گرفته پول شوهره رو گرفته، یک کاری کرده، آفرین دمش گرم. ولی موفقیت، ببینیدم بگم، موفقیت ارزه میخواد، موفقیت ارزه میخواد، و چون یه زنی موفق شده و یک مرد خوبی پشت سرش بوده، دلیلی برای اینکه اون زن بی ارزه است یا اینکه اون زن هیچ نبوده، یه مرد اون موفق کرده، اینطوری نیست. اون زن و تمام زنهای موفق که من، البته همونجوری که یادتونه من بارها گفتم در گروه نیو پینک پیجز که یک دپوی داشتن و یه نمایشگاهی داشتن هر سال، من اونجا افتخار شرکت میکردم، بانوان موفق اونجا بودن، من احترام میذارم به هر آدم موفقی، احترام میذارم، حالا چون زن یا مرده برای من هیچ فرق نمیکنه، ولی چرند من نمیفهمم و نمیتونم چرند رو بپذیرم که پشت سر این مرد موفق یک زن خوب بوده، پشت سر اون زن موفقی که مرد خوب بوده. چرا؟ به خاطر که دنیا دنیای خوبیه؟ نه، دنیا دنیای مردونه است. باید دست و پنجه نرم کنی با یک گروه مرد متجاوز بی ملاحظه که تونستن لگد کنن دیگرانو و برن به مدارج بالای بیزنس برسن، غیر از این امکان نداره. تو نمیتونی بشینی ملاحظه همه رو بکنی بعد یه بیزنسمن موفق تاپ ناچ بشی، نمیشه. تو باید یه سری افراد رو لگد کنی، باید اپورتونیتی و فرصت های موفقیت خیلی از آدما رو جلوش بگیری تا بتونی تو بری بالا. اکانت هایی رو که قرار اون یارو بگیره تو باید بری خرج کنی، پول خرج کنی، کلاینت رو ببری، بری جلو چشمش رزل درزل کنی، حواسشو پرت بکنی، دیل خوب بهش بدی، از این ور وام خوب بدی، از اون ور ترم وام عوض کنی، این طرف بعد دو ماه یهو میبینه او کرپ تو چه دردسری افتادن، ولی تو موفق شدی، تو آقای وامی، وام خوب فروختی. کسی چه میدونه که تو چجور وام فروختی؟ حالا یه آدم حسابی بخواد بیاد دیگه وام خوب بده که انقدر له نکنه مشتریشو و تو با تبلیغات خوب و درست جلاشو بگیری و مردم کور کنی، بیزنس بکنی، این قانون دنیای بیزنس، این جنگله و این جنگل مرد بی ملاحظه قلدر، نه بازویی نمیگم، قلدر یک کله میخواد که بره جلو و له کنه همه رو. هرچی موفقیت بزرگتر، این خصوصیت باید بیشتر باشه و بیشتر اجرا بشه. این کار زن نیست که تو این دنیا با کسی اینجوری بجنگه. اگه دندان پزشک هستی، برای خودت یه دندان پزشکی یه جایی کار میکنی یا یک جایی کوچولویی داری برای خودت دندان پزشکی میکنی، فرق میکنه با اینکه تو میخوای در بیزنس دندان پزشکی موفق بشی. پاتو که تو گذاشتی تو بیزنس باید بری با اون لاتلوته چونه بزنی، اون کار یه مرده. چون خیلی ها ممکنه نخوان این کار بکنن یا نتونن این کار بکنن، برای خودشون دکتر هستن، دندان پزشک هستن، هر کسی میگه باید بدونی حرف چرنده و پشت سر هر زن موفقی یک مرد خوب هست و نه اینکه پشت سر هر مرد موفقی یک زن خوب هست. به چند دلیل اصلا زنان نمیخوان، حالا خوب و بد کلمه خوب و کار نداریم، توانا بهتر بگیم، توانا و فداکار. زنان هیچ موقع نمیخوان وقتی که خودشون توانا هستن و قدرتمند هستن یه آدم یلاقبا رو قوی بکنن که بعد اینا رو دامپشون کنه. مگه مغز مرد خوردن؟ نه. مغز مرد میگن مغز خر خوردی مگه؟ میگه مگه من مغز مرد خوردم که هورمون بهم فشار بیاره این زنه رو از تو خاک خول یلاقبا بدبخت و بیچاره چون سینه‌اش بزرگ و سفیده وردارم ببرم خونه و به نامش کنم، برم صبح ساعت 6 تا 10 شب جون بکنم، بعدن 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال بعد طلاق بگیریم، هرچی دادم دارم بده بره، بعدم بودم دنبالش هی موسموس کنم که شاید اجازه بده من بچه‌مو ببینم، با دوست پسرش بیاد بچه رو بذاره اینجا، دو ساعت دیگه با دوست پسرش میاد بچه رو بردارن ببرن. مگه زنو مگه مغز مرد خوردن که این کارا رو بکنن؟ نمیکنن این کارو. حالا این از لحاظ منطقی و فکری زنونه است، ولی از لحاظ توانایی هم قرار بشه یک مردی در دنیای بزنس و تجارت موفق بشه، یعنی در دنیای مقابله با مردان وحشی و شغال و گرگ دیگه باید موفق بشه. هزار تا شرکت ساختمانی ما داریم، هزار تا بزنس دندون پزشکی داریم، شما اصلا اینا خرجشون به برجشون نمیرسه چون قدرت ندارن با اون گردن کلفت در بیفتن، چه مرد باشن چه زن باشن. حالا اگه قرار باشه یک زنی بیاد یک مردی رو موفق بکنه، باید بگنی باید بره اون جایی که اون مرد میخواد بجنگه، باید بره بجنگه. همچی کاری نمیکنن زنا، نه میخوان بکنن و نه میتونن بکنن. اگه زنی پاشو میذاره جلو و برای تو یک راهی رو باز میکنه، توسط مردای دیگه است. هر قدرتی زن داره از مرد میاد دیگه، زن خودش قدرت نداره. خاطر همینه که همش منتظر مرد عاشقش بشه. بخاطر همینه پاشه یه جایی میذاره، فورا میونه که چجوری میتونه اون رئیسه رو، اون پولداره رو، اون درجه بالاتر اون بالا دست خودشو یه جوری بکشه طرف خودش، بره باش دوست بشه، باش بخوابه. و آمریکایی‌ها میگن که you f your way up، یعنی با effing و با سکس تو راه خودتو باز میکنی و یهوی میشی منیجر فلان رو دستور میدی و دستور میدی. تو که با اون منیجرهی که بیرون کردی، دوستان عزیز فیلم ترکی یادتون نرا، فیلم ترکی یادتون نره، کتاب زنه. هر چی فیلمی که میبینی مامانتون و خالتون و دختر عموتون و دختر داییتون نشستن دارن روزی 17 رکعت اون فیلمو دارن نگاه میکنن، اون فیلمو ببینید، اون کتاب زنه. این خانومی که به جایی رسیده، بازم به هر جایی رسیده، با اون بقیه‌ای که سال‌ها اونجا کار کردن که رقابت نکرده که. اگرم سوادش هم در حد اونا بوده، اگرم توانایی‌های بزنسی و به هر نحوی تکنولوژیکال هر چیزی که اون فیلد ایجاب میکنه در اون حد بوده، باید وایسته با اونا بجنگه. حالا ممکنه موفق بشه، ممکنه موفق نشه، ولی باید وایسته با اونا بجنگه. و جنگیدن با مردا تو دنیای مردونه بیزنس متاسفانه که جنگل خونخواری هست کار زنا نیست. اگرم زنی رفته جلو، یه مردی واسش این جنگاره انجام داده. خانم طراح لباس عروسه، خیلی خوب شوی عروس میذاره، خب خیلی خوب بیوتیفول، ولی وقتی قرار شد بری اون هتل رو رزرو کنی، با اون یارو جر بس کنی، با اون مدیر هتل جر بس کنی، با اون وندر جر بس کنی، چهار تا گردن کلفته خالکوبی شده میخوان بیان این وسایل رو بذارن و وردارن اینا، تو میری باشون جر بس میکنی؟ وقتی یه چیزی نمیشه تو میری باشون جر بس میکنی؟ یا اون مردی که تو تصویر نیست، اون گوشه وایساده اینجوری داره نگاه میکنه، اون رفته این کارا رو کرده، تو که نرفتی. پس پشت سر توی موفقه که زن موفقی که یه مرد هست، حالا مرد خوب، توانا، فداکار، هرچی که شما میگین، این چرند و این بولشت رو به هیچ وجه نخرید که پشت سر هر مرد موفقی یک زن هست، زن خوب هست، حالا خوب یا بد هرچی، بخواد اگه برای موفق کردن یک مرد که غذاش حاضر باشه، بیاد خونه، سکسش درست باشه، این اونو موفق نمیکنه تو دنیا بیزنس. که ممکنه اگه تو این کارا رو نکنی، زندگیش خراب بکنی، مخشو بخوری، زندگیش سیاه بکنی، به جهنم تبدیل کنی، اون نتونه موفق بشه. خب منم میتونم یه نفر آدمی که داره قشنگ از این درخت میره بالای، داره از این در این مسابقه دو شرکت میکنه، منم میتونم با آجر بزنم تو سرش، جل خراب کردن که کاری نداره. منم میتونم با تیر بزنم کسی رو که داره به سمت این ور میره، الان 5 نفر عقب من یکی جلوتره، میتونم اون رو با تیر بزنم. خراب کردن و مزاحمت هنر نیست، گرچه اونم یه جور هنره، ولی به این معنی نیست که اگه تو نبودی نمیشد. چون من میتونم زندگیشو خراب کنم، پس چون موفق شده کار من بوده که من اومده خونه، زن خوب داشته، خونه آرام داشته. اون یه بلایی که خودش سر خودش آورده، نهایت موفقیتش در اون بلایی که ازدواج سر خودش داره، نهایت موفقیتش اینه که تو جون این بدبختو عذابش ندی و بدبختو بدبخترش نکنی که بتونه بره جنگ خودش انجام بده. که تو اگه اینجا نبودی، این درد سر نبود، این بچه ها نبود، بهتر میتونست کار خودش انجام بده. خیلی هم ممنون از خانمایی که با مردا ازدواج میکنن و زندگیشون رو به جهنم تبدیل نمیکنن، ولی دلیل موفقیت اون مردم و خانما نیستن. یک بولشته، یک چرنده، یک کردیت و اعتبار بیخودیه برای سوار شدن به گرده مردایی که مغز مرد خوردن، حالیشون نیست، که عامل موفقیتشون زنی که باشون هست نیست، که در اکثر مواقع عامل شکست خوردنشون زنی که باش هستن. کاتینگ اجت خراب میکنه، دوتا بحث که میشه، مخ گرم میشه، نمیتونی هیچ کاری بکنی، تو بیزنس عقب میمونی، با اعصاب خرد میری سر کار زجر اعصاب. اگه بد باشه، اگه خوب باشه که خب کاهت نداره، اذیتت میکنه، خودت موفق شدی. اگه هم که بد باشه که خب بده، پس چطور میشه پشت سر یک مرد موفق یک زن خوب باشه؟ میتونیم بگیم مردانی که موفق شدن و زنم داشتن، زنشون خراب نکرده کارشونو. بیشترین کردیتیه که من میتونم بدم. ولی یک مرد در دنیای مردونه برای موفق شدن احتیاج به زن نداره، در حالی که یک زن در دنیای بزنس که یک دنیای مردونه هستش، برای موفق شدن احتیاج به یک مرد داره حداقل یا یک گروه مردان. داریم راجع به این صحبت میکنیم که این بولشتی که پشت سر هر مرد موفق یک زن خوب هست رو نخرید، نه تنها سعی نیست بلکه کاملا برعکسه. در دنیای زنونه، از دنیای زنونه، هر چی ما مردم میشنویم یا دروغه یا دقیقا برعکس. مردا خیلی فیزیکالن، زن ایموشنالن، حالی که برعکس، زن که ایموشنال نیستن، زن حواسشون جمعه. ایموشنال مرد احمقی که میره تو بله به رون، اون رون 50 دلاری رو نگاه میکنه، یا یهویی 50,000 سکه طلا مهریش میکنه. الو شوی پرچونه، بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم. بفرما با بهروز رو ایر هستی، صدای بکراند رو کم کن لطفا. قشنگ‌ترش کردی. نه ببین، من اینقدرم بد نمیگم به زنو، به خاطر اینکه شاید واقعا نخوان که جلوی موفقیتتون رو بگیرن، شاید زن خوبی باشن که زیر پای اون روغن نریزن، زندگیشو خراب نکنن، موفقیتشو خراب نکنن، ولی باعث موفقیتتون این زن خوب نیست. همونجوری که باعثی که وقتی من دارم میرم به یه جایی، باعثی که من تیر نخوردم نمردم، یه کسی که با تیر منو نزده میتونسته بزنه. آفرین.
2: اون وظیفه‌اش انجام داده. یعنی در نهایتش این مزاحم شما نشده.
0: آفرین.
2: حالا جالب اینه که خیلی از زنایی که ادعای موفقیت دارن، من طراح لوگو ام، من طراح فلانم، خب میشناسم آخر.
0: زدی تو خواب.
2: چند وقت کامپیوترش خراب شده؟ کامپیوترش خراب شده. کلاً شغلو گذاشته کنار. من نمیتونم اینو چیز کنم. من چجوری اینو تعمیر کنم؟ خب یه کامپیوتر حالا یه مشکل سخت افزاری براش پیش اومده، شغلش رو گذاشته کنار. خب این نمونه یک زن، حالا نه که بگم خیلی موفق چیزی، ولی خب ادعای موفقیت داشت حداقل تو کار خودش دیگه. سر یه چیزی که اینقدر مشکلی که پیش پا افتاده است و مشکلی که کوچیکه، کامپیوترش این مشکل مثلا فلان قطعش خراب شده.
0: بله.
2: مثل یاری که خودش تموم شد ترک تحصیل کردین. زن موفق هم اینجوری، حالا این چون مردی نبوده بره دنبالش کامپیوترش براش درست کنه.
0: خب از دلیلی که شما اینو فهمیدی اینه که اون مردی که قراره بیاره پشتش درست کنه شما هستی.
2: حالا من که دورم ازش، نمیدونستم اینکار سعیم کنم حالا تو عنوان دوست بهش کمک کنم، مثلا کسی میشناسم با این مارد چند تا قیمت بگیرم سایت این برام نگاه کنم، من قیمتش رو نگاه کردم بهش گفتم آره اینقدر خرج کامپیوترت میشه احتمالاً، و این یارو که تعمیرکار که بهت گفته اینقدر درست گفته. حالا بعد حالا این یه مسئله دیگه، من راجع به برنامه چند هفته پیشه که اون موقع متأسفانه آخر برنامه رسیدم نتونستم زنگ بزنم، راجع به تجاوز زن به مرد.
0: خب تو اون برنامه هم ناقص مونده، ما باید اونو تکمیلش کنیم. بله بفرم.
2: یه نکته در مورد همون برنامه است، من یه سوالی کردم یه جای عمومی که حالا مثلا 100 نفر 200 نفر میتونستن نظر بدن، کامنت بذارن، و گفتم که به فرض بگیرید که یک آقایی، حالا یه رئیس یه زنه یا اصلا رئیس چم نیست، به هر دلیلی یه پاور روان داره، یا حالا مثلا رئیسش حقوقش میده، یا یه چک ازش داره، یا هر چیز دیگه ای. حالا دلیل این چکم هر استثنایی که میتونه باشه که از این قضیه مستثنا باشه، اگرم استثنایی هست بگید، ولی حالا به دلیل اون قدرتی که داره اون مرده روی اون زنه، حالا یا رئیسش یا چک داره یا هرچی، به اون دلیل از این خانم میخواد که باش وارد رابطه بشه، یا حتی نه نمیخواد که باش وارد رابطه بشه، میخواد که جلوی رابطه این خانم با کسای دیگر رو بگیره. میگه خیلی خوب، از که با من با هیچ کس دیگه هم حق نداری باشی.
0: خب
2: این آیا مصداق تجاوز هست یا نه؟
0: یعنی مرده به زنه داره تجاوز میکنه؟
2: جان
0: یعنی مرده داره به زنه
2: آره من فهم سوال کردم که این درخواست رو
3: خب این درخواستی که شما اگر با من رابطه نداشته باشی من این چکی تو میذارم اجرا، یا اصلا با من رابطه نداری ولی خب با کس دیگه هم حداقل نباید باشی، وگرنه من این چکی تو میذارم اجرا.
0: اینا قانون هر جایی فرق میکنه، ولی تو آمریکا تا اونجایی که من میدونم این سکشوال هراسمنت، تجاوز در واقع، ناراحتی ایجاد کردن از رای سکسی هستش و تعرض سکسی هستش و جرمه و بسیار بسیار بد باش برخورد میشه. منم موافقم که حالا چجوری باش برخورد میشه رو من کار ندارم، ولی من موافقم که همچین حقی رو نه مردی رو زنی باید داشته باشه نه زنی رو مرد. به نظر من یه نوع تجاوزه و بله موافقم.
3: بله حالا میخوام بگم که حالا نظر قانون اصلا کار ندارم، نظر افراد میخوام بگم.
0: نظر من تجاوزه، به نظر من تجاوزه.
3: مقصدم از این کار، مقصودم از این کار لو بدن، بلا استثناء تمام زنها گفتن این مصداق تجاوزه و حتی بسیاری از، حالا چند تا از مردا گفتن اینجوری نیست و بیشتر مردان گفتن تجاوزه، چند تا مردا شک داشتن، چند تا مردا گفتن نه این آزاره و بسیاری از زنها حتی اعتراض کردن که واقعا متاسفیم که چنین مردایی وجود دارن که اینو تجاوز نمیدونن.
0: بله.
3: خب تا اینجا شد این نظرسنجی افراد و گفتم خیلی خوب، حالا همه خانوما بلا استثنا تجاوز دونستن تا قبل اینکه پست بعدی رو بذارم. پست بعدی گفتم خب این دقیقاً مشابه اون طرفیش برعکسش میشه مهریه، یعنی یه خانومی که با استفاده از مهریه، یا حالا توی غرب هم به سیستم خودش دیگه، به اون قوانینی که دارن و اون ضررهای مالی که میتونه به مرد بزنه، با استفاده از اون مرد رو داخل ازدواج نگه داره، خب دقیقاً مشابه همونه دیگه.
0: بله اونم تجاوز،
3: دقیقاً مثل
0: منتها فرقش اینه که زنه ناخواسته تو این درد سر افتاده، زنه اومده کاری بکنه تو اونجا، بیزنسی بکنه، کاری بکنه، کارمند اونجا بشه و مرد این قدرت بیزنسی خودشو رو اون با این قدرت به اون تجاوز کرده، در حالی که وقتی مرد میره مهریه رو امضا میکنه، درسته که اگه بگی امضا کن تجاوز، یعنی انگار که میخوای بهش تجاوز کنی، ولی وقتی مهریه رو امضا کرد دیگه تجاوز نیست. مرد اجازه داده که این پولو وقتی که خانم دلش خواست اندل مطالبه از من بگیرین، خریت مرده، این تجاوز نیست. مثل که من اجازه بدم بار رو کول من بذارن، خودم اجازه دادم،
3: خریتش رو قبول دارم، ولی به نظر من تجاوز،
0: تجاوز نیست. ببین سب کن اجازه بده، تجاوز، ببین تجاوز، خواهش مهم اجازه، تجاوز یعنی مرزی که تو اجازه نداری رد کنی، مرزی که تو اجازه نداری رد کنی میشه تجاوز. وقتی من اینجا نوشتم من قد وزن شکم خودش و دختر خالش من به این طلا بده کارم امضا کردم، دیگه چه تجاوزی؟ میگه طلای منو بده دیگه، حق داره، راست میگه.
3: خب نه، من دارم میگم با اون استانداردی که اون خانوم ها اون حرکت قبلی رو تجاوز دونستن و من دو تا حالت مختلف گفتم.
0: اتفاقا من با اون استانداردم موافق نیستم، اتفاقا من با اون استانداردم با خانوما موافقم. بازم حق نداره رئیس به مرد زنی بگه با من نخوابی، باش که حق نداری بخوابی، وگه نه من این کار میکنم اون کار بکنم، ولی همه مهریه رو حق داره به زنه بگیره، به خاطر که مرده نوشته.
3: خانم چک داده به موقعه، خب گفتم یه حالتش این که رئیس باشه، یه حالت دیگه اینه که چک داده باشه،
0: هر چی که میخواد باشه. ببین چکو برای این نداده که، ببین چکو برای این نداده که من ضمانت میکنم اینجا $100,000 سفته مینوسم، ضمانت میکنم با هیچ کی نخوابم، با تو هم نمیخوابم، ولی ضمانت میکنم با هیچ کی نخوابم. خب بر در اون صورت اون آقا حق داره بگه اگه کسی بخوابی من چکو میذارم اجرا، ولی قضیه این خانم یه چک داده که مثلا به من $100,000 قرض داده، میخوام برم وسایل، میخوام تاکسی بخرم، میخوام برم چه میدونم وسایل آرایشگاه بخرم، آرایشگاه رو بندازم. حالا این خانم اگه با اون نخوابه به خاطر اون چک، این سکشوال هراسمنت، اون تجاوزه، چون همچین قراری نبوده. اون عمقی که امضا میکنه من قد وزنتو به طلا بده کارم، وقتی ازش میگیرن در واقع حق قانونی دارن، تجاوزی، چون خودش اجازه داده.
3: خب یه مسئله دیگه هم هست. خب اون چه که الان به اسم تجاوز گفته میشه اینه که حتی مثلا یه خانومی یه چیزی راضی هم باشه، اصلا تو رابطه هم باشه، بعدم بگه نمیخوام،
0: خب
3: و اون مرد باره، یعنی حتی اصلا ازدواج هم کرده باشن، یه زمانی راضی بوده الان راضی نیست، خب اگه ولی باز به زور، با هر زوری، با یه احرام مالی یا با یه احرام بازویی، با هر زوری دیگه، فرق نداره احرامش چی باشه، با هر زوری نگه داره، حتی اگه قبلا میخواسته و فقط الان نمیخواد، بازم تجاوز حسابش میکنندی، برای خانوما تجاوز حسابش میکنندی.
0: بله منم موافقم که تجاوز حساب میشه، چرا که نشه. یه خانومی با یه آقای از اون شب یا دلش درد میکنه یا اصلا دیگه از این آقا خوشش نمیاد، هنوز ازش طلاق نگرفته، این داره به زور بهش تجاوز جنسیه، من موافقم. واسه همین میگم به مرد احمق ولی نسبت شما که آقا اون 20 سامورده رو امضا نکن، هر موقع نخواست باید بخوابه بره رو دوشک سامورده خودش بخوابه. خب ولی وقتی که تو زن توئه و تو میخوای باهاش سکس بکنی، اون موافق نیست، اجازه نمیده، یا درد داره یا نمیخواد یا تو رو دیگه نمیخواد و هر چیزی، این تجاوز محسوب میشه دیگه، واضحه. چون اونجا ننوشته که من به تو قول میدم به همش باید بخوابم که.
3: بله من قبول دارم تجاوز، ولی خب اونوریش هم تجاوز حساب میشه دیگه، یعنی از طرف زن به مردش هم تجاوز حساب میشه دیگه.
0: کدومش؟
3: یعنی اگر یه زمانی گفته که من میخوام همسر شما باشم، حالا به هر دلیل من نمیخوام باشم، حالا شما با اون اهرم مهریه، خب اون مهریه یه طوریه که ما فرض میگیریم که اصلا حقه، فرض میگیریم حقه، ولی شما از اون حقه استفاده نمی کنی که پول رو بگیری، از اون حقه استفاده می کنی که مرده رو نگه داری تو رابطه.
0: ببین من جواب سوالتو میدم الان جواب سوالتو میدم و من میخوام ادامه بدم به بحث. شما چند دقیقه دیگه من زنگ بزن، جواب سوال شما رو الان میدم و ادامه میدیم. شما دوباره من زنگ بزن لطفا، دوباره زنگ بزن. بعد بازم یاد استادمون رانی جیمز دیو میفتیم، میگه The devil is never a maker. The less that you give, you're a taker. تو وقتی امضا میکنی روحتو داری به شیطان میفروشی. از کارتونای والت دیسنی بگیر، برو تا فیلم دیول ادوکیت رو که الپچینو با پسر یادم رفت اسمش که فیلم میتریکس رو بازی کرده بود بازی کردن و که جان ویک هم بازی کرده بود، اسمش یادم میره. anyways شما تو همه این وقتی امضا میکنی و روحتو به شیطان میفروشی، شیطان کاری نمیکنه، تو میکنی. واسه همین میگه the less that you give you're a taker. هرچی تو کمتر به شیطان بدی، هرچی کمتر حرف اونو اجرا بکنی، تو بیشتر برنده ای، تو بیشتر گیرنده ای. ازدواج هم همینطوریه. میگم آقا این احمقانه است، امضا نکن، من اینقدر به تو بده کارم. بعد اون موقعی که میخواد بگیره تو میگه این تجاوزه، تو تجاوز نیست، اجازه دادی، من سند خونم رو نوشتم، نصفش مال من نصفش مال توه. نگفتم که اگه با من بخوابی نصفش مال تو، اگه با من نخوابی نصفش مال تو نیست. دیگه نمیخوای با من بخوابی، خیلی خوب، ولی خونه که نصفش مال تو هست، میخوای در ازدواج نباشه، نوشتم مال توه. من اگه میخواستم مال تو نباشه نباید مینوشتم. اگه که عقلش کار نمیکنه و کباب میشه و خوراک میشه، این قانون طبیعته، عقلش کار میکنه، خودشو حفظ میکنه. واسه همینه که دارن 24 ساعته دنیای زنونه و میدیا و هر کی که از این امر خطیر ازدواج پول میبره و سود میبره، 24 ساعته میخوان مردا رو تو خریت نگه دارن که امضا رو بکنه. چون امضا رو بکنه یهویی دست شیطان میاد بیرون، پنجه‌ها نمیذاره حرکت، چون امضا کردی و روحتو فروختی به شیطان. هر چی که دادی تجاوزه. موقعی که تو گفتی من نمیخوام و بعد تو تجاوز کرده باشه، که این دنیا اصلا کلش تجاوزه، ولی خب باز میشه گفت تجاوزه، باز میشه بجنگی، باز میشه کسی که به تو تجاوز کرد بذاری با یه شاتگان 4 تیکش بکنی، بعدش هم صاف بری تو دادگاه وایستی بگی اومد تجاوز کرده بود به خونه من. خب ولی تجاوز معنی داره، به خاطر همین اینو همیشه شید آف گری میکنن، به خاطر همیشه اینو مات میکنن معنیشو، که تو نتونی خطای درست غلط و تجاوز بودن نبودن از هم بشناسی و به عشق و محبت و نمیدونم فلان چیزا خانواده اینا رو با هندونه رو با فوت خلاصه جا میکنن، به خورد تو میدن که تو دیگه نتونی تکون بخوری. داستان اینه. بحث تجاوز و بحث نجابت تا وقاحت ها اینو ما باید ادامه بدیم، دوتا شو داشتیم ولی جفتش ناقص مونده. برمیگردیم سر بحث امروزمون، سر صحبت امروزمون و اینکه پشت سر هر مرد موفق میگن یک زن خوب هست، که این دقیقاً برعکسه. پشت سر هر زن موفق یک مرد خوب هست. حالا خوب یعنی کسی که کانتریبیوت میکنه و زحمت میکشه برای موفقیت اون زن. یعنی اون یعنی خوب، حالا خوب معنی های مختلف داره. یک مرد فداکار و دیووتد هستش که خودشو وقف کار تو کرده و موفقیت تو کرده. حالا ایشون که فرمود کامپیوترش خراب شده، کامپیوتر ما هم خراب بشه، ما بلد نباشیم به کسی که کامپیوتر برده زنگ میزنیم، اون به جای خود. ولی نمیگم عامل موفقیت من بود که این پشت سر من بوده، من کامپیوترم خراب شده باید به کسی کامپیوتر برده زنگ بزنم و این اگه دوست

از بیرون تو دنیای بیزنس دارن میجنگن، واسه همون سقف بتونی است برای اونا. حالا چرا سقف شیشه‌ای بعد سقف بتونی خوبه؟ هیچ کدوم از اینا میک سنس نمیکنه. اگه قدرتش داری در دنیای بیزنس، چون دنیای مردونه است. من گفتم دنیای بیزنس مردونه باشه؟ نه، به خاطر که اکثر کار رو همونجوری که اون دفعه گفتیم که فمینیست هیچ معنی نداره مگه که مردا علکی ازش بترسن مثل لولوی توی کمد. دنیا کارهای اصلیش توسط مردا انجام میشه، به خاطر همین یک دنیای بیزنس یک دنیای مردونه است. خوبه یا بد، اگه زنا میتونستن جوشکاری باشن، راهن درست کنن و هواپیما درست کنن، کشتی درست کنن، هتل بسازن و جاده درست کنن و آسفالت درست کنن و برن تو کوه ها دینامیت بزنن، معادن رو در بیارن زیر زمین، برن معادن استخراج و هزار تا چیز دیگه که زنا اصلا نمیتونن، اگر بخوانم نمیتونن، یک دونه زن ممکنه اونجا باشه توسط مردای دیگه حمایت بشه و تو اون گروه باقی بمونه، ولی نمیتونین کار دست. به خاطر همین این کار دست مرداست. دنیای بیزنس دنیای مردونه است. من خودم هم اصلا عرضه ندارم تو هیچ کدوم از این بیزنس ها برم یا موفق بشم، اینکه چون من مردم و دنیای مردونه اعتباری برای من هست، نه، اعتبار برای این کسایی که عرضه دارن شرکت استخراج معدن داشته باشن، اونایی که عرضه دارن شرکت بوئینگ داشته باشن. برای خانم ها هم در بوئینگ کار میکنن، خیلی خوب. اگه همه خانم هایی که در همه بیزنس های دنیا هستن دارن کار میکنن از اون بیزنس برن بیرون، ممکن اون بیزنس ها به مشکل برخورن، ولی به خاطر کمبود آدم به مشکل برمیخورن، نه به خاطر نبودن زن در اون بیزنس به مشکل بر بخورن. هر چیزی علت معلول داره، هر چیزی دلیل خودش داره. هر پدیده از قانون سوپرپوزیشن یا بارگذاری رو هم گذاشتن دلایل مختلف درست میشه. هر پدیده ای تمام خانم هایی که دارن در کمپانی بوئینگ یا راه آهن یا اداره برق کار میکنن الان، به خاطر که ثابت بکنن که خیلی مهم هستن، مثلا نرن سر کار، معلوم اون کمپانی ها میخوابه. واقعا واضحه، به خاطر کمبود پرسنل. اگر به جای هر زنی که میره بیرون یه مرد بیاد جاش بشینه، که این همه مرد میگن بیکاری، مگه نمیگن بیکاری؟ همه ریت بیکاری و نمیدونم جاب ندارن و مردم فلان و اینا دنبال کار میگردن. به تمام این زنایی که تو اداره های مختلف دارن هر کاری میکنن، از اون کار بیان بیرون جاش مرد بذارن اونجا، اون کار اون اداره به راحتی به کار خودش ادامه میده، به خاطر که اون اداره به زن احتیاج نداره برای انجام اون کار، به پرسنل احتیاج داره. زنی که میتونه مثل یه پرسنل در اون دنیا کار بکنه، میتونه اونجا کار کنه. همه زن از همه بیزنس ها برن بیرون جاش مرد بیاد، اون بیزنس ها دقیقاً به فرمول خودش ادامه پیدا میکنه، شاید هم بهتر، به خاطر که جنگ و جدل از بین میره، به مراتب بهتر. ولی اگر همه مردا از تمام بیزنس هایی که الان هست بیان بیرون جاش همه زن باشن، اون بیزنس اصلا قبل از اینکه این کار انجام بشه خابیده، صحبتش بیفته اون بیزنس خابیده. 5% 10% مردایی که لیدی برن بیرون به جاش زن بیاد، حتی زنایی که همون تحصیلات دارن، حتی زنایی که بازوشون همون قده و مثل اون مردا هستن، بیا اون بیزنس خابیده، تموم شده. واسه این میگم که فمینیست هر چی میگه از شکمش باد گرم در میاره مهم نیست، فقط باید اهمیت ندی. در دنیای مردونه همه زن اگه از بیزنس ها برن بیرون فرقی نمیکنه، ولی اگه به شرطی جاش پرسنل مرد بیاد، چون کمبود آدم ممکنه بیزنس رو خراب بکنه، ولی نه بخاطر که زن دیگه چون اینجا نیست بیزنس کار نمیکنه. ولی اگه همه مردا برن بیرون یا درصدی از مردا برن بیرون، بازم بیزنس ها میخوابه. جاش زن بیاد هم بیزنس میخوابه، چون کارهای دنیای مردونه کارهای زنونه نیست و زنان نمیتونن، کما این که ممکنه 1% هم بخوان ولی نمیتونن انجام بدن. اگرم اونجا هستن به خاطر مرداست. تو نیروی پلیس، نیروی آتش نشانی، هر جای دیگه نمیخوام اسم بیارم، هر جایی که زنها کار میکنن بخواد با حمایت مرده دارن کار میکنن. هر چی مشکل باشه با مرده باش رو به روه. که برمیگردیم به بحث امروزمون، که پشت سر هر زن موفقی یک مرد فداکار و دیووتد و کسی هست که خودش وقف موفقیت این خانوم کرده. دنباله این حرفی که چیزایی که تو دنیای زنون نمیشنویم، ما مردا در اکثر مواقع یا دروغه یا کاملا برعکسه.
هر زنی رو شما میخواهید در نظر بگیرید که

0: موفقه. با مزخرفاتی که این زن دیل کرده، با کسایی که پنج پنج افتاده، با کسایی که مقابله کرده، مثلا همش قانونی نبوده که این اینو گفته، من اینجا فایل میکنم میرم دادگاه آرایش میکنم، اینجوری پاشنه بلند میبوشم وای میستم گریه میکنم، بعدم خب چون حقم داشتم، قاضی هم میگه که بله ایشون خانم برنده، این آقا بازنده، این خانم در این کار موفق شده. همیشه که اینطوری نیست که 1% مواقع هم شاید کمتر اینطوری شده. اکثر کثافتی که باید تو در دنیای بیزنس و در دنیای تجارت به عنوان یک شخصی که داره پلکان ترقی رو بالا میره باش دست و پنجه نرم کنی، مردای متجاوزه. مردا میتونن از تجاوز همدیگه، از پس همدیگه بر بیان، اونایی که میتونن میرن بالاتر. زنهای متجاوز در دنیای بیزنس نمیتونن حریف مردای متجاوز بشن. اصلا اینکه صرف این که تو بخوای بیای در دنیای بیزنس موفق بشی، باید آماده باشی که پا بذاری، کسی رو له کنی، تجاوز کنی و رد بشی. این فرمول بیزنس جهان امروزه. خرتون نکنن یه موقع در کلاس‌های اقتصاد و نمیدونم فلان و بیسار اکانومی و اینا که این فرمول اینجوریه، اینجا اینجوری. نه آقا عزیزان، جنگ جنگله. خب و زن قدرت تجاوزش به اندازه مرد نیست، ضمن اینکه جلوی تجاوز مردم نمیتونه بگیره. نه اینکه مردم متجاوزن و زن متجاوز نیستن، همه هستن، همه برای پیشرفتشون تجاوز میکنن. که زن حامله میشه که یارو رو نگهداره، تجاوز دیگه، یارو که نمیخواد بچه داشته باشه، اون با اون خوابیده، اینم با اون خوابیده، اون اورگازم گرفته، اینم اورگازم گرفته، اون کیف کرده، اینم کیف کرده. حالا اون بچه میخواد، این بچه نمیخواد، بچه میگه چون تو شکم منه، مای باری مای دیسیژن، بدن من تصمیم منه. خیلی خب، بدن تو تصمیم تو، بچه‌رم تو نگهدار، چرا از من پول میگیری؟ بعدش هم مگه نمیگم، مگه تو نمیگی مای بادی مای دیسیژن، من اس مای منتالیتی، اس مای ایموشنز، احساسات من، روحیات من، تصمیم منه، من نمیخوام پدر باشم. تو اگه یه نفر بزهی بشه بچه‌ی من تمام عمرم فکر اونم، اگه ما آدمو با شرف و با وجدانی باشم، اگه نه که هیچی، نه تو هم اگه آدم با شرف و با وجدانی باشی با من این کار نمیکنی، because it's my emotions, my mentality, my decision. چرا تو حق داری؟ چون تجاوزه. تجاوز میکنی به یارو که نمیخواد باهات ازدواج کنه، مجبورش میکنی با حامل شدن. مگه نمیگن بچه میخ لایقه چیه که مرد نتونه بباره؟ تو تجاوز کردی دیگه، تو از قدرتی که رو اون داشتی استفاده کردی. زن و مردا هم به اندازه هم متجاوزن. ما مهرهای شطرنجی هستیم که تو این دنیا گذاشته شده، قدرتمون مثل همه، ولی فرمتاش مقدار فرق میکنه، رنگای ظاهریش فرق میکنه و خلاصه the whole nine yard. زنان نمیتونن در دنیای مردم موفق بشن مگر اینکه یک مرد موفق، یک مرد خوبی که برای اینا خوبه، که برای اینا حاضر جلوی تجاوز رو بگیره، برای اینا موقعش شد به مثل بولداگ بیفته، یکی رو پاره کنه، تجاوز کنه و یه حقی رو که یا این داشته اون گرفته ازش پس بگیره، یا این نداشته میخواد از اون پس بگیره، تجاوزش رو واسش انجام بده، با گردن کلفتی که میخواد یه خانومی که کلاس ورزشی داره موفقه برای خودش، یه خانومی که آرایشگاه داره برای خودش موفقه، کسی که صندلی رو تعمیر میکنه که یه گردن کلفته که ممکنه هر چیزی بگه. حالا در بعضی جاهای دنیا یه خود تیتیش مامانیه که مثلا تو لس آنجلس طرف این حرف زد، فوری بیاد و پلیس ببره فلان، دو قدم برو اون طرفتر. تو هر جای دیگه دنیا اینطوری نیستش که اون گردن کلفت و اون شغال و اون کسی که میخواد جلو درآمد اینو بگیره و اون کسی که یهویی وسط یه کار، یه بیزنسی طرفو گیر انداخته، یهویی حرفشو عوض میکنه، احتیاج به قلدر گردن کلفتی داره که بر جلو این وایسته. کار مردونه است، کار زنونه نیست، به خاطر که اکثر وندرا، اکثر کسایی که توی این بیزنس های بزرگ و یا برای بیزنس ها چیزایی رو تولید میکنن یا پروواید میکنن، تامین میکنن، میارن، این همه مردن. جنس وقتی میاد برای بیزنست، باید با راننده تراک دیل بکنی. ممکنه تراکینگ کمپانی توی مثلا نیویورک اینطوری نباشه، ولی باید با راننده کامیون، کیه که برای با راننده کامیون چونه بزنه؟ تو تیتیش مامانی خوشگل که طراحی داری یا آرایش میکنی یا رنگمون میزنی یا ناخون درست میکنی، وقتی که طرف کامیون داره اومده میخواد با کاری رو بکنه که تو موافق نیستی، چون بالاخره اونم دنیای بیزنسه دیگه، اونم میخواد تجاوز کنه، همه تجاوزا که سکسی و جنسی نیستش که، تو از پس اون که بر نمیای که، یه گردن کلفت میخوای بکنی، دوست پسرش میره، شوهرش میره، اصلا خودش نمیره که با پاشنه بلندش پشت اون پشت با اون کامیون داره حرف بزنه، که اونجا جایی که اصلا میترسه بره. در بیزنس های موفق زنونه هم بازم یک مرده که این بیزنس و پشت موفقیت این بیزنس هست. ضمناً من به خاطری که خیلی سخته که باور کنن که من یه بودی نیستم برای خانم ها، به خاطری که وقتی خانم هایی خوششون نمیاد چون شبیه بقیه حرفای رادیو تلویزیون نیست، یه هایی میگم این آدم یا دیوانه است یا بهش گفتن نه یا عقده‌ایه یا زنا متنفره. تو مگه مادر نداری؟ مادر خودت زنی است. بگم که خیلی من میشناسم، خیلی نه ولی میشناسم زنایی رو که، مردهایی رو که موفق شدن، مردهایی که موفق شدن تو کارشون، حالا ممکنه میلیونر نشده باشن ولی موفق شدن تو بیزنسشون، حتی بیزنسی که در دنیای مردونه انجام شده، که زنی که پشت این قضیه بوده باعثش بوده، کردیت هم میدیم، زنی که پشت قضیه بوده، زنی که پشت تصویر بوده و شما تر تصویر اون زن ندیدی باعث این موفقیت شده. چجوری؟ ممکنه طرف یه آدم بیپولی باشه ولی دختره عاشقش میشه، پدرش هم پول داره، یا خود زن پول داره، شوهر رو طلاق داده و یا خاک کرده و یا ارث پدرش بهش رسیده و هر چی هست، بالاخره زن پول داره، حمایت کرده از این آدم، یلاقبایی بوده، با عرضه بوده، این عاشقش بوده، کمکش کرده، بله امکانش هست، امکانش هست، ولی امکانش همون قدی هستش که شما از پشتمون طبقه سوم بیفتی نمیری، امکانش همون قدی هست که پلی کوسه سفید شنا کنی گازت نگیره، امکانش همون قدی هستش که 6 انگشت داشته باشه یک شخصی وقتی به دنیا میاد، یا 3 تا کلیه داشته باشه یا قلب سمت راست باشه، امکانش هست، دیدیم که اتفاق افتاده. همون زرم که نگاه کنی قدرتی که پشت اون مرد گذاشته قدرتی مرد دیگه بوده، بله این خانوم باعثش بوده، این خانوم میدل پرسنش بوده، میدل منش بوده، یا نگی من بگید پرسن، میدل من و میدل پرسنش بوده، این بوده که اون قدرت حساب بانکی پدرش رو که فوت کرده به این رسیده، یا شوهرش که طلاق گرفته به این رسیده، یا ارثی که حالا به هر نحوی لاتاری برنده شده، نمیدونم هر چی بوده، که هر چی بیشتر دقت کنی زنا میگن که مگه من مغز مرد خوردم که همچین کاری بکنم، که بیام چیزی رو که دارم بدم مرد قوی تر بشه، بعد منو ولم کنه بره، ضعیفه من به دستش میرسم خوشحاله، قوی بشه که هستن واسش، که خیلی به ندرت میبینیم که این کار بکنه، ضمن که به ندرت میبینیم اگرم میکنه با پول و قدرت یه مرد دیگه است، با همون پولی که داره 4 تا مرد دیگر رو استخدام میکنه که به این کمک کنن، مرده که مرد موفق میکنه نه زن. چرا حالا من این حرف رو میزنم که شما این برشت رو نخری و فکر نکنی که لازمه ی موفقیت تو یک زنه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روهر هستی.
1: سلام، دوباره زنگ زدم، یه چیزی به ذهنم رسید الان بگم که تقریبا بخوایم به اینترنت تشبیه کنیم این قضیه رو، دنیای بیزینس و زن موفق و مرد موفق، زنا بله ما ممکنه به قول شما یه جایی یه زن رابط موفقیت شده باشه، نه عامل موفقیت، چون اونم زنی هم که به قول شما پول داره با اون پوله یه نیروی مردونه رو میاره
0: حالا میگم که چرا زنها این کارم نمی کنن اگه بتونن، حالا اینو میگم حرفتون تموم شد، میگم که چرا زنها این کارم نمی کنن معمولا
1: این کار حالا به قول شما استثناء. ببین زنها مثلا مثل لینک میتونن باشن ولی وبسایت نمیتونن باشن. یعنی شما ممکنه آره یه لینکی بدی که من سریعتر بتونم برسم به اون وبسایته، ولی برم اونجا هیچی نباشه، هیچ مطلبی توش نباشه، خب لینک به چه دردم میخوره؟ حالا 3000 تا لینک باشه، 3000 تا آدرس باشه، ولی تو خود آدرس چیزی نباشه به دردم نمیخوره. یعنی خیلی کوتاه فقط خواستم بگم که یاد این مثال افتادم از مثالی که زدی راجب اون خانومی که پولدار باشه و بخواد کمک بکنه. بله اون میتونه واسط بین قدرت‌های دیگه بشه که اون قدرت‌های دیگه بیان به این آقا کمک بکنن موفق بشه، ولی خود اون قدرت‌ها باید معمولا سمت مردونه باشه.
0: بله مرسی که گفتی. تا یادم نرفته چرا زن این کارو نمی‌کنن؟ واضحه، به دست آوردن زن، یعنی که زن به دست آوردن توسط مرد یا که زن به دست مرد برسه یه فانکشنیه و یک پدیدهیه بر مبنای قدرت اون مرد و پول اون مرد، که بازم به قدرت برای زنها قدرت به پول تبدیل میشه، و مقدار دخترهایی که در اون سطح پولی و قدرتی که اون مرد داره آردی براش اویلیبل هستن و در اختیارش هستن، یا از اونا برمیداره مثل غذایی که رومیز برات چیدن و از اینا برمیداری، یا اگر غذای رومیز هست خوشت نمیاد پولشو داری میگه من این آشغال باشغالا رو نمیخورم، من زنگ میذارم برام بوغلمون فلان بیارن، یا برام نمیدونم اصلا من پیتزا میخوام اینو نمیخوام، اصلا من میخوام کباب بده، استیک میخوام، توماهاک میخوام، شما اینجا مثلا دارید کوبیده میخوای، من توماهاک میخوام، میره اونجا میخوره. و اینکه اینا رو اویلیبل هست، همیشه کمتر از اونی که ما میتونیم در اختیارمون هست، ما ماکسیمومی که میتونیم به دست میاریم. اینه که یه مردی که بیچاره است و موفق نشده و ولی جربوزه داره، ولی سواد داره، جوونی داره، با کلاس، فهمیده است، آینده درخشان اصلا توش دیده میشه، پدر دختر ممکنه این مردو خیلی خوشحال باشه که بپذیره به عنوان داماد، چون میبینه اگر باشعور باشه پدره، فهمیده باشه و ببینه که این به درد این که تو خانواده من باشه میخوره، هم خودش پتانسیل داره، هم آدم حسابیه، پولدارم نشد، ما خودمون پول داریم، پولدارم شد بازم آدم حسابیه، داماد من میتونه باشه، ممکنه اون رو قبول کنه. ولی دختره اونو بر مبنای اندازه قدرتش معمولا قبول میکنه. به خاطر همین اگر دختری هم دختر خوب و حسابی و درست باشه، طبق طبیعت زنونه آدمی رو که یلاغبایی و چیزی نداره قبول نمیکنه. گیرم هم که اگر عاشقش بشه و این تو بشه اون تو بشه و دعوا بکنه و فلان اینا، پدرش هم حالا موافقت نکنه یا بکنه، بالاخره با هم چه بازم پول خانواده اون به این برسه، این مرد وقتی که پیشرفت کرد، وقتی که موفق شد، خانم شد 40 سالش، آقا شد 40 سالش، حالا چون روانش رس میگه که آدم هم اختلاف سن بین 3 سال تا 5 سال باید بشه، با اون فرمولای چرند بخوای بری جلو، خب خانم الان 42 سالش، آقا 45 سال، تو 45 ساله که دختر 18 سال 19 ساله سر کولش میره بالا توی ماشین خوب باشه، کارت فقط دویدن تو خیابون و گیس و گیس کشی تو لاس وگاسه، نمی کنه اصلا. زن عقلش عقل مرد نخورده که، مغز مرد خورده مگه که اینجوری فکر بکنه؟ نمی کنه این کارو. زن کسی رو میخواد که ازش قوی تر باشه آلردی و جزء چویسای تاپ ناچ و فرست لیول اف چویس اون مرد باشه. میاد و چرا نمیره زن با این همه آدم مهاجر بی پول یا لقبایی که یا مهندسن یا تحصیلات دیگه دارن، دکترن یا نوازندن یا هنرمندن یا بازیگرن یا نقاشن یا هر چی که هستن، فیلم برداری بلدن، چرا زن خوشگل که پول داره دنبالشن نمیره اون آدم کنه؟ مگه نمیگه پشت سر موفق اینا موفق میتونه باشه؟ یعنی همه تکنولوژی برایم، سواد داره، همه آرزو داره، جوون هم هست، تازه هم اومده، چرا یک زن خوب نمیاد و اونو درست بکنه؟ نیست، هم چیز اتفاق نمیفته. زنه عقلش هم اگه عقل مرد نخورده باشه یک کمی کار بکنه، نمیکنه این کارو. به خاطر همین میگیم که آقا جون it's not gonna happen، اینجا استخوانی چال نشده است، گایاف می نشود، گشته این ما چون همه ما این فکر رو تو سرمون هست دیگه که ما میخوایم موفق بشیم، وجود یک زن در کنار ما رو تکمیل میکنه. مامانتونم فوراً موافقه، خواهرتونم فوراً موافقه، تمام زنهای از ترکیه تا هندوستان تا سیبری بگیر بره تا لوکزامبورگ باید موافقن، فمینیست ها موافقن، غیر فمینیست ها موافقن، لزبیان ها موافقن، همه موافقن. که تا اگه زنی بیاد تو زندگیت، تو موفق، زن خوب پشت سر هر مرد موفق یک زن خوب هست. آره تو بمیری. پس این مردایی که موفق نیستن ما زنای خوب ثبت نام کنن، یه وبسایت درست کنن، زنای خوبی که میخوان مرد پشت سر مرد باشن که موفق بشه بیان ثبت نام کنن دیگه. زن خوب چجوری من موفق میکنه؟ خیلی خوب، من یه وام 100,000 دلاری میخوام، چکشو بنویس. من الان میخوام برم فلانجا برنامه، ای بریم اونجا دور جمع بشن، دخترها بیان دور جمع بشن که چی خودتی خر خودتی. چرا؟ چون مغز مرد نخورده که این کارو بکنه، نمیکنه برات. It's not gonna happen. ظاهرش هم اگه ببینی که یک مردی موفقه، زنش باش همیشه سر کار بوده، خود زن سر کارم باش نهید، اونه که با کمپانی تلفن داره دیل میکنه، اونه که داره با بازار دست دوم فروشای لس آنجلس داره دیل میکنه، اونه که جنس میاد خرابه باید برگردونه، اونی که باید با اون جرابست کنه، اونی که با اون باید فوش و فوش کاری کنه، اونی که پول اون عقب افتاده نرسیده باید جرابست. تو اومدی با ناخونه خوشگل وایسادی، این تلفن 180 دلاره، اون تلفن 135 دلاره، جعفر بیا ببین چی میگه. اینطوری تو نباشیم فرق نمیکنه، کمان که در اون جاهایی که اگر نباشی خیلی فرق میکنه، تو اصلا خودت نمیخوای بیای. دارم با خانوما صحبت میکنم، بخاطر این بولشت رو برید به جامعه عمومی مردا که مغز مرد خوردن بگین، و بعضی از شنوندگان پرچونه این بولشت رو اگه 300,000 دفعه برای خودشون تکرار کنن شاید بتونن ازش فرار کنن، باز اونا هم گیر میافتن. ببین عزیزی که با این زنش ازدواج کرد، ببین اصلا زندگیش از این رو به اون رو شد. چی شد زندگیش از این رو به اون رو؟ یه آدم بود، خوشگذرون بود، یه روز تایلند بود، یه روز مکزیک بود، یه روز فیلیپینو چه میدونم کولومبیا داشت میچرخید و حال میکرد، یه روز آرژانتین بود، یه روز ترکیه بود، یه روز اوکراین بود. آپارتمانش هم نگاه میکرد یه خوابه بود، دو تا مبل کج و کله هم توش افتاده بود و یخچالش هم باز میکردی ممکن مثل سه مدل غذا هم توش نباشه، دست مثل پلنگ زندگی میکرد. بیزنسش هم که توش انجام میده، اون پول اگه دزدیده که دزدیده، اگه ندزدیده از یه جای در میاره. اگه ارث بهش رسیده که بعد تو چی کاره بودی، پس کار تو نیست. اگه کار داشته میکرد، داشته میکرده. با این زندگیشو میبینی و حتی آدم حالش به هم میخوره، یه مبل اینجوری. خب بخاطر که اونجا نیست زندگیش، زندگی اونی پلنگ آزاده. از موقعی که فیفی عروسی کرد، وای زندگیش ببین چی شده. هفت صبح بلند میشه تا هر موقعی که باید بیرون باشه بیرونه، بعد میاد خونه، مبلا خوشگل، پرده ها قشنگ، ماشین نو. زندگی ندارن تو اون خونه که، زندگی زن است. زنه به سر سامون رسیده، زنی که به سر سامون دار باشه که با مردی که سر سامون دار نیست که ازدواج نمیکنه. میگن برو زن بگیر که سر سامون بگیری. در واقع یکی از بولشتای دیگه که در دنیای زنونه هست، میگن برو زن... یعنی که زن بگی که زنه سرسامون بگیری، یعنی شوهر کن سرسامون بگیری. زن بی شوهر بی سرسامونه. اگه پول داره که نمیره با یه پول ازدواج کنه، یا میخواد بی سرسامونه یا میخواد پولدارتر بشه. این حرص پول هم که برای همه ما زن و مرد نداره، همیشه این حرص پول برای ما هست، بیشتر و بهتر میخوای. زن به فرمول خودش، مرد به فرمول خودش. هیچ بلیم و ملامتی برای که شما بیشتر میخوای نیست، چون زن بیشتر میخواد یا مرد بیشتر میخواد فرق نمیکنه. بولشتی که ازدواج کن که سر سامون بگیری، یعنی ازدواج کن زن سر سامون بگیره. بولشتی که پشت سر هر مرد موفقی زن خوب هست مزخرفه. اگر زنی موفقه پشت سر هر زن موفقی حتما یه مرد خوب هست. حالا یا پول بابای مردشه، یا پول شوهر طلاق گرفتشه، یا مردشه، یا سکسی و خوشگل میره یه جایی و رئیس رو تور میزن و عقد منشی و رئیس هم تو آسمونو بستن. گفت یه برنامه داری رو آرشیو پرچونه است. She's effing her way up. داره FFF میکنه، میره به پله‌های بالاتر و کسای بسیار با لیاقت‌تری که تو همون کمپانی هستن لیاقت اون پیشرفت دارن، چون اون واژن رو ندارن و اون سینا رو ندارن و اون لبخند و اون لبای قلوه‌ای رو ندارن، اونا رو پشت سر میذاره. بد نیست دا، بد نیست، نمیگم بده، من حسودیم نمیشه، بد نیست، ولی موضوع صحبت اینه که پشت سر اون زن موفق یه مرد هست. مرد نمیتونه بره توی یه دونه شرکتی با خابیدن با رئیسش بره بالا، چون رئیسش که از اون قدرتمندتره، مرد بی قدرت نمیخواد. اگر زنی هست که تازه اگر با یک چانس خیلی کمی هنوز جذابیتی ازش باقی مونده که حالا رئیس این کمپانی هم هست، هنوز جوونه، هنوز قابل سکس هست یا هر چیز، اگه دلش بخواد با یه مرد بخوابید که زندگیشو با اون مرد نمیده، مغز مرد نخورده که. بری با مدیر قسمتتون بخوابی که مدیر قسمت که زن خوشگلی هست یا حالا خوشگل هم نیست، بری با اون بخوابی که مدیر، چون با این خوابیدی مدیره شغل بهتر به توه، بعد بری با رئیس کل بخوابی که شغل اون مدیره رو بگیری. مرد نمیتونه این کارو بکنه، چون برای مرد در موفقیت در دنیای مردونه، یعنی دنیای بیزنس، جنگ رو در رو، سقف بتونی رو در رو با مرد گرگی که از اون گرگتر تونسته بره بالا. زن اون جنگ رو با مرد گرگ روبروی بالا دستش نمیتونه بکنه مگه توسط خریت یه مرد دیگه، یا عشق یه مرد دیگه، یا حمایت یه مرد دیگه. میتونه برادرش باشه، پول بهش بده، کمکش کنه، حمایتش کنه. دیدیم همه دوتا خواهی خواهر برادر هم با هم تو بیزنسن، چیکار میکنن؟ اتومبیل تجارت میکنن. چیکار میکنن؟ کامپیوتر تجارت میکنن. تو میری با چینیای دانتان چونه میزنی، یه تراک برمیداری میری اونجا، یه SUV برمیداری اون میری اونجا، تو کوچه های پشت دانتان لس آنجلس یا ایرواین، از تو انباری که اون چینیه کامپیوترها رو گذاشته، 40 تا کامپیوتر که خبر دادن که قراره مثلا قیمتش بیفته، زودتر بخری، زودتر آب کنی که هنوز قیمتش نیفتاده، یا که بخری و بیاری اینا. تو نمیترسی بری توی انباری که 4 تا قلچماق چینی یا 4 تا قلچماق روس یا ارمنی یا ایرانی یا افغانی یا هر جای دیگه دنیا، چه میدونم عرب و سیاه یا سفید، اونجا دارن کار میکنن، گردن کلفت و عرق کرده و اینا، بری اونجا اون کامپیوتر رو تعویض، تو میری یا تو واسطه فقط اسمش رو روی وبسایت ادیت میکنی واسه خودت؟ درسته خواهر برادرید با هم کار میکنی، کار مرده میکنه، جنگ مرده میکنه، پنجه در پنجه رو مرده میکنه، خطر تجاوز مرده میفته، خطر تیر خوردن مرده میفته، خطر همه چی مرده میفته. حتی اگه با هم اسمتون رو بیزنس باشه، حتی اگه با هم اسمتون رو حساب بانکی باشه، حتی اگه تو فکر میکنی فکرایی رو به اون میگی که اون نمیدونسته تو گفتی بهش، خب اونم فکر میکنه دیگه. همه این مردایی که دارن هم فکر میکنن با هم دیگه جنگ و جدل دارن، مگه زن میاد به اینا فکر میده؟ بله بسیار من تجربه دارم و تشکر میکنم برای خودم هست که خانمایی اومدن تو این برنامه و هم فکری کردن و شوی پرچونر بهتر کردن. مثل یه دوست همکار با من کار کردن، من به حرفش گوش دادم، فکر کردم، فکر نکردم حالا این خانوم چون من میخوام باش بخوابم بهش اجازه بدم، یا چون میخواد با من بخوابه بهش اجازه بدم، حرفش بعدم اجرا کنم. حرف حساب اجرا کردم. جنگایی که من کردم و درش موفق شدم اون جنگی بوده که من کردم. حالا میبینید هیچ بخیم نشدم، معلومه که تو اون جنگا من عرضه نداشتم. وگرنه این همه زن خوب اومدن تو برنامه چرا نتونستن من موفق کنن؟ اگر اهمیت میدادن، اگر گیوشیت میکردن که من موفق بشم، اگر نمیکردن که خب the whole argument is dropped. ولی اگر هم که میکردن خب از کو؟ بله کمک بسیار به من شده، کمک بلا توقع بی توقع. خانمهای اومدن تو برنامه پرچونه به من کمک کردن، توقعیم نداشتن، منشون ممنونم. فکر نکنید من یه آدم قد نشناسی هستم یا یه کرگدن بیرگی هستم که چرا نمیفهمم. من راجب این بحث مشکل دارم که شما میگید پشت سر هر مرد، این چه بزخرفیه، چه بولشتیه که پشت سر هر مردی که باید بره با دنیای مردونه دست پنجه جمع کنه با این شغالا و گرگای متجاوز دنیای بیزنس که یا تنها هن یا هرچی قوی ترن گروهشون قوی تره، مثل گله شغال بهت حمله میکنن، وکیل از اون ور، نمیدونم میدیا فلان از اون ور، تبلیغاتچی از اون ور، مشاور از اون ور، خود بیزنسمن از اون ور، من برم با اون بجنگم. توی بودی که چون تو خونه غذا پختی و زندگی من سیاه نگیری، تو باعث موفقیت من شدی. اصلا بگذاریم از کل این حرفا که اگه من موفق نبودم تو اصلا نمی اومدی تو خونه من. اگر هم دو تا جوون بودیم که با هم شروع کردیم و من موفق شدم، حتی اگر تو همیشه پلوی من تو مغازه وایساده بودی، این زربرق این کتابا رو باز می‌کردی، زربرق این کامپیوتر و تلفن‌ها رو باز می‌کردی، این دوربین رو می‌ذاشتی اینجا، اینو می‌ذاشتی اونجا، من فقط نگاه می‌کردی، رنگ صورتی اینجا کمه، یک پروانه می‌ذاشتی اونجا، منم که دارم اون پشت می‌گردم، من تو موتورخونه کشیدم کشتی رو می‌رونم، تو نشستی میگی که این کشتی مثل این که به نظرم از دور نگاه می‌کنی مقدار رنگ‌های صورتیش کمه، دیوارشو صورتی بزنیم. بعدم تو عکس هم میشه پله من وایسادی، این زن موفق در کنارش بوده، ببینید این چرت و پرتا رو اگه بخری مثلا اون احمق میمونه که معیار امضا میکنه، مثلا احمق میمونه که بقیه چرت و پرتا رو قبول میکنه. متاسفانه تعدادمون زیاده و این هم عنکبوت دارن زندگی میکنن. عنکبوت داریم قد سر سوزن، عنکبوت داریم قد کف دست، بعدش هم که روتل آره هرچی که هرچی، اینا همشون تار میتنن به در دیوار، همشون غذا میخورن، همشون میلیون ها سال تا اونجایی که بشر میتونه رفرنس بده که حیات وجود داشته، عنکبوت وجود داشته، غذا میخوره. اینقدر خودشو تاری که میزنه با اون تکنولوژی و اون کیفیت بی نظیری که بشر هرگز بهش دست نخواهد یافت، یه جایی که هیچ کس نمیبینه اون تار اونجا تنیده، یه حیوانی میفته اون تو و خوراک اون میشه. این سیستم دنیاست. مردم میرن و این بولشت رو میخرن و اون کاغذ امضا میکنن. منتس دیدی به خاطر جفتگیری ماده، منتس همینجور در حال آخوندک بهش میگن، منتس در حال جفتگیری با ماده هست، ماده برمیگرده میکشه مردم رو میخوره. سیستم دنیاست. بله، اگر قراره که عقل ما کار کنه، ما بولشت رو نباید قبول کنیم. سیستم ما طوری طراحی نشده که ما بولشت رو بفهمیم. ما باید خودمون تقویت کنیم، قوی کنیم که بولشت رو رد کنیم. بولشت 4000 تا بس هم مثل داجبال میمونه. این بازی ها رو دیدی که این توپا ول میکنن، توپا اینجوری سوینگ میکنه، تو باید از لابلاش رد شید. یکی از تعلیمات نظامی مارشال آرتس، خودتون میدونی چیه. بعضی این توپ هم مثل گرز ازشون خارهای بزرگ داره، تیغای بزرگ داره، خلاصه هر صورت میدونی چیه. ما هر چقدر هم زرنگ باشیم، بعضی همون ممکنه رد شن، اگر هم رد بشن زخم و زیلی رد میشن. بعد از اون کنار دریا نیست که نشسته باشی واسه خودت منظره نگاه کنی، دختره رد میشن، سود بزنی واسهشون، زندگی و دنیای بیزنس. و بولشتایی که طرف دنیای زنونه میاد که تو رو بخوره، اون عنکبوتا که نشستن اونجا، اونا ماده هستن، ضمن اینکه غذا رو میخورن، عنکبوتا نرمی رو میافتن اونجا به خاطر جفتگیری با اونا، همونجا خوراک اونا میشن. بلک ویدو چه میدونم، منتس و صد دیگه، همین انسان نگاه کن، طرف به خاطر که سکس با اون داشته باشه باید بره امضا کنه زندگی من مال توئه. از بعد از اون که قیافش نگاه کن، از 28 سالگی 9 سالگی 25 سالگی هرچی که زنگ گرفته همینجوری اینجوری تو عکسام، تا 8 سالگی هم اینجوریه. یه دفعه دیدی بخنده، یه دفعه دیدی شنگول شاد شیطون با دوستاش بره و بیاد، به خاطر اینکه گفتادی تو تار دیگه. تو میگیم آقا بولشت قبول نکن و بولشت قبول نکن و بهش فکر کن. میتونی اگر در این جنگ شرکت بکنی و اگر شروع کنی بولشتا رو بفهمی و بعدشون قبول نکنی و جا خالی بدی، احتمالاً زخم و زیل به اون ور میرسی. مثل همه ما که این بولشتا هر کدوم یه جای ما پاره کرده و برسیم، ولی عوضش خورده و خوراک نمیشی، حمله بهت میشه. چون تو بلدی مبارزه بکنی، نیستش که بهت حمله نمیکنن. یارو میگه خالی بلده، ذره کاراته بلده، کونگ فو بلده، یه چاقویی هم داره، حالا برم ببینم چی میشه. یه حمله اون بهت میگم، منم خب چاقو دارم، منم میرم جلو. خب حمله بهت میشه و شما باید بدونی که با این حمله ها با فکرت مقابله بکنی و چون یه گله از مردا در یه جایی افتادن، شما مغز مرد خوردی مگه تو اون کار بیفتی؟ نیفت. چرا زنان نمیفتن؟ مغز مرد نخوردن که. 310-896-75-24 منتظر تلفناتون هستیم. یه بار دیگه یادآوری میکنم دوستان، اینجا نوشته شوی پرچونر رو حمایت کنید با خریدن تدر یو اس یا همون دلار دیجیتال، کاملا قانونی هست در خاورمیانه، در ایران اینا همش مردم دارن خرید فروش میکنن. شما میتونید تتر رو یا هر کرنسی الکترونیکی دیگر رو توی وبسایت پرچون وقتی برید، آدرساش هست دیگه. اونایی که بلدن بلدن، اونایی که بلد نیستن مثل من یه خورده از تکنولوژی عقبن احتمالاً. یه حساب تتر باز میکنید، بخش حساب تتر نه، یه حساب کریپتوکرنسی یا در واقع ارز الکترونیک باز میکنید. این حساب مثل صرافی ها هستن، اونجا مثلا $10 $15 میریزید تو اون حساب، میتونید با کرد کارتتون بریزید هرچی، اونجا توکن میخرید، مثل جتون میمونه. توکن های $1 میتونید اینو مثل بازار بورس خرید و فروش کنید، قیمتش پایین بالا میره، مثل قمار میمونه، مثل بازار بورس میمونه، هرچی که اسمشو میخواید بذارید. قصد من این نیست که شما تو اون کار وارد بشید، ولی اگر اونو داشته باشید و اونو تهیه کنید، با کامپیوترتون وارد بشید و یه اکانت برای خودتون درست کنید، کریپتوکرنسی اکانت داشته باشین، میتونید یکی از ارزهای دیجیتالی رو که به نام یو اس تتر هست یا تتر دلار که هر یک دلار معادل یک سکه الکترونیکی هست، ویدیوهاش هم هست روی اینستاگرام و تلگرام و بقیه جا فارسی انگلیسی میتونید ببینید. و فایدهش برای شوی پورچون اینه که شما اگه اونو داشته باشید، با رفتن به وبسایت پورچون، اون آدرس ها رو من واضح نوشتم، میتونید $1 حتی برای ما بفرستید، میتونید از کریپتوکرنسی های دیگه استفاده کنید، 2 سنت بفرستید، 5 سنت بفرستید، کارمزد نداره و هر چقدر بیشتر بخواید کمک بکنید میتونید، هر چقدر کمتر بخواید کمک بکنید میتونید، تا حدی که به هیچ کس فشار مالی نیاد. و اگه این برنامه رو دوست دارید و اگه فکر میکنید برنامه به درد شما و جوانها و امثال شما میخوره، کمک بکنید به این برنامه. طوری نیست که شما حتما باید $100 پول بدی، $15 هزینه بانکی بدی، کارمزد وایر ترانسفر بدی یا هر چیز دیگه. تا مثلا بخوای $100 به دست من بتونی بدم، کی $100 داره که بیاد $15 رو بده به بانک هزینه که $85 رو پرچونه کمک کنه؟ ولی اگر هر کسی $0.5 $1 به این ترتیب به شوی پرچونه، در ماه، در 2 ماه، در سال شما $1 کمک بکنی، که اگه فکر میکنی ارزش داره این برنامه، با این پول بسیار کم نه به شما فشار مالی میاد، نه اینکه ما توقع زیاد داریم، ولی خب جمع شدن قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود. ازتون خواهش میکنم که به وبسایت پرچونه سری بزنید، پرچونه.com، گرچه تو زیرنویس‌ها همه اینام هستش، و در اونجا لطف کنید و دونیت بکنید. بهترینش همین یو اس تدر هستش یا یو اس دی تی یا هر چیز دیگه که خودتون میخواید. اگه سوالی داشتید با ما تماس بگیرید، 310-896-75-24 که شما هم کمکی بکنید. ما اخیرا یک کامپیوتر برای شوی پرچونه گرفتیم، یک لپتاپ که بتونه ریموت لایو رو خوب ساپورت بکنه. خوشبختانه امروز هم دیگه ستاپش کامل شد، هفته پیش هم شرمنده شدیم چون تازه گرفته بودیم، هنوز همه چی درست نبود و بالاخره رفتیم تو قرض. شما میتونید کمک بکنید، میدونید که این ابزارها گرونه. من کامپیوتر داشتم، دارم، 2 تا کامپیوتر بسیار خوب و قوی دارم، یه لپتاپ معمولی هم داشتم که برای کار ایمیل و معمولی و اینا استفاده میشد، ولی این کامپیوتر فقط برای شوی پرچونه گرفتم. پولم من از این شو در نمیارم، خودتون میدونید. پس شما کمک کنید که حداقل یک مقدار این هزینه ها با هم شیر بشه. 310-896-75-24 در خدمتون هستیم، تلفن کنید یا که روی واتساپ لایو کال روی واتساپ بکنید و با هم برنامه رو ادامه میدیم. روزهای یک شنبه فعلا 2 تا 4 هستیم اینجا در خدمتون. توی بکیارد پرچونه تا ببینیم که کی هوا سرد میشه که ما دیگه نتونیم بیایم تو حیات، برگردیم توی استودیو. 310-896-7524. شما هم میتونید یک تلویزیون داشته باشید، تلویزیون بین‌المللی لایو فول ایچ دی تا حتی 4K تا 4K HD که الان مود داره، مود که چه ارز کنم تاپ ناچ تکنولوژی هست که داره به سمت 8K هم میره و همه اینا رو این سیستم کیپلتی داره. از پرچونه میدیا اگه خریداری کنید قیمت بسیار کمی که تعجب میکنید که با این پول شما میتونید یک تلویزیون بین المللی لایو فول ایچ دی داشته باشید و طوری که حتی یه آدم بی پولی مثل پرچونه هم میتونه داشته باشه. 310-896-7524. امروز یکی دیگه از مزخرفاتی رو که در دنیای زنونه به مردا خورونده میشه صحبت کردیم که اون اینه که میگن پشت سر هر مرد موفقی یک زن خوب هست، تمام دنیا میگن. ضمناً اخیراً چرند و پرندیاتی که مد بوده در آمریکا و در غرب و در جهان غرب الان مد شده اون طرف تو جهان سوم و کشورهایی که دارن دنبال روی جهان مترقی هستن و همیشه هم خواهند بود، هر چقدر زرق و برقشون عوض بشه جای اونا عوض نمیشه. کشور جهان سوم همیشه جهان سومه. جهان سوم به این معنی نیست که مثلا بچه‌هاش لخت و کثیف دارن تو خیابون میدوئن و مردم دارن سرما میخورن میمیرن و غذا ندارن و تو زاغ زندگی میکنن. نه، جهان سوم همون موتورخونه و چرخ و خلاصه قسمت‌هایی از یک وسیله نقلیه هستش که قراره تو گل و لجن و ضربه و گرما و سرما بچرخه و کار کنه که اون قسمت کابین خنک بمونه. این فرمول کل جهانه. مهم نیست رژیم اینجا یا اونجا چی باشه، مهم نیست کجا کی انقلاب میکنه کی انقلاب نمیکنه. جهان سوم، جهان سوم شکلش عوض میشه که شما خیال کنید مترقی شده ولی همونه. و حالا یه روز همه تلفن آیفون و سامسونگ و های کلاس اینترنت و لپتاپ و کامپیوتر و ماشینای گرون قیمت خوشگل دارن، یه روز نه با عربو درشکه می‌رفتن و تلفن هم نداشتن و همیشه همونه. و چون در جهان غرب کشورهای مترقی این کار تمرین شده، این حرفا تمرین شده، مثل یه غذا می‌مونه. شما 40 دفعه تمرین کرده باشی که نه بسوزه نه بدمزه باشه، مقدار نمک و روغنش کم زیاد نباشه، زیاد نپزه له نشه، تمرین کردی یه دفعه میپذی میذاری رو میز در عرض 15 دقیقه همه میگن اینجا جوریه ما بریم درست کنیم. باید یه هویی دوره از اول شروع کنن به تمرین کردن، ولی نه، همینه که اینا تمرین کردن میدن به خورده با این ایسا میدنش به خورده جهازه. ولنتاین چقدر سری را افتاد توی ایران و غرب و ترکیه و نمیدونم فلان و برو تا مشرق، چطور اینقدر سریع این چیزای غربی اونجا را افتاد؟ اونجوری که ولنتاین اینا در آمریکا رشد کرد 10 برابر سریعتر در ایران و کشور اون رشد کرد. چون اصلا عشق به این که ما کشور مترقی بشیم و ما دیگه عقب مونده نیستیم، که البته همیشه هستیم و همیشه جامون نسبتمون یکیه، کشتی هستیم که هرچی تون بریم یا هرچی یواش بریم، اونی که کابین بالا نشسته کابین بالا، ما که کلاس درجه سه نشسته اون پایین هستیم، فرق نمیکنه. حالا ممکنه همه کشتی هواش بهتر باشه، ممکنه همه کشتی نورش بهتر باشه، همه کشتی توش اینترنت باشه، بازم تو اون طبقه زیرزمین کشتی داری زندگی میکنی. و فرق نسبت فرق نمیکنه. بس چه سرعت بیش از این که اینجا داشتن تمرین میکردن ذره ذره این غذا رو چجوری بپزن به خورد مردم بودن. مردم مخالفت میکردن، هیپی ها میومدن، اینا میومدن، اکتیویست مرد میومد، اکتیویست زن میومد، فمینیست میومد، جنگا انجام شد. اون خلاصه شد که یه کاسه سوپ خوشمزه یا یه غذای خوشمزه هست، اونو قشنگ میذارن تو پلاستیک و بوم پرومش میکنن میفرستن واسه کشورهای جهان سوم. نمیدونم ولنتاین جشن عروسی نامزدی اینجوری باید باشه، طلا الماس اونجوری باید باشه، گرچه خودمونم مهریه داریم که توپ تاریخش رو تکون نمیده و رفتارهایی مثل این که نمیدونم سالگرد ازدواج، ماهگرد ازدواج، سالگرد دوستی، ماهگرد دوستی، تولد این، اون روزی که ما با هم اینجا رفتیم، این سالگرد اونه، تو چطور یادت نیست، چیزایی که به دعوا منجر میشه، دعوایی که به پول منجر میشه، این همه لیست سیستم جدید وکالت و تحصیلات و اکادمیک، سیستم اکادمیک تغییر کرده و رشته های مزخرف اضافه شده، این تمرینایی که تو غرب شده و در سر جهان سوم میاد و دختر پسر ایرانی با سرعت خیلی زیادتری تو این چرخ گوش چرخ میشن، چون اونجا جنگ کردن چرخ گوش بسازن، اینجا چرخ گوش به محضی که شپش کردی اونجا آماده است که چرخ بکنه، ساخته شده، ساپورتش هست، درسته، تمرینش کرده. مسئله همینایی که گفتم، مسئله به زن مرد و مزخرفاتی که ما میشنفتیم ولی حالا تقویت میشه، زن کالا نیست، نمیدونم همین پشت سر هر زن مردی زن موفق است و بولشت های امثال اینا، تجاوزهایی که قبلا اونجا رسم نبوده بعدن الان چون در دنیای غربی رسم، یواش یواش که چه ارز کنم با سرعت خیلی زیاد اونجا رسم میشه و تمام اینا، the whole nine yard, the whole clap trap، تمامش یه داستانیه برای اینکه هرچه بیشتر مردا رو به اسارت بکشن پولاشون رو ازشون بگیرن. پورنوهایی هم که واسهتون پخش میشه به عنوان فیلم های عاشقانه و موزیک ویدیو عاشقانه و فداکاری زنا برای مردا و اینجور چیزا، به طور کلی نباید باور کنید. ما برنامه فصلشیم راجع به این موضوع که به این پورنوها باور نکنید. این پورنوها در واقع ابزارهای انتشار همون مزخرفاتی که قراره که به شما بگن و بعداً بر مبنای اون شما رو ابیوز بکنن و ازتون سوء استفاده بکنن. رسم و فرمول قانون دنیای زنونه در مقابله با مردا اینه که از سخاوت مردونه و از چشم پوشی مردونه استفاده میکنن و یه چرندی رو تو شکمشون میچرخونن، یه باد گرمی میدن بیرون، یه چیزی میگن. مرده به خاطر که بحث نکنه و تو این قضیه نیفته هیچی نمیگه. به محضی که هیچی نمیگه دیگه سکوت علامت رضاست، دیگه سکوت علامت ریپ نیست. دختره نمیخواسته خب، ولی خب ترسیده بوده، هیچی نگفته. حالا نمیگن، نمیگن چشمش پشت کاسه سرش بوده و چونش غفل بوده، داشته حال میکرده چیزی نگفته. نه خیر، ترسیده بوده، هیچی نگفته. چرا؟ چون 17 روز بعد، نه اصلا 17 سال بعد گفته این به من دست داده و من اون روز نگفتم و من 2 سال گریه کردم که هیچکی ندیده البته، و الان تو تجاوز کردی. حرفی که در دنیای زنونه، یه بادی که گرم میاد بیرون از هر زاویه و از هر جایی این باد میاد بیرون، اگر مرد سکوت کنه بخاطر که این قضیه تمام، یه چرتی گفته آدم همه چیز دنبالش نمیگیره. یکی از خصوصیات مردونه اغمازه، چشم پوشیه، میگه آقا حالا یکی یه چیزی گفته، یه مردی یه چیزی گفته، یه زنی یه چیزی گفته، یه مردی یه چیزی گفته، بچه یه چیزی گفته، آدم دنبال همه چیزی که نمیگیره. این اغماز از دید زن تاییدیه به حرفی که گفته و اون دیگه میشه فرض، مثل مسئله ریاضی بر مبنای اون فرض یه آرکید، یه ساختمون 180 طبقه تا سریا دیوار میسازه واسط بر مبنای اون فرض. مثل مسئله ریاضی که میگن که مثلث از 3 نقطه‌ای که با هم به هم وصل بشه ایجاد میشه. بر مبنای این فرض اینه که بین 2 نقطه یک خط مستقیم میتونه، فقط یک خط مستقیم رد میشه از بین 2 نقطه، ما میفهمیم که مثلث 3 نقطه است، پس 3 تا خط مستقیم داره. تمام این جهان مثلثات بر مبنای همین فرض میاد. تو با این فرض اگه بجنگی تمام جهان مثلثات خراب شده. تو اگه ثابت کنی که از 1 نقطه بین 2 نقطه بیش از 1 خط راست رد میشه و این 3 نقطه رو به هم دیگه بخوایم وصل بکنیم به این ترتیب، این تعریف مثلث نیست آقا، بیشتر از 1 خط راست رد میشه، اون وقت تمام جهان مثلثات به هم خورده. تویی که نجنگیدی وقتی یه مزخرف زنونه ای رو نفس کشید، یه گرمایی بادی اومد بیرون، یه صدایی هم همراهش بود، اینو اگه باش نجنگی این نوشته میشه به عنوان فرض. من که گفتم همه مردای اینجوریان، پشت سر هر مردی موفقی یه زن خوب هست، پس تو موفقی پس اینجوری، همه هم قبول دارن. چرا؟ چون تو اول با اون برشت نجنگیدی. مرد از راه چشم مردا حشری ان هورنیان، باید پای زنی رو ببینن تحریک بشن، ولی زنا فقط احساس. خب اگه فقط احساسه، بذار من گوش تلفنو بردارم به یه زن غریبه زنگ بزنم، فقط احساس بذارم ببینم میتونه عاشق بشه، باید منو ببینه. چون که اون برشت خودش گفته، اون برشت اون گفته که منو خر کنه، خودش که مغز مرد نخورده. موضوع جمله 100 دلاری امروز ما هم همینه، مگه مغز مرد خوردی؟ پس فرضیات، پس حرفای زنونه رو حواستون جمع باشه، هر جا میشنوید این فرض برای حرکت بعدی. اگر این فرض رو قبول داری فکر بکن، قبول داری میخوای هیچی نگی هم نگوی، چی هم نگی، اون به معنای یس برمیداره. گرچه بازم خودش همین بولشت تحویل تو میدی، من هیچی نگفتم معنیش یس نیست، ولی تو نمیتونی بعدم بگی من هیچی نگفتم معنیش یس نیست. و هزار هفته من کاغذش نوشته میشه. به هر صورت جا داره تشکر کنم از دوستانی که همیشه با ما بودن، پول خرج کردن، وقتشون رو گذاشتن. آقای شاپور دشتپور عزیز، برادران گوشی خدمتون، برادران زاهدی گل از اروپا گوشی خدمتون، و بقیه دوستان، دکتر بهرام عزیز، تمام دوستان، واقعا اسمشون رو نمیتونم همه رو بگم، 10 سال وقت میخواد، با ما بودن، همراهی کردن، پول فرستادن، وقتشون رو گذاشتن، ابزار کار برامون تهیه کردن، هم ما رو حمایت کردن. تشکر بکنم. و یواش یواش داریم به آخر برنامه میرسیم. قطع شد یه بار دیگه، یک بار دیگه. 310-896-7524 تو شای پرچونه شرکت کنید. امروز من زیاد حرف زدم، واسه همین دوستان دیگه زنگ نزدن. ایشالله دفعه بعد رو اوپن مایک میذاریم. و میگن یه جوری زندگی کن انگار داری فردا میمیری، یه جوری کار کن که انگار همیشه زنده هستی، یه جوری امیدوار باش که داری انگار همیشه زنده هستی، ولی یه جوری زندگی کن که حساب تصویر باشه انگار داری فردا میمیری. ما هم همه وقت پیدا میکنیم و میایم جلوی دوربین، گرچه مال خودمه، ولی هر دفعه فکر میکنم که باید یه چیزایی رو بگم. حرفم حرف میاره، تاپیکم تاپیک میاره. از شما هم خواهش میکنم تاپیکاتون رو پیشنهاد بکنید. بحثایی که تو شوی پرچونه من میکنم سعی کردم همیشه تایملس باشه، یعنی به زمان کار، به امروز مربوط نباشه. حالا امروز ممکنه کرونا مطرحه، پیروز ممکنه تظاهرات فلان مطرح بشه، یه روز دیگه جنبش فلان رنگ مطرح بود، یا هر چیز دیگه. ما راجع به مسائل زیاد حرف نمیزنیم به خاطر اینکه اونا به زمان مربوطن و بر اون شو دیگه قابلیت تکرار نداره و دیگه رلوانت و مربوط نیست به روزگار. ولی این حرفا رو سعی کردیم همیشه طوری باشه که سابجکت های ریشه‌ای باشه، کور سابجکت باشه، که همیشه قابل گوش دادن باشه. ولی خب خوشحال میشم راجع به مسائل روز، هر چیزی که هست صحبت بکنم، هر چیزی که شما علاقه دارید توی شوی پرچونه مطرح بکنید و با هم صحبت میکنیم. 310-896-7524. در مورد دونیشن و کمک مالی به شو هم که گفتم، همونجوری که اینجا نوشته، میتونید کریپتوکرنسی تدر، یو اس تدر یا هر کرنسی دیگه ای رو در وبسایت آدرسش رو پیدا کنید و یه اکانت برای خودتون باز بکنید. ضمن اینکه میتونید کارهای مختلفی با اون اکانت انجام بدید، میتونید دونیشن و کمک هایی هم به شوی پرچونه داشته باشید. روزهای یکشنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس سعی میکنیم که برنامه‌مون رو داشته باشیم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستیم. خوب شد که این عکس رو عوض کردی، ولی هنوز عصبانی هست. چقدر عصبانی تو؟ این اگه من الان بچرخونم این تلفن رو به دوربین، این اگه به شهر خونن رو به دوربین وحشت میکنن همه. این عکساتو نشون بدم.
1: خواهی
0: عبرو رو بده یکم بالاتر، یکم عبرو رو بده بالاتر عکس بگیر.
1: ساعتش دست من نیست به گوشه هاشو میتونم هدایت کنم.
0: گوشه هاشو میتونه هدایت کنم.
1: حالا یه سوالی از ادم، این مبحث امروز خب خودت کامل گفتی دیگه، چی برای اضافه کردن نیست. یه سوالی از خودت دارم.
0: بگو.
1: که همون چیزی که همیشه میگی که آزادی برای مرد و احترام برای زن، میخوام نظر شخصی خودت و ایدئال شخصی خودت، حالا هیچ موقع محقق که نمیشه، ولی ایدئال تئوری خودت از این شرایط چی؟ چون ببین همین این حالا فرموله که شما میگی اگر به فرض همه رعایت کنن، که هیچ موقع نمیکنن، ولی به فرض اگه به صورت تئوری داره میگه همه رعایت کنن، خب مردا هر چی سنشون میره بالاتر خب وضعشون بهتر میشه، زنا هر چی سنشون میره بالاتر خب وضعشون خرابتر میشه. مثلا یه زن 45 ساله خب بالاخره اون زنم نیاز به سکس داره، نیاز به قابل توجه داره. خب این که تئوریشو دارم میگم، هیچ موقع به اینجا نمیرسیم. میخوام ببینم ایدئال ذهنی خودت چی، یعنی مردا چجوری رفتار کنن. خب اگه مثلا قرار بشه مردا همه 50 سالشون شد، همه دوباره به دخترای مثلا 25 ساله دسترسی داشته باشن چون وضعشون بهتره، خب پس زنای 45 ساله چیکار کنن؟ اونا همه برن سمت پسرای 20 ساله مثلا؟ چجوری دنیایی که اگه به فرض همه دستورات پرچونه رو اجرا کنن، بازم میگم میدونم نمیشه، اگه به فرض اجرا میکنن، اون دنیای ایدئالی توزیع کلی اگه بتونی ازش بدی، من ممنون میشم از چیز گوش میکنن دیگه، حتم میکنم.
0: دمت گرم. سوال بسیار قشنگی بود. این مثل همونی بود میگفتن که اگر آقا ازدواج نکنیم پس نسل چی میشه؟ اگه ازدواج نکنیم، این پدر مادر خود ازدواج نکردن، پس ادامه نسل چی میشه اگه ازدواج نکنیم؟ توی این دنیا هیچ کسی به هیچ هدفی نمیرسه، همه در حال رسیدن به هدفشون، هر کی در جهت حرکت خودش داره حرکت میکنه، داره فشار میاره که در جهتی که میخواد حرکت کنه، به خاطر اینکه تو این طبیعت بالانس هست. همه گربه ها میخوان که این گنجشکا رو بگیرن بخورن، همه گنجشکا میخوان بچه مارمولک ها رو بگیرن بخورن. همه این عقابا و غوشا و یلوتیلا و چه میدونم هر چیز دیگه که هست، فالکنا و اینا، میخوان این خرگوشا رو بگیرن بخورن. همه خرگوشا میخوان همه علفا رو بخورن. همه تو مسیر خودشون حرکت میکنن و بالانس هست. کارش و پرچونه و تمام کسایی که مثل پرچونه و بسیار بسیار موفق‌تر، به نام‌تر، جهانی‌تر، محترم‌تر، عمیق‌تر، حالا من به حساب نمیام اصلا، تو این زمینه‌ها پا گذاشتن، کارشون بالانسینگ بوده، ایجاد بالانس. وقتی می‌بینی از یه طرف داره وزن سنگی میشه، تو فشار میاری که برگردونی به تعادل، نه اینکه فشار میارم در این جهت که اینی که من میخوام تا بی‌نهایت بره جلو. نمیشه، چون همیشه مبارزه هست. ولی یه سری افرادی، یه سری گروه، یک سری اعضایی از هر گروه در واقع قدرتشون رو از دست میدن، و اگرم تازه اونا قدرتشون رو از دست بدن، طرف مقابلم وقتی به نیش مقاومتی جلوش نیست، فکر کنه موفق شده، ولی در واقع چون جنگی برایش وجود نره، اونم مایوس میشه. فمینیستایی که با مردا میجنگن، تا مردی واسه له کردن وجود نداشته باشه که اصلا چه فایده داره؟ باید همیشه مردا باشون بجنگن که اینا با اونا بجنگن. It's a dog eat dog world baby. و فقط حرکت در جهت تعادله. ما هیچ موقع به اون نتیجه نمیرسیم. ما میگیم مردا ابیوز نشن، به زنام خب میگیم مواظب باش که تو رویاها غرق نشی. یه سری هم به زنام میگن تا میتونی مردا رو جر بده. ما میگیم آقا مواظب باشین زنا جرتون ندن. این معنی نیست که همه زنا همه مردا رو میخوان جر بدن و یا موفق میشن، یا همه مردا میفهمن و میتونن مقابله کنن با اینکه کسی جرشون نده. ولی همیشه ایجاد تعادله. یه چیزی که میبینید داره از تعادل خارج میشه، یه سری افراد به فکر میان، به فکر میافتن که بیان پاشون بذارن و به سمت تعادل پیش برن. من آرزوم اینه که همین چیزایی که میگم تا یه حدی اتفاق بیفته، بیشتر از این نمیتونه اتفاق بیفته. مردم موقعشون ابیوز نشن، امضای بیخودی نکنن، زنها رو میتونن دوست داشته باشن. وقتی قرار شد که زنها هدف اولشون جهانی با همدیگه روی اینستا با همدیگه همکاری کردن برای له کردن داغم کردن و جر دادن و سوء استفاده کردن از مردان نباشه و این هدف رو خورد کنی با نکردن امضا، زنها هم از این موضوع دیگه صرف نظر میکنن یا تعدادشون صرف نظر میکنن و اون بلنس ایجاد میشه. همیشه اونا هستن، همیشه این وریا هستن، همیشه مردا هستن، زنها هستن، همیشه جنگ بین بد و خوبه. بد و خوب از جهت هر کسی، نه فقط بد و خوب از نظر منی که میگم من خوبم اون بده، اونم که میگه اون خوبه من بدم، واسه همینه که جنگ میشه.

کلمبیا و هر جای دیگه. و فراوانی دختر هستن با یکشون میمونن، حالا یا ازدواج میکنن یا نمیکنن، یا ازدواج فرمول اونجا میکنن یا اصلا میمونن بچه دارن با هم دیگه. کاری نداره دیگه، یارو نمیره هی توی پاتایا بگرده دنبال دختر یه ساعتی، میبینی پره. خب با اون زندگی میکنه، دختر هرچی بیشتر هست اونجا قیمتش پایین تر میاد، مرد هرچی قدرتمندتر راحتتر اونجا به تفریحات خودش میرسه. بعد یه مدت میبینی با یکی از اونها میخواد بچه داشته باشه، میخواد همیشه اونو ببره. خوشحاله که اینا جرش نمیده، این تو خونه هست، میاد، تنها نیست، دوست داره، ولی تنها و نه اون تنهایی که باید خاطر ترسیدن از اون تنهایی بریزن بگیری، نه تنها نیست، تو خونه هستی، با این ازل بچه داری، خودم 50 زده تا دلت خواسته رفتی حال کردی و سکس کردی و آزاد بودی. خب این احترامو میده به اون زنه. حالا اون زنه 24 سالشه، این مرد 50 سالشه، نمیخواد، خوشگلتره، میتونه جوانتر بگیره، خوشگلتره میتونه. این جنگ همیشه برقراره. موضوع اینه که تو بدونی که توی چه کموشن و توی چه گردابی داره، این چه داینامیکایی داره برات، از اون داینامیکا رو بشناسی و مثل موج، مثل تخته پاره که داره رو آب شناور، باید مواظب باشی موج داره این تخته رو سمت تو میاره. چیه این قضیه؟ وگرنه همیشه تخته ها خواهد بود، موج خواهد بود، تو هم تو آبی، صخره هم هست و این داستان ادامه داره. و اصلا ممنونم از اینکه این سوالا رو کردید. و میگن مستمع صاحب سخن رو بر سر ذوق آورد یا کار آورد یا حالا چی که شما میگید آورد. هفته دیگه روز یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 2 بعد از ظهر در خدمتتون هستیم. از دونیشن کریپتوکرنسی و یو اس تتر غافل نشید که میتونید کمک به شوی پرچونه بکنید. و شماره تلفن ما 310-896-7524. روی فیسبوک عضو بشید، روی اینستاگرام عضو بشید، روی تلگرام هستیم عضو بشید و برنامه رو تعقیب بکنید. آرشیو پرچونه در اختیارتونه، تمام ویدیوها اونجا HD هست، میتونید دانلود کنید، رادیو تکرار میشه. بر صورت هر کدوم از این سوشال میدیاها ممکن امروز باشه فردا نباشه، ولی تا من زنده هستم حداقل شوی پرچونه از روی وبسایت پرچونه همیشه خواهد بود. تلویزیون و رادیو رو بخرید از ما، خودتون تلویزیون و رادیو داشته باشید، هم کمکی به ما میشه، هم شما رو به آرزوی قشنگی که اگه دارید میرسونه. 310-896-7524. تا هفته آینده خدا نگهدار. Let's talk baby. شوی پرچونه رو با هم شروع میکنیم. روز یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر، مثلا البته 2 بعد از ظهر ایرانی مثل بقیه کارهای ما همش دقیقا سر وقته. دوستان عزیز، برنامه لایو پرچونه رو از تلویزیون و رادیوی پرچونه با هم دیگه دنبال میکنیم و امروز همه چیز کاملا درست، عالی، بی نقص پیش میرفت تا ما تمام دوربین و همه رو مستقر کردیم در باغچه و بعدش هم در اون آخرین لحظه بارون گرفت. ما هم بودو بودو اومدیم تو. یه شانسی هم که شما آوردید اینه که قیافه امپورچونه رو دیگه نمیبینید و همینجوری فقط در واقع صدا داریم. ولی خب همیشه نگاه کردن به تلویزیون پرچونه بهتر از شنیدن رادیو هست. امروز می‌خواستیم با اجازهتون راجع به یک کانفیوژن و یا شاید بگیم کانفیوژن و سوء تفاهمی که در مورد کلمه پراستیتوت، هرزه یا چیزایی مثل این هست صحبت بکنیم. یه صحبت داشتیم با یکی از دوستا، ایشون گفتش که من حالا تکستاشو میخونم، خیلی خیلی ساده و سریع میخونم که حوصله شما سر نره. میگه که مورد جدیدی پیدا کردم، چیزی بهم گفت، میخواستم بگم چی گفت بخندیم. همون اول گفت که اون خانومی رو که در واقع این آقای خانومی رو آشنا شده، گفته که همون اول گفت طرف باید خرجم کنه، بعدش هم گفت طرف فقط با من باشه و اقلا انقدر ریسپکت نکرد که بگه تو، گفت طرف، یعنی یه نفری که بیاد از این استفاده کنه و خرج کنه. خیلی اشکال نداره، اینجا مسئله است. میگه که تو تکست بعدیش بهم گفت که من زن هرزه‌ای نیستم.

0: البته این خیلی جای حرف داره. الان چه تکسی بهش بدم؟ من جوابی که بهشون دادم این بود که ایشون ممکنه هرزه نباشه و پراستیتوت بودن با هرزه بودن فرق میکنه. ما برای پراستیتوت تو فارسی اسم داریم، خودفروش. خودفروش هرزه نیست. هرزه طبعا اگه بخوایم من کلمه فارسیش هم اگه بحث بکنیم، هرزه یا هرز به چیزی میگن که براش زیاد مسائل تفاوت نمیکنه، مثل یه قفل هرز، مثل یه در هرز، مثل یه لولای هرز. لولا قراره که از یه طرف حرکت کنه، اگه قرار بشه هرز بشه از هر طرف حرکت میکنه. قفل قراره که بسته بشه با یه کلید باز بشه. اگه قرار باشه که قفلی هرز بشه، طبعا با کلید دیگه باز شدنش اهمیت نداره. سنجاق هم به چرخون توش با دست هم اسمش هست قفل، ولی خب میگن قفل هرزه، میگن این پیچ هرز شده، این پیچ باید از زاویه مثلا 0 درجه تا مثلا 180 درجه به چرخنن هرزه، همینجور غل میخوره واسه خودش، نه کار خودش انجام میده نه زاویهش معلومه، میگن پیچ هرزه. هرزه رو ما فارسی داریم براش کلمه هرجایی، هرجایی یا هرزه. پراستیتوت نیست، پراستیتوت یعنی خودفروش، یعنی سکس فروش. زنی که به ازای پول بیاد پیش مرد، این سکس فروشه. میخواد دوست دخترت باشه که اگه خرجش نکنی نمیاد دوست دخترت باشه، میره یه آدم پولدار پیدا میکنه یا که خرجش بکنه پیدا میکنه. اگه زنی میره ازدواج میکنی، اگه فهمیدن پول نداری یا اگر فهمید پول نداری باید نمیاد. اگه رفتی گفتی آقا من پول ندارم به کسی مهریه بدم، نمیاد. اگه گفتی که من پول و درآمدی ندارم، من یه مقدار درآمد دارم خرج خودم میتونم بکنم، این خانومم اگر که میخواد با من زندگی بکنه، اگر که میخواد سر کار بره، خب بره پول در بیاره برای خودش و برای زندگی، اگر نه همینو دارم با هم میخوریم. اگر خب البته یک کج و کلوی درب داغون که هیچ خواستگاری هم نداره، البته که شما پیدا کنی ممکنه به این قانع باشه. منظورم خانمایی که نمیتونن نیست، منظورم خانمایی که نمیخوانه. و به این ترتیب اگر فهمیدی که زنی اگر پول نداشته باشی پیشت نمیاد، ازدواجی اگه پول نداشته باشی انجام نمیشه، دوست دختری اگه پول نداشته باشی نمیاد با تو دوست بشه، و که البته ما میدونیم خیلی خیلی خیلی کمیابن، همه خانم ها الان بی پول حاضرن و مردای بی پول برن، فقط کافی مرد شخصیت داشته باشه و زیبا باشه و با احساس باشه، پول اصلا مهم نیست. ولی خب ممکنه 3-4 نفر کره مریخ که دوران میکنه، خب میدونید جرم کره مریخ به مراتب از زمین بزرگتر دوران که میکنه، قطعاتی جدا باشه، ممکنه یکی دو تا زنم از کره مریخ طبق اون خاصیت جانب مرکز و همون قوانین نیوتن ممکنه شوت شده باشن از سطح کره مریخ و اینا یکی دوتشون به زمین برخورد کرده باشن. اونا سنگ پول میخوان، بقیه خانما که پول نمیخوان. ولی به هر صورت پراستیتوت یعنی کسی که پول میخواد در ازای سکس، الزاماً هرزه نیست و هرزه هم الزاماً پراستیتوت نیست. ممکنه هرزه دختری یا مردی باشه که حاضر باشه با هر کی بره، با هر زنی حاضر باشه بخوابه، زنی باشه که حاضر باشه با هر مردی بخوابه بدون چونه چرا، میشه هرزه. ولی ما میدونیم که تعداد هرزه ها، تعداد زنهای هرزه به مراتب به تعداد نجومی و آسمانی که نبرعکسش میشه، به تعداد میکروسکوپی از زنهای پراستیتوت و سکس فروش کمتره. بسیار تلفن افتاد. بسیار خانمای محترمانی هستن که پراستیتوت هستن، یعنی اگر مردی پول نداشته باشه ازدواج نمیکنه، اگه شوهرش پول نداشته باشه باهاش زندگی نمیکنه، پسری پیشه پول نداشته باشه بیرون رفتن باهاش معنی نداره، اگه خودش پراستیتوت زیاد با دیسیپلینی نباشه، دوستای پراستیتوت محترمش هستن که بهش میگن که خب این مردی که پول نداره واسه چی باهاش میره بیرون، چه فایده داره با این بیرون رفتن. البته باز توهین نشه، خانمایی که نمیتونن نمیگیم، خانمایی که نمیخوان داریم میگیم. حالا نمیدونیم چند تا از خانم‌ها اگه بتونن مرد پولدار پیدا کنن، پولداری به پول داشتنش کاری ندارن و به مرد بی پول اهمیت میدن، حالا اونو کاری نداریم. ولی داریم راجع به خانمایی صحبت میکنیم که پول میگیرن و با شما میخوابن. بعضیا نقد میگیرن، پراستیتوت نقد هستن، بعضی پراستیتوتی هستن که اگه شما خرج تلفنش و خونش و ماشینش رو ندی، مشکلات مالیش حل نکنی، باید نمیخوابه. بعضی پراستیتوت هستن که شما میری خونهشون، خواستگاری با احترام با همه چی، و قیمت اگر مناسب نبود نمیاد، و اگر پول زند کافی نداشته باشی نمیاد، پول ندی که اصلا نمیاد، پول سر پول دعوا میشه، به اساس یه قیمتی تعیین میشه، قیمت عادله، قیمت بازار. خب دیگه چون بیزنس، هر کس باید بدونه که جنس فروش میخواد بیشتر بفروشه، خریدار باید کمتر بخره، عرضه و تقاضا و کموشن و کشمکش های مارکت دیگه اصلا موضوع بحث ما نیستش، اون موضوع بحث شوهای اقتصادی است. anyways میخواستم پراستیتوت با هرزه اشتباه نشه. بعدن این آقا در تکستش با من ادامه داده، میگه که عجبا مگه خود نمیگفتی فرقی بین زن هرزه و زنی که پول میگیره وجود نداره؟ هم که هرگز همچی حرفی نزدم. دوستان عزیز که برنامه پرچونه رو نگاه میکنن، خیلی مواقع خب در واقع انتظارم نیست، بخاطر که من یه گوینده هستم، شما یه شنونده هستی، شما اونقدر که من دارم حرف میزنم که شما گوش نمیدی، یه مقدارش رو گوش میدی، یه مقدارش رو حواست پرت میشه، یه مقدارش خیال میکنی یه چیز شنیدی، یه چیز دیگه من گفتم، شما خیال میکنی چیز دیگه شنیدی. به خاطر همینم هم هستش که ما همیشه تشویق میکنیم که دوستان بیان و در این بحثا شرکت بکنن که کانفیوژن ها پاک بشه. من کسی نیستم که ارزش اخلاقی رو چیزی بذارم که مثلا هرزه بده یا خوبه، یا پراستیتوت بده یا خوبه. من فقط فرقه رو میگم، معنی‌ها رو میگم. اگر معنی‌ها رو شما تونستید استفاده بکنید در زندگیتون و در روابطتون، حداقل معلومه کجا داری میری. میگیم آقا اینجا آب شنا میکنن، اونجا سنگ هست. درسته که اینجا آبه، ولی اونجا سنگ هست. سنگی که میبینی 65 سانتی از آب بیرونه، این سنگ چوب پنبه نیست که 65 سانتی رو آب وایستاده باشه، این زیر آب هم صخره و سنگ داره. اینجا بپری به احتمال سرت بخوره به سنگای زیر آب. یه جایی میخوای بپری بفهم عمق یعنی چی، آب یعنی چی، سنگ یعنی چی، صخره یعنی چی، راه یعنی چی، جاه یعنی چی. حالا شما میخوای بری برو، میگی که آدم بپره تو آب حال میکنه، حالا سرش هم به سنگ بخوره چه اشکالی داره دیگه، خودت میدونی. یا بد یا خوبه رو من کاری ندارم. به خاطر همین من اصلا کسی نیستم بخوام ارزش اخلاقی رو چیزی بذارم، خودم هم حالیم نمیشه، ولی معنی ها رو که میتونیم بفهمیم به عنوان یه مهندس، به عنوان یک ریاضیدان، حالا در چه سطحی بماند، ولی به عنوان یک ریاضیدان میتونیم راجع به مسائل ریاضی صحبت کنیم. شما به عنوان یک ریاضی فهم بعضی فهمت میفهمی. حالا اگه من بعضی فهمم فهمیدم بیشتر گفتم و بهتر گفتم، و شما بعضی فهمت بیشتر فهمیدی بهتر، هر کدوم ما کمتر توش موندیم و نتونستیم بگیم و نتونستیم بفهمیم، اونم دیگه is part of the game. و راستان این آقا رو بذار ادامه بدیم. کجا بودیم؟ اینا. بعد میگه که میگه که پراستیتوت هم نوعی هرزه است دیگه. نه، به هیچ وجه پراستیتوت با هرزه یکی نیست. ممکنه هر هرزه‌ای پراستیتوت باشه، ممکنه هر پراستیتوتی هرزه باشه. یه پراستیتوت میتونه هرزه باشه، یه هرزه هم میتونه پراستیتوت باشه، ولی بسیار دخترای هرزه و مردای هرزه هستن که پول نمیخوان، پس پراستیتوت نیستن. و همچنین بسیار پراستیتوت های محترمی هستن که هرزه نیستن، و البته پراستیتوت هایی که هرزه هم هستن محترم هستن، هیچ بحثی نیست. به مراتب منی که اصلا ارزش اخلاقی رو نمیفهمم، به مراتب دوست دارم یه دختری بیاد و من بگه آقا من با تو میخوابم چند پول میگیرم و کی میخوابم و نمیخوابم و نمیام و با تو نمیام و با این پول نمیام، تا اینکه دختری بیاد تو من ادا در بیاره بگه من پراستیتوت نیستم و هرزه نیستم، و تلفن بده و بگیره و مخ منو بپیچونه و هی سر کار بذاره و 16 دفعه با من بیاد بیرون و هی شام ببریم، هی نهار ببریم، هی کنسرت ببریم، هی دوستاشو ببریم، قلیون بچپونیم توی یعنی ببخشید قلیون بدیم بکشن و اینا، تا اینکه بعدا بفهمیم که این وقتای بیکاریشو داشته میمده، بعد که خستگی بین دو تا خوابیدنش با اون پسری که دوست داره اومده با من داره میچرخه. خب من ترجیح میدم که پراستیتوت به نظر من محترمتر و شریفتره از لحاظ دروغ گفتن و راست گفتن، نه از لحاظ این که پراستیتوت و سکس میفروشه یا نه، موضوع صداقته. ولی حالا بگذاریم از این چیزا، stop the ranting. شما اگر فرق بین پراستوت و هرزه رو دقت بکنی، اون وقت میتونی خیلی احترام بذاری به خانم ها و میتونی خیلی بهتر با طبیعت زن کنار بیای. وقتی بهت میگه که من پول میخوام، شما نباید توهین بکنی. این موضوع توهینی نیستش. زن طبق طبیعت خودش باید یه چیزی از مرد بگیره که بره باش بخوابه. اون زنایی که نمیتونن نمیگم، خانمایی که نمیتونید و صحبت نمیکنم، اونایی که میتونید خوشگلید، مردای پولدار دنبالتون هستن و میتونید پولدار پیدا کنید و تیغ بزنی، خرجا رو بندازی گردنش یا منتظر شوهر پولدار باشی، اگر میتونی دارم میگم. و اگه ترجیح میدی، یعنی باید پول داشته باشی، ترجیح نه. ترجیح رو آدم ممکنه به خاطر خیلی مسائل دیگه ترجیح بده، ولی شما میگه قایم پول نداشته باشه شوهر به درد نمیخوره، ازدواج نمیکنم، آقا بالا سرم نمیخوام، مرضم ندارم. مرد باید خرجم کنه. این خرجم کنه هم یه چیزیه که یه چیز ویگ و نامعلومیه. من به این برادرمون که داشتیم صحبت میکردیم گفتم ببین، شما به این خانم نباید بگی هرزه، نباید بهش توهین کنی. دمش گرم، به نظر من گلی به گوشه جمالش و صد رحمت به دخترای دروغگویی که وقت طرف میکنن. گفته آقا من خرج دارم. ما میدونیم که زن خرج داره، به طور عمومی میگم، و بعضی ممکنه نداشته باشن، مثل تعدادش ممکنه همون مساوی کسایی هستش که از پشت بوم 5 دقیقه بیفتن و نمیرن، کنار کوسه سفید شنا کنن، گاز نگیره، چه میدونم ایرانیانی که فارسی به هیچ وجه بلد نیستن نمیفهمن، یا ایرانیانی که قرمه سبزی تا به حال نخوردن و یا بعدشون میاد. اینا تعدادشون انقدر نیست که ما بتونیم بگیم ایرانیان فارسی حرف نمیزنن یا بگیم ایرانیان قرمه سبزی نمیخورن. خب ما اینجا بحث شمارش سرشماری ریاضی نداریم، صحبت جامعه شناسی و عمومی هستش. خب حالا توضیح این که پراستوت چیه و هرزه چیه یه کمی دادیم و این کانفیوژن. ما یه برنامه، دو تا برنامه دیگه هم داشتیم، دو تا دو ساعتی شو داشتیم که اتفاقا از تلویزیون خوب یادم رفت آقای سربی اسم تلویزیونشون، استاد سربی، تلویزیون مردم، از تلویزیون مردم پخش شد این برنامه، برنامه ها که گفتیم آقا پراستوت چیه. یه برنامه داشتیم راجع به پراستوت و ویکتم که آقا مثلا یه مردی، مثلا مرد مثلا میانسالی، یه دختر جوانی رو استخدام میکنه، پولی رو بهش میده، حالا میشه پراستوتو، اون دختر ویکتمه و قربانی اون مرد نیستش که داره پول میگیره. اگه اون دختر گرفته باشن از خانوادهش، اسیرش کرده باشن، تهدید به مرگ خودش و خانوادهش کرده باشن، خودش کتک زده باشن، معتاد کرده باشن، مجبورش کرده باشن اونجا ایستاده باشه، که درصدی از پراستوتوت های اینطوری هم هستن البته، ولی اون انقدر کم نسبت به پراستوتوت هایی که میخوان به خاطری که میتونن به ازایستشون پول بگیرن، مثل تمام سگایی میمونه که کنار مردم راه میرن و مردا سگا رو گاز میگیرن. داستان داشتیم که مردی هم سگی رو گاز گرفت، معمولا سگا مردا رو گاز میگیرن یا زنا رو. و چیزای عمومی رو صحبت میکنیم به خاطر که عمومی برنامه ما و باید به صورت عمومی مطرح بشه مسائل. ما اونجا صحبت کردیم که اگر پراستوتی هست با اونی که پراستوت میگه من نیستم فرقاش چیه. گفتیم که پراستوت نسبت به دختری که میگه من پراستوت نیستم 3-4 تا مزیت بسیار بسیار بارز و با ارزش داره. اول اینکه دروغ بهت نمیگه، یعنی پراستوت وقتی میگه من میام پیشت، میاد اون ساعتی که میگه میاد و اون جایی که میگه قرار میذاره میاد، بدون هیچ دردسر و دروغی. پراستوت وقتی میگه پول میگیرم، پول میگیره و شما میدونی چقدر باید پول بدی. دختری که میگه من پول نمیخوام، من هرزه نیستم، شما مقدار پولی رو که باید خرجش بکنی، کوت آن کوت خرجش بکنی، نامعلومه. قولی که به تو میده معلوم نیست انجام میشه، نه هم صداقت راستگویی، هم قیمت مشخصه و اینا چیزای و البته تمیزی و بهداشت در پراستوت توسط پراستیتوتا بهتر رعایت میشه. البته بین همه آدم ها آدم کثیف و بیمبالات و هرزه وجود داره، چه پراستیتوت باشه پراستیتوت نباشه. شما اگه فرض کنه که قیمت پراستیتوت در یه شهر، مثلا فرض کن یه 20 ساله پراستیتوت، فرض میکنیم اگر 50 دلار باشه که در خیلی از جاهای دنیا نصف این هم کمتره، و حالا مثلا فرض کنیم در آمریکا بگیم 50 دلاره یا 100 دلاره، شما اگه در بازاری که مارکتی که پراستیتوت با یه خصوصیاتی 100 دلاره، اگه بخوای پراستیتوت 10 دلاری پیدا کنی، you're setting yourself up for trouble. تویی که داری واسه خود درد سر درست میکنی. قیمت این جنس اینجا 100 دلاره و وقتی شما داری 10 دلار میخوای بدی، خب معلومه یه چیز کثیفی به دستت میرسه و یا یه چیز مشکل داری و میگن نون و پنیر با دلدادش از چلو کباب گرونتر در میاد. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم.
1: درود بهروز جان، شب روزتون بخیر.
0: بلندتر صحبت میکنید لطفا.
1: سلام خوبی هم؟
0: بله بلند صحبت کنید.
1: خسته نباشه بهروز جان.
0: مرسی، بفرم.
1: بابت موضوع جالبی که امشب در راجع به صحبت میکنیم، من البته نظر خودم میخوام بگم. به نظر من 99.9% خانمایی که دنیای دیتینگ هستن همشون پراستیتوتن. حالا یه نفر اینو به صورت رسمی میاد عنوان میکنه که در قبال اینکه من بخوام با شما باشم و سکس داشته باشم اینقدر وجه از شما دریافت میکنم، ولی خب یه عده هستن که با شما رفاقت میکنن، انتظار ولنتاین و سال نو و به هر بهانه‌ای باید براشون برها سرویس بدی، شام ببری، نهار ببری، کنسرت ببری. خب اینا فرق نمی کنن. پس در اصل
0: ضمن این که قیمتش هم ضمن این که قیمتش هم نامعلومه، من در پرداخت پول مشکلی ندارم. به کسای خانمایی هم که پراستیتوت هستن و پول میخوان در ازای بودنشون با مردم، هیچ اشکالی نمیگیرم، بی‌ادبی نمیکنم، ولی مشکل اینجاست که قیمت نامعلومه. وقتی یه دختر میگه باید خرجم کنی، من نمیفهم خرجم کنی یعنی چی. یعنی خود یک دختر بی‌نظیری هستی که من هرچی بریزم کمه، یا اینکه نه قیمت مشخصه. قیمت مشخصه، قیمت بازار چنده، قیمت تو چنده، اینا رو ما باید بدونیم تا بتونیم همدیگه رو دوست داشته باشیم و همدیگه احترام بذاریم.
1: البته بهروز جان، من طبق صحبتایی که همیشه، واقعا من حالا تو این چند روزه اتفاقا خیلی سای با تایم هم خالی بود و خیلی از وایس‌های سال 2013 و 2011 رو داشتم گوش میدادم، همه صحبتات میگی که هیچ وقت بحث نکنید، اما من خودم بعضی جا واقعا نمیتونم خودم رو کنترل کنم، چون این حسو دارم، این امیدو دارم که شاید اینا یه ذره به خودشون بیان. البته به خودشون اومدن، یعنی میدونن، ولی آخرش به نتیجه میرسم که همون حرف خودت نبود بحث کنید. چون وقتی باشون هم صحبت میکنی حرف جالبی تحویلت میدن. اینکه تا بوده همین بوده، تا همیشه معمولا پسرها این کارو میکنن، یا اینکه تو فکر نکن، تو معلوم نیست چه جوری بزرگ شدی، تو مامان بابات معلوم نیست چطور چه جوری بزرگ کردن.
0: روانشناس هم هستن، آنتروپولوژیست آنتروپولوژیست هستن، روانشناس هستن. و جالب اینجاست که این تحصیلات و این اطلاعات عمیق انسانشناسی بین کلیه زنهای کره زمین به هر زبان و فرهنگی مشترک و مساویه. این جالبه.
1: حالا من که هر وقت باشون صحبت کردم واژه این مسئله، تا یه ذره بحث پیش میره دیگه اصلا پرچم میارم بالا، میگم حق با شما، چون بحث کردن با یه سریشون اصلا جواب کنید. ولی جالبه که من اواخر با چند نفر که صحبت کردم و اتفاقا برنامه شما رو بهشون معرفی کردم و حالا حتی وایز سالهای قبل تو یا همین اواخر تو دادم گوش کردم، خیلی براشون جالب بود و حالا برای خودم هم خیلی جالب بود که بعضیشون واقعا کنار میان. یعنی یه سری صحبتایی که میکنی و جوابایی که بعدش تو برنامه در جواب یه سری صحبت ها میدی، خودشون میمونن که راست میگه، این کیه بده ببینم، این بهروز کیه.
0: در این که زنان میفهمن که اینا چی، این حرفا چیه که بحثی نیست. زنها که فهم و شعورشون مورد سوال اینجا نیست، روابطشون و دیدی که رو مرد دارن اینجا مورد بحثه. و اینم به خاطر دونستن و فهمیدن مرداست. زنها این وسط نه لازمه چیزی بهشون ثابت بشه و نه میخوایم که، و نه خودشون هم میخوان چیزی رو بفهمن، چون چیز فهمیدنی وجود نداره و میفهمن خودشون و میدونن خودشون. موضوع اینه که وقتی قرار بشه که به شما پول بدن یا پول ندن، شما انتخاب میکنی که پول بدن دیگه، هیچ چیز واضحی نیست. بعد ضمناً میگه دخترایی که پول میگیرن میان با شما میخوابن، اینا هرزه هستن، اینا عوضی هستن، اینا کثیف هستن، نمیدونم اینا اسمای کثیف میذارن واسه شون. من پروستیتوت نیستم، من هرزه نیستم. دختر که میگه که من هرزه نیستم و هنوز از تو پول میخواد، من کاملا قبول دارم راست میگه، هرزه نیست، ولی خب پروستیتوت که هست. میدونیم ما باید اینو بفهمیم و با زنها بحث نکنیم سر این قضیه.
1: من اتفاقا یک شبانه روز شاید با من چند وقت پیش یه خانمی بود،
0: پنجره باز بود یا پنجره باز بود یا بسته بود زهر ما
1: این همسایه پایینیشون مثل اینکه 55-60 سال سن داشت، اینو دیده بود که مید البته به گفته خودش زن و بچه هم داشته، با یه دختر 20-25 سال دیده بود. این با من بحث که آره این داره هرزه بازی میکنه، این فلانه، این بهمانه، مرد ببین چی کار کرده، چی رو به این گفته که اینو از رابه در کرده.
0: آره اون دختر مثلا بیشور بوده، این نمیدونسته، اون دختر نمیفهمیده. از 3 سالگی به اون دختر نگفته بودن که مردم میخوان از سوء استفاده کنن، نمیدونم عزیزم قدر خودت بدون، این دختر اینترنت نداشته، مدرسه نرفته، با 400 تا معلم مثل خودش صحبت نکرده. این دختر یهویی چشمش از لای پرنیان و مخمل و چه میدونم زرورق باز کرده و این مرد خونخوار مثل گرگ اینو دریده.
1: من تفکرم و به این اعتقاد راسخ رسیدم که همه دخترها میدونن، یعنی دختری ما نداریم که ندونه یا گول بخوره. اتفاقا من سر همین رو همین موضوع داشتم تاکید میکردم که تو چرا داریم که اون دختر حتی اگه 17 سالش باشه، 16 سالش باشه، اون کاملا میدونه چرا نشسته اونجا، کاملا میدونه که اون مرد تنها چیزی.
0: ببخشید معذرت میخوام، ببخشید شما مگه دیدی کجا نشسته بود اون خانم؟
1: نه این خانم دیده بود که اینا نشسته نیجوری دارن با هم شام میخورن.
0: آه من فکرم گفتی نشسته، فکرم گفتی نشسته اونجا یه چیزی رو دیده بودی.
1: نه خودش دیده بود، خودش دیده بود به من گفت که من همسایه‌مون رو دیدم، این 55 سالشه، با یه دختر 20-25 ساله نشسته بود، معلوم نیست چی گفته بود که این حالم ازش به هم میخوره و فلان و بهمان اینا. منم گفتم بابا دختر این دور زمانه دیگه خودت داری زندگی میکنه، توی من میکردی چه حرفی، مگه میشه دختر مثلا بچه کودکستانی که نیست پا قلیلیو بهش نشون بده بگه بیا بریم بیا بریم خونه، اینم پاشو باشه جایی پاشو بره. اون دختر حتی بهتر از مرده میدونه. حتی من به خنده گفتم چه بسا این اون از رو به در کرده، چون الان شرایط تو ایران طوری شده که دختر بو میکشن، خصوصا آقایانی که بیزینسمنن یا به هر حال دستشون به جیبشون میرسه، اصلا براشون هم مهم نیست 50 سالشه 60 سالشه، فقط این که طرف از طرف بتونن یه بوی پولی بیاد و به قول معروف این بوی کباب کوبیده بخوره ببینیشون، اصلا براشون مهم نیست. سکس هم میرن در اختیارش میذارن، حتی من خیلی موارد زیادی دیدم دوستاشونو میرن اورجی میزنن فقط به خاطر اینکه حالا
0: خب ما بعد از سالها شکایت از اینکه دخترها سختن، دخترها باکره هستن، دخترها نمیان بیرون، حال نمیدن، باید جون بکنی بری خواستگاری تا به دستت برسه. وقتی دخترها این هدیه رو به همه ما مردا دادن، حالا ما باید شاکی باشیم یا باید ازشون تشکر کنیم؟
1: بعد همه خانوما شاکی هستن که چرا آقایان متحد نیستن. همین خانوم شاکیه که آقایون دیگه فکر ازدواج نیستن تا وقتی که امثال این مردا هستن. خب به شما ببینید از چه زاویه‌ای داره نگاه میکنه به این موضوع، داره میگه اون مرد این دختر از رو به در کرده، معلومه اون دختر دیگه آینده‌ای نداره.
0: تقصیر اون مرد است،
1: ازدواج کنه
0: مرد دیگه، تقصیر اون مرد است. بعدم این دختر تا الان مثلا فرض کنیم 20 سالش باشه، یک معصوم باکره هیچ چیز ندیده 20 ساله باشه، این در طول این از 12 سالگی 13 سالگی که مردمش چششون رو این بوده تا 20 سالگیش که الان تو این فرض کن 8 سال گذشته، هیچ مردی نخواسته بیاد اینو ورداره گول بزنه، ببره این طرف ببره اون طرف، اونا رو چطور بس رد کرده؟ یعنی فقط تنها مرد زرنگ این بوده، بقیه مردا پخمه بودن، نمیتونستن چطوری یه 16 ساله یا 18 ساله رو گول بزنن، فقط این پیر مرده میتونسته.
1: آخه اینا الان گرگ شدن، شما نمیدونی تو ایران نیستی الان ببینی شرایط چطور شده. من چشم بسته و ندید همونجا که به من این حرف زد، گفتم من به تو قول میدم اون دختر اینو از رو بدار کرده، شما نشو گیر آورده، اینستاگرامشو گیر آورده، حالا ببین شرکتش طبقه بالای خونه اینا بوده، به هر حال دیده حالا یه آقای با کت و شلوار رو خیلی مرتب و اونجوری که خودت داری تعریف میکنی ازش یه چنین آدمیه. من مطمئنم که اون دختر، چون من بارها به تعدد دیدم که دختره سن پایین میچسبن به مرده سن بالا به خاطر وسط موضوع مالی و اینکه بتونن حالا یه تیغی بزنن.
0: این در طول قرون اعصار بوده، این در طول قرون اعصار بوده، همیشه بوده، همه جا بوده، هنوز هم هست، به قدرت خودش هم باقیه. این کاری نداره که اینجا کشور مثلا تراز اول آمریکایی یا اروپاییه یا کشور جهان سوم و بدبخت بیچاره تای اونور دنیا، هیچ فرقی نمیکنه. این سیستم زنونه هستش و مردا باید اینو قشنگ یاد بگیرن، بدونن داستان چیه. زنام که بلدن، چه خوب میشه که هر کس بتونه طبیعت خودش و طرف مقابلش رو بشناسه که سوء تفاهم نباشه. چرا باید آدم ملامت کنه دختری که دنبال پول میگرده و چرا باید ملامت کنه مردی که دست کنه تو جیبش و جنس رو که میخواد میخره؟
1: من یه رئیس بانکی رو میشناسم بهرو جان، این رئیس بانک زن و بچه داره، حالا زندگی خودش، انتخاب خودشه. این آقا به جرک بودن معروفه، یعنی همه اینو میشناسن. البته به خاطر شرایط مالیش خیلی هم دست به خرجش من شایدم خوبه، باورت نمیشه بالای 22 سال. اصلا یکی از دوستان دور ما باهاشون رفت آمد دارن، میگه من بالای 22 سال نگاه نمی کنم، سن خودش هم نزدیک 50، یعنی شاید آخرای دیگه مثلا.
0: خب آخه بذار من این داستانم یه ریتریشن کوچیک انجام بدم. جنس به خاطر پرداخت قیمت جنسی که به دست خریدار میرسه، جنسی که به دست خریدار میرسه نگاه نمی کنه که خریدار چند سالشه، میخواد اتومبیل باشه، میخواد زن باشه. وقتی قرار شد با پول زنی به دست مرد برسه، فاکتور اول پوله. خانمهایی هستن بهشون بر نخوره، بیادبی نشه، خانمهایی هستن خیلی خیلی استثناءات ریاضی خیلی کوچیکی هستش زیر یک اپسیلون که اینا دنبال پول نیستن، با اینکه زیبا هستن و با اینکه خواستگارای پول دارن بازم دنبال شخصیت میگرن. ولی عموم خانم‌ها وقتی که دنبال پول هستن و وقتی پول برنده میشه اینجا، دیگه به نگاه نمیکنه که طرف قیافش چجوری. شما خواهی ماشین گرون قیمت بخری، اون یارو نمیاد تو ماشین فروشی که دایش یه دقیقه بیا اینجا ببینم، بیا عکس ازت بگیرم، وایس قدتو بگیرم، وزنتو بگیرم، چرا کلت کچله. اینا رو که بهت نمیگه، که میگه که داداش چند پول تو جیبته، این ماشین 100,000 دلاره.
1: من اتفاقا چند مورد خیلی جالب بود برام، خانمایی رو دیدم که کاملا از لحاظ مالی، یعنی در حدی اون که میتونن شوگر مامی بشن اصلا، ولی با کسی که در رابطه بودم بعد از یه مدت ازش طلب اینو داشتن که بچه رو برای ما گیفت نمیگیری، چرا ما رو رستوران گران قیمت نمیبری، چرا اینو برای ما نمیخری، اصلا بیا برو آدرس بشن، بیا برو فلان مغازه فلان کیفو من پسندیدم، بیا برو فلان کیف فندیو برای من بگیر، فلان کوفتو بگیر برای من. این مرض پول خرج کردن و پروسیدیت بودن یه جورایی تو دی ان ای ایناس، یعنی چیزی که نمیشه اصلا انکار کردنی نیست، خودشون هم اینو خوب میدونن. حالا یکی رسمی میاد از شما میخواد، همونجا یه ساعت دو ساعت استخدامش میکنی میره، یکی نه انتظار داره هر یه روز درمی براش گل بگیری، رستوران ببری، سال نو ولنتاین.
0: گل البته داستانش با رستوران فرق میکنه، گل داستانش با رستوران فرق میکنه، ممکنه چیزای لطیف و ظریف و نوشن ها و علائم نشان دهنده محبت و رومانس و این چیزا، خب بعضیا سام پیپل ار اینتو ایت، بعضیا اهلش هم خوششون میاد، اشکالی هم نداره. ولی اینکه قرار بشه اگر پولی نباشه و یک رسیدی تولید نشه و پولی پرداخت نشه این بیزنس انجام نشه، این میشه همون کالا بودن زن. اگر یه چیز نرمال و فراوانیه، این چیزی نیست ما به زنو خورده بگیریم و باید ما مردا طبیعت زن رو که بسیار موجوده به نظر من دوست داشتنی، لطیف و جز لازمه زندگی ما مرد هستش، ما درکش بکنیم که بدونی آقا این موجود گرما بهت میده، آتیشه، هم میتونه گرمت کنم تو بسوزونتت. اگه شما به جایی که با آتیش خونت گرم کنی یا غذا بپزی دستت بسوزه و مال اموالت همه خاکستر بشه، این اتفاق افتاده بدون تو بلد نبودی که آتیش چیه و چجوری میشه با شناخت طبیعت آتیش اینو کنترلش کرد.
1: یه پرستاری بود، همون یه پرستاری بود، البته خیلی خوشبرارو بود و جایی هم مشغول به کار بود و خب پرستارا تو ایران هم حقوق بالایی دارن، یعنی قشنگ از عهده زندگی خودش خیلی خوب خرج میکرد و اینا. در کنار این کلن با آدمای پولدار و آدمایی که بتونه از طرفشون ساپورت مالی هم بشه خیلی رابطه داشت به خاطر بحث مالی. من میدونستم هم که یکی طلا فروشه، یکی جواهر فروشه، یکی دکتره. من با این خانم بودم، بعد یکم که با هم قاطی شدیم و دیگه سکس و همه چی مرتب بود، یه روز با هم داشتیم با ماشین دور میزدیم، بعد مثلا من میرفتم پمپ بنزین، میگفت کارت تمراته، بعد من گفتم چطور، میگفت در میارد، میگفت کارت تمرات نیست بیا. حالا من کارت به هر حال کردیت کارت هم توی جیبم بود، گفتم میگرفتم میزدم. حالا نه که من مونده باشم برای اون پولی که ایشون بخواد برای پول بنزین و ماشین من بزنه، اینو نگردش بودم برای یه روزی چون میدونستم. یه روز بعدها که خیلی با هم آشنا شدیم و خیلی دیگه اوکی شدیم و همه چی روال بود، یه روز که خانم دوپک درینک سر دردش میخواد خنده، گفت من تنها کسی رو که نتونستم تیغ بزنم توی رفت، نه تنها که تیغ نزدم بلکه تیغم خوردم. حالا منظورم اینه که یک اصلا این چه موقعیت شغلی طرف چی باشه، طرف پولدار باشه، ندار باشه، دکتر باشه، پرستار باشه، من همه جورش رو هم دیدم هم شنیدم.
0: خدا قبول کنه، خدا قبول کنه تمام عبادت های شما رو.
1: خب آخه برمیگره همون سلف کانفیدنسی که همیشه تو صحبتات میگی، شما اگه وا بدی، اگه شل باشی، من مطمئنم، یعنی خودش هم بعدن به من گفت که اگه تو یکم شل بودی من تو رو هم میتیقیدم. اما خب به هر حال یه سری چیزا هست دست به دست هم میده دیگه، پرفورمنس شما، اون اعتماد به نفس شما، این که صدات نلرزه جلوی یه دختر، خیلی گیوشت نکنی براش، فکر کنه که اگه این نبود تو زندگی شما دیگه یه دختر میمونی، میان برات خرجم میکنن. خیلی هم بوده دیدن نه صرف ما خرج و مخارجی هیچی نیست، یعنی در اون حدی که اون اتزا داشتن نیست، نامشون رو گذاشتن رو کلشون و رفتن به کارشون. ما به اونه که کاری نداریم، چنین مواردی هم بوده، حالا همیشه هم 100% نمیشه که هر کس اومده، ولی به طور کل خانوما به نظر من، حالا خیلی بحث جالبی رو کردی که پراستیتوت خیلی فرق میکنه به هرزه، پراستیتوتش مشکلی هم نیست، ولی خب یکی رسمی میاد از شما تقاضا میکنه، یکی هم نه دیگه، بچه غیر رسمی و من مانتو لازم دارم، من اینجا یه میلیون بفرست تو حسابم، میخوام برم اینجا فلان چیزو بخرم، فردا بریم با هم شام بیرون، دوستام هم باهات میام بریم شام بیرون، 10 نفر بریزن رو سرت بریم میشینیم و کافه بکشیم و کافی بخوریم و شام بخوریم و کوف بخوریم و زهرمار بخوریم. در کل ما که من به شخصه برای تو زندگیم کما بیش تجربه داشتم، تا حالا دختری رو ندیدم که این انتظار رو از شما نداشته باشه. حالا به هر حال از نظر شخص من تا یه حدی اوکیه، تا وقتی که سکس و همه چی روال باشه در رابطه با خودش، اما اینکه انتظار داشته باشه گیفت بخری و دوستاشو بیاره و این ور اون ور این سرویس های بیجا و علکی، من این کارو نمیکنم. به کسی هم پیشنهاد میکنم این کارو نکنین، چون تمام کسایی که دورتون میمونن کسایی که با جون و دل میان تو رخت خواب بهتون هم سرویس میدن.
0: آره، کلمه سرویس هم همینجوری گفتی، کلمه سرویس هم حالا نمیگفتی جملت قشنگ داشت. انیویز میگم که یه چیز دیگه هم در نظر داشته باشن آقایون، تمام آقایون، هم شما هم بقیه آقایون، ما یه فرمول طبیعی داریم، یه فرمول مالی و در واقع فاینانشال داریم. درسته که سکس برای ما خرج داره، ولی این خرجی که سکس برای ما داره با ظاهرمون، با سنمون، با جوونیمون، با شیپمون و تیپمون هرچی که هست، این قیمت کم و زیاد میشه. در خیلی مواقع یک کسی، همین برادرمون دوره عثمان، نوشته بود که دوستان میگفتن که تا میتونی حال کن، چون از 30 که سنت بگذره اون وقت سکس پولی میشه، که البته درسته این حرف، سکس پولی میشه و در واقع میشه گفت که پولی تر میشه، چون که شما زیر 30 هستی معمولاً جوونی و خوشتیپی و اینا هستش، از یه طرف تارگت هستی واسه ازدواج، طرف ممکنه یه خورده کوتاه بیاد اگه وضع پولی خوب باشه، یه خورده ممکنه کوتاه بیاد که ممکنه تو شوهرش بشی، یا که به طور کلی صدای خشخش میاد از تلفنت، میشه لطفا صدای خشخش رو یه کاری کنی نیاد؟ تق تق هر دو ثانیه یه بار یه صدای تق تق میاد، خیلی بد دیسترکت میکنه. آره برداشتی، خیلی خوب. به خیلی از دلایل ممکنه که یه زنی از تو پولی کمتری بخواد یا از تو پول نخواد، و این هیچ به این دلیل نیستش که اون زن پول نمیخواد یا انتظاری که در دراز مدت پولی از تو بگیره نداره. و البته هیچ کدوم اینا برای من موضوعی که زن رو بخوام بخاطرش ملامت بکنم نیست، فقط این برای اینه که بدونن مردا. من با عزت این صدای میکروفون رو قطع میکنم چند دقیقه. فقط باید این که مردا بدونن که داستان به چه صورته. و از همه مهمتر، مسئله تنفر بین زن و مرد اینجا حاکم نشه، چون زن و مرد خب بینشون یک خط خیلی نازکی از عشق و تنفر است. میگن که بین عشق و تنفر یک خط باریک است، هر لحظه ممکنه عشق به تنفر تبدیل بشه، یا برعکس بین زن و مرد این داینامیک وجود داره و همیشه میتونه عامل خیلی از حرکت همین داینامیک هستش که اصلا عامل خیلی از حرکت ها میشه، عشق و تنفر و اینترکوموشن بین عشق و تنفر. و این باعث نشه که مردا از زنها متنفر بشن، میگن تو هم یه هرزه هستی، تو هم فلانی، همچی چیزی نیست. طبیعتا زن دوست داره از مرد چیز بگیره. میگفتیم تو برنامه عشق این که مرد عشق به زن میده، زن عشق به مرد نمیده. زن بودنش با مرد در ازای چیزایی است که از اون مرد میگیره. و every once in a while شما همیشه میشنوی زنها میگن که یاد بگیر فلانی واسه فلانی واسه این چی کار میکنه، یاد بگیر این واسه اون چی کار میکنه، یاد بگیر اون واسه زنش چی کار میکنه، تو هم فلان، تو هم بسار، تو هم واسه من باید خرج کنی، تو مگه واسه من خرج میکنی، تو مگه خرج من نمیدی. اینا همه چیزهاست که ما از زنها میشنویم. اینا عامل این که ما تنفر پیدا کنیم، از زن متنفر بشیم نیست. اینا اگر ببینی میتونی زن رو بشناسی و باهاش رابطه خوبی داشته باشی، در حدی که میشه، در حدی که نمیشه به تنفر و ناراحتی و دلخوری کشیده نشه. آقا ببخشید، برگشتی رو ایر بفرما.
1: کاملا با حرفت موافقم. البته خب از نظر خیلی ها شاید به قول شما کوتاه میان، حالا فکر کنن که ازدواجیه یا خرجه یا هزینه‌ایه یا نیست. در رابطه با خود من 80-90% میان و از همون اول، از همون قرار اول من خودم یه جوری باهاشون تمام میکنم که اینا متوجه میشن. یه سریاشون که میپرن، اتفاقا هم نبخل یکی دو مورد بودن که خیلی با هم روزای خوبی رو داشتیم، ولی خب میان میبینن که نه، اون هزینه هایی که باید میشده براشون نشده و میرن سراغ یکی دیگه. و من میدونم یه احمق پول خرج کنه دیگه یا پیدا میکنن و متاسفانه این وسط یه سری قربانی هن دیگه. حالا من این کار رو نمی کنم، دو نفر دوروبری من این کار رو نمی کنه، یه سری دیگه این کار رو میکنن.
0: آخه یه چیزی هم هست، همین الان میگفتم که ببخشیم اون حرفت، اونم که پول خرج میکنه در بعضی مواقع میتونیم بهش بگیم احمق، ولی در بعضی مواقع نه، باید خرج کنه. یه آدمی که مثلا قیافه ظاهر درستی نداره، سنش هم فرض کن نزدیک 50 سالشه، خب این یا باید بره با یک زن 50 ساله مثل خودش، 45 ساله مثل خودش به چرخه که اون زنم بلا فاصله 1000 تا انتظار ازش داره، چون توی سوشال میدیا 400 تا گردن کرفت خوشتی پازرم بیان با این بخوابن، و این با اون مرد مثلا 50 ساله هم سن خودش بخواد بره بازم توقع داره. یا که اگه میخواد واقعا لذت سکسی ببره و لحظه خوشی رو به دختر جوان بگذارن، دختر جوان به طور معمولی که این انتخاب نمیکنه، پس باید پول بده. اونجاست که نمیگیم که این یارو احمق پول خرج کنه، بلکه اگه یه جوان خوشتیپی باشه و مثل اون پیرمرد خرج بکنه، پیرمرد که چه از کام میون سال خرج بکنه، اونه که احمقه. من یک تصحیح با اجازت کوچولوی کردم که سوء تفاهم بر دوستان نشه.
1: کاملا درست داشتی میگفتی، ولی دقیقا چیزی رو که داری میگی برعکسشه. یعنی دقیقا من میشناسم طرف و خب دقیقا شرایطش چیز تو مایه شرایط منه. چه از یعنی تقریبا این چیز مثل منه، حالا یه چیزی متفاوت، هر کس برای خودش پرسونالیتی
0: داره، سایزش فرق میکنه،
1: لایف استایل خاص خودشو داره. ولی خب دقیقا تقریبا شرایطش مثل شرایط منه. ولی خب احمق، من اسم اون آدم میذارم احمق، چون اگه شما 50 سالت باشه 60 سالت باشه، از نظر من، به نظر من حماقت شما بخواید برای یه نفر بخواید چنین هزینه ای بکنی. ولی خب نه، شما همه چی درسته، طرف باید از خودش هم باشه که با تو باشه، ولی خب ما را اینجا نمیخوام بگم دیگه، تا چه میدونم خرج لباس زیرش هم بدی، خب اون میاد اینو میپوشه، بعد یک سری میاد پیش من همون لباسی که تو براش خریدی و میاد میپوشه برای من. حالا اینا اصلا مسئله نیست، به هر حال اینا
0: ما در مورد خرجم همیشه گفتیم که البته اینم باز من یه مورد در مورد خرجم گفتم. مثلا من اتفاقا بعد از این تلفن مسئله خرج رو من میخوام بگم که این خرج معنیش باید مشخص باشه. کسی که میگه من دوست دارم مرد خرجم بکنه که چیز خیلی متداولی از خانوما میشنویم که دوست دارم مرد خرجش میکنه، مردی که عقلش کار میکنه باید اون خرج رو مشخص معین کنه. حالا شما صحبت رو بکن بعد ما میریم سر این موضوع.
1: حالا نمیدونم به روزان شاید اینم بحث سلفیش بودن منه، من نمیدونم. حالا از اول من کلن پرسونالیتی و نیچرم طوری نیست که بخوام هزینه برای کسی بکنم. ببین هزینه این که حالا آدم بشنه شامی با کسی بخوره و یه درینکی بخوره و تا اونجاش اوکیه، ولی خب من خیلی ها رو دیدم که تو جمع دوستامون نشستیم بهش یه زنگ میخوره، سری گوشی رو ور میداره از طریق حالا اینجا اینترنتی برای طرفش یه میلیون تومن پول میرزه تو حسابش. خب اینم با افتخار میگه، فکر میکنه که این کردیته براش و طرف هم تو با ما نشست، دوستای ما هست، خب هیچی هم کم نداره. بعضی ها خب اینو من اصلا بهش میگم حماقت و خیلی هم باهاشون صحبت میکنه.
0: بله موافقم،
1: این مایه ها نیستن. یعنی صحبت های شما رو میذاری خودمو باشه، اون تازه به ما میگه تو هیچی حالت نیست، میگه باشه. میدونی بعضی جواب باید کلا دستا رو،
0: این خصوصیت دنیاست. ببین قرار باشه که من انتقام به اون برادرم گفتم، این خصوصیت دنیاست. اگه قرار باشه که همه موجودات عقلشون یه اندازه کار کنه، پس ما خر از کجا بریم که بار بزنیم روش؟ اگه قرار باشه خر و اسب مثل پلنگ چنگ و دندون داشته باشن و قدرت داشته باشن و تیزبینی داشته باشن، خب دیگه اون وقت ما خر نداریم که بار بزنیم روش. اون وقت ما باید چیکار کنیم؟ پس این بارا رو باید کی جابجا کنه؟ توی طبیعت هر کسی میگن تقدیر و میگن اندازه گذاری تقدیر الهی که میگن اینه که به هر کسی یه مقداری مغز داده که به اون پرپس خودش مشغول بشه. خر باید بخش خود خریت خودش باشه. اگر بشه خر بشه دانشمند، خب پا کی خربوزه و اندونه و خیار و بار برداره بر از دهات برسونه به شهر؟
1: کاملا همینه. من اتفاقا همین اواخر داشتم میگفتم صحبتم نیمه کارم بود، یک دو سه تا عزیزی تو بازه های مختلف جالب زرنگ هم جدن خیلی هاشون، من از تو هیچی نمیخوام، من فلانم، من با بقیه فرق دارم و واقعا هم اولش اینطوری باید برخورد میکنن، اما یکم که میان جلو خب ما پروفشنال تر از این حرف هاییم که بخوام پیش من ملق بازی کنن یا فکر میکنن که حتما بالای سر ما جای تخم گذاشتنه. حالا اینا به خودشون میگن که اولش بذار خوب چیز کنیم که این نشاد یه امیدی داشتیم که این آخر شد اومد ما رو گرفت، اون موقع بریم زندگیشو نابود کنیم و همه رو بزنیم به نام خودمون. و دقیقا همین آدما حالا دارن فیلم بازی میکنه دیگه، خودش که نمیدونه، خودش هم میدونه که پول براش مهمترین چیزه، ولی خب اولش داره اینطور عنوان میکنه که من اینطوری نیستم، من با بقیه فرق دارم، من تو رو برای خودت میخوام، ما میگیم باشه تو خودت رو برای ما میخوای. یه مدت همه چی خوبه، سکس خوبه، گردش تفریح، میریم بیرون غذا میخوریم، همه چی خوبه، ولی یه جا مثلا حالا اصلا موضوع انقدر خنده داره که من خودم اصلا خندم میگیره بخوام عنوان کنم، سر این مسئله بی خود بی جهت که کاملا رابطه مستقیم با پول خرج کردن داره، خودشون رو نشون میدن و کار به جایی میرسه که اصلا من چون خودم یه آدمی هم که اعتقاد شخصی خودمه آرامش زندگی خودم از 100 تا ارگازم برای من مهمتره، تا اینکه یه نفر بخواد بیاد 100 بار با من قوی ترین و دپس ترین اورگاسم رو بهم بده ولی بخواد آرامش زندگی منو به هم بزنه، من بلافاصله کاتش میکنم. یعنی اصلا برام مهم نیست که من حتی بخوام ماها تنها باشم و کسی تو زندگی نباشه، تنها از نظر اینکه اورگازم نداشته باشم، وگرنه اتفاقا من تنهایی خودم خیلی دوست دارم و اینکه به راحتی میذارمشون کنار. خب این که دارم میگم چند تا بود داشت، این که زرنگ شدن از اول میان خیلی هم خوب کار میکنن، شاید تا 6 ماه با تو همه چی سر جاشه، سکس سر جاشه، به هر حال اصلا بارها پیش میاد برات شیرینی میپزه، غذا درست میکنه، خب دمشون گرم، ولی این آدمی که داره فیلم بازی میکنه یه جایی سر اینکه خب یه مهمونی بگیریم دوستامون رو دعوت کنیم فلان بهمان اینا، حالا ببین یه سری چیزایی هم عیبی نداره اینکه چهار نفر بخوان دور هم جمع شن، اما مثلا چند تا مورد هی عنوان میشه پشت سر هم، میفهمی که آها این داره برمیگرده به همون تنظیمات کارخونه اش، این داشته تا الان فیلم بازی میکرده برات، این میخواسته یک جوری رفتار کنه که تو بگی که خب پس این با بقیه فرق داره، البته به خیال خام خودشون.
0: البته یه چیزی هم من میونه کلامت بگم و من یه چیزی میونه کلام بگم، این که شما میگه فیلم بازی میکنه، شاید هم فیلم بازی نمیکنه. ببین وقتی فهمیدی که طبیعت این موجود چیه و داره رو چی آپریت میکنه، اونایی که دیگه ساید آپریشنه نباید فرض کنی که شما این فیلم داره بازی میکنه، این خانوم با شما هست، به قول شما میاد خونت و وسط غذا درست میکنه، حال ممکن شما احتیاج نداشته باشی ولی این میاد برای تو کار قشنگی انجام میده، با تو هست و همه این چیزا، همه اینا قابل تقدیر و همه چی، و بعد میگه دوستان خرج کنیم دعوت کنیم، و وقتی به اونجا میرسه که مثل یه قیف که هرچی دور میزنه دور میزنه آخرش باید از اون نوکش خارج بشه، وقتی به اونجا میرسه که به پول خرج کردن رسید و تو ببینه تو پول خرج کن نیستی، این بر میخوره به اون کور و اون شالوده اصلی طبیعتش که باید مرد برای من پول خرج کنه، حضور من در کنار مرد باید حمایت پولی ازش بشه. اون وقتی که تو میبینی که بازم با طبیعت خود طرف طرف هستی، نباید فکر کنی که اون پهلویا همه فیلم داره بازی میکنه، بلکه اصلا ممکنه خیلی هم داره حال میکنه برای تو غذا درست کنه، ولی موقعش که شد اگه تو بگی من نمیخوام واسه من غذا درست کنی، من نمیخوام با تو بیام قلیون بکشم، هیچ مسئله این ممکنه نباشه، ولی اگه به جای برسه که بفهمی تو نمیخوای برای این پول خرج کنی، تمومه بینتون.
1: دقیقا حرفات درسته، حالا از این زاویه هم میشه به موضوع نگاه کرد، در هر صورت بیس و اساس و نیچر خانواده بر اساس اینه که شما باید براشون پول خرج کنی. یه عده حالا کیسه میدوزن با پلن و برنامه‌ریزی میان جلو که تو رو کاملا از ریشه تیغ بزنن، یه عده هم نه، میبینی رفتارشون تا حدودی عادیه، یعنی احساس میکنه که این آدم هیچی تو زندگیش کم نداره، خب خیلی مسائل مالی براش مهم نیست، اما کاملا حس میکنه که این هم مثل بقیه است، یعنی میگم یه عده‌شون حالا با سیاست میان جلو، یه عده‌شون مثل احمقا میان یه سری چیزا رو عنوان میکنن، نیچر اساس همه‌شون به پراستیوت بودنه. البته امیدوارم، حالا خودت هم اول برنامه توضیح دادی، من دیدم داری توضیح میدی، خودم گذاشتم چند دقیقه بگذره که حالا یه سری حرفا رو مثلا من یا هر کس دیگه میاد میزنه، این موقع نگن همه رو داریم پراستیوت میبینیم. پراستیوت یعنی کسی که در ازای پول داره کاری برای شما انجام میده، این هرزه بودن نیست، این خراب بدکاره بودن یه نفر نیست. این البته بازم میگم شاید اشتباه باشه، ولی نظر خودم یا حداقل تجربیاتی که من تو این سال تو زمین دیتینگ داشتم اینو کاملا بهش رسیدم، و اصلا بحث پولدار بودن ندار بودن اینا رو هم نداره، چه طرف دارا باشه چه نداشته باشه باید شما براش خرج کنید، چون اینو خودشون دارن نشون میدن،
0: اصلا نیچر اونه و این اونو ترن آن میکنه و اونو به هیجان میاره که مرد واسش پول خرج کنه. به قول شما اگه میلیونر هم باشه، اگه دختر یک تاجر هم باشه، اولا که اگر هم خودش یک در میلیون مثل فیلم ها و سریال های تلویزیونی اگر باز آبخواد عاشقی آدم بدبخت بی پول بشه، دوروبری ها دیوانش میکنن و همه میگن که آقا نه این آدم پولی نداره، و شما نباید طبیعت کسی شما رو عذاب بده، بلکه باید ببینی اراوند اون طبیعتش چجوری میشه باش یه رابطه خوبی داشت، یا اگر باید برای تو ورکت نمیکنه نداشت.
1: اتفاقا بروزم وقتی من حس من اینه، بین دو نفر اگه یه نفر هزینه میکنه حتی اگه سکسش هم به راه باشه، به نظر من با اونی که هزینه نمی کنه و سکسش به راهه با همون آدم، اگه این دوتا رو بری ازش بپرسی، میگه اونی که برای من هزینه نمی کرد داره من جذاب تره.
0: بله.
1: اینو من شنیدم ازش.
0: نه اصلا کاملا واضحه، به خاطر اینکه خود ما همون کسی هستیم که هزینه نمی کنیم، چون هزینه نکردن و پول خرج نکردن دوتا ریشه میاد، یکی که یارو خیلی خوشتیپه و مثل این آدم روی تو شهر خودشون یا برخه در دسترس این خانم نیست، میگه حالا پول هستن خرجم بکنن، فعلا من حالم رو این بکنم، مزه اینو نمیخوام از دست بدم، و این بسیار بسیار قابل فهمه و یه چیز مورد ملامتی نیست. حالت دوم اینی که تو مثل یه سیلر، مثل یه قایقرانی که برخلاف جهت باد هنوز میتونه قایقشو به جلو ببره، تو باید بدونی که چجوری سایکولوژیکلی با این موجود طرف بشی که این اوورراید کنی اون قسمت پولو، گرچه این چیزا دراز مدت نیست، اینا همه کوتاه مدته، در هر صورت اینا کوتاه مدته، ولی بازم میتونی حداقل 2 مایل هم خلاف جهت باد بری، 2 مایل هم 2 مایل رسیدی به یه جایی که بتونی پهلو بگیری، و این داستان هستش. به طور کلی نور که افتاد طرف مستیش پرید، این دوباره میگه پس خرج چی شد؟
1: دقیقا همینطوره. حالا اینکه گفتی دومار کاملا موافقم باد، و این موضوع خیلی کوتاه میتونه باشه، و دقیقا من نگاه که میکنم برمیگردم، چون من چنین کاری نکردم خیلی کوتاه بوده. یعنی طرف به حال میره دنبال یکی که این کار براش انجام بده، حالا یا من اینقدر براش اتکتیوم که همزمان با منم میمونه، یا حالا یه بار دو بار سه بار پنج بار با من این کار رو میکنه. مثلا همون گلیه که ما میگیم هر نفر یه بویی داره، اینا میان تو رو بو میکنن و اینا خب نشد عیبی نداره، سکسمون انجام میدیم میریم جای دیگه. یعنی همون چنبایی هم که سکس رو انجام میدن به خاطر اینه که حالا یا میخوان تو رو به قول خودشون به راه بیارن، یا یه جوری روی تو رو کم کنن، میبینن نه نشد اینو روی اینو کم کنیم، نشد اینو بتیقیم حتی با سکسمون، پس بریم سراغ نفر بعدی.
0: هیچ اشکالی نداره، it's all good. و اینایی که ما میگیم هیچ کدوم خورده گرفتن به خانوما نیست، اینا همش نادونی مردا هستش که این قضا رو نمیدونن، دلخور میشن، ناراحت میشن، میخوان انتقام بگیرن، میخوان درس سختی به زنی بدن که اومده این کارو باهاشون کرده. هیچ کدوم از اینا لزومی نداره، بلکه اگه قرار چیزی رو دوست داشت، چیزی رو استفاده کرد، چیزی رو ازش لذت برد، باید اولا بدونی فقط مال تو نیست، یک، دوم اینکه همیشگی نیست، اینم هم خیلی مهمه، و سومی و خیلی چیز خیلی مهمی به قول معروف last but not least، این که طبیعتش اگه نشناسی ممکنه نه حال و تفریح توش باشه، نه لذتی باشه، بلکه ضرر خیلی سنگینی هم به تو برسه.
1: کاملا همینطوره. من هر روز، من خودم به شخصه هر روز نه، هر چند روز یه چیزایی میشنوی و میبینی که واقعا سورپرایز میشی. من موندم اون پسری که میره یه ماشین برای دختر میخره چی با خودش فکر میکنه؟
0: خب قیمت بازار رو نمیدونه دیگه. ببین مسئله اینجاست، قیمت الان شما از هر دختری بدونی بپرسی، از هر دختری بپرسید در شهرشون، حدود مثلا دختره 18 19 20 ساله، از هر دختری در شهری بپرسی قیمت مزنه مهریه تو اون شهر رو میدونن. و همینجوری که قیمت آیفون آخرین مدل نمیدونم 10 ایکس و 11 ایکس رو میدونن، همینجوری قیمت این اون نمیدونم کفش و کیف فلان رو میدونن، قیمت مهریه هم تو اون شهر میدونن. زنا قیمت رو میدونن، واسه همین سعی میکنن همیشه بالای قیمت بزنن. مردا قیمت رو نمیدونن، به خاطر همین درگیر خیلی احساسات مردونه میشن. میگن women are emotional men are visual، میگن مردا چشمی ان و فیزیکی ولی زنا احساساتی ان. اتفاقا برعکس، مردا ان که ایموشنال ان و در یه دقیقه باد احمقانه احساسات اینا رو ور می‌داره و با پای مهریه رو امضا می‌کنه. زنا قیمت رو می‌دونن، مردا رو ما داریم سعی می‌کنیم که قیمت رو بدونن، اگه نمی‌دونن بپرسن. و اینکه یک زنی پول می‌گیره و برای نیم ساعت چقدر می‌گیره و برای یه ساعت چقدر می‌گیره، بسیار رفرنس و مرجع درستیه برای پول خرج کردن برای هر زنی اگر قراره که پول بگیره. در غیر این صورت نفهمی، خب میری ماشین میخری واسش دیگه، نمیدونی که این ماشین مساویه تمام زنان نسل این خانواده به اضافه به دختران به اضافه این نوه‌هاشون، هم با هم جمع کنی قیمت پول این ماشین نمیشه تعداد دفعه ضرب در قیمت سکس بکنی در اون شهر خودت.
1: نمیدونم والا، یا تنها نتیجه که از این میتونه بگیری حماقت نیست. یعنی بعضی از آدما واقعا، بعضی از مردا، یعنی این حماقت قاطی شده با اون قضیه ایموشنال بودنشون. یعنی فقط هم حماقت نمیشه بذاری، یعنی یه مرد چقدر میتونه ایموشنال باشه که بیاد یه ماشین موتور بالا برای خانم بگیره؟ آخه من نمیدونم. حالا این که اصلا بعضی سوالا جواب من بهش هیچ جوابی نمیرسم. آخه کسی که این کارم میکنه مسلما از لحاظ مالی خیلی آدم قوی هستی، پس شما که از لحاظ مالی قوی هستی باید اینو بدونی که با اون قیمت ماشین شما میتونی کل دنیا رو بری، از هر ملیت یه نفر بود، یعنی اون تاپشون رو بری پیکاپ کنی، اصلا یه آلبوم رو بری اینو بذاری کنار، بعدم پیر شده به اینا نگاه کنی با افتخار، به اینا نگاه کنی چه کاری؟
0: برای آیندگان خودت یک درسی بذاری.
1: بذار یه سوال بپرسم، خیلی ربط نداره به موضوع امشب، میتونم بپرسم؟
0: بگوی خودت، تست قضیه هم عوض بشه.
1: آره، من البته راجع به این موضوع از چند نفر که رفته بودن مسافرت های حالا اون ور طرف شما که آمریکا و کانادا و استرالیا یا حالا کسری کشورهای پیشرفته و به قول معروف غربی، حالا من خودم کشورهای اطراف رفتم گشتم، ولی اینجا خیلی هم بگینگی کم شبیه ایرانن. اونجا میگن که حالا یه نفر رفته بود آمریکا صحبت میکرد، میگفت اونجا اصلا اینطوری نیست که شما بخواید کوچه خیابون مثل ایران جلوی هر کسی رو بگیرید. اینجا تو سوپرمارکت، تو خیابون، تو نونوایی دارید چه میدونم رفتی ماسک بگیری سر کوچه، برمیگردی جلوی خانم تو ترافیک. میگفت اونجا فقط تو کلاب، میگفت یعنی
2: اینطوریه که اگه شما تو جای غیر از کلاب جلوی کسی رو بگیری باش صحبت کنی یا بخوای شما رو تلفن بدی اصلا تعجب میکنه. یعنی باید دیده اینکه شما احتمالاً از یک سیاره دیگه اومدی که اینجا سری قوانین رو نمیدونی. خواستم ببینم اینجوریه، یعنی فقط کسی که بخواد فقط دیت کنه و وارد دنیای دیتینگ بشه فقط بره تو کلاب؟
0: کاملا بیمورد گفته، با کمال احترام به این دوست شما، اصلا همچین چیزی نیست. من با این قیافه در و داغون خودم به هیچ وجه مشکل ندارم. شما با هر زن و مرد همیشه در همه جا دارن دنبال هم دیگه میگردن، هیچ مهم نیست که این خانم در مراسم خاکسپاری یکی از عزیزانش با شما روبرو میشه یا در عروسی دختر خاله شما با شما روبرو میشه. هیچ کدوم از این

0: پیپلز اسکیلز خیلی مهمه. اینجوری نیست که زن رو بگن نه الان من وایستم تو صف اتوبوس یه همچین خوشتی بی اومده با این قدش، با این تیپش، با این قیافش، با این لباسای شیک، با این خوشگلیش اومده داره با من حرف میزنه، من نه الان اینجا صف اتوبوسه، یه خانمی که تو صف اتوبوس با کسی آشنا نمیشه. این شرط و برد موقعی تبلیغ میدن که میخوان ردت بکنن. وگرنه وقتی به طور معمولی در هر جایی شما بری و با زنی سر صحبت باز بکنی و خیلی مواقع اصلا خود اونا سر صحبت با تو باز میکنن، سوپرمارکت که بهترین جاست، شما وایسیدی اون داره مثلا شیشه های مثلا فرض کن سس مایونز نگاه میکنه، شما وایسیدی پرلی سس مایونز داره بیسکویت ها رو نگاه میکنی، میپرسی ازش که این بیسکویت ها رو شما مثلا خوردین، این چه جوریه، من دفعه اولم اینا رو میبینم. این به گوش اون زن معنیش اینه که من میخوام با شما بخوابم، شما میخوای با من بخوابی؟ اون بر مبنای اون سوالی که تصور کرده با شما یا لبخند میزنه راجع به اون بیسکویت حرف میزنه، یا که یه جوری موضوع رو تموم میکنه و سریع از مثل بخار از جلوی چشم تو میره بیرون. این حرف اصلا مورد نداره. این دوستمون احتمالا یا از دیگران شنیده یا خودش وقتی که خواسته مثلا یه مورد حرف زنه اگرسیو بوده، ناجور برخورد کرده، یکی دو بار نمیدونسته چجوری برخورد کنه، یه جوری تند رفته. برای من قانون شماره یک برای نزدیک شدن و اپروچ کردن به زنها در هر جای دنیا و در هر موقعیتی، برای من قانون شماره یک اینه که بی کول، بی ریلکس، بی نیوترال، یعنی راحت باشی، آروم باشی و نوترال باشی، یعنی منظوردار نباشی. با یه زنی وقتی توی سوپرمارکت در میزنی میگی بخ بخ بخ خانم مثلا شما چقدر کمرتون باریکه و من چقدر خوشم میاد دختری که کمرش باریک باشه، این حرف بی خودیه. طرف اگرم به طور معمولی ممکن با تو حرف بزنه، با تو حرف نمیزنه. حالا اگه خیلی خوشتیپ باشی بله یه جوری رد میکنه و با تو حرف میزنه، ولی به طور معمولی اون رفتاری رو میبینی که اون آقا باش شده. و به طور معمولی رجزای معمولی نوترال حرف بزنی، اون سوالت هرچی که هست صدای تو به گوش اون زنه نمیرسه. چیزی که خودش خیال میگه این مرد میخواد با من بخوابه، آیا من میخوام با این مرد بخوابم یا نه، بر مبنای جواب یس یا نوی که تو مغز خودش به قیافه و تیپ تو میده، این با تو شروع میکنن راجع به اون موضوع حرف زدن. و نه اصلا اینجوری فکر نکن.
1: البته من خب به جام خودم دستی در آتش دارم. من این دوستمو که با من داشت حرف میزد اینو یادم رفت بگم، اصلا آدم جرک و ایهولی نیست و اتفاقا من بهش هم گفتم شاید تو شرایط مختلف اینطوری بوده و حتی ازش پرسیدم گفتم مطمئنی این تو کالچرشونه؟ چون من که نبودم، من که آمریکا و کانادا و استرالیا زندگی نکردم. گفت نه اینجا اونجا اینطوریه، این تو کالچرشونه. و البته من یه حدسی زدم، گفتم شاید این خیلی چون بچه جرک و بدون سلف کانفیدنسیه، گفتم شاید به خاطر این.
0: الان من برای شما توضیح دادم، اینو کلامت میبخشی قطع میکنم حرف تو، من الان برای شما توضیح دادم nature is beyond culture. یعنی شما اگر تو مکزیک باشی ممکنه کالچرشون با استرالیا فرق بکنه، ممکنه کالچرشون با افغانستان و ایران و دبی فرق بکنه، هیچ بحثی تو این حرف نیست. کالچرها فرق میکنه. شما اگه بخوای اپروچ کالچرال بکنی و کالچرالی بری جلو، فرهنگی بری جلو، معمولا بازنده ای، مگر اینکه اون کالچر رو بشناسی، ما که نمیشناسیم. ولی وقتی که نچرال بری جلوی با طبیعت بری جلو، بدون آقا این جلوی تو وایستاده، قبل از اینکه هندی یا روس یا ایرانی یا آمریکایی یا سوئدی باشه، قبل از همه اینا یه زنه. تو با نیچر زن حرف میزنی، نه با کالچر اون آدم. و خب نیچر هر انسانی، چه زن چه مرد، اینه که یه آدم غریبه اومدی جلوش، your approach must be smooth، بایستی که smooth approach بکنی به شخص. هر منظوری داری برای خودت، اپروچت یعنی باز کردن اون در اول صحبت باید smooth باشه. باید بدونی که مرد طبیعتش چیه. وقتی یه زنی کنار یه مردی وایسته، طبیعت مرد این مکزیکیه یا هندیه یا عربه فرق نمیکنه. این مرد اگه بخوای بری با اون زن حرف بزنی ناراحت میشه، طبیعت ماسکولین چی میگن، ماسکولین اتیتوده. و اینا رو رعایت بکنیم، میتونی از در دوستی با لبخند، بدون که دو کلمه زبان اونا رو بلد باشی، میتونی با هر دختری هم اگر که دخترت رو بپسنده دوست بشی. و همیشه باید آدم نیچر رو بذاره پرایر و به قول معروف مقدمه بر کالچر، تا کالچر رو بشناسی. وقتی کالچر رو شناختی میدونی که کالچر روی نیچر بیان بنا میشه. تو میتونی صاف از کالچر وارد قضیه بشی. مثلا فرض کن تو آمریکا سلام احوال پرسی نمی کنن پسر دختری که میخوان سر صحبت باز کنن. سلام علیکم، حالتون خوبه؟ ببخشید مزاحم میشم، میتونم صحبت کنم؟ وقتتون رو بگیرم؟ بلو یو یو یو، اینو مسخره بازیه.

0: اینجا مثلا طرف داره یه چیزی نگاه میکنه، تو هم به اون نگاه میکنی، دروغایی که این رو نوشته مثلا داری میخونی با خنده، اونم با خنده جوابتو میده، اصلا نمیخواد اسمتو بدونه. اون کالچره. ولی قبل از اینکه شما با کالچر بخوای با کالچر بازی کنی، تو محدوده کالچر بیای، باید اول بری نیچر رو بدونی که نیچر همه یه جوره.
1: مرسی بهروز جان بابت این صحبت. این یه سوالی بود که اتفاقا برای من خیلی جالب بود. حالا به هر حال شما اینجا بودید، من چند دفعه یادم بودی سوال ازت بپرسم که حالا نشد، و دقیقا برمیگردی به همین صحبت‌های قبلی که همیشه داشتی که نیچر خانوم همه جا یه جاست. مرسی ازت. ما هر همین امروز قبل برنامه داشتم فویزات گوش میدادم، هر سری یه سری چیزای جدید دارم یاد میگیرم. واقعا مرسی که هستی. من خواهشم از تمام دوستدارایی که میشنن برنامه رو نگاه میکنن یا ویزای قبلی تو گوش میدن، خواهشم اینه که انجام بدن. من ویزای سال پیش تو گوش میدم، مثلا واقعا بعضی البته نمیشم خورده گرفت، آخه ما ادوکیت نشدیم. خانوما به قول همیشه حرف قشنگی میزنی، از بچگی دارن دخترها رو قشنگ ادوکیت میکنن، خب پسر همیشه تو سرشون خورده، هیچ کس نبوده بهشون چیزی یاد بده، اصلا یکم جرک باشین پسر. و حالا من دو تا چیز جالب رابطه با خانوما هست. حالا یه صحبتی شده بود چند وقت پیش، خانومی پیش من بود گفت فلانی تو خیابون اگه یه آقا میاد از من نوعی، خانمی که دارم راجع به صحبت میکنم،
0: یک کمی لطفا میشه این میکروفون از دهنت دور نگه داری، وقتی هر صدای سوت میاد میکروفون یک کمی دورتر از دهنت نگه دار و قشنگ بلند صحبت کن، صدای فوت نره تو میکروفون.
1: الان خوبه؟
0: مالا ببینیم. بگو.
1: میگم این خانم خودش به من میگفت که البته خانم بسیار زیبایی هن و اگه اون آقایی که باش صحبت میکنه یه ذره اعتماد به نفس داشته باشه، من مطمئنم دست و پاش میلرزه، چون واقعا زیباست.
0: خب تا اگه شما نفسی واسه اون خانم گذاشته باشه که وقتی اون آقا باش حرف میزنه بتونه نگاه کنه چشاش کار کنه اون لحظه.
1: این خانم به من میگفت که اگه تو خیابون یه آقایی بیاد از من آدرس بپرسه، من همون لحظه که داره آدرس رو از من میپرسه همونجا دارم به این فکر میکنم که آیا این کیس خوبی هست باش سکس داشته باشم یا نه.
0: قیافه نحس پرچونه یادت اومد وقتی این حرف رو داشت میزد یا نه؟
1: اتفاقا من چند بارم باهاش صحبت کردیم، فرصتش پیش نیومد. اگه ایشون میومد تو برنامه، من خیلی برنامه هاتویتی، حالا ایشون من خیلی باهاش صحبت میکنم، یه شب ایشالا پیش من باشه حتما زنگ بزنیم. و من یادم یه بار توی مسافرتی بودیم، بعد اونجا با یه خانومی آشنا شدم، ایرانی بود، بعد تو استخ بودیم و رفتیم حالا تو استخ بازی آبی، اومدیم بیرون، توی اون استخ یه آقا و خانم اوکراینی بودن، حالا البته نمیدونم زن و شوهر بودن یا دوست دختر و دوست پسر. بازی که تمام شد ما اومدیم از تو استخ بیرون، اینا جلوی ما داشتن راه میرفتن، منم کنار این خانومه بودم که دیگه میخواستیم بریم بشینیم با هم درینک بخوریم و با قول معروف بشینیم باهاشون صحبت کنیم و اینا. یه چیز زیر لب گفت، البته بلند گفت، خودش فکر چون صدای موزیکانه زیاد بود فکر کرد من متوجه نشدم، بعدش گفت پسره چه گوگولی بود، زیر لب پیش خودش آقا جلوی من داشت راه میرفت. بعد رفتم بهش گفتم چی گفتی؟ به خنده گفت هیچی، چقدر در میومدن و فلان و اینا. اینکه یه خانوم وقتی شما یه آقا میری باهاشون شروع میکنه به صحبت، واقعا در همون نگاه اول به این فکر میکنن که آیا شما کیس خوبی هستی، و تو 3 ثانیه هم تصمیم راحت میتونن بگیرن. یعنی نگاه سکشوالی رو به آقایون همیشه دارن.
0: ضمن این که همیشه ما مردا رو محکوم میکنن به این که شما مردا همش فکر ذکرتون سکسه و شما همش سکس با خانم ها نگاه میکنید. من این موقعی میخوام سر و سر دختر رو بذارم، مثلا توی کلابی مهمونی جایی هست اینا، خیلی هفته با آرامش، گفتم همیشه کالچر بعد از نیچره. وقتی خوب کالچر اونجا رو شناختم، وقتی بدونم چجوری میشه با کی صحبت کرد، در غیر این صورت بعضی ریسکار رو هیچ موقع نمی کنم، ممکنه برای خودم هم گرون تمام بشه. مثلا بهش میگم سلام، من مثلا اسمم بهروزه، میشه از اون خواهش کنم 15 ثانیه به سکس با من فکر نکنید که حالتون به هم نخوره و با سوالی که من میکنم من وقت میخندن میگن حالا کی داره به فکر به سکس با تو فکر میکنه، میگم نه تو منو میبینی ممکنه الان من چون بد قیافه هستم ممکنه نخوای با من بخوابی، الان حرفی رو که من میذارم دیگه نمیخوای گوش بدی، یه 15 ثانیه خواهش میکنم سعی کن دستاتو به هم دیگه فشار بده، مشت کن دستاتو فشار بده، سعی کن 15 ثانیه به سکس فکر نکنی، اون وقت همین باعث کلی خنده میشه و خلاص سر صحبت باز میشه. بله ما مردا متهمیم همیشه به اینکه به سکس فکر میکنیم و به زنها سکسی نگاه میکنیم، در حالی که اولین جوابی که زن به تو میده همیشه بر مبنای اینکه میخواد با تو بخوابه یا نه هستش. تو مثلا تو کلاب برو بگی بگو برقصیم با هم، شما میگه با هم برقصیم، اون میگه نه من از این خوشم نیومد، اگرم بگی چرا میگه چون این مرد فکر سکسه. بخاطر همین شما هیچ موقع درگیر بحث با زنها نمیشی و وقتی میگه گفت بعدش میشی منشنوی
1: واقعا مرسی بهروز جان که همیشه ما رو روشن کردی. من هر روز هر ساعت هر وقت وایساتو گوش میدم برنامهاتو میبینم دارم چیز یاد میگیرم و خیلی مواقع واقعا چندین جا تو زندگیم بوده که با صحبت کردن با تو یا با گوش کردن به حرفات واقعا زندگیم نجات پیدا کرده. به هر حال ما آدمی زادیم بعضی جاها یه ذره حواسمون پرت شه میلغزیم دیگه، همون قضیه ریشه است که همیشه میگی باید بترشی هر چند روز.
0: بله
1: مرسی از برنامه خوبه، دمت گرم، ان شاءالله شرایطی پیش بیاد که حالا ما بتونیم حداقل یک برای برنامه تو بگیریم، حالا حمایت کنیم، حالا چه مالی باشه چه هر طور دیگه باشه. از تمام دوستایی که برنامه رو دارن نگاه میکنن هم واقعا جا داره که اگه واقعا میتونم بیان تو برنامه شرکت کنم، به هر حال با هم بگیم و تجربیات هم و کنار هم بذاریم استفاده کنیم، حالا حتی اگه خانوم هم بیان که چه بهتر. مرسی از تو، مرسی از برنامه خوبت بهروز جان، واقعا ممنونم ازت. اینجا دیگه ساعت یکم داره دیر وقت میشه،
0: متوجه
1: مرخصی به ما میدین.
0: دخترم هی داره دست میکشه ولش کن دیگه وای یارو من خونمون من درگت میکنم
1: دیگه بعضی شبا دیگه آدم باید زود بخوابه، فردا هم حسابت کار داریم.
0: باشه دمت گرم، خلاصه زیارتاتون قبول باشه، عباداتتون قبول باشه انشالله. تا بعد خداحافظ. بله خب دوستان عزیز، شماره تلفن برنامه ما 310-896-7524 هست. شوی پرچون روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس اجرا میشه. امروز تصویرمون از دوربین قطع به خاطر اینکه اومدیم ستاپ بکنیم و بارون اومد و ما هم سریع دوربین رو جمع کردیم آوردیم تو ستاپ داخلمون هم که استودیومون هم که درست نبود دیگه، دیدیم دیره و دیگه سویچ نکردیم توی لایو روم استودیومون. به خاطر همین تلویزیون پرچونه کپشن داره و رادیو و تلویزیون هر دو برنامه رو لایو دارن پخش میکنن. از توجهتون متشکریم. 310-896-7524 امروز داریم راجبه پراستیتوت و هرزگی صحبت میکنیم، یعنی خودفروشی یا هرزگی و پراستیتوت یا سلات. توی انگلیسی هم داریم میگن سلات. سلات یعنی هرزه. هرزه به زن فقط اطلاق نمیشه، به مردم اطلاق میشه. مرد هرزه، زن هرزه، مرد هرزه مردی که با هر زنی میره. معمولا مردا هرزه نیستن، معمولا مردایی که خیلی هم سکشوال هستن با هر زنی نمیرن، اون نمیشه هرزه. شما سکشوال پرفرنست ممکنه وسعتش کم و زیاد باشه. زنی هم که با هر مردی بره میشه هرزه. حتی شما حالا نمیخوام بگم حتی، ولی خیلی از پراستیتوتای محترم هستن که هرزه نیستن، یعنی یا فقط با شوهر خودش که خرجشو باید انجام بده، اگه خرج نکنه با اون زندگی نمیکنه، اصلا نمیخواد کار بکنه، نمیخواد به خاطر اینکه وظیفه مرده که باید خرج بکنه، یا با دوست دختری که مثلا کسی که با پراستیتوتی که مثلا فرض کن دوست پسر خودش هست و فقط با اون دوست پسر هست، اصلا هم هرزه نیست، دوست پسرش هم خیلی دوست داره، ولی خب اگر دوست پسر پول خرج نکنه هیچ دلیلی نیست که این بخواد دوست دختر اون بمونه، اینقدر هستم واسه هم خرج بکنن که حالا من بیام تو آقل و آل سر من باشی، از من سوال کنی که من کجا بودم و کجا نبودم، تو کی هستی، تو خرج منو داری میدی مگه، اینا چند دفعه شما از خانم ها شنیدی که این کی خرج منو داره میده؟ مگه من تو خرج منو داره میدی؟ خب این طبیعیه، این ملامت نیست، این فقط نادونی مرده که نمیدونه با کی طرفه، بابا چی طرفه، چجوری باید گیم خودش رو پیش ببره. هم زنها ایجوکیت میشن، مادران ما همه به دخترها دقیقا کاری که باید بکنن یاد میدن، و ما مردا رو فقط بهمون یاد میدن که تو فقط سر تعظیم فرود بیار، دست بکن تو جیبت، کار جوهر مرده، پول باید داشته باشی. و بعد از این طرف میگن که زن و مرد هیچ فرق نمیکنن، زنام کار میکنن، ولی کار جوهر مرده، کار جوهر زن نیست. اگه کارم نکرد و خونه موند و خواستش که وظیفه شوهرش باشه که خرج اینو تامین بکنه، اون اصلا خلاف جوهرش نرفته، چون جوهر زن کار نیست، جوهر مرد پول در آوردن کار کردنه، جوهر زن خوشگل بودن و پول از شوهرش گرفتنه. و پراستیتوتای هستن که با یک نفر هستن، پراستیتوتای هستن که ممکنه که یک نفر عوض بکنن، میگن خدا یکی دوست پسرم یکی یکی، ولی باید پول بگیره، اونم هرزه نیست. پراستیتوتای هستن که ممکنه با دو نفر باشن، با سه نفر باشن. پراستیتوشن ضمن اینکه یک بزنس و یک کاره، شما هر بزنسمنی رو نگاه کنی، هر بزنس وومنی رو نگاه کنی، در هر بزنسی گوشی خدمتتون لطفا روی شما هستی، گوشی نگه دار، تو هر بزنسی هر کلاینت و هر مشتری رو که نمیگیره، شما فرض کن بگی آقا من کارم نصب کردن آب گرم کنه، حالا هر کسی به شما بگه هر آب گرم کنی رو بردار هر جا بیار نصب کن، که نمیری نصب کنی، تازه اگه پولت هم بده نمیری نصب کنی. هرزه با پراستیتوت میتونه مشتریان مختلف داشته باشه، ولی هرزه نباشه. بعدم هرزه با فاحشه فرق میکنه. همه اینا رو ما امروز توضیح میدیم ان شاء الله. تلفن ها رو هم میگیریم، 310 896 7524. رو ایر هستید با بهروز شوی پرچونه، بفرمایید.
2: سلام بهروز جان، هومنم، زنگ زدم هم حالتو بپرسم، صحبتی با هم داشته باشیم.
0: دمگم، بفهم رو ایر هستی.
2: قبل از هر چیزی خواستم بگم که من دست تمام پرستیتوتای دنیا رو، مخصوصا ایرانی ها رو میبوسم، خانمای انسانهای بسیار با شرف و خوبی هستن. کسی که به دروغ نمیگه، اول با تی میکنه قیمتو، کلک بهت نمیزنه، قراردادی که باید بسته انجام میده، پولشو میگیره میره، این هیچ مشکل نداره، دستشون رو میبوسم، انسانهای شریفی هستن. برای علتی احتیاج داره به پولش، داره کار میکنه، بیزنس میکنه. مشکل با ایناست که اینا میان تغییرش میدن، همونجور که خودتم ده بار گفتی، به مدلای دیگه، روپوش یک روکش روش میذارن، اسم دیگه روش میذارن، همون بلا رو میخوان سرت بیارن با کلک و دروغ، بیشترم پول بگیرن. اینجاست مشکل. یه مشکل دیگه که من خیلی دارم اینه که این خانومای 35 ساله و 40 ساله و 45 ساله هم میان قیمت رو میخوان، بعد یه مدت که اون حاشیه امنشون درست شد و احساس امنیت کردن که تو رو دارن، میان همون مبلغی رو میخوان که یک دختر 20 ساله میخواد ازت بگیره. خب اینجوری که نمیشه که. یکی دوستان دیگه منم اومد گفتم اینو،
0: بله،
2: یعنی انتظاری داره ازت خانم 40 ساله که از یک دختر 20 ساله هم ازت داره. واسه همین من بین تمام این جوونا، برادرزاده ها و خواهرزاده ها میگم آقا همیشه اگه میخواین دختر بازی کنین، برین کم سن و سالترین و بهترینش انتخاب کنین، چون هیچ فرقی نمیکنه تو 30 ساله هم بگیری بنزه همون 20 ساله برات خرج داره به همون اندازه برات.
0: ببین داداش، این من چیز میانه کلمه قبلش، این خصوصیت اکثر بیزنس هاست. بیزنس ها وقتی کامفورتبل شدن قیمت رو برن بالا یا سرویس رو میارن پایین. شما کمپانی تلفنت هم که هستی، کمپانی تلفن مثلا میگه ماهی 50 دلار، شما میگی ماهی بعد درآمد بلیت درآمد 53 دلار 25 سنت، حالا باید 100 زنگ بزنی میگه 325 چرا اضافه کردی؟ یه هایی میبینی که مثلا فرض کن میگه اما این کار این کار، بعد یهو میشه 60 دلار. ببین شاید تو اگه مواظب نباشی بیل تلفن از 50 دلار ممکنه به 100 دلار هم برسه. این بیزنس ها این کارشونه، سرویس رو میخوان بیارن پایین، قیمت رو میخوان بالا. شما به عنوان مشتری باید همیشه مارکت، بازار و قیمت مارکت تو دستت باشه.
2: دقیقاً همینجوری که میگم منم بین جوونا میگم آقا بهترین رو انتخاب کنین، چون فرقی نمیکنه، شما هزینه‌تون یکیه، یه 40 ساله 35 ساله با یه 18 ساله قیمت یکیه، یعنی اونم همونقدر انتظار داره، اونم میگه لباس فلان رو برام بگیر، خب برام جوونا هم باید بگیری، اون خرج فلان داره.
0: البته توقع یکیه، ولی به اندازه درک مشتری از بازار. ببین وقتی ما میگیم زن کالاس، اینو برای تو توهین به زن نگفتیم، ما بارها اینجا به صورت ریاضی و منطقی ثابت کردیم زن که حالا یک نفر هم جیک نزده که بیاد با من سر این قضیه بخواد بحث بکنه یا مخالفت داشته باشه، جیک که هیچ روانشناس و هیچ شنونده و هیچ خانم و هیچ آقایی هم راجع به این موضوع در نیومده. من تقریبا 10 ساله دارم این رو تو تلویزیون میگم، بارها و بارها ثابتش کردم. وقتی ما میگیم زن کالاست، قصدمون توهین به زن نیست، قصدمون شناسوندن این موجود به مشتری اون موجود هست که مرده. مرد باید پول بده، شما هر کالایی رو باید بشناسی. یه 40 ساله با یک 20 ساله قیمتش یکی نیست، ولی ممکنه یه توقعشون یکی باشه. شما به عنوان مشتری باید بفهمی که قیمت اون با قیمت این فرق میکنه. یه نه به اون میگی، بس همون پول رو به جوانتر و خوشگلترش میدی، اونم میفهمه که دفعه بعد باید یا قیمت بیاره پایین یا بیزنس خبری نیست.
2: دقیقاً همینه که میگین، دقیقاً مشتری باید حواسش جمع باشه و خودمون نباید خراب کنیم. قیمت آقا درسته، جوانی قیمت داره، آقا میگیرن، میتونن میگیرن، دمشون هم گرم. ما نباید بدیم. آره دیگه، ما قرار بدیم آقا به 20 ساله میدیم، 40 ساله 35 ساله نمیدیم دیگه. و اگر قرار بدیم آقا به خوبش میدیم.
0: بله، چطور مثلا شما میخوای بری یه دونه فرض کن یک تلفن بخری یا یه دونه آیپد ببخشید یا آیپد بخری، میری جایی که مغازه ها میفروشن یا میری آنلاین یکی یکی استورای آنلاین چک میکنی، میبینی این نوشته 18 دلار، اون نوشته مثلا 25 دلار، اون که چون نوشته این میگه مثلا این 30 دلار از این گرونتره، چرا؟ چون مثلا این رمش بالاتره، چون این کمپانیش اینه، این همه چیزا رو میفهمی که قیمت این چنده. دو تا دستگاه مساوی رو به قیمت دو برابر اون یکی رو نمیخری، اگه بخری معلومه خودت داری گیج ویج میزنی، مشکل اون فروشنده نیست.
2: دقیقاً هم توی اون خانوم 40 ساله هم که داره قیمت رو بالا میگه، اونم میدونه که انقدر فینه میخوره قیمت اون میز، ولی از خریات مشتری داره سو استفاده میکنه. چون خانوم ها دقیقاً ارزش خودشونو میدونن.
0: بله،
2: دقیقاً صبح به صبح جلو آینه میدونن که چه ضعفایی دارن، چقدر فی میخوره. الان اونا قیمت رو بازار خیلی خوب میدونن.
0: معلومه شما هم تو معلومه شما هم تو بازار هستی، چون میگی چقدر فی میخوره، معلومه بازاری هستی خودت هم. اصطلاحاتت معلومه که تو کار بازاری معلومه.
2: 10-15 سال از بیزینس زن کلن اومدم بیرون، خودم رو کشیدم کنار، جونم راحت، مهرم هم آسان نخواستیم. ولی دیگه انقدر چوبش رو خوردیم که دقیقا دیگه میدونم چی به چیه دیگه. خسارت شد دادیم دیگه، وارد شدیم.
0: بله، هیچ کسی هم نیستش که در هیچ بیزینسی وارد بشه و ضرر نکنه، اونجا قیمت ناجور نپردازه، جنس بد نخره. We live and we learn. خلاصه یعنی ما زندگی میکنیم که یاد بگیریم. همون روز اول که شما استاد نشدی، استاد بوکس محمد علی کلی که نیومد روز اول، محمد علی کلی انقدر موج خودت چونش انقدر افتاده با دماغ پایین نتونست از جاش بلند شه، تو فهمیده آقا این داستان چیه، چجوری میشه رفتش برنده شد.
2: سه بار جنس بونجول رفت و پاچم دیگه، بعد حواسم رو جمع کردم. البته راه نمایی های استاد بزرگی مثل شما هم خیلی دید آدم رو باز کرد. یعنی از اون 20 سال پیش که زیر نظر شما ما تعلیمات حرفه‌ای رو دیدیم، به اضافه البته آدم تجربه هم نکنه فایده نداره، همون که میگی و تأثیری هم نمیدونه،
0: چوبکاری میکنه. از درک خودت بوده. ما گفتنی ها رو به هزاران نفر گفتیم، ولی دور از اون گله های عظیم مردان دارن میرن به مجلس بله به رون، و بعدم از مجلس بله به رون در میان میرن در صفه دادسرا برای اینکه تاریخ دادگاه مهریهشون معلوم بشه. اونا هم شنیدن، ولی خب مثل این بوده که به گوش خر میگن چی بخونی همونی بوده.
2: دقیقاً یعنی متاسفانه این جوانای ما باید فایده هم نداره، چون اون هورمون همون تستوسترون که میزنه بالا مغز از کار میندازه، اصلا گوش نمی کنه که شما چی داری میگی. باید خودم هم بودم، خودم هم 20 سال پیش 15 سال پیش همین بلا سرم اومد، منطقه من قصر در رفتم، کشیدم سری خودم کنار و الان دارم میفهمم که آقا 20 سال پیش تو چی گفتی و حالا خیلی گوش نمی کنن. داشتم اتفاقا چند روز پیش تو رادیو اون نقطه جوگیرتو نگاه میکردم، اون قسمتش رو آخر برنامه دختر خانمی با مادرش زنگ زد، خیلی جالب بود برام. خب خانواده خیلی نرمال و خوبی هم بودن. دختر خانم گوشی رو گرفت، به شما گفتش که خیلی ناراحت شد.
0: برادر لطفاً معذرت میخوام، ببخشید، لطفاً گوشی رو از دهنتون دور بگیرید، صدای سوت میاد. گوشی رو لطفاً دور نگهدارید از دهنتون. بله میگفتی
2: خدمتتون هست که نقطه جوی نگاه کردم آخر برنامه دختر خانومی تلفن زنگ زد به شما، خیلی جالب بود برام، گفتش که آره چجوری میگی که دختر 20 ساله بریم با یه مرد 40 ساله و شما مغزتون مریض و بنده خدا نه که بخواد چیز کنه، واقعا درک اون از دنیا همین بود و اینو درک نمیکنه. یعنی بعد شما همین بهش گفتی، گفتی آره میری تو کالج و با 6 تا دوست پسر از یکی حامله میشی و با یکی جدا میشی و از اون یکی نمیدونم فلان میشی، بعد میرسی برپای من. دقیقاً من همینه، این پروسه رو باید همه طی کنم، متاسفانه تجربه کنم، بعد 10 سال که دیگه همه چیز جوونی رفت و آب از آب گذشت و یکی دو تا بچه‌مون رو دست دادم، بعد میفهمم ای بابا عمو چی میگفتم موقع گوش نکردیم متاسفانه.
0: بله به اساس ممنون که الان میگی. هیچ موقع میگن ماهی رو هر موقع از آب بگیری میمیره و یعنی هر موقع از آب بگیری تازه است و شما همیشه به باقی مونده زندگی تقیه نگاه کنی، انقدر میتونی برنامه ریزی کنی و انقدر میتونی منیج کنی و مدیریت کنی باقی مونده زندگی تو که در خیلی از موارد، اکثر موارد، شکستهای قدیمی رو میتونه بپوشونه.
2: اگر جوان میدونست و پیر میتوانست معجزه ها رخ میداده، مثالیه.
0: خب دیگه معجزه همین شوی پرچونه است دیگه داداش، معجزه همین شوی پرچونه است که معجزه‌ای که تو این شوی پرچونه است اینه که شما میتونی بیای تجربیات تو بگی و بقیه بشنون و بقیه بیان و اینا رو ببرن توی فیلد، تو بیرون توی دنیای واقعی اینا رو امتحان کنن و ما تا حالا نشدیم توی 19 20 سال گذشته یه مردی بیاد بگه آقا ما این کارا رو رفتیم انجام دادیم، ضایع شدیم، حالمون گرفته شد، پولمون از دست رفت، کتک خوردیم، خونمون هم از دست دادیم، خاک بر سرت کنم با این حرفایی که میزنیم. ما یه دونه هم نشدیم، ولی همش زنا میان میگن نه این حرفا بی خودت، مریضی تو، سابقت چی بوده، نمیدونم خانوادت فلان بوده. به واقعیت که وقتی نگاه میکنی میبینی معجزه همین شوی پرچونه بوده که شما اومدید توش حرف زدید و اینو تبدیل به یه معجزه کردید و به یک ابزار قوی برای تمام مردانی که بتونن خودشونو کنترل کنن، زنا رو دوست داشته باشن و زنا هم دوستشون داشته باشن بدون اینکه هیچ کی ضربه ای بخوره و ناراحتی و پول بی خودی خرج کنه، زندگیش از دست بده.
2: شلو خدا نگهدار داره واسه جوونا، حالا از ما که دیگه گذشت، ولی جوونات کوش کنن به حرفای شما. و
0: حالا شما چند سالت هست داداش که شما میگی از ما گذشت؟ چند سالت هست حالا؟
2: من 45 سال.
0: خیلی بابا بچه ای، حالا سن من مونده بره 10 سال از من کوچیکتری، چی داری میگی واسه خود بچه من گذشت نمیدونم فلان.
2: تو مارکت الان نمیدونم دیگه، حالا تو ایران که
0: ببین 45 ساله ببین بذار من، شما کجا زندگی میکنی؟
2: ایرانم من، ایران.
0: آه. این داداش قبلیمون که زنگ زد از یکی از شهرستانهای کوچیک ایرانه، اصلا نه از تهرانه نه از نمیدونم فلان، بگو شمال شهر الهی فرمانیه است. این داره تو دختر غرق میشه، وقت نداره استراحت کنه، چشمش داره سیاه میشه از دختر. شما فکر نکن، شما فکر نکن که گذشت. ببین 45 ساله معمولی با یه درآمد معمولی اگر یه ذره حواست جمع باشه همینجوری دختر 23 ساله حاضر باید ازدواج کنه، ازدواج هم حاضر باید بکنه. 45 ساله که الان خوراکه. من همچین گفتی من فکر کردم 60 رد کرد. این یه عادتی هست که ایرونی ها دارن، من تا موقعی ایران بودم اینو میدم، همچین که سنشون به 30 سال میرسید میخواستن عینک بزنن و ریشاشونو بلند کنن و کچلوار بپوشن و سنگین و با وقار دستشونو بذارن پشت کمرشون را برن فکر کنن بزرگ شدن، در زودتر هم آماده میشن واسه پیر شدن و واسه مردن. داره که اینجوری نیست، در طرف دو دنیای قبل سنش که میشه 50 تا سی کلاشو تیغ میندازه و ورزش میکنه و لباس هیپ آستین دو رنگ میپوشه میره کلاب. شما اون منتالیتی رو بردنه، این وایب که میگن وایب و منتالیتی و اون انرژی که از انسان میاد بیرون، درسته حالا اگه خیلی پیر باشه، قیافت خیلی پیر باشه، زایه از دخترها نمیخوان بیان پهلوت، ولی 40 و 45 ساله که تازه صدر دختر بازیه، تازه موقعی که مردا زناشون رو میخوان ول کنن برن یه مقدار پول تو جیبشون بودن دنبال دختر و حال کردن هرچی، اول از اون طرف 30 ساله و 28 ساله طلاق گرفته است میرزه سرشون که میخواد شوهر دومش مرد جا افتاده 40 ساله باشه، از اون طرف دخترای 22 ساله که یه ذره خرجشون بکنی به مقدار اختلاف سنت با اون باید خرج بکنی و خرج بکنی باید مساوی قیمت بازار باشه، منظورم خرج بیخودی نیست، پول پراستیتوت باید بدی همیشه و این کار انجام میدی، انقدر ریختن که اصلا بهترین سالهایی که تو میتونی از زندگی در یک شهرستان کوچیک که حتی تو ایران چه میدونم همون کشورهای خاورمیانه باشه استفاده کنی در این سنه، هرچی حرف میزنن و میکنه 90 ساله بهت گفتن آقا 6 ماه دیگه رفتنی دادش.
2: نه حالا من که حالا روسیه هم هستم غیر از ایران، حالا اونجا که
0: روسیه ای یعنی تو در مرکز عبادات مشرق زمین هستی دازی میگه از من گذر بابا ولمون کن درو خدا. اینا بعضی خودشون ببین you set yourself up، میگن you set yourself up بخاطر یه آدمایی هستن، اون چیز بودش فیلم مرگسکر دیدی اون کارتونه رو، کارتون مرگسکار اون که والتیسی درست کرده چهار تا یه زرافه بود و یه دونه هیپو بود چی بود اسب آبی بود و یه دونه گورخر بود و یه دونه شیر، اون پنگوان هم دیگه اونا هنرپیشه‌های بعدی بودن، این چهار نفر هنرپیشه‌های اصلی بودن که از باغاش سندیگو نم کجا خلاصه میفته مسیرشو میرسه به مرگسکار و فهمیده بود که زرافه گفت من دارم میمیرم، اینجوری میشه آدم میمیره، بهش گفته بودن که اینجوری میشه و یه چیزی میشه چی میشه شما دارید میمیرید همتون، زرافه رفته بود زمین کنده بود رفته بود تو خاک کلهشو فقط بیرون گذاشته گفت من آمادم که دارم میمیرم. یاد میاد اون صحنه تو مدگاسکار یک فکر کنم یا دو، یکی این دوتاست. شما در مثل مناقشه نیست برادر ما هستی ولی داری مثل اون رفتار میکنی، تو خودتو گذاشتی اون تو میگه من دارم میمیرم، از ما گذشته یعنی چه از ما گذشته، چی از تو گذشته، هیچ چیز از تو نگذشته، دختراش که هستن، پول که تو جیبت هست، آزادم که هستی، زندگیت هم حالا ممکنه شما ازدواج کرده باشی بچه‌ای داشته باشی یا هرچی، ولی اگر الان
2: نه مجرد
0: خب دیگه ما نگرانی چیه که
2: دست
0: زیاد باشه، قیمت که واضحه دست زیاد باشه. ببین شما نمیخ ببین یه چیزی که واضحه که باید شما توجه بکنید اینه که هیچ کدوم از ماها سر زن با هیچ مردی رقابت نمیکنیم. من به یه نفر داشتم صحبت میکنم شوخی میکنم گفتم سر سه تا چیز من نمیجنگم، یکی سر غذا وقتی فراوونه، یکی سر پارکینگ، یکی سر دختر. دختری که منو میخواد میاد پیش من بر مبنای تیپ و قیافم، اگر تیپی قیافم به درد خور بود میاد، اگه خوب به درد خور نبود من باید یه خود آبشو زیاد کنم یه چند دلاری خرج کنم، ولی یه 50 دلار 100 دلار 200 دلار. اون چیزی که هست اینه که شما رقابت نمی‌کنی، شما در مارکت شما وقتی می‌خوای بری مثلا تلفن بخری یا ماشین بخری یا استریو بخری چه می‌دونم هر چی کفش می‌خوای بری بخری، خریدار که فراوون فروشنده هم فراوونه، دست زیاده. شما میگه کاری به این ندارم، آقا من کفش 30 دلاری میخوام 30 دلار میدم، کفش 30 دلاری میخوام چیکار دارم که دست زیاده یا کمه. دخترم همینجوریه، شما این یأس رو باید از وجود در بیاری، یأس رو که در آوردی میفهمی که چقدر جوونی، اصلا مهم شما کچلی یا نیستی، متوجه ای؟ اصلا مهم نیست شما
2: هیچ کدوم چه مشکل. آخه من رفتم اون طرف چلو کباب خوردم دیدم، بعد میام این طرف میبینم با پول چلو کباب اونجا نون پنیرم نمیشه بخوره، این نامید آدم ها میکنه.
0: خب رو همون ور زندگی کن، بیشتر برو اون ور، یعنی چه
2: بیشتر اون ور؟ الان من 20 ساله تقریبا اون ور.
0: خب باست دیگه چی میگی آخه؟ من نمیفهمم. نه ببین من کاری به این ندارم، ببین الان فرض کن مثلا من تو آمریکا نشستم، تو کوبا مثلا میتونی با 12 دلار و 13 دلار، دخترای خیلی خوشگل هستن با کمال میل خودشون میان، پراستیتوتای محترمی هستن، نه هرزه هستن نه کثیف هستن، چون تو آرژانتین هستش، تو پاتایا هستش، چون همه جایی که دنیایی که شما خود میدونید.
2: من همینه که میگید روسیه دختر 16
0: نه
2: با من 45 ساله آشنا میشه، نه که پراستیتوت باشه، خدا شاهد دختری که ساعت 9 شب مادرش به زنگ میزنه کجا ایست قبل
0: تاریخ. حالا مشکل چیه پس؟
2: بعد چه صداقتی از اینا میبینی؟ من 50 دلار 100 دلار دست میکنم به این میدم، اینا
3: میگیرم همون رو میره باز واسه خودم یه چیزی میخره.
0: خب مشکل شما چیه؟ این یس از کجا میاد؟ من اینو نمیفهمم.
3: من تو ایران رو دارم میگم، تو ایران بعد میای میبینی یه ببخشین یه چیزایی که اصلا آدم حالش جوری میشه، یه حرفایی میزنن، یه کارایی میکنن.
0: شما فرصت میدی قربونت برم، شمایی که داری فرصت میدی بهش. اگه قرار بشه شما فرصت رو به یارو ندی، چرا این حرفا رو نه قذیر گوشه این دوست قبلی ما نمیزنن؟ میزنن البته، ولی بلا فاصله، چون طبق طبیعت این حرف ازش در اومد، اونم در آواز میکنه میگه شما بفرما اینجا جای این حرفا نیست. و اون وقت میفهمه که یا باید با خوشتیپیش دختر جذب کنه، اگه ببینه خوشتیپ نیست، کچل سنش بالاست، شکمش گنده است، یه $50 $100 اضافه میکنه. همه جای دنیا همینه، هیچ فرق نمیکنه. موضوع اینه که یأس در تو باعث میشه که تو رو بکشه. شما هم مسئله اجتماعی نیستی و نمیتونی ایران و نه هیچ کشور دیگه ای رو شما بخوای درست کنی یا عوض کنی. فعلا وضعیت اینجوریه، قبلا یه جور دیگه بود، الان اینجوریه. شما فقط میتونی از مارکت استفاده کنی، یأس رو از خود دور کن. الان 45 ساعته، 65 ساعت هم بشه بازم همینه داستان. همون دخترها که البته نه دخترانشون، بچه هاشون دوباره میشن 20 ساله، دوباره در اختیار تو هستن با همون 13-14 دلار. اینجا نیست میری تایلند، اونجا نیست میری چه میدونم یه شهرستان دیگه، میری اوکراین رفتن هستن دیگه. من که درست نکردم اونا رو، که من دستور ندادم که اونا اونجا بیان، که هستن. شمایی که داری واسه خود چاله میکنی، میگی موقع مردن منه مثل اون زرافه.
3: چه میدونم برای اون دروحیه میگی برعکس تمام خانمهای اینجا که به قول شما میشه میگن سری میزنن تو سرت، آی پیری شدی، آی گذشت، آی نمیدونم اچه نداری، آی فلان نداری، خودت
0: خب اون زنها اینو میگن به خاطر اینکه میدونن تو این پتانسیل ها رو داری. اگه بدونی که کچلی و پیر شدی و اینطوری و اینطوریه و الان تو بری خیابون مثلا فرض کن مرکزی شهرتون یه کلاه کج بذاری یا شلوار جین مثلا ساق کوتاه تنگ بپوشی، دختره 18-19 ساله جیغ نمیزنن به پرن سر کولت باید برن، چون الان وضعیت اینطوریه. پس میگن که خود تو بیا فرض کن خودتو مرده و بقیه وجودتو مثل کود بیا چال کن پای این درخت که ما به زندگیمون برسیم. اونا میدونن که تو دستو جیبت بکنی همون دختره از سرکولت بالا میرن و به دختراشون و نوه‌هاشون تا روزی که تو نفس میکشی اونا هی دختر میزان، اون دخترها هی میشن 18 ساله و تو دوباره همون 15 دلار میدی در اختیارشون، در اختیار داری. اینم نه من تو تعیین کردم، نه شما میتونی عوض بکنی.
3: دقیقا همینطوره، انشالله که گوش کنیم حرفای تو رو و لایق باشیم.
0: ایوالا آقای دمت گرم، ایوالا لیاقتت برای خودته و مطمئنم که لیاقت داری و فقط بعضی چیزا هستش که مثل سیستمی، مثل اینسترومنتی که خاک گرفته باید ترتمیز بشه، جلا بخوره که بتونه دوباره کار خوش انجام بده. احترام مردی که خودشو بشناسه و به خودش واقف و آگاه باشه برای زنا بیشتره و به مراتب بیشتره، طوری که اصلا فراموش میکنه این چند سالشه، کلش کچله یا دماغش چه شکلیه. و اگرم هیچ کدوم از اینا نبود، برای خودت احترام قائلی و میدونی که کجا نباید بری. اونجایی که دوست داری بری، اگر مجانی را دادن مجانی میری، اگر نه هر مردی اگر چه میدونم پسترین کار، اسم نهیرم این وقت کسی برنامه، پسترین کار را هم داشته باشه، انقدی پول جیبش هست که اگر خرج یک زندگی ازدواجی پر از توسری خوردن و که تو پیری کچلی چیزت کار نمیکنه 24 ساعت شنیدن اون کار نکنه، انقدی پولش هست که بتونه بره هر جای دنیا همه جور دختری خوشگل در اختیارش. اگر مسئله شما سکسه، اگر مسئله شما سکس نیست و مسئله دیگه است که خب اون مسائل برای خودتون انجام میدید، نگرانی این که من پیرم یا دماغم کجه یا کلم کچل شده، هیچ کدوم این نگرانی ها هم نداریم. خلاصه 310-896-7524 شوی پرچونه روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس از رادیو و تلویزیون پرچونه پخش میشه. تصویر ما امروز ممکنه، یعنی ممکنه که نه، واقعا خوش بارتون که قیافه منو نمیبینید دیگه، بیرون بارون بود و ما بوده بوده اومدیم تو، این داخلم ستاپمون درست نیست و امروز رو خلاصه میبخشید، ولی تصویر ما درسته، شما تلویزیونتون هم درسته، اینترنت هم درسته. شما هم میتونید یک تلویزیون بین‌المللی لایو فول اچ دی و ریموت داشته باشید. ریموت یعنی اینکه حتما نباید از توی استودیو باشید. الان ما با یک لپتاپ داریم پخش میشیم، فول اچ دی با 3 تا استریم. شما اگر گیرندتون صفحه بزرگ 80 اینچ 4K هم باشه تصویر عالی میگیرید، با اینترنت بسیار قوی تصویر عالی میگیرید، و اگر هم که دستگاه ضعیف اینترنت ضعیف داشته باشید هم انقدر این کوالیتی تصویر براتون میاد پایین که هنوز برای دستگاه شما امکان دیدن لایو وجود داشته باشه. همچنین از رادیو، برنامه‌های رادیو پرچونه به خاطر اینکه شنونده‌ها از بندویس کمتر استفاده کنند و بعد جای دنیا که پولی هستش اینا، ما یه مقدار کیفیت آوردیم پایین کیفیت صدا رو، ولی بر صورت صدا و کیفیت خوب موقع در واقع از تلویزیون همیشه پخش میشه. حتی اگر کیفیت تصویر رو میاریم پایین، کیفیت صدا رو نمیاریم پایین. به هر صورت شما میتونید این تلویزیون داشته باشید به قیمت بسیار خوب، دوری که باورتون نمیشه که چقدر ارزونه و ورستیلیتیش چقدر بالاست. میتونید شما یک استودیوی تمام عیار ثابت داشته باشید و این برنامه تلویزیونتون رو انجا پخش کنید. اگر بخواید ثابت تلویزیون بشید میتونید با یک لپتاپ، یک میکروفون و یک دوربین، شاید حتی دوربین هم نخواد و همون دوربین لپتاپتون که همیشه دیگه الان HD همه لپتاپ ها دوربیناشون، شما میتونید از هر جای دنیا پخش کنید. تلویزیون شما از آمریکا پخش میشه و طبق قانون اساسی آمریکا حمایت میشه. اگر کاری بکنید که قانون اساسی آمریکا با شما مشکل داشته باشه، تلویزیونتون مشکل داره. در غیر این صورت تلویزیونتون پخش میشه، از هر جای دنیا میتونید برای همه جای دنیا برنامه لایو فول اچ دی پخش بکنید. اگر خواستید میتونید فقط رادیو داشته باشید، از پرچونه میدیا با شماره تلفن 310 896 7524 اگر تماس بگیرید میتونید اطلاعاتو بگیرید و مطمئنم که اگر فقط آرزو و دریم تلویزیون یا رادیو داشته باشید، مسئله مالی و تکنیکی و فنی و کارهای نگهداری تلویزیون برای شما مشکل نیست، بخاطر این کارهای شما انجام نمیدید. ما در گروه پرچون و میدیا همه کار فنی رو براتون انجام میدیم، یعنی شما صاحب تلویزیونی هستید که به هیچ وجه از کارهای فنیش خبر ندارید، فقط میبینید که وقتی دارید صحبت میکنید پخش میشه سر تا سر دنیا با تصویر بسیار عالی. از اندازه پشت ناخون شست ما میتونیم براتون پخش ضعیف کم کیفیت بدیم تا 4K، یعنی 4 برابر HD 8 مگاپیکسل، برو بالا حداقل 25-30 مگابیت پر سکند، و برای تمام بیننده ها و شنونده هایی که در هر حدی بتونن بگیرن 310-896-7524. قیمتش مسخر است، همه جای دنیا رو شما بتونید میتونید برید قیمت بگیرید و بعدم به اموپورچونه زنگ بزنید ببینید که این تلویزیون رو اموپورچونه چند میتونه در اختیار شما بذاره و هیچ بهانه دیگه نداری. خلاصه امروز داریم راجبه پراستیتوت، هرزه و فاحشه صحبت میکنیم. این کلمات نباید با هم اشتباه بشه. فاحشه، حالا هی آخرش مؤنثه، منظور نیستش که زن بدکاره، ممکنه که مردم باشه. فاحش یا فاحشه، حالا دیگه اونا ادبیات عربیه، من خودم هم بلد نیستم. و فحشا کار زشت و کار بده، میتونه فروش مواد مخدر باشه، میتونه دروغ گفتن باشه، میتونه زندگی مردم خراب کردن باشه، میشه فاحش و فحشا. هرزه یعنی کسی که استاندارد نداره یا استانداردش خیلی پایینه، مثل کلیدی که با همه هر چی فرو کنی توش بچرخونی این در باز میشه، این قفلش هرزه، مثل دری که لولاش هرزه، وای نمیسته تا میزنی بر میگرده. هرزه هم چیز بدی نیست، هرزه استاندارد نداره، به قول معروف گایدلاین و حد و مرز نداره، هر کسی خواست بهش دست بزنه میتونه. هرزگی هم یه حدی داره، مینیمم هرزگی خب دیگه میشه صفر، 100% هرزه، ولی خب حالا تا یه حدی میشه هرزه. اینا دیگه تعریفایی که شخصی میتونه داشته باشه از مسئله، بگه آقا این از این حد به بعد هرزه است. بازم هرزه بدکاره نیست، هرزه استاندارد نداره، جلودار نداره، لجام گسیخته است، اونم هرزه است. هر هرزه ممکنه پراستیتوت هم باشه، یعنی پول هم بخواد، و هر پراستیتوتی ممکنه هرزه هم باشه، یعنی انقدر استانداردش باشه که هر کی اومد $5 کف دستش گذاشت یا $100 کف دستش گذاشت، حالا ممکنه خیلی پراستیتوت خوشگل سکسی باشه، سطح بالا باشه، ولی هرزه باشه، یعنی هر کسی اومد $100 داد قبوله، که اونم بازم خودش میدونه. خیلی پراستودو هستن که پراستودو هستن، سطحشون ممکنه بالا باشه ممکنه پایین باشه، ولی هرزه نیستن. یعنی با یه دوست پسر میخواد بره و بیاد، یه دونه شوهر میخواد داشته باشه، ولی باید اون پول بده. اگه اون پول نده نه ازدواج باش میکنه، ولی اگه بخواد دوست پسر بگیره پول اگه خرج نکنه با یارو نمیپره، با یه کسی میپره که پول خرجش کنه. این میشه پراستوت. خیلی از خانوما پراستوت هستن، درصد بسیار کمتری از خانوما هرزه هستن، و درصد بسیار بسیار بسیار کمتری از این از خانوما فاحشه هستن. یک فاحشه ممکنه اصلا به سکس مربوط نباشه، فاحشه دیگه ای باشه، کارهای فحشای دیگه ای بکنه. اینا نباید ما قاطی کنیم چون یه زنی میخوایم ما مثلا حرف بد بزنیم بگیم این فاحشه است، این هرزه است، در حالی که مسئله سکشوال نه همش معنی داره. هر کی معنی ها رو نفهمه و سکندری بره تو جنگل کلش بخوره به درخت و بیفته پرتگاه پرت بشه با این، مشکل خودشه. قوانین اون جنگل نوشته شده است، قوانین سفت و سخته، تویی که نفهمیدی، تویی که بی خودی اسم گذاشتی. پراستوت یک بزنسه، هرزگی یه لولیه، یه سطح استانداردیه از رفتار و اینتراکشن با مشتریانش. فاحشگی یه استیت آف ماینده و بدکارگیه، هر کدوم اینا یه چیز. حالا این چیزی که ما از خیلی از پراستوتوت های محترم میشنویم که میگه که من با کسی هستم باید خرجم کنه، و نمیگه با تو، میگه کسی، حالا یعنی هر کی، یعنی مشتری، ممکنه هرزه نباشه ولی بالاخره کسی یعنی مشتری، باید خرجم کنه. این هم قابل فهمه، ولی این کلمه خرج کلمه ویه، یعنی معناش معناش مشخص نیست، نمیدونیم که خرجم بکنه یعنی چی. مثلا من ببرم شما رو بیرون، بیا این نوشابه واسه شما خریدم، من خرج کردم برای تو، یا که نه شما الان میخوای ماشین بخری مثلا 8000 دلار کم داری من بدم، یا نه تا مثلا من تو رو مسافرت 50000 دلار نبرم نمیشه، یا که نه هر موقع من تو رو میبینم پول خواستی من در بیارم 5000 دلار 2000 دلار بهت بدم. معلوم که نیست که خرجم بکنه، بعد کدومی که این خرجا کافیه، کدومی که این دنباله صحبتی بود که ما با اون دوستمون که میگفت طرف میگه باید خرجم کنی داشتم، گفتم شما باید از این خانم بپرسی با کمال احترام و بدونین که هیچ حالت متلک شتلک و در واقع سارکزمی توش باشه، بگو بخند معمولی، بگی خب من که خب خیلی حتی خوشم میاد، این خرجی که من باید بکنم این عدد مددش رو معلوم کنم، من ببینم مثلا خرج یعنی چی، من ببینم من میتونم این خرج بکنم نمیتونم بکنم چیه. مثلا طرف یواش یواش بفهم با کسی طرفه که قیمت بازار رو میدونه. اون وقتی که یا میزنه به سرای کربلا میگه تو مریضی، یا نمیدونم گذشته قدیمی خراب، مثل این خانمایی که گاهی گاهی زنگ میزنن میدونن حرف به جایی رسیده که جواب نداره، میگه تو مریضی عقده ای هستی، میگم خانوادت اینجوری هم، مگه خودت خواهر مادر نداری این حرفا، یا که نه میبینه کار تو درسته پولم داری میخواد یا مثلا خب بله بعد من تیکر کنه دیگه، خب خواله که تیکر کنه یعنی چی، مثلا ماشینت خراب شد من درست کنم، خونت رنگ میخواد درست کنم، میخوای جا به جا بشی مبل و صندلی تو من بخرم واسه، یعنی چی من باید خرجت کنم، این خرجت کنم یعنی چی، که توضیح بده. بعدن وقتی که کسی که دهنشو به این حرف باز میکنه که باید من خرج برام بکنی، یعنی من پراستوت هستم، یعنی شما باید بدونی که داری جنسی رو میخری، کالایی رو میخری و این کالا بر مبنای بازار عرض و تقاضا قیمتش مشخصه، و حتی اگه شما این قیمت رو ندونی هم این قیمت تعیین شده است، شما باید قیمت رو یاد بگیری، شما تعیین نمیکنی، اون خانم هم نمیتونه تعیین کنه به شرطی که شما بازار رو بشناسی. یه ماشینی هم بخوای بخری، طرف میگه آقا این ماشین رنوه یا مثلا فرض کن فیاته یا مرسدس بنز یا لامبورگینیه، شما اگه شعور نداشته باشی بخوای بری بازار بگردی، ممکنه یه فیات به قیمت لامبورگینی بده بفروشن، چشکالی هم نداره، یارو میگه این فیات مال منه، من دلم بخواد بفروشم به تو به این قیمت، به من چه که تو پول دادی یا ندادی، من به تو دروغ نگفتم، من گفتم این مال مال منه، من مال خودمه میخوام به تو به این قیمت بدم، چه کاری کسی نمیتونه بگه که این چه آدم بیشرفی بوده، فیاتو به قیمت لامبرگینی فروخته. نه من گفتم این تو بیشعوری فهم میکنی قیمت باید اینه یا نیست، به من مربوط نیست. این اساس بیزنس اوپن مارکت کپیتالیزم کپیتالیستیه. شما کپیتال تو خودت تعیین میکنی، کپیتال مال توه و این صاحبش توی. کسی نمیخواد از شما نمیخره. اگه کسی بفهمه که این قیمت بیرون هست ارزونتر، میره از اون میخره. تو هم جنس دستت باد میکنه، مجبوری قیمت بیاری پایین. میشه عرضه و تقاضا مارکت، که این جنگی که 24 ساعته در همه مارکت ها، مارکت استاک، مارکت دارو، مارکت پراستیتوشن و همه مارکت اسلحه، هر چیز هزار تا مارکت داریم، این 24 ساعت برقراره و همیشه هم دنبال آدم نادون و بی اطلاع میگردن که تا میتونن جنسشون گرانتر بفروشن. شما با این خانم صحبت بکنید، بگید خب خیلی خب من خرج میکنم، اشکال نداره، مرد باید خرج زن بکنه، زن باید پول بگیره، من میفهمم، بایده، باید خرجت کنم، میدونم قیمت چنده، بر مبنای چی، چند حساب میکنی و برای چه سرویسی. چون موقعی که من دارم پول میدم یعنی دارم جنس میخرم، الکی که من پول نمیدم، چون من پول الکی که نگرفتم، رفتم یه جایی فرض کن تلویزیون نصب کردم، رفتم یه جایی لوله کشی کردم، گاز کشیدم، برق کشیدم، از اون پله افتادم پایین، ایرکاندیشن مردم رو تعمیر کردم، ماشین روغن به عوض کردم، پنچری گرفتم، این پول گرفتم، این پولا رو من به دلیلی گرفتم، بیشتر از اونم نمیتونستم بگیرم، کمتر از اونم نمیخواستم بگیرم. اونا هم فهمیدن شما این پولم به شما میخوام بدم، میخوام یه جنس رو بخرم. این جنس شما بگو ببینم چیه، با کی مقایسه کردی. و مثلا فرض کن شما الان 38 سالتونه، بسیار عالی، حالا دوتا بچه داری، خدا نگه داره انشالله، احتیاج به سکس داری، میدونم احتیاج به پول داری، کاملا واضحه و میتونی احتیاج به سکس تو فعلا خودت کنترل کنی، ولی باید پول بگیری، اینم میفهمم. مقایسه کنیم با چویس های دیگه من به عنوان مشتری که قیمت چنده، یه 22 ساله ای که بچه‌م نزاییده، بدنش هم مثل مرمره، چند میگیره و یه کجوکله پوست آویزون مثلا فرض کن بازم اگه 20 سالش باشه چقدر میگیره. من با همین پولی که اون خوشه کل خوشکله مثل برگ گل میمونه، هیکل زیبای تراشیده داره، من با همون پول که نمیرم اون کجوکله رو باش باشم، طبعا اون کجوکله باید کمتر پول بگیره. شما ببین باز تو این نمودار مارکت کجا وایستادی، قیمت تعیین بشه. منم با کمال به این میپردازم. اون وقت اگه زنه زد به سرهای کربلا داد و فریاد شروع کرد به فوش و فوشکاری کردن به تو، شما برنده ای، به خاطر اینکه میدونی که این پول باید بدی، اونم میدونه که تو مشتریش نیستی، به خاطر اینکه نمیتونه خرد کنه، یا که نه آدم با انصافیه و آدمی هستش که میخواد واقعا بیزنس کنه و جنسشو بفروشه مثل بقیه بیزنسمن ها و بیزنسمن های خوب، قیمت رو تعیین و تنظیم میکنه، یا میزنه به شوخی میگه آبا ول کن حرفات چیه، چرت و پرته، یا که نه میگه نه خیر بایدم پول بدی، میگه خب من اینجوری اینجا برای دختری هست فلان جای نافلانی گفتی که هست و میتونیم زنگ بزنیم و بپرسیم، اینو چند میگیره روی اینستاگرام هم که میتونی ببینی چنده، اصلا با قیمت و مثلا لخت میشن، کاغذ میگیرن جلوی سینه‌شون که این قیمت چنده، من چیکارا میکنم، قیمت چند تومنه، شما میای خونه ما، من میام خونه شما، رو خود همین اینستاگرام هم هست و به اضافه بقیه سوشال میدیا 15 میلیونش هست. نه من درست کردم، نه شما میتونید جلوش رو بگیریم، به خاطر که این بیزنس اساسی زنان جهانه، پول گرفتن از مردا، و این توهین هم نیست. اگرم چیز بدی بود خودشون جلوشو میگرفتن. معلومه دوست دارم موافقن. شما هم بخوای جلوی اونو بگیری، جنازت میشه خوراک کرم و بعد میشه درخت سیب. به خاطر همین اونم فراموش کن. و معلومه قیمت. من میتونم اینو داشته باشم. اونم که میاد پیش من میگه من یه ساعت میام انقدر هزار تومن یا انقدر میلیون تومن میگیرم، اونجا ننوشته که مشتری من نباید کچل باشه، مشتری من قدش نباید از 170 سانت کوتاه‌تر باشه، دماغ و چونه مشتری من تیز باید باشه و موهاش رو قشنگ باید بخوابونه، رو سرش شونه کرده باشه، همچی چیزی ننوشته. نوشته من نیم ساعت میام چی کار میکنم، چقدر میگیرم. پس معلومه که جنسی رو میدن به پول، نه که به مشتری. ولی حالا اگه مشتری خیلی خوشتیپ بود ممکنه خانم تخفیفاتی قائل بشه، که یا مثلا مشتری زیاد اگر اومد و به دفعات مختلف در واقع ریپیت کاستمر بود، مشتری ثابت بود، تخفیفاتی رو قائل بشه. یه موقع حوصله‌ات از سر رفت، مثلا دوستشو میاره میفرسته. و به هر صورت شما باید بفهمونی که میدونی قیمت بازار چنده، تا اون کسی که میگه خرجم باید بکنه هم بفهمه که این خرج معنی داره و معنیشو به شما بگه، و یعنی هیچ دعوایی نمیمونه، هیچ توهینی نمیمونه به خانمایی که پول میخوان. و حتی میگن و چه بهتر، الان میگن که زنها همشون دیگه خیلی وقیح شدن، خیلی پررو شدن. ما یه برنامه داشتیم از نجابت تا وقاحت. نجابت مد بوده، نجابت در دوره قدیم مد بوده، الان وقاحت مده. وقاحت یعنی پررویی. مثلا من الان پررو هستم که دارم راجع به این مسائل صحبت میکنم، حرفایی میزنم که معمولا آدما نمیزنن. من پررو هستم، وقاحته. خب این چیز بدی نیست و کار زشتی انجام نمیدیم، حرف میزنیم چون پررو هستیم. الان پررویی رسم و مود دخترای جهانه، از کشورهای غربی بگیر، اسلامی بگیر، یهودی بگیر، مسیحی بگیر، هندی و بودایی و سیک و زرتشتی و بادین و بیدین و هر جای دنیا بگیر، وقاحت الان دخترها مود شده و چیزی بین دخترها پذیرفته است و بین زنها پذیرفته است که مود باشه. به معنیش کسی کار نداره. اون موقع باکر بودن و زن خانه‌دار یاد بودن، یاد گرفتن و اینجوری بودن مد بود، و شوهر کردن و نمیدونم دختر طلاق گرفته نیاد، میخوام قند بسابیم رو سر عروس، دختر طلاق گرفته نیاد. حالا دختری که زنی که طلاق نگرفته باشه به زور میتونی پیدا کنی. مهم اینه که چی مد باشه. الان وقاحت مده. وقاحت اتفاقا بهترم هست. شما میتونی با روبرو شدن و با رابطه با یه آدم وقیح بهتر به واقعیتون دست پیدا کنی. آقا این کارو من میکنم تو اتاق خواب، من این کارو نمیکنم، اینقدر میگیرم، اینقدر ساعت میمونم. مرد باید خرجم بکنه. خیلی خوب میکنیم، هیچ اشکالی نداره خرج، و شما قیمت رو تعیین کن. اتفاقا وقاحت باید میشه که مردا تکلیف خودشون رو بهتر بدونن. خیلی موضوعات در حاشیه این قضیه، یا شاید نگیم حاشیه، در پیرامون این قضیه ما صحبت کردیم. یکی این که اگر آرشیو پرچونر نگاه کنین، there is no more private girls، دختر دیگه دختر خصوصی پیدا نمی کنی. باکره ای که منتظر عشق اولش باشه و با اون بمونه وجود نداریم. باکره های بسیار زیادی هستن که عشق اولی رو هم دارن، ولی it's not the first and the last love، it's the starter love. عشق آغاز، عشق شروع، برنامه شروع. استارت لوف داریم، استارت مریج داریم، استارت سکس داریم، هر چیزی استارتره. به خاطر که تو باید استارت بزنی و وارد این جهان پر از مردان خوشتیپ، خوشگل، شیک، سیاه سفید، چشم آبی، نمیدونم لاتین، ورزشخوار، چاق، کوتاه، بلند، پولدار، بی پول، فرانسوی، ایرانی، عرب، ترک، اینا همه مردن در اختیار تو. تو این استاد تو دستت با یه تلفن قزمیتی که ممکنه قدیه ساندویچ هم قیمت نداشته باشه، تو تمام وجود خود رو به همه این مردا داری معرفی میکنی. این همه وبسایت، اینا میخوان تو رو، پس تو باید، تو در اختیار اینا، اونا در اختیار تو. این جامعه جهانی سوشال میدیا یا همون تهاجم فرنگی که اینقدر صحبتش میشد، این الان دخترها رو به اینجا رسوده. معلومه که این نمیتونه با این نفر بمونه، پس اینو مرد از ذهنشون بیرون کنن که there is no more private girls. بعدم مسئله دیگه صحبت کردیم این بود که uniform worlds of women، uniform treatment، رفتارت باید مناسب کالچر و فرهنگ امروز باشه که یونیفرم، همه مثل همن. هر جای دنیا بری دختر یه جور لباس میشن، یه جور مشروب میخورن، تقریبا کم و بیش مثل همدیگه است، یه جور دوست پسر دارن، یه جور بریکاپ میکنن، یه جور چیز میگن، همشون فمینیستن، نمیدونم همین چرت و پرتایی که هر روز مود میشه. مود دیگه یه چیز جهانی شده، تو همه روستاهای همه جاهای مختلف جهان دیگه الان مود داره وایرلسلی داره برادکست میشه. پس یونیفرم تریتمنت، نو مور پرایوت گرل. این توقعات و تصورات کنار هم دیگه بذاری، میفهمی آقا راه چیه، چی میتونی توقع داشته باشی. از مامان و مامان بزرگت هم بپرسی، اونا نمیدونن این چیزا رو. اگرم بدونن، اگرم بدونن بیشتر گوشی خدمت باشه، بیشتر ترجیح میدن که روی طبیعت خودشون این که تو رو به سمت بچه درست کردن بفرستن رفتار بکنن، نه اینکه واقعیت رو بفهمن و از دید تو بخوان قضیه رو نگاه کنن که اونجا هم تو شکست خوردی. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم.
4: سلام بهروز خان، شبتون بخیر، روزتون بخیر، خسته نباشید.
0: مرسی.
4: من چند روز پیش سوال از تون پرسیدم و انقدر خوب جواب دادین که واقعا همینجوری تو فکر بودم، گفتم یه نفر من کات کرده بودم بعد برگشته بود و خیلی جواب خوبی به من دادین، واقعا دستتون درد نکنه.
0: یادم میاد. آره یادم میاد، بگو.
4: بعد عرض کنم خیلی آره، بعد اون بنده خدا که دیگه اومد و ما یه

0: من فقط گفتم اومده محک بزنه که تو چقدر دیگه جای حمالی و سواری کشیدن داری، و این فقط اومده یه محکی بزنه که ظاهرا این حرفی که شما میزنی ایشون اومده بود همین رو تست بکنه، درسته؟
1: تو با این سن و سالت هنوز ازدواج نکرد، چرا ازدواج نمیکنی؟ حالا من 44 سال.
0: آره،
1: بعد گفتم تو چرا ازدواج
0: میخواسته بگی من منتظرم، میخواسته بگی من منتظرم تو ازدواج کنی، ایشالله بچت بزرگ شد 18 سال شد بیام خواستگاری.
1: گفتم که تو فکر کرد بچه 33 سالته، فکر کردی مثلا کودکی هنوز ها، نه تو دیگه چیز شدی فلان، ازدواج نمیخوای بکنی؟ گفتم که نه فلان، ما داریم میچرخیم و اینا.
0: بله.
1: بعد خلاصه خیلی واقعا کامنتتون خیلی خوب، چون من اولش یه خورده یعنی هنوز کاملا به قولن نیومده بودم یعنی بالا این قضیه،
0: گوشی دستت نیومده بود در واقع،
1: جانا
0: گوشی دستت در واقع نیومده بود هنوز، با اینکه من گفته بودم.
1: از پایین نگاه میکردم، این از بالا به قضیه نگاه نمیکردم که
0: آره.
1: مثلا واقعا داستان، ولی واقعا داشتین چشمان باز شد حرفاتی که شنیدم، واقعا دستتون درد نکنه
0: میگم
1: که
0: نوستراداموس هم که به این قشنگی آینده رو وسط نگفته بود، من حتی نوستراداموس هستم. نوسترو دامز یعنی دامز خودمون، ولی خب واقعیت همینه و ما علت این که این حرف منو تازه با اینکه من گفته بودم شما جدی ممکن اونقدر نگرفته باشی میخواستی تست کنی ببینی چه خبره، اینه که هیچ جای دیگه این حرف رو نشنیدی، تکرر و در واقع تکرار یک مطلب اون مطلب رو جا میندازه و آدم فکر میکنه اون واقعیه. اگر 1000 نفر بهت بگن اینجوری اینجوری اینجوری یه چیزی رو بی خودی رو نمیدونن، مردا با پایین تنشون فکر میکنن، نمیدونن مردا زنا ایموشنال، آدم فکر میکنه واقعا اینطوری، بخاطر همه میگن و این چون ما نگفته حرفی که ما میزنیم دیگران هی نگفتن، هی نگفتن روانشناس و فیسبوک و اینستا و اینا، شما نمیشنوی اینا رو وسط بگه، این عجیب غریبه تا بیاد به تو در واقع سینک بکنه و بشینه به وجود و ذهنت، یه موقع دیدی کار از کار گذشته.
1: دقیقا. حالا یه چیز دیگه هم میخواستم بگم، کلا من با این قضیه خرج کردن با دختر برای واسه دختر رو کلا از اول بیس مشکل داشتم کلا، و خب شما هم که واقعا اینقدر خوب میگی تا اینا، من با این قضیه همیشه مشکل داشتم و اینا. بعد حالا اخیرا ما یه 3-4 ماه پیش با یه بنده خدایی آشنا شدیم و اینا، بنده خدا 38 سالش بود، این بنده خدا که میگم.
0: شما چند سالتون من بپرسم لطفا؟
1: خواهش میکنم، گفتم من 44 سالم هست.
0: 44 سال، خب
1: بعد این بنده خدا 38 سالش بود و یه 5-6 ماه هم بیشتر نیست اومده آمریکا و اینا، ظاهرا ما اولین نفری بودیم که خلاصه به تورش خوردیم و اینا. بعد کلا قشنگ طلبکار رسما که باید واسه من خرج کنی، یعنی بدون به قول شما وقاحت میگین مثلا اون نجابت و مثلا نجابت و فلان این چیزا الان جاش به وقاحت داده، دقیقا همین حالت، یعنی قشنگ با کمال پررویی همشون، یعنی تا اینا که من الان باشون بودم
0: اشکال نداره، اشکال نداره، بهتر کمک به حال شما، شما وضعیتون من، شما میفهمید با کی طرفی، قیمت بازار هم تعیین کنید، بگو خب بیاید روی روز بشینیم با هم دیگه روی این وبسایت ها به اینا زنگ بزنیم ببینیم چند میدن، ساعتی چند میدن، نیم ساعتی چند میدن، چی کار میکنن، از کدوم ور قبول دارن، از کدوم ور قبول ندارن، همه اینا رو چیز کنیم، شما هم یه قیمتی بده، منم چون دختر بالی هستی هموطنی همزبونی اینا یه 30% 20-25% هم بهت قیمت بالاتر میدم که خوشحال بشی.
1: بله. بعد اینجوری بعد مثلا میگفتش که بعد مثلا هی بریم بیرون بریم بیرون بریم بیرون، میگم بابا چه خبره هر روز بیرون، حالا یه هفته ای دو هفته یه بار آدم میره بیرون، نه که هر روز خدا بیرون. بعد مثلا میومدم اینجا میموند و چند روز شما میموند و اینا، ولی بریم بریم بریم. بعد گفتم تو که میگی بریم بیرون، تو که الان داری کار میکنی، خب یه بارش تو خرج کن، چی میشه حالا تو یه بار خرج کنی؟ نه خجالت نمیکشی؟ مگه بدبختی؟ مگه فقیری؟ داری کار میکنی؟
0: زن 38 ساله، یه چیزی هم بهت بگم، شما زن 38 ساله رو اولا که میدونیم، ما همیشه گفتیم که به اختلاف سنتون 12 سال اضافه کنید، یعنی زن 38 ساله یعنی در واقع میشه گفت 50 ساله، یعنی زنی که شما 50 سالت بشه تازه بچه هم نزایدی، شوهرم نکردی،

0: این کارا رو نکنی و 300 نفرم واسه 1000 جور برنامه نچیده باشن و تو واسه 300 نفر 1000 جور برنامه نچیده باشی و 500 تا معلم استادم نداشته باشی که ما مردا یه دونش هم به خواب میبینیم نمیتونیم ببینیم، شما به 50 سال برسی تازه وضعیت اینو میتونی بفهمی که این از چه هفت خان رستمی گذشته. این چونه رو که واز میکنه، اون طلبی که داره، به خصوص وقتی زن ایرونی به زن ایرونی میرسه، زن هر جایی مال هر جایی هست به آدم همونجا میرسه، به مرد هم نوع خوش میشه، طلبکاری ده برابره، چه میخواد چه آمریکایی باشه، چه میخواد هندی باشه، میخواد ایرونی باشه، هر کسی میخواد باشه. این داستانه. کم و زیادش هم روی این که چقدر مرد اویلیبله، چقدر زن طرفدار داره، رو اون تعیین میشه. ولی اینکه باید پول بدی و خرج کنی همیشه برقراره. و اصلا با زنی که حدود 35 سالشه، اگر خیلی مأخوذ به حیا و مؤدب و در واقع وقیح نباشه، چونش رو بخواد باز بکنه، اصلا اعصاب آدم خورد میشه. یعنی حالا اگه این نگاه رو بخواد دختر 22 ساله بزنه، آدم یه جوری میگه آره چقدر کیوت، رد میکنه. اون میخواد اینجا ابروهاشو بکشه تو همدیگه و سگر موها تو رو اخمون نگاه کنه و جدی منو دستمو بگیر دختر شاه پریان بگردون، انقدر باید پول بدی. I'm sorry it's a little too much.
1: دقیقا من همین فکر رو داشتم. ولی خب دیگه حالا ما یه خورده چیز بود، حالا من تازه اومدم کالیفرنیا، قبلا جای دیگه بودم، کسی رو زیاد نمیشناختم و اینا، گفتیم حالا فعلا این هست، بالاخره کاچی وضع هیچ.
0: همون اشتباه اول تام همون بود، فکر کردی که فعلا این هست، نمیدونی که چقدر ریختن اگه قرار باشه تو پول خرج بکنی. تو اون پولی که پول شام و نهار میدی تو کالیفرنیا، ما هم تو کالیفرنیا این دیگه، اگه بخوای اینو ورداری ببری فرض کن یه جایی یه دونه شام معمولی بخوری، تقریبا میشه 50 دلار 60 دلار شام معمولی، مشروبم نخوری
1: معمولی کامل، مثلا یه ذره به گرگرونتر رو 100 دلاره، یعنی خیلی گرون
0: 100 دلار. این کالیفرنیا ماشین سوار شو 500 یه ساعت درایو کن برو مکزیک، با 100 دلار تو میتونی یه هتل بگیری، دو تا رستوران خوب بری، دخترم از سر کولت بارا بنره، بازم 100 دلار خرجت نمیشه. دختره که همسن نوه این خانم هستن، اون باید بفهمه که با کی طرفه. شما هم باید بفهمی که کی هستی و با کی طرفی. اگر نفهمیدی این قضیه رو، نمیتونی به کسی ملامت کنی و سرزنش کنی که چرا این به من حمله کرد. مگه گرگه حمله نمیکنه گوسفند رو بخوره؟ خب میخواد حمله کنه بخوره، اون دو گوسفنده باید بدون اونجا وای نسته، باید بدونه وقتی کجا بچره که گرگه حمله نکنه، حواسش باشه، وگرنه میخورنش.
1: بعد خلاصه ما با این بنده خدا دیگه قضیه بیرون رفتن رو تقریبا کنسل کردیم و هر وقتی که من واقعا خودم احساس میکنم دوست دارم برم بیرون، میگفتم خب بریم بیرون. بعد دیگه ایشون کلا دیگه بیخیال بیرون رفتن و اینا شد و اینا.
0: ببین پاتو که بذاری با زن 38 ساله بیرون، رسمن و کتابی معنیش خواستگاریه. گوش میدی؟ کتابی و رسمی ها، رسمی و کتابی معنیش خواستگاریه. چون پاتو که میذاری بیرون کجا میری؟ یک کلاب نمیدونم آرژانتینی یا مکزیکی که نمیری. بریم شب ایرانیانه، زیزی زنگالی میخواد اونجا عربده بکشه، نوتای غلط اشتباهی رو بخونه، 18 تا دوستاش هم اونجا دارن حکا میکشن، تو داریم اونجا میری دیگه، درسته؟ درسته؟ داری اونجا میری، پس یعنی خواستگاری. دخترهای دیگه هم تو رو میبینن، میفهمن که تو دوست پسر اینی، تو با این اومدی، نه آدم اویلیبل نمیبینن تو رو.
1: درسته، نه دقیقا. حالا میگم ما بیشتر ما جایی نمیرفتیم، حالا به خاطر این ویروس و اینا زیاد جایی نبود که بریم، کسی هم من زیاد اینجا کلا نمیشناختم، اونم نمیشناخت، بیشتر چیز بود. ولی خب این قضیه خود حل شد تا یه مدتی. بعد یه داستان دیگه پیش اومد که اونم خیلی جالب بود در نوع خودش. اینا ما رفته بودیم همین کنار دریا و اینا، بعد گیر داده بود که من میخوام بیکینی بپوشم و اینا.
0: او مای گاد.
1: گفتم اوکی میخوای بپوشی بپوش و خودت تنها هستی بپوش، با خانواده هر کسی بپوش، ولی با منی
0: من نگاه نمی کنم.
1: اگه بخوای بپوشی من میرم. ولی گفتم راه میکشم میرم با همین. بعد یک دو بار قهر کرد و عصبانی و دعوا و فلان اینا، یکی جمع مثلا یه هفته قهر بود اینا، بعد دوباره خودش نگید منم بهش زنگ زدم خوشحال به خیر رفت، خدا رو شکر.
0: بگو عزیزم این کیوت بازی ها، بگو عزیزم این کیوت بازی ها، این نقنولا قد قر آشتی و نمیدونم ناز کردن ها، مال دختر 19 و 20 ساله است. این ادا رو تو در میاره، it doesn't fit my sister, it doesn't fit.
1: دقیقا بعد گفتم که بنده خودش شما با این سن و سال باید فکر نماز و روزه آخرت باشین، این داستان آقا سلامات بفرست کوتاه بیا اینا. بعد دارم نه خیلی جدی روی این قضیه، بعد یه بار رفتم میگفتم واقعا برمیگردم اگه میخوای چیز کنی و اینا، همینجا وایس هر کاری خواستی بکنه برو لخت باش با مردا دیگه، هر کاری خواستی فرق من نیستم، من خدافظ شما رفتم، این تصویری از دستش که من جزش هم، من دوست ندارم این تصویر رو، شما هر کاری دوست داری خودت میتونی انجام بدی، من دوست ندارم.
0: خب
1: بعد گفتم حالا شما زن من باشی، دوست دختر من باشی، هر چی بشه فعلا توی قلمرو منی فعلا و من اینو دوست ندارم، من تایید نمیکنم.
0: خب ببین این حسب ببین آخه یه خودم اشتباهاتی هم که شما میکنی، شما با کسی که این رفتار میکنی یعنی من با تو آیتمم، یعنی تو الان دوست دختر منی، یعنی من دو تو حساسیت دارم و یعنی تو معنی رفتار تو رو من تعریف وجود خودم و تعریف پرزنتیشن خودم تو جامعه میبینم و هر کدوم از اینا معنیش خواستگاریه، هر کدوم از این معنی ها چیزا معنیش ریلیشنشیپ و خصوصی بودن با این زنه، در حالی که شما اگه نمیخوای این کارو میخوای سکسی داشته باشی و فعلا کسی نیست این با شما باشه، به هیچ وجه نباید بیرون بری، حالا چه پول بخواد چه پول نخواد، چه لخت بخواد بره چه با مایو یا بخواد چادر بره بیرون، فرق نمیکنه.
1: خب آدم بالاخره بیرون میره دیگه مثلا و اینا یه خورده
0: نه اشتباه همینه. ببین آخه یه مسئله هست، شما اگه مثلا 25 سال 22 سالت بود من انتف توقع داشتم، شما 40 هم رد کردی و این معنیش اینه که به یه چیزایی توجه نکردی و اینکه این رفت و آمد زن با هم، زن و مرد با هم دیگه، اینا همش داره به سمت یه ریلیشنشیپ پیش میره و به سمت آیتم شدن و اون نتیجه بگیره با تو بودن. و اگر تو با یه زنی هی بخوابی رد بشی، آخر سرش اون میگه تو وقت من طرف کردی، میخواد الان 38 سالشه، میخواد 68 سالشه باشه، همین حرفو بهت میزنه. خب و یه برنامه داشتیم با دکتر بهرام که گفته بود بهترین دوست زنها دو چیزه، یکی تستاسترون و یکی دینایال. دینایال باعث میشه که اون بدون ربط به واقعیت و بدون فهم و تماس با واقعیت هر چرت و پرتی میخواد شکمی بده بیرون، و تستاسترون باعث میشه که مرد به خاطر رسیدن به سکس اون این چرت و پرتا رو همه رو نادیده بگیره. مرد که این چرت و پرتا رو نادیده میگیره به عنوان حکم واسش نوشته میشه. خب به خاطر همین دینایال ان تستاسترون، شما کاری نداره، شما 26 سالت باشه با زن 60 ساله بری بیرون هیچ فرقی میکنه، اون باز همین چرت و پرتا رو به تو میگه. چرا میگه؟ چون میتونه بگه، چون اگه قرار بود نمیتونست این حرفا رو چرت و پرتا رو به تو بزنه، تو پلوش وای نمیستادی که این چرت و پرتا رو بشنوی. شما باید بدونی که همینجوری داری راه میری، آدم 40 ساله دختر 22 ساله داره تو رو هدف میگیره، ولی وقتی که با یه زن 37 8 ساله داری یه جا میگردی میگه خب این آدم این دوست دخترشه دیگه، اون 22 ساله هم همین خیال میگه. یعنی تو داری نادونسته کلی تیشه به ریشه خودت میزنی. تو الان ممکنه بگی من تازه اومدم تو آمریکا و هیچ کسی نمیشناسم، حالا یه حالی هم با این زنی اویلیبل هست میکنیم، بله، ولی موقعی که فقط تو اتاق خوابش باشی، نه اینکه دستش بگیری بیای بیرون بشینین چلو کباب با هم بخوریم این کنار در، اون اصلا داره از تو اجازه میگیره من چجور لباس بپوشم. این یعنی تو اینجا صاحب یک رابطه هستی و نق زدن، زنی که نق میزنه به گوش تو بدون تو رو اوردی به عنوان شوهر خودش حساب داره میکنه، اگرم شوهر نه به عنوان کسی که میخواد مسئولیتشو بنزه گردن تو حساب داره میکنه و تو ای که اشتباه کردی این وسط.
1: درسته، البته دقیقا من همون سری اول که چیز کرده اینا باید کات میشد، ولی البته خوشبختانه کات شد دیگه، خدا بخواد رفته شد دیگه.
0: آره دیگه 300 نفرم تو رو دیدم با اون دختر، با این رفتی اینجا. نه حالا شما ماهای آینده اگر به سال نکشه، به سالها نکشه، ماهای آینده بهت میگن این همون پسر هست که با فلانی اینجا بود، چون مثلا کالیفرنیا مثلا کجای کالیفرنیا، لس آنجلس هستی دیگه، یا مثلا اورنج کانتی هستی، یا مثلا سان فرناندو ولی هستی،
1: ما بالا این مامون سان طرف سان هوزه و اینا،
0: سان هوزه که دیگه مرکز ایرانیانه، پس شما هم که 430 تا لوکیشن ایرانی ها نیستن اونجا، که وقتی هر جایی هستی یک یا دو تا کلابه که ایرانی ها میرن اونجا قلیون میکشن، دو تا رستوران هست، یه جایی هم جمع میشن دیگه وقتی قرار بیرون برین، روز فلانیه بیا با هم بریم بیرون، تو یا اگه با اون بری بیرون یه بدبختی، اگه با اون نری بیرون، اون که خودش داره میره اونجا مثلا چه میدونم مهرگانه، چه میدونم پارتی نوروز، هرچی که هست، این که دست از سار دوبر نمیداره که انقدر میزنه تا فرو بره این میخ دیگه. خب به خاطر همین تو هم نری با اون، اون خودش داره با دوستاش میره اونجا، و تو اگه بری اونجا، اونجا موچتو میگیره، با هیچ دختری هم نمیتونی حرف بزنی، تنها هم نمیتونی بری لذت ببری. ببین همه اینا یه چاله ای که داره واسه خودت میکنی. واسه همین میگیم و مسئله اختلاف سن تو در نظر بگیر، اگه میخوای وقت بذاری واسه کسی بذاری که دوست داشته باشی باهاش بری بگردی، هر طرفی بتونی کنترل کنی وضعیت رابطه خودتو، و از همه مهمتر اینه که نقشه‌ای که اون واسه تو میکشه باید بدونی اون نقشه چیه و هر کدوم اینا در هر سنی چه نقشه‌هایی برای تو میکشن. بله.
1: نه واقعا دختر 38 ساله دیگه خودش خیلی واسه ما خیلی بزرگ حساب میشه. و آرش میگه دقیقاً اونم از همون اول و اینا کلا تو همون فاز اینکه ما رو به عنوان شوهر میبینه و اینا، ما خیلی جدی صحبت نکردیم که ما مسخره بود بازی و اینا میزدیم قضیه رو، ولی اون جدی گرفته بود.
0: ببین آخه عملت مهمه، حرفت مهمه. مثل که دختره بگه که من اصلا حتی خوشم نمیاد ولی لخت تو بغلت باشه، خب معلومه حرف چرنده، حتی خوشش میاد چون لخت تو بغلت توه. تو ممکن بگی نه خیر من اصلا افسران فلان اینه، ولی دارید با هم دیگه میرید چلو کباب میخورید، دارید با هم دیگه میرید هوکا میکشید. این معنیش اینه که تو این دختره میخواد و داری با این دختره میری بیرون و این تابلوه و تو چش همه هست. آدمای اونجا هم که اونجا نشستن، این دختر خاله اون یکیه، اون خواهر این یکیه، این دختر عمه اون یکیه. شما سالها بعد میشنوی که تو همونی هستی که با فلانی رفته بودی بیرون، حالا فلانی خانه سالمندانه، تو مثلا شدی 55 سالت، تو همه میدونن تو با اون رفتی بیرون. میگه او بعد هر جوری باد شکم و روده راجع به این که شما با این رفتی بیرون، هر جوری دلشون بخواد تخلیه میکنن در هر مجلسی. تو اصلا نمیخواد جواب بدی به خاطر که هر چی بگی بی خوده ضررته، جواب ندی به ضررته، جواب بدی به ضررته، متوجهی؟ چون وقتی باد شکم و روده رو شروع میکنن به غار غار ول دادن الکی واسه تایید هم دیگه و اینا، همینجور قضیه کش پیدا میکنه. شمایی که اون فیتیله رو نباید روشن بکنی و با یه کسی که در این شرایط هست نباید پاتو بذاری بیرون تا اون بفهمه که بودیکاله و شما بودیکالی. اگر این خانم از شما بهتر داره میره، اگر از شما بهتر نداره قانع میشه به همون بودیکال. میگن کور کور میجوره، آب گودال میجوره. اینجا به نظر من تمام اینا اشتباه از طرف شما بوده.
1: نه درست نمیدونم،
0: قبول دارم. بله
1: زیادی من رو داده بودم به این قضیه.
0: بله دو حالت دارید، به دو دلیل شما ممکنه زن گیرت بیاد، یا که خوشتی با جذابی، یا که پول داری. اگه قرار پولی داری که اونی که دنبال شوهر داره تصمیم انداخته، قلاب انداخته دنبال شوهر میگرده، قابل میدونه تو رو که باید بیاد بیرون، پس معلومه بولت پولت در یه حدی کافیه دیگه. پس حتما میتونی خرج دختر 19 ساله رو برای که یک ساعت بیاد پیش تو بپردازی در هر جای دنیا. اگرم پول نداشته باشه که هیچی، اون نمیاد سراغت که هیچی. اگرم خوشتیپی که خب دیگه چرا با یه زنی بگه که دو دوره قبل تو زندگی کرده، و اینکه گفتم دو دوره، دو دوره سا نه یه دوره، دو دوره قبل تو زندگی کرده. یه یکی دوره جوونیش تا 20 سالگی، یه 18 سالم تا 38 سالگی. حالا توش ازدواج هست، بچه آوردن هست، کورتاژ هست، عشق هست، نمیدونم هر چی که هست هست. دو دوره زندگی کرده قبل تو، در حالی که شما در 40 سالگی با هزار یک جور دردسر و گرفتاری، چه پول دار باشی چه بی پول باشی، پات رسوندی به آمریکا. شما هنوز یه دوره هم زندگی نکردی. خیلی خوب دیگه. پس دیگه در واقع همه اینا it's a lost cause، یعنی جایی داری گریه میکنی که چی میگن اینجا استخوانی چال نشده است برای شما. نکن بلکه خودتون استخوانه هستی، قراره چال بشه درختمون.
1: آخه یه مسئله هم که هست، حالا این بنده خدا رو نمیگم، حالا کسایی دیگه مثلا 32 ساله، 33 ساله، مثلا 5 ساله، 34 ساله، یه کسایی دیگه هم که هستن، معمولا اگه باهاشون مثلا یک دو بار بیرون نری و چه میدونم چیز نکنید، ممکنه یه بار بیان اینا، ولی خب بعد میپرن سری. یعنی اگه بخوای باهاشون یه خورده بمونی یا چیز کنی، نه که بخوای با ازدواج و اینا بکنی، ولی بخوای مثلا بمونی باهاشون یه خورده، بعد یه ذره بالاخره بری بیرون، یه ذره باهاشون مثلا این بر اون بر بری و اینا. من یعنی همچین چیزی دیدم.
0: درسته، من قبول دارم، درسته. ببین بستگی داره که اون آدم چه سرمایه گذاری تو تو میخواد بکنه. شما تعیین نمی کنی، شما مخ زن رو هیچ موقع نمیزنی، زنه که تعیین میکنه با تو میخواد چی کار بکنه. به خاطر همین شما فقط میتونی قبول کنی. ظاهرش اینه که مرد میره سراغ زن و زن اگر نخواد اون رو رد میکنه، در حالی که اینجوری نیست. زنه که واسه تو نقشه میکشه و تو باید بدونی که چجوری ردش کنی، چون تو و من و مرد هیچ در حد این نیستیم که بتونیم واسه زنی نقشه بکشیم. مگه مثلا دختر مثلا چه میدونم بچه مثلا 5 ساله باشه گولش بخوای بزنی مثلا کتابش از دستش بگیری، در غیر این صورت نه هیچ نقشه شما برای زن بالغ نمیتونی بکشی، به خاطر هزار یک چیز که تا حالا صحبت کردیم. شما وقتی یه زنی رو، اگر زنه، الان گفتم چند دقیقه پیش، اگر زنه شما رو در حدی از نظر سکسی و جذابیت ببینه که قانع باشه که در حد بودیکال بیاد و بخوابه و از سکس تو لذت ببره، شما بیرون بری بیرون نری ساعت 11 در خونت غذا به دست. خب برای آدمایی که حتی قیافه درستاوی هم ندارن مثل منم بارها پیش اومده، ولی اگه شما در اون حد نباشی که طرف بگه هر چی باشه من باید برم سکس اینو من میخوام، اگه در این حد نباشی میمونه اون زنی که باید شما قیمت ریلیشنشیپ رو بپردازی و بیرون رفتن و تابلو شدن با اون رو بپردازی تا با تو بیاد. این زن اگه یه زنی که دو دور زندگی کرده بخواد باشه که خب کار تو زاره، ولی اگه قرار باشه که یه زن جوانتر انتخاب کنی به زن جوانتر این قیمت رو بپرداز. یعنی اگرم میخوای بری بیرون و تابلو بشی و آیتم به نظر بیای، حتی اگرم نباشی تابلو بشی، 6 نفر بگن این دیت اینه، این دوست دختر اینه، با کسی برو که به درد بخوره. حالا میرسیم به یه سناریوی دیگه و این که شما رو که من نمیگم، شما اصلا من اصلا عکس شما رو هم ندیدم. و شما به یه جایی میرسیم که آقا نه من پولشو دارم، نه اینکه من انقدر خوش، نه من سکسی ام و نه انقدر خوش تیپم که مثلا دختره بیاد با من بگرده و حاضر بخواد به من بگه بریم بیرون. هر چی به دست من رسه فقط همین زن است. خب با پولی که خرج این زنه میکنی میتونی بسیار پروستیتوتای جوانتر و پاکتر و تمیزتری هم داشته باشی. خب وقتی قرار شد که تو چاله بیفتی و بدبختی بکشی، بهتره که مشکل سکس تو با پول حل کنی. اگر که نه تیپشو داری، نه وضع مالیت خوبه، نه شرایط اجتماعیت خوبه، خب پس اگر مثلا دارم من برم بدترین سناریو رو دارم میگم، اگرم اینه، خب هر آدمی که اصلا دختره تو رو قابل بدونه، 38 ساله هم نه 68 ساله، بگه بریم بیرون که تو دست تو جیبت بکنی، اون دست رو برای چی تو جیبت برای اون بکنی؟ اون دست رو تو جیبت بکن برای دختر 22 ساله که حاضرم نیست با تو بیاد بیرون اگه خرج نکنی، واسه اون خرج کن. 3 ماه دیگه، 4 سال دیگه، 1 سال دیگه، 3 سال دیگه میفهمی انقدر پول داری که همینجور چسبیدن بهت، چون همین که بهت بچسبن برای دراز مدت بخوان با تو باشن نقشه بکشن یعنی پولتو دارن اندازه میگیرن. خب اینجا هم که کالیفرنیاست، دختر و سکس و اینا که اصلا بسیار چیز ارزونیه، حالا همینجوری تو خیابون راه میری بهت نمیچسبن، با هر کی حرف بزنی با لبخند حاضر نیست بیا پلی تو، ولی خب پولشو که بدی هست. اینجا ممکنه 100 دلار بشه 150 دلار بشه، برو اون طرف در مکزیک 12 دلار. خب پس تو مشکل تو به خاطر اینکه مشکل سکسی داری نباید بیای بشی برده یه زنی که میخواد تمام جوس زندگی تو رو ازت بگیره و بکشه و زر بزنه و نق بزنه و تو سرت بزنه و بعدم بچرخونتت به عنوان برده این طرف اون طرف، در حالی که تو نمیخوای.
1: دقیقاً
0: داستان اینجاست.
1: حالا یه مسئله هم که هست، مثلا حالا این دختره رو ما معمولا از فیسبوک و مثلا تیندر و بامبل و این داستانه مثلا پیدا میکنیم دیگه، ولی مثلا وقتی سن رو میزنی اینا میگرخن، مثلا دختره 22 حتی 27-8 اینا براحتی نمیان، یعنی اونا که خوبن معمولا نمیان. حالا نه من، کسای دیگه هم حالا از من یه ذره خوشتیپر اینا معمولا میگن او بالای 40 فلانه، یعنی پیدا کردنشون هم میگم مثلا تو این حداقل میدیایی که ما میریم خیلی راحت نیست. حالا اگه از دوست اجتماعی باشن شاید اونجوری بشه، چون اول با طرفی که آشنا میشی بعدن.
0: خب هر سرمایه گذاری رو میخوای بکنی رو اون دختر رو بکن. ببین هر اصلا ببین نبین به عنوان آپشن زنی رو که تو نمیخوای باش به عنوان آیتم بیرون دیده بشی، اصلا این رو به عنوان آپشن نبین. و یه برنامه داشتیم به نام سوشال میدیا گتین لید اور گتین اکسپلویتد، این تو آرشیو ما هست، حتما اون رو دیدی. نمیدونم راجب سوشال میدیا اونجا من گفتم که سوشال میدیا الان زنا رو بسیار بسیار توقعشون ورده بالا، به خاطر اینکه یه زنی خوشتیپ زنی خوشگلی و جذاب اینا، خب بالاخره دنبال مردای جذاب و پولدار اینا میگرده، ولی زنایی که خوشگل نیستن، سنشون بالاست، کج کلن، چاقن، از دور خارجن اینا، اینا هم عکسشون رو میذارن رو سوشال میدیا و چهار تا خوشتیپ برای رفع کتی امشب میگن آقا ما نمیتونیم، گرفتیم تو دستمون، چیکار کنیم؟ بذار به این زنی کج کله زنگ بزنیم، این بیاد حداقل قضیه ما رو امشب حل بکنه. همون زنه چون خوشتیپ باش تماس گرفته، فهم میکنه دختر شاه پیانه، ببین کیا دنبال من هستن، و اینو مثل یه آجر ورمی داره میکوبه تو مردی که هم سن خودشه، هم تیپ خودشه، سطحش مثل خودشه، جذابیتش کمه مثل خودشه، به هم دیگه میخورن، مرد میتونه عاشق این باشه، این مرد، این زن میتونه روی ریلیشنشیپ با اون مرد حساب بکنه. اینو مثل چون یه خوشتیپ امشب جایی نداشته واسه تخلیه، به اون زنگ زده، این فکر میکنه ببین کیا دارن از من دعوت میکنن، یه نفر هم نیست، چون بالاخره همه خوشتیپا که هر شب دختر خوشگل دستشون نیست، یه شب خالی تنهاست، میگه این زنه رو زنگ بزنیم بگیم بیاد. یه خصوصیت خیلی فراوونیه میون مردا، هیچ چیزی هم درش نه. این زنه اینو می نویسه رو سنگ به عنوان اصل اول قانون اساسی، ببین کیا دنبال من هستن. خب به خاطر همین اینه که من هیچ موقع من تو سوشال میدیا دنبال زن نمیگردم. اون روزایی که مثلا چه میدونم یاهو چت و تازه مثلا همه هورنی بودن، همه هیجان داشتن برن رو سوشال میدیا، یارو مثلا اسمشو میذاش نمیدونم جی جی جی 158 یاهو، یارو بدونه اینکه این اصلا بدونه شما خودتم 40 رد کردی میدونی، بدونه که بدونه اصلا این کیه یا چی، اصلا بدونه که این زن یا مرده، باش چت میکرد، بعدن میومدن و میدیدن و خب حالا هرکی بود بالاخره ارزش یه دفعه رو داشت. زنه هم هرس داشت و اورنی و گرفتار و محتاج اتنشن. الان که اینطوری نیست، الان در سر کل زنهای کج و کلو و بیریخت و جا افتاده و به درد نخور، 100 تا جوان خوشگل داره میره بالا، هر کدوم اینا حاضرن 5 دقیقه با این سکس داشته باشن، و شما باید برای حتی زشت‌ترین زن هم بری رقابت کنی. برنده توی این رقابت کسی که وارد این رقابت نشه. به خاطر همین شما این کارو نمی‌کنی، خرجت، وقتت، شما اگه پول در میاری اون وقتو بذار واسه پول در آوردن، اگه پول در نمیاری اون وقتو بذار واسه استراحت و تفریح، بالاخره که باید یه پولی خرج بکنی با این زن میری، اون تازه وقتی میری سراغ هر زنی دینایالش اول میاد جلوش، میگه این مرد منو میخواد، این همه مردم باید خرج من بکنه، همونا تحویل تو هم میده، 60 ساله هم همونا تحویلت میده، چون تو وقتی باش میری بیرون بهش میگی که آقا موقعشه که تو این چرت و پرتا رو تحویل من بدی، من اون آدمی ام که تو رو میخوام، اون کاری نداره چند سالشه، شکمش کجا داره میفته، سینش داره زانوش میرسی، یعنی کاری به اینا نداره، تو خواستیش، این واسه تو دختر شاه پریانه، این دینایل زنون است. به خاطر همین تو وقتی میری یعنی میگی اوکی بگو چرت و پرت به من، به خاطر همین تو وقتتو سیف کن، پول سیف کن، اگه پول خوب داری پراستیتوت گرونتر، دم خونت تمیز با شرافت بدون ناراحتی و گرفتاری دروغ با قیمت مشخص میاد، اگرم پول نداری جا تو عوض کن، کشورهای دیگه مثل مکزیک، مثل کلمبیا افتاد، مجردی میتونی حرکت کنی، اگرم کار داری فلان داری محله خودت هم پرن، این همه دختر دانشجو همشون دارن کار همشون که نگیم همشون نمیتونن کار کنن، ولی در سر بسیار زیادی دخترای دانشجو خارجی هستن، چینی، روس، هندی، ایرانی، از هر جای دیگه دنیا میان هستن که اینا توی روابط زیرزمینی قشنگ میرن پروستیتوشن انجام میدن، خیلی هم محترم هستن، قیمتش هم مشخصه، وقتت هم اذیت نمیکنن، نخواستی اونجا مکزیک بغل گوشت تو کالیفرنیا. شما باید بدونی که نداشتن اطلاعاتی که به شما ضرر میزنه، نه اینکه نداشتن آپشن، آپشن زیاده، اطلاعاتت کمه.
1: درسته، میگم از اگه بخوای از اون مسیر مثلا حالا سوشال مدیا، حالا به اینستا و فیسبوک و اینا، خب منم واقعا وارد نمیشم، یعنی اونا که میبینم طرف 10000 تا فالوور و چند هزار تا فالوور داره اصلا منم وارد نمیشم، ولی همون مثلا دیتینگ اپ هایی که هست و اینا، میگم رو همونا باز خیلی سخته. خیلی
0: خب همین دیتینگ اپ های از کیان؟ مگه اون کسی که مثلا تو تندر یه دونه اکانت داره دیگه اینستا نداره، دیگه فیسبوک نداره، دیگه واتساپ نداره، دیگه مثلا توی اون یکی سوشال میدیا من کیوپید نکس نداره، فقط تو تیندر اومده منتظر من و توه؟
1: نه اتفاقا همه جا هستن،
0: خیلی بدتره که بس، خیلی خوب. پس ببین راه اشتباس، اپروچ اشتباس. شما وقتی میری یه آدم بسیار با شخصیتی باشی، دو جیبت هم پول باشه. برو تو یه رستوران معمولی، رستوران گران قیمت هم نه، از بیرون شیشه نگاه کن غذا خوردن مردمو. بلافاصله سکیوریتی رستوران مثل گدا باید رفتار میکنه، میگه برو اینجا، بیرونت میکنه. نه که تو بی شخصیتی، نه که پول نداری تو اون رستوران غذا بخوری، بلکه رفتار طوریه، خودتو طوری پریزنت کردی که میگن گداه، پول نداره به اینجا غذا بخوره، از پشت شیشه داره نگاه میکنه. چرا وقتی پول جیبته میتونی از اون رستوران غذا بخوری یا از رستوران خیلی بهتر غذا بخوری، مثل گداه از پشت شیشه نگاه میکنی؟ اون مشکل اون سکیوریتی نیست، میگم اون مزاحم، یارو داره غذا میخوره، این داره نگاه میکنه، گداه، این پول نداره، مزاحم، همین الان میخواد بره سوار ماشینش بشه، الان میخواد یقهش بگیره بگه آقا یه 2 دلار به من بده. چون رفتارت مثل کسی است که پول نداری تو اون رستوران غذا بخوری، در حالی که جیبت پر پوله. جوونیت از یه طرف، خوشتیپیت، حالا اگر خیلی خوشتیپ نباشی، براد پیت نباشی، دیگه گوش پشت نوتردام که نیستی که، بالاخره یه چیز معمولی هستی. حالا من شما رو نمیشناسم، راحت دارم حرف میزنم، اگه دیده بودم فرق میکرد قضیه، ممکن بود بگی خصوصی این حرف، ولی نه، پرسونال هم نیست، چون من ندیدم شما رو. و یا آدم معمولی فرض میکنیم باشی، جیبت هم انقدر هستش که یه دختر 19 ساله شیک و خوب حاضر باشه نیم ساعت با تو بیاد به ازای مثلا فرض کن 50 دلار و 30 دلار تو همین کالیفرنیاش تا 100 دلار و 120 دلار هست، اون طرف مرزم که 12 دلار و 15 دلاره، برای تو اینم که کم نیست. بعد چرا واسه از پشت پنجره داری نگاه میکنی؟ پس اگر اونا شما رو به عنوان گدا یا دوز میبینن، اشکال رفتار شماست. بله،
1: پس این میدیا رو میگین، حتی من خودم واقعا روی دیتینگ اپام به نظرم من اصلا دیگه بی خیالش میشدم، چون واقعا میبینم هیچ، یعنی همش به نفع دختر است این قضیه، یعنی اتنشن میگیرن و چیزی هم از توش در نمیاد، به در بخورش، چیزایی به در بخوری هم توش پیدا نمیشه تهش، اگه بشم همین یه چیزی توی مایه ها مثلا به دست میاد.
0: بله، اونم به دست نمیاد، تو به دست اون میایی. به دست تو نمیاد. و این
1: استانداردش و کلاسش خیلی باید بیاره پایین وقتی تو این جمع وارد میشه، تو این سیستم وارد میشه.
0: خب معلومه، میگن آقا اینجا صف وایستید، میگن آقا اینجا تنکسگیونه، صف وایستید، میخوایم خوراک بوقلمون به شما بدیم. خب همین که تو این صف وایسی، یعنی بیچاره بدبختی دیگه. وگرنه من وقتی من 8 دلار تو جیبم هست میتونم برم اون ور خیابون بوقلمون بخرم بخورم، خوراک بوقلمون بخرم اون ور 8 دلار بخورم، یا برم پنده اکسپرس خوراک چاینیز اونا میگو فلان اینا کباب اینا بخورم 8 دلار اون ور خیابون جلو کبابی هست، من چرا تو این صف وایسادم که میخوام غذای تنکسگیوین بگیرم؟ خب اصلا معلومه که فرست ایمپرشن که تو اومدی تو این صف جنگ برای این بانوی 38 ساله وایستادی، یعنی بدبخت بیچاره هستی که دستت به این نمیسته، باید واسه این تو نوبت وایستی. این معنیشه اتنشنی که میگیرن. این که من برنامه منو گوش کردی راجع به سوشال میدیا و اینا، که حتما گوش کردی. این که سوشال میدیا شده، بله، این که سوشال میدیا شده مذهب جدید بانوان سر تا سر دنیا، از 10 سال قبل از تولد تا 40 سال بعد از مرگشون به این مذهب پایدار هستن و به این مذهب وفادار هستن، اینه که اتنشن رو که دختره باید جون بکنه، خوشگل باشه، توانایی داشته باشه، در این وضعیتی لباس بپوشه، بگه یه جای از 4 نفر مرد توی رستوران یک کلابی بگیره، اون اتنشن یه کجکوله پیر با بیجامه نشسته تو یه دهات کجکوله پرت و پلایی داره از 14,000 نفر میگیره. زنها با سوشال میدیا مست میشن. اون وقته که تو بخوای بگی حالا از اون اتاقت بیا بیرون، اون لباستو بپوش، بیا پیش من و با من بخواب، یعنی تو باید تاج سر اون آدمایی باشی که دارن به خاطرش همدیگر میکشن. خب نمیشه همچی چیزی. خب به خاطر همین از سوشال میدیا باید دور باشی. من خودم سوشال میدیا دارم، اینستاگرام دارم، فیسبوک دارم، توییتر دارم، ولی همش مال شوه. من خودم نمیرم توش با کسی حرف بزنم، چون من تیپ و قیافه مگه بهتر بقیه نیست؟ خب پس باید تو صف وایستم ببینم که نوبت من میشه یه قاشق پلو و یه تیکه گوشت بوقلمون بدن، یه تیکه چربی پوستشو بگیرم بندازن اونجا واسه من، بعدم نق بزنن بگن که تو همه مردا همینن، فقط ادمو واسه سیکس میخوان. خب من تو اون جنگ نمیرم، تو اون جنگ نمیرم. خوش تیپ باشی نباید بری، بد تیپ هم باشی نباید بری. حالا اگر یه موقع هستش که یه نفر خوش تیپه، میره پیدا میکنن، میان بی درد سر میان تو اتاقش، میدن و میرن. هستن آدم های اینجوری، منم میشناسم، دوستای منم اینجوری هستن، تک و توک هم پیش میاد بی درد سر، تک و توک هم تو پیش میاد میان و همون نگاه رو میزنن. این به صورت نچراله، وقتی شما غذا رو تو معده میکنی هضم میشه به یه شکلی در میاد، این نچرال، سیستم نچراله. زن هم همینجوری وقتی میاد یه بار باید خوابید رفت، یا خوشش اومد یا بعدش اومد نخواست با تو بمونه رفت رفت، اگه دوباره برگشت داره به سمت اون میره که همه زنا میرن، میخواد تو را از چنگ بقیه در بیاره، میخواد حسودی بکنه، میخواد وایسه ببینه این کی بود اومد تلفن تو چک کنه، کاری ندارم تو براد پتی یا کاری ندارم قیافت جوی من باشه، هیچ فرقی نمیکنه. دفعه دوم اومد اومده زن باشه، ان کادن هر یرده کادندر، زن همه جا زن، هیچ فرق نمیکنه. خب حالا که میخوای اینجوری بکنی برو با کسی که یا این دردسرا رو بهت نده یا پولشو ازت میگیره، چه اشکال نداره. اون دختره مثلا 19 ساله‌ای که پراستیتوت بسیار هم محترمه، خیلی هم تمیزه، بدون کاندوم هم اجازه نمیده تو بهش دست بزنی، مواظب خیلی زارم چک میکنه، اینا به مراتب تمیزتر از مثلا کسی هستش که مثلا 34 5 ساله شما توی کلاب تاریک مثلا ایرانی لس آنجلس پیدا میکنی، با تو مثلا میاد، این دفعه هم نمیاد پس فردا میاد، چه فرق میکنه که پس فردا تا امروز بین این 40 سالی که تو رفتی بشه این هم آدم، چه فرق میکنه. خب به خاطر همین شما با اون که بهتر را چیز هستی، تمیزتر، سنش پایین‌تر، موجش بیشتره، اگه قرار که نق بزنه و بگه منو ببر بیرون، خب با اون برو بیرون. یعنی it's all about how you see yourself.
1: دیان بعد این کلان یه شنبه ها ما داشتیم لحلح میزدیم بیاییم به شما زنگ بزنیم، برنامه نمیشد چون که کلان این تو حلقه ما بود تو هفته پیش، بعد کل وقت تایم مفید ما رو که بیان به شما صحبت کنیم و میگه به مثلا چه میدونم این بر برو اون بر برو،
0: اون میدونست بخوای به پرسون زنگ بزنی؟
1: نه نمیدونست که، ولی این هفته دیگه ما این عادت رو پیدا کردیم که ایشون رفته با ما راحت بیان زنگمونو بزنیم.
0: ببین وقتی تو با این آدم سکس داری، وقتی با یه همچین زنی سکس داری، وقتی تموم شد همش پیش خود فکر میکنی که what the hell did I do، این همه نق زد مخ،
1: دقیقاً
0: مخ من، خود من نمیدونم الان، من الان ریلکس،
1: دقیقاً قبل و بعدش خیلی فرق میکنه،
0: یعنی من الان نمیدونم، من الان ریلکس اورگازمم یا این رفته مخ من از اینکه سکوت زر اینجا تو این هوا نیست، مخ من داره آرامش پیدا میکنه از اینکه سکوت تو این هوا زر پخش نمیشه، یا من چون نباید برم بیرون الان خوشحالم، یا چون من سکس داشتم خوشحالم، یا ارگزمم خوب بوده، من نمیفهمم، something is awfully wrong. به خاطر که اساس اون آدم کنار تو زیبا بودن و سکسی بودن و قشنگ بودن و آرامش بودن نیست، اساس اون آدم کنار تو با توجه 12 سالی که به 38 اضافه کنی میشه 50، و با توجه به دو دوره کامل زندگی که یک زن میتونه داشته باشه، جوانی تا 20 چند سالگی و از 20 چند سالگی تا نزدیک 40 سالگی، دو دوره کاملی که زندگی کرده، اون چیز لطیفی برای دادن به تو نداره و تو اشتباه میکنی که وقت تو با اون میگذرونی. الان تو با منم حرف نزن، تو الان ماشین تو بعد برس خود گردش کن، کنار دریا مردم رو نگاه کن، بهتر از این که مخ مختو بخوره. تو برای اورگازمه اگه ناراحتی، هم همون اورگازمو با همون 50 دلار 100 دلار دخترای ورکری هستن که میان خیلی ترتمیز با شرافت به تو میدن، نخواستی هم همه پولات جمع کن، دو تا این رستورانا رو پولاش جمع کنی، چه میدونم میشه 200 دلار دیگه، این 200 دلار بده بلیط هواپیما بگیر برو هر جا دنیا، 300 دلار 400 دلار نه 500 دلار. اگه تو مرده 200 دلار 300 دلار خرج کردن هستی که هیچ دختری با تو نمیاد بیرون، که اگه مرده خرج کردن 200 دلار هستی 200 دلار بده بلیط هواپیما بخره ببین چه خبره تو این دنیای بی صاحب مونده.
1: نه به قولن مثلا هر سری که آدم بره بیرون یه قضیه خیلی معمولی بخواد بخوره زیر 100 دلار خرجش نیست،
0: 80 دلار خرجش، پس این پول بلیطه.
1: آره دیگه. بعد ببین در هفت مثلا در ما 3 یا 4 بار حداقل هم داریم مثلا داری بری، حداقل تازه واقعا حداقل 4 بار 400 دلار میشه در ما، در که مثلا اینو به قولن آدم چیز کنه 19 ساله گرش میاد.
0: برو الان ببین بلیط رفت و برگشت از اینجا به ریو دو ژانیرو چنده؟ اون وقت میفهمی که نه 70 دلار نیست، ولی اون وقت میفهمی که هر آشغالی که هر نمیدونم پیازچه‌ای که اونجا خریدی، هر نوشابه‌ای که خریدی، عمر بی خود حرام کردی. اینا رو عمر جمع کن، برو مثل پادشاه زندگی بکن. چون is a state of mind. Living well is a state of mind, is not a state of a financial situation. اونطوری زندگی میکنی که مغزت و شرایطت، مایندت بهت، ذهنت بهت اجازه میده و لیاقتته. نه اینکه چه پیل، من الان آدم میشستم با تسلا میره این طرف اون طرف تعریف کنم، میگی من حاضرم بمیرم ولی زندگی اونو نداشته باشم. تسلا داره ماشینی که حسرت زنده و مرده رو برمی‌انگیزه وقتی از خیابون رد میشه. بله آقا، بشین فکر کن، پولای جیبتو بذار کنار، قیمتا رو ببین، بلیتا رو ببین، قیمت زن رو، ما یه برنامه داشتیم قیمت زن چنده. ببین این توهین نباشه، خانمایی که برنامه رو گوش میکنن، این توهین نیست. وقتی زنی میاد میگه باید واسه من خرج کنی، وقتی اکثر زنا میگن باید خرج کنی، میگن نومانی و نوهانی، خب این مرده که احمقه که شعور نداره. اون قیمت چنده آقا؟ خیلی خب چشم، ما پول خرج میکنیم، خیلی خب چشم، نومانی نوهانی، خیلی خب چشم، وظیفه مرده چشم، همه اینا قبول. خب قیمت چنده؟ من قیمت رو بفهمم چنده دیگه، قیمت که حق دارم بفهمم چنده. خیلی خب رو ببین قیمت چنده، ببین یه 20 ساله خوشگل ترگ و ورگر تو مکزیک چنده، بلیط اینجا به مکزیک چنده، رستوران و هتل جمع کنیم با هم چند میشه، آرامشی که تو با زندگی بدونی که به هیچ کسی جواب پس بدی، اون میلیاردها دلار ارزش داره، اون با این اصلا قابل مقایسه هست. این چنده اون چنده، بشین حساب کن. اگه مغز توانایی حساب کردن داره زندگی میکنی، اگه مغز توانایی حساب کردن نداره، ما یه برنامه داشتیم آقا، هر کی قد مغزش زندگی میکنه، میتونی بشین حساب کن، نمیتونی همین زندگی تام تومه هستی. بدبختی باید ببندن به گردن تا افسار بکشن اینور اونور، چه 20 ساله، چه 40 ساله، چه 60 ساله. بله داداش، راحت زیاده و برای درست کردن و وضعیت بسیار بسیار فرصت های زیاد داره، هر دقیقش حیف، سعی کنش استفاده کنی.
1: یه صحبتی هم کردین، حالا اینم من بگم دیگه وقتتون رو نگیرم، خداحافظی کنم. اون دوستمون زنگ زده بود گفت من 45 سالمه و مثلا بنده خدا یه خورده دسپرت بود و این اتفاقا همسالای من خیلی هاشون اینجوری هم. حتی بچه‌های خیلی مثلا 36-7 ساله، سرای 36-7 ساله که مثلا همکلاسی بودیم یا هر چیزی، اونام همینجوری دسپرت و آقا سنمون رفت بالا، زنم نگرفتیم، آقا فلان اینا. بعد من داشتم تقریبا حرف شما رو میزدم، گفتم آقا من یادم اومده بودم اوایل کانادا بودم و اینا، من 29 سال یا 30 سالم بود اون موقع، 30 سالم بود که اومده بودم. از اون موقع به ما میگن تو دیگه جوان نیستی، تو دیگه پیر شدی، فکر کردی 20 سالته، 30 سالته دیگه، تو فکر نکن. از اون موقع تو سر ما میزدن که آقا شما 30 سالته، پیر شدی دیگه، رفت تموم شد، فکر نکنید مثل اون موقع دیگه چیزت فلان میشه و نمیدونم میتونی بله. همه کار بکنی، مثل اون موقع نیستی. از 30 سالگی به ما میگفتن، 35 سالگی میگفتن، 40 سالگی میگفتن، الان هم دارن میگن، تا ابد به ما میگن. یعنی از چون حتی باور کن 26-7 سالگی من اینو شنیده بودم.
0: یه زنی به من گفت، یه زنی به من گفت تو چیزت کار نمیکنه، من گفتم من تو رو میبینم کار نمیکنه، I'm sorry. خیلی بخش
1: باید شماست که باید کار
0: کنه. آخه من تو رو میبینم، میبینم از خودم میپرسم why should it work to begin with, I mean what am I gonna accomplish with that, no thank you pass.
1: دقیقا، یعنی من واقعا خودم فکر میکنم یه زمانایی اینقدر من تحت تاثیر این قضیه قرار گرفتم که مثلا آره دیگه من خب 30 سالمه دیگه، به هر حال سنی ازم گذشته، بعد نه من خب 35 سالمه دیگه، و من مثلا خیلی مسیرهایی که باید میرفتم و مثلا فرصتهایی که باید امتحان میکردم و نکردم، به این بهانه که یه مش آدم احمق مثلا دور برد میگن تو دیگه بزرگ چیز شدی یا فکر نکن فلانیا اینجوری، بعد آدم باورش میشه، دسپرت میشه، بعد یه سرویس ها و خدماتی که نباید بده و پولا که نباید خرج کنن به قول شما علکی داره خرج میکنه و چیز میکنه.
0: چیزی که زیاد بشنوی خب باورت میشه، به خاطر اینکه کسی نمیاد توضیح بده. مادرای ما به ما چیزی جز این که آماده باش که زن بگیری به ما یاد نمیدن، و اینکه وظیفه ای توی که زن بگیری
1: شما اینو گفتین آقا من مامانم، ما با هر دختر اینجا آشنا میشیم، دختر 30 ساله 35 ساله همین بنده خدا 38 ساله همون درجا مامان بگیرش که خوبه دیگه گیرت نمیاد.
0: آره مادر، ببین مادر من تو کاری نداره که ما کجا میفتیم، کار به این داره که بچه آره. جدیدی تولید بشه.
1: آره
0: تماشا مارجی که نوشونو ببینن، هدف بچه جدیده.
1: دیگه همینو بگیر دیگه خوبه دیگه.
0: خب ببین آخه ببین منم تو رو ببینم تو خیابون با این میفهمم که تو بهتر از گیرت نمیاد. دختر 23 ساله‌ای که رفته با یه اسهول موتور سوار چاقوکشی هم خوابیده 6 تا ارگزم گرفته الان زانوهاش میلرزه که نمیتونه بیاد بشینه تو از ماشین پیاده بشه تا بره پشت اون رستوران بشینه، اونم تو رو ببینه با اون میفهمه که تو بهتر از اون گیرت نمیاد. ضمناً هیچ دلیلی نمیبینه که بیاد با تو، بخاطر که تو خودت داری استاندارد خودت تعیین میکنی. خب طبعا واضحه که جیگره، ولی خب ما زیر آموزش مادرانمون یاد گرفتیم که وظیفه ما اینه که هر چیز زودتر زن بگیریم یا هر بالاخره زن بگیریم، و بعدم خواهران ما هم چیزی به ما یاد نمیدن. پس مادر خواهر زنایی هستن که دور و بر ما هستن، ما داریم نگاه میکنیم. خب اینا یاد باید بگیریم. اینم که میگه باید زن بگیری، بیرون هم که میریم اینی خب زنای دیگه هم بخاطر که بزنن تو سر زودتر تو رو بکنن کود پای درخت، هی بهت میگن که داری پیر میشه، بدبخت شدی، بیچاره شدی. خب پس ما از کجا بفهمیم که انرژی ما چیه؟ انرژی که میتونه تو رو 20 سال به خانمه دارم میگم، انرژی که میتونه که تو رو 20 سال اینجا شوهردار بکنه و تو خونه بمونی، این انرژی و این پول معلومه که خود منو میتونه به آسمون ببره، میتونه به تمام جاهای لذت بخش دنیا مونته کارلو هم بخوای میتونی بری زندگی کنی یه هفته اگه بی پول باشی، تازه میتونی باشی. هیچ کدوم اینا بخاطر که دنیای جلوی تو بازه، وقتی پات نبندن به زنجیر خب میتونی هر جای بری، همه جا همینه. ضمن تعداد مجردا بسیار بسیار زیاد شده، 50% آمار 20 سال پیش آمریکا بوده، الان من نمیدونم چنده، ولی حداقل باید 75 هم رد کرده باشه، و به خصوص اونا که ازدواج میکنن و میان بیرون اونا هم به اونا اضافه میشن. و اون مسئله اشلی مدیسون یاد نیست که، تازه اون اشلی مدیسون برای آدم بود که ازدواج کردن و زن و شوهر دارن چیت میکنن بودش. و همه اینا رو بخوای با هم جمع بکنی میفهمی که آقا جون جای تو درسته، تویی که فقط باید بفهمی جات کجاست و اونجا رو درک بکنی و از شرایطش استفاده بکنی.
1: بله درست،
0: بولشت رو طراحی کردن که ما رو نگه دارن دیگه. ها چی نفهمیدم بگو.
1: ببخشید فرمودین که بعد اینکه میگیم بعد استرت هم نباشی که آقا من شد نمیدونم 30 سالم، آی شد 40 سالم، آی شد 50 سالم، آی مردم ما دیگه به فنا رفتیم. به قولم آدم کلی هنوز تا موقعی که داری زنده هستی اینا باید زندگی بکنی، دسترت نباشی، الکی بهت القا نکنن که تو به فنا رفتی، به نمیدونم نابود شدی دیگه، چیزت فلان شده. ای الکی حرفا رو نباید گوش بده، چون خیلی مهمه واقعا، چون بچا خیلی تحت تاثیر این مسائل قرار میگیرن.
0: بعدم الان من دارم واقعا عکس شما رو نگاه میکنم، الان دیدم عکس وبسایت، نه کچلی نه چاقی نه کوتاهی نه بدفرمی، یه جوان شیک خوشتیپی هستی، چش برادری البته، یه جوان. خب حالا مثلا الان شما بی پول هم باشی، وقتی که بری توی یه کلابی یه رستورانی 6 تا دختر به تو توجه میکنن، حالا ممکنه سرت نریزن ولی تو اهمیت ندی، هم که اهمیت به دختری ندی، به دخترای دور و بر ندی، میچسبن بهت دیگه. با هر کی حرف بزنی یکی میگه نه، یکی میگه بله، یا با تیپ دخترا بهت حال میدن یا با پولت بهت حال میدن. تیپت میتونه پولت نمیتونه، پولت کمه برای جدیه که پول که قیمت ارزون تر باشه. مگه شما مهاجرت نکردی از ایران نمیدونم از کدوم شهرستان که بیای آمریکا که زندگیت بهتر بشه؟ خب این زندگیت بهتره دست یه مامان بزرگی رو بگیری که دو دوره زندگی کرده را بری اون نق بزنه، اون مهاجرت آمریکا که دیگه زندگیت اینجوری بهتر بشه؟ پس بدون که همینجوری که اون تا اینجا اومدی، بدون ادجاستمنت ها و فاین تونینگ های دیگه هم میتونی به زندگی انجام بدی که هر لحظه بهتر بشه، جاهای مختلف بری. چطور مهاجرت از ایران به آمریکا خوب بوده، حالا رفتن از آمریکا و زندگی کردن در مکزیک بده، رفتن از آمریکا و گردشگشت گذار کردن در آرژانتین یا کوبا یا چه میدونم هر جا دیگه بده؟ خب برو اونجوری زندگی کن، دوباره برگرد. وقتی بفهمن دخترای دور و برت که تو از اینجا بلند میشی میری آرژانتین یا کولومبیا یا مکزیک یا کوبا واسه کیف کردن لذت بردن از جوونیت، فکر میکنی که میذارن تو پات اینجا بذاری بیرون، میریزن سرت، انقدر بهت میدن که دیگه نتونی راه بری. ببخشید من بی ادبی کردم پای تلویزیون و رادیو.
1: اتفاقا وقتی مثلا میبینن آپشن و اینا زیاده این بر اون بر میان میچسبن به ولعشون خیلی زیاد میشه کلا.
0: بله دیگه. و چرا این کارو بکنین؟ چرا وقتی ببینن دست تو دست یه زن 38 ساله است چی انتظار داری راجبت فکر کنن؟
1: حالا این تجربه بدی بود دیگه، بالاخره پیش اومد
0: اینا. یاد گرفتی دیگه، حداقلش یاد گرفتی.
1: آره دیگه درس گرفتیم که دیگه این لول رو بیاریم پایین تر یه خورده، سن دیگه بیشتر از یه حد دیگه بالاتر نریم، چون واقعا اون به قول شما بگیج و این چیزایی که دارن اصلا نابود میکنه آدمو، یعنی اصلا نه دیگه میشه بحث کرد، نه دیگه اصلا هیچی اصلا. حالا با کمال احترام به 38 ساله و اینا، ولی خب به هر حال چی میگن اون چیزا فرق میکنه، اون داینامیکا خیلی فرق میکنه، مثلا وقتی که از چمم 32 سه میپره یه دفعه به 38 و بیشتر.
0: بله بعدش هم یه لولی داره بهش میگن تیکینگ شیت. تیکینگ شیت یعنی چرت و پرت شنیدن و چرت و پرت قبول کردن از یه زن، تابع اینی که اون زن به تو نسبت چه دیگه. این چرت و پرت رو 18 سال هم تحویلت میده، 25 سال هم تحویل میده، 60 سال هم تحویلت میده، ولی اینی که تو بخوای بشینی و اون چرت و پرت رو قبول کنی، این پیمنته، این بدهی هستش که در ازای بودن با اون زن تو بالاخره مجبوری بدی دیگه. چون اگه پراستیتوت باشه که میاد پولشو میگیره، سر نیم ساعت، یه ساعت، دو ساعت، چه قرارتون هست، میره. ولی میگن you pay ho to f you، ببخشید you don't pay ho to f you، you pay her to leave. یعنی تو به یک پراستیتوت پول نمیدی که باید سکس داشته باشه، تو به یک پراستیتوت پول میدی که بره. این در واقع
1: جمله معنادار و قشنگ است.
0: بله. پولی که میدی مال فیلم فور برادرز بود. پولی که میدی به پراستیتوت برای که با تو بخوابه نیست، چون زنهای دیگه هم حاضرن با تو بخوابن، ولی پولی میدی که بره، که نق نزنه، چون زنهای دیگه که پول نمیگیره، ظاهرا پول نمیگیره، پول بیشتری هم باید بدی البته، ظاهرا اسمش هست که من پراستیتوت هستم پولم نمیگیرم، ولی نمیره، چون نمیره باید وایسی و سکس و اورگازم و همه اینا رو جمع کنی، برای قوی ترین سکس کننده دنیا هم بیشتر از یک ساعت نمیشه که، ولی بقیه 24 ساعت شبانه روز باید شیت رو تحمل کنی، هی باید شیت رو تحمل کنی. واسه همین you pay them to leave not to have sex with you. خب حالا اگر قرار شه این دیل شما باشه با زن و زن داستانش اینجور بشه که به تو که رسید نق بزنه و مخ تو رو بخوره، حالا زنایی هستن که نمیکنن، زنایی هستن که پول نمیخوان، زنایی هستن که خوشگل هم هستن، همه اینا درست، ولی اونا عمومیت ندارن، قابل بحث در یک میدیا نیستن. خب اگه قرار باشه دیل ما این باشه، خب ترجیح میدیم بهش کمترین پولی بدیم برای بهترین دیل. حالا میخوان دیل بهتر بدن، پول کمتر بگیرن، ما مشتری اینا میشیم. نمیخوان میریم جایی که ارزون تره. ما که بلدیم که از ایران بیایم تا لس آنجلس، بلد نیستیم از لس آنجلس بریم تا گواتلاخارا، بلد نیستیم از لس آنجلس بریم تا مدیجین کولومبیا، گاری نره که. پول سه تا اون شما رو جمع کن، الان فردا زور تو مدیجین کولومبیا هستی، سر کول داره دخترای لاتین پوست زیتونی میرن بالا، چه میدونم 30 دلار، 25 دلار. اونا هم نه فاحشه هستن نه هرزه، اونا مثل همین دختره ایرانی هستن که تو این کلابا پیدا میکنی، خرج نکنی نمیاد باید بخوابه، خودش بهت میگه باید خرجم کنی، به پرچونه نگفته، خودش گفته دیگه. اینجا دلما و کانفیوژن و چیز نامفهوم کجاست؟ یکی واسه من توضیح بده.
1: واقعا همینه، مثلا دختری که مثلا هفته ای دو نفر عوض میکنه پولم ازشون میگیره، مثلا دختر ایرانی یا خارجی، مثلا هفته دو نفر رو تیندر و فلان این وره میره دیت میکنه، عوض میکنه دوباره با این دوباره با اون، با اون بنده خدایی که خیلی صادقانه میاد پولش رو میگیره میره، کلت هم نمیخوره فلان و اینا، تفاوتش واقعا چیه؟ واقعا هیچ تفاوتی نداره.
0: چرا دیگه تفاوتش اینه که صداقت، اون که پول میگیره صداقت داره، دروغ هم بهت نمیگه، تمیزتر هم هست. نه تفاوت که داره البته، ولی تفاوتش به سود توه، قیمت کمتر، مشخص، صداقت 100%، تمیزی در حدی هستش که ببین. آخه شما وقتی بری رستوران بد غذا بخوری، احتمالاً که غذای آشغال هم میخورید، بشقابش هم کثیفه، رعایت هم نمی کنن، ممکنه مریض هم بشی، ولی وقتی قرار شد شما رستوران غذا بخوری، کلن داری توی بشقابی غذا میخوری، چنگالی غذا میخوری که حداقل روزی 10 نفر اونو لیسیدن، درسته؟ وقتی که میری مثلا رستوران خوبی که حالا اسمش هرچی که هست تو همین لس آنجلس، فوگو دو شا مثلا تو بیولی هیلز، یا نمیدونم دل مانیکوز، یا مثلا از اون کمتر چیز کیک فکتوری، این بشقابی که میذاره جلو 24 ساعت شبان روز حداقل 10 نفر دارن میلیسن این بشقابو، تو چرا قشنگ شیک میری غذا میخوری، خب شسته تمیزه، خب اون دخترم ممکنه روزی 2 نفر بلیسن مثل اون بشقاب. چرا اون بشقاب خوبه اون دختره بده؟ خود اونم لیسیدن، اینم لیسیدن، تازه اون دختره مواظبه. خب حالا رستوران خوب میشوره، خوب تمیز میکنه، خوب بهداشت و مواظبه، پراستوتو خوبم خوب میشوره، خوب تمیز میکنه، خوب بهداشت و مواظبه. به مسئله اینه که تو اگه قرار باشه پول بدی و پراستوتو استخدام کنی، مثل اینکه رفته باشی رستوران غذا خورده باشی، بشقابی که دیگری لیسیده 5 دقیقه پیش الان غذای تو رو توش گذاشتن، تو باید بلیسی. خب پراستوت هم همینه، اگه پراستوت درست استخدام بکنی قیمت خوبتر، قیمتش مسلماً بیشتره و دیسپلینش هم بهتره. اگه بخوای تو الان داشتیم میگفتیم یه ساعت پیش، اگه پراستوتی که تو بازاری که قیمت 100 دلار دنبال 20 دلاری بگردی هم گیر میاد، ولی خب همونی که میگی هرزه‌ایه و احتمالاً کثیفه و یا معتاد و در بداغونه، خب معلومه تو خودت بالا سر خودت آوردی، بازار نشناختی. یه پراستوت میاد تو خونت، ممکنه که جیبت هم بزنه، که اون فاحش است. اون دیگه فاحش است، چون فحشا میکنه، دزدی میکنه، دزدی فحشا است، کار زشته. و یه پراستیتوشن پول گرفتن با مرد خوابیدن که اکثر زنهای دنیا دارن میکنن، تو پول ندی که نمیان. خب پس مواظب باش، همینجوری که باید یاد بگیری، ببخشید، همونجوری که باید یاد بگیری رستوران خوب بری، رستوران تمیز بری، حواست باشه وقتی تو رستوران شما میری، اصلا اهمیت نداره وقتی بشقاب میذاره سر میزت این بشقاب لکه داره، این چنگال کثیفه، شما اهمیت نمیدی، همینجوری میخوری، نیستش که میگه آقا این کثیفه اینو عوض کنید، بعد فهمیدی این رستوران تمیز نمیکنه، دیگه پات اینجا نمیذاری، میری رستوران بهتر، اونجا هم حواست جمعه که آشغال بدن، بشقاب تمیز باشه، دستمال درست باشه، میز روغنی نباشه، حواست جمعه دیگه، آدم بیشعور که نمیتونه زندگی کنه. خب پراستوتوت هم همینطوره، با پراستوتوت هم وقتی میری این آدم پول میگیره، باید تمیز باشه، رفتارش درست باشه، اگر بود بود، نبود اون روزا ضرر کردی، اون پولم از بین رفت، رفت دفعه بعد حواست جمع باشه. مهم اینه که ما که تعیین نمی‌کنیم، که مهم اینه که چیزی که جلوی ما میذارن ما باید درست استفاده کنیم. به روز پرچونه نگفته که زنا همه باید پول بگیرن، زنا به هر کدوم از این مردایی که دو این شوی پرچونه زنگ میزنن و بقیه مردا میرسن، یا خودشون میگن باید پول بدی من باید بخوامم، یا پدر مادرش میگن باید پول بدی دخترم با شما بخوابه، و اگرم نه دوستاش همه مخالفت میکنن که یعنی چه این پول نمیده تو باش بخوابی، مگه تو از سر راه آوردی ما دخترمونو؟ خب پس خودشون میگن باید پول بدی، حالا که میخوای پول بدی پول درست بده، اندازه درست بده، من کیم که بگم این کار خوبه یا بده؟ ما میگیم واقعیت اینه، تو قیمت رو تعیین کن، تو قیمت یاد بگیر، چون قیمت رو که تو نمیتونی تعیین کنی، تو قیمت فقط میتونی یاد بگیری، چون زنه که کالا بودن خودشو تعیین میکنه، حفاظت میکنه، براش میجنگه و قیمت تعیین میکنه و زندگیشو میخواد اینجوری بگذرونه.
1: شما با قدرت از این قضیه حفاظت میکنن که ما کالا هستیم و باید پولمونو بدن و خلاصه.
0: Is their business. در این حال که این کار میکنن ویکتم مردا هستن، مردا اینا رو قربانی خودشون کردن، مردا همه زنا رو کالا کردن و این مردا هستن که به زنا تجاوز میکنن، یک دختر 12 ساله رو به خاطر احتیاجش میگیرن و بلاهای سکسی به سرش میارن و یه پول کمی بهش میدن، این دختر قربانیه. بله البته کسایی هستن که به دخترها تجاوز میکنن، کسایی هستن که دخترها رو میدوزدن، اونا رو میفروشن، خانوادهشون رو تهدید میکنن، خودشون رو تهدید به مرگ میکنن، همه اینا رو ما میدونیم. ولی به طور عمومی دختری که با تو آشنا میشه میگه باید از خرجم بکنی، یه پراستوتوتیه که من خیلی احترام میذارم به اونایی که میگن تو باید خرجم بکنی، اونایی که میگن، البته میگفته من هرزه نیستم، کاملا درست هرزه نیست، ولی من احترام میذارم که میگه باید خرجم بکنی، به شما هم احترام میذارم، اگه بری قشنگ بازار رو بفهمی، چی چنده، این خانم اگه قرار خرجش بکنی چقدر باید خرجش کنی، چه کارهایی بایدش توقع داشته باشی. بعضی پاراسوتها هستن که یه کارهایی رو بهشون میگی نمیکنن، ولی خب اگه 50 دلار اضافه بدی میکنن. درسته، شما اونو باید بدونی، شما که 50 دلار رو داری، تو که میتونی بری غذای کباب ماهی بخری واسهش تو چیز کیک فکتوری 50 دلار بشه دو تایتون بخوری، تازه اگه شرابم اوردر ندی. خب پس تو 50 دلار رو داری، مهم این که بدونی با این 50 دلار چه کارا برمیاد از این 50 دلاره.
1: آخه یه داستانم اینه که مثلا حالا غیر از این من با کسای دیگه هم که دقیقا همه همین داستانن، به قولن این میگن باید خرج ما رو به یه کامپنسیشنی میخوان اون وسط بالاخره.
0: بله.
1: مثلا بنده خدایی هم قبلنا بود، اونم همین جوری بود،

0: ببین بستگی داره چجوری نگاه میکنی. تو اگه داری اینو میبری بیرون که خرجش کنی که به تو بخوابه، این یه داستانه. یه موقع هستش که تو داری میبری اینو بیرون با دوست، به عنوان دو تا دوست دارید میری بیرون. حالا این خانم درآمد داره یا نداره هیچ فرق نمیکنه، این خانم میلیونره یا نه. من یه عادتم که اینه که حالا درست یا غلط سعی میکنم دفعه اول کسی رو دعوت میکنم، من دعوت کردم من پول میدم، اونم منو دعوت کنه بازم میگم خب من پول بدم. حالا یا موفق میشم یا موفق نمیشم، ذهن من رو این قضیه عذاب نمیکشه که من با این زن نشستم دارم پول میدم. ذهن من رو این قضیه عذاب، بگرچه من بارها گفتم من خیال میکنم من از این که پول سی غذای $30 یا $60 رو بدم ناراحتم، مسئله اون نیست. من با دوستم میرم بیرون، میخواد زن باشه میخواد مرد باشه، میخواد با من بخوابه میخواد با من نخوابه، من دارم با این آدم میرم بیرون، دست میکنم دو جیبم بنزه وسعم جایی میرم که بتونم بپردازم. این یه داستانی است. ولی قرار بشه که شما ببینید این توقع اونه که شما همیشه اینو ببری بیرون، یا اصلا دوست باری مرده باهاش میری بیرون، اون توقع داره که شما چون مثلا بیشتر پول داری همیشه شما پول رستوران رو بدی، من دیگه با این آدم ادامه بیرون رفتن نمیدم. این که با دختری هم بخوای بری بیرون چون پول نداره یا داره یا هرچی، برای من تعیین کننده نیست که من بخوام پول شامو بدم یا آفر بکنم. اون اگر بخواد توقع اینو داشته باشه که تو با من میای بیرون مردی باید واسه من خرج بکنی، اون وقت یه داستان دیگه. من اون کار ادامه نمیدم، حرفم زد میگم آقا جون چرا بی خودی خرج مرج بکنیم، تو قیمت بگو چقدر، ما همون قیمت رو در خدمت هستیم، میخوای پول غذا میدم، میخوای نقد میدم دستت، میخوای بدم بنزین بزن ماشین تو، چه فرقی میکنه؟
1: دقیقا عملا خیلی راه خوبتریه.
0: بذار تو کاسش ببین، باید بذاری تو کاسش. وقاحت جوابش وقاحته، باید بذاری تو کاسش. آقا این گفته من پول میخوام، هیچش کار نداره، پراستوده، وقاحت بد نیست، وقاحت الان موده. خب این گفته من پول میخوام، شما باید بگی چند. این گفته من پول میخوام، شما بگی برای چی. این گفته که زن مرد فلان، خب پس معلومه پول در مورد سکس دارم میدم. این بحثی بود که من 18 سال پیش تلویزیون جام جم داشتم، زنی میگه ما خوشگلیم باید پول خرج کنیم. گفتم خوشگلی تو یعنی سکس دیگه. گفتم پس پول در مقابل سکس بره. گفتم پس پراستوشنه، هیچ اشکالی هم نداره. پس شما ببین برای چی، اشکالی نداره. یک دختره هیچ حرفی هم نزد و شما پولم خرج نکردی و با تو نیومد بیرون، خب نیومده، جهنم بره. اگر هیچ شما پول خرج نکردی، این به زبون اومد که آقا تو چون پول خرج نمی‌کنی، بگو خب عزیزم تو نگفتی چقدر می‌خوای، نگفتی برای چی می‌خوای، من پول میدم، بیا این پول چقدر می‌خوای، $50 $100، بعد این چیه که من دارم $100 می‌خرم؟ وا این حرفا چیه فلان، خو اگه این حرفا چیه که من نمیدونم، حرف بیخود که نمیتونم بزنم. مثل که اصلا تو الان به من بیای بگی که بیا بریم یه جایی، اونم خب مثلا کجا، یه جایی، یه رستورانی، یه پارتی، یه کوهی، یه دریایی، من نمیفهمم که یه جایی یعنی چی. بریم یه جایی یعنی چی؟ تو من بگو بیا بریم یه مثلا کنار دریایی، اون وقت حالا ما ببینیم صحبت میکنیم چیه، یه اون رستوران بفهمیم چیه. تکلیف من معلوم کن، حرف بیخود نه. ما ایم که خودمون در فضای نامفهوم ویگ نامشخص میذاریم، اجازه میدیم هر جور میخوام با ما بازی کنن. بله
1: درست. چی بگم والا،
0: هیچی نمیخواد بگی، انجام بده آقا، ما رفتیم آقا، چاکریم.
1: خیلی ممنون، مرسی از
0: مرسی لطف کردی. بله دوستان عزیز، شوی پرچونه روزای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 2 بعد از ظهر از تلویزیون و رادیوی پرچونه همزمان پخش میشه. امروز ما دوربینمون ستاپش به خاطر بارون برای بیرون تنظیم بود، دیگه وقت نشد، وقتی یهو بارون گرفت مجبور شدیم همه چی رو جمع کنیم بیاریم تو، ولی خب تلویزیون ها همه چی درسته. و داستان پراستیتوشن، خرج کردن، هرزگی، فحشا، هر کدوم اینا رو امروز توضیح دادیم. ایشالله که شبهه ها کمتر بشه، ایشالله که به خانوما بی احترامی نشه به خاطر اینکه پراستیتوت هستن یا نیستن، و اینکه یه خانومی پراستیتوته چون خیلی احتیاج داره، از بیچارگی پراستیتوته، خب منم از بیچارگی راننده اوبرم. اگه من بیچاره بودم، بیچاره نبودم که نرفتم رانده اوبر بشم، میشستم خونه واسه خودم تخمه میخوردم، منظره رو نگاه میکردم و از حساب بانکی خودم لذت میبردم. بیچاره مجبورم که میرم اوبر رانندگی میکنم یا غذا دیلیور میکنم، یا مجبورم که میرم مهندسم سر کار، مغز و اعصاب میدم یا آدم بیشعوری که فرق هیچ چیزی رو از گوشگو بده نمیفهمه، من دستور بده. حالا من مهندس، از بیچارگی هر کس

سر کار میکنه از بیچارگی مهم اینه که اون کار چیه و اون کار غلطه یا درسته یا بده یا خوبه، که اونم مسئله اخلاقیش به خودتون مربوطه، من در حد فهم و شعورم نیست. مسئله ای که هست اینه که شما باید بدونی که هر چیز معنیش چیه و مقایسه رو بلد باشی، مهندسی و ریاضی مقایسه رو بلد باشی. هیچ لزومی نداره که به پراستیتوت توهین بکنیم، هیچ لزومی نداره که به هرزه نه که توهین بکنیم، بلکه بگیم که این چون پول میخواد هرزه است. هر کسی ممکنه اگه هرزه هم هست به خاطر حد فهم و شعور خودش هرزه است. شمایی که میتونید تصمیم بگیری باید هرزه باشی یا نباشی، شاید خودت هم هرزه باشی و هیچ. اینا برای ارزیابی اینکه اون آدم چیو بیایم در واقع ملامتش بکنیم نیستیم. شما باید بدونی که با کی طرفی، هر چیزی میخوای قیمتش چنده، هر چیزی میخوای در ازای چیه و از آدم فاحشه دوری کنی، چون فاحشه فحشا میکنه، فحشا بدیه، ضرر به زندگیت میرسونه. کسی که فاحشه نیست حالا عرضه باشه باش، پول میخواد، شما ببین اگه اون چیزی که میخواد بهت بده حاضری قیمتش ارزونه چیه تعیین کن و از زندگیت لذت ببر و مسئول گرفتاریت کسی دیگه این نباشه و خودت باشی. به هر صورت شما میتونید همیشه با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. شما میتونید یک تلویزیون و یک رادیوی مجانی، ببخشید میگم مجانی، یک رادیو تلویزیون فول اچ دی جهانی داشته باشید و سر تا سر دنیا دیده و شنیده بشید به قیمت بسیار ارزون و در حدی که خنده داره. و از یک طرف دارم خداحافظی میکنم دیگه، دوستان میبخشید من تلفن رو قطع میکنم. شما میتونید تلویزیون رادیو داشته باشید به قیمت بسیار نازل، تلویزیونی که بدون محدودیت بیننده و رادیو بدون محدودیت شنونده، بدون محدودیت کوالیتی، بدون محدودیت در استوریج، نامحدود شما میتونید استوریج داشته باشید. اینا همش اینکلودد تو پرایس و اینا گیم نیست، طوری که سیستم خود ما هم به همین صورت هست. فقط کافیه که دریم و رویای تلویزیون داشته باشید، چون سیستم اویلیبل هست در پورچونه میدیا. 310-896-7524 برای کمک به شوی پورچونه، هم حساب بانکی هست هم حساب پیپل هست. شماره تلفن 310-896-7524 میتونید اطلاعات بگیرید. حتی یه دلار خواستید به شو کمک بکنید، تمام پولایی که شما به ما دادید و میدید همه رو من خرج شوی پورچونه میکنم. درآمد من از شوی پورچونه نیست، هیچ ذره ای هم توقع ندارم. فقط همین که پولایی که شما میفرستید برای ما ابزار میشه، خرج اینترنت میشه، سرور میشه. تلویزیون ما تلویزیون کامرشال نیست، تبلیغات اینجا نمیتونیم داشته باشیم، چون خانومشون خوششون نمیاد و ساختارشون عصبانی میشه، واسه همین نمیتونیم داشته باشیم. و شما از برنامه که حمایت میکنید درآمد به جیب من نمیره، بلکه فقط قطعاتی که لازمه برای این تلویزیون خریده میشه که قدرت تلویزیون تحکیم بشه و بیشتر بشه. و حساب بانکی و حساب پیپل همجوری که هست، حساب ارز دیجیتالی یا US دلار تتر USDT هم هست، که وقتی به وبسایت پورچونه میرید، پورچونه.com، میتونید کد والت الکترونیکش انجا بردارید و بدون هیچ کارمزدی هر مقداری که دوست داشتید، از نیم دلار و 10 سنت بریز تا هر چقدر که کرمت میکشه، و به شوی پورچونه کمک کنید. و ما برنامه اون روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر هست به وقت لس آنجلس. تا هفته آینده براتون روزها و شبای خوشی آرزو میکنم. خدا نگهدار. با سلام به تمام دوستان عزیز بیننده و شنونده شوی پرچونه، بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده شوی پرچونه از لس آنجلس. برنامه لایو پرچونه رو امشب با هم شروع میکنیم و تلویزیون پورچونه رو روی وبسایت پورچونه و همچنین اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب میتونید ببینید.
و همچنین به آرشیو پرچونه میتونید دسترسی پیدا کنید روی وبسایت پرچونه، زمینه که روی یوتیوب هم هست و رادیوی پرچونه هم همه اینجا که گفتیم شنیده میشه و همیشه بهتر اینجا برای اینکه برنامه رو آپدیت داشته باشید وبسایت پرچونه.com هست و لینک های مستقیمش هم اویلیبل، اگه دوستان خواستن مستقیم تماس بگیرن، ببخشید مستقیم ببینن. امروز برنامه پرچونه رو راجع به یکی از مسائلی که یکی از دوستان مطرح کرده بود که شنوندهای خوب پرچونه و ایشون پرسیده بود که آقا این گیمی که 24 ساعته هر روز داره آپدیت میشه، گیم دیتینگ رو یوتیوب میبینی هزار تا ویدیو هست و این هر کسی یه چیزی برای خودش داره و این داستان همینجوری ادامه داره، ما آپدیت بشیم نشیم چیکار بکنیم؟ از یه طرفی هم گفت شما خودت گفتی که نیو ورلد ریلیشنشیپ، اوپن ورلد ریلیشنشیپ، یعنی الان کسایی که در هر رابطه‌ای هستن دیگه مثل زمان قدیم دیتینگ نیستش، یعنی هست دیتینگ، هنوز اسمش دیتینگه ولی یک دنیای کاملا بازیه و ما چقدر باید خودمون رو سر این قضیه آپدیت بکنیم و چقدر ما باید خودمون رو سر این قضیه با بقیه بریم جلو و چقدر توقع باید داشته باشیم، که امروز ما میخواستیم راجع به قضیه صحبت بکنیم. من یه خود حواسم پرت، میبخشید، یکی دو سه چیزو باید ست بکنم که ایشالله دیگه آبروریزی نشه، ایشالله صدای ما رو خوب شما میشنوید و البته شاپورخان هم دارن کمک میکنن، روی زوم منتظرتون هستیم که صحبت کنیم با هم. ولی خب اول دوباره من یه خود روزه بخونم و بعدم شما گریه کنید و بزنیم تو سر و کله خودمون، ببینیم اینجا چه خبره، اینا رو هم درست کنیم که خیالمون راحت بشه که همه چی درسته. بله خب ایشالله که مشکلی هم در کار نباشه و برنامه پرچونه لایو امشب رو با هم دیگه بریم جلو. یه فیلمی بود به نام، یعنی یه فیلمی هست به نام شیکاگو که رنه زلوگر بازی کرده، کاترین زید جونز با ریچارد گیر، فیلم موزیکاله و خلاصه داستان وکیل و چند تا جنایتکار و اینا هستش. وکیله داشته به کلاینتش، به موکلش داشته میگفته که تو میری تو دادگاه حرفی واسه گفتن نداری، باید تو دادگاه شلوغ کنی، رازل دازل، یه آهنگ خیلی قشنگ، خیلی موزیکاله، یه در واقع آهنگ نیست موزیکال هستی، چی دارم چرت و پرت میگم، یه قسمتی از فیلم یه موزیکال هستش که یک رقص به نام رازل دازلت که گوگو دنسرا و کنکن دنسرا و فکر کنم کنکن آره گوگو کنکن دنسرا میان توی دادگاه و تو دادگاه میرقصن و شلوغ میکنن و اینم هی میگه رازل دازلت، give them the old razzle dazzle، خیلی قشنگه، یعنی میگه شلوغ کن، تو میری تو دادگاه بحثی که نداری، شلوغ کن که بتونی گیج کنی مردمو. همین اتفاقی که الان داره میفته روی یوتیوب، چون هر کسی به نام اینکه گیم دیتینگ رو میخواد توضیح بده، حالا یکی سینه‌شو باز گذاشته، یکی با دوست پسرش نشسته، یکی میخنده صورتش کیوته، یکی دامنش کوتاست، لباس زیرش پیداست، بر نحوی که هست توجه شما رو جلب میکنه به سمت این کانال یوتیوب خودش که میخواد راجع به گیم دیتینگ به نظر خودش حرف بزنه. و البته من آدم چی میگم، فوسیل که نیستم، stuck in the old times که نیستم که بگم نه خیر هیچ چیز رو نباید جدید کردم، چیزهای قدیمی خوب بود است، موضوع این نیستش. موضوع اینه که یه شخصی که بینش درست داره باید بدونه که چقدر باید آپدیت کنه، کی باید آپدیت کنه.
مثلا سر همین نگاه کن، همین ویندوز 7 شد، ویندوز 8، 8 شد 8.1، 8.1 شد این، اون شد اون، بعد شد 10، بعد شد 10 ورژن فلان بعد شد 11، همینجور داره میره بالا. اگه واقعا نگاه کنی این کاربرایی که در سر تا سر دنیا، 99% کاربرا 400 سال دیگه هم اگه میخواستن از کامپیوتر استفاده بکنن، سر تا سر دنیا ویندوز 7 هوم، اونم نه پرو، ویندوز 7 هوم از سرشون هم زیاد بود. حتی اگه پروسسورها قوی تر میشه، حتی اگه رم بالا میره، حتی اگر هر چیزی که هست، از سرشون هم زیاد بود. ممکن بود چند تا کانتنت کریئتر مثلا رم 128 میخواستن، یا نمیدونم پروسسینگ پاور فلان میخواستن، خیلی خوب، بله میشد یه ورژنایی رو آپدیت کرد. ولی این که ویندوز همجوری رو عوض میشه، این یه گیمه، گیم رزل دزل، گیم دیتینگ هم همینطوره. هر چیز دیگه‌ای که میبینید داره عوض میشه، نسسرلی آپدیت کردن به معنای بهتر شدن نیست. ولی خب اگر قرار باشه آپدیت نیاد و مردم هی راجبه پیشرفت ها و آپدیت شدن و بروز شدن صحبت نکنن، فان قضیه کجاست؟ فرق یک آدم مدرنی که مدل شلوارش و مدل رقصیدنش، دستاشو میگیره بالا به سمت پایین، انگشتاشو میگیره اینجوری میرقصه، اینجوری به رقصی مدرنی، اینجوری دستتو به سمت بالا بگیری پیر مردی پیر زنیه، چجوری باید نشون بدن که تو مدرنی؟ اینو راجب این قضیه، راجب آپدیت شدن و اخبار روز یه بار دیگه صحبت کردیم توی حیات پشتی پرچونه بودیم، جاتون خالی اگه یادتون باشه. Today's updated topics How important are they؟ این تاپیک های گیم به نام گیم دیتینگ هم که هر کسی نظر خودش میگه، ترمای جدید میاد، یه سری اصطلاح های جدید به کار میبرن که شما اگر 24 ساعته نشینی پای یوتیوب و حداقل 50% این کانالای این آدمایی که هیچ کاری دیگه هم نمیتونن بکنن مگر اینکه یه چیز ظاهرا جدید رو جلو چشم ما برخصونن، البته سینا همون سینا هاست، رونا همون سینا رونا هاست، دامنا هم همون دامن قدیمی هاست، منتها خب هیچ موقع بس ما کهنگی نداره، ما فکر میکنیم داریم برنامه جدید نگاه میکنیم. اینا اگه این کار نکنن نشاندنده پیشرفت نیست و اون رزل دزل ایجاد نمیشه. رزل دزل هم که ایجاد بشه دیگه هیچ کی خدا رو بنده نیست، مثل جنگ مغلوبه میمونه که دیگه تو داری میجنگی و فرماندت، هر چی بگه یا نگه هم تو دیگه نمیشنوی، همه ریختن به جون هم دیگه و هرکی زد، هرکی زنده در اومد، اومد بیرون، دیگه کنترل نمیشه کرد. من مخالف این که آدم، فرض کن سوالی بود که مستقیما دوستمون کرد، من گفتم افه صحبت میکنم راجبش، من مخالف این که ما بریم نگاه کنیم کانالای یوتیوب، و حالا کانالای یوتیوب کیان مگه؟ یه سری افرادی مثل خود ما هستن و نشستن نظرشون میگن. خب thanks to the freedom، خیلی باعث خوشحالیه، گلی به گوشه جمال آزادی که در اختیار ما هست، در بر بهتون نخوره، منظور همه جا نیست، منظور همه کس نیست، در بعضی جای دنیا آزادی هست که شما میتونی حرف خودتو بزنی. خب میتونن مردم میشن هر کی نظر خودشو بگه، ولی شما اگه بخوای هر کس هر چی میگه گوش بدی، بعد هر کسی برای خودش یه اصطلاح جدیدی بخواد تولید کنه و نشان دهنده جوان بودن و جدید بودن و مدرن بودن خودش و حرف خودش باید قرار بده، شما یه یک کتاب دیکشنری 400 هزار کلمه جدید داری که هر کسی واسه خودش یه اسمی میذاره، هر کسی برای خودش دیگه، حالا هر کسی بیاد جلوی دوربین برای خودش فیلم برداری کنه دیگه، از خودش فیلم برداری بکنه، قبلا اسمش سلفی بود، حالا دیگه راننگانه. حالا تا اگه ندونی راننگان یعنی چی، فکر می‌کنی یه نفر داره دویده داره تیر میزنه با تفنگش،
حالا که نه، اگه از خودم راه برم فیلم برداری کنم میشه ران اند گان. خیلی خب، تو اگر این اصطلاح ندونی دیگه مدرن نیستی. و صد تا اصطلاح امثال این که چرت و پرت امثال این. حالا این کلمه هم که من گفتم شاید اصلا درست یادم نمونده باشه، یه چیزی تو این مایه بوده، شاید مثلا اشتباه گفته باشم، بخاطر اینکه واقعا دنبالش رو نمیرم که کی چه کلمه از شکم خودش در آورده به عنوان سمبول مدرنایزیشن داره تو حلق بقیه فرو میکنه. و این باعث میشه من اعصابم راحت بمونه به عنوان یه شخص هیچ کاره و هیچ کسی که در جامعه دارم زندگی میکنم، به عنوان یه اندیویجوال، یه سیتیزن در هر جای دنیا که هستم دارم زندگی میکنم، اعصابم راحت بشه بتونم تمرکز بکنم رو کاری که میخوام انجام بدم، بدون اینکه توجه بکنم و نگران بشم که هر 15 دقیقه داره آپدیت میشه. مثل کامپیوتر هم روشن میکنی، You have new updates available. Jing jing jing jing. Hey update, update, update, update. خفه بکنه، هر چی سافت بره خراب بکنه، هر چی کانفلیکت که تو درست کردی دوباره برگرده دوباره خراب بکنه. هر چی چنل تو بستی باز کنه، هر چی مزخرفات که تو ویندوز هست برای کامرشال تو رفتی دیسیبل کردی دوباره همه رو اینیبل بکنه، به عنوان آپدیت اومده بالا. حالا باید بمیری دوباره اونا رو، اگر خیلی استاد باشی 20% بتونی بگیری، 80% هم رفته از این گوش و از اون گوش در میاد، منظورم گوش نیست البته، و امثال اینجور چیزا. من آدم عقبونده‌ای نیستم در زمینه کامپیوتر، تمام سیستمم خودم پروگرام کردم، تمام سی دی انم خودم ران میکنم، تمام برنامه های کامپیوتری خودم فالو میکنم، از لحاظ موزیک، از لحاظ ادیت، از لحاظ اونجا که گفتم ساوند و تصویر و سافت‌ورهای مخصوص خود کامپیوتر و هاردویر و کامبینیشن و دیزاین و همه اینا رو اپ تو دیت هم. ولی من لجم میگیرم هر دفعه اپدیت ویندوز میاد. من ویندوز اپدیت لازم ندارم. یه نفر رفته یه ویروس نوشته، به خاطر اون ویروس یه اپدیت باید بیاد بره روی اون سکیوریتی سیستم ویندوز. بعد که چند تا اپدیت اومد دیگه اون لول پر میشه، تو باید بری ورژن جدید. حالا برو ورژن جدید، بعد توی اون یه استراکچری میذارن که با ویروس کشای قبلی کار نمیکنه، حالا دوباره آپدیت کنی، هی با آپدیت کنی. آپدیت ها معمولا درد سره تمام کسایی که، حالا من که پروفشنال نیستم و در حد خودم چیزایی بلدم، کسایی که پروفشنالن تو زمینه کامپیوتر اگه نگاه کنی با قدیمی ترین سافت ورها دارن کار میکنن، تا اونجا که ممکنه با قدیمی ترین سافت ورها کار میکنن، چون بهترین کامبینیشن و ستاپ و کار کرده و اونا رو بلد هستن، و به خاطر که یه چیز جدید وارد سیستم بکنن، نه اینکه آدمای بی سوادی هستن، نه اینکه آدمای عقب مونده هستن یا از تکنولوژی یا از پیشرفت میترسن، بلکه میدونن جز دردسر توی اون چیز جدید چیزی نیست. این یه رقص جدید نیستش که حالا امروز این مدل رقص جدیده، حالا کسی، حالا یه نفر هم شما میبینی یه جای گنگم استایل برقصه. چند سال پیش خودشون کشته بودن، جهان داشت خودش گنگم استایل می‌رقصوند، مدرن چون بود. الان دیگه بگی الان بچه‌ها نمی‌دونن گنگم استایل چی هست اصلا. احتمالاً 4 تا رقص دیگه هم در اومده و 4 تا موزیک دیگه هم در اومده و 4 نوع نمی‌دونم ادای جدید هم در اومده که خوشبختانه ما نشدیم اسمشو. خلاصه قصد من از این رنتینگ و از این سارکازم و از این مترک شتلک پروندنا اینه که صرف اینه که اگه یه نفر بخواد تو هر زمینه آپدیت باشه، معنیش این نیستش که آخرین چیزهایی که در اون زمینه مطرح شده بدونه. اون آپدیت بودن با اینکه بدونی چه مشکلاتی تو راه هست، اخیراً چه مشکلات جدیدی تو راه اومده و با اونا، با اون مشکلات آشنا بشید، دو چیز کاملا متفاوته. اینکه چهار تا اصطلاح جدید میاد و تو اگه اون چهار تا اصطلاح جدید رو ندونی، چهار نفر فکر میکنن که تو آدم عقب مونده هستی. اگر این بشه کریز و در واقع هدف تو،
برای این که خودتو مطرح بکنی به عنوان، نه برای کسی، برای خودت، خودتو برای خودت قبول کنی به عنوان آدم up to date و به روز، افتادی توی چاله، خودت چاله کنی واسه خودت. واسه همینی که من موقعی که آپدیت میاد اول نگاه میکنم ببینم آپدیت برای چی هست، بعد ببینم آیا راجب این چیزی که این آپدیت اومده من راه حل قدیمی تر دارم یا ندارم، با آدم اون راه حل ترای بکنه، امتحان بکنه. و اون وقته که خیلی از، اگه اینجوری نگاه بکنی، اینجوری که من نگاه میکنم به تمام کسایی که یه قضیه رو از ریشه بشناسن، مثلا مثالی که بزنم راجب کامپیوتر، حالا چقدر میشناسم اون ممکنه خیلی کم باشه، ولی هرچی میدونم راجب کامپیوتر، دانش اساسی و ریشه‌ای و اطلاعات اینفراستراکچر در حد خودم، اگه سه موضوع، حالا 4000 مطلب هست، من سه تاشو بلدم. راجب اون دو سه تایی که من بلدم، ریشه‌ای بلدم، اگر آپدیت میاد من میتونم بفهمم که این آپدیت لازمه یا لازم نیست. در حالی که ویندوز میپره بالا پایین، کورتانا میپره بالا پایین، میگه آپدیت، اصلا کورتانا نیست رو کامپیوتر من. یادش بخیر، روحش شاد، تو کامپیوتر کورتانا ما نداریم اینجا. و چیزای امثال این. الان دیگه کامپیوترهایی که روشن میکنی خودش میگه سلام، خودش ازت میپرسه چه کار میخوای بکنی، بعد خودش واسه انجام میده. آره، جونتون هم برمیداره میبره اونجا دور میزنه تو مارکت بین‌المللی، تمام اینفورمیشن تو، کارات و حبیت تو، سافرهایی که استفاده میکنی و همه چی تو لو میده. آپدیت همیشه برای این نیستش که بهتر بشه یا راحت تر بشه، در اکثر موارد آپدیت برای کنترل کردنه. وقتی که ابزار آپدیت رو به همه میدن، اولین نتیجه که از اون در میاد کانفیوژن و سردرگمی برای همه است. الان همه شاخن، الان همه میدیا دارن، الان همه سلبریتی هستن، الان همه فالوور دارن. خب پس یعنی شاخ و سلبریتی و میدیا و فالوور هم کلمه بی‌معنیه. فالوور یعنی یک سری آدمی که دنبال یه نفر راه میفتن. وقتی همه دارن دنبال هم راه میفتن، اگه از این ور رفت همه میرن این ور، ضمنی که همه میرن این ور، همه میرن دنبال اون یکی هم میرن. این میشه همه فالو بکنن چند نفر؟ کلمه فالو بی معنی میشه، کلمه لیدر بی معنی میشه، کلمه سلبریتی بی معنی میشه و همینجوری بگی برو. خلاصه این داستان، نه به خاطری که من پیر شدم و با دنیای جدید نمیتونم همگام باشم، بسیار فست پیس و بسیار پیش روی دنیای جوانان، میبینی که چجوری استفاده میکنن از کامپیوتر و هر کی برای خودش چقدر دانش داره، چقدر همه با هم صحبت میکنن، چقدر همه مسائل رو در اختیار هم دیگه میدارن. بو شات یور ماوث بیبی، دیس از تی وی. و چرنده، به خاطر اینکه تو گم میشی، به عنوان جوون هم گم میشی، به عنوان حتی پروفشنال هم گم میشی. چرا یه پروفشنال نمیخواد مثلا فرض کن تا ویندوز جدید اومد آپدیتش کنه؟ به خاطر که میخواد گم نشه توی سکم و چرت و پرت و کامرشال و مزخرفاتی که وضع هوا، حالا تو بمیری نمیتونی وضع هوا رو از روی این ویندوز جدیدت برداری. نه که نمیشه، میشه، منظورم به عنوان یه آدم کاربر معمولیه، یه آدم که بلده میره تو سیستم رجستری اونو آفش میکنه تموشو رفت، ولی کاربر معمولی که اکثریت غیر به اتفاق کسایی که ویندوز استفاده میکنن بمیره، نمیتونه اون وضع هوا رو برداره. اون پروسسور میگیره، رم میگیره، اینتراپ میکنه، هزار تا سافتور رو به گند میزنه تا اینکه وضع هوا رو گزارش بده. میخوام نده گزارش سی سال سیاه. Anyways، خوب آدم به سوشال میدیا توجه کنه در حدی که بدونه که داره احتیاجات، مثل مارکت رفتن میمونه، مثل خرید کردن میمونه. شما اگه بخوای بگی ببینم توی فروشگاه سرخیابونمون
چه چیزای جدیدی اومده دیوانه میشی که. هر روزم اگه بری چهار تا چیز جدید هست. یخچال خونت که چی؟ چهار تا یخچال تو انبار خونت داشتی پر میشه، انبار خونت هم پر میشه از چیزایی که لزومی نداره ولی جدیده، مدرنه. به معنی که بچه 6 ساله 7 ساله ببینه اینا رو، همه رو میخواد. بچه های جدید خیلی مدرن هستن، بچه های جدید خیلی پیشتاز و پویا هستن و به دنیای جدید خیلی توجه میکنن. چند تا کاغذ رنگی جلوشون تکون میدن، گیج میشن، اونو میخوان. حالا اگه تو اونو نخوای امولی، با اونو بخوای که goes against the principle، به تمام چارچوب اصلی زندگیت لطمه میخوره از هر چیزی. زیاد پرت نشم. بس موضوع اینه که آیا ما باید بگردیم دنبال یاد گرفتن هر گیم جدیدی که میاد و ما خودمون نسبت به اون گیم ادوکیت بکنیم به عنوان جوان مدرن یا به عنوان دیتینگ پرسن مدرن. حالا شما جوانم ممکنه نباشی، ممکنه سنت باشه 65 سال، 70 سال. خب آدم 70 سال هم که وقتی مجرد باشه، که مجرداش نیستنش هم همین کار دارم میکنم، بگذاریم یه مجرد وقتی باشه، خب بالاخره دنبال زن میگرده و هر چقدر که پولش برسه همونقدر میتونه زن به دست بیاره. بالاخره اونم باید یاد بگیره که داستان دیتینگ جدید چیه، چون زنای دوره جدید دیگه نمیرن سفره بشینن عمشون یا خالشون یا زنداییشون اونا رو معرفی کنه، بگی من تو سفره دختری دیدم خیلی نجیب و موقر، نمیدونی چه دستپخت دیدش آورده بود، همه خوردن، به به چه چه کردن، نمیدونی وای تمام این رومیزیاشو خودش بافته بود، نمیدونم فلان بود و اینو بگیریم واسه پسرمون فلان. اینجوری نیستش که. زنای مدرن الان توی زنای مدرن، نه یعنی جوان، زنای مدرن، زنای الان 50 ساله 60 ساله 70 ساله، اونایی که چه شوهر دارن چه ندارن، توی وبسایت های دیتینگ هستن، مثل همین فراوانی که شما میشناسید، تیندر و میندر، نمیدونم کیوپید و کوفت و زرما رو، نمیدونم این دیتینگ اون دیتینگ، هر شهری اسمشو بزنی کلمه دیتینگ رو دنبالش بزنی 180 تا سایت میاد، همشون میخوان عکس دختر خوشگل ترین دخترای دنیا رو گرفتن گذاشتن اونجا، شما کلیک بکنی عضو بشی، بعدن خال خانباجی سر خیابونتون واسه تون ناز بکنه، بگی که من باید تو رو بشناسم، من به سفر علاقه دارم، شما نظرتون چیه؟ هر 15 روز یه بار واسه 15 روز بخشی، هر 10 ساعت یه بار واسه یه مسیج میاد، میگه مثلا لیلیان یا مثلا جزمین از تو خوشش اومده و عکس تو رو لایک زده، میخوایی با جزمین صحبت کنی؟ یه عکس نیمه لخت هم از یه دختر خوش خیلی خوشگل میذارن اونجا، اون جزمینه. بعد تو کلیک میکنی، میگه اینجا ثبت نام کن، $30 بده، $5 بده، $4 بده. و اگه قرار بود جزمین میخواست از تو خوشش بیاد که 400 تا مثل تو بهتر از تو که دم خونهشون وایستدن، سر خیابونشون وایستدن، اون جزمین رو تیکه پاره میکردن، یه پره از اون پرهای جزمین هم نمیرسه که بیاد توی تندر پروفایل بذاره یا توی کیوپید بذاره یا توی نمیدونم دیتینگ فلان بذاره، مسلم دیتینگ، جویش دیتینگ، کریستین دیتینگ، زرتشتی دیتینگ، بودای دیتینگ، نمیدونم باهای دیتینگ، این دیتینگ، اون دیتینگ، تمام مذاهبی رو که 100% دیتینگ در اونا گناهه کلمه‌شو گذاشتن قبل از دیتینگ. مثلا مسلم دیتینگ یعنی چی؟ مسلم دیتینگ یعنی دو تا آدم نامحرم باید برن بیرون، اینکه خلاف اسلامه، هم خلاف اسلامه، هم خلاف یهوده، هم خلاف مسیحه، هم خلاف هر چی دین که دارد، ولی جویش دیتینگ هم داره. یعنی چی؟ جویش مزخرف، اسم دین رو میذاره قبل کلمه دیتینگ، همه دین ها با دیتینگ مخالفن، بعد اسم اون دین رو میذاره زیر پشت کلمه دیتینگ. گله گله هم انسان از افراد مختلف از کشورهای مختلف بخاطر اینکه اسم دین مورد نظرشون و مورد علاقهشون اونجا میبینن رون کلیک میکنن، میرن با آدمایی که اونجا هستن دیت میکنن، میرن بیرون میگردن، مشروب و غذا خورن، سکس میکنن، آشنا میشن، خوششون نمیاد، به هم میخوره. بعضیشون هم ترافیک سنگین دارن، خوشگله، با این برو، با اون بگرد، با اون برو، با اون بگرد. هنوز مثلا اسمش هست، مثلا چه میدونم، جویش دیتینگ، مسلم دیتینگ،
به هر آخوند و ربای مسلم یا یهودی یا مسیحی بگی آقا اینا که میرن با هم دیگه قبل ازدواج با هم دیگه سکس دارن درسته؟ میگن نه، میگن خلاف دین ماه. بعدن چطور به اسمش پوزیشن میذاری مسلم دیتینگ؟ یعنی مردم کاری ندارن به اینکه چه خبره. مردم خیلی با این فقط تشویق و تحریک میشن با این کلمه که این مدرنه. قبلا اینجوری نبود. قبلا گفتیم سرف تو سفره زنمو زندایی واسه من شوهر پیدا کنیم، الان ما اینجا هستیم. من چون مثلا فرض کنم بهایی ام، میرم با بهایی ها تو وبسایت بهایی دیتینگ. خب خلاف مذهبه. ما که مجتهد مذهبی نیستیم، ما که هیچ اطلاعی نداریم میدونیم دیگه. وای به روز مجتهدین محترم مذهبی که اونا چی دارن بگن دیگه. بحث آقا کش زیاد میاد از هر جهتی بخوای بری. مدرنیزیشن و آپدیت و آپ تو دیت بودن اصلا از ابزار کورپوریشن هاست برای گیج کردن و سوء استفاده کردن از مردم. ابزارشونه. نفرض کنی که یعنی حالا یه مسئله هست، یه کانسپتی هست به نام آپدیت شدن و کورپوریشن ها دارن ازش سوء استفاده کردن، اصلا ابزار ساخته شده برای این کار. و تو با افتادن تو چاله آپدیت شدن معمولا میفتی تا یه گردابی و هضم میشی و میری، وقت داغون میشه، اعصاب داغون میشه. وقت مگه چقدر داری؟ یه آدمی که حالا یه آدم معمولی در نظر میگیریم که باید سر کار بره، باید استراحت بکنه، سر کار بره، برگرده بخواد از سر کارش بیاد، بالاخره زندگی بعد از روز کارش و بعد از ساعت کارش هم اون زندگی وقت میخواد دیگه. غذا خوردن، نظافت، حالا هر چیزی که هست، زندگی واقعی، خرید میخوای بری، چقدر مگه وقت میمونه که بشینه این هی آپدیت کنه خودشو؟ سیستم به اونجایی میرسوندت که دیوانه میشی. حالا روش پرچونه چیه واسه این قضیه؟ همیشه به کور و به بکبون و ستون فقرات و به سپاین، اون انفراستراکچر اصلی قضیه نگاه میکنیم، ببینیم اونجا چی عوض شده. اگر اونجا چیزی عوض نشده باشه هیچی. اگه قرار باشه که ویندوز 7 میخواد بشه ویندوز 8، هنوز همونقدر مموری که من لازم دارم ویندوز 8 هم همونقدر به من میده. هنوز دستگاهایی که من دارم مثل پریفرال هم و مثل چه میدونم دیسک هم و مثل تلویزیون هم و مثل چه میدونم هر چیز دیگه که تو کامپیوتر من هست، مادربوردم و این و اون و اینا، هنوز دارم با همون سرعتی که من لازم دارم همون قدر به من میدن. خب بس من دیگه چرا باید عوض کنم، سیستم عوض کنم؟ ولی ظاهرش اینه که ای وای کامپیوتر ویندوز تیوینی، من فکر ما همش مدرنه، کامپیوترهای ما همش ویندوز تینن. اونا که حالا مثلا کامپیوتر بردن، اونا که کامپیوتر بردن مثلا داستان دیگر بردن، اونا که مدرنیزیشن برنامه نویسی رفتن، از اون ور رفتن گیر صد تا داستان دیگه افتادن که نمیدونن اصلا چی به چیه، ولی باید مدرنیزه بشه. وای دیگه الان کتی HTTP استفاده نمی کنن، همه چی HTTPS. ما خیلی مدرن تر شما هستیم، ما HTTPS داریم. ما HTTPS مال بانکه، مال گیتوه، مال وبسایتی که اطلاعات سوشال سکیوریتی رو نگه میداره، وبسایتی که داره ویدیو پخش میکنه و رادیو تلویزیون پخش میکنه، HTTPS نمیخواد که. نه خیر آخی، ما سیستممون هاستمون اینجوریه، ما خیلی مدرن هستیم، هاستمون اینجوریه و اینا اینجوری همه چی مدرنه. ما خیلی مدرن هستیم، شما هنوز HTTPS. وای HTTP آخی سکیور که نیست که، اونجوری نمیشه سکیور نیست. اینا همه بازی هایی که تو رو میخواد اونایی که تعادل دارن تو درکشون از مسائل تعادل دارن. هی همش اسم این یارو چیزی یادم میره، این تمپلیتی هست رنگاش عوض میکنن وبسایت درست میکنه، هی اسمش یادم میره. و چی اسمش عجیبه، هر دفعه من میخوام اسم اینو بگم یادم میره اسمش.
اینا همش برای تولید کردن کانفیوژنی که تو اگر بتونن تو رو از مسیر خود منحرف کنن، هی جنس بهت بفروشن، هی جنس بهت بفروشن. واسه یه دونه، واسه یه وبسایت که HTTPS نیست، اون بالا می نویسن براوزر ها که not secure، که تو وقتی بخوای بری فرض کن وبسایت portion.com HTTPA تو تنت بلرزه. الان من برم روی وبسایت، این وبسایت سکیور نیست، مثلا انگار وبسایت میاد مثلا در خونه شما مثلا میره تو گاف صندوق خونت پولاتو برمی داره، یا اطلاعات تو رو میگیره، مثلا شماره شناسنامه‌ت برمی داره، شماره ملیت برمی داره، مثلا میره خونه میخره، این که سکیور نیست، این نمیدونه یعنی چی، ولی اونجا نوشته. بعد وقت من باید مجبور بشم به خاطر اینکه اون نوشته اونجا، برم پول بدم به هاست. هاست دوستان عزیزی که در ایران زندگی میکنن، و هاست رو در ایران میگن هاست، باید برم پیش هاست و از هاستشون HTTPS رو بخرن. حالا باید به این پول بدی، هی باید ما 10 دلار 20 دلار 30 دلار بسته که داره چقدر اپلیکیشن، هی باید به اون پول بدی. این داستان آپدیت شدن، آپدیت معمولا لازم نیست، به خصوص در سیستم‌های پابلیک، سیستم‌هایی که کانسومره. و اسم این 20 تا مونده باز یادم نمیاد. این که باش تمپلیت میدادن رنگش عوض میکنن، چیه، وبسایت درست میکنن باش. بعد و تو همیشه گیج میخوری. مردم کسایی هم که میان به خصوص سوشال میدیا بهشون فرصت میده که برای خودشون صدایی داشته باشن و برای خودشون فرض کنم مثل یوتیوب کانالی داشته باشن، اینستایی داشته باشن، فالووری داشته باشن، بالاخره خب یه چیزی بگن دیگه، نمیشه که همون چیزای قدیمی رو تکرار کنن، چیزای قدیمی رو خب قدیمی ترا گفتن، هی دوباره همونی که نمیتونن بگن، باید رنگ روش رو عوض کنن، هی باید رنگش رو عوض بکنن تا این کلمه جدید باشه، تا این مدرن باشه، این رفتار مدرن باشه. روش پرچونه ای همونجوری که میگفتم، یعنی روش من همونجوری که میگفتم اینه که نگاه میکنم ببینم کور چی عوض شده. اگه کور و شالوده اصلی یک چیزی عوض نشده، من به آپدیت های اون قضیه توجه نمی کنم، مگه واقعا مجبور باشم. In the case of مثلا software ممکنه مجبور باشم، مثلا فرض کن software که مثلا ما روز کامپیوتریم استفاده میکنیم، این software خیلی خوبه و در دوره که فرض کن ویندوز 7 بوده و ویندوز 7 کار میکرده و در واقع منتشر شده، این سافتور نبوده و این قدرت ها نبوده، ویندوز 7 کشش اینو نداره با این سافتور کار کنه، یا این سافتور کدش با یه پروتکلیه که دیگه اون پروتکل تو ویندوز 7 نیست. خب اینجا ما میفهمیم که دیگه نه ویندوز 7 به درد نمیخوره، باید بیایم رو ویندوز 8 یا 10 یا سرور یا نمیدونم هر چیزی که این سافتور به اون میخوره. کور و شالوده هر چی باید نگاه کنی، اگر اینو نگاه نکنی یهویی یه لشکر عظیمی از کسایی که همشون خودشون هستن، همشون خودشون شاخن، همشون خودشون صاحب سبک آوردن کلمات جدید برای سیستمایی که هیچ تغییری درشون به وجود نیومده، اونجا گیج میشی. اون وقت هی باید کلمه یاد بگیری، هی باید ادا اصول جدید یاد بگیری. بعد میای میشینی موقع سر میز که میخوای قاشقو بزنی تو غذا رو بخوری، میای همون غذاه، ولی افتادی تای صف. دیتینگ هم یکی از اون چیزاست که واقعا به ندرت، شاید اگر در طول دو دهه سه دهه یه بار بخواد تغییر بکنه، ممکنه ظواهرش عوض بشه. به خاطر که شما ظواهر یه موضوع عوض شده به این معنی نیستش که شما اصل قضیه رو باید دور بری ادوکییت کنی و بری خودت رو روش آموزش بدی. یه چیزی رو من مطرح کردم، گفتم دیگه الان open world of relationship، این یه تغییر بزرگیه تو دنیای دیتینگ. این جای آپدیت کردن داره، جای صحبت کردن داره، جای یاد گرفتن داره که در دنیای جدید open world چجوریه. محدودیت ها عوض شده، وقتی محدودیت ها عوض میشه، حرکت ها عوض میشه، توانایی حرکت ها عوض میشه، خیلی کارا میتونی باش انجام بدی. در دنیای جدید دیتینگ، زمان قدیم دیتینگ یه جور بود که دیتینگ شروع شده بود، یعنی دیگه مثلا فرض کن زندایی شما نمیرفت وسط تو حموم با
با دختر یکی از دوستاش آشنا بشه و بگه این دختر مناسبه مثلا برای فلانی، اون وقت بیاره به شما بگه معرفی، این اون دیتینگ نیستش. بعدن که مردم دختر پسرا با هم دیگه رفتن بیرون، زن مرد با هم رفتن بیرون، با هم میرفتن بیرون هم دیگه رو بشناسن فلان، ازدواج کنن، بعدن شد دیتینگی به صورتی که هر کی با هر کی بره هر چقدر میخواد بمونه، بعضی‌ها به هم میزدن، الان هم شده اوپن ورلد اف دیتینگ. یعنی دیگه جهت‌ها خطی نیست، باید حرکت‌های ارضی رو در نظر بگیری، طرف چقدر محدودیت داره، چقدر دست بالش بازه، اینا رو توجه. من در مورد آپدیت شدن به اینا توجه میکنم، دوست دارم تو این زمینه ها آپدیت باشم، بدونم که الان چقدر محدودیت ها از چه جهتی زیاد شده، از چه جهتی کم شده، ببینم کجا دارن کیو دارن سو میکنن، کیو دارن زندگیشو به هم میزنن، به خاطر که مثلا فرض کن با یه دختری رفته بیرون، فرداش همه چی خوب و خوش بوده، دخترم بلند شده رفته خونهشون، رفته با اون دو پسر سکسی هم داشتن و خونهشون بوده و رفته برگشته دختر سر کارش و فرداش هم رفته سر کارش و پس فردا پسر بهش زنگ نزده، عصبانی شده گفته این به من تجاوز کرد، این روز به من مشروب داد، علی‌رغم میل من به من دست زد. حالا اون پسر تا آخر عمرش تو هر پلیس استیشنی از کشور اگر به خاطر یه سرعت بالا یا به خاطر یه عطسه کردن ناجور یا یه جای عصبانی بشه سر یه نفر داد بکشه یا یه درگیری پیش بیاد، حالا چه به حق چه به ناحق، بره اونجا یه دونه الگیشن اتهام تجاوز هم واسه اون آقا میاد بالا. این اوپن ورلد ریلیشنشیپ بهت اینا رو میگه که اینا خبرهای مهمیه که یه از 7-8 سال پیش شروع شد و دیگه الان به جایی بسیار بالا رسیده و تو تحت خطر از چی چیزایی هستی. به خاطر همین اگر به کور هر قضیه آدم میخواد توجه بکنه، خودش میفهمه که احتیاج نداره یه نفر دیگه به اون بگه که کجا باید خودت آپدیت کنی، کجا آپدیت لازم نیست. مثلا موزیک مدرن، الان کسایی که آپدیتن رو موزیک مدرن، اکسکیوز می، کیا هستن؟ اصلا موزیک مدرن چی هست؟ 4 تا خواننده که میخوان ادا در بیارن، صداشون هم به درد نمیخوره، قابل گوش دادن هم نیست، با لخت شدن و خوشتی بودن و کیوت بودن و بالا پایین پریدن و الکی توی افکت پروسسور رو نمیدونم صدای 6 تا 8 تایی جیغ زدن و بالا پایین پریدن و رقصیدن نور و صحنه و فلان، شدن خواننده های مدرن. الان از هر بچه مدرن مثلا فرض کن 15 ساله و 14 ساله و 13 ساله بپرسی خواننده های مدرن کیان، یک کسایی رو اسمشون میاری که اصلا یکی ما رو چه می‌دونم، یکی از فیلیپین، یکی از ژاپن، یکی از آمریکا، یکی از انگلیس، یکی از هر جایی که هست. خب حالا اینا مدرن بودنشون چی هست؟ نگاه میکنی اصلا نمیتونی گوش بدی صداشو، حالت به هم میخوره. این چیه؟ فقط یه اگه دختر خوشگل باشه، لباساش کوتاه باشه، میشه به عنوان سافت کور پورنوگرافی نگاش کنی برای چند دقیقه، اگر همون هم نباشه به درد اون هم نمیخوره. ولی مدرنه، ولی اسم اونه تو تمام مجله های مدرنه، موسیقی امروز میبینی همه جا کپی میشه، اسمشو میزنی روی گوگل مثلا 20,000 مقاله راجبش میاد بالا، اون مدرنه الان. ولی خب تو موزیک نمیشنوی. حالا کسی موزیکو بدونه خودش میفهمه که کجا باید خودش رو آپدیت کنه، کجا باید خودش رو لزومی نداره، کجا مزخرفه. حالا درست من اسم این خواننده رو نمیشناسم، این شورتی هم که پوشیده الان معلومه سایش، معلومه از دامنش، اینم نمیدونم که اسمش رو اگه بخوای بری تو ویکتور سیکرت بخری الان به این استایل اسمش چیه که میگن. ولی به این معنی که من آپدیت نیستم نیست، به این معنی که من نمیفهمم چه خبره نیست. من هنوز میدونم این موسیقیه، این پورنوگرافیه، این فیلمه، این واقعیت، این دروغه، هنوز اینو میتونم بفهمم. ولی تو نمیتونی برای کسی که آپدیت کریزیه که فقط نگرانیش که من آپدیت باشم، فقط نگرانیش که چه اصطلاحاتی الان مطرحه، فقط نگرانیش که فلان کس چی گفته و چه گیم جدید رو مطرح کرده و اون گیم رو با فرمول خودش یاد بگیریم، مواظب باشیم سرمون پیاده نشه. آپدیت کریزی آدم نباید باشه. منظورم شخص خاصی نیست، منظورم به طور کلی دارم میگم. اگه کسی آپدیت کریزی باشه، انقدر آپدیت میشه تا دیوانه بشی، اینقدر آپدیت بشی تا دیگه اصلا میگی فراموش کن آقا
من نمیخوام آپدیت بشم، نه اصلا اصلا مهمه. ولی وقتی که فرض کن در دنیای دیتینگ شما میری مثلا یکی میگه که مثلا این اینجا مثلا جای خوبیه که رستوران خوبیه که مثلا میرن، یا مثلا فرض کن اینجا کلابیه که تیپای جوان مدرن میان اینجا، تو میدونی اوردی وقتی تیپ جوان مدرنی که میگم یه سری آدم هن که اینستاشون تو دستشونه و اینا دارن همدیگه رو اونجوری آشنا میشن با همدیگه. حالا تو وقتی وارد اینجا میشی اولین چیزی که کاری که باید بکنی چیه؟ خب یه میز بگیری، مشروب بگیری، غذا بگیری، یه دختری بگی سلام، بگی مشروب دعوتش کنی بیا بشین سر میز من، یا مثلا فرض کن باش حرف بزنی، یا مشروب نخری یا مشروب بخری، بستگی داره کسی استایلش چی باشه. اون استایل هنوز سر جای خودش هست. وقتی تو میری توی یه جای جدیدی که جای مدرنه، تو لزومی نداره که تمام حرفایی که اونا با هم میزنن رو بفهمی، تو کار خودت انجام میدی. این قضیه برای من بارها اتفاق افتاده و من اینو تو بارها تو همین برنامه پرچونه گفتم که من خیلی هم ادعا میشد که انگلیسیم خوبه اون ساله اولی که اومده بودم، و واقعا هم نسبت به کسایی که تازه می اومدن، الان خب بچه ها خیلی بیشتر انگلیسی بردن، ولی فرض کن 20 سال پیش، 25 سال پیش، 30 سال پیش کسی اونقدر انگلیسی بلد نبود. وقتی مهاجرت میکردن به یه جای کشور انگلیسی زبان مثل آمریکا یا انگلیس یا کلن اروپا، هر جایی که انگلیسی زبانه، تتپتتتپتت اونم مسخره، اونم چهار کلمه حرف میزد بلکه کارشون بگذره. توقعی هم نبود، به خاطر که خب واقعا آشنایی به زبان انگلیسی اونچنان نبود. الان خیلی بیشتر است، نمیتونه الان بگیم که مثلا کسی که مهاجرت میکنه، ولی اون سال که من اومدم مهاجرت کردم، من یکی از بهترین انگلیسیای صحبت میکردم که بیون مهاجرین امثال خودم که تو ایران زندگی کرده بودن و دو هفته بوده اومده بودن اینجا صحبت میکردن، بهترین میتونم بگم از من، از خودم بهتر من ندیده بودم. کسی که مثلا یه هفته است اومده اینجا و از من بهتر انگلیسی صحبت میکرد. خب ممکن بود کسی اینجا مثلا 3 سال 4 سال 5 سال مونده بود بهتر بلد بود، 4 تا اصطلاح یاد گرفته بود، ولی ندیده بودم. اینقدرم خوشحال بودم که انگلیسی خوبه. رفتیم یه جایی تو کلابی تو باری، 10 دفعه اتفاق افتاده که من با من بعد از 10 سالی که من تو آمریکا بودم، کسایی اومدن تازه پاشون رو فرش آفته بود گذاشتن تو آمریکا، دو کلمه انگلیسی بلد نبودن، مسخره و غلط غلوط انگلیسی دو سه کلمه میگفتن، تا پاشون رو میذاشتن توی باری کلابی مهمونی 6 تا دختر آمریکایی میچسبی بهشون، یکیش درینکشو میریخ سرش، یکیش باهاش میگه او تو فلانی هستی، میگه او چقدر لهجه تو کیوت، احتمال کجا هستی، باتی که اصلا مهم نبود. دختر تو رو میبینه کاری نداره تو انگلیسی چطوره، دختر تو رو میبینه کاری نداره تو چقدر اصطلاحات و ترمها رو بلدی. هرچی بیشتر خودتو به صورت نرد بخوای معرفی کنی که بخوای همه اینا رو یاد بگیری، مثل یه نرد باید رفتار میشه. هنوزم همون مرد جذاب، همون مردی که میاد و با یه نگاه کردن، با یه حرف زدن، با هر لهجه غلط غلوطی، با هر جوری لباس غیر مدرن پوشیدنش و هر چیزی که مدرن انجام ندادنش، هنوز همون دختری که هزار جور چرت و پرت بارد میکنه که تو مدرن نیستی و تو استاک این دی ایدیز و ناینتیز هستی، میچسبه به اون، میره خونهشون با گوگل ترنسلیتر با هم حرف میزنن، اصلا نمیخواد به زبان اون حرف بزن، فقط میخواد بپرد تو تخت خواب با اون. این که میگم کور مسائل و شالوده اصلی و چارچوب اصلی مسائل عوض نشده، منظورم اینه. شما تو دنیای دیتینگ آقا میگه جایی که دختر داره اتنشن زیادی از کسی میگیره پاتو نذار اونجا. این همیشه درسته، همیشه درست بوده. 300 سال پیش هم اگه یه دختری 7 نفر سرش دعوا داشتن، احمقانه بود اگه تو بخوای بری نفر 8 بشی. الان هم که میبینی یه جایی تو اینستا دختر دامن خیلی مدرنی پوشیده و جوراب خیلی مدرنی پوشیده و سینه بند خیلی مدرنی بسته و چهار تا عکس سکسی گذاشته اونجا، 7000 نفر فالوور داره، مثلا انگار رهبر، مثلا نمیخوام اسم بیارم، نمیدونم فلان فرقه جهانه،
که این فالوور داره، 7000 نفر تو اینستاش هستن، 5000 نفر تو فیسبوکش هستن، تولدش 19000 نفر واسش پیغام میفرستن. خب تو حماقت بری سراغ این. حالا وبسایت مدرنی اومده، نمیدونی یه وبسایت خیلی مدرن اومده، آدم باید آپدیت باشه. آدمی که آپدیت نباشه چه میدونه که الان وبسایت مدرن دیتینگ چیه؟ تو الان میدونی مثلا فیفی جیجیلو مثلا چیه وبسایت مدرنه؟ ها چی هستش؟ یه وبسایتیه، نمیدونی عکسای دخترها رو میری قشنگ نگاه میکنی، بعد اگه با کسی حرف بزنی قشنگ تمام اطلاعات و فلان. خب اونم همیشه بوده، اسمش عوض شده، اسم وبسایت عوض شده، رنگش عوض شده، چهار تا فیلتر اسنپ چت هم گذاشتن که حالا البته راجع فیلتر اسنپ چت یه برنامه مفصلی باید بذاریم. چهار تا فیلتر هم گذاشتن دیگه، هیچ دختری رو شما مگر اینکه نصف شب حمله کنی در خونه رو بشکنی بری همه رو به خط کنی، نصف شب از تو تخت خواب در بیاری صورتش رو نگاه کنی، در بجز در این مورد شما از هیچ دختری هیچ عکسی چیزی به که شبیه خودش باشه نمیتونی ببینی. چشما همه زیبا میدرخشه مثل مروارید الماس و یاقوت، لبا همه درست، رنگا همه میزون، صورتا همه صاف و دختر به آرزوی خودشون رسیدن دیگه. بعد در این وبسایت، خود این وبسایت هم ضمناً به خانوما اجازه میده که رو همون وبسایت عکساشون رو فیلتر کنن. این خیلی مدرنه. قبلا موبایل میام توی اسنپ چت، تو اسنپ چت فیلتر میکردیم، بعد میومدی از اون دماغ خوکی ها میذاشتیم. این وبسایت خودش داره. کسی که مدرن نباشه چیکار میکنه؟ فکر میکنه هنوز مال باید بره تو فیسبوک عکس بذاره، میره تو اینستا میذاره، نمیدونه که وبسایت جدید خودش فیلتر داره. چه فرق میکنه؟ It's the same shut your mouth. It's a TV. It's the same crap going on. تو باید بدونی آقا کجا بری کجا نری. هنوز دختره وقتی باید حرف میزنه تو باید بدونی که چه اصطلاحاتی اون استفاده میکنه اصلا مهم نیست. اون اگه از تو خوشش بیاد اصلا اصطلاحات مصرف نمیکنه که مبادا تو رو هیمیلیت نکنه که نتونه دستش به تو برسه. هنوز همون داستانه. هیچ دختری من تا حالا دیدم که بارها دخترای زیادی انگلیسی حرف زدن بعضی دوستای منو مسخره کردن، چون میدونستن انگلیسی من بهتر بوده. راجب الان صحبت نمی کنم، اما موقعی که وارد شدم به عنوان یه آدم تازه وارد یه دنیایی که اینترنت درش وجود نداشت، دانستن یه زبان دوم به طور که بتونی حرف بزنی کمیاب بوده. اون موقع دارم صحبت نمی کنم، میدونستن مثلا من انگلیسیم بهتره، میومدن از یه پسری که میخواستن مسخرش کنن پیش من راجع به انگلیسی اون انگلیسی اونو مسخره میکردن، اداشو در میوردن فلان اینا. ولی کسایی بودن که به هیچ وجه، یعنی به مراتب بدتر بوده انگلیسیشون از اون کسایی که مسخره میکردن، ولی دخترها چونهشون قفل میشد مثل که حمله سر بهش دست داده باشه، چونهش قفل میشد، یک کلمه حرف نمیزد. و نمونه گفتم یه دفعه که ناخوناشو فرو کرد دو بازوی من، یکی از همونا بود، چونش قفل میشد و به پسر میخه پسره میشد، کاری نشه پسره به چه زبانی حرف میزنه. این فقط منتظر فرصتی بود این نوشابه دستشو بریزه رو لباس این پسره و توجه اینو جلب کنه، تنش بخوره به این، پاش بپیچه بیفته زمین جلوش به قیمت شکستن زانوش هم اگه میخواد تمشه. من جلو چشم اتفاق افتاد و هیچ کس با کسای دیگه ای هم که اون پسر رو میشناختن، این پسرها رو میشناختن که اینطوری تیپشون بوده، هرگز نیومدن پیش من انگلیسی حرف زدن اونا رو مسخره کنن، چون ایشون آپدیت نیست، چون ایشون اینطوریه. داستان خلاصه میخوام اینو بگم که حالا خیلی من چرت و پرت میگم، پرچونست پرچونم دیگه، باید چرت و پرت زیادم تحمل کنید. داستان خلاصش اینه که اگر شما اصل قضیه رو یاد نگیری هرگز نمیتونی راهتو پیدا کنی در هیچ جایی که حالا میخوای آپدیت بشی یا میخوای در جای جدیدی بری که با اینکه ممکنه آپدیت هم نباشی، ولی برزاد اونجا برای تو جدیده. ممکنه آدمایی که اونجا هستن هم آپدیت آنچنانی نباشن، ولی وقتی تو میری اونجا تو برای اونجا غریبه، اونا برای تو جدیدن و تو باید خودتو آپدیت کنی. این مسلمه. ما که از پشت کوه نیومدیم، چرا ما که از پشت کوه اومدیم، در واقع اینجا نمیشه گفت ما که از پشت کوه اومدیم، میدونیم خودمون اینا. و
ولی به کور و اصل هر قضیه توجه کنی، خودت میفهمی کجا باید آپدیت کنی، کجا این بحث مزخرفه، ضمن اینکه این کلمات جدیده، ضمن اینکه این فرمولایی که دارن جوش صحبت میکنن قبلا نبوده، این فرمولهای مدرن، فرمولهای جدیده و تو اینا رو نمیدونی و باید اینا رو یاد بگیری تا بتونی در این بحث ها شرکت کنی. ولی قصد ما شرکت کردن در اون بحث ها نیست، قصد

هر جایی که بری ممکنه کلمه بلد نباشی، تو اصلا تو کلمه فارسی بلد نباش، از یه کشور آمریکایی یا انگلیسی پاشو بیار تو ایران ببین چند نفر دختر از سر کولت بالا میرن، اصلا کار دارن که تو این انستا رو بلدی یا نداری، یا مثلا فرض کن فلان اصطلاحات رو بلدی، یا آمریکایی اومده همه میچسبه مثل براده آهن بهش، آمریکایی یا نه که من بلنشم برم اونجا. حالا ممکنه مثلا من برم اونجا کمتر براده بچسبه، بگذاریم. تو باید بدونی موضوع چیه، و اگر تو گیمو در طول این 20 سال پرتونه و صحبت های مراتب دور زده شده، core argument، مسئله بنیادی، اگر تو این متوجه شده باشی به عنوان یک شخصی که وارد دنیای امروز میشی، هر چیز جدیدی جلوت بذارن بلافاصله آنالیز میکنی و میفهمی که این ارزشی که من برم تو این بازی و اصطلاحات این بازی رو یاد بگیرم داره یا نداره. اگر کسی یاد نگرفته باشه این مسئله رو، فقط هم نبود از پرچونه یاد بگیره، با زندگی کردن حواسش جمع باشه، اون وقت خودت میدونی اگر هم یاد نگرفته باشی همیشه گیجی، همیشه گیجت میکنن و اون جوابی رو که باید بهت بدن در دنیای دیتینگ، جواب تو یعنی دختره به تو بگه بله یا نه، بقیه چیزا که ما کاری نداریم، به ما بگه بله یا نه، و تو اون جوابو باید بدونی به این که تو چقدر رو چه مسائل آپدیت هستی یا نیستی بهت نمیدن، ولی اینکه چقدر توی مسائل آپدیت هستی یا نیستی برای اتلاف وقتت استفاده میکنن. اگه فرق اینا رو کسی ببینه راهش همیشه پیدا میکنه و دقیقا میفهمه که چیه باید آپدیت کنه و چه آپدیتی به درد نمیخوره، ولی اگر اینو نبینی باید سرعت خیلی کم بکنی و وقتی که وارد دنیایی میشه که همه چیز داره آپدیت میشه، بدون که هر جایی که ازت انتقاد میشه یا هر چیزی که متوجه نمیشی الزاما معنی این که تو یه آدم عقب مونده هستی نیستش. من دوستان رو نمیخوام زیاد نگه دارم روی خط، مثل این که تشریف دارن بچه ها روی زوم. آقای شاپورخان هم نمیدونم هست یا نیست، و ما دوستان رو زوم داریم، اگه دوست دارن که دوستان صحبت بکنن بذار من ببینم میتونم بگیرمشون تا شاپورخان خودشون تشریف بیارن و این زوم رو به دست بگیرن، ببینیم چه خبره اینجا. ببین دیگه از بس آقای شاپورخان ما رو تنبلمون کرده و این کارهای زوم خودش انجام داده، دیگه من گم کردم که این زوم کجا هست، این آشش. خب ببینیم کیو داریم که نداریم، ببینیم تیر لیستمون کجاست. ببخشید بچه های عزیز، من اینو را بندازم.

0: این یک و این هم دو. دوستان صدای ما رو روی زوم دارید؟ به به به، سلام علیکم، صدای ما رو داری؟ صدا داری؟
1: صدای شما رو.
0: بله بله، خیلی خوش اومدی امیر خان به برنامه پرچونه. امروز دیگه تصویری نبوده،
1: قربون شما.
0: من چرت و پرت گفتم.
1: دور از اون آز بریزی میده، صدا تکرار شد. الان صدا بهتره فکر کنم، نه؟
0: صدای شما الان خوبه، قبلش هم من نشنیده بودم صدا تو.
1: آره یه لحظه آب بریز بذارم، یه لحظه کنم، نه؟
0: میکروفون تو بلندگو.
1: اوکی الان خوب شد. آره آره، این مشکل از طرف من بود آب بریز، چون همزمان داشتم لایو یوتیوب هم.
0: آره صدا رو ببند، از اون ور صدا تو سیستم میاد، یه موقع شما نمیشنید ولی ما میشنیم. چیز دیگه پخش نکنه لطفا، یه چیزای دیگه داره پخش میشه.
1: آره
0: بله، خب مثل که شاپورخان هم اومدن و

0: دیگه خودش کنترل میکنه. خب بفهم امیر خان، خیلی خوش اومده به شوی پرچونه. داریم راجع به آپدیت شدن یا نشدن صحبت میکنیم.
1: خواهش میکنم آقای روز، الان فکر کنم دیگه بهتر شد، ببخشید مقصر من بودم. آره دیگه تازه خواب بیدار شدیم، هنوز آب روغن قاطی. آقای روز
0: مقصر همیشه خودت هستی.
1: آره نه قبلا هم مقصر بروز از شمال بود آقای روز، حالا خدا کنه امروز.
0: آره هر دفعه میندازی گردن یه نفری میگی اون مقصره.
1: کلا دو نفرن آقای روز، یکی بروز از شمال، یکی هم همون رفیق خودمون دیگه الان. usual suspects.
0: خب بفرما آقا در خدمتیم امروز. زمان اوپن مایک هم هست، اگه دوستان هم مطلب دیگه ای داشتن خوشحال میشیم با هم صحبت بکنیم.
1: خوشم یکی از دوستامون هم هست آقا علی اگه اشتباه نکنم، به هر حال اگه میخوان
0: دیگه شابون خان خودشون موازه برن انشالله. مرسی.
1: چشم آبروز دو سه تا مورد هست من نوشتم اینجا، یکیش در مورد همین فالوورا هست، من فکر کنم اصطلاح فارسیش رو پیدا کردم، اینا میشه رهروان. آبروز
0: پیروان نه فالوور میشه پیروان.
1: رهرو هم فکر کنم یه مقدارم چی کلاسش براشون بالاتر باشه. رهروان
0: رهرو کسی که راهی رو داره میره، پیروان یعنی که دنبال پیروان پیش میره، دنبالش میره. فالوور پیروان میشه دی.
1: اوکی باشه. اونا به هر حال باز میگم مقصر بروز از شمال بود و جک. آره آقا بروزا یکی دوتا مسئله هست، بچه ها زنگ زدن چند روز گذشته، همین میگم همین مسئله دیتینگ اومد بالا، من جا نوشتم دارم نگاه میکنم که یادم نره. اگه اجازه بدید رو اونا یه مقدار صحبت کنیم که بچه ها
0: بگو بگو من جنگی نمیارم. که من برنز کافی حرف زدم دیگه نوبت بچه هاست. بگو.
1: اوکی اگه بچه‌ها کسی دیگه میخواد بالا بیاد بیاد، من مشکلی نیست، هر موقع کسی اومد آره من میکروفون رو چیز میکنم. آبروز در مورد دیت کردنه، خب حالا دیت اول دوم سوم هر چی که هست، ببین حالا بچه‌ای که سوال داشتن یا بچه‌ای که ممکن اصلا خود منم، من خودم دارم ریویو میکنم، ببینید وقتی که ما میخوایم یه دیت بریم، اینا همش میگم نظرات منه، حالا به هر حال تجربه است دیگه، وقتی که ما یه دیت میریم اینو شما باید در نظر داشته باشی که اون خانم یا اون دختری که شما میخوای باش دیت بکنی، اینا همیشه یه سناریو تو ذهنشون هست، خب یعنی یه فیلمی رو اونجا میخوان اجرا بکنن که هنر که کارگردان خودشه، صدا بردار خودشه، نویسنده خودشه، هنرپیشه شخص اول خود. ببین یعنی اصلا سناریو خودش رو میخواد پیاده بکنه، خب و نه ما میدونیم سناریوش چیه و نه چیزی هم که آقا بروز میگه اصلا ما باید تحقیق بکنیم که سناریو اون چیه، ما کاری نداریم بو، ما باید سناریو خودمون رو جلو ببریم. خب سناریو خودتو باید جلو ببری، در نتیجه اصلا منطقی هم هست، وقتی که شما دو نفر که باشین حالا رو دیت، هر کی میخواد سناریو خودش رو جلو ببره نمیشه، دو تا سناریو شما نمیتونی جلو ببری، یکی این وسط به قول معروف دیگه تیغش براتره. رو این حساب شما که برنامه‌ریزی برای دیدت می‌کنی، سعی کنی یه سری مطالب رو برها رعایت کنی برای خودت. اولا زیاد فاصله دور نری، نمیدونم دو ساعت سه ساعت بخوای با تاکسی و ماشین و رانندگی از این ور شهر قطار و اتوبوس بری اون ور، اصلا فایده نداره چون نمیدونی اصلا دختره میاد نمیاد، اصلا ارزشش رو نداره. اون یکیشه. اینم همیشه در نظر بگیرید که دیت اول معمولا دختره نمیاد، خب این تو سناریوش نیست، خب معمولا نمیاد. در نتیجه آقا علی عزیز، آقا خوش اومدی.
2: سلام
1: قربان در اینجا. آره در نتیجه شما با این در نظر داشته باشی که هزینه اضافی رو دست و پای خودت نذاری، خب و به اون به هر حال یه چی میگن یه اسسمنتی که هست باید نگاه کنی بگی خب این دختر خانم اگه یه خواهر دوقلو داشت، خب و خواهر دوقلوش علنن سکس ورکر بود و پول میخواست، من چقدر رو این میدادم، خب چقدر پول من رو این هزینه میکردم، یعنی اگه با حساب جیبم و بالاخره تیستم و چیزی که خودم دوست دارم واقعا چقدر من میخواستم رو این بدم. هرچی که تو ذهنت اومد توانیشو داری یک سومش میکنی، خب یعنی میگه خب اگه خواهر دوقلوی یعنی همین اینجا بود میگه من پول میخوام، اگه من $100 رو این میخواستم بدم که توانا این بود یا اصلا خواستم بود، من برای این دختره $30 بیشتر خرج نخواهم کرد. خب اینو تو ذهن داشته باش. چرا؟ چون اگه قرار باشه $100 برای این خرج بکنی، تازه معلوم هم نیست دستت بهش برسه یا نرسه با همون فیلم، خب همونو خرج میکردی که اونی که میومد دیگه خارد و قلوش میومد،
0: مدام
1: مشکلی
0: اگر
1: هم نداشتی.
0: اگر دختره تو رو طوری ببینه که اصلا بخواد مجبورت کنه که خرج کنی، اگه خیلی مواقع دختره تو رو اگه طوری ببینی که اصلا اهمیتی نده که تو خرج بکنی، تو کارت بدون خرج هم میگذره.
1: آره دقیقاً آبروز، من منظورم همین بود. مثلا میگم اون $30 هزینته، یعنی پول تاکسیت، اتوبوسیت، بنزینته، آره پارکینگته، یه دونه کافی و کیک. من میگم اینا کلن $30 بیشتر نشه.
0: البته
1: خب آره. حالا ببینید مسئله اینه، شما دیت اولو که میخوای بری باید سناریو خودتو جلو ببری. خب همون صحبتی هم که یکی دو جلسه قبل داشتیم، یه رو 20 دقیقه بیشتر براش نذاری، نری اونجا بشینی 40 دقیقه و یه ساعت و نیم دو ساعت با اون دختره فقط لاس زدن و این، چون نمیشه، اصلا جواب نمیده، شما چیز دیگه برای چیز دیگه رفتی. ببین مثلا میگم یکی از دوستان مثل قبلا گفته بود خب دختری که میاد خورشو تر تمیز کرده فلان، اون اومده که باهات باشه و فلان، نه همچی چیزی نیست. ما سو میگم صحبت هم داشتیم خیلی خلاصه، حالا یه مقدار بیشتر توضیح میدیم چون برنامه برای دیتینگ امروز. ببین دختره ممکنه دیت کافیشو با من اومده 11 صبح، برای ناهارش دیت با یکی دیگه گذاشته که مفتی بخوره، کافی بعد ناهارش هم یه دیت دیگه گذاشته، سکس و شامشو با یکی دیگه گذاشته. خب ما که نمیدونیم.
0: خب تاس بریزی ببینی کدوم شعبت تو میشه، ببینی سهم تو کدوم خب یکی میفته.
1: آره دیگه میگم بر حسب ساعت روز ممکنه یکی از اینا باشه. خب در نتیجه من باید یه جوری برنامه ریزی کنم که کلا سرم نره نهار مفت به یکی بدم، خب نمیدونم شام مفت به یکی بدم که هیچی هم دستم نرسه. خب اینا رو همه باید تو ذهن داشته باشی. در نتیجه دیت اول که میری یه ربع یا 20 دقیقه بیشتر وقت براش نمیذاری، خیلی هم به هر حال مرتب اصلا مسئله شوخی و سکس و اینا اصلا نمیاری و آره مسئله آره من خلاص سرم نره نارو مفت به یکی بدم. خب نمیدونم شام
0: خودت داری
1: میشنم یا یکی آره میدونم یکی بچه‌ها فکر کنم میکروفونش بازه. آره اوکی آره
2: میکروفون آریا بود.
1: اوکی اوکی
0: آقای شاپور خان هستن،
1: من میخوام اینجوری بگم
0: درست میخوان درست کنن. شما به حرف کار خود
1: برست. چشم چشم. ببین شما اولا میگم یه دیستنس یه رو 20 دقیقه بیشتر از خونت یا محل کارت یا از اون جایی که میخوای برند شی بری سر دیت نذار، یعنی اذیت نشی. خب بعد تایمت هم بذار، بگو من ببین یه رو 20 دقیقه بیشتر با این دختره وقت نمیگذرونم. خب خیلی مرتب خیلی مؤدب میشینی، اصلا هم شوخی های سکسی نمی کنی، اصلا هم مترک پتلک سکسی نمیندازی. چرا؟ میخوای خوشمشرب باشی صحبت میکنی، ولی اونجوری نه، اون چیزا رو نمیاری وسط. حالا تو این یه رو 20 دقیقه دیگه تکلیفت مشخص میشه، خود میفهمی که این دختره which way she can go، خب کدوم طرفیه، بالانسش کدوم طرفیه.
0: ضمن اینکه دختر خودش تصمیم خودش قبلا هم گرفته.
1: آره خب میگم آبروز اون تصمیم داره، حالا ما نمیدونیم، شاید اومده دیت سه تا دیت بعد از منم گذاشته. خب ما که اونو نمیدونیم، ما فقط یه اسس میکنیم ببینیم بالانس یه کدوم طرفه.
0: دیت اول زدی تو پرش دیگه به دیت دوم سوم نکشید.
1: آره آبروز همین میگم. ببین آبروز مثلا میگم آره آنه آبروز ببین مثلا این بالانسش کدوم وریه، یعنی بارش کج دیگه، یه سری چهار پا هستن بار روشون اینجوری کج میشه، هر طرفی که کج بود میزنه اونجا بارشو میریزی، خب که دیگه نتونه چیز کنه. حالا شما تو اون دیت اول میتونی بفهمی بابا این اومده اینجا مفخوری بکنه بره، یا اینکه نه بالاخره یه چیزی میشه ازش درآورد. اگه دیدی قضیه مفخوریه دیگه خیال راحته، میفهمیم دیگه، چیز که نیست. اگرم اونوری بود خب همون مسئله رو باهاش میاری وسط، میگه آره مثلا دیگه حالا خستم و فلان، یه سری کارم خونه دارم، بیا بریم بقیه صحبتامونو خونه انجام میدیم، حالا یه تخم و گوجه هم با هم درست میکنم. اگه گفت نه من دیت اول نمیام و من اینجوری نیستم و فلان، همون صحبتای هفته پیش، حالا اگه بچه‌ها نشیدن من خلاصه‌شو بگم، بهش میگه ببین مثلا دیت ما امروز مثلا دوشنبه است یا یک شنبه است، خب از میگه آقا یک شنبه است، دیت بعدی ما چهارشنبه است دیگه، خب سال نو که نیست دیگه، 6 ماه دیگه که نیست، 3 ماه دیگه که نیست. حالا بین امروز که یک شنبه است تا چهارشنبه تو چی میخوای از من بفهمی یا بدونی یا بشناسی که الان نمیدونی؟ خب قرار نیست ما که دیگه هم دیگه هم ببینیم، نهایت 4 تا تکست مسیج رد و بدل بشه دیگه. خب بیا آره اینو بهش میگی ببین مسئله سر اینه، لاجیک اون هر چی میخواد باشه، خب لاجیک اون چیزی که به شما گفته اینه که من دیتا اول خونه نمیام، ولی گفته اون سناریو اونه، شما سناریو خودت جلو میبری، لاجیک شما میزنه تو کاکولش، خب میزنی تو پرش قشنگ ببخشید راست میکنی میذاری تو کاسش، خب میگه ببین نه نه آقا علی ببین من نمیگم، ببین این تجربه منه، خب تجربه شما ممکنه چیزی دیگه باشه، چیزی دیگه گرفتی، ولی من دارم اینو میگم، شما لاجیک تو میاری میذاری اونجا، میگه ببین برنامه من اینه، اگه میخوای الان بریم بحثی توش نیست، آره نه این فکر کنم این چیز شد با این سرش همینجور لقید علی جان وایسا من اینو تمومش بکنم، اجازه بدید من اینو بذار تموم کنم، بعد میکروفون در اختیار آره بذار میکروفون بعد در اختیار شما میشه علی جان. ببین شما این لاجیکو میاری، دو تا جواب داره دیگه، یا باهات میاد خونه یا میگه نه من دیتا اول نمیام، یعنی رزیستنس آن هر اپینیون نو پرابلم، میگه خب باشه مسئله نیست عزیزم، دیتا دوم دیگه خونه است، حالا بحثی توشیست، من دیگه دیتا دوم من بیرون نمیام، خیلی ممنون وقت گذاشتی فلان، من الان باید برم کار دارم، خب حالا این باید برم کار دارم، میتونی بلند شی بری خونه یا بری سینما یا بری بازار یا میتونی این کارو بکن، خب بلند شو خداحافظی کن دختره، پول کافی و کیک هم که دادی هیچ مسئله نیست، $10 میشه دیگه مگه چقدر میشه، بعد بلند شو برو بشین سر دوتا میز اونورتر، خب سناریو رو اینجوری جلو بر، برو بشین خداحافظی که کردی برو بشین دوتا میز اونورتر، حالا یا لپتاپ باهات از سر کاری فلان لپتاپ تو باز کن یا با موبایلت برو شروع کن خودتو ور رفتن، اگه دیدی اومد گفت تو که گفتی من میخوام برم و فلان اینا، بگو خب آره کار دارم یه مقدار پیام ها و فلان اینا دارم ببخشید مشغولم فعلا، انشالله دیت دوم بیشتر با هم صحبت میکنیم. ببین اینو که به کار ببری، من میگم من نمیگم 1000 تا دیت اینجوری بوده، ولی بالای 10 تا من داشتم، خب و بالای 50% هم همون دیت اول من جواب گرفتم، خب اینم بوده که وقتی خانومه از خونه اومد بیرون که من برم برسونمش تو کار پارک سوار تاکسیش کنم یا سوار ماشینش بشه، هی دستش به کمرش بود، هی استخوناش درد میکرد، میگه امیدوارم که این بار آخر نباشه به دعوت کرد، امیدوارم
0: که چرخه این... که ده باته
1: خدا شاد
0: اصلا ده بات میدیرن ده بات میگیرن میبرن اون طرف شهر، سوار اون موتورا کردی
1: بهش توک توک بهش میگن توک توک تک تک میگن بهش، آره خب که این دختره وقتی هم داشت میرفت خدا شاد اینا رو به من گفتن، بودن امیدواریم که این بار آخر نباشه ما با هم دیگه مثلا صحبت میکنیم با این دوستی ادامه پیدا بکنه، خب ببین من نمیگم تکنیکی که من دارم رو همه جواب میده یا همه انجام میدن جواب میده، ولی تکنیک من آقا جواب داده، خب دیگه رد کردن نداره، نمیتونی رد کنی چون من جواب گرفتم، چجوری میخوای ردش کنی چیزی که جواب داده رو که نمیتونی رد کنی، خب چیزی هم که جواب نداده میگم آقا سیستم من اینجوری بوده جواب نداده، حالا بچه‌ها مثلا میتونن بیان تجربیاتشون رو بگن،
0: این یه نفر مسئله دیت اول، من دارم دو تا چشم میبینم از این پایین داره نگاه میکنه، آقا چرا دوربین نمیاری بالاتر، یعنی خودت نمیاری بالاتر، این که سمت راست تصویر پایین هستی یا هی میاد قطع میشه،
1: فرار کرد
0: نه نه دور برمیگه بر
1: فرار کرد،
0: دو تا چشم اینجوری میاد بالا میمونه چه خبره
1: آره اینو فکر کنم از نیروهای اطلاعاتی بود مال پوتین و اوکراین و اینا زلنسکی بودن ببینن اینجا درگیری هست یا نیست، آقا آره مسئله اینجا خانم بازی و دختر بازیه، ما کاری به سیاست و اینا نداره همش دختر بازیه، آره ببین
0: که علی آقا چی میگه، ناراحته هی کلاش تکون میده ببینم چی میگه علی آقا بگو بفرما،
3: واقعیتش اینه من چیز زیاده برای گفتن ندارم، تجربه این ندارم نسبت به دوستان،
0: دلم سوخ خدا دلم سوخ، یعنی واقعا دل گرگ بیام این بی تجربگی تو واقعا میسوزه
3: آره من تجربه این ندارم، اون چیزی که بوده فقط و فقط از همین برنامه های بهروز جان گوش کردم و همونها رو دوباره میخوام الان تکرار کنم صرفا
0: بفرما،
3: با منطق جلو نمیره قضیه، شما باید بگی مد چیه، شما باید بگی آقا جان الان دیگران دارن چیکار میکنن، دخترای دیگه دارن چیکار میکنن، شما الان باید بگی پسرا چی جورین، مدش چیه، و باید بگی که پسر الان عاشق چه جور دختری میشه پسرای امروزی، و باید بگی که مثلا به فرض دخترای امروزی الان دارن چیکار میکنن، با با این خیلی خیلی خیلی راحت تر میتونید مسئله رو حل کنید. و اینکه بخواید یه منطقی پشت قضیه، یه منطقی هستش طبیعتاً، حرفتون هم کاملا منطقیه، توی از روز یک شنبه تا چهارشنبه چه اتفاقی میخواد بیفته، کاملا دارین درست میگین، ولی با منطق دختر جلو نمیره. یعنی نمیشه بیا یه منطق رو پشت قضیه بذاریم، میشه منطق
0: خودش گذاشته که برای یه منطق داره، نمیتونیم بگیم که دختر با منطق جلو نمیره. منطقش اینه که آقا من نشستم جلوی بهروز، قیافه بهروز دارم نمیرم، حال نمی کنم آقا جو، خوشم نیومده، نمیخوام برم خونهشون. این منطق اونه. حالا شما هر چی بگی، اون کاری که امین خان میگه بکن، یعنی در واقع میزنی اون ریشه رو میبینه آقا اگه چیزی تو این هست خالی بشه، اگه چیزی نیست ما رفتیم، در واقع میزنی ترشو در بیاری.
3: بسیار خوب. شما تجربتون بیشتره، من تجربه.
0: ببین آخه مثلا تجربه‌ام هست و نیست. یه چیزی که شما به شما بگم علی آقا اینه که آدم باید به صورت اگرسیو، نه به صورت خشن، منظورم اون نیست، ولی به صورت اگرسیو، طوری که معنیش این باشه که من گیمم تحت کنترلمه، من رفتارم و اتیتودم رو اینجوری تعیین میکنم که همه چیز رو تحت کنترل دارم. من نیومدم اینجا تو خواهش کنم که خواهش میکنم تو رو خدا بیا با من خونمون. من گیم دارم، دخترهای دیگه هستن، وقتم هم میتونم به اونا بدم. حالا شما هم یکی از کسایی هستی که برای این تایم من به نظر من با ارزشی، به نظر من لیاقت و قابلیت شد داری، ولی این معنیش این نیستش که شما منو بچرخون مثل یه طول سگ، یک قلاده بنداز گردن من، منو بکش دیت، از این ور بکش اونجا، بعد از اونجا بکش اینجا، بعد از 17 جلسه میخوای تصمیم بگیری. من میدونم منظور ما اینه که من میدونم که تو اومدی جلوی من، هم میتونی با پسرهای دیگه بری سکس داشته باشی، هم الان جوابت معلومه که من جذاب هستم یا نیستم. طولش نده قضیه رو، کشش نده، من وقت بیشتر از این ندارم. این حالت وقتی میگی اون حالت اگرشن، خیلی از دخترها میگن این پسر یه ایهوله، یه عوضیه اینجوری رفتار بکنه، ولی همون عوضیه که نهایتا دختره میره با یه پسر دیگه بیرون و شام میگیره و یه دونه برای بردن میذاره توی باکس، میاد خونه همون عوضیه تا با پول غذایی که اون پسر داده اون غذا رو میاره با اون عوضیه تا صبح میخوابه. خب تو اگه بگی من یه آدم جنتلمنی هستم که تمام مسائل ریاضی شخصیت تو رو در نظر میگیرم، من نمیدونم چرا، من واقعا نمیدونم چرا، کاش اینطوری نبود، ولی واسه دختر جذاب نیست. خلاصه قضیه.
3: بسیار
1: آقا سلام.
0: ببین you gotta get it to the field. ببین point اینجاست. You got to get it to the field. باید اینو try کنی. وقتی میگن که مثلا با این تیر کمون اون سیبلو بزن، وقتی به شما بگن که آقا جون اینجوری دست نگه میداری، اینجوری میکشی، از این پهلوی نگاه میکنی، آرنج تو صاف نگه دار که این تیر درست بره، شما نمیتونی بگی که بسیار خوب چشم، چون نگرفتی قضیه رو. You have to go to the field. باید بکشی 10 دفعه این تنابو بکشی، هی این تیرت خطا بره. میگه این که گفت من آرنجمو بیارم بالا، بعد آرنجمو میارم بالا بازم تیر خطا میره. تو بعد از 10 دفعه این قضیه تستش و سنسش بیاد دستت، بعد میفهمی که چرا یه نفر میره اونجا مثل یه ای هول، مثل یه عوضی با دختر رفتار میکنه، 5 دلار هم لباس نپوشیده، زبان اونا هم درست بلد نیست، دخترا بودو بودو میان خونهشون واسش غذا هم میارن، بعد میفهمی برای چیه موضوع.
3: منم قبول کردم.
0: دمه شما عملن... گرم. پس get it to the field and try it baby. Try it on.
3: من تو اون فیلد مناسب نیستم. من الان کانادا و اینجا جای کاری برای من نیست.
0: چرا نیست؟ تو سطحی... برای چی؟
3: تو من تازه واردم تو اینجا. من
0: تازه وارد هستم. یه داستان دیگه است. ولی خب من دخترایی که تو کانادا بودن و هستن بارها به من گفتن که آقا اینجا مرداش به درد نمیخورن، ما دنبال مرد میگردیم، اینجا مرداش به درد نمیخورن. علت این که همه رفتن اونجوری مأخوذ به حیا شدن و همه جا زدن. You be surprised که وقتی که درست و مردونه و خوب باش و برخورد بکنی چقدر اون چیزها رو میفهمی که اونجوری که فکر میکردی نیست و خیلی راحت تر از اونه.
3: به هر حال هنوز خیلی چیزا هست که بخوام یاد بگیرم و یک دنیای دیگه است. من از دنیا از توی شهر کوچیک توی ایران آمدم که توی فضای دیگه بودن دخترها، یه بحث ادای نجابت و مریم مقدس بازی در آوردن و اینجور چیز میزا بودن. اینجا الان یه چیز دیگه است، من هنوز زوده بفهمم.
0: ولی اون بازی ها رو واسه امیر چرا در نمیارن؟ من اینو نمیفهمم.
3: خب اون الان نکنید چیزه، پاسپورت استرالیا تو جیبشه و تو جلسه اول قشنگ میتونه پاسپورت استرالیا رو ببره نشون بده و قشنگ همون رو به عنوان آیدیش نشون بده، بگه من اینم که هستم. همون پاسپورت رو که ببینن عکس
0: کانگورو. من فکر نکنم، با کمال احترام، هیچ ربطی پاسپورت نداره. الان خودش وسط توضیح میده داستان چیه.
4: آقا من میتونم یه چیزی بگم؟
0: بفرما داداش، بفرما. آقای سعید خان،
1: آقا سعید عزیز،
0: سعید خان لاغر شدی یا؟
3: من دیابت... پاسپورت میره تو ارمنستان. اینو دقت کنید، این کجا از کجا به کجاش مهمه. شما داشتی میگفتی از آمریکا بره به هر جایی، همون پاسپورت آمریکایی رو ببینن بعد همه چیز حل.
0: بفهم سعید خان چی میگه.
4: داستان اینه که آقا امیر با پاسپورت استرالیایی داره توی کشوری زندگی میکنه که اصلا فمینیسم معنی نداره. بس پاسپورت نیست، بعضی کشوریه که توش داره زندگی میکنه. شما الان فیلیپین هم که بری، تایلند هم که بری، نیاز نیست پاسپورت داشته باشی. همین که قیافت به خارجی ها میخوره کافیه. 99% حل.
3: بازم دو تا آیتمه، یکی این فمینیست وجود نداره، دوم این که خون خارجی سطح بالا هست، یعنی هر دوشون هست.
4: بله
3: الان با هم دیگه داره.
4: اصلا ما ها شما این تو یوتیوب هم سرچ کنی ویدیوهای فیلیپین یا تایلند یا کشورهای سکس توریسم رو نگاه بکنی، همین که خارجی باشی کافیه. نیاز نیست حتما داشته باشی یا ماشین SUV داشته باشی یا هر چیز دیگه.
0: بله. اصل قضیه رو که تحت شعار قرار نمیده. ببین امین خان بحث رو چجوری شروع کرد؟ گفتش که دختر اومده نشسته باهات سر میز. وقتی دختر اومد نشسته سر میز، دیگه بحث SUV و پاسپورت و اینا همه گذشته. دختر نشسته سر میز، یعنی این فرصت رو داره به خودش و تو میده که ببینه این به کجا میرسه. اونجاست که تو باید، یعنی you have to go full blown and شخصیت قوی و ریلکس و غیر نگران و مرغی پا داره، یه طوری که تو داری آقا یا در بهش نشون میدی یا اون ور بهش نشون میدی، اینه بعد انتخاب کنه، نمیتونه تو رو بازی بده.
3: خب همون سر میز هم میشه قشنگ پاسپورت رو نشون داد.
0: باز
3: اصلا پاسپورت تو همون ایرانش هم میشه این کارو کرد.
4: خب من اینو قبول دارم، پاسپورت یه کشور اروپایی یا آمریکایی یه پوینت خیلی بزرگی، اینو من قبول دارم. ولی کشوری هم که ایشون با دختر دیت گذاشته یه کشوریه که خب ایزیه. شما
0: آقا جون چرا شما خیلی برمیگردی عقب؟ میگه دختره سر میز با من نشسته، من این حرفو میزنم. شما میگی اگه پاسپورت داش اینطوری، اگه پاسپورت کشور اونجوری، به دختره سر میز اومده باش نشسته، حالا میخواد استرالیا باشه، میخواد توی سوئد باشه، مرکز فمینیست دنیا باشه، فرق نمیکنه. دختره اومده نشسته سر میز با تو، از این به بعد فرمون دست توئه دیگه. به خاطر که خارجی نیستی یا هستی یا اینجوری هستی یا اونجوری، تو رو ریجکت نکرد، نشسته سر میز با تو، پس دیتو شروع کرده، پس الان دیگه فرمون دست توئه. تو اگه خودت اینجا پسیو و ویری و به قول معروف خجالتی نشون بدی، again you go to the end of the line، غذا رو میخری، اون ور میداره برای خونه امیر میشینه باهاش میخوره. غذا رو گفتم
1: آقا بذار بیایم وسط.
0: خود همون شما امیر رو میخوای زود باش.
4: از کنار بیا وسط آقا
1: جان. آقا سعید ببین، بقیه دوستان، آقا بروز خب به هر حال مثل یه وکیل کارکشته میمونه، از طرف موکلش که من باشم همه صحبت ها رو انجام داد.
0: خواهش من
1: لطف داری آقا بروز. ببین بحثی که من شروع کردم سر دیته، یعنی میگم شما قرار دیتو گذاشتی، خب این باید بیاد تو ذهنت که نشستی سر میز چیکار باید بکنی. ببین من چند سال من استرالیا بودم، 2000-2001 من استرالیا بودم تا 2017، خب یعنی دائم رزی زندگی کردم. بعد از 2017 من زندگی تقریبا میشه گفت بین مالزی و استرالیا بود به خاطر وضعیت کاری. حالا تو این فاصله من کشورهای اطرافم میگشتم، تعطیلاتی بود، آخر هفته بود. ببین من تو استرالیا هم همین سیستم رو، من نمیگم همیشه پیاده کردم، من بالاخره انقدر کلا سرم رفته، انقدر پول مفت بر من از جیبم رفته، انقدر شام مفت دادم، نهار مفت دادم، هیچ دستم به چی نرسی که بالاخره آدم یاد گرفته. پشت صحبت آقا بیروز نشستیم گوش دادیم، چهار نفر دیگه شنیدیم، تجربه کردیم بالا پایین، بالاخره بی نتیجه. تو استرالیا من اواخر همین سیستم رو پیاده میکردم، یعنی اگر با کسی آشنا میشدیم، قراری میشد یه جای هم دیگر رو ببینیم، خب ببین مثلا میگم تو استرالیا من در کنار کار اصلی من کار آموزش رانندگی هم داشتم، یعنی من بیزینس درایوینگ اسکول داشتم تو استرالیا، خب خیلی شاگرد به پستم میخورد.
0: The driving people crazy.
1: Well, خب این موامون سفید شد به خاطر شاگردامون بود دیگه، اینقدر استرس به ما دادن تو این رانندگی. ببین خب من شاگرد میگرفتم آره اگزامینر هم بودم، خب من درایوینگ اگزامینر هم بودم تو همون
0: دستکش داشتی؟
4: دستکش داشتی
0: زمین میکردی
1: آره ببین خب من همه جور شاگرد به پستم میخورد، سن و سالهای مختلف، البته میگم بالای سن قانونی، کشورهای مختلف، اکثرا مهاجر یا یه سری لوکال بودن، حالا به سن درایور رسیدن. ببین خب بالاخره آشنایی پیش می اومد، طرف خوشگل بود، ما خب بالاخره صحبت میشد، رفیق میشدیم، قرارم میذاشتیم تک و توک. ببین خب همین برنامه رو من اکثر مواقع دیگه این اواخر پیاده میکردم، یعنی میذاشتم بیشتر از یه رو 20 دقیقه طول نکشه. ببین بحث من سر اینه، شما بحث پاسپورت میارین واسه من، اصلا توش موندم آقا علی اصلا کجا داری به قول معروف سیر میکنی؟ مگه شما میتونی اصلا با چه دیدی، با چه فکری شما میخواد بری سر میز مثلا پاسپورت استرالیا در بیاری که چی؟
0: آخه کدوم میز؟ بالا میخنده میز. من هنوز سوال دارم، این میز مگه اون میزی نیست که دختره قبول کرده بیاد تو رو ببینه سرش میز یعنی سر میز بشینه و با تو صحبت کنه؟
4: من یه سوال بپرسم
1: جانم سعید جان،
4: این میز تو کدوم کشور بود؟ این میزی که
1: استرالیا بوده، مالزی بوده، تایلند بود، صورت نبوده، چون تایلند دیگه اصلا من
0: ببین من فکر میکنم اینا با جک زیاد صحبت میکنن موقعی که ما نیستیم، اینا با جک دو نفر خیلی صحبت میکنن.
1: آره ببین این میز هر جای دنیا ممکنه باشه، خب این چیز عجیب غریبی نیست. من نمیدونم چرا الان شما ببین آقا سعید یه لحظه، ببین آقا بیرو صحبت کرد، شما اون مرحله آشنایی رو گذروندی، حالا یا با پاسپورت بوده یا با رنگ موی سرت بوده یا با لهجت، اون مرحله رو گذروندی،
0: نشستی سر میز با تو دختره.
4: آقا اینجا خب. تا اینجا شو فهمیدم. خب ما هم رفتیم سر میز با خیلی ها نشستیم، ولی خب اینجایی که ما داریم زندگی میکنیم، بری سر میز با هر کی بشینی، فقط بحث اینه که تو چی داری.
0: اینجاست که اتیتود تو گیم رو عوض میکنه، اینجاست که عدیتود تو میره به اون قسمتی که این حرفا رو واسه من نزن. من میدونم که وقتی بخوای بپری تو تخت خواب یه پسری، این پسر دمپایی هم نداشته باشه، تو میپری تو تخت خوابش، تو با اون عدیتودت بهش میفهمونی که این مسخره بازی ها رو واسه من مطرح نکن. نمیدونم یه شنبه میبینم، چهار شنبه میام، امروز نمیام، سه شنبه میام، دو شنبه میام. خب اینجاست که تو بهش میفهمونی که من حواسم جمعه. تو به این بهانه که چون تو از من خوشت نیامده و من اترکتیو نیستم، به بهانه ای که من تا دیت 25م نمیخوابم با کسی، تو نمیتونی من 25 دفعه بکشی بیرون از خونم. خب منظور اینجاست که اتیتود تو خط و تعیین میکنه، چون دختره خودش اومده تا سر میز نشسته، بهش میفهمونی که آقا جون یا من جذابم یا امروز یا هفته بعد تو با من میای تو خونمون، یا من جذاب نیستم، این دره برو به سلامت. پوینت اینجاست.
1: نه من جانم سعید جان ادامه بده ببخشید.
4: بفرمایید شما بفرمایید. من میدونی منظورم چیه، منظورم اینه که آقا اینجا که میری با یکی بشینی رستوران و فلان، انقدر که ترافیکشون سنگینه، انقدر که بچه ها اینجا خب تو اروپا و آمریکا و فلان ماشین فایننسه یا حالا لیزه یا حالا هر چیز دیگه، انقدر که با ماشین های های کلاس میان دنبالشون، قبول بکن فقط ریاکشن اونجوری نشون دادن.
0: It's all about you. نه من این قبول نمیتونم بکنم، به خاطر که it's the core. این همونیه که من از اول برنامه من صحبت شروع کردم، اصل قضیه چیزی عوض نشده. 400 تا پسرم اگه با ماشین آخرین قیمت، آخرین مدل و غیرون قیمت دنبال اون پسر بود، دختر بوده باشن، این خانوم قبول کرده سر میز با شما بشینه. یعنی یا گفته قیافت شبیه بیروز و پاکشیر میمونه مثل احمقاست برم اینو تیغش بزنم، یا نه یا آدم جذابیه میخوام بپرم تو تخت خواب باش، و شما با چکش این جوابو میکشی از تو حلقومش بیرون که آقا موضوع چیه، من اون احمقه هستم یا من اون جذابه هستم؟ جواب از قبل معلومه، مثل همه سیستم های دیتینگ جواب معلومه. تو این که وقت خودتو سیف میکنی اینجا و خب وقتتو تلف نمیکنی.
4: آقا بهروز، من تا به امروز تقریبا تمام ادوایزر شما، ادوایزری که بهم دادین رو گوش دادم، چه سر دوست دختر گرفتن، دامپ کردن، ازدواج که اصلا خودت نبودی، تا حالا من 4-5
0: چند بار من تو رو از توی تابوت کشیدم بیرون، آخرین میخو داشتن میزدن من تو رو در آوردم از توی تابوت.
4: دقیقا من تشکرم کردم، یک بار نشد بد وایس بدم تشکر نکنم، تشکر میکنم. که اوکی دمت هم گرم. ولی بهروز خان عوض شد، فقط ریاکشن به نظر من نیست، چون اینجا که من دارم میبینم همه پولی شده.
0: این تا آخر جهان هم عوض نمیشه. ببین سناریو یاد باشه، شما راجب دختری داری صحبت میکنی که میون اون 400 تایی که خیال میکنی حتی خوشتیپ‌ترن و ماشینشون بهتره از شما، برای 5 دقیقه تصمیم گرفته بشینه سر میز با تو. یادت باشه راجب میز داریم صحبت میکنیم. وقتی نشسته اینجا دیگه you run the show، اومده به تو میگه که به من نشون بده که احمقی، بل نسبت من تو رو میتونم ببرم مال خرید، یا زرنگی، یا جذابی باید میپرم تخت خواب، یا جذاب نیستی، فوری من اینجا میندازی بیرون، میری سراغ کار زندگی خودت. بهت اون فرصت رو داده. اینجا هیچ چیزی در طول تاریخ عوض نمیشه، تا 30,000 سال دیگه هم عوض نمیشه. You get the picture؟
1: آره سعید جان یه لحظه آقا بیروز ببخشید من بیام وسط. سعید جان من نمیدونم الان این مقاومت شما به خاطر چیه، چرا داری مقاومت میکنی؟
4: یه آقای بود میومد به نام آقای جک، بعدش به نظر من به واقعیت نزدیک بود، حرفای عمو بیروز کلیه و خیلی هم هر جا که اطلاعات عمو بیروز خیلی بیشتره، بیشتر از یه کسی، بیشتر از هر کسی که میتونه منو کمک بکنه یا شما رو کمک بکنه. ولی خب اون بنده خدا جک هم یه حرف خوبی میزد، میگفت آقا فقط این نیست که تو بری جلو بپرسی هوا چطوره، نمیدونم
0: ببین موضوع رو عوض نکن، موضوع رو عوض نکن.
4: نه حرف اون
0: موضوع خب صحبت موضوع صحبت ما یه چیز کاملا دیگه ایه. الان اینکه یه نفر با یه نفر سر اصول مخالفت داره نیستش. موضوع صحبت ما اینه که شما دو نفر نشستین سر میز، شما میگی پاسپورتت مهمه و سیتیزنشیپ و فمینیست و فلان، من میگم دختر نشسته سر میز، این دختر سکس میخواد. الان تو میفهمی که این دختر سکس رو از تو میخواد یا از تو نمیخواد. تو اینجا رانینگ د شو.
3: یه دختر تو ایران امروز و الان اون پاسپورت رو میخواد، میخواد از ایران بزنه بیرون، چون برای دخترها دارن میزنن بیرون.
0: خب چرا سر میز با تو نشسته؟
3: خب خواسته شروع کنه اون پروسه مهاجرت رو.
0: خب شما بفهم بهش بفهمون که فور پروژه مهاجرت از تخت خواب شروع میشه.
3: مهاجرت
0: آره. مهاجرت از تخت خواب شروع میشه. میخوای شروع کنی بیا شروع کن. دیگه آقا جوری چیزای سیاسی نگین.
1: آره سعید جان، آقا علی من ببین
4: امیر من میفهمم، من اینایی که میگیره میفهمم سر دیاد. خب یه ریاکشن هایی میتونی نشون بدی که خودتو جذاب نشون بدی، اینا رو من
1: نه نه این نیست، اصلا این نیست. سعید جان ببین، شما گفتم به اگر بخوای پریتند بکنی، یعنی تمارز بکنی، یعنی یه جوری خودتو نشون بدی که یه چیز دیگه هستی که نیستی، اون میفهمه. ببین اصلا بحث ما سر اینه. نه ببین سعید جان، ببین آخر
4: یه برنامه همون بیروز مال 10 سال پیش بود، اومده بود گفته بود که آقا شما خودتونو ریچ نشون بدید، خودتونو بچه مایی نشون بدید. چطور؟ گفت مثلا کارت، الان نمیدونم یادش هست یا نیست،
0: راجب دروغ بود، راجب دروغ بود،
4: تلاسازی مثلا یه کارت تو جیبتون بزنن تلاسازم، یا نمیدونم ساعت فیک نمیدونم چیز بکنید بخرید، یا خودتونو پولدار نشون بدید. درسته؟ این حرفو زده بود و این من اینو قبول دارم. الان شما این چیزایی که میگی متناقض با اون حرفایی.
1: نه سعید جان یه لحظه،
0: اصلا متناقض نیست به هیچ وجه.
1: اصلا متناقض نیست.
0: کجاش متناقض؟
4: خب آقا شما میگی که با ریاکشن جذابیت ایجاد بکن، من میگم تا یه حد جواب
1: ببین. دو تا سعید جون ببین، دو تا
0: اصلا ببین سعید خان، شما هر 3 دقیقه موضوع، 3 دقیقه چی، هر 3 ثانیه موضوع رو عوض می‌کنی. اصلا الان دیوونه میشه بخواد این بحث ادامه بده. موضوع صحبت این نیست. یه نفر اینجا دیسگایز کرده، تغییر قیافه داده، اومده دست تکون میده. این کیه اومده؟
1: آقا ما بریم سر اون دیتینگ. یا رایان جان چطوری؟ آقا ما بریم سر این دیتینگ. عزیزی عزیز، به پژمان عزیز، مثل این که دوست عزیزی من آقا سعید و آقا علی اینا به هر حال میگن این مقاومتتون، لطف داری پژمان جان، این مقاومتتون یک خیلی عجیبه. یعنی به هر حال آقا ما میریم سر این دیته، به هر حال بچه‌ای که سوال داشتن که اینا رو قبول دارن ادامه بدن. گفتم ببین
5: امیر وایس، من یه چیزی بگم میونه کلامه دیگه.
1: عزیزی بفرمایید. عزیزی
5: این خیلی بود تو مخم رفت، یعنی داشتم ورزش میکردم تو پارک، انقدر این بچه‌ها رو گفتم آدم داشتم دیگه راه نداره، باید بیام اینو بگم، اینا دیوانه میشم. ببین اگه مشکل شما واقعا اینه که هنوز فکر میکنید که میرید پاسپورت میزه دون نیست، واقعا تو 50 سال پیش دارید زندگی میکنید. خب اینجا هم بحث آپگرید شدنه پیش میاد.
6: اون مال 50 سال پیش پاسپورت تو میاری تو کشور جان سوم میذاری.
5: نه اجازه، من تو ایتالیا
6: از اونجا میخواد دره.
5: من الان دارم تو ایتالیا زندگی میکنم، پاسپورت هم ندارم. خب الان مثال نقص رو ریاضی
0: مثلا ویدیو فرستادی؟
5: آره اون ویدیو رو واسه فرستادم، نگاه کن چه میخوام به توضیح بدم. همون ویدیو حالا آقا بهروز می‌بینید بعد تایید.
0: وای وای وای
7: نه
0: پرچم ایتالیا این؟
5: نه اون پرچم ایتالیا. من الان تو ایتالیا هم پاسپورت هم ندارم. خب اصلا به اونجا نمیرسه اگه تو به اتیتود خودتو داشته باشی، اصلا به اونجا نمیرسه که بخوای پاسپورت در بیاری، اصلا داستان به اونجا نمیرسه. دارید یه حرفایی میزنید واقعا آدم شاخ در میاره. یعنی چی بری پاسپورت بزنی رو میز؟ 50 سال پیشه که مثلا یه رو میومد.
0: ببین اینا چیزای برون فکنه، اینا یه آره. روش فکری برون فکنه، یعنی همیشه ما میگیم تقصیر دیگرانه، تقصیر آره. اونه به این دلیله به اون دلیله.
5: اینجا بعدم بحث فمینیست میکنید، فمینیست تر از لاقل فرانسه و ایتالیا تو کل اروپا نداریم. یعنی اصلا اینجا همه زنا سیویل دارن در این حد. ولی همون زن سیبیلو وقتی تو بلد باشی چجوری باش رفتار کنی، من خودم شده گفتم نام برو این سیبیلاتو بزن، نمیتونم ببوسم. با به 10 تا میگی 9 تاش پا میشه میره، ولی یکیش هم میره سیبیلشو میزنه، اون میگه تو رو بخواد واقعا. الان رب داره ببین که من پاسپورت دارم یا ندارم. این حرفتون خیلی عجیبه، اصلا نمیتونم بگیرم پوینت
6: چیه. که پوینت این بود که دختر تو جهان سوم میخواد در بره از اونجا. خب
5: اجازه بده این حرف جک و یه رفیق دیگرش بود از مشهد میمادن، میگفتن الان فقط با ماشی میشه مخ بزنی.
6: واقعا همونو درست داشتن میگفتن برای اون جامعه، دختر اون جامعه با
0: پس تو دخترای این جامعه با هیچی نمیخوان تا موقعی که ماشین داشته باشه. ببین بحثا هیچ موقع به جایی نمیرسه.
5: آدم داشتم که دخترم ماشین پیاده شده اومده خونه منه بدون ماشین. خب یعنی پسرش آورده رسوندتش در خونه منی که ماشین نداشتم، با ماشین پسره اومده اونجا پیاده شده اومده اونجا.
0: این احتمالاً فراری هم بوده ماشین.
6: دخترها کالکتیو فکر میکنن. اون کالکشنی که توی جهان سوم هست، اون کالکشنی که تو جهان اول هست یکی نیست. اون ذهنیتی که توی جامعه
5: احترام، ولی نمیتونم اصلا حرف تو حتی نمیتونم.
0: نه ببین بذار من چیزی که حس میکنم تو حرف علی بگم. ببین نمیخوای بدونی که نمیخوای باور کنی که تو مرکز تعیین، من این از گوشم در میارم، مرکز تعیین و تعیین جهت حرکت هستی. وقتی که دختر نگاه کردی تو ماشین نداری نیومد پیشت، بله نگاه کرده نپسندیده، قیافت و خوشش نیومده، ماشین دیده نداری، پاسپورت نداری نیومده، ولی اینی که اومده با تو نشسته وقتی رو به تو داده، این یکی از همون دختراییه که بالاخره با یه پسر اینا سکس دارن. تو میتونی یکی از اونا باشی. این که تو فکر کنی چون من پاسپورت ندارم، چون من نمیتونم اینو ببرم آمریکا یا فلان بیسار، الان این دختری که هورنی و هات و جوون و میخواد سکس داشته باشه من انتخاب نمیکنه چون من پاسپورت ندارم، اینه که اشتباهه.
5: فیلمی که واسط فرستادم آقا به روز رایان جان من تموم میکنم الان دیگه میبینم دست شما اونم چیکار. اون فیلمی که واسط فرستادم داستانش این بود، تو بحث اینه که مردها به طور کلی دیگه اپروچ کردن مردانه یادشون رفته، یعنی اصلا دیگه کلا اپروچ نمیاد. اون من همینجا تو همین پاکستان تمرین میکردم، به خدا دفعه اول یه دختر اومد، چینی هم بود، 22 سالش هم هست، فیلمش هم داره میبین، اومد اینجا اصلا نذاشتم به دقیقه سوم برسه.
0: فقط من نفهمیدم تو این عکس تو این فیلم نفهمیدم دختره کدوم بود تا کدوم بودی.
5: الان بعد در یک نمای
0: صورتت چون معلوم نبود من نفهمیدم.
1: آقا این فیلم منم بفرستید ما ببینیم، فیلم منم بفرستید.
0: نه شب میاد به خوابتون، خیلی وحشتناکه. از نزدیکم گرفته. فقط من نفهمیدم دختره کدوم بود، پژمان کدوم بود، چون صورتش رو معلوم نبود.
4: دوباره بذار
0: نه دوباره نمیشه بذاری دیگه، یه بار بیشتر نمیشه بذاری. اگه میدیدی این چی فرستاده سعید نمیگفتی دوباره بذار. فکر کنم خود دختره هم نگفته باشه دوباره بذار، همون یه بار کافی بود.
4: همون تو واتساپ واسه من گفتی.
1: آقا رایان عزیز آقا شما
5: میدن دست شما، مراقب خودتون باشید. ولی
1: دادش دست داد رایان
0: دادی دست همون دختره کافیه دیگه، دست ما نمیخواد بدی.
7: درو سلام، خوبی؟
0: مرسی رایان جان، بفرما.
7: من اومدم یه آپدیتی بدم، یه دو سه ماه نبودم، هم درگیر زندگی بودم هم درگیر تجربه های جدید.
0: آفرین.
7: بعد در خصوص بچه‌ها بگم که من حالا کمابیش گوش میکردم برنامه رو، ولی آنلاین نمیشدم، دوست داشتم یه آپدیت جدید بیام بدم، نه همون شخص قبلی بیام. الان تجربه‌ای که مثلا همه دارن تعریف میکنن، من سنا رو دارم نگاه میکنم، حالا همه بچه هم از من بزرگتر هستن. به نظر من چیزی که داستان زندگی مردا تو پروسه‌های مختلف عوض میشه، یعنی مثلا نگاهی که به یه مرد مثلا دارم میگم 40-50 ساله میشه، با یه نگاهی که به یه جوان مثلا 20-30 ساله میشه فرق داره، خواسته‌هایی که میخوام فرق داره. بعد ما تو هر مرحله‌ای که وارد میشیم، الان مثلا درسته شخص 50 سالشه 40 سالشه، ولی دنیای جدید جلوش میاد، خواسته های جدید جلوش میاد، خودش آدم با تجربه ایه، ولی تجربه براش جدیده، واسه همین دوباره میشه یه بچه مثلا 17 ساله میاد از همون ویروس سوال میکنه.
0: همین بحث امروز ما همینه، موقعی این تو رو اذیتت میکنه، موقع این برای تو هر دفعه چیزای جدید واسه تو به عنوان جدید مطرحه که به کور و اصل قضیه توجه نکنی، به اصلش توجه کنی. دختر 22 ساله‌ای که امروز میره دیت، همون برخورد و همون چیزای تو اون آدم است، اینو جذابه واسهش و اینو میکشونه تو تخت خواب که دختر 20 سال پیش میرفته. ظاهرا عوض شده، وگه تو اجازه بدی که تو رو بندازن توی ظاهرا، بیچاره میشه و تیکه پاره میشه، احساس پیر بودن، احساس اوت‌دیتد بودن و احساس بدبختی به دست میده. ولی وقتی بدونی دختر همون چیزایی رو میخواد که دختر 20 سال پیش میخواسته، تو میدونی باهاش چجوری باید رفتار بکنی.
7: بروز الان بخوام در خودم آپدیت بدم، بیاد دیگه خیلی مشکل داشتم و تو جامعه کانادا و جامعه جدید و پر از ابهام و سوال بودم.
0: بله بله.
7: بعد بالاخره فرمول دستم اومد، تو این جامعه جدیدم فرمول دستم اومد. حالا مثلا یکی از بچه‌ها میگفت تو ایران ماشین داشتی و خونه داشتی و وضعیتت خوب بود و اینا، به خاطر اون. ولی خواستم به اون شخص اسمای مختلفم میذاش، با چیز نمیومد حالا. ولی خلاصه اینجا هم فرمول دستم اومد و چه بسا که تو کانادا از ایران وضعم بهتر شده الان.
0: آقا خب؟ واسه ما بفرست اقلا فیلماشو بفرست.
7: فیلم بگیرم؟ فیلم نگرفتم ولی
0: مثل پژمان نفرستی، آدم به میترسه وحشت میکنه. حالا میفرستم واسه سعید برای یه هفته قایم شهر ترس.
7: خواستم بگم که به بچه ها خواستم بگم که ببخشید من روک میگم، ما بچه های پرچنه رو خیلی دوست دارم، به خاطر همین روک میگم که نظر شخصی خودم و بچه ها بدونن. به نظر من شماها که من یه ذره صحبت رو بشنیدم، شماها که از ایران اومدیم بیرون، با وجود اینکه ایران خیلی کشور عزیزیه، مردممون هم دوست داریم، ولی باید از اون دنیا و از اون انوایرمنت دیگه جدا بشی. اصلا پاسپورتو بخواد یا مثلا خودتو بخواد یا هر چیزتو بخواد. من خدا وکیلی دو سه تا دوست دختر خیلی جذاب و فابریک دارم که دارن میان کانادا، اصلا خیلی هم وضع مالیشون بهتره هر چی. من گفتم آقا خدافظ، من از ایران جدا شدم، شما که تو ایرانم هستی ان شاء الله رسیدی اینجا من خبر بده، ولی قبل از اون خدافظ، اصلا با من کاری نداشته باش. یعنی میخوام بهت بگم، به بچه‌ها بگم که کم بوده دختر نیستش یا نبوده آدم نیستش که شما تو دنبال 10,000 کیلومتر برتر دنبال دختر بگردی که ببینی حالا تو رو برای چی میخواد، اصلا چه اهمیتی داره تو رو برای چی بخواد. تو نباید با اون هش رو نش داشته باشی. حالا هر چقدر هم سنمون بالا یا پایین باشه، من به نظرم برمیگرده بیس کار، که اشکال کار از کجاست، که جذب جامعه جدیدمون نشدیم. حالا میخواییم با جامعه ای که ازش اومدیم اونس بگیریم، حالا یا با فرهنگش. من مثلا خیلی از جوانا رو میبینم،
0: همین حرفی بود که ما به شما گفتیم، گفتیم باید سعی کنی جامعه جدید جاتو پیدا کنی، حرکت تون جامعه رو یاد بگیری، ولی در واقع حل نشی تو بدبختی ها و گرفتاری یا اونجا با عنوان یه آدم مدرن حتما من باید این کارو بکنم این کارو بکنم. خیلی کار است به عنوان آدم مدرن اصلا تو لزومی نداره بکنی، وقتی بفهمی که دو تا چهار تا این جامعه چی هستش.
7: ببین مثلا من ببخشید یه کوچولو اگه آفتابیکم بهم بگو بهروز، ولی مثلا یه چیزی که من از ایرانی‌ها خیلی الان می‌بینم تو همین حالا شهرمون و کشور جدید اینه که خیلی بیش از اندازه حس می‌کنم که با اون هویت ایرانی خو گرفتن. ببین منم ایرانی هم میگم، همه اینا رو دوست داریم هممون، ولی مثلا با فرهنگ جدید با جامعه جدید خیلی ایرانی‌ها کم اونس می‌گیرن. الان توی مونترال که من هستم تمام ایرانی‌ها با هم دیگه‌ن، یعنی مثلا خارج از اکیپشون با کسی دیگه هشونش ندارن، و فکر میکنم این دامن خیلی از ایرانی‌های خارج از کشور گرفته. اینکه حالا مثلا با دختره ایرانی دوست میشن، منم اینجا دوست شدم، ولی من تجربه شخصیم اینه که با خارجی‌ها دوست بشیم شاید رابطه شیرین تری داشته باشیم.
0: پس همه اینا بستگی به این داره که خودت راحت حرکت بدی در جامعه، نه با استریوتایپ، نه با حرفای کسایی که دستشون به دلایل مختلف نمیرسه به دخترها، بعد بگن که دخترها این اشکال دارن، بگن اینجا اصلا اینطوریه، اینطوری نیستش. باید سعی کنی ببینی اونجا تو جامعه چه کارایی بکنی مسخره میشی، از اون مسخره شدن خودت بکشی کنار و یه پسر معمولی باشی. هزاران دختر معمولی هستن که بتونن به دست تو برسن. بستگی البته داره اگه شما 23 سالت باشه یا اینکه 53 سالت باشه، خیلی چویسات با هم دیگه فرق میکنه، ولی هر کدومش برای خودش یه راه حلایی داره.
7: ولی در کل
1: بابا از سر این میز تکون نخورین، ما سر میز دیت بودیم. ببینیو
0: مطلب تو فهمیدیم تو واقعا امیر خان، مطلب سر میز دیت تو در واقع پوینت این بودش که you run the show.
1: آره that was the point. میگم میخوام اگر اجازه بدید ما رو این یه مقدار مانور بدیم که این باید حل بشه. که ببین بچه‌ها که گوش میدید، آقا رایان، آقا سعید عزیز، علی، محمد، ایمان، به همه بچه‌ها، رضا، خودم، اینا تکرار برای خود منم خوبه، تکرارش میکنم. دو نفرید سر یه میز نشستین، دو تا سناریو دارین. خب آقا علی، آقا سعید، شما میگه اون سناریو پاسپورت میخواد، شما ولی خود شما یا من سناریو رخت خواب میخوام. یکی این سناریوش باید جلو بره، دو تا جلو نمیره. خب یه نفر سناریوش جلو میره، اگه زورش بیشتر باشه و تجربهش بیشتر باشه و زرنگتر باشه، سناریو خودش رو جلو میبره.
0: بعدم یه چیز دیگه امیر خان، میبخشید من کلامت، دلیل بر نیست که بلک اند وایت باشه. یعنی اگه دختری که پاسپورت هم میخواد گرین کارت آمریکا رو هم بگیره، شما تو کلمبیا هم بری، تو کوبا هم بری، تو مکزیک هم بری، تو چه میدونم آرژانتین هم بری، به عنوان یه خارجی دخترا میان میبینن خارجی هستی. خب خارجی هستی یعنی چی؟ باید یه جوری میخواد بهت بچسبه که از اون خارجی بودن تو استفاده کنی، یعنی همون گرین کارت، همون پاسپورت. بله
4: حرف من همین بود دقیقا.
0: بله قبوله ما به اینسنتیو، ولی بلک اند وایت نیست. معنیش نیست که به هیچ وجه چون اونو میخواد، مثل که تو میگی من امروز میخوام سوشی بخورم، میری میبینی آقا سوشی میخواستی بخوری، سوشی یه بسته بغلش پیتزایی هست، چی کار میکنی؟ قش میکنی؟ گریه میکنی؟ میگه خاله سوشی نیست، بالاخره این پیتزا هم خوشمزه است. ولی اگه دیدی یه رستوران آشغالی هست میگی نمیخورم. مهم اینه که تو بدونی که چند همیشه بلک اند وایت نیست. دختر هم پاسپورت میخواد، هم ازدواج میخواد، هم بچه میخواد، هم خوشتیپ میخواد و هم پولدار میخواد و هم الان میخواد. هم کاری نداره، من 40 سالمه یا 50 سالمه، همه اینا قبول، همه اینا درسته، ولی تو باید ببینی که این قضیه الان شو فرمونش دست توه. You are running the show. میتونی کانوینس کنی بگی آقا ما پاسپورت نداریم، یا خیال بذار خیال بکنی تو پاسپورت داری، ولی فعلا خونه داریم و غذا داریم و اتاق خواب خوشگل. دختره بود تو نه، میگه قیافه بیروز اگه آخرین مرد روی کره زمینم باشه من نمیخوام برم تو خونهشون. میره سر کار زندگیش، ولی یه موقع میبینه میگه خیلی خب حالا گرین کارت نیست، ولی خب بیروزم میشه 2 ساعت تعامل کرد، میاد خونه اون وقت تو باید ببینی چی کار میکنی.
4: یه چیز من بگم.
0: بگو.
4: یه سری برگشتی گفتی که هیچ دختری مهمتر از شغل و کارت نیست، یعنی آقا اینو پابلیک هم گفتی.
0: البته.
4: شد.
0: البته.
4: گفتی هیچ خانومی رو به کار ترجیح نده.
0: البته.
4: البته این بحث صحبت امروز شما نیست، حالا میخواید در مورد بحث امروز شما حرف بزنم. بفهم. ولی خانوم هم دقیقا همین جوری هم. مثلا من واسه یه کار آنلاین با یه خانوم حرف زدم توی یه کشور دیگه، میخوام بهتون بگم که واسه خاطر همین من از آقا امیر پرسیدم اون میزه تو کدوم کشور بود، ویدیو کال کردم دلوقتي. به 3 دقیقه نرسید لخت شد، مثلا واسه کار زنگ زده بودم بهش، یکی رو میخواستم که یه برنامه‌ای داشتم بیاد برام اینو راش بندازه، زیر 3 دقیقه لخت شد.
0: یه برنامه دیگه رو واسه راه انداخت.
4: گفتم ببین من ریلیشنشیپ نمیخوام، من کارمند میخوام، من کار میخوام، اگه میخوای با من ریلیشنشیپ داشته باشی اوکی، من میام همون کشوری که تو هستی، 2 هفته با هم میریم کنار دریا خونه میگیریم وای میستیم، ولی دیگه نمیتونم بهت کار بدم، یا کار یا ریلیشنشیپ، این دو تا رو با هم قاطی نکن.
0: خب
4: خانوم هم همینن، خانوم هم اگه بدونن جای بعد که دید این پولش رو از دست میده، حقوقش رو از دست میده و حقوقی که میخواست بگیره تو اون کشور خودش به پول اینجا، خب چیزی نمیشه، تو اون کشور خودش خیلی پول میشد، گفت نه پس منم دوست ندارم با دوست بشم، بیا فقط با هم کار بکنیم. پس
0: خب حالا این چه ربطی به صحبتی که ما سرش جربست داشتیم؟
4: نه ربطش اینه که خانوم هم پولو به ریلیشنشیپ به مرد ترجیح میدن در اکثر
0: وقت. You never know. یه موقع دیدی پول بیشتره، یه موقع دیدی مرد بیشتره. You never know. شما یه موقع دیدی راه بیشتره. همون خانوم اگر به جایی که مثلا 3000 مایل از شما فاصله داشته باشه، اگه 30 مایل فاصله داشت، شاید موضوع عوض میشد. شاید اون پوله کم بود، شما مرد بهتری به نظرش میومدی، راه کوتاه‌تر بود. ببین پوینت اینجاست که جواب مشخصه، وقتت رو تلف نکن. You run the show, you show her what she has a choice of. باید اون چویسایی رو که داره بهش نشون بدی، بگی آقا اینا رو میتونی انتخاب کنی. اگه این خانم هیچ کوشش انتخاب نکرد که میره، اگر انتخاب اونایی که شما میگه بهترینش که شما اجازه میدی انتخاب میکنه.
7: من یه سوال پرسیدم راجع به همین جمله که گفتی، یه سوال پرسیدم.
0: بفرمایید.
7: من همین کار رو همیشه میکنم، یعنی مثلا از همون 17 سالگی که دارم به حرفت گوش میکنم یاد گرفتم کار خودم بکنم، ولی یه چیزی اذیتم میکنه. ببین اینا وقتی میبینم برنامهشون پیش نمیره، خواستهاشون پیش نمیره، همین دخترها انقدر قیافشون رو کج و موبج و اینجوری قیافه میگیرن، لوسبازی دارن میارن. ببین میره رو ما خوادم، واسه اون میشه یه راه حل ارائه بدی.
0: بعد از اینکه شما چیزی رو خواستی گرفتی یا قبل از گرفت؟
7: بعدش وقتی که پروژه انجام شدش.
0: وقتی پروژه انجام شده، خب شما باش حرف میزنی، میگی من با تو تایم خوبی گذروندم، خیلی با هم خوشحال بودیم. تو که به اون نمیگی که من نذاشتم تو به اونی که میخوای برسی، میگی آقا ما با هم تایم خوبی داشتیم، خیلی خوش گذشت. حالا این ادا اصول چیه تو در میاری؟ چیزی تو رو ناراحت میکنه؟
7: آره دیگه، میگه حالا خواستای من مثلا میگه آقا مثلا فلان کاریو که گفتمو بکن دیگه، حالا مثلا با هم خوابیدیم، حالا نوبت منه دیگه. حالا
0: اگه یه همچین حرفی به تو زد، شما میگی آقا جا ما اینجا پیمنت نمیدیم، پیمنت نمیگیریم، قراردادم نمیبندیم، ما همچین چیزی قرار نیست که من برای شما کاری بکنم، شما برای من کاری بکنی، لحظاتی بین ما هست، اگه اینا برای تو اوکیه با من میمونی، اگه با اینجا برای من کار دیگه ای قرار نیست بکنم و کار دیگه هم نمیتونم بکنم، همچین قراری هم با هم دیگه نداشتیم. بعدش هم اون خانوم دیگه یا میذاره میره، یا کسی دیگه ای رو دنبالش میگرده که پیدا کنه در کنار تو، یا جایگزین کنه برای تو. هر سه تا اینا برای تو اوکی باشه؟
7: نه هیچ کدوم نمیذارن برن، ولی وقتی من میبینم قیافه میگیرن، ادا اطفار در میارن، خودم حالم بد میشه. مثلا بعد از مثال واقعی یا
0: همین تو فکر میکنی مرد طرفته، تو فکر میکنی مرد طرفته،
7: مثلا همین
0: چرا حالت بد میشه؟ علتش این که فکر میکنی مرد طرفته. یعنی الان شما با علی حرف بزنی که بالا سر تو وایساده، عکسش اونجا هست، اگه واسه تو عده تو در بیاره، اون یه مردیه که داره تو رو از جنبه یه مردی نگاه میکنه، ممکنه با تو دیگه نخواد حرف بزنه، از تو بدش بیاد، به تو عصبانی بشه، ولی چون مردا تو دنیای فکری همدیگه هستن، زنها تو دنیای فکری مردا نیستن. ولیو سیستم زنها با مردا یه دنیای متفاوته. به خاطر اون چیزی که اینجوری بگم، برعکس میگم، دنبال تأیید از اون نباش. چیزی که اون تو رو تأیید بکنه در ذهن اون ولیو و ارزشی نداره مگر خدماتی که تو به اون میدی. تمام اصول عقاید مردونه برای زنها بیمعنیه، فقط خدمات مردا برای زن ها معنی داره. به خاطر همین وقتی زنی به تو اخ میکنه، به معنای نیستش که تو از لحاظ ولیو سیستم یه مرد و در فضای مردونه

0: ما اینو صحبت کردیم که آقا مسئله پاسپورت و پول و ماشین و اینا همش گذشته، طرف اومده یا تو تخت خوابه چیزی که رایان الان گفت، یا اومده سر میز. ما از اونجا داریم میریم جلو، جلو به جون چیز جک و بیروز شما بس تو چیز نکنیم. آره
1: اون دو نفر برای تو کابوس شدن امیر، من میدونم.
0: آره بابا
2: خیلی بد،
1: آره بد جوری به خوابت میاد، شبا میان به خوابت.
2: بگم قبل همه اینا یک دقیقه، فقط یک دقیقه، من مثالی که زدم هول شدم. من منظورم این بود که آقا تو کشورهای دیگه این آقا علی به یه چیزی اشاره کرد، ولی خب چون همه روش پوشش کردیم بنده خدا نتونست حرفش رو
0: بسر. بابا ما کسی چیزی پوش نکردیم سعید جان،
3: فقط من 60 ثانیه وقت دادن، من یه چیزی رو باز میکنم.
2: منظورم از اون داستانی که تعریف کردم این بود که آقا ماهایی که اینجا داریم زندگی میکنیم اونور ایزیه ریلیشنشیپ.
0: اصلا بابا اصلا بحث ما نیست. ببین سعید جان، ایزی اون موقع اونجایی شما حساب میکنی قبل از میزه، قبل از تخت خواب، خب قبل از اینکه بیاد سر میز چجوری شما آوردیش سر دیت، اونو میتونی بگی ایزی هست. ما اون مرحله اصلا کاری نداریم، ما میگیم دختره اومده نشسته سر میزه، حالا چه ایزی بوده چه سخت بوده، چه با پول آوردیش چه با پاسپورت آوردیش چه با قیافت آوردیش چه با نمیدونم خوش سر و زبونیت آوردیش، هر چی بوده الان سر میزته.
1: بله دیگه، پوینت اینجاست که یورانده شو. اینم که تکراری شد، اینم که گفتیم دیگه، همین صحبت های کردیم.
0: خب دوباره برمیگردن اونجا، حالا
1: برمیگردیم سر صحبت رایان. ببین آقای علی آقا چی می‌خواست بگه در این رابطه.
0: علی جان بفرما.
3: چشم، اول سر میز باشه به من نیستش که تا آخر رفته اون فقط ممکنه غذای میزو بخواد و بعد بره. ولی خب این قضیه رابطه زن و مرد رو مثل یک تکامل وجودات زنده بخوایم نگاه کنیم، هیومن، مثل انیمال اِوولوشن باید نگاه کنیم. باید ببینیم که جنس ماده به کدوم جنس نر متمایل میشه. خب یه جا هستش که ما یک مجموعه حیوان رو مثلا فرض یه سری روباه رو برداشتیم بردیم توی یک بیابون خشک و بیابا علفی، اون روباه ماده روباه نر رو میخواد که مقاومت به خشکیش بالاتر باشه. ممکنه که اون روباه ها رو برداشته باشیم برده باشیم تو قطب و روباه ماده روباه نر رو میخواد که مقاومت به سرماش بیشتر باشه و این وسط اونجا اون روباه تصمیم گیرنده است، روباه ماده، که الان کدوم ژن رو انتخاب کنه. اگر ژن اگریسیو بودن رو لازم داشته باشه، ببینه نسل بعدش نیاز داره، اون رو انتخاب میکنه. بله توی جامعه غربی خب این اگریسیو بودن نیاز هستش، خب این رو میخواد و لازمه که طرف گول نخوره، لازمه که طرف بخواد مبارزه کنه، قوی باشه و چیزای دیگه. ولی تو جامعه دیگه‌ای ممکنه یه ژن دیگه‌ای رو بخواد، مثلا نیازهای غذاییش براش خیلی مهمتر باشه، ممکنه خونه بخواد. خب اینجور چیزا شاید ماشین خوب بخواد، اینجور چیزا شاید توی جامعه غربی حل شده باشه. اون روباهی که مثلا به فرض توی قطب هست دیگه مشکل آب دیگه نداره، ولی روباهی که توی بیابون هست مشکلش مشکل آبه و بنابراین روباه ماده روباه نر رو انتخاب میکنه که بتونه مقاومت به خشکی داشته باشه. این داستان
0: اوکی پوینت رو گرفتیم آقا علی، پوینت رو گرفتیم.
3: پاسپورت غربی رو میخواد، ولی پاسپورت غربی رو
0: پوینت رو گرفتیم آقا علی، اجازه بده وقت نمونده، ببخشید چون الان تا دو نصف شب، یک نصف شب به وقت آقا شاپور. ببین پوینت رو گرفتیم، متوجه شدیم، خیلی ممنون. من روی قضیه یه مطلب کوچیک دارم در مورد اِوولوشن. بذار من سوال آقا رایان رو متوجه شدم حدودا، بذار من یه صحبت کنم بند خدا متوجه بشه. ببین آقا بیروز دقیقاً قبل از اینی که رایان عزیز این مطلب رو مطرح کنه یه کلمه به کار برد، گفت option. خب شما برای دختره option، you give them option، option میذاری جلوش. خب option هم که خودت انتخاب کردی، نه اون option اون. ببین من یه مثال براتون میزنم، بگه بالاخره مثال چیز خوبیه. یه خانمی با ما بود، بالاخره حالا خیلی هم با ما به قول معروف یه حالت ریلیشنشیپ سنگین هم بود تو یه زمانه از دوره که به قول معروف عهد جاهلیت خودم منتها. خب
1: یعنی مثل قطب شمال که ایشون مثلا مشکل آب نداشت.
0: آفرین، دقیقا
1: قطب شمال آره. مشکل آب نداره،
0: ما دیگه کشاورزیمون خوبه دیگه آب. آره ببین، یعنی میخوام بگم که واقعا رابطه ما خیلی قوی بود، یعنی همه لحاظ مثلا ایموشنال و بالاخره یه واقعا ریلیشنشیپ سنگی

0: سنگینی بود. ما یه مسافرت رفته بودیم تو هتل، خب صبح اومدیم پایین برای صبحونه. همه میدونین که آقا صبحونه هتل مفصله دیگه، میری اونجا قشنگ 9:30 برای خود میشی صبحونه تو میخوری. ببین من میخوام اینو بگم، ببینید وقت آپشن یعنی چی. چیزی که آب بیروز میگه از کور ریشه باید بگیری. ببین ما نشسته بودیم سر میز، داشتیم صبحونه میخوردیم، بالاخره اون با موبایلش برمیرفت، من با موبایلم صبحونه میخوردیم، گپ میزدیم. اون جایی که اون نشسته بود یه ایر کاندیشن رو سرمون بود، این یه مقدار احساس سرما میکرد. خب دختره یه من حس کردم، خب بالاخره خنکم بود دیگه، کولرت یه مقدار رو سری بود. ما داشتیم صحبت میکردیم، گفت ببین اینجا سرده، من میرم بالا خب تو هتل، میرم تو اتاق، تو خود صبحونه تو بخور تموم شد بیا بالا، اینجا سرده، من سردمه. خب من اینو میگم 99% همه بچه‌ای که، نمیگم همه بچه‌ای که هستن، ولی مردایی که اگه تو اون شرایط بودن میگفتن خب باشه عزیزم مسئله نیست، چه سر تو برو بالا، من حالا یه مقدار صبحونه‌مو دیرتر تموم میکنم بعد میام بالا. من هم چیکاری نکردم، من بهش گفتم ببین من الان دارم صبحونه میخورم، دو تا آپشن داری، یا میشینی اینجا من صبحونه‌مو تموم میکنم با هم میریم بالا، یا میری بالا قبل از اینکه من صبحونه‌مو تموم میکنم، ولی اگر رفتی بالا چمدوناتو میبندی، بلیت برات میگیرم، برمیگردی خودت میری استرالیا. خب به نظر شما کدوم آپشن رو انتخاب کرد رایان؟
1: اولی.
0: خب نشست اونجا جیکش در نیومد. ببین آپشن براش میذاری، خب look this is your option because I decide. خب یه آپشن هم که نذاشتیم بگی بابا برو از ساختمون 10 طبقه خودتو پرت کن پایین.
2: نمیتونستی آپشن بذاری بگی صندلیتو بکش این طرفتر که یخ نکنی؟
0: خب ببین همون آب روز، ببین وقتی که این داره این حرفو میزنه عقلش میرسه که میتونه از اونجا بلند شه بره بشینه اون بر، خب اینو خودش میفهمه، ولی ته ذهنش میخواد دامیننت کنه. خب این میخواد دامیننت کنه، ته ذهنش میخواد کار خودش رو جلو ببره. خب حتی شاید کانشس هم به این قضیه فکر نکنه، ولی ته ذهنش برنامهش اینه، the back of her head. من بهش آپشن دادم، گفتم ببین دو تا آپشن داری، یا میشینی اینجا من صبحونه‌مو تمام میکنم با هم میریم بالا، یا میری بالا قبل از اینکه من صبحونه تمام بشه، ولی رفتی بالا چمدوناتو بستی ها، من بیام بالا میبرم بلیط بعد میگیرم پست میبرم میفرستم خود برگرد برو استرالیا. نشست تا آخرش، منم عمده صبحونه رو طولش دادم که بیشتر طول بکشه. ببین این میشه صحبت آقا رایان. ببین عزیز اگه مثلا دختری شد حالا بالاخره یه ارتباطی هست و اینا، آپشن براش میذاری، آپشنی که خودت انتخاب کردی. حالا اینو من زیاد توش نمیدم، وقتم داره تموم میشه. ببین قضیه اِوولوشن آقا علی مطرح کرد. ببین اِوولوشن شما در مورد یه جاندارایی داری به کار میبری که به اون صورت حق انتخاب ندارن، یعنی تجزیه تحلیل ندارن. خب به نسبت انسان اجازه بدید وایسا علی جان. نه آقا ما نشستیم تو صحبت
2: روانشناس داریم،
0: مادرت بذار ما تموم کنیم اینو. آره ببین به نسبت انسان من دارم میگم، خب به نسبت انسان اِوولوشن، ببین از زمانی که زن و مرد خب همدیگر رو شناختن، حالا چند صد هزار سال، میلیون سال، قرن، من نمیدونم، از اون روز اول دی وان خب که مرد فهمید ببخشید به جای اینا یه چیز خوبیه با ارزشه براش، خب که حاضر 4 تا تخت سنگ و نمیدونم آجر و فلان تو قارش هم براش بده، از اون زمان مردها به خاطر اینکه دستشون یا همه جاش به اون 4 انگشت برسه همه جور تکنیکو به کار بردن، اِوولوشن پیدا کردن روی این قضیه، خب به خاطر کامپیتیشنی که بین خودشونه. ولی زنها که بتونن زنو به دست بیارن، ولی زن به خاطر اینکه مردو به دست بیاره اِوولوشنی پیدا نکرده. خب تو همون روز اولش مونده. تنها کاری که یه زن باید بکنه اینی که بیاد آقا تیتی میتشو بندازه بیرون، یا یکم لاپاشو باز کنه بغل دامنش یا چاک دامنش، چیزی دیگه مثلا چه کار دیگه باید بکنه که مردو به دست بیاره؟
2: شاخ یوتیوب میشه شاخ. آره. یوتیوب.
0: خب ببین پس زنا تو همون روز اول موندن، هیچ اِوولوشنی پیدا نکردن چون نیاز نداشتن.
1: نه منظور از اِوولوشن این نیست.
0: ببین دیگه حالا بس رو چیز نکنیم، آوردیم روی اِوولوشن که من ببین با حیوان ما نمیتونیم مقایسه کنیم. ببین مثلا میگم با بچه ها صحبت میکردیم، میگفت آره این رفیقمون هم بود، مردم بود تازه، میگفت آره این مرد باید با یه زن بمونه تا آخر عمرش و فلان. گفتم ببین تو حیوانات هم نمیتونی همچی چیزی رو پیدا. گفت نه پنگوئن ها تا آخر عمرش با هم میمونن. گفتم آره اگه مغز پنگوئن تو کلت تو، آره خب مغزت در حد پنگوئن، آره، با یکی تا آخر عمرت میمونی.
2: بعدم چرا
0: یا مثلا
2: اصلا
0: نمیدونم
2: مقایسه اصلا چه معنی داره؟ چه معنی
0: خب همینو میخوام بگم ما ویروس، شما نمیتونی مثلا این بیاید مسئله دو تا روباه یا حیوانات رو با دوین سیویلیزیشن.
2: زنایی که این برنامه رو دارن گوش میدن الان دارن به همه ما میخندن، ما که ریش نداریم ولی هیچ کدومون، ولی به همه ریش همه نداشته ما دارن میخندن. میگن اگه شما میدونستید که، آها به رایان داره میگه، اگه شما میدونستید که چقدر راحت اگه ما یه معدی رو خوشمون بیاد ازش چقدر راحت میپریم تو تخت خواب و چقدر کارا میکنیم که مغزتون خطور نمیکنه که ما خودمون رو به تخت خواب این مرد برسونیم و چقدر هر کاری رو حاضرین بکنیم که این مرد با ما بخوابه، خندت رو میگرفت و این فرضیه های رولوشن و اولوشن و اینا رو هم اصلا قاطی نمی کردید. وقتی ما باهاتون میخوایم بخوابیم میخوابیم باهاتون، به هیچ هم کار نداریم. وقتی هم قرار شد باهاتون نخوابیم آنالیز و تجزیه تحلیل نکنید. دو قدم اون طرف تا یه زنی است که باهات میخوابه. به خاطر همین اگه خودتو بندازی توی اینا میرسی به همون همون اندیشه آپدیت شدن، میشه به همون اندیشه که من باید همه چیز رو کاملا بتونم درک بکنم، اِوولوشن و رِوولوشن و آپدیت و همه اینا رو، و بازم میفتی توی چاله های بیشتر و بیشتر، چون زنها هر لحظه با رفتارهایی که ظاهرا مدرنه این چاله ها رو واسط متفاوتتر و عمیقتر میکنن و تو رو میندازن اون تو، در حالی که همین آقای رایان دیده، همون آقای پژمان واسطون گفت، آقای امیر واسطون گفت و تمام کسایی که گیمشون رو با چه کلمه بد به کار نبرم، با قدرت و با صلابت گیمیشون اجرا میکنن، به معنای خشونت با زنا نیست، بلکه به معنای محکم بودن در خودشون. میبینن که زنا چجوری خودشون رو میندازن تو بغل اینا، تو تخت خواب اینا، هیچ کدومشون هم به این فرضیه ها کار ندارن. کسایی که انرژی از خودشون نشون نمیدن و خودشون رو برای زنا صاحب قدرت و صاحب استخون نشون نمیدن، میرن دنبال این میکنن که چرا این زنه با من نیمد، و وقت 30,000 بحث ربونشناس، 30,000 بحث جانبی مطرح میشه که دخترها به ما میخندن. من واسه همین میگم آقای علی آقا خودشو ناراحت نکنه، سعید خان هم خودشو ناراحت نکنه، موضوع داره از جای دیگه آب میخوره، موضوع داره از اونجا آب میخوره که how you present yourself, how you play your game، چه جوری به اون دختره نشون میدی که با اینکه اینجا استرالیاست، با اینکه اینجا یه جای فمینیستیه، چه میدونم سوئد، هر جایی هست، کانادا هستش، اینا تو اومدی سر میز من نشستی، یه چویس داری، دفعه دوم نهایت تو خونه ما هستی، حالا میخوای مثل امیرخان بگو، میخوای ملایمتر بگو. این دختره بفهمه که مرغ یه پا داره، دفعه دیگه این خونه شماست، که اگر به نظرش شما جذاب نیستی یا پاسپورت نداری یا این نداری یا اون نداری که از دستت خارجه، وقتت رو تلف نکنه. با تمام وقتایی که سیو میکنی، با تمام پولایی که سیو میکنی، به بهترین جاهای دنیا تو میتونی سفر کنی و کمتر از اون پول ضرر کنی، به بهترین لذت ببری. موضوع اینه، تو نمیتونی جهان عوض کنی، ولی میتونی نگاه کنی که اینجا داره موج میاد، بکشی خودت کنار. استاپ داتسان اینه. بگو بفرما.
3: اما بهروز من یه سوالی بپرسم، سوال دیتینگی، هم از شما هم از تونی جان.
2: بگو.
3: میگم که دختری که دوست پسر داره، خب حالا میتونی دیگه، تو غرب رو دوست پسر خیلی حساسن، حالا تو ایران رو شوهر بود، اینجا اومدیم فاز دوست پسری برداشتن، دختره رو میبینی خوشت میاد ازش، خب بعد به گو بخند و اینا هم دارین، ولی مثلا دختره تو رو فرندزون کرده دیگه چون دوست پسر داره. حالا من اینو میخوام ازت بپرسم، آیا اوکی هست رو دختری که دوست پسر داره بخوای چیز مثلا یه فعالیت هایی شروع کنی؟ اینو بچه‌ها
2: دختری که دوست پسر داره، دوست پسرش هیچ اهمیتی برای شما نباید داشته باشه. اگر دوست پسرش برای خودش اهمیت داره، خودش با پسر دیگه این نمیره. اگه دوست پسر برای خودش اهمیت نداره، you gonna know soon، تلفنتو میدی، تلفنشو میگیری، هر جوری که روش همیشگی هست دعوتش میکنی سر دیت، اومد کارتو ادامه میدی.
3: الان تلفن ملفن اینا رو همه گذشته، الان با هم دوستیم، با هم بیرون بیرون هم میریم. حالا میگم چون شخص دوست سر داره، منم زیاد
2: نه.
3: چیزش
2: اون چون اون چون اون دلیل نیست، اون چونه دلیل نیست، اون دلیلش اینه که شما اجازه دادی این خانم شما رو فرندزونت کنه. الان شما فرندی، اون دوست پسر داشته باشه نداشته باشه، شوهر داشته باشه نداشته باشه، شما فرندی. خب این به این دلیل نیستش که اون خانم با هیچ کسی دیگه نمیخواد بخوابه، این به این دلیلی که اون خانم با شما نمیخواد بخوابه. شما باید از اینجا سیستم خودتو بیرون کنی، از اون دایره فرند باید خودتو بیرون کنی.
0: من همون کارم
3: درسته، yeah, من همون exactly. کارم انجام بدم ها؟
2: جا نفهمیدم.
0: She's making you a time hoe. Don't be a time hoe.
2: Yes.
0: Don't be a time hoe. Get out of it.
2: درسته. Exactly.
0: نه یه لحظه جان جان ببین، حالا ما شاید قبلا این صحبت رو داشتیم، شما هر کسی میشه گفت تقریبا خونه زندگی داره، یه انباری هم داره، خب تقریبا آچار فرانسه میذاره اونجا، نمیدونم چسب برق گذاشته
2: اونجا،
0: نه. آره چیزایی که گذاشته اونجا که یه روزی به دردش بخوره، خب یه روزی ممکنه به دردش بخوره که بله میخوره، شما هر سه ماه یه بار ممکنه دو تا انبار دست هم به کار احتیاج داشته باشه.
2: کریس راک میگه a male friend is a dick، میگه is a dick in a glass jar.
0: خب حالا این دختران وقتی که میخوان پسرها رو فرنزون بکنن این همون انباری است، اونجا دارنت که ممکنه حالا یه روزی ازت یه استفاده بکنن. خب
2: بابا داره همین الان استفاده میکنه، شما میری بیرون خانم پول غذای شما رو میده، شما پول غذای اونو میدی.
0: خب همونو میگم آقا بروز، ببین این استفاده که میکنه،
2: ببخشید نه، شما میری با این خانم بیرون، اگه یه کسی بیاد جلو مزاحمت بشه خانم از شما دفاع میکنه، شما از اون دفاع میکنی.
3: نه این که مشخصه، من دیگه
2: بله دیگه. تمام کارا و زحمت ها و گرفتاری ها و مسئولیت های موقعیت هایی بودن شما با این خانوم با گردن شماست، به گردن فقط اینکه پول غذا میده نیستش که، صد تا چیزه، صد جور داره ازت استفاده میکنه و این فرند برای اینه. شما اگرم به دوست پسرش هم بگی که این فرند منه، پر دوست پسرش عصبانی میشه چون میدونه تو چی میخواه.
0: ران جان یه لحظه بذار این فرنزون رو من اینو تمومش کنم. ببین این انباریه، خب شما حداقل تو انباریه 2300 تا آچار فرانسه و چیزای مختلف داری، از لنگ کفش گرفته برای زمستون تا فلان، ولی قرار نیست که همشو هم موقع استفاده بکنی.
2: بله
0: هر کدومشو به اون روز و اون توجه به نیاز استفاده میکنی. دخترام از همین جوری فرنزون استفاده میکنن، 200 نفر 300 نفر تو فرنزونش داره، قرار نیست که هر روز بخواد از رایان استفاده بکنه.
2: اونجا میشه فرندون، اونجا میشه فرندون، رایان میره تو فرندون.
0: آره خب بر حسب نیازش تو اون تاریخ تو اون لحظه هر کدومش ببینه کدومش قابل دسترسیه.
2: اگزکتلی شیز رانینگ ده شو، اینجا میگن شیز رانینگ ده شو.
0: دقیقا ما میگم سناریو نده دست اون، هر که سناریو خودشو داره، شما سناریو نذار اون سناریو رو بگردونه. حالا به شما هم یک ویگ مثلا پرامیس، یه قول همچی، چی میگن ویگ چی میشه به فارسیش؟
2: مبهم.
0: آره خب یک مثلا امید مبهمی به شما میده که شما میگنه یه روزی دستت به اونجا یا فلانجات به فلانجای خانمه برسه که هیچ وقت هم نخواهد رسید. خب در نتیجه فرندزون نشو، آچار فرانسه نشو، چسب برق نشو، او این جنرال don't be a time hoe.
2: بله.
3: حالا من یه جمله بگم بچه ها.
2: بگو.
3: من خودم خیلی روی این قضیه خیلی خط قرمزم فرند بشم اصلا با دختری. تو عمرم با یکی دو تا دختر دوست شده بودم، اونا هم چون سوپر هات بودن.
2: حالا این دخترم اون دلیل هم اونم دلیل درست نیست. حالا بگو.
3: یه دختر خیلی جذابیه برای من که من قبول کردم، البته پا رو غرورم گذاشتم اینم بهتون بگم. خب ولی الان ما حدود یه ماهانی میشه دیگه، حالا با هم دوستیم و اینم من میگم هیچ مووی نکردم، گفتم که حقیقتش، گفتم شاید مثلا خبری بشه خودش بگه کات کردم یا فلانی بشه، ولی الان
2: هیچ کار جدید اینجا نکردی. دقیقا مثل تمام پسرهای دیگه که میافتن تو فرندزون گیر میافتن، شما شدی جاست فرند، هیچ کار جدید اینجا نکردی، هیچ اندیشه جدیدی هم به مغزت نیومده. تمام پسرایی که جاست فرندن همینجوری دارن سواری میدن، فرند به قول امیر شدن تایم هو. به خاطر همین شما یه هفته چنج فوری بلا فاصله دعوتش باید بکنید تو رومانتیک دیت، ان میگه که اون به شما میگه که ما فرندیم، دوستیمون به هم میخوره، این کارا نمیشه. شما میگی پس برو، هر موقع تصمیم گرفتی با من بوی فرند باشی برگرد. یعنی وقت تو اینجا داری پاتو میذاری و دگنتی خودتو میذاری اول. ببین میدونی چقدر اون تو رو مسخره میکنه، چقدر به ضعفت میخنده. من کاری ندارم، تو قهرمان همه چیزای دنیا باش، وقتی تو با اون این رفتار داری اون به ضعفتو داره میخنده. دختری که به ضعفتو بخنده به تو ریسپکت نکنه با تو تخت خواب هم نمیاد.
3: دستتون درد
2: نکنه. بله آقا. آقای شاپور خان دیگه الان ساعت 2 صبح اونجا و برنامه ما رو محبت کرده و سویچ کرده. ما دیگه یواش یواش بریم و دوستان اگه کار دیگه ندارن
3: قبل اینکه بریم من یه جمله خدافظی بگم. بهروز بلیم. روی ماهتو میبوسم، خیلی دوستت مخلص. دارم.
2: ای والا بر همه شما دوستان، ما از اینکه شما میایید و برنامه رو قابل میدونید از همه ممنونیم. خدا نگهدار. خیلی ممنون آقای سعید خان گل، دوستان عزیز، تشکر از دونیشنی که سعید خان به برنامه دادن. خیلی ممنونیم سعید خان و بقیه دوستان. اینو من از گوشم در بیارم. تشکر کنیم از اسپانسرهای برنامه که takontv.com رادیو تلویزیونشون رو از ما تهیه کردن، از گروه پرچون میدیا، سی دی ان پرچون میدیا، سر تا سر دنیا برای شما تلویزیون های بدون محدودیت و بسیار ریلایبل تقدیمتون میکنه. اگر شما دوست داشته باشید که رادیو یا تلویزیون خودتون داشته باشین، ما به شما رادیو تلویزیونی میفروشیم و میدیم که کاملا مستقله و از روی سی دی ان خصوصی پرچونه پخش میشه و همه جای دنیا سرورهای ما نزدیک به محل بینندگان شنوندگان شما با سرویس بسیار قابل اطمینان، بدون محدودیت در کوالیتی، محدودیت در پخش، محدودیت در استوریج و در واقع نگهداری متریالتون، با قیمت بسیار بسیار کم در خدمت شما هست. فقط کافی که شما آرزوی داشتن یه رادیو یا تلویزیون بدون محدودیت و بدون سانسور داشته باشید. شماره تلفن ما 310-896-7524. شما میتونید اسپانسر برنامه بشید، چه تبلیغات داشته باشید و چه اینکه مستقیما به حساب بانکی یا با پیپل یا با کریپتوکرنسی، ارز دیجیتالی USDT، تتر، بر اساس صورت‌های مختلف به برنامه کمک کنید. و همونجوری که گفتم حساب‌های بانکی مستقیم هم هست که میتونید اگر خواستید دونیشنی داشته باشید به برنامه پرچونه از اون حساب ها استفاده کنید. به واتساپ یه پیغام برام بفرستید، من شما رو جزو گروه واتساپ قرار بدم. 310-896-7524 روزای یکشنبه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس در خدمت شما هستیم. تا موقع خدا نگهدار.
4: سلام به دوستان عزیز شنونده رادیو و بینندگان تلویزیون پرچونه. متشکرم از اینکه دوباره اومدید پای تلویزیون و رادیو و سلفوناتون، موبیل دیوایساتون و هر جور دیگه که در این دوران کرونا دارید وظایفتون رو انجام میدید و برسات یه وقتی هم برای عمو پرچونه گذاشتید که بیاید و داستانهای دیتینگتون رو در دوران کرونا واسمون تعریف کنید، چون میدونید که نمیشه انجامش ندید و خانم ها آقایین محترم برسان راه های پیدا میکنن. قبل از اینکه وارد برنامه بشیم، به خاطر اینکه برنامه ممکنه ترن ها و روش و پیچ خم های مختلفی رو بزنه، من یه مسئله بگم. به خاطر اینکه مسئله کرونا و کووید 19 یه موضوع تاچی هست، تاچی سابجکته و خیلی ها نسبت بهش حساسیت دارن. همه ما اگر خیلی از افراد درجه که خانوادمون نباشه، کسانی رو در فامیلمون از دست دادیم. خود منم از این قضیه مستثنا نیستم. دکتر محمد بخشعلی‌زاده رو که خاطرتون هست که یادآوری کردیم ازش و قدردانی از زحماتشون. ایشون هم متاسفانه ما در دوران کرونا از دست دادیم، از فامیلای نزدیک ما بودن و به هر صورت همه ما کسانی رو از دست دادیم. شوخی کردم با موضوعی که کما بیش میشه گفت اکثر غیب اتفاق مردم یک کسانی رو از دست دادن در این قضیه و در غم اونا سوگوار هستن و جاشون خالیه. ما راجع به موضوع شوخی بکنیم ممکنه یه موقع سوء تعبیر بشه. قصد ما این نیست، بخاطر خودم هم مثل بقیه شما کسانم رو از دست دادم و درک میکنم. به خاطر همین سعی کنین take this show with a grain of salt به قول آمریکایی‌ها با یک دونه نمک بخورید. این گوش هم استخباراتیه، نمیدونم صداش میشنوی یا نه. صداش خیلی هاته ولی فکر نکنید منظرش اونقدی هات نیست، چون که اگه بود من الان اینجوری چارچشی نگاه میکردم از دیوار خونه همسایه، ولی اینطوری هم نیست. Don't pay no mind. حواستون اینجا به عمو باشه که برنامه امروز ما با شماست. 310-896-7524 میتونید با ما شرکت کنید. همونجوری که گفتم احترام میذاریم و به تمام کسایی که عزیزانشون از دست دادن و دوست داریم که اونا بدونن ما باشون هم درد هستیم، زمینه که درد خودمون هم هست واقعا. و تو این برنامه میخوایم شما دوستا با ما تماس بگیرید و بگید که در دوران کرونا با این محدودیت هایی که چه بخوای چه نخوای، که هیچ دولتی، هیچ قانونی، هیچ دینی، هیچ مذهبی، هیچ شلاقی، هیچ زندانی در طول تاریخ هرگز نتونسته و نخواهد تونست جلوی شما رو بگیره که این وظیفتون انجام بدید که بماند، ولی کرونا تونسته یه کاری بکنه که از تمام فعالیت هایی که در طول تاریخ انجام شده که جلوی انجام وظیفه خالصانه مخلصانه شما دوستان رو بگیره، از اون قوی تر بوده. خیلی ها موتور خاموش کردن یا گذاشتن فعلا روی دور کم آیدل بمونه، فعلا ببینیم چی میشه، بعدن دوباره میخوان موتور رو را بندازن. خیلی هم که شیرجه زدن عضو رسمی و شماره یک وبسایت های پورنو شدن، داستان اونجوری حل میکنن. خیلی از خانمای عزیزم که اصلا از خونه دارن کار میکنن و روی اون وبسایت ها شما میتونید ببینید که براتون چه ملق بالانسی میزنن. دیگه از خونه کار میکنن چون دیگه استریپ کلاب تعطیله و نمیتونه تو استریپ کلاب بهت لپ دنس بده، تو خونه بهت لپ دنس بده. و یه سری هم که آقا میگن آقا ما زن داریم، ما وفاداریم به زنمون. آره تو بمیری چاره ای نداری. و یه سری دیگه هم با دوست دختراشون خیلی جدی شدن، قبلا خیلی شوخی شوخی بود، خب مثلا 8 و 9 تا بود دیگه کلمه دوست دختر لوس بود نمیرسیم. این چقدر تا جا داره یخ زدم توش، یخ بزن که یخ نزنی. خیلی هم میگن آقا بی خیال، من خودم 3 تا دوستی دارم که هر کدوم اصلا یا در واقع دوستای هم نیستن، من دوستای منن، جدا از هم هستن. و اینا در دوران کرونا حتی به سفرهای بزرگ زیارتی رفتن و کرونا گرفتن و برگشتن. و خلاصه نمیتونم بفهمم که تو مغز شما چه میگذره، چون اگه میخواستم بفهمم خودم باید مغز میداشتم که ندارم. به هر صورت میخوام امروز شما زنگ بزنید و داستانهای دیتینگتون رو برای شوی پرچونه و شنوندگان شوی پرچونه مطرح بکنید. بگید که در جلسات پیش ما راجع به دیتینگ و دیتینگ ستوریز صحبت کردیم که قصه هاتون رو بگین و was a kiss and tell. امروز هم هست که سنتل، ولی میخوام ببینیم که در دوران کرونا شما چجوری با این مشکل برخورد میکنید و ما الان حاضریم، رویر هستیم، منتظر تلفن‌های شما هستیم و میخوام بدونیم که شما با این قضیه چطور برخورد میکنید. بیخیالید؟ برنامه مخصوصی رو چیدید؟ با کسی قرار خاصی گذاشتید یا با کسانی که البته اونا هم با کسانی قرار خاص گذاشتن و شما هم با اونا قرار خاص گذاشتید؟ معلوم نیست قضیه چیه، چون شما که طرف رو نمیتونی زیر مانیتور بذاری یا یه دوربین بذاری تو خونهش ببینی که این جایی میره یا نمیره که حالا دوست توه و در دوران کرونا داره با تو دیت میکنه. خواهم ببینیم شما چی کار میکنید. تا دوستان حاضر میشن تماس بگیرن یه انانسمنت هم بدیم. تلویزیون talkontv.com که از مشتریان و کلاینت های گروه پرچونه میدیا هست، تلویزیونشون راه اندازی شده، برنامه های لایوشون شروع شده و روزی 12 ساعت برنامه لایو دارن، البته قرار داشته باشن. ما در گروه پرچونه میدیا برنامه ساز یا منیجر یا پروگرامر یا کارگردان تلویزیون هایی که کلاینت ما هستن و از سیستم ما تلویزیون خریداری میکنن، ما برنامه گذار نیستیم و مسئول نیستیم و ضمن این که کارگردان هم نیستیم. هر چی از تلویزیون پخش میشه خودشون میدونن، اینطوری که دوست داشتن و به خاطر همین این سیستم HD فول HD لایو رو خریداری کردن از گروه پرچونه میدیا. دوست دارن برنامه های لایو داشته باشن روزی 12 ساعت و دوستان میتونن در اون برنامه هم شرکت کنن و حتی اونجا برن حاضر بشن، سپانسر بشن. به اسای تلویزیون تمام عیار هستش و شما میتونید باهاشون تماس بگیرید. اگر برید به talkontv.com میبینید که برنامه های این تلویزیون داره به صورت فول HD پخش میشه. برای حمایت از شوی پرچونم شما میتونید با شماره تلفن 310-896-7524 تماس بگیرید. از طریق پیپل میتونید با ما همکاری کنید، به پرچونه دونیشن بدید به شوی پرچونه، و یا به صورت تتر USDT و از ارز دیجیتالی استفاده کنید و به این ترتیب حتی میتونید تا $1 هم بفرستید. حسابای بانکی هم هست در هر جای دنیا که شما هستید، میتونید تماس بگیرید و من خدمتون بدم شماره تلفن‌های تماس با اونجا و شماره های شماره های به بچه ها چی میگن؟ شماره حساب بانکی رو هم میتونیم بدیم. من خودم شخصا خیلی لوکی رفتم تو این قضیه، یعنی هیچ ریسکی رو من دوست ندارم انجام بدم به خاطر ناشناخته بودن مسئله. هر کسی هر عرضه‌ای داره، هر توانایی داره، در طول این همه سالها تونسته یا دیت بکنه یا دیتینگ لایفش و سکس لایفش خوبه یا موفق بوده یا خوشحاله یا نه نبوده، ناراحته، نتونسته، تونسته، موفق بوده، ناموفق بوده. این همه سال تا اینجا رسیده، هرچی بوده، وقتی که این دوران کرونا هم تموم بشه یا به جایی برسه که شناخته بشه، بازم میتونی همون رو ادامه بدی، هیچ چیزی کم نمیشه. درسته که دیتینگ غذای روحه، ولی همیشه میشه مدت کوتاهی اینو رو پاز گذاشت به دلایل خیلی مهمی. For a better good، برای دلیل خوب بهتر میتونید شما فعلا صبر بکنید. به خاطر چی من اینو میگم؟ به خاطر اینکه ما توی شوی پرچونه همیشه گفتیم که به عنوان لایف استایل خودم، به عنوان روش زندگی خودم، من همیشه گفتم که زندگی تو باید با دیتینگ بگذرونی، دیت بکنی و خوشحال باشی، ازدواج نکن. وقتی که ازدواج نکنی، این گروه بیلیون نفری از دخترهایی هم که ازدواج نکردن و دیروز آخم فرستاده بود یه خانومی توی مترو، البته این ویدیو قدیمی بود، من دوباره یادآوری شد، توی مترو داشت جیغ و فریاد میزد و میگو من شوهر میخوام، از ته دل هنجره داد میکشید که من شوهر میخوام. خب این خانوما هستن برای دیتینگ آمادن، همشون شوهر میخوان، چه اونایی که جیغ میزنن و فریاد میکشن تو مترو چه اونایی که نه، خیلی مؤدب و موقر و خیلی متین و سنگین و بی سر صدا هستن، همشون همون یه چیزو میخوان، منظورم همون یه چیز، اون شوهر رو منظورمه، همشون همون یه چیزو میخوان، به فرقی هم نمیکن. پس اینا در دوران دیتینگ و در دنیای دیتینگ همیشه اویلیبل هستن و بعضی هم که اگر ترک میکنن دوران دنیای دیتینگو، اینا یک مدت زیادی انجام وظیفه کردن در دوران دیتینگ. خلاصش این که گوشی خدمت باشه، گوشی لطفا. خلاصش این که هر کاری تا حالا میکردین من نمیگم در دوران دیتینگ فشار بیارید و حتما انجام بدید، دنبال راه حل هایی باشید که چه جوری دیت میکنید و هر چی که بوده یا نبوده میتونه بعد از این ادامه پیدا کنه. حالا تلفن میگیریم و باز من در این زمینه خود بیشتر توضیح میدم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید.
5: بیوت شما بهروز جان، وقتتون بخیر.
4: مرسی، شما هم همینطور.
5: من الان داشتم چک میکردم آب و هوا رو، 44 درجه است لس آنجلس، واقعا دست مریضات که تو این شرایط سخت و طاقت برسا و گرمای عجیب غریبی که حالا من تعجب کردم الان دیدم دمای اونجا رو. بازم برای ما و برای کسایی که نشستن پای برنامه اجرا میکنی واقعا دمت گرم، مرسی.
4: ممنون از لطفت، واقعا اینجا گرمه. شما این صدای استخباراتی رو میشنوین از این خونه بغلی؟ من فکر کنم میکروفون من اون صدای اونا رو نمیگیره، ولی اگر میشنوید اونا دارن کیف میکنن. من وایسادم اینجا زیر آفتاب، کپتن زیر سایه، ولی راست میگه اینجا حدود 105 درجه است دما، 105 درجه فارنهایت و واقعا طاقت ارزاست. یه ذره تکون بخورم عرق ریخته، این لیوان یخم جلومه، ولی واقعا دوست دارم. این یه نوع یکی از بهترین اعتیادایی که من در عمرم داشتم که بیام جلوی دوربین و با شما صحبت بکنم و البته خواست شما و وجود شما و همکاری شما تو این برنامه ها باعث میشه که من همیشه مطمئن باشم که شما دوست دارید این برنامه رو ببینید. آقا بگو ببینم چی کار میکنی؟ چجوری آتیش میزنی اون شهر رو؟ چجوری شخ میزنی اون شهر رو حالا که دوران دیتینگه، دوران کروناه؟
5: مرسی از لطفت بهروز جان. من همین اول صحبتمون عرض کنم که من خودم معرفی نکردم، البته چند سری قبلا با هم صحبت کردیم. من استیف هستم، حالا بهتره از این به بعد به هر حال هم اینجا وقتی میام تو برنامه شرکت میکنم ترجیح دادم که حداقل دوستان حالا بعضی موقع با هم صحبت میکنیم هم دیگر رو بشناسیم. من اتفاقا راجع به برنامه‌ای که امشب داریم، من اینو باید بگم که اوائل که قبل عید تو ایران، قبل بنید زمستون که صحبت های این که حالا یه چنین بیماری و مریضی اومده، خب خیلی اولا ترسیدن در حالی که هنوز خیلی شیوع پیدا نکرده بوده، من مثل الان که خیلی اوضاع وخیم شده، خیلی ها میترسیدن. من خودم تو دیتام هم خودم میترسیدم، هم کسی رو تا جای ممکن، فقط کسایی که تکوتوک میشناختم که میدونستم خیلی آدمای سنسیتیو و به هر حال کسایی هستن که خیلی حساسن روی این موضوع،
4: که میدونستی فقط با خودت هستن و با کسایی که مثل خودت مواظب هستن میرن.
5: بله دقیقا، و خیلی ها هم اصلا نمی اومدن، یعنی اگه باهاشون صحبت میشد به هیچ عنوان قبول نمی کردن که بیان. و من خبر دارم که خیلی های دیگه هم این کار رو می کردن که نمی رفتن دیت کنن با حالا دوست دخترشون، دوست پسرشون، پارتنرشون یا هر کسی دیگه، در حالی که اون اوایل خب خیلی شرایط بهتر بود. الان داره بدتر میشه و خب یکم ترس ریخته، یکم عادی شده شرایط و الان خیلی رعایت نمی‌کنن. یعنی من به ذرس قاطع میگم خودم این اواخر دور همی تولد مهمونی خیلی از این برنامه ها رو رفتم، اما خب اینم کنارش اضافه کنم که تو این جایی که ما رفتیم کسایی بودن که همه میشناختیم، همو گرچه این شناختن دلیلی برای نیست که هیچ اتفاقی برای کسی نیفته، اما خب میدونستیم کسایی هم که خیلی رعایت میکنن. حالا در رابطه با این موضوع که دیت، شرایط دیت چجوری بوده، بازم من دارم راجع به خودم صحبت میکنم، راجع به تجربیات خودم. من خودم نه به کسی پیشنهاد این کار رو میدم که حالا بخواد دیت بکنه یا نکنه، هر کس به هر شرایط خودش رو میبینه و میسنجه و میره جلو. حالا من خودم در رابطه با دیتای خودم اواخری که به حال صورت گرفته دوست دارم صحبت کنیم، و از دوستانم تقاضا داریم که اگه بیان رو خط با هم صحبت کنیم خیلی بهتر میشه بحث رو پیش ببریم. من خودم به هر حال با کسی که خیلی این اواخر بیشتر باش دیت داشتم، خب اصلا می اومد پیش من، اولا که با فاصله چند متری از من میشه از تو خونه و حالا با هم میشه از این فیلم میدید
4: از دور با هم دیگه دیت میگردید از دور متوجه این اون بوش میفرستان شما بوسش رو فوت میکردی پس میفرستدی اون تر فوتت رو با ماسک میکرد.
5: البته آره، خب واقعا الان خیلی خوب شده، رعایت دارن میکنن، همه ماسک و دستکش و به هر حال الکل به دست و خیلی رعایت میکنن این موضوع رو، نسبت به اوایل خیلی رعایت نمیکردن. حالا کسایی هم که من باشون در ارتباطم خیلی کسایی آدمایی هستن که خدا رو شکر رعایت میکنن، میان وارد خونه میشن بدون اینکه دست به جایی بزنن، میرن دستاشون رو میشونن. حالا یه بنده خدایی میخندید میگفت که خب اول بفرستشون تو همون بذار سر تو پاشون اول یه بار بشونن.
4: آره دیگه، یه پایین همون هم چیز مثل استخرا، پایین همون یه کاسه آب کلور بذار که از تو اون رد شن، بعد برن
5: البته خب باز هم برای خود من این مورد پیش اومده که طرف دانشجو بوده، خب دانشگاه تعطیل بودن، برگشتن به هر حال تون شهری که ما هستیم کنار هم و هیچ وقت حاضر نشدن بیام ببینن، حالا یا به خاطر ترسشون بوده یا خیلی حساس بودن. و من خودم از این بابت خیلی خوشحالم که اگه قرار واقعا ایده رعایت کنن عیبی نداره. ولی خب کم کم که یکم اوضاع پیش رفت و جلو رفت، دیدم نه بابا یه روز، یه هفته، یه ماه نمیشه بشینیم تو خونه چیکار کنه، بشینیم پرن ببینیم، نمیشه که. حالا یه بنده خدا میخندید میگفت که حالا شما داگه استایل ببینید خیلی بهتر از اینه که توی رابطهاتون فیس تو فیس باشید. اونجوری شاید نفساتون
4: فقط مگه از فیس منتقل میشه قضیه.
5: آره خب حالا به صورت جوک و خنده این اومد شهر کنه توی جمعی بودیم، خیلی باز شوخی کردیم،
4: کسی کلک بزنه تو رو از راه به در کنه و مجبور کنی پوزیشن ها رو عوض کنی.
5: البته بهروز جان الان من اینو در رابطه با خودم و اطرافیان خودم دارم میگم، یه بحث کلی نیست چون برها دوستان دارن گوش میدن شاید بگن که نه ما این الان مثلا چنین شرایطی نداریم، ولی من چیزی که تو اطرافیان خودم، تو دوستان، تو دوست دوستهای خودم و خیلی های دیگه دارم میبینم تقریبا اون ترس ریخته. حالا اگه بخوام با کسی حتی برای اولین بار رابطه برقرار کنن میکنن، اما خب حالا یه ذره با احتیاط میرن جلو. من خودم برای خودم که اصلا
4: دست با آسمان و رو به آسمان و دست با دعا شروع میکنن کارشون.
5: دقیقاً همینطوره. حالا به یه دیگه داره فشار میاد، دیدن که نه دیگه، دیگه باید شروع کنیم بریم جلو. حالا البته من حالا تو این تریبون میگم بعضی موقع ها که طرفتون میبینیم یکم سرسخته، برای خودم این موضوع خیلی جواب داده. آخه من میدونم هم خودم رعایت دارم میکنم هم طرف مقابلم، ولی میبینم خیلی سرسخته. این سکس چت و به قول معروف اون گفتگوی سکسی خیلی جواب دوستان شما بتونید طرف رو یه ذره،
4: یعنی اونجا کار شروع میکنی، قسمت کلاس های پیش دانشگاهی رو براش رو تلفن آنلاین میذاری در واقع.
5: حالا البته میگم بازم یه بار دیگه من لازم فکر میکنم تکرار کنم این موضوعی که حالا این شرایطی که صحبتایی که دارم میکنم در رابطه با تجربه های خودم و مسائلی که برای خودم اتفاق افتاد، من هیچ کدوم از اینا رو به کسی پیشنهاد نمیدم. اما تو ایران الان کلا خیلی رفت و آمد و مهمونی ها و دور همی ها و برنامه هایی که دارن تقریبا پابرجا شده، البته پابرجا بود ولی به خاطر این کرونا یه ذره همه کشیدن عقب، اما دوباره همه رو از سر گرفتن و تقریبا میشه گفت چیزی که من دارم میبینم همه دارن دیت میکنن، من خودم هم همینطور. حالا به هر حال من واقعا تو این روزا فکر میکنم خیلی اوزان خیلی تغییر نکرده، شاید جوری بگم خیلی بهتر هم شده، ما دیگه نمیتونیم بعضی موقع رو پامون وایستیم.
4: شما واقعا داری زحمت میکشی برای این مردم در این ایام سخت. من مطمئنم که خانم ها از شما بسیار متشکر و آقایون از شما بسیار متنفرن. گیرت بیارن تیکه بزرگت گوشته، مواظب باش که اونایی که داری اجناس و اموال غذاهاشونو، اموال که نه، غذاهاشونو برمیداری قلب قلب میخوری، گیرت بیارن تیپ صورتت دادش خط خطی میکنن.
5: من ببینشون اصلا من کسی نیستم، من اتفاقا توی کنمام کسایی که میبینم تا سر کوچه میرم میبینم خیلی اصلا با بهترین ماشینا و به بهترین شرایط، ولی بعدن حالا با نمونه اون افراد و شرایط کسایی که اون شرایط خب به هر حال ماشین خوب، خونه خوب، درآمد خوبو دارن، من تعجب میکنم چرا بعضیا واقعا هنوز دارن ریپ میزنن به اصطلاح. من این اواخر اتفاق جالب
4: این همیشه بوده، همینو کلام حرفت یادت بمونه، حرفت رو فراموش نکن گفتی این اواخر، ولی این همیشه بوده. اکثر زنا یه گروهی از مردا رو ترجیح میدن برای این کار، بقیه هم باید بمونن و سماق بمیکن. ما هرچی هم میگیم که آقا نایس نباش، خرج نکن، این کار نکن، اون کار نکن، اگر خرج کنی برای پراستوت رسمی که خیلی محترمتر و خیلی تمیزتر و خیلی حرفه‌ای‌تر هم هست استخدام بکنه، قرار بول بدی، اگه قرارم پول ندی که خب بهتره که تو این کارا رو نکنی، ولی خب گوش نمیکنم. به هر صورت اونا مال موقعی هستن که این خانم‌ها دوران دیتینگشون تموم کردن و میخوان دیگه ازدواج کنن، اون وقت اون جاستفرندا رو یکی یکی از آب نمک در میارن، باهاش اینترویو میکنن، یکیشونو بالاخره سوار میشن. مطلب یاد نره. چی میخواستی بگی؟
5: نه من اینا رو که یادداشت کردم در پیرو حرف شما. اجازه بدید من یه چیزی هم اضافه کنم به روجان، حالا شاید کمی بحث چالشی بشه. من توی شرایط آمریکا، استرالیا، اروپا، کانادا، چیزی که من برنامه قبلی تو گوش دادم و با یه سری عزیزانی که اونجا بودن صحبت کردم، همشون میگن استاد یا همون پروستیتوتی که شما بخواید برین برای یه ساعت دو ساعت استخدامشون بکنید، حالا بستگی به کشوری که هست، $30، $40، $50، $100 مکسیموم دیگه خوبشون رو بیاری $150. حالا ما راجع به لاس وگاس و مونته کارلو صحبت نمی‌کنه که اونجا باید بری رو $500.
4: لاس وگاس که قرمون برم از یه آپدیت لاس وگاس به دوستانی که نمیدونن بدم، لاس وگاس از مکزیک ارزون‌تر شده به خاطر اینکه همه رفتن دیگه. کسایی که اونجا کار میکردن باید کارشون انجام بدن، خرج زندگیشون در بیارن. لاس وگاس یه سری از هتل‌ها به مقدار به اسکیل خیلی بالایی کارمنداشون رو بیرون کردن یا بازخرید کردن، به قول خودشون داون اسکیل کردن، و وضع لاس وگاس اصلا خوب نیست، بخاطر این شهر روی دو سه چیز بوده: قمار، مشروب و پراستیتوشن. بیزنس تمام این شهر، اون شهر وسط بیابونه نوادا هستش و هیچ کار دیگه اونجا اصلا طراحی نشده که انجام بدن، و فعلا وضع لاس وگاس داداش خرابه. ممکنه مونته کارلو بهتر هنوز گرون باشه، ولی لاس وگاس دیگه الان خیلی ارزون شده.
5: من اتفاقا همین دیروز تو یکی از کانال‌های خبری خوندم که راجب چند دقیقه هم صحبت کردن که یکی از بزرگترین مراکز پراستیتوشن تو آلمان اعلام ورشکستگی کرده. اتفاقا اسم جالبی هم داشت، اسمش میرفت طرف های اسمای ترکی، من دقیقا الان یادم نیست، که با مدیر اونجا صحبت کردن گفتم به خاطر این کرونا ما دیگه کارمندامون به 1/4 تا 1/5 کاهش پیدا کردن، اکثر پراستیتوشن ها اصلا ازشون خواستیم برن، چون اینا همین که اینجا هستن
4: خونه کار کنن دیگه، از خونه
5: بدیم به دولت.
4: بله بگو. ببخشید،
5: خواهش میکنم. حالا به هر حال الان بحث لاس وگاس پیش اومد، من این موضوع، این حرف یادم نره. تو ایران اتفاقا چند شب پیش یه صحبتی بود، ما یه جایی بودیم، الان شما پراستیتوشن معمولی رو بخوای استخدام کنی برای یک یا دو ساعت، حداقل از 400,000-500,000 تومان به بالا شروع میشه. حالا 1,000,000 هم میگیرن، 1.5 میلیون هم میگیرن. اینم در نظر داشته باش بروزون که 1.5 تا 2 میلیون تومان حقوق یه کارمند معمولی تو ایران. یعنی شما بخوای یه پراستیتوشن خوب استخدام بکنی برای یه شب، تقریبا میشه تقریبا حالا بگیم 70-80% حقوق یه کارمند معمولی تو ایران، و این چیزی نیست که فکر کنم برای هر کسی قابل انجام باشه این کار. حالا
4: تو ایران که من خیلی شنیدم قیمت ها بسیار پایینه، شما اینی که میگی خیلی با اون چی که من میدونم فرق میکنه.
5: البته ببینید جان، شاید من خودم به شخص شاید خودم توقعم خیلی بالاست. آره شاید پراستیتوشن 100,000 تومانی هم داشته باشیم، ولی خب من به شخص اگه بخوام یه روزی سراغ پراستیتوشن برم، هیچ وقت سراغ اون آدم نمیرم، که گرچه تو زندگیم هیچ وقت نرفتم. یعنی همیشه شرایطی بوده که همیشه تقریبا میشه گفت مفت و مجانی بوده برام.
4: قضیه بر مبنای احتیاج همیشه، و مسئله پراستیتوشن و خانمایی که محترمی که پراستیتوت هستن من خیلی احترام میذارم، چون هم راستگوان هم حرفه‌ای هستن، هم قیمتشون عادل است نسبت به یک زنی که شما ازدواج میکنی یا دوست دختری که میگیری که پراستیتوت نیست، قیمت اینا عادل درسته و کارشون هم بهتره و همیشه هم سنشون پایینه برای شما، من خیلی احترام میذارم. ولی من اخیراً این چیزایی که من شنیدم قیمت ها بسیار پایین بوده، و در ایران البته من شنیدم، هم دوستان برام میفرستن به عنوان جوک، ولی خب به اساس آدم یه سری واقعیت ها رو از اون تو میبینه که اینا هنوز دارن کاراشون رو انجام میدن، ولی خب خیلی به قول شما همونجوری مواظبن و خیلی هاشون از خونه کار میکنن، میگن آقا من میام جلوی دوربین وبکمم نصف چارجت میکنم.
5: کاملا درسته. حالا به حال یا به یه پولی ازت میگیرن بابت شارژ گوشیشون یا چنین شارژایی هم میکنن. آره اینو من میدونم. آره
4: من یادم رفت، من اسمی میخواستم بگم یادم رفت. آی استیو، مطلبی که میخواستم بگم این بود که بر مبنای احتیاج داستان پراستیتوشن یک یا استخدام کردن پراستیتوت یک روش زندگی نیست که بگه من سبک زندگیم اینجوریه که من پراستیتوت استخدام میکنم، اینطوری نیست. در واقع در دنیای امروز یک لایف استایل نیست، بلکه رو احتیاج میره. یک کسی جوونه، یک کسی چه میدونم شهرت داره، پول داره، میان و میرن و فلان، اینا دختره میخوان بهش بچسبن و فلان، به هر دلیلی میره و از این استفاده میکنه. یک کسی انقدر خوش تیپ و تیپ خیلی عالی داره که اصلا دختره ترجیح میدن، به هر نحوی باهاش میان، ممکنه تا سن 50-60 سالگی هم باهاش میان. ولی وقتی که نبود، ذهنیت مرد درستش این هستش که بدونه که زن رو یا مجانی میاد پیشت یا باید پول بدی. اگر قرار شد پول بدی، اگر قرار شد که نخواستن با تو باشن، که اگر پول خرج نکنی با تو نمیان، تو حالا شده مثلا فرض کن 45 سال که نه، مثلا فرض کن 65 سالت شده و دختر جوون 22 ساله‌ای که تو میخوای با تو حاضر نیست همینجوری بیاد، ولی دختره هستن اگه واسش ماشین بخری، اگه واسش چه میدونم خرج خونه‌شو بدی یا طلا و لباس و اینا بخری، حاضر باهات بیاد. ولی اون دختر میگه من پراستیتوت نیستم، من خودفروش نیستم، در حالی که این همونه، هیچ فرقی نمیکنه. اگه قرار شد به هر نامی، به هر شکلی دست تو جیبت بره، چه مستقیم به دختر پول بدی و یا چه براش کمک‌های انجام بدی که ارزش پولی داره، اون موقع ازش که یعنی تو احتیاج داری که پول خرج کنی. بر مبنای این احتیاج اون وقت باید بدونی قیمت بازار چنده و کسایی که پول میگیرن چه سرویسایی میدن، چقدر سرویس میدن، کیا هستن، که اون وقتی که باید بری پراستیتوت حرفه‌ای رو استخدام کنی. من این مطلب رو میخواستم بگم. ببخشید من همی پرم وسط حرف، بفرم.
5: نه خواهش میکنم، خواهش میکنم، ما داریم استفاده میکنیم. من تا یه همین هفته یه باقی رفتیم با یکی از دوستان، البته 4 نفر بودیم، ما 2 پسر بودیم 2 خانم بودیم، که من یکی از این خانوما رو میشناختم، اون یکی هم دوستشون بود که به هر حال اومده بودن و ما با دوستمون بودیم دیگه. به هر حال بساط جور شد و رفتیم برای کباب بازی و به هر حال درینک و این داستانا. خیلی داستان جالبی پیش اومد اونجا برای من، که حالا بعد از صرف درینک و اینا به هر حال یکم درانک هم شده بودیم. من حالا به هر حال این دوستشون، البته خودشون هم واقعا نمره قبولی، از من خودم آدم میام که خیلی توقعم بالاست از دختر و رابطه، منظورم از رابطه سیستم و استایل و شخصیت.
4: مثل ما بدبختا نیستی که، مثل ما بیچاره ها نیستی که هرچی از 10 متریمون قبول رد بشه قبوله.
5: نه دقیقا در رابطه با منم همینه. من یه ذره یه سری بچه ها بعدی میخندم از قلب میکنم، میگم تو چرا اینقدر بدپسندی، اینقدر سخت پسندی. من خودم اتفاقا حالا نه یه تیپ و قیافه هم چنانی داریم، نه هیچی ندارم، ولی خب همیشه هر چقدر توقعم رو بردم بالا، تقریبا دستم هم رسیده به اکثرشون، نمیگم به همشون. حالا یه داستان جالبی که پیش اومد، ما دیگه به حال بزن و برفت این داستان رو پیش اومد، من هم یکم درانک بدم. من از برز عذرخواهی از تمام خانمایی که دارن گوش میدن و میدونم شاید خیلی هاشون هم خوش بدن، البته میدونم کار خیلی قشنگی نبود. من نمیدونم چی شد که کلن یه دفعه بازم هم رفت این خانمه، یعنی رو دوست این خانمه. خب ایشون هم به حال میدونست که جوری دوستش نمیتونه کاری بکنه، البته واقعا هم چنین قصدی هم نداشت، ولی خب من دیگه به قول نمیدونم، حالا یکم هم درانک بودم و حالا از در شوخی و خنده و این داستان، حالا وسط شوخی و رقص و درینک میزدیم و اینا، به حال این خانوم فهمید که با من بود دیگه. یکم قضیه شلو پلو شد و ناراحتی و گریه و داد و بیداد و فلان این داستان ها، ایشون با من قهر کرده میشد دیگه، اصلا دیگه ما رو تحویل نمیگرفت و تو کار خودش بود و عبد دمون هم زیاد نمید، 4 نفر بود. بعد خودم یادم میاد خندم میگیره. حالا یکم که گذشت، بعد دیگه موقع خواب شده استراحت و اینا شد، 3-4 صبح نزدیک صبح شده بود، بعد دیدم کم کم خانم خودش داره هی میاد طرف من و بعد دیگه با هم رفتیم توی اتاق گرفتیم خوابیدیم. ایشون اون شبیه سرویسی به من داد که هیچ وقت من از این خانم اون سرویس رو نگرفته بودم و من بعدش نشستم فکر کردم، دیدم ایشون من دید که اصلا من روی دوستشون زوم کردم، اصلا حالا کارم درست نبود، اصلا کارم هم قشنگ نبود، حالا یکم دریم
4: خیلی کار زشتی کردی، خیلی کار زشتی کردی و نتیجه خیلی زیبایی گرفتی، مبارکت باشه.
5: آره دقیقا همینو میخوام بگم که برام خیلی جالب بود که اون شب اصلا یکی از زیباترین و یکی از بیادماندنیترین شبای زندگی بود، نه فقط با این خانم.
4: یعنی به طوری که همسایه هم یعنی به طوری که همسایه هم کار زندگیشون گذاشتن و سراپا گوش بودن.
5: دقیقاً همینطوره، دقیقاً همه اصلا همه چی دست به دست هم داده، یه چیز لانگ تایم، یه چیز هاته، یه چیز اصلا یه چیز نمیشه بگم، یعنی خورشید زده بود، ما همچنان مشغول راز و نیاز بودیم و این نور استخر میخورد آفتاب که تازه اومده بود بیرون میخورد رو استخر، این نور استخر تلالوش میزد تو اتاق، اصلا یه داستانی بود. خلاصه اینو میگم که برای من خودم خیلی مزیم آقا، اصلا خودم هنوز شوکه میشم، هنوز که هنوز تعجب میکنم. تو دیدی من الان با دوستت چند ساعت پیش تو با من دعوا کردی، داد و بیداد کردی، که اصلا میخواستی پاشی بری، حالا ما یکم آرومت کردیم، ولی یکی دو ساعت بعد خودت یه جور اومدیم. خب من قبلا هم با
4: حالا دوستان عزیز فهمیدن که وقتی میگه اخلاقت اینجوریه، تو این حرفو زدی، من دیگه نمیخوام با تو باشم، داره چرن تحویلت میده، به یه دلیل دیگه است که نمیخواد با تو باشه. واسه همینه که میگیم وقتی گفت شما بشنوید.
5: بهروزان شما صحبت که میکنی نقل و نبات میاد اصلا تو فضا. حالا من به تمام این اتفاقایی که برای من میفته تو دیتینگام، من نمیدونم شما تک تک اینا رو خودت تجربه کردی و از این موقع صحبت میکنی، یا تو نمیدونم الهام میشه بهت. البته این صحبته که دارم میکنم، من بعضی موقع واقعا بهش فکر میکنم، خب مثلا بهروز باید 1,000,000 دختر اومده باشه تو زندگیش که تک تک این حرفا رو 20 سال پیش، 10 سال پیش، 10 سال پیش برامش زده.
4: من همش آرزوهایی که بهش دست پیدا نمیکنم در رویاها و خیالای خودم، ببخشید، در رویاها و خیالات خودم میشینم و اونا رو قصه درست میکنم، وقت شما خیال میکنید واقعا اتفاقا از من افتاده.
5: خلاصه که همه رو یا غیب میگی، خلاصه هر چی میگی من نمیدونم، ولی هر چی میگی مثل نوستراداموس 0 تا 100ش درسته. من که به شخص تمام صحبتات رو توی دیتینگ های خودم یعنی علنی تجربه کردم.
4: من به دوستان عزیز گفتم من همیشه به دوستان عزیز گفتم عزیز من I have been there, I was there, I have seen it. یه چیزی که عمو به شما میگه بدونید که عمو اینو میدونه و تجربه کرده و مواظب بوده که سر خودش نیاد، و ولی دیده که چطوریه داستان. به خاطر همین حرف گوش کنید دیگه بابا جان، حرف گوش کنید. بیایید ببین آقای استیو چی میگه، این خودش نصف اون شهر رو فراموش کرده دیگه، چون دیگه واسش کهنه شدن. بازم میگه که هرچ من شنیدم پرچونه گفته بود. بیاید یه خود به حرف اقلا من گوش نمیدید و حرف این داداش استیومون گوش بدید.
5: من چند وقت پیش، البته این که دارم میگم این موضوع شاید مال چند ماه پیشه، یه خانومی بود من باهاش در ارتباط بودم، خیلی خانوم محترمی بود، خیلی انشالله هر جا هست خدایا رو نگهدارش باشه، یه دوستی داشتن. من اینقدر که من نمیدونم چرا، من هر دوستی به من میرسه میگه آقا شب برنامه کنیم بریم کجا، بریم کجا. خب میگم بریم، میگن نه دیگه تو برنامه کن، تو بیار آقا، ما همه جا میریم، من همه چی با من، تو فقط حالا میای بگو طرف هم یکی برای ما بیاره. بگذاریم یه برنامه 4 نفری خلاصه جفت و جور کردیم و...
4: اینا همش ببین من یه چیزی میونه حرفات بگم، اینا همش خدمت به خلق محسوب میشه. فکر نکن اینا از شما چیزشو نمیگیری، پاداششو حتما میگیری.
5: به هر حال تا جا که دستمون بر بیاد برای دوستان انجام میدیم. یه خانومی بود من باهاش در رابطه بودم، بعد ایشون هم یه دوستی داشتن که پزشکی میخوندن، من به اتفاق دوستم و به اتفاق این خانوم رفتیم جلوی دانشگاهی پزشکی دنبال ایشون، و ایشون هم اومدن و اصلا واقعا اونجا که نشستن بعدن یکم با هم دیگه زدیم و با هم شوخی کردیم و سر صحبت باشد، بهش گفتم خدا کنه همه دکترها مثل تو، اصلا لزومی نداره شما دارو بدی، شما بری رو سر او یارو اگه جنازه هم باشه ولن میشه سرها وسط بندری میرخصه.
4: بستگی داره که از چه زاویه بری رو سر او یارو.
5: حالا ما یکم که پیش میدی. آخه من ایشونو که دیدم به خودم گفتم اصلا دیگه ایشون دیگه تمومه، ایشون میاد کنارم یه درینک میزن و یه شام میخوره و خیلی شیک و مجلسی خدافظی میکنه پامشه میره. یکم که مشروب خوردن شروع کردیم به صحبت، بعد من خودم کم کم شروع کردم سر صحبت رو باز کردن، ایشون دیدم انقدر راحت راجب رابطه سکس و راجب حتی سکس اورجی داره صحبت میکنه، خیلی برام جالب بود. و یه صحبت خیلی جالبی هم که با هم کردیم و همون اولین و آخرین بارم بود که با هم همه با هم چهار نفری به

0: کشم منظورش این بود که دیگه گروهی دیگه نباشیم، هر چقدر شما خیلی خوشتون بیاد خیلی خوش باهاتون بشه نمیشه دیگه، من تک تک میام هر کدومو خواستم که دیگه یه موقع دوباره با هم به من نخندید.
1: انجام دادیم و اونشون میگفتن که من دوست دارم چون یه بار انجامش بدم هر کاری بیدارم بخواد انجام میدم، اما دیگه آخرین بار باشه که هم دیگر رو ببینیم. ما گفتیم باشه آخرین بار باشه که هم دیگر رو ببینیم.
0: و این کاری که شما کردید، این کاری که شما کردید در ایام عزیز کرونا بوده؟
1: بله بله، همین صحبتی که دارم میکنم در ایام کرونا بوده. من اتفاقا خیلی برام جالب بود، چند وقت بعدش ایشون رو با یه آقایی دیدم که کچلواری حالا مثلا شاید به کارمند بانک میخوردن یا به یه خیلی آدم موجه و خوشتیپ و از خودش قد بلندتر، ایشون با کچلواری دست تو دست هم ماسک هم زده بودن و رد شدن. تا منم دید سری سرش رو کچ کرد، با خودم گفتم آخ شاید به خاطر این موضوع بودیم بنده خدا نمیخواست که حالا ما رو برای دفعه دوم ببینه. منظورم اینه که یه سری آدمایی هستن، یه سری پسرایی هستن، من نمیدونم حالا بنده خدا نامزدش بود، دوست پسرش بود، به هر حال بعضی دخترها این حرفا رو میزنن دیگه، نامزد به دوست پسرم میگن نامزد، یا پسر رو میخوان توی شرایطی قرار بدن که عمل انجام شده استناد بهش میگم که دیگه،
0: یا پیش خالهشون یا پیش دوستان خونه عموشون و زن عموش اینا میگن نامزد. ولی خب اشکال هم نداره، ببین دخترها بالاخره، ببین شما باید دخترها هم درک بکنید، دخترها مثل ما پسرها بی حیا نیستن، همونجوری که میدونی ما پسرها روی وجدان و گیلت و ملاحظات وجدانی و مردونه و هر چی که میخوای اسمش بذاری رفتار میکنیم، دخترها رو حیا رفتار میکنن، دخترها کاری رو میکنن که بقیه دخترها بکنن، حتی اگه شده کشتن مردا باشه، اگه همه مردا کردن، اگه شده آمپول زدن و نمیدونم بوتاکس زدن و سینه عمل کردن و چشم عمل کردن، هر چیزی که میخواد باشه موقعی دخترها دیگه انجام بدن شبیه اوناست و اون وقتی که به حیا و به در واقع بی حیایی محسوب نمیشه چون بقیه دخترها انجام میدن. و ما باید بدونیم که وضعیت دخترها رو درک بکنیم، اونا باید یه مقدار حیای خودشون رو نگه دارن وگرنه کارشون خراب میشه. من نمیگم چیز خوبیه یا چیز بدی، این سیستم زن است، بخاطر شما کار خودت انجام بده و دعا بکن خوشحال باش. یک دومن یک جوری باید همیشه خانمایی که این کارهای مدرن انجام میدن، ما گفتیم زنای مدرن همه مثل هم هم، باید تقریبا مواظب باشی که کمابیش با همشون یه جور برخورد بکنی و مواظب خودشه. با خانمایی که این کارا رو میکنن ما اگه برخورد میکنیم، ما همیشه باید فراموش کنیم و هیچ موقع بررسی نکنیم و هیچ موقع هم آنالیز نکنیم که اون چرا این کار کرده، چرا دوست داشته نداشته. شما خوشحال باش که میونه این همه پسر غوره به نام شما افتاده و یه جوری، شما رو نمیگم شما خود بلدی، من کلی دارم میگم، و یه جوری رفتار بکن دفعه دیگه تو رو دید بازم بیاد، چون ممکنه دو ماه غر بکنه، ماه سوم دوباره برگرده خدمت شما چون خیلی خوب بود و خوش گذشت.
1: ولی من این موضوع که خیلی بارها اتفاق افتاده بهروز جان، ولی در رابطه با این که شما فهمید بهشون حق بده، آخه خیلی از مواقع خیلی از رفتارها و ریاکشنهایی که از طرف مقابلت میبینی بنابر اینه که اگه من دارم با تو این کارو میکنم چون دوستت دارم، اگه من دارم این کارو با تو میکنم میخوام با هم بمونی، من دختر خوبی ام، من از فلان خانواده ام، یعنی بازم میخوان شما یک نگرش دیگه نسبت به
0: شما نگرش نباید داشته باشی. وقتی که گفت، وقتی که گفت پشت سرش شما صدای پرچونه یادت بیاد، هر دختری گفت که چرا اینجوریه شما بهش به عمل نگاه کن، به کار نگاه کن، اون مشروب خوردن رو همه علکیه، من مست بودم علکیه، اون من اینجوری بودم، من اونجوری بودم علکیه. به همین دلیل به قول تام لایکس by the same token و با همین انالوجی و دلیل، وقتی دختری حامله شد دیگه هر چی گفت بی خوده، نمیتونم، من دیگه نمیتونم معامله بشم، من دو تا کورتاژ داشتم، من دارم فلانم، من دیگه، من باید این بچه رو نگه دارم، اینجوری اونجوری، اینقدر گذشته اینقدر گذشته. نخیر آقاتون، بچه رو که بخواد نگه داره نگه میداره، وقت نخواد نگه داره بچه 6 ماهش هم باشه بازم میره کورتاژ میکنه. شما به گفت اون کار نشته باش، هر موقع کنترلی قراره در رابطه زن و مرد وجود داشته باشه، تو دست مرد قرار باشه، باید باید از فاصله گرفتن

0: و آتو ندادن و به قول معروف خود اسیر دست اون زن نکردن باید باشه. وقتی اسیر دست اون شدی، اون هر چی میخواد بگه بی خوده، چیزایی که اون میگه بی خوده، چون این کارهای زنها غریزیه، بچه نگه داشتن و اینکه میخوام بچه دار بشم و اینکه اینطوری و اونطوری، اینا غریزیه. مادری یکی از غرایز زناست، به خاطر اینکه همه زنای روی کره زمین، گنجشک زن، اسب زن و انسان زن، همشون یه جور بچه‌شون رو دوست دارن و این غریزه است. این کار رو به عقل و آنالیز و اندیشه و چیز زن واگذار نکردن، این کار رو به غریزه زن واگذار کردن در طبیعت. به خاطر همین شما بدونی که تا موقعی قدرت داری که گیر اون نیفتاده باشی، بعد از اون دیگه با آنالیز نمیتونی هیچ کاری رو انجام بدی و ببری جلو، چون با طبیعت طرفی، با اون زن طرف نیستی. خاطر همین من معمولا وقتی میخوام، این شما گفتی دخترها اینو میگن ادعا میکنن فلان میکنن، دارم جواب میدم که دلخور نباش چرا اینو گفته، اصلا اون حرفا معنی نداره. واسه همینه که وقتی میگی گفت، من میگم او، دارم میشتم او، هرچی اون میخواد بگه بگه، طبیعت داره کار خوش انجام میده. از تو خوشش بیاد میاد باید میخوابه، خوشش نیاد بمیری. کتاب افلاطون رو واسه ترجمه میکنه به 3 زبان مختلف، به این دلیل میگه که من نمیخوام با تو بخوابم، که اونم تمامش چرنده، از قبل از اینکه شروع کنه به گفتن و بعد در دقیقه همش چرنده. به خاطر همین شما دلخور نشو، دختری به تو روزانه امیدی نشون داد، شما استفاده میکنی، سعی میکنی حامله نشه و گیر نیفتی، بعدم تموم شد به هیچ چرایی کار نداشته باش. کیفتو بکن و مواظب باش که گیر تو اون چاله نیفتی. حالا چاله از شیاره، من نمیدونم هرچی.
1: من بهروز جان، حرفات که کاملا درست، قبول دارم. من یه تجربه، نمیشه گفت تلخ، میتونست تلخ باشه، من اینم اینجا بگم. حالا البته فکر میکنم خودم راجع به این موضوع تا حالا صحبت نکردم، توی این چند سالی که با هم صحبت کردیم، این عزیزانی که دارن صحبت منو میشنون، خیلی به این موضوع خواهشم اینه که اهمیت بدن. خانم ها، اولا که بارها اینقدر شما صحبت کردی که من دیگه اصلا لزومی نداره بخوام این موضوع رو بگم، که فکر نکنید که اون دختری که باش میرید تو رابطه همه جوره ترد و تمیزه، اولین نفری هستین که شما باش هستین. ایشون با هر کسی قبل از شما بوده کاملا آدمایی که با این خانم بودن پروتکشن رو رعایت کردن. من این با یه خانومی دوست بودم، دوست که دیدار ما در حد 4-5 سری دیدن بود. ایشون پرستار بودن. بعد حالا ما باهاشون که اولین بار که رفتم خونهش، خونه خودشم میرفتم، قبل از این که من یه اخلاقی دارم، قبل از این که بخوام باهاش رابطه رو شروع کنم، اول اینکه حالا بحث پروتکشن اینا به کنار، سعی میکنم یه جوری بحث رو باز کنم که حالا یکی از دوستان اینطوری شده، ببینم حرفش چیه. بعد گفتم نه، من یه سره ما اونجا اصلا اجباری ازمون هر 3 ماه هر 6 ماه اونجایی که کار میکنم از همون آزمایش های چکاب کامل میگیرن و این داستان ها، نگران نباش.
0: یاد استریپ کلاب های کولومبیا و کوبا و آرژانتین آدم میفته که میگه هر 3 ماه یا 6 بار از آدم 6 ماه از آدم چکاب کامل میکنن، یا آدم یاد اونجا میفته.
1: ببینید شما تایلند هم برید که یک سکس توریسم، یک مرکز سکس توریسم، اونجا همش کارت بهداشت، یعنی فکر میکنم حالا نمیدونم هر هفته یا اونا هم هر ماه چکشون میکنن، ولی امکان نداره. شما اگه کاندوم نداشته باشید حتی باید حرف نمیزنید، نزدیکت بهت نمیشن. امکان نداره شما اگه کاندوم نداشته باشید اجازه بدن باهاشون وارد رابطه بشی.
0: همه نمیگیم که اونا هم تمیزترن، هم قیمت درستره و همین که راستگوتر هستن دیگه. ببین، یخ این آب، یخ لیوانه تموم شده، من برم یخه رو پر کنم و برگردم، باشه؟
1: من هستم.
0: خب شما بیا، من گوشی رو میذارم قشنگ دم میکروفون، شما یه چند دقیقه دوستان عزیز رو ارشاد بکنید تا من برگردم.
1: باشه.
0: چند دقیقه زو کمتر.
1: من در رابطه با این خانم داشتم صحبت میکردم، بعد از این مدتی که ما چند سری با هم بودیم رابطه هم خب دیگه اصلا، بعد این مدت من شاید 1-2 هفته بعد از اینکه آخرین باری که من رفتم خونه ایشون، دیگه نه ایشون دیدم خبر گرفت، من فکر کردم که خب خیلی مایل نیستن. اینو دارم میگم که خواهشم برای بار دوم سوم هزار بارم باشه، خواهش میکنم از پسرم حتما این موضوع پروتکشن رو بهش یه اهمیت ویژه‌ای بدیم. با من تماس، البته من ایشونو بعدا با یه پسر دست و دست دیدم چند وقت بعد آخرین دیدار، شاید 2-3 هفته، و اصلا برای من اهمیت نداشت، اصلا رنج شد و فکر میکرد که حالا من باش تماس میگیرم. منم یه نگاه بهش کردم و اصلا برای مهم نبود، چون هیچ وقت تمرکزم رو روی دختر نداشتم که بخوام اذیت بشم، که ایشون هفته پیش 2 هفته پیش با من بود، الان یه دفعه با چه دست و دست شد، اصلا این برای من مهم نبود. با من تماس گرفت، حدود شاید یه ماه بعد تماس هم نگرفت، یه تکس به من داد که آزمایش HIV و HPC فکر میکنم هپاتیتی همش چیزیه، اونو برو بده. حالا من همزمان همونجا که این تکس رو خوندم با تلفن خونه داشتم با یکی دیگه صحبت میکردم، با اون خدافظی کردم. حالا
0: فکر کنم تو تلفنت هپاتیت C داشته باشه، بدجور.
1: خیلی برام جالب بود، من همزمان داشتم با یکی دیگه صحبت میکردم، بعد گفتم ببین الان کاری پیش اومده، به زنگ میزنم. حالا هر چی بهش زنگ میزنم قطع میکرد. یه بار برداشت دیدم، احساس کردم سرما خورده است، این آبریزش بینی انگار داشت، یه همچین حالتی من حس کردم. اینو برداشت، گفت بهت زنگ میزنم، قطع کرد. منو میگی بیشتر استرس. گفتم حتما این داره گریه میکنه، دیگه هزار تا فکر
0: تصمیم میگیره که بگه بچه مال توه یا مال کسی دیگه یه. به هر صورت این همه افکاری داره که به ذهن یک مرد گناهکار همیشه خطور میکنه.
1: سن گوشی ما رو جواب داد، گفت نترس، مشکلی نیست، فقط این که من از بچگی که به دنیا اومدم مادرم هپاتیت داشته، من هم هپاتیت گرفتم از ایش، یعنی از بعد به دنیا اومدن من این موضوع رو داشتم. بعد من بهش گفتم مگه تو خودت به من نگفتی که من تمام آزمایش رو رفتم؟ گفت چرا، ولی اینو فلان و بهمان دیگه، اصلا من دیگه صحبتاش از جایی بعد نشنیدم، فقط گوشی رو قطع کرد. آره، توی اون 48 ساعت، 72 ساعتی که جواب آزمایش من اومد، من واقعا فکر کنم یه سالی از عمر من کم شد. میدونید که هپاتیت، البته الان فکر کنم دوره درمان داره دیگه، کشنده نیست مثل قبل، مثل شاید 10-15 سال پیش. من پروتکشن رو رعایت کرده بودم، ولی هپاتیت شما طرف رو فقط ببوسی کاف تمومه، یعنی حتی از یه لیوان مشترک پشت سرم آب بخوری تمومه، اصلا نیازی حتی به سکس هم نداره. با اینکه ایشون خودش پرستار بود و به هر حال یه جای کار میکرد.
0: در بیابان گر به عشق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیران، غم مخور.
1: نمیدونم،
0: من تاریخ ادبیات هم ضعیفه، نیمال یکی از این دوتا استاد بزرگ باید بشه فکر کنم.
1: دهان یکی سهان راه راستیست، کوروش هخامنش میگه، نمیدونم یه زرتوش میگه، خلاصه در هر صورت ما هم خواستیم یه ارزندامی کرده باشیم پیش بیارچه ما کوچیکتن دار روزن.
0: ما شاکری آقا، این دوران کرونا و داستان دیتینگ تو دوران کرونا، گفتی به یه سری ها فشار اومده. در واقع من داشتم فکر میکردم به یه سری ها که قبلا فشار نمی اومد فشار میاد، و یه کسایی که قبلا فشار زیاد می اومد فشار نمیاد. درست گفتم؟
1: وایبریتر رو
0: گرفتی مطلب رو. بله، یه سری که بهشون فشار زیاد می اومده بهشون فشار نمیاد، و همین باعث شده که اونا عصبی بشن، اگرسیو بشن، و خیلی هاشون از خونه کار میکنن دیگه. فکر میکنی برای چی تمام دنیا داشته سکایپ رو استفاده میکرده، سکایپ رو گذاشتن مرحله دوم، حالا دیگه زوم اومده، یعنی میتونید گروهی بیایید رو زوم و فشارهای خودتون رو.
1: او بلو جان، خود دختره میاد تو رخت خواب با تو بعد یه تایمی. به خود من بارها این اواخر اینو شنیدم، بابا لعنتی من انقدر این حرفی که ایشون میزنه که بابا من این عصبی بودم، انقدر پاچه میگرفتم، انقدر فلان بودم، دردم همین بود، مشکلم همین بود، فلانم همین بود. اصلا نمیشه واقعا، چیزی که بحث فقط خانوما نیست، چیزی که واقعا فشار میاره، اصلا نه هورمونا نه هیچی تنظیم نیست. حالا اون اوائل یه سری دوستان خیلی سعی میکردن رعایت کنن، اما اول برنامه هم من گفتم، ولی بعضی جایی به بعد واقعا نمیشه.
0: قضیه خیلی پیچیده شد. من الان اون قضیه معادله یک مجهولی بود، یعنی یه مساوی AX پلاس به اضافه B مساوی C بود، الان شد معادله درجه دوم، یعنی شاید معادله هایپربولیک شده باشه. یعنی در واقع من دارم اینجوری فکر میکنم کسایی که اگر فشار می آوردن فشار نیارن بهشون فشار میاد، کسایی که بهشون فشار می اومده اگه بهشون فشار نیاد بهشون فشار میاد، درسته؟ خیلی پیچیده شد بابا. ببین الان ببین بحث خیلی در سطح مهندسی و ریاضی سطح بالا شد. حالا من دو سه کلمه دیگه تو حرف بزنیم فکر کنم بره توی معادله انتگرالی، اون وقتی که بیچاره میشه
1: تو وسط اون خاله، وسط سیبلم کنارای خالم نزدی، قشنگ زدی وسط خاله، یعنی خودت اون نقطه وسط سیبل رو سوراخ کردی.
0: شما همین الان یکی بگه به خاطر هم ببین نتیجه که میگیریم وقتی نمودار این معادله رو رسم میکنیم هایپربولیک هستش و قسمت نامفهوم تعریف نشده هم داره. وقتی که منحنی به سمت دیوار بی‌نهایت میره، منحنی دیگر از سمت دیوار بی‌نهایت به سمت صفر حرکت میکنه. به خاطر همین میتونیم الان وقت ما گیج میشیم. دیدی منحنی ها این وسطاش تعریف نشده است، میگن این خط تعریف نشده است، مخرج مساوی صفره. و اینجا وقتی یه نفر بگه حالا مشکل سخت شد، الان یکی بگه در دوران کرونا به من فشار میاد، متوجهی؟ میخوام قشنگ بتونی مطلب رو تجزیه تحلیل کنی برای آیندگان و شاگردان جدیدم بتونی توضیح بدی، بخاطر اینکه ما یک کمک مدرس هم توی این کلاس لازم داریم. حاضری؟
1: خواهش میکنم. ما شاگرد تنبلمون تایی کلاس نشستیم ولی ای کاری از اصلا
0: اون شاگرد تنبلی که همش حواسش به دختر است قرار داره بعد از ساعت زنگ تفریح قرار بره کلاس دخترانه توی. حالا اگه یه نفر بگه آقا در دوران کرونا، نگه آقا، مثلا ما ببینیم این نوشته است ندونیم این کیه، بگه در دوران کرونا به من خیلی فشار اومده، معنیش اینه که در واقع فشار اومده بهش یا فشار نیومده بهش، یا قرار بود فشار وارد کنه نیومد، یا قرار فشار وارد بشه نشده حالا بهش فشار میاد. ما آدم نمیفهمه. اینا اون نقطه است که مخرج مساوی صفر قرار میگیره و خط نقطه چین منحنی به سمت بی‌نهایت میره. دوستان عزیز باید همیشه از اون خط تعریف نشده دوری کنیم و در محدودهایی که منحنی قابل تعریفه، یعنی ایکس و وای داره، اونجاها بازی کنید. یعنی چی؟ یعنی پروتکشن و مهمترین چیز تجزیه تحلیل نکردن حرفای زنونه. اون نقطه هایی که مسمون هنی میره به سمت بی نهایت، اونجا حرفای تجزیه تحلیل نشده است. چرا من این بچه رو نگه داشتم، یا چرا من این بچه رو انداختم، یا چرا الان من دست این آدم گرفتم پیروز با شما داشتم اورجی میکردم، این چراها همشون قسمت هایی هستش که منحنی معنی میره به سمت بی نهایت. یعنی هم تعریف ریاضیش که دوستان که ریاضی خوندن بتونن قشنگ متوجه بشن.
1: یار زیبا، آدم لذت میبره واقعا بهرو جان از صحبت کردم با شما و
0: از شرط و پرتایی که من میگم اصلا از اون لذت میبریم.
1: من به خدا لذت میبرم، گرچه همیشه متنفر بودم از انتگرال، از معادلات دو مجهولی و نمیدونم اینجور داستانا، خلاصه بدبختی کشیدیم سرش در دانشگاه، ولی خب الان من فکر میکنم خیلی علاقمند شدم با این توضیحی
0: شما. ریاضیات بفهمی، وقتی ریاضیات بفهمیدی وقت میبینی که ریاضیات در زندگی بسیار بسیار قابل استفاده است.
1: حالا میان برنامه از دوستانی که دارن برنامه رو میبینن خواهش میکنم اگه امکانش هست تماس بگیرن، به هر حال با هم صحبت کنیم و از تجربیات خودشون بگن. من چند وقت پیش داشتم با ماشین یکی از دوستان، خودم الان در حال حاضر ماشین ندارم، داشتم از یه مسیری رد میشدم نزدیکای حالا جایی که من ایشون خانم رو دیدم، بعدا متوجه شدم نزدیک دادگاه بود، چون وقت دادگاه داشتن باید میرفتن به جلسه دادگاه داشتن که داشتن از همسرشون جدا میشدن. توی دیت اول که حالا صحبت معمولی بود، صحبت دیت دوم ایشون به من گفت که من دارم میرم دادگاه که از شوهرم جدا شم و جلسه های اول دادگاه هم دارم میگذرونم. و من خیلی میگم بعضی پشت سر هم من خیلی روزا هستن هی سورپرایز میشم، سورپرایز بشه سورپرایز. یه خانوم هنوز از همسرش جدا نشده، تو فکر اینه که حالا من نمیدونم چی تو ذهنش میگذره که انتقام بگیره یا سریع نفر رو هنوز از زندگیش نرفته بیاد جایگزین کنه، با اینکه بچه کوچیکم داشتن. خیلی چیز جالبی بود که
0: سوال من اینه که آقای استیف، من سوالم اینه که چرا که نه، برای چی این رو شما خورده میگیری به یه خانومی که هنوز جدا نشده؟ خیلی از خانوم ها هستن که هنوز جدا نشده با طرف بعدی رابطه شروع میکنن. ما گفتیم که مانکی روپینگ یعنی مثل میمون از یک تناب به تناب دیگه میپرن بدون که بیان پایین و تناب بعدی، لزومی نداره چون وقت حرکت زندگیشون مختل میشه. من هیچ اشکالی نمیبینم کسی شروع، من اشکال میبینم در این که کسی به یک کسی تعهد بده بهش خیانت کنه، هنوز بهش چی نشده بره با یه پسر دیگه شروع کنه به رابطه که تنها نباشه، من تو این اشکال میبینم. ولی این که شخصی آماده باشه که به محضی که از شر این شوهرش راحت شد بچسبه به استیو و بقیه کارهای نکردهش انجام بده، چرا شما به این خانم خورده میگیری؟
1: خورده نیست. من به قول شما حالا ممنونیم از چنین عزیزانی، ولی خب همیشه دلم به حال اون مردی میسوزه که تمام و کمال، حالا همیشه به خودم میگفتم خدا میدونه اون مردی که تو زندگی این بیچاره بوده اون الان داره از این جدایی چقدر داره سختی میکشه، چقدر داره ضرر مالی میکشه، چقدر داره ضرر احساسی میکشه، چقدر زندگی اون آدم و این خانم پیچونده به هم.
0: میخواسته چشمش چهار تا چشمش چهار تا دندش نرم، میخواسته حرف همون پرچونه رو گوش بده و زن نگیره. حالا که کرده میگه حالا که عروس آوردی یادت اون دختر بچه کوچولوه توی اون برنامه گرلی دیتینگ گرلی تاک اجرا کردیم، یه دختر کوچولویی بود میگفتش که دل بزن و دل بزن دم دهنت گل بزن. حالا اینجوریه.
1: من حالا پیرو صحبت شما که فهمید که حالا اون آقا خودش اشتباهی کرده، برای خود منم چندین و چند بار این موضوع پیش اومد که خانومه میگه که من اصلا از بیان این که یه سری فانتزی ها رو بخوام با شوهرم داشته باشم.
0: میشه لطفا یکم بلندتر صحبت کنی؟ صدات ضعیفه، یا بیا جلوتر به گوشی یا بلندتر صحبت کن، صدات ضعیفه.
1: صدام اجازه بدین؟ اگه صدا مجدد ضعیف بود باید بگو بره چون من حرکت دیگه
0: بزنم. از گوشی و از ماوثپیس و از ماوثپیس و گوشی و اینا بردار، مستقیم تلفن صحبت کن لطفا و نزدیک باش. خیلی هم البته نه.
1: الان بهتر شد؟
0: ادامه بده.
1: من اتفاقا برای خودم بروز جان چندین و چند مورد پیش اومده که خانومه به هم علنن میگه که من خب از بیان یه سری فانتزی ها و چیزایی که دوست دارم تو رابطه هم داشته باشم با حالا دوست پسرم با همسرم نمیتونم اینا رو عنوان کنم. حالا ترس دلیلش، دلیلش خجالته، دلیلش ترس از اینه که یه وقت فکر خاصی طرف مقابلش راجبش بکنه. حالا این موضوع هم برای من خیلی پیش اومده که چرا آخر شما چرا اصلا باید ترس داشته باشی یا خجالت بکشی از اینکه طرف مقابلت بخواد چه فکری راجع به شما بکنه؟ قرار باشه هر فکری راجع به شما بکنه، اصلا چرا رفتی باش ازدواج کردی، چرا باش تو رابطه موندی؟ ولی اون رابطه رو نگه میدارن. حالا مثلا این خیلی یکی از دلایل جالبی بود برای من که شما فقط به خاطر اینکه یه سری فانتزیاتو نمیتونی با اون آدم، حالا شاید هم مثلا از روی سیاستت یا پیش خودت فکر می‌کنی که بهتره چیزا رو عنوان نکنم با پارتنرم که حالا می‌خواد شوهرم باشه، دوست پسرم باشه یا هر کسی باشه، که یه وقت اون فکری نکنه، شاید هم هیچ وقت اون فکر رو نکنه اگه شما باش عنوان بکنی. به خاطر این شما بری چیت کنی و حالا با یه پسر دیگه باشی، بعدش بری سر حالا زندگی تو، حالا با شوهرت چه باشه، چه دوست پسرت باشه، چه کیسی که باشه که می‌خوای باشه ازدواج کنی یا هر چی.
0: این حرفای زنونه هیچ موقع به هیچ نتیجه نمیرسونه شنونده رو، به خاطر اینکه هر چی که هست یا دروغه یا برعکسه، شما حقیقتشو نمیشنوی هیچ موقع. به خاطر همین آنالیز نمی کنیم، همیشه گفتم که چرا این حرفو میزنی نمی کنیم، سرزنش و ملامت هم نمی کنیم، به خاطر اینکه ما خودمونم خیلی کارا میکنیم، مردا که از نظر زن یا از نظر خودمون ممکنه همچین درست نباشه، ولی ممکنه یه موقع این تنها چاره باشه، یه موقع همونجوری که میگی خودش هم نمیدونه که چرا این انتخاب کرده. مهم اینه که تو مواظب باشی که گیر هیچ برنامه‌ای نیفتی. تا اونجایی که ممکنه باید فکر کنی که انقدر زن هست که تو از نزدیک شدن به اونا هیچ فایده‌ای نمیبری، بلکه فاصله تو باید طوری نگهداری که وقتی فان و تفریح و به قول معروف عشق و حال بیخیالی دیدی داره تموم میشه، تو باید بتونی بکشی کنار خودتو، چون کسی که خوشونه نکشیدن کنار وضعیتشون رو میبینی، یا میان تو تخت خواب تو بریش اونا میخندن، یا اینکه افتادن واسه مهریه تو زندان، یا اینکه نه خیلی آدمای خوبی هستن تا آخر عمرشون باید صبح برن تا شب کار کنن و خرج این داستان رو بدن و بچه داشته باشن، و وقتی هم که بچه داری دیگه اون وقتی که باید با شرافت به خرج بدی و خانواده چیز کنیم، بازم تو از لحظه‌ای که ازدواج می‌کنی دیگه باید زندگی زنونه بکنی. این هم یکی از برنامه‌های بعدیمونه که می‌خوام راجعش صحبت کنم، زندگی مردونه و زندگی زنونه، و شما باید سعی کنی تا موقعی که بتونی درگیر زنی نشی و زن تمام تلاشش، هر کسی که هست، بعضی از پراستیتوتایی هم که میان ازت پول هم میگیرن هم ممکنه این نقشه رو برات داشته باشن، تمام تلاشش اینه که تو رو درگیر بکنه که تو نتونی از این دام بری بیرون. وگرنه حال کردن و اورجی کردن و نمیدونم مشروب بخوریم تخت خواب تا صبح بمونیم و این چیزایی است که زن به عنوان رسیدن به هدف خودش انتخاب معنی کنه. تویی که خوشحالی این اتفاق افتاده و فهم میکنی که موفق شدی و لذت بری، اون به عنوان یه قدمی در راه رفتن و رسیدن به یه هدفی هستش که داره بهش فکر میکنه. به خاطر همینش تو باید بتونی همیشه فرار کنی. اگه آزادی فرار از دست هر زنی رو که باش کار داری، رابطه داری، هرچی، اگه آزادی فرار از اونو داشتی، در کنترلی، در غیر این صورت در کنترل نیستی.
1: 100% همینطوره، کاملا درست میفهمید. شما این اواخر هم برای من 3-4 مورد پیش اومده از خانمایی که اصلا به فیسشون نگاه میکنی فکر میکنی اینا رو خداوند آفریده و خودش با دستای خودش آورده روی زمین اینا رو پیاده کرده، اصلا به فیس و به تیپ و به قیافه و هیکل و هیچ چیشون نمیخوره. اما یکم که باهات قاطی میشن میان یه فانتزیای باهات در میان میذارن که اصلا اینجا نمیتونم تو برنامه بگم. حالا خلاصه من خواستم بتونی، حالا اینجا جالب بود این بحث پیش اومد از خانم
0: میگن ترکا میگن کادن هر یرده کادن در از اصلا سریال ترکی ترجمه کردم واسه مادرم دیگه همه رو حفظ شدم. میگن کادن هر یرده کادن در، من ترک نیستم متاسفانه. یعنی آقا زن همه جا زنه. شما فکر نکن که این فرق داره با بقیه. یکی از افتخارات زنها اینه که مثل همدیگه باشن. وقت به مردم میگن شما همه مردم مثل همدیگه هستین.
1: من این اواخر حالا این صحبتی که دارم میکنم حالا شاید با فاصله زمانی متفاوته، یه خانومی بود که ایشون یه دوست پسری داشت، اتفاقا خیلی هم جرک بود، خیلی هم ایهول بود، خیلی هم این کاره بود و از من از لحاظ سنی بالاتر بود چند سال، نزدیک 40 سالش بود و یک جورایی مثلا من باید میرفتم پیش شاگردی میکردم چون میشناختم اون طرف و دورا دور، ولی خب توی وارد رابطه تقریبا ریلیشنشیپ مانندی با این خانم بود. این که میگم ریلیشنشیپ مانند به خاطر اینکه من میدونم کنار این خانم کارهای دیگه‌اش هم میکرد، یعنی فقط با این خانم نبود. ولی همین خانم که میومد پیش من از اون آقا مینالید، میرفت پیش اون سر قرار، بعد میومد پیش من، یه حالت بودیکال بود، حالا بود و 2-3 ساعت با هم حالا یه چیزی میخوردیم و انجام میدادیم.
0: Best of both worlds. Best of both worlds.
1: اینو دارم میگم به خاطر اینکه یک سری از عزیزایی که دارن برنامه رو گوش میدن فکر نکنن که حالا اگه من پسر جرکی ام یا اگه من پسر زرنگی ام حتما میتونم یه روزی دختری رو گیر بیارم که پرایوت باشه یا فقط بخواد با من باشه. اصلا من اون آدمی رو که دارم برای شما میگم، شما قیافش رو
0: به شما مربوط نمیشه این قضیه داداش. اینکه شما چه جور آدمی هستی که بتونی دختر پرایوت گیر بیاری موضوع نیست. It's not about you. There is no private girl. یه برنامه ما داشتیم که There is no private girl، یا یادم نمیاد، No more private girls، یه همچین اسمی داشت برنامه. و دختر پرایوت وجود نداره، نه اینکه چون تو اینجوری نبودی پیدا کردی، یا مامان شما با دوست دانشگاهی از دوران قدیم خودش رفته مثلا یه جایی فهمیده او یه دختر خیلی خوبی داره از خانواده خیلی خوبی. There is no private girls generally of course.
1: کاملا درسته. من یه برنامه‌ای بود، یکی از دوستان یه شب به من زنگ زد که پاشو بیا اینجا، و حال ما دور همین ما چون میشناختمشون پرسیدم کیا هستن، دوتا دو خانوم بودن اونجا که اونا رو هم دور دور میشناختم، دوتا دختر و دوتا از دوستای ما بودن که من رفتم با من شدن 3 نفر. حالا به حال مشروب خوردیم و کلی جاتون خالی رقصیدیم، خیلی خوش گذشت اون شب. به حال شامی دور هم خوردیم، دوباره باز درینک، دوباره باز رقصیدیم. دیگه دیر میشد، دیگه من البته میخواستم بیام خونه، نمیخواستم اونجا بمونم، چون اصلا اعتقاد ندارم به این موضوع، مخصوصا تو محیط ایران، و این موضوع رو هم خیلی پیشنهاد نمیکنم به کسی که میره جایی بمونه. بگذاریم، یه خانمی اونجا بود، فکر من همون اولش متوجه شدم که ایشون خیلی کراش داشت رو من، و دقیقاً من ایشونو همون اول که دیدم خودم هم روش کراش داشتم، ولی خب اصلا نذاشتم متوجه این موضوع بشه. من کلا استراتژی و تکنیک خودم اینه که اگه از توی جمعی از کسی خوشم بیاد، اتفاقا به اون آدم بیشتر از همه بی‌محلی میکنم، و در اکثر مواقع یا خودش میاد طرف من، یا به محض اینکه یه چیزی از من میبینه دیگه مثل سفره مایه پهن میشه رو زمین. بگذریم،
0: دارم سعی میکنم اون صحنه رو تجسم کنم، البته دوستان دیگه هم دارن همین رو سعی میکنن.
1: من رفتم تو اتاق بگیرم بخوابم، بعد ایشون هم اومد تو اتاق، ایشون اومد تو اتاق گفت میخوای اینجا بخوابی، تخت دو نفری بود، گفتم آره، من پشتمو کردم بهش گرفتم خوابیدم، البته نه که بگیرم بخوابم،
0: چون قرار نبود که چون قرار نبود تو بگیری، اون قرار بود بگیره.
1: دقیقاً. بعد دیدم ایشون هی داره به من میگه چرا انقدر ناراحتی دیگه، خلاصه شروع کردی از سر تاچ و این داستانا. بعد من پا شدم گفتم اجازه بده من برم یه دستشویی، پا شدم برم دستشویی، دیدم تو حال دیدی تو از دوستان با یه خانومی دارن به حال اونجا مشغولن، سه نفری و دارن مشغول راز و نیازن. من تا تو اون تاریکی شب تا اومدم برم طرف اینا، چون منو دیدن سری منو خواستن که آقا تو هم بیا، من تا خواستم برم طرف اینا دیدم آرنج منو این از پشت گرفت، اصلا متوجه نشدم که پشت من بلند شد ایشون، و من تا صبح حالا اولین بارم بود من ایشونو میدیدم، یعنی هنوز اسمشو صبح که دیگه داشتیم اصلا خدافظی میکردیم گفتم حالا اسم چیه، ایشون نذاشت من برم طرف ایشون، حالا چرا؟ بعد منو به زور برد تو اتاق دیگه، نه تو نه رو اصلا اینا کار درستی نمیکنن فلان بهمانه.
0: منظورشون بود که اینا کار منظورشون اینا کار درستی نمیکنن که تو رو از من میگیرن، بقیه جمله رو گوش نگیرید.
1: آره، حالا چون حالا چرا من آخه میدیدم رفتار دوستای خودم رو که سه نفر بودیم دیگه، یعنی من اصلا خودم رو کامل کشته بودم کنار، یه نفر چسبیده بود به این نفر، یه نفرم چسبیده بود به این، و دو نفرشون هم دقیقا رفتن، چون این دو نفر خانومی که بودن این خیلی بهتر از اون یکی دوستش بود، حالا این دو نفر هر کدومشون نوبتی اومدن توی تایم چسبیدن بهش، و این اصلا چیز نمیداد بهش، محل نمیداد، و جالبی داستانی بود که ایشون حالا به من چسبیده بود میگفت نرو، حالا کار ندارم، اون شب موندیم تا صبح، بهار سرویسشون دادن دستشون هم درد نکنه. این برای من خیلی جالبه که هر چقدر اتنشن کمتر، البته نمیگم این موضوع همیشه جوابگوه، ولی مخصوصا وقتی توی جمعی یا توی حالا پارتی میخواد باشه، دور همی و تولد میخواد باشه، هر جمعی باشه، این برای من خیلی این موضوع جالب شده و بارها همه جوره حسش کردم که ایشون حتی اصلا دلش نمیخواست من ببینم، چون به هر حال اونا هم توی شرایط مناسبی نبودن که حالا من بخوام حتی برم نزدیکشون بشم که نذاشتن، و با همون دوستشون هم خیلی رابطه مثلا اینکه خوبی هم نداشتن، حالا بحث حسادت میخواد باشه، بحث اینکه دختره چیزا رو بین خودشون دارن.
0: ببین حالا هر چی از اینا هم که بوده، ببین هر چی حرف دیادت نره لطفاً ادامش، هر چی از اینا هم که بوده، اصل قضیه این بوده که این تو رو میخواسته، و این بهترین راه حله، و بهترین همین که بارها ما تشوی پرسن رو گفتیم، بهترین روش به خاطر که بفهمی اون دختری که تو رو میخواد یا نمیخواد کیه. این موقع تو دختری خوشت میاد ولی دختری تو رو نمیخواد، هر کاری بکنی خودت ضایع کردی، هر قدمی ورداری سبکتر و کوچیکتر شدی، که هیچی، ممکنه یه دختر دیگه اون گوشه اتاق تو رو میخواد، حواسش به تو هست، پیش اونم ضایع میشی، اونم از دست میدی، ممکنه حالا اون واقعا خواستنش عوض نشه ولی تو اونم از دست میدی، چون تو هدفت تو بهترین راه برای فهمیدنی که دختری تو رو میخواد یا نه همون بی‌محلی کردنه، ولی این بی‌محلی نظر دختره رو عوض نمیکنه. این که میگه که تو بچرخ مثل پروانه دور دختره تو مهمونی و خودتو مسخره بکن، شاید دختره که، یا مثلا خیلی پسرها میگن من دارم روی این دختره کار میکنم، دو ساعت من دارم روی این دختره کار میکنم، احمقانه ترین چیزی که من از هر مردی تا بال شنیدم اینه که من دارم روی این دختره کار میکنم، هیچ لزومی نداره هیچ دختره که شما روش کار کنید، چون جوابش مشخصه از اول. واسه همین این راه اون خانم رو به شما و شما رو به اون خانم رسوند، به خاطر که اساساً اون خانم اول شما رو میخواسته، و خیلی از پسرا همین کارو بکنن نتیجه معکوس میگیرن. ولی آقایون توجه داشته باشه، این کارو بکنید نتیجه معکوس هم بگیرید، در واقع نتیجه درست گرفتید. نتیجه درست هدف ماست، نه اینکه به دست آوردن اون خانم. آقا برو حرفت رو ادامه بده.
1: بهرو جان اصلا الان طوری شده، حالا من یه سری صحبت ها رو میکنم، امیدوارم اگه خیلی از دوستان چه به آقایون چه خانوما دارن صحبت ها رو میشنون شرکت کنن توشو، اگه جای صحبتی دارن یا فکر میکنن من دارم اشتباه میگم یا برداشت من اشتباهه حتما بیان توشو شرکت کنن.
0: آقایون چونهشون قفل شده دادش من تلفن داشتم یک دوتا نگرفتم. آقایون چونهشون قفل شده دارن هم فوش میدن دور از جون شما، ما میدونیم که البته به کی دارن فوش میدن، ولی دور از جون شما، و هم چونهشون قفل شده همین که کاغذ ورشن دوزانو نشستن دارن نوت برمیدارن. خانوم هم که اگه برنامه رو گوش بدن فوری سعی میکنن که آقایونی که اون دور ورشن نشنون قضیه رو. شما حرفتو بزن.
1: بهروزان من این باز هم همون صحبتی که دارم میکنم مال همین دوران کرونا، حالا یکیش مال دو هفته پیش باشه یکیش مال قبل عید ایرانی ها باشه، همش تو همین محدوده 5-6 ماه ما یه برنامه داشتیم با چند تا از دوستان، هنوز کرونا انقدر شدید نشده بود، حالا ترس مردم زیاد نشده بود، ما دو تا ماشین شدیم، حدود 7-8 تا دختر بودیم و 7-8 تا پسر و دختر بودیم، داشتیم میرفتیم باقی یکی از دوستان بشینیم اونجا کباب بازی و جاتون خالی به حال دوره هم بگیم و بخندیم و یکم اگه شد راز و نیازی کنیم و برگردیم. توی راه من تو ماشینی که بودم با یکی از دوستان و دو تا دختر تو ماشین ما بودن، یکی از این خانوما با دوست پسر، حالا خودش داشت میگفت دوست پسر فابریکمه، یه سره پسر چک، مثل اینکه چک چک چک چک چک کجایی. من از یه پسر که متوجه میشم که این کارو داره میکنه واقعا شاخ از همه جا میزنه بیرون،
0: کجایی وقتی میبینی دختره داره میشنوه، دختره با توه، کجایی داره میشنوه، بدون حتما امشب تو رفتی با این خانم در همونی که خودت میدونی.
1: دقیقا همین اتفاق هم افتاد، اصلا کار اینا به جایی رسید که دیگه داد و بیداد و دیگه من به دوستم گفتم ما اومدیم امشب خوش بگذرم، مثلا که امشب داستان داریم. حالا بنده خدا نمیدونست، ولی خب به حال حالا یه جوری چکش کرده متوجه شده بود که این الان حالا خونه نیست یا جایی که باید باشه نیست، حالا نه صدایی ما رو شنیده بود نه هیچی،
0: یا شاید همون کاری که طبق معمول این خانم همیشه انجام میده، فهمیده او شوت یه بار دیگه هم دختره مثل که غیبش زده.
1: به هر حال ما رسیدیم تو باغ و شروع کردیم کباب بازی و حالا درینک و این داستانا رو زدیم. پیک دو نسه من با ایشون یادم نیست دقیقا چه موردی پیش اومد، تو باغ بودیم، یعنی هنوز نرفته بودیم تو خونه باغ، هوا به هر حال اینجا هنوز خوبه، حالا من اونجا خیلی گرمه، ایران یکم داره رو به سردی میره، شب یکم رو به خنکی میره، ولی هنوز بعد از ظهرش و عصرش خیلی هوای عالیه. دیگه تقریبا تاریک شده بود، رفتم یکم اونورا گفتم چی شده، اونم گفت ولش کن و فلان، یه سیگار روشن کرد، سیگارش به نسبه من نداشتم برسه، همونجا سرپا کار اداریشو انجام دادم. بعد که برگشتیم فرداش که اینا رفتم با بچه‌ها داشتم میخندم، گفتم نگاه کن هر چقدر یه پسر فشار میاره از اون ور دختر انگار که بیشتر دوست داره بره یه کار دیگه رو انجام بده، یه کاری که اون طرف مقابلشو، حالا من نمیدونم تو این ذهن اینا چی میگذره، من نمیخوام بدونم، ولی
0: مهمترین چیز اینه که تو ندونی. ببین تو یه چیز یه تصویر کلی رو باید در نظر داشته باشی، آپریشن تو، منظورم شما رو نمیگم کلی، آپریشن تو یه روی یه تصویر کلیه، مثل هواپیمایی که رفته از ارتفاع مثلا 40,000 پایی داره عکس برداری و فیلم برداری میکنه برای نقش برداری چه هم توپوگرافی چه، تو تصویر کلی رو باید بدونی. یه رودخانه هست از اینجا به اونجا میره، اونجا چون کوه رودخانه دور میزنه، اینجا نمیشه سد بسازی، اینجا نمیشه جاده بسازی، اینجا خوبه اینجا بده، تصویر کلی مثل هواپیمایی که نقشه برداری میکنه برای منظورهای کلی، تو باید تو اون تصویر آپریت بکنی، نه اینکه بری تک تک ذره بین زیر هود چه میدونم موتور رو بلند کنی و ببینی اونجا واقعا چه خبره. برای تو مهمه که این ماشین را بره، کاری نداشته باش که چرا را نمیره یا چجوری را میره، چون اونجاست که میفهمی واقعا کثافتایی که تو زندگی هر کدوم از این آدما هست از جمله خود ماها چیه، و میدونی که نباید اینوالو و درگیر اونها بشی. بفرما.
1: من دوستان، چه حال خانومایی که دارن برنامه رو گوش میدن، چه آقایینی که دارن برنامه رو گوش میدن. البته چون همیشه خانوما تو این موضوع ادعا دارن، من نمیگم آقایون ندارن، ولی تو خانوما این موضوع تقریبا 99% اون 1% هم شرایطش رو ندارن که این ادعا رو داشته باشن، که ما آدمای متحدی هستیم، ما آدماییم که پرایویتیم، اگه با تویم فقط با تویم. من چند وقت پیش یه ویزیو داشتم گوش میدادم تو یوتیوب، یکی از این روانشناسا داشت صحبت میکرد. البته من خیلی از صحبت این روانشناسا رو کلا قبول ندارم، خیلی از صحبتشون رو گوش میدم، و یه صحبت جالبی خودش این آقای روانشناسش میکرد که حالا تبلیغش رو نمیخوام بکنم، اسمش رو ببرم، خیلی صحبت جالبی بود. گفت من در اوایل کارم یه آقایی میومد با خانومش، میومد پیش من مشاوره. آقای میگفت که من به خانومم شک دارم، ایشون یه کارایی میکنه که من بهش شک دارم. خلاصه یه اصطلاحات خاص خودشون رو به کار میبرد که من فکر کردم که این آقا نیاز داره که دارو مصرف کنه، شکاکه. و خانومه جدا با من صحبت کرد، گفت که مرد من یه سره به من شک میکنه، اینه اینه اینه. میگو بعد یه مدت من دیدم از اینا هیچ خبری نشد. بعد از چند جلسه مشاوره که با آقای میگفتم چی کار کنم، به خانومه گفتم چی کار کنم، باشون چند جلسه مشترک داشتم، از اینا یه مدت خبری نشد. و بعد از یه مدت دیدم در اتاقم باز شده، این آقا با یک گل و شیرینی اومد تو اتاق من و شروع کرد به صحبت کردن. چی شده؟ اینا از هم جدا شده بودن. آقای چرا اومده بوده دفتر روانشناس؟ اومده بود که بهش بگه که آقای فلانی، من شکی که به خانومم داشتم درست بوده، ولی رو حسابی که شما به من میگفتین مثبت بکن و فلان بکن و این دارو رو بخور و این کارو بکن و برو رو خودت کار کن و این کتابو بخون و این تمرین رو با خودت بکن و این داستانا، من به خودم تلقین شده بود و به خودم مشتبه شده بود که من این آدم شکاکم، در صورتی که من بعد از این مدت موچ خانومم رو گرفتم و به این نتیجه رسیدم که پس من شکایی که به این خانوم میکردم درسته. حالا هم الان اومدم اینجا به شما بگم که شما همیشه این فاز مثبت اندیشی رو به، حالا ایشون آقا بودن، حالا من نمیگم همیشه این برنامه شاد با یه خانومم پیش بیاد، ولی حرف من در کل اینه که اصلا شما نباید روی کسی اولا وارد ریلیشنشیپ بشی، چون ریلیشنشیپ خودش یه سری داستانای پشت‌بندش رو براتون میاره. زوم و فوکوس نکنید روی یک رابطه. اینکه شما فکر کنید که این دختر حرفای قشنگ بزنه، قیافه ملیحی داره، نه، اون به قیافه شما نگاه میکنه، به طرز صحبت کردن و به نفس نفس زدن و رنگ پریدگی صورتتون نگاه میکنه، میفهمه شما رو با چه جوری بپیچونه، حالا چه به عنوان بوی فرند اول بندازتتون دام.
0: 12 سال بزرگتر از شما. من عرض کردم 12 سال بزرگتر از شما، اینم یاد باشه.
1: 100% دقیقا. اتفاقا یک نکته خیلی کلیدی که بهروز همیشه شما تو صحبتات میگی 12 سال، واقعا درسته. الان خانم من، خب با کسی بودم که از من 1-2 سال کوچیک‌تر بوده، هولوش 28-9. خب ایشون با اون سن و سال اصلا کامل مشخص اکسپایر شده. یه حرف جالبی هم همیشه میزنی که نق و قور و بهونه گیری چرت و پرت و سر هر چیزی بخواد با تو سر جنگ واکنه، یکی از نشونه های اکسپایر شدنه. خب شما اگه توی چنین سن و سالی بری یه نفر رو به عنوان حتی دوست دخترم بگیری، اعصاب و روان برات نمیذاره، حتی اگه بهترین سرویس هم بیاد بد بده فایده نداره. حالا شما ازدواج بکنی، این خانم رو بخوای یه عمر باهاش زندگی کنی، بر فرض مثال که زندگیتون هم
0: البته بسیار بسیار که البته بسیار بسیار عمر کوتاه و رنجامیزی خواهد بود.
1: همینطوره. حالا اون خانم دو روز دیگه شکمش میاد جلو، دیگه اصلا به خودش نمیرسه و خیلی داستانه دیگه. خب هر آخر که از پل میگذره من خیلی ها رو میبینم، به هر حال تو دور و بریام، من نمیدونم چرا اینجوریه که خر که از پل میگذره دیگه تموم شد. خیلی از داستانا، خیلی از رفتارهای خوب، خیلی از صحبت ها، اینو اگه یه سری از ما واقعا متوجه این موضوع باشیم خیلی کارمون جلو میفته. من
0: یه چیزی، من مطلبی اضافه کنم استیو، خر از پل گذشتن، خر از پل گذشتن داستان همه ماست. همه ما خرمون از پل بگذره دیگه اونقدری سرویس نمیدیم، این کاملا واضحه، به خاطر که خصوصیت روانیه هر عمومی، نه هر ولی عمومی آدم ها هستش، شاید در حیوانات هم همینطوری باشه که هست. و ما به عنوان یک موفق در یک رابطه با یک شخص یا در یک بیزنس یا با یک کلاینت یا با کسی که نمیشناسیم یا دوست دختر دوست پسر، باید اون پل در اختیارش نگذاری که از اون پل رد بشه. هر موقع پل در اختیار گذاشتی و خر اون از اون پل گذشت، تویی که مورد ملامتی، نه اونی که نه اونی که چون خرش از پل گذشته پس حالا چرا رفتارش عوض شده. تویی که مورد ملامتی که اجازه دادی اون خره از پل بگذره و هر بلایی هم سرت میاد دیگه کنترل چون نداری. خر از پل نگذره اینی که نذار ازدواج نکن، کاغذ امضا نکن، ریلیشنشیپ نرو، نگو تو دوست دختر منی، من دوست پسر تو هستم. بذار بره به هر کی که میخواد بگه من دوست دختر دوست پسر تو هستم، بازم میاد پیش تو، نیومدم نیومد. مهم اینه که طرف خرش از پل نگذره، چه مرد چه زن.
1: همینطوری که شما میگی بهروز جان، به هر حال این رابطه ریلیشنشیپ خودش یه سمه به نظر من. حالا اگه وارد رابطه ریلیشنشیپ شدید اصلا نباید بذاری دندوناتو طرفت بشموره، یا نذاری رابطه طولانی بشه، یا توی مدت خرج و هزینه های علکی ندی. همه اینا نشونه هایی که دختر سری شاخکاش تیز میشه. من به شخصه نمیگم این کارو نکردم، به هر حال هممون یه سنی رو گذروندیم، شاید تایمی رو به هر حال خرج شدیم توی سن حالا خیلی کمتر، اما نذاشتم هیچ وقت برای خودم این تجربه دوباره تکرار بشه. گرچه برای خانومی که اومده با من یه جوری رابطه توی رابطه و حتی به عنوان بودی کال بوده با یه نفر دیگه، الان حتی طرف در آرزویی که این خانومو فقط ایشون لباسشو در بیاد، ایشون اونو ببینه چه شکلیه. خب طرف بو میکشه، قشنگ میفهمه که با کی
0: مش جای چنگالا و گازا و اثر انگشتای تو رو ببینه، بعد وقت دق کنه.
1: والا خانومم بعدش نمیاد که هیچ، خودشون چندین مورد شده اومدن به من گفتن که اون فلان فلان شده، فکر کرده کیه بهمان. حالا کسی که دارن بهش فوش میدن، کسی که یه سر زنگ بزنن پیتزا بفرست، پول بده، میخوام برم لباس بخرم، پول بده.
0: ببین یه دفعه که پیش تو همینجوری
1: فوش میدن، بیچاره داره به شما حال میده. اون چرا اصلا بعضی موقع من بهش میگم میگم من به تو هاو جاسپرند خرت هر کسته داره بهت خاطر رو فوش میدی.
0: این فوش واقعا یه چیز عجیب غریبیه که مردان محترم با غیرت با محبت با وجدان میخورن تا خرخره، وقتی که این دخترها در حال حالا نمیگیم چی در نزد شما هستن، آدم های گرگ صفتی مثل تو هستن. این یه چیز عمومیه، به خاطر اینکه اونی که تو رو جاست فرند گذاشته یا خودتو کشتی باش ازباط ازدواج کرده، حالا داره میری پیش استیف و کارهایی که نمیتونه بکنه انجام بده، اون به خاطر احترام با تو نیستش که، اون به خاطر مسئله ازش که باید غریزی انجام بده، بچه داشته باشه، دیگران خفه کنه، مامان و بابا و عمو و خاله و دیگران رو توش بچه نداشته ازدواج میکنه اونها خفه بشن. اصلا خودش غریزه مادری، غریزه بچه داشتن، اونا سوای عشق و حال و تفریه. آدم های مثل این استیو همیشه هستن در خدمت بانوانی که میخوان زندگیشون رو انجام بدن. این فوش هم از رو همون در میاد و این چیزی بسیار متداولیه و من بارها شنیدم، البته من اونجا نبودم و دیگران بودن، من نبودم، ولی هستن و اینطوریه. میگی نمیدونم چرا فوش میدن، اصلا کیف میکنه وقتی به اون فوش میده. چرا؟ بخاطر که اون احمق همونیه که من تو گوشش هزار دفعه این یاسین رو خوندم که آقا جون نکن این کار احمقانه رو، باز دهن شبا کرد یه سری چرت و پرت گفت و رفت اون کاغذ امضا کرد. خب حالا فوش میخوری، خیلی واضحه.
1: من البته بهروز جان اینم بگم، من خودم هم خیلی فوش خوردم.
0: اون که اصلا متوجه هستم
1: تو بی‌تربیتی، تو پدر مادر نداری، تو فلانی، من خیلی حرفای زشت رو نمیتونم اینجا حالا دور.
0: البته در بستگی داره که ببین باز داری دهن عمو رو باز میکنی. ببین بستگی داره که در چه مواقعی، بخصوص الان هم ایام کرونا هستش و همه عصبانین، همه اجیتیتد هستن و واقعا بهشون داره فشار میاد یا واقعا بهشون فشار داره نمیاد، یا باید اگه بیاد نمیاد، اگه نمیاد بیام معادله رو میگم. فوش یه چیز خیلی متداول‌تری هستش، ولی یاد باشه بعد دستی در چه مواقعی به تو چه فوشایی داده میشه، خیلی هاش ممکنه به عنوان کامپلیمنت و تحسین هم باشه. دیدی مثلا تیم فوتبال مورد علاقت گل میزنه میگه ای فلان فلان شده عجب شوتی زد، این همون فوش است. اینو شما بنویس با طلا.
1: هم اینه، هم هم این که آخه دخترا تو ایران یه شرایطی جوابت تو ایران هم نفهم میکنم، تو همون آمریکاش هم همینجا باشه، فکر میکنم با هر کی که خوابیدن طرف باید بیاد بگیرتشون. این مثل یه قانون نانوشته توی ذهن پوک یه سری از من عوض میخوام یه سری از خانوما، حالا اون یه سری ممکنه 99% باشن، حالا خودشون دیگه باید بشینن ببینن چند درصدن.
0: بذار من اینو یه تصحیح کوچولو، تصحیح که نه ولی یه پاورقی کوچولو من اینجا بدم. خانوما با هر کی که میخوان فکر نمیکنن که باید بیاد بگیرتشون. خانوما به خاطر با خیلی از کسا میدونن که نمیاد بگیرتشون.